0: ובהבנת מהותו. היא פתרה חידות עולם חשובות, רבות, שנחשבו בראשיתה כבלתי נתונות לפתרון. היא הסירה אתלות במדע ובהכרה מתחומים חדשים אשר האדם לא חלם על קיומם לפני 100 שנה. נכון? למשל, המאה ה-19. מה המאה ה-19 תרמה לעולם? רעיון האטום ב-1805, החשמל ב-1823, הטלגרף ב-1831, האלקטרומגנטיות ב-1833, יסודות האלקטרוכימיה ב-1834, חוק שימור האנרגיה ב-1842, אפקט דופלר ב-1842, הרדיו ב-1842, החוק השני של התרמודינמיקה ב-1850, הייתה פריצת דרך בגילוי החיידקים והחיסונים של לואי פסטר בשנת 1857, הדינמית, המערכה המחזורית ועוד דברים רבים. האמת שעל התקופה הזאת נכתב כבר בזוהר הקדוש, וזה קצת מתנגש עם היסוד שחז"ל מלמדים אותנו. הרי על פי חז"ל ראשונים כמלאכים, ואנחנו כבני אדם. אז מתי צריכה ההתפתחות המדעית להתרחש על פי התורה? בראשונים. כותב הזוהר. וב-600 שנה לאלף השישי. 5600 לבריאת העולם, שזה המאה ה-19. ייפתחו שערי החוכמה למעלה. ומעייני החוכמה למטה, ויכין עצמו העולם להיכנס באלף השביעי, כאדם המכין עצמו ביום השישי אחר הצהריים לכניסת השבת. וכן גם בזה, בסימנח, כאילו לזיכרון, פסוק, ב-600 שנה לחיי נוח נפגעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. אומרת הזוהר, צופה שבמאה ה-19 ייפתחו שערי החוכמה למעלה וייפתחו שערי החוכמה למטה, והעולם יכין את עצמו ליום שכולו שבת, שזה האלף השביעי. אז למה חז"ל אמרו אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם? כותב בעל הסולם, למה לא היה נגלה ספר הזוהר לדורות הראשונים? הרי אנחנו יודעים שהזוהר נתגלה לפני כ-700 שנה, נכון? למה הראשונים? יש כאלה שאומרים שהרמב״ם לא ראה את הזוהר. הרמב״ם. אז אם הדורות האחרונים הם כבני האדם או כחמורים, אז למה המלאכים ובני האדם בדורות הראשונים לא זכו למה שאנחנו זוכים?
1: אולי לא הם את החוסר הזה.
0: זה יכול להיות, בוא נראה מה כותב בעל הסולם. יש לו מה להגיד בנושא. למה לא היה נגלה ספר הזוהר לדורות הראשונים, שבלי ספק היו חשובים במעלה יותר מדורות האחרונים, והיו ראויים לו יותר? ויחד עם זה יש לשאול, למה לא נגלה ביאור ספר הזוהר עד האריזל, ולא למקובלים שקדמו לו? והתמיהה עולה על כולנה, למה לא נגלו ביאור דברי האריזל ודברי הזוהר מימי האריזל עד דורנו זה? וכי הכשר דרי, מה אנחנו טובים יותר? והתשובה היא, עכשיו פה צריך קצת להחזיק את הראש, כי זה לא קשה, אבל זה שפה שונה. אנחנו לא מכירים את השפה הזאת. ולכן צריך לברר מונחים קצת כדי שזה יתיישב לנו בראש. אז אם, גם אני קצת מתבלבל, אז אם לא יצטדר לכם משהו, אז ננסה ללמוד ביחד. מה?
2: מה זה בדור הזה שמדבר בסוף האריזל?
0: לפני 70 שנה. וכך הוא מסביר. כי העולם, במשך זמן קיומו של שיטה אלפי שנין, הרי חז"ל מחלקים את העולם ל-6,000 שנה, ואת ה-6,000 לשלושה חלקים. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, ו-2,000 ימות משיח, נכון? הוא כמו פרצוף אחד, שיש לו ג' שלישים. ראש, תוך וסוף. דהיינו, חבד, חגת, נהי. ברור? לא? אז הוא לא אמר שלא ברור לו, הוא יסביר לך. יש לנו מבנה, מה שאני אומר זה לא מדויק, אבל זה רק בשביל לסבר את האוזן, כי אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי. יש לנו בכל קומה 10 ספירות. נכון? 10 ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה, התפארת זה 6, ומלכות, נכון? איך זה בנוי? זה בנוי ל3 ספירות ראשונות, 3 אמצעיות ואחרונות. הראשונות העליונות נקראות הראש. האמצעיות נקראות התוך, והתחתונות נקראות הסוף, שזה כמו הראש, הגוף והרגליים. בסדר? אז אני קורא שוב, כי זמן קיומו של שיטה אלפי שנין הוא כמו פרצוף אחד, קומה אחת, שיש לה ג' שלישים, שהם ראש, תוך וסוף. זאת אומרת, חוכמה בינה דעת, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. אז 2000 שנים הראשונות של העולם, הם כנגד איזה ספירות?
2: חב"ד.
0: חב"ד, חוכמה בינה דעת, נכון? ו2000 האמצעיות, חגת, חסד גבורה תפארת. ו2000 האחרונות, נצח עוד יסוד. עכשיו נקרא שוב. כי העולם במשך זמן קיומו של שיטה אלפי שנין הוא כמו פרצוף אחד, שיש לו ג' שלישים, ראש, תוך וסוף. דהיינו חב"ד, חגת, נהי. וזה שאמרו ז"ל, 2000 תוהו, 2000 תורה, ו2000 ימות משיח. למה? כי ב2000 הראשונים, שהם בחינת ראש וחב"ד, היו האורות מועטים מאוד. והיו נחשבים לבחינת ראש בלי גוף, שאין בו אלא אורות דנפש, כי יש ערך הפוך בין כלים לאורות. תגידו אתם, מה האיבר הכי חשוב בגוף?
1: ראש.
0: הראש. אז למה אין ראש לבד? כי אין ערך לראש בלי הגוף. זה נכון שהראש הוא הכי חשוב, אבל בלי גוף אין חשיבות לחשיבותו של הראש. האלף הראשונים הם באמת הראש, אבל עוד אין גוף. למה? יש רק חסד, יש רק חוכמה, בינה ודעת, ויש ערך הפכי בין כלים לאורות. מה זה הדבר הזה? מה הוא מתכוון? כי בכלים הכלל הוא שהכלים הראשונים נגדלים בכל פרצוף מתחילה, ובאורות להפך, שהאורות התחתונים מתלבשים בפרצוף מתחילה. נסביר. כשהעליון מאציל קומה חדשה, כלומר המלכות של הקומה העליונה מאצילה מבנה של 10 ספירות חדשות, מה הספירה הראשונה שיוצאת בקומה החדשה? זאת אומרת, המלכות של העליון, שהיא הספירה התחתונה ביותר של הקומה העליונה, מולידה קומה חדשה, ואז הכלים מתחילים לצאת. איזה כלי יוצא ראשון? איזו ספירה? זה הכלי, הבית קיבול. הכתר. איזה אור ממשיך הכתר לתוך עצמו? אור הנפש, אור הרוח, אור הנשמה, אור החיה, אור היחידה.
2: הכי בסיסי.
0: למה הכי בסיסי?
2: זה גבוה ממדרגה
3: אחורה.
2: יחס הפוך.
3: זה הנפש.
2: היחס הפוך.
0: בגלל היחס ההפוך. כי לכאורה זה הכלי הכי זך הכתר. אז הוא היה צריך לקבל את אור היחידה.
2: נכון.
0: אבל הוא ממשיך את אור הנפש. כי באורות, האור הראשון שמאיר תחילה הוא האור הנמוך ביותר. ואז יוצאת ספירה חדשה. ספירת החוכמה. ספירת החוכמה ממשיכה איזה אור? רוח. כשספירת החוכמה ממשיכה את אור הרוח, לאן היא ממשיכה אותו? לכלי העליון, לכתר. אבל בכתר יש אור הנפש. אז לאן יורד אור הנפש? לחוכמה. ואור הרוח מאיר בכתר. ואז אנחנו יורדים יותר למטה, עד שספירת המלכות, שהיא התחתונה ביותר, ממשיכה. איזה אור היה חסר? האור הכי גדול?
3: יחידה.
0: אור היחידה. אור היחידה מתלבש בכתר, אור החיה מתלבש בחוכמה, אור הנשמה מתלבש בבינה, נכון? אור הרוח מתלבש בתפארת, ואור הנפש איפה מתלבש? במלכות. זאת אומרת, הספירה הראשונה שיוצאת היא ספירת הכתר שהיא הזקה ביותר, האחרונה שיוצאת היא ספירת המלכות, ואילו באורות זה הפוך. באורות האור האחרון שיוצא זה האור החזק ביותר, ואז יש מבנה תקין. כי כל אור יושב בספירה הראויה לו. אור הנפש הוא לא אור שאמור לשבת בספירת הכתר. אור הנפש אמור לשבת בספירה התחתונה ביותר. איזה אור אמור לשבת בתוך הכלי של כתר? יחידה. זאת אומרת, ברגע שיש לנו חמישה כלים וחמישה אורות, אנחנו מקבלים מבנה שלם. בריא, כמו שאומרים. ככה צריך להיות. עכשיו, למה אור הנפש מתלבש במלכות ולא בכתר? כי ספירת המלכות היא הספירה העבה ביותר. מה ההבדל בספירות בין זקה לעבה? אור הכתר אין בו כלום מנטילה. אין בו כלום מרצון לקבל. וספירת המלכות היא כל מהותה רצון לקבל. עכשיו, אם אתה תאיר באור הגדול ביותר בספירת המלכות, זה ניסיון גדול. לכן צריך להאיר בספירת המלכות את האור החלש ביותר, ואז הניסיון הוא הקטן ביותר. אם תניח את אור היחידה בכלי של כתר, יש בעיה? הכתר הוא רק משפיע, לא אכפת לו איזה אור יש בפנים. גדול, קטן, הוא בשפה אחרת לגמרי. אם אתה נותן מיליון דולר לאדם שרוצה להיות עשיר, יש סיכוי שהוא ימעל בתפקיד שלו. אבל אם אתה נותן 100 מיליון דולר לרב שטיינמן,
3: אין סיכוי.
0: למה? השפה הזאת של ליהנות מכסף, הוא לא מכיר אותה. אז אין סיכוי. הכתר לא מכיר את שפת הקבלה. לכן מאיר באור היחידה. אז יש ערך הפכי בין כלים לאורות. עכשיו, אם רק חבד, חוכמה, בינה ודעת מהירים, וזה ראש, זה נקרא הראש, ראש הקומה, איזה כלים חסרים? הגוף, נכון? התוך והסוף. יפה. כי יש ערך הפוך בין כלים לאורות, כי בכלים הכלל הוא שהכלים הראשונים נגדלים בכל פרצוף תחילה. ובאורות הוא להפך, שהאורות התחתונים מתלבשים בפרצוף מתחילה, ונמצא כל עוד שאין בכלים רק העליונים לבד, דהיינו כלים דחבד, יורדים שם להתלבש רק אורות דנפש, שהם האורות התחתונים ביותר. אז כשיש חבד, שזה הראש, שזה הכי חשוב, איזה אור מאיר, חזק או חלש?
3: הכי נמוך.
0: וזהו שאמרו על בית אלפים ראשונים שהם בחינת תוהו, חושך, לא מאיר. ובית אלפים השניים של העולם, שהם בחינת חסד גבורה תפארת, דקלים, ירד ונתלבש איזה אור?
3: ישמה.
0: אחרי הנפש.
3: רוח.
0: רוח. שהוא סוד תורה. ועל כן אמרו על בית אלפים האמצעים שהם תורה. ובית אלפים אחרונים, איזה כלים מתפתחים באלפיים שנים האחרונות?
3: נצחות
0: יסוד, שהם הכלים העבים ביותר, ועל כן מתלבש בעולם בזמן ההוא איזה אור?
3: הנשמה.
0: זאת אומרת, הכלים הכי עבים יוצאים בסוף, והאורות הכי גדולים יוצאים בסוף. ברור? זה לא משתמשים במלכות, זה יסוד, זה מלכות, זה לא משנה. שהוא האור היותר גדול, ועל כן הם ימות המשיח. עד כאן בסדר? גם הדרך הוא בכל פרצוף פרטי. יש עוד חלוקה, שבכלים דחבד חגת עד החזה שלו, האורות מחוסים. מין תיקון כזה, שבספירות הראשונות עד החזה, האורות מחוסים. כלומר, אור החוכמה לא מאיר. רק חסדים, מחוסים.

0: אלפיים ראשונים או אחרונים?
1: אחרונים.
0: הייתה חוכמת הזוהר בכלל וחוכמת הקבלה בפרט מחוסה מהעולם. כי אם אין אור, אין חוכמה. אלא בזמן האריזל, שכבר נתקרב זמן השלמת הכלים שמחזה ולמטה, נתגלתה אז הערת חוכמה העליונה בעולם, על ידי נשמת האלוהי רבי יצחק לוריה, זיכרונו לברכה, שהיה מוכן לקבל האור הגדול הזה, ועל כן גילה העיקרים שבספר הזוהר, וגם חוכמת הקבלה שהעמיד בצד כל הראשונים שקדמו. ועם כל זה, כיוון שהכלים האלה עוד לא נשלמו לגמרי, שהוא נפטר צעיר מאוד, לא היה העולם עוד ראוי שהתגלו דבריו, ולא היו דבריו הקדושים אלא קניין ליחידי סגולה מועטים, שלא ניתנה להם רשות לגלותם בעולם. אבל בדורנו זה, אחר שכבר קרובים אנו לגמר בית אלפים אחרונים, ממש בסוף בסוף, ניתנה עתה הרשות לגלות דבריו ודברי הזוהר בעולם בשיעור חשוב מאוד, באופן שמדורנו זה ואילך יתחילו להתגלות דברי הזוהר בכל פעם יותר ויותר, עד שיתגלה כל השיעור השלם בחפץ השם יתברך. זה לגבי תורת הקבלה. בסדר? אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו רוצים לדעת, זה ענייננו, ראשונים כמלאכים. ולפי זה, תבין שבאמת אין קץ לשיעור מעלתם של דורות הראשונים. נכון, לא העיר שמור. אבל למה? כי הם היו הזקים ביותר. הדומים ביותר ליוצרם. כי זה הכלל בכל הפרצופים של העולמות והנשמות, אשר כל הזך נברר תחילה אל הפרצוף. אז איזה נשמות ירדו ראשונות לעולם? הזקות או האבות?
2: הזקות.
0: אז הראשונים כמלאכים. ולפי כך נבררו תחילה הכלים דחבד מהעולם וכן מהנשמות. ולפי כך היו הנשמות שבבית אלפים ראשונות גבוהות לאין קץ. ועם כל זה, לא יכלו לקבל קומת אור שלם. כדי לקבל קומה של אור שלם, חמישה אורות, איזה ספירות צריך? של הדורות האחרונים. ועם כל זה לא יכלו לקבל קומת אור שלם מפאת החיסרון של החלקים הנמוכים מהעולם ומהם עצמם שהם חגת נעים, כנאמר לאל. וכן אחר כך, בבית אלפים אמצעים שנתבררו כלים דחגת אל העולם וכן מן הנשמות, היו הנשמות באמת מבחינת עצמם עוד זקות עד מאוד, כי כלים דחגת מעלתם קרובה לחבד. ועם כל זה, עוד היו האורות מחוסים בעולם, כי עד החזה אורות מחוסים. מטעם חסרון הכלים שמחזה מלמטה מהעולם, מה שנקרא נהים. ולפי כך בדורנו זה, שהגם שמהות הנשמות הללו היא הגרועה שבמציאות. אנחנו הנשמות הכי גרועות. מה זה נשמה גרועה?
2: מצון
0: לקבל. זאת אומרת, אם זה נכון, ניתן לצפות שהתאווה לחומריות באלפיים שנה של משיח, המכונות ימות משיח, תהיה השתאבדות לתאווה כמו שלא הייתה מעולם. למה? כי הכלים הראשונים היו זקים לחלוטין, והאמצעים כמעט דומים להם, והאחרונים, הנהים, העבים ביותר, הם יצאו לפני ביאת משיח. לכן כתוב, בעקבות משיחה חוצפה יסגה, ובן קם באביו, קלה בחמותה, מה הכוונה של זה? שהדור של ימות המשיח יהיה הדור עם הכלים הגרועים ביותר. הגרועים ביותר לפני התיקון. כי הרצון לקבל ככל שהוא יותר גדול, כשהזמן מקולקל זה הכי גרוע, אבל כשהזמן מתוקן... כי על כן לא יכלו להתברר לקדושה עד היום. ועם כל זה, למרות החיסרון הגדול שלהם, יש להם מעלה אחת. הם הרגליים. הגוף, הראש, הכל טוב. אם אין רגליים, אין כלום. אז נכון שהם הכי למטה, אבל הכל יושב עליהם. כולם צריכים אותם. כדי שאור היחידה ייכנס לכתר, את מי צריכים? את הנשמות של הדורות האחרונים. האבות ביותר. למה? כי אם כל זה הם המשלימים את פרצוף העולם ופרצוף כללות הנשמות מבחינת הכלים, ואין המלאכה נשלמת אלא על ידיהם. כי עתה, בשק

0: ברני שלמים הכלים דנאי, ויש אתה כל הכלים, ראש, תוך וסוף בפרצוף, נמשכים עתה קומות שלמות של האורות בראש, תוך וסוף, לכל הכדאיים להם, לא לכולם, למי שראוי לקבל. דהיינו נרן שלמים, ולפי כך רק עם השתלמותם של הנשמות הנמוכות הללו, יכולים האורות העליונים להתגלות ולא מקודם לכם. לכן אומר הזוהר שב-600 שנה לאלף השישי, שזה המאה ה-19, ייפתחו שערי החוכמה למעלה ומעייני החוכמה למטה, ויכין העולם עצמו להיכנס באלף השביעי. למה ייפתחו שערי החוכמה? כי יאיר אור גדול עם היכנסם של הכלים דנאים והמשכת האורות העליונים שלא הומשכו מעולם בזכות הכלים הנמוכים האלה. אז מה הביטוי של זה בעולם החומרי? התפתחות המדע. ומה הביטוי של זה בעולם הרוחני? התפתחות הקבלה. לכן כותב רבי שמעון בר יוחאי בתיקוני הזוהר שבספר הזה עם ישראל יצא מן הגלות. שאפשר להבין את זה בספר הזה בזכות הספר הזה, ואפשר להבין את זה כשתראה את הספר הזה, תבין שעם ישראל עומד לצאת מן הגלות. עד כאן בסדר?
1: בהתחלה?
0: רק שאלה אחת.
1: שאלה אחת.
0: אם אחרי כל מה שאמרנו יש רק שאלה אחת, אני בחברה טובה.
1: גדול או קטן?
0: לא גדול וקטן, זך ועווה.
1: זך
0: ועווה. אין גדול וקטן.
1: והכלי?
0: הכלי, בוא נגיד ככה, בעל הסולם מסביר, כלי זך זה כלי עם דופן דקה. כלי עווה זה כלי עם דופן עווה. שמה זה אומר? ככל שהדופן דקה יותר, מה יותר תופס מקום? המילוי. אז כלי עם דופן דקה הוא פחות דומיננטי, הוא בטל למילוי שבתוכו. שזה אומר, הכלי הוא רק רוצה להשפיע, הוא בטל האור. לעומת ספירת המלכות, שהרצון לקבל שבה הוא עווה מאוד. מהו? עכשיו הוא חוזר לראשונים כמלאכים. ובאמת נמצאת קושייה זאת בדברי חז"ל. למה? אני שאלתי על הזוהר, אבל חז"ל שאלו את זה כבר לפניי. כתוב מסכת ברכות. אמר לו רב פאפה לאבייה, מה ישנה ראשונים דיתרחיש לאוניסה? ומה ישנה ענן דלא מתרחיש לניסה? למה לראשונים היו נעשים ניסים? ולנו לא נעשים. נכון? שמעתם את השאלה הזאת? זה לא חזל המציאו, זה אנחנו המצאנו, כן? הם חיכו אותנו. אם השם היה עושה לי נס, פעם עשו המוני, היום אין ניסים, אם תעשה לי נס אחד אני... אם משום תנויי, אם בגלל התורה שהם למדו, בשני דרב יהודה, בתקופת רב יהודה, כולי תנויי בנזיקין אבא. כל אלה שלמדו תורה, למדו רק סדר אחד. יש שישה סדרים, זרעים מועד, נשים נזיקים, קודשים טהרות, הם למדו רק נזיקים. וענן, כמה תנינן שיט הסדרי. אנחנו לומדים כל ששת הסדרים. אז אם מצד הלימוד, אנחנו לומדים יותר. ובכל זאת, כי אב אמתי רבי יהודה באוקצין וכו', אמר רב יהודה רב שמואל ככה זינה אחה. זאת אומרת, שיבח את הדורות האחרונים. וענן כמתנינן באוקצין תלי שר מטיבתא. אנחנו הרבה יותר מעמיקים, גם בכמות וגם באיכות. ואילו רבי יהודה קדה ושל יפחד מסני, שהיה מוציא את הנעליים להתענות, כשאין גשם, רק היה מוציא את הנעל, היה יורד גשם. וענן, כמצערינן נפשין, ומצווח כצבחינן, ולדמש גחבן. למרות שלמדו רק נזיקין, ולמרות שלא חידשו מעצמם, ואנחנו לומדים שישה סדרים, הם חדשים מעצמנו, כשהוא רק היה מוריד את הנעל, היה יורד גשם. ואנחנו... אנחנו צמים וצמים וצועקים וצובחים ואף אחד לא משגיח בנו. אז מה, איך זה עובד? אז למה להם עשו ולנו לא? אמר לי, כמי, אבו מסרי נפשיו הקדושת השם. הראשונים, הם מסרו את נפשם על קידוש השם. עכשיו, כמובן, שלא הכוונה שהם מתו על קידוש השם. כי אם רבי יהודה מת על קידוש השם, ולכן, כשהוא היה מוריד תנא על היורד גשם, זה קצת לא מסתדר כרונולוגית. נכון? כי אחרי שמתים לא מורידים נעליים. זאת אומרת, הוא הוריד נעליים כשהוא היה חי וירד גשם. אז מה זה כמה שרו נפשיו על קדושת השם? הבנתם את השאלה?
1: כן.
0: יופי. הרי שאף על פי שהן למקשן והן למטרץ, היה ברור שהראשונים היו חשובים מהם. זאת אומרת, זה לא שאמרו אנחנו יותר חשובים. ברור שהראשונים יותר חשובים, רק אנחנו יודעים במה. מכל מקום, מבחינת התורה והחוכמה, היו רב פאפה ואבא יותר חשובים מהראשונים. הוא לא אמר לו, לא, מה פתאום, הם למדו יותר ממך. לא, איך אתה מדבר ככה לראשונים, הם העמיקו יותר ממך. לא, אתה צודק, אנחנו באמת לומדים יותר ומעמיקים יותר. אז הוא נותן לו תשובה אחרת. זאת אומרת, מזה אומר הבעל הסולם, אנחנו למדים שני דברים. אחד, שמבחינת לימוד התורה, שניהם הסכימו שבכמות ובאיכות דורות אחרונים למדו יותר. שהיה, אין לה מקשן ואין לה מצרת, ברור שהראשונים היו חשובים מהם, מכל מקום מבחינת התורה והחוכמה, היו רב פאפה ואבא היו יותר חשובים מהראשונים. מי היה חשוב יותר מבחינת לימוד התורה? לא מבחינת ניסים שנעשו לו. מי היה חשוב יותר? ראשונים או אחרונים? אחרונים. על זה לא היה ויכוח בין המקשן למטרץ. הם הסכימו בשני דברים, שהראשונים גדולים מהאחרונים, ושהאחרונים למדו יותר תורה. הרי מפורש שאף על פי שהדורות הראשונים חשובים יותר מהדורות האחרונים במהות נשמתם עצמם, שהוא מטעם שכל הזך בחברו, מחברו, נברר תחילה לבוא לעולם, מכל מקום מבחינת חוכמת התורה, היא מתגלית יותר ויותר בדורות האחרונים מטעם שאמרנו. כי חוכמת התורה תלויה באור, ועוצמת האור בדורות האחרונים היא יותר גדולה. כי מתוך שקומה הכללית הולכת ונשלמת על ידי היותר אחרונים, לכן נמשכים להם אורות יותר שלמים, אף על פי שמהותם עצמם גרועה ביותר. זאת אומרת, מבחינת הכלים, אנחנו הכי גרועים. אבל מבחינת האורות שבאים לעולם בזכותנו, אנחנו הגדולים. זה ההסבר של בעל הסולם לראשונים כמלאכים ואנחנו כבני אדם. מצד הכלים, הראשונים כמלאכים ואנחנו כבני אדם. ועם הראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים. אבל מצד האור שאנחנו מביאים לעולם, כל העולם יתוקן רק בזכותנו. כי על ידי שהכלים האלה, המתוקנים כמובן, נכנסים למדרגה, אנחנו ממשיכים את האור הגדול יותר. אז אם הכלים כשהם מתוקנים ממשיכים את האור הגדול יותר, כשהכלים מקולקלים, הם מביאים את החורבן הגדול ביותר. הדור היחיד שמאיים על קיום העולם ממש, זה הדור האחרון. כשטיטוס רצה להחריב את העולם, הוא היה צריך מיליארד חרבות. אבל האטום שהתגלה במאה ה-19, מאפשר לכלים הלא מתוקנים, לעשות את ההפך הגמור מהאורות הגדולים שיכולים להביא לעולם. להחריב אותו. מצד אחד אור גדול כשמתוקנים. ומצד שני חורבן עצום שמקולקלים. כי מצד הכלי זהו הרצון העבה ביותר. והרצון העבה ביותר מסוגל להגיד תמות נפשו עם פלישתיים. אבל כשזה מתוקן זה מביא את המשיח. עכשיו אנחנו יכולים לחזור לדברי רמח"ל. ואתה תראי סיבובו של עולם. מה בין דרין קדמאין לדרין בתראין? זוכרים את זה? כי באמת, עשה מליבו העניין אשר נתן אלוהים לענות בו, התמה מאוד על החפץ, לראות בני אדם, מתעסקים בשטויות. וחכמים, מפותחים, ומתעסקים בשטויות. יום ולילה לא ישבוטו איש לדרכו. נלאים ועייפים, ולמים עמלים? על אכילה ושתייה, על אבי לבלים שאינו כלום, על עולם של תוהו שבין לילה היה ובין לילה עבר, שהיום כאן ומחר בקבר? אבל מי שייטיב לראות, יראה ויבין, כי לא על דבר זה נברא האדם, אלא היה ראוי שלא יהיה עסקו אלא בהשגת כבוד קונו, כי לכך נוצר, וניתנה בו דעת וחוכמה רבה, ולא להרבות בסחורה או כל שאר הדברים של מה בכך. אבל האדם הוא שקלקל מעשיו, וגרם לעצמו באלה היום ובכל דור ודור, העולם חסר והולך בעניין הזה. למה? כי למי יש רצון לקבל גדול יותר? לראשונים או לאחרונים? כי הראשונים היו יותר קרובים אל החוכמה ומתעלים אל השכל. לראשונים הייתה נטייה אל ההשפעה יותר מלאחרונים. לכן הם כמלאכים מבחינת הרצון לקבל. והאחרונים רחוקים יותר מן השכל ונשקעים בדברי הגופניות. מה זה גופניות? רצון לקבל. בסחורה ובכל מלאכת מחשבת, אשר לא ימצא האדם אחריו מאומה, כמו שבהרנו לאל. ההליכה אחרי הרצון לקבל מביאה מוות. לכן רשעים בחייהם קרויים מתים. כי כשאדם עוסק ברצון לקבל, הוא מתרחק מחי החיים, הוא מתרחק מהבורא. וכן להפך, כשהוא עוסק בהשפעה, הוא מדבק בבורא. ושורש כל זה הוא מה שאמרנו. כי הגוף, מי זה הגוף? רצון לקבל. בראו האדון היחיד יתברך בהסתר פנים ולא בהערת פנים. תולדת הצמצום היא לידת החיסרון. בראשית ברא אלוהים את החיסרון. ואיך נברא החיסרון? על ידי הצמצום. ולא בהערת פנים. הערת פנים זה הנשמה. זה נמשך יש מיש, מעצמותו יתברך. על כן היה מציאותו חשוך ואחור. כיוון שהוא נברא בהסתר פנים מן הצמצום, אז החיסרון מציאותו חשוך ואחור, והוא גורם להתרחקות מהבורא ולא להתקרבות אליו, מה שאין כן הנשמה, שהיא אדרבה, ברואה בהארת פנים. צמצום זה עצירה, זה מניעה, נכון? זו הסתרה. והארה זה גילוי. זה השפעה. הנשמה, האור שנכנס בכלי, הוא מגיע מהארת פנים, בהשקפה לטובה. על כן, היא קיימת נצחית, ובריאתה זקה. אז יש באדם בעצם התנגשות של שני צורות ההנהגה שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הנהגת הגילוי, תוצאתה הנשמה, הנהגת האסתר, תוצאתה הגוף. מצד הנשמה, האור, הראשונים גדולים יותר. סליחה, מצד הגוף, הראשונים גדולים יותר, כי הם זקים. אבל מצד האורות, האחרונים גדולים יותר, כי הם ממשיכים את האור הגדול, למרות שהוא מתלבש בכלים היותר זקים, אבל בזכותם הוא מתלבש שם. כותב רמח"ל, על כן, אם מגביר, ואומנם, אם מגביר האדם את גופו, הוא משליטו, את מה? את הרצון לקבל. הנה האדון התברך שמו במידה שהוא מודד, כנמדוד לו. אתם זוכרים את המידה כנגד מידה שבסיפור ההונגרי של שיעור הקודם? איך, מה זה מידה כנגד מידה? מי שמשתמש בגוף, מה המידה כנגד מידה? איזו הנהגה תשלוט בו? הנהגת הסתר. לכן מי שרץ אחרי הרצון לקבל, חייב מרורים. כל הזמן. חוסר סיפוק. חוסר סיפוק. חוסר עניין. נכון, יש לו פיקים כאלה של תענוג בזמן המילוי, אבל כל פעם כשהוא מסיים את המילוי, הוא עוד פעם נופל. כי כשאדם מסיים למלא את המילוי, מתגלה שוב מחדש ההפרש בין החיסרון האינסופי שנשאר לבין המילוי שהסתיים. לכן, אם מגביר האדם את גופו ומשליטו, שורש הגוף מהו? הצמצום. הנה האדון יתברך שמו במידה שהוא מודד, כנמדוד לו להניגו רק בהסתר פנים. ומכאן נמצא שיהיה רחוק מאור החיים, מהחוכמה והדעת, הוא משוקע בזבל זוהמת החומריות והבלי העולם הזה. זאת אומרת, ככל שהאדם הולך יותר על הרצון לקבל, יותר מעניין אותו העולם הזה ולא העולם הבא. ותראי שזהו מה שקרה לאדם מתחילה, ולזרוע אחריו כיום הזה. כי בהיות שהלכו אחרי עיניהם, והשליטו הגוף ולא הנשמה, מה קרה להם? גירש אותם מגן עדן. מה זה לגרש מגן עדן? לגרש מגן עדן זה להגיע ממד של גילוי לממד של אסתר. גן עדן זה גילוי. רואים את השם. ופתאום יש עולם הזה. לא רואים כלום. השלטתם את הרצון לקבל, עברתם למוד של אסתר פנים. אי אפשר להניג אסתר פנים בגן עדן. תגורשו ממנו. ועל כן גם הקדוש ברוך הוא הלך עמהם באסתר פנים. ולאדם אמר מתחילה, בזיעת אפיך תאכל לחם. ומן היום הזה, אהוב הלאה, כל עמל האדם לפיו, וגם הנפש לא תמלא. למה הנפש לא תמלא? כי השתמשת מהרצון לקבל. וכיוון שבעולם של רצון לקבל, זה פרדוקס. כשאדם משתמש ברצון לקבל, לאן הוא נופל? מהנהגת הגילוי להנהגת האסתר. כשאדם נופל לרצון לקבל, כך כותב רמח"ל, הנפש לא תמלא. כי לרצון לקבל אין סוף. עכשיו, אם אדם משתמש ברצון לקבל, הוא נשאר בגן עדן או מגורש? מגורש מגן עדן זה אומר שהוא מגיע למימד חומרי. במימד החומרי יש סוף לכל דבר או אין?
1: Yes.
0: זאת אומרת, כשאדם משתמש ברצון לקבל קוראים שני דברים. הוא מגלה את אין סופיותו של הרצון לקבל, והוא נתקע בעולם חומרי שלכל מילוי יש סוף. וזה גיהינם. והרי החוכמה הלכה תמיד ונסתלקה מבני האדם. ברור עד פה? וזה כלל גדול. בגבול אשר הוגבל בו שכלו, כך הם מחשבותיו של אדם ותאוותיו. אתה רוצה לדעת כמה שכל יש לבן אדם? תראה במה הוא מתעניין. למה? נראה בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן לך.
2: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
4: אלוקים הוא גדול.
2: מאירים את הנשמה. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2982, 073-321-2982.

0: קורסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: התוכנית הבאה, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.
1: פרשת מסה, סיימנו את הספר ספר במדבר, ושם ראינו בעצם כל המסעות, 42 מסעות של עם ישראל, חטא העגל, ממריבה, המתעוננים, כל התקלות כביכול שהיו בדרך. וכתוב, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אז שואלים, למה הפוך? בהתחלה מסעיהם למוצאיהם, ואחרי זה אלה מסעיהם למוצאיהם. למה התורה משנה? למה התורה הופכת את זה? אז מביא את זה הרב צוקר, מביא את הגמרא, גמרא בתענית, בדף כף. הגמרא מספרת שם על רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא למד תורה הרבה. הגמרא אומרת שם, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. שהוא חזר, למד הרבה תורה, והוא חזר, ככה היה הולך עם החמור שלו, ככה על שפת הנחל, ואז פגע בו איזה אדם אחד, אומר הגמרא שם, הוא למד הרבה הרבה תורה, וזכה עליו דעתו, והוא רואה איזה אדם אחד מכוער, אומר לו, ריקה, מה זה? כל בני העיר שלך ככה בכוערים כמוך? אז הוא היה בהלם. אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה ממני? לך לאומן שעשה אני. מה אתה בא לי בטענות? מה זה, אני מזמין איזה צורה? הקדוש ברוך הוא יצר אותי, לך אליו, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר, בעצם מה הוא ענה לו בתשובה הזאת? אז אומר הבא על הפסקי תשובות, רב רבינוביץ', הוא אומר, אדם שמזמין, אדם דוגמה שמדפיס ספרים. אדם מדפיס 5,000 ספרים, אומר, תמיד חייב להיות 20-30 ספרים, יש להם איזה פגם. יש כאלה הדף מתקפל, יש כאלה נשפח הרבה דיו. אומר, זה רגיל. אתה לא בא בתלונות לאף אחד, זה מה שקורה, אין מה לעשות. אתה לוקח בחשבון, זמן שאתה 5,000, יש בלי 20-30. ככה זה. אתה לא יכול להשאים אף אחד, ככה זה עובד. אומר, יש כאלה חושבים שככה זה גם קורה בעולם. אומר, הקדוש הוא נותן לאנשים שכל, פתאום אחד, טוב, מהמכונה החליק, לא קיבל שכל, יצא דפוק. אחד יצא פתאום בלי יד, אחד בלי רגל, אחד איזה מום. אמר לה, זה לא עובד ככה. זה יכול להיות במפעל, יכול בזה, יש טעויות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. אומר, כל אדם שמגיע, מגיע בדיוק עם התוכנית שלו. זה יותר חכם, זה יותר טיפש, זה עשיר יותר, זה עני. כל אחד יש לו את הדברים שהוא צריך לתקן. זה לא לחינם. אז הוא אומר, אז אנחנו בפרשה, אומר בהתחלה מה כתוב? אלה מסעים, אתה רואה את כל מה שקורה בדברים שקרו, המן, הבעירה של מרים שהסתלקה, כל הדברים שקרו, המתעוננים וחטא העגל. אתה אומר, תראה מה זה, חבל. אם הם לא מתעכבים עכשיו, עוד היה טעות בחשבון, 6 שעות, בושש משה לרדת, אז לא היה קורה חטא העגל. כן? אומר, אם לא היו עכשיו מרגלים, לא היה חטא מרגלים. לא היו רסים לארץ עכשיו וכל הדברים האלה, לא מתעכבים 40 שנה במדבר. אומרת התורה, הלו, זה לא ככה. אומרת התורה, כל מה שקרה, זה הכל על פי השם. זה נראה לך תקלות, זה לא תקלות. אומר, כתוב, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. מה זה המוצאיהם? זה התוצאה. כן, זה נבע מה? כביכול מהמסע, מהתקלות שהיו בדרך. אומר, לא, אל תגיד את זה. זה הכל טעות. למה? הכל על פי השם. אלה הם מסעיהם למוצאיהם. זאת אומרת, בגלל שהיה צריך לקרוא חטא העגל, לכן בושש משה. בגלל שהיה צריך 40 שנה שער במדבר, לכן היה מרגלים. זאת אומרת, זה הכל מתוכנן, אין טעויות אצל הקדוש ברוך הוא. היו תלמידי הגאון מווילנה, הם הגיעו לארץ, הגאון מווילנה מאוד מאוד רצה להגיע, הוא לא זכה להגיע לארץ, והתלמידים שלו הגיעו לארץ. והתלמידים שלו, הייתה, כשהם היו כאן, הייתה עניות גדולה. אז הם היו שולחים אז, כמו שהיום ארצות הברית הולכים הרבה גבאים, אז היה איטליה. באיטליה, אומר, עד היום יש בתי כנסת, כל מיני מקומות שם, מאוד מאוד מיוחדים, מאוד יפים. אז היו שם הרבה עשירים. אז הם רצו לשלוח את אחד התלמידים שם לאיטליה. שלחו את אחד התלמידים, קראו לו רבי שמואל. עכשיו אז באוניות של אז, איפה? זה לא כמו היום. אתה יכול לסעת מונייה, רוצה להגיע לטורקיה, אתה תגיע למצרים. למה? הרוח לקחה אותך לשם. זה קרוב לאיזה 200 שנה. אבל, אומר, לא היה ברירה, שלחו אותו. אין מה לעשות, אין מה לאכול, אין אוכל לאנשים פה. אז הוא אומר, הם נסעו, הוא נסע, היה יהודי צדיק, ירא שמיים, נסע לאיטליה, הוא הגיע לעיר נפולי בערב שבת. הוא היה מאוד מחמיר בכל מה שקשור לאוכל, היה ירא השם, הוא הגיע לשם, מחפש, מסתכל על האנשים, מחפש לראות אנשים ככה, ירא שמיים, הוא היה אנשים יהודים, רואה זה, אבל זה לא אנשים שיכול לסמוך עליהם. אנשים רחוקים קצת, אנשים ככה, הפר וכזה. אבל הוא רואה שהזמן מתקצר, השבת, תומת נכנסת כבר, ערב שבת, תומת נכנסת השבת. ואז הוא פגש איזה יהודי אחד, אמר לו, תגיד לי, איפה יש פה איזה יהודי שאפשר לאכול אצלו משהו, יהודי ירא שמיים, יש פה, אפשר למצוא איזה אחד כזה? אמר לו, בטח, אמר לו, יש פה איזה אחד, יש לו וילה, עשיר גדול, אומר, אדם מיוחד, ירא שמיים, אתה יכול לאכול אצלו בשקט. טוב, הוא אומר, הוא הולך לכיוון הווילה שם, הוא רואה באמת איזה וילה ענקית, גדולה, בריכה והכל, ומתשעות, כל הדברים שם הכי עיקרים, צלצל בפעמון, רואה שם איזה כמה רוטוויילרים שם בפינות קשורים שלא ייכנס איזה מישהו בטעות מהגדרות, הוא רואה יוצא איזה יהודי אחד עם כיפה גדולה, פאות, רואה יהודי ירא שמיים, רואים על הפנים שלו גם, אומר לו, כן, מה אפשר לעזור לכבודו? אומר לו, אני באתי, רוצה לעשות, אם אפשר לאכול אצלך בשבת, להיות אצלך בשבת. אמר לו, מה זה? שהחיינו והקיימנו, כמה אני מחכה שיבוא איזה, סוף סוף איזה מישהו ככה אליי אורח. אמר לו, בוא, הכניס אותו הביתה, הכניס אותו הביתה אליו, התחילו מהר, עזר לו מהר, הכנות לשבת, רב, באמת, האדם ירא השם, הכנות לשבת, והולכים לבית כנסת, חוזרים לבית כנסת, עושים קידוש, הוא אומר לו, שלום עליכם, אני לא אומר עכשיו, נגיד אחרי זה באמצע האוכל. אני ככה נוהג, יש אורחים, לא מעכב אותם. אולי רעבים, אולי זה, ישר קידוש. טוב, עשו קידוש, אוכלים, ואז הוא רואה שהפנים שלו קצת לא, של האורח, זה הרבי שמואל הזה, ככה לא כל כך, קצת בלחץ ממשהו, לא רגוע. ואז הוא אומר לו, מה קרה, למה אתה לא רגוע? אתה דואג לכסף? אני אתן לך כסף, לא עכשיו, זה לא לשבת. אחרי שבת, אני לא אשאיר אותך, אמר לו, אל תדאג, באת לאסוף כסף כאן, אני יעזור לך מה שאני אוכל. אמר לו, זה לא מטריד אותי. אמר לו, מה, למה אתה טעוד? אמר לי, תגיד לך, אמר, תשמע, הבית שלך, אמר לו, הבית שלך נראה בפנים כמו ארמון. אומר, שולחנות, כל העצי אלמוגים, יקרים, גילופים, שיש יקר, כל הדברים הכי הכי יפים. אבל אמר לו, על השולחן, יש איזה קערה כזאת בקריסטל יפה, ויש בה בקבוק שמן שבור. ואני אנסה להבין מה זה הבקבוק שמן הזה. לא מצליח להבין. מה, מי שם? אומר שם, תשים שם איזה ספר תורה קטן, תהילים אולי מאור, משהו, אבל בקבוק שמן שבור עושה בסלון. מי שם בסלון שמן שבור? אמר לו, טוב, אמר לו, אם שאלת, אני אספר לך. אמר לו, בתנאי את הסיפור הזה, תעביר אותו, אל תשאיר אותו אצלך. הכסף ייגמר, הסיפור הזה, אל תשכח אותו אף פעם. אמר לו, כן, פעם, בכבוד, מה הסיפור? הוא סיפר לו שהוא נולד בהולנד, והסבא שלו היה גר בנפולי. והסבא שלו היה אחד העשירים הגדולים. היה לו מפעלים, אחוזות, בנקים, היה מלא מלא כסף. אמר, הסבא שלו טיפל בהכל, אבל התבגר. אז הוא שלח לאבא שלו, אם אפשר לשלוח אותו, קראו לו ינקלה, אם שלוח אותו שעזור לסבא. הוא אומר, אני הייתי בחור ישיבה, עם פאות, יושב, מתמיד, לא מעניין אותי כלום. אבל, אומר, הסבא ביקש מאבא שלי, אבא שלי אמר לו, בסדר, הכסף יעבר, עיני חכמים. הוציא אותי מהישיבה, אמר, תעזור לסבא, בעסקים. אומר, הגעתי בהתחלה לנפולי, הגעתי לאיטליה שם. אומר, בהתחלה, בסדר, עוד הנחתי תפילין, שאמרתי שבת, הצלחתי ככה להחזיק את עצמי. אבל כשהסבא נפטר, הכל נשאר לי, אני אטפל בהכל. אומר, איפה, למי היה זמן בכלל? לא היה זמן, אומר, התחתנתי, לא היה זמן לא לאשתי, לא לילדים, לא לכלום. אומר, כל היום אתה סביב העסק. זה לא עסק אחד, זה מפעלים, וזה חנויות, וזה... איפה, צריך כמה אנשים להשתלט. אומר, הפסקתי להתפלל, לא תפילין, לא שבת. אומר, עד שהשם ישמור הגיע, אומר, יום אחד, הוא יושב עם הבנקאים, כמה בנקאים באיזו ישיבה, ואוכלים דבר אחר, בשר לא כשר אוכלים. אומר, הגעתי לדיוטה התחתונה. אומר, והייתי בחור ישיבה. ואז הוא אומר, יום אחד אני ככה הולך בשוק של נפולי בערב שבת, אני רואה איזה ילד אחד, חרדי, עם פאות, בוכה, בוכה, פורס בבכי ככה. אומר כך, ילד, מה קרה? למה אתה בוכה? הוא לא מדבר. הוא בוכה ככה, בכי ועוד בכי. אמר לו, ילד, למה אתה בוכה? מה, אולי אני יכול לעזור לך? הוא ככה, אחרי כמה דקות, הצליח ככה לדבר, אמר לו, תראה. אמר לו, אנחנו בבית, גרים פה בשכונה של היהודים, ועניות, עניים רודים. אומר, יש קשיים גדולים בבית, וערב שבת, אמא רוצה לבשל לשבת, אין אפילו בקבוק שמן לבשל. אז אומרת לאבא שלי, אבא, מה עושים? צריך שמן. אמר לה, כן, אבל אין לי כלום. אפילו דולר אחד אין לי, כלום. היא אומרת לו, טוב, אולי תלווה מהשכנים. אמר לה, כבר כל השכנים, לביתי מכולם, אף אחד לא מוכן להלוות. אמר לו, אבל השכן ההוא לא לבית. יש אחד השכנים שהוא לא ביקש ממנו אף פעם. אמר, טוב, אני אנסה ממנו. ואז הוא הלך, ביקש מהשכן, דולר, הוא הסכים להלוות לו, הוא לא... לא, הדולר זה לא סוף העולם, נתן לו דולר, אלווה לו דולר. אז הוא אומר, ואבא בא אליי, אמר, תעשה טובה, רוץ מהר למכולת, תקנה בקבוק שמן. אומר, השמן הזה, אתה גם המובשל, גם את לקנרות שבת, הכל עושים השמן הזה. טוב, אומר, הלכתי למכולת, קניתי שמן, אומר, עכשיו חזרתי במכולת, ומרוב ההתלהבות שרצתי הביתה, נתקלתי באבן, נפל הבקבוק ונשבר. ואמר, עכשיו איך אני אחזור הביתה? מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאבא? ואז הוא בוכה. אמר לו, מספר היאנקלי הזה, אומר, רוציתי מהכיס 20 דולר. אמרתי לו, קודם כל אל תבכה. קח 20 דולר, לך למכולת, תקנה לא בקבוק אחד, קנה 3 בקבוקים. קנה קמח, תקנה סוכר, תקנה חלות לשבת, ועוד יישאר לך עודף. טוב, הוא מספר באמת, הילד שמח ככה, שמחה גדולה, הלך, ואז הוא אומר, אני קיבלתי, פתאום ככה איזה זיג במוח. אומר, אני הייתי לפני 20 שנה בדיוק כמו הילד הזה, עם פאות כאלה, עם כיפה כזאת. הייתי בתלמוד תורה, בישיבה, בדיוק כמו הוא נראה. אומר, איפה הגעתי? תראה איפה הגעתי. אומר, מה אני אגיד לאבא? אחרי 120 שנה. מה אני אגיד? אומר, זה נכנס לי כמו איזה סכין בלב הדיבור של הילד הזה. ואז אומר, קיבלתי על עצמי שאני הולך בשבת, הולך לבית כנסת. היום ערב שבת, הולך להתפלל. אומר, הולך לבית כנסת, אחרי 20 שנה שהוא לא היה בבית כנסת, הגיע לבית כנסת, אומר, היה פרשת וישב. אומר, הרב, התחיל לדבר ככה בין, ככה לפני קבלת שבת, קצת דברי תורה, ואז דיבר עם, סיפר על האחים של יוסף, ואז הוא אמר, ואיך אלה לנעל, איך היה אל אביו, הנער איננו איתי. ואז הוא אומר, ואני יושב שם, ואני אומר, תתחיל לחבר את כל הזה. ואז הוא אומר, הרב, תתחיל לדבר שם, תתחיל להרחיב, תתחיל להסביר, שרי, אומר, הנשמה שלנו, מאיפה הגיעה? מתחת כיסא הכבוד. אז הרב אומר, את הגמרא, כמה בעצם המרחק עד כיסא הכבוד? מכאן עד הרקיע הראשון זה 500 שנה, מעלה 500 שנה. ובין רקיע לרקיע 500 שנה, וכל רקיע 500 שנה. מה, תראה כמה זה מרחק מכאן את כיסא הכבוד. וכל זה הנשמה ירדה עד לכאן. אומר, אדם ואדם מה עושה עם הנשמה שלו? אומר, בא, מטמא אותה. איפה? לא מעניין אותו כלום, רואה מה שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה, גוזל, חומס, לא אכפת לו. עכשיו נגמר, זהו, פה ונגמר העולם. אומר, מה אדם יעשה אחרי 120 שנה? מה יגיד לקדוש ברוך הוא? ואז אומר, אני יושב שם ומתחיל לסגור את הפינות. אני, הילד הזה בא ביום בבוקר, וככה העיר אותי, ועכשיו הרב גם כן, אומר, אני קיבלתי על עצמי מאותו יום, חלס, זהו, שנה את המעשים שלי. אומר, בזכות הילד הזה, בזכות הבקבוק שבן הזה שהעיר אותי. ואז אומר, הלכתי בצאת שבת, לקחתי את הבא, הלכתי לשוק, אומר, הבקבוק שבן היה שם בתוך החול, שם זרוק, אספתי את השברים שלו, ואני שמתי אותם אצלי בסלון, בקערה הקריסטל הזאת. אומר, למה? תמיד לזכור. לפעמים הצערה, אומר, מכשיל בא, רוצה להפיל אותך, רוצה זה, יאללה, בוא, לא חשוב. אומר לו, אני תמיד מסתכל על הבקבוק, ככה אני מתעורר. אמר, אתה שואל, זה הסיבה של הבקבוק הזה. למה? הבקבוק הזה אני חייב לו? אמר, את כל החיים שלי. אומר, איך אתה רואה אותי עכשיו? אומר, אתה רואה אותי ככה, ירא שמיים, חרדי והכל, שומר מצוות והכל? אומר, כל זה התחיל מאיפה? מהבקבוק שמן הזה. אומר הרב, רב אייזל חריף, אומר, אם נסתכל בחטא העגל, אומר, חטא העגל זה חטא חמור, אבל מה הם רצו לעשות בחטא העגל? הם היו מוכנים לוותר על הזהב שלהם כדי שיהיה להם אלוהים. אומר, היום זה הפוך, אנשים מוכנים לוותר על האלוהים שלהם בשביל הכסף. הפוך לגמרי. אומר, הם נכון, המעשה הוא לא מעשה טוב, אבל הם מוכנים לתת מהכסף על הזהב, לקחו את הכסף, פירקו נזמי הזהב, למה? שיהיה להם אלוהים. אומר, היום בדיוק ההפך לגמרי. היה רב חיים קרייזווירט, הוא היה גר בהתחלה, לפני שהוא היה רב של אנטוורפן, הוא היה גר בשיקגו. אז שהוא רצה אזרחות אמריקאית, אז צריך לבוא לפני השופט, ואז הוא שואל אותו שאלות, לראות. אז שהוא ראה את רבי רייב קרייזווירט, הוא ראה אדם מיוחד. אמר, לא, אני לא צריך לשאול אותך שאלות. אתה יכול לקבל אזרחות אמריקאית בלי בעיה. אמר, רק רוצה לשאול אותך שאלה אחת. שתי שאלות יותר נכון. אמר לו, מה הדבר שאתה הכי מתפעל? אתה פה כמה זמן באמריקה, כמה שנים, אתה הכי מתפעל. ומה הדבר שנראה לך בעיה הכי גדולה? אמר אותי, הדבר שהכי התפעלתי כאן, שעל הדולר שלכם אתם רושמים, שבאלוקים אנחנו בוטחים. באלוהים אנחנו בוטחים. כל הכבוד. ומה נראה לך בעיה הכי גדולה? אמר, שהדולר זה האלוהים שלכם. זה הבעיה הכי גדולה. באלוהים אתם בוטחים, כן, אבל הדולר, עובדים את הדולר. כל יום סביב הכסף. היה הילקוט הגרשוני, רבי גרשון שטרן. הוא הגיע להיות רב בעיירה בהונגריה. קראו לה לוץ'. עכשיו, תמיד שמגיע הרב, אז יש עוד הדרשת פתיחה. רוצים לראות איך הרב. אז הוא הכין דרשה, נתן דרשה, יש לו ספר עבודת הגרשוני, דרשות, הכל. אז אחרי שהוא גמר את הדרשה, אז אחד המתפעלים הצביע. אמר לו, רב, אני יכול לשאול את הרב משהו? הוא אמר לו, כן. אמר, האמת, זה לא חוכמה. אתה מכין דרשה, ובא אומר את הדרשה, נחמד מאוד. אמר, אני גם יכול לקחת אלון, לקרוא את האלון פעמיים, וגם את הדרשה. אמר, בוא, אני אתן הרב פסוק, נראה אם הרב יכול לפסוק הזה לתת דרשה. אמר לו, בסדר גמור, אין בעיה, תגיד פסוק, אם אני אוכל, אני אגיד. אם אני יודע, אני אגיד, לא יודע, אני אגיד לך, לא יודע. פרשה

אמר לו, נגיד לך דרשה על זה. יש השואל ומשיב, הוא כותב הגמרא בשבת. הגמרא בשבת אומרת, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ויש מוסיפים, לא כמו חמור שרפים פרס בן יאיר. כן, הוא היה מאוכל במוסר. היה מקפיד, מחמיר, חמור מחמיר. אז הוא אמר לו, מה הכוונה בזה? מה משווים את הבני אדם לחמורים? מה רוצים פה? אז אומר השואל ומשיב, הוא אומר, מה הכוונה עם ראשונים כמלאכים? אומר, יש מדרש. המדרש אומר על בקהלת, ויקרא רבה, על פסוק בקהלת, אדם אחד מאלף מצאתי. אומר המדרש, מי זה אדם אחד מאלף מצאתי? זה אברהם אבינו. איך קשור אברהם אבינו? הוא אומר, תראה, אם תיקח אלף אנשים, כל אחד הוא מושלם במידה אחת. דוגמה, אחד יש לו מידת הענווה, אחד יש לו שמחה, אחד יש לו, הוא מתגבר על הכעס. כל אחד יש לו מידה טובה. אלף אנשים, כל אחד מושלם במידה אחת. תשים אותם בבן אדם אחד, אומר המדרש, אחד מאלף מצאתי, זה אברהם אבינו. אומר, כך אלף אנשים, קח את המידות הטובות שיש לכולם, שים אותם בבן אדם אחד, זה אברהם אבינו. אחד מאלף מצאתי. היה מושלם בכל המידות. אז הוא אומר, מה זה קשור אלינו? אמר לו, העבודת הגרש, השואל ומשיב אומר, אז מה זה קשור, איך קשור לחמורים וכל זה? הוא אומר, תראה, אם ראשונים כמלאכים, אם אתה יודע שהראשונים, האבות, הראשונים, זה כמו מלאכים, אז אנחנו כבני אדם, זאת אומרת, אתה יכול לקחת אלף אנשים, לעשות אותו אדם אחד מושלם, והוא כמו מלאך, בחינה של מלאך. אבל אם ראשונים כבני אדם, אז אנחנו כחמורים. אומר, אם תיקח אלף חמורים, כן? תעשה אלף חמור אחד, מה יצא? חמור גדול, מה יצא? מה יש לחמור? חמור זה חמור אחד או אלף חמורים? אותו דבר. אז אומר, אם אתה מבין שראשונים זה כבני אדם, אנחנו כחמורים. אבל זה מה שכתוב פסוק. חמורים, אחד ושישים אלף. גם אם תיקח שישים אלף חמורים, זה אחד, זה לא יעזור. כי תן הרבה חמורים, לא יעזור לך שום דבר. חמור נשאר חמור, מה יעזור? אבל אם אתה מבין שזה כמו בני אדם, כמלאכים, אז אתה יכול לעשות אדם שהוא כמו מלאך, כמו אברהם אבינו. שתיקח אלף אנשים, זה נהיה אדם אחד. היה גביר אחד, שהוא הגיע פעם לרבי מאדוורפן. רבי לויש מאדוורפן. והוא אמר לו, תראה הרב, הוא התפעל מאוד מהרב, אמר לו, אני רוצה לעזור לרב, מה הרב צריך? אמר לו, תראה, אם אתה רוצה לעזור, יש באמת, יש כאן הרבה, יש יתומים, יש אלמנות, יש הכנסת קלה, יש הרבה הרבה הרבה צרכים בגמ"ח. הוא הוציא צ'ק, נתן לו מיליון דולר. הוא שמח מאוד על התרומה, אמר לו, אני רוצה לך איזה מתנה. אתה נתת לי סכום יפה, איזה מתנה, נתן לו איזה גביע שהוא היה עושה עליו קידושים, קדש כל פעם, נתן לו איזה מתנה, גביע מכסף. אז הוא אמר לו, מה יעזור לי הגביע? אני רוצה, הרב, דברך אותי שמחת חיים. הוא עושה שמחת חיים, לא כסף. אמר לו, שמחת חיים זה לא קשור לזה. שמחת חיים זה איך אתה חי. צריך להסתורה לחיים. להכניס לך דברים נכונים, קדושה לחיים. מה זה לא עובד, זה לא קסם. אתה רוצה להכניס, תכניס דברים רוחניים. זה יעשה לך שמחת חיים. היה הרב דוד יוסף, היה איזה כנס של הבוגרים, ואז הוא סיפר שלפני כמה שנים היה קשיים בכולל, אתה צריך משכורות, וצריך כסף, שלם לאברכים, לא היה כסף. ואז הוא בא פעם אחת למרן הרב עובדיה, אמר לו, הרב, מה עושים? צריך כסף, אברכים, צריך משכורות. אמר לו, תיסע לפנמה. שם תראה, עשה שם סיבוב, ובעזרת השם, מקווה שתשיג שם. אז הוא נסע לפנמה, באמת, הוא אומר שם, מסע שם כמה שיעורים, מסע התרמות, הוא אומר, הגיע איזה גביר אחד, קוראים לו אדי. ואז הוא דיבר איתו, הוא אמר לו, תראה, אני מוכן לעשות איתך עסקה. אני מוכן לתת לך חצי מיליון דולר, אבל לעשות יששכר וזבולון עם הרב עובדיה. אמר לו, תראה, התורה של הרב, זה אין לה מחיר. אני לא יכול להסכים לדבר כזה. לא נראה לי ששייך. אמר לו, טוב, אתה לא רוצה, לא צריך. אז הוא אומר שהוא הגיע לארץ, הוא עכשיו למד עם הרב, ואז הרב אמר לנו, איך היה בפנמה? אמר לו, באמת לא משהו, אבל היה איזה אחד הגבירים שם, שהוא רצה, היה מוכן לתת חצי מיליון דולר, כדי לעשות יששכר וזבולון עם הרב. אמר לנו, מה אמרת לו? אמרתי לו, שלא נראה.

0: לא שייך, מה, התורה של הרב יש לה ערך, כסף. אז הוא אומר, למה אמרת לו ככה? למה לא? שעשה, זה הרב בזבולון. אז הוא אומר לו, אם זה בא, אם זה עדיין היה זה, אני אתקשר אליו עכשיו, נראה אולי זה עדיין אקטואלי. הוא התקשר אליו, אמר לו, תראה, נמצא אצל הרב, הרב מוכן לעשות איתך שכר וזבולון, אמר לו, אין בעיה. נעשה שכר וזבולון, אבל לא ככה בעל פה. תביא לי מהרב שטר, בכתב, הסכם, שהוא עושה איתי שכר וזבולון, אני כל חודש יעביר לרב 100,000 דולר. חודשית. אין בעיה, הרב כתב, עשה שכר וזבולון, חוזה, והעביר את זה לרב, רב דוד יוסף, הוא העביר את זה לאדי הזה, מחודש ראשון, נכנס 100,000 דולר, אז הוא אומר, רב דוד יוסף, אומר לרב, הרב, הנה, ברוך השם נכנס, 100,000 דולר, מה לעשות עם הכסף? כסף שלך, אמר לו, כסף שלי, אמר לו, כן, אמר לו, עכשיו קח את כל 100,000 דולר, תעביר אותם לכולל, שלם לאברכים. אמר לו, זה, האברכים, זה, מחזיקים את העולם, כל הכסף לשם. אמר לו, אתה רוצה שיר לך משהו? כל 100,000 דולר, אמר שום דבר, שקל לו, הכל לשם. אומר, כל חודש, הוא היה מעביר לו 100,000 דולר, הוא מעביר את זה ליחווה דעת, להחזיק את האברכים. כל חודש ככה, יששכר וזבולון. אבל יודעת מה זה הערך של תורה? היה כף החיים, עכשיו לא, עכשיו לפני כמה, שבועיים, שלוש, היה עדיין שם בוונצואלה. רעידת אדמה, הייתה רעידת אדמה. אז הביאו שלפני 99 שנה בדיוק, ביהודה א' בתמוז, ו-99 שנה היה גם כן, הייתה בארץ רעידת אדמה כזאת, מספר הרב צדקה, רבי יהודה צדקה, שבירושלים גם הייתה רעידה כזאת, מרעידה שהקף החיים היה יושב בבית כנסת שושנים לדוד, וכשהייתה רעידת אדמה הוא היה בעליית גג, בעלייה שם היה כותב את הקף החיים, ומהעוצמה של הרעידה נפל כל הקיר החיצוני של הבית כנסת, והמדרגות, לא היה מדרגות, והוא היה נמצא בקומה השנייה. ואומר, אני ראיתי, אומר הרב צדקה, ראיתי בעיניים, לא סיפרו לי, ראיתי בעיניים, אומר, הקיר לא היה, המדרגות לא היו שם, והוא היה יושב למעלה וכותב. הוא כותב את זה גם באור החיים. הרב הרכב החיים בעצמו כותב את זה, על הרעידה שהייתה, רעידה חזקה שהייתה שם. אומר, הביאו סולם, והורידו אותו לאט לאט, מהעלייה, הורידו אותו למטה. ואומר, ולא קרה לו כלום. אומר, לא רק שלא קרה כלום, אומר, היה שם תלמודי תורה ליד. היה שם ילדים שהלכו בדרך לתלמוד תורה, אומר, בזכות הכף החיים לא קרה להם שום דבר. אומר, וכפרים ליד, היה שם כפרים ערבים ליד, אומר, היה שם הרוגים, נהרגו שם אנשים והכל. אומר, זה הכוח של התורה. אומר, אדם שלומד תורה, יש לו כוח עצום להגן על העולם. אומר, כל הפרשה, יש את כל המסעות. אומר, הבעל שם טוב, זה 42 מסעות, כל יהודי עובר בחיים שלו. כל יהודי בחיים שלו, יש לו מסעות. תרצה או לא תרצה, יש לך כבר לפני כן, כבר את כל ה... איפה צריך ללכת. אז אומרים שכל מה שהיה, כתוב בתורה, שהיה למעשה השם, הכל על פי השם. אין דברים כזה בטעות, הגעת לכאן בטעות, הלכת בטעות, אין טעות. איפה שיהודי מגיע, יש לך מה לעשות שם. יש לך מה לתקן שם. כתוב אצל אגר, ותלך ותטע במדבר באר שבע. אומר רש"י, חזרה לגילולי בית אביה. אז שואלים, איך חלה גילולי בית אביה? אולי טעת בדרך, כן? בלבלה, למה צריך להגיע לגילוי בית אביה? אז אומרים שמה? שיהודי אף פעם לא טועה. יהודי חי עם אמונה שכל מה שקורה לו זה הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאצל הגר כתוב מה? טועה בדרך? אומרה שהיא טועה, אין בעיה, כבר חזרה גילוי בית אביה. כבר יצא מכאן. סיפרו על איזה ברוסיה, היו קבוצה של סוחרים יהודים. אז הם היו הולכים תמיד לעיירה אוסטרה, והם היו שם קונים שם עצים. הם הלכו פעם אחת לקלוט עצים, היה סופות שלגים רציניות, והם לא הצליחו להמשיך. הגיע כבר ערב שבת, הם ראו שלא יספיקו להגיע לאף מקום בשבת, היה איזה כפר שם של גויים, וראה לא היה ברירה, נכנסו לכפר, ונסים, דופקים הבית הראשון, אף אחד לא מוכן להכניס אותם, שום דבר. בית השני, עוברים בית בית, אף אחד לא פותחים להם בכלל. לא מכניסים, לא עורכים, לא שום דבר. תמותו בחוץ, תמותו בחוץ, לא משנה. הגיעו לזה בית אחד, הייתה אישה שם, פתחה להם את הדלת, מה אתם רוצים? אז אמרו, נשמעו, אנחנו פה נתקענו, תחילה מקום לעשות את השבת, וזה, אין לנו מקום לעשות שבת. אמר להם, תראו, אני לא יכולה לעזור לכם, אמרו, לא רוצים אוכל, יש לנו אוכל, יש לנו הכל, רק מקום לשים את הראש, עד שתרגע הסופה. אז היא אמרה להם, תראו, בבית אתם לא יכולים להיות, בעלי צריך להגיע יותר מאוחר, ובעלי, אם הוא יראה אתכם כאן, יהרוג אתכם אותי ביחד. הוא לא מעדינים במיוחד בעלה, אבל יש מקום באסם, אתם רוצים שם, אתם יכולים לישון, תסתדרו לכם, עד מחר, מחר תלכו, אחרי שבת תלכו. אמרו, בסדר, עדיף באסם מאשר להיות בחוץ, בשלג. הם נכנסו לאסם, שם סדרה להם קצת קש, קצת זה, מקום לשים את הראש, והם מסתכלים, הם רואים שככה לפני כניסת שבת, לפני השקיעה, היא מדליקה שני קסמים, ומחזיקה אותם כמה זמן, קסמים בעץ, ומניחה אותם והם נכבים. היה תמוע, אישה גויה כאילו מדליקה שני קסמים ככה, זה נראה מוזר. טוב, לפני כניסת שבת היא מגיעה, אמרתם, אתם צריכים איזה משהו, צריכים איזה להביא לכם משהו, יש לכם הכל. אז אמרו לה, לא, באו השם, הכל בסדר, לא צריך שום דבר. אז אמרו לה, התחילו, מאיפה אתם? ישאלו אתם, מאיפה אתם? אמרו לה, מברוד. אמרה, מברוד? אני גם הייתי גרה בברוד. מה הייתי גרה בברוד? היא אמרה להם, אני יהודיה. אבל הבעלי, אומר, רשע מרושע, קצין, היה קצין רוסי. אומר, הוא חטף אותה כשהייתה קטנה, והתחתן איתה בעל כוחה, ולקח אותה לכפר הזה שכולו גויים שם, ואמר, לא נתן לעשות שום דבר שקשור לדת יהודית. זאת אומרת, הדבר היחיד שאני עושה שנשאר לי, זה אני אמא שלי, כשהייתה קטנה, הייתה מדליקה שתי נרות. אז אני לא מדליקה נרות, אני מדליקה שני קסמים, ומחבר אותה מיד שהוא לא יבוא, לפני שהוא יבוא. כי אם הוא יראה אותי, הלך עליי. הם שמעו את זה, אמרתי, מה זה? התחילו לדבר איתה, מה מתברר? שאחד מהם, זה המשפחה שלה, אחד מהסוחרים שם, מהמשפחה שלה. אז אמרו לה, אל תדאגי, אנחנו נוציא אותך, רוצה לתת מכאן? אמרו לה, אמרה להם, כן. אנחנו נוציא אותך מכאן. נחלץ אותך מהמקום. טוב, היא חזרה הביתה, בן שלה, רוסי, מה עושה רוסי? תדלק, פול. וודקה, עוד וודקה, וויסקי, קר להם שם. הוא השתקר, העירה לו איזה משהו, לקח איזה מקל, המערוך, נתן לה בראש, הרג אותה. בחוץ במרפסת שמה, מתה בחוץ שם, הם ראו את זה, מה עושים עכשיו? הפרות נדאג להביא אותה לקבר ישראל. אז הם נתנו, חכו ככה עד שירגעו העניינים, עד שהוא יפוג לו כל השתייה, והיא מסכנה זרוקה בחוץ שם, וניגשו אליו אחרי שראו שהוא זה, הוא הבין מה הוא עשה, אז אמרו לו, תראה, אתה יודע שקבורה זה עולה כסף. בוא, אנחנו נדאג לה לקבורה, ואתה לפחות, אני אתן לך הרבה מהרובל, ואנחנו נדאג לכל השאר. הוא שמע מהרובל, גם הוא לא צריך לדאוג לקבורה, וגם יקבל כסף, שמח מהרעיון. אמר, חצת שבת, דתו לו מהרובל, לקחו אותה, קברו אותה הם, אמרו, עכשיו הבנו למה הגענו לפה. אבל זכו לפחות להביא אותה מסכנה לקבר ישראל. אומר, כל החיים שהייתה באונס, לפחות עכשיו היא זכתה בסוף לפחות לקבר ישראל. אומר, אדם, אף פעם לא טועה. אדם הגיע לאיזה מקום, היה איזה משגיח אחד סיפר, שהוא היה, הגיע למלזיה. היה אמור להגיע לשם יום רביעי, באיזה שעתיים, שלוש, לדאוג שם איזה משהו באיזה מפעל, מהבדץ, וצריך לחזור בחזרה לארץ. יום רביעי צריך לחזור לארץ. אז הוא אומר, בדרך כלל כשהוא מגיע לחול, הוא לוקח איתו יין, שלא ייתקע, נרות, לוקח איתו ככה לחמניות, אבל מה זה היה צעות קצר, יום רביעי הולך, רביעי חוזר, אין מה לקחת. הוא אומר, הוא הגיע למפעל שם, והתחיל במפעל שם, בודק כמה דברים, התחילו שם, היה קצת בעיות, הוא התעכב עוד איזה שעתיים שם, נוסע, אומר, זה תרופה, הוא רואה את המטוס כבר באוויר. טוב, מתי טיסה הבאה? אמרו לו, מוצא שבת. הוא אומר, שבת, אני עושה פה שבת, אין לי לא יין, אין לו לחם, אין לו כלום. איך אני נשאר פה? אומר שם, יש שם קושים שם, אתה אפילו ברחובות לא יכול להסתובב שם, לבד. מה הוא עושה? אמר, טוב, אין ברירה, אומר, השם רחם עליי, לפחות אני אקנה פירות. אומר, קנה פירות שם מהשוק, קנה כל מיני פירות שאוכל לאכול. מה, לקח איזה מלון, חדר במלון. הוא אומר, יש שם, כל חדר, יש שם כספת. יש כאלה שמים שם דברים חשובים, יש כסף, דברים חשובים. הוא פותח את הכספת, אומר, הוא לא מאמין. מה יש שם? אומר, יש שם בקבוק יין, סגור, של הבדץ, לחמניות, יש שם נרות, אומר, היה שם איזה משגיח אחר, לא קשור, יש שם מפעל אחר לגמרי. אומר, כנראה שהוא השאיר שם, וכשהוא חזר לארץ, השאיר את הכל שם, לא לקח איתו. רוצה להכביד על המזוודה, הוא רוצה להביא דברים מהמכס. אז שהשאיר את הכל שם, אומר, ואני לקחתי בדיוק את החדר שלו, אומר, אני בכיתי לקדוש ברוך הוא, אומר, באתי לפה שליחות. איך אני עושה שבת פה? בלי חלות, בלי כלום. אמר דבר פלא פלאים, על הטבע. כן, היום היה לנו משהו, סתם מקרה קטן. אבל אדם צריך רק להתבונן על השגחת השם. לפעמים אדם לא שם לב. והיום למדנו פה בבוקר, למד איזה מישהו שהגיע, איזה בחור שהגיע. היה לומד פה פעם. אז למד, הגיע בעזבות 12, 11 וחצי, למד עד 1, 1 בדרך כלל יש ארוחת צהריים. כן? אז היום הם הלכו לאיזה חנוכת בית. אז שאלו אותו, אתה רוצה עובד על חנוכת בית? אמר לו. אז הוא חשב להישאר פה לאכול, הוא לא הביא איתו כלום, חשב לאכול, ולהמשיך ללמוד עד 5. אז הוא אמר, טוב, אני אשאר פה, הוא נשאר פה. במקרה היום, כן, היה איזה טעות בהזמנה, ומישהו אמר שהוא יביא אוכל, יביא כסף לאוכל, והוא לא יביא כסף לאוכל. הוא הלך הזמין אוכל בלי לשאול. בשעה 1:20, 1:30, הביאו לפה פלאפל 20 איש. הוא היה, הוא נשאר פה, ועוד שניים שנשארו שלא הלכו. אני נכנס לחדר שם, לחדר, לעזרת השם. אני רואה ככה מלא פלאפל ושלושה אוכלים. אמרתי, מה זה, אתה כמו רבי זושה, אמרתי לו. ובמה שלום, אני רוצה לאכול, הגיע עד אליך. אמרתי, תראה מה זה, הבן אדם מסר נפש, רוצה להישאר, רוצה לשבת ללמוד. מביא לו בשמיים, עד לכאן. טעות, כמה קורה טעות כזאת? הבן אדם הביא על דעת עצמו. בא לך קנה, הביא... זה בדרך כלל לא קודם כזה, בטעמים, אתה רוצה להביא אוכל, תביא אוכל. זה לא, זה 20 מנות, זה לא 2 מנות. אני אומר, ברוך השם, אכל. אמר, זה רק השגחת השם, אדם צריך להסתכל. רק לפתוח, יש שם פיתה אם אתה רוצה עוד, אני אשחק. אומר דוד המלך, הגמרא אומרת בסנהדרין, הוא התפלל, להתהלך לפני השם בארצות החיים. אומרת הגמרא בסנהדרין, מה הוא התפלל? שבכל מקום שהוא ילך, יהיה אפשרות לקנות אוכל, יהיה אוכל מצוי. למה אדם נמצא, לפעמים אדם הולך לכל במקומו, דוד המלך, רדפו אותו, היה הולך ממקום למקום, ריבונו של עולם, פחות, תזמן לי. היה יהודי חציפר, הוא היה לומד באיזה כולל חסידי. אומר בצהריים, היה מגיע בצהריים, לומד, הוא היה יושב ליד איפה שהחומשים. ואז זה מגיע, כל פעם היה מגיע איזה יהודי אחד מבוגר, נמוך כזה, אומר, תעשה טובה, אתה יכול להביא לי חומש, הוא לא היה מגיע לחומשים, תביא לי חומש, מה היא תביא לו חומש? תמיד היה מצחיק, תמיד היה זורק איזה בדיחה, זורק איזה משהו. אז הוא אומר, פעם אחת אמרתי למישהו, הוא אמר, היהודי הזה, מה, הוא כל הזמן שמח. כל הזמן אדם שמח, מדבר עם ההוא, זורק בדיחה הזה, צוחק עם זה. כל הזמן החיים שלו, אמר, אתה יודע, זה יהודי הזה, זה ניצול שואה. זה איך שאתה רואה אותו ככה, אבל הוא עבר את השואה, והוא ככה כל הזמן בשמחה ומחייך. אמר לו, לא רק שהוא בשואה, הוא היה עם הרבי מצאנז, הרבי מקלויזנבורג. אמר לו, אם אתה רוצה לשמוע סיפורים על הרבי מצאנז, הוא יספר לך. אני אומר, סתם, סקרן אותי. הלכתי אליו, דיברתי איתו קצת וזה. הוא יספר שהם היו יושבים עם הרבי מצאנז, אין גמרות. אומר, היו יושבים, לומדים גמרא גיטין, בעל פה. הוא מדבר בעל פה גמרא, כל הגמרא, רש"י, תוספות, הכל בעל פה, היה מלמד אותם. אז הוא אמר לו, איך אתה ככה שמח? איך, מה, איך היה בזה? איך היה בשואה? אמר לו, תראה, אמר לו, היינו, ספר שהוא היה הוא, או האחים שלו, ואבא שלו לקחו אותם. לקחו אותם למחנות. אז הוא מספר, שבהתחלה הוא היה גר בווינה. עכשיו שהגרמנים הגיעו לאוסטריה, הם ברחו, האבא שלו ראה שזה ככה, אמר בו, נברח מכאן. אבל איפה הברחו? רצה לברוח להונגריה. עכשיו לפני כן אבא שלו היה עשיר. ויום אחד הגיע איזה יהודי אחד לאבא שלו, אמר לו, אני רוצה לך איזה הלוואה. אמר לו, תקשיב, אני כבר לא אותו מצב שהייתי פעם. פעם ברור שם היה לי אפשרות, היום אין לי אפשרות כל כך. אמר לו, תעשה טובה, אני חייב כסף דחוף. אמר לו, תראה, יש לי כסף שאני שמרתי לבר מצווה של הבן, שזה אליעזר הזה. ואני חייב את זה לעוד חודש. אם אתה מבטיח לי שאתה תחזיר לי את זה לפני הבר מצווה, אני יכול לתת לך את זה. אבל אם לא, אני לא יכול. זה הכסף לבר מצווה. אמר לו, אני מביא לך, אל תדאג, מילה שלי זה מילה, אז תקבל את זה לפני הבר מצווה. 3 שבועות זה אצלך. אומר, אבא שמח עליו, נתן לו את הכסף, את ההלוואה, אומר, רק הבעיה שמאותו יום, היה לו בעיה בזיכרון כנראה, משהו בזיכרון, והוא שכח אותנו. אומר, לא רק שהוא שכח, אומר, היינו עוברים ברחוב, מולו, רואים אותו, עובר צד שני. היה מתעלם לגמרי. לא יחזיר את הכסף, לא כלום, אבא שלו לקח עובר הלוואות כדי לעשות לו בר מצווה. תפילין, הכל, לקח הלוואות. ואז הוא אומר שהאחים שלו יום אחד רצו ללכת לאבא, אמרו לו, תשמע, אנחנו הולכים אליו, תופסים אותו, שביא את הכסף. זה לא ככה. אמרת שלושה שבועות, עבר כבר חודשיים, שלושה, תחזיר את הכסף. אבא שלו אמר להם, שום דבר, אתם לא הולכים אליו. אף פעם ישרדת מה המצב של יהודי. הבאת דן את כל אדם בקו זכות. אל תגידו לו כלום. טוב, אבא לא הסכים, לא עשו כלום. מהגרמנים נכנסו לווינה, ואומר, בהתחלה שהם קיבלו אותם שם בפרחים הרשעים האלה. הוא, אבא שלו הריח שיש איזה בעיה, אז הוא מהר, לא רצה להישאר שם, לקח איזה מישהו שהוא יבריח אותם את הגבול לכיוון הונגריה. אומר, מהר, אנחנו הורדנו את הזקן, את הפירות לראות כמו גויים, כדי שיוכל לעבור את הגבול, ובערב היינו אמורים לצאת בלילה, לצאת לכיוון הונגריה. אומר, בערב, דפיקות בדלת, מגיע, מי פותח את הדלת? מגיע זה מיודענו, הלווה, עם קופסה כזאת. אבא שלך נמצא? אמר לו, כן. איפה אבא? אומר, תראה, אני קודם כל רוצה לבקש סליחה, אמר לו שאני לא הצלחתי להחזיר את הכסף. הוא אומר, לקחתי את הכסף, לעשות איזו עסקה. קיוויתי להרוויח, אבל הפסדתי עוד יותר כסף. אז אני לא סתם ברחתי ממך, התביישתי, אין לי כסף להחזיר לך. אמר לו, אבל תראה, שמעתי שאתם היום עוזבים את עוברים להונגריה, אז הבאתי לך איזה משהו. אומר, רוצים מהקופסה הזאת, מייל מפרווה כזה יקר. אמר לו, זה קצין אחד אוסטרי, הזמין את זה ממני, והוא לא בא, לא שילם, לא בא לקחת את זה. אז אתה לפחות הולך, כסף אין לי להחזיר לך, אבל תוריד את זה מהחוב, קח את המייל הזה, שים אותו אצלך, אם אתה מעוניין, אולי לכם קר בדרך וזה. אמר לו, למה לא, בשמחה רבה. אמר לו, תביא את המייל, אמר לו, בא לחוב, אני מוכר לך מחילה גמורה, מה שנשאר מהחוב, מחו לך. גם ככה, לא יודע אם נתראה או לא נתראה, אנחנו הולכים מכאן, לא מתכוונים לחזור לכאן, מחו לך החוב. טוב, אומר, באמת, לקחנו את המעיל, הלכו להונגריה, הצליחו לברוח להונגריה, עברו את הגבול, ואבא שלו היה שומר את המעיל הזה כל הזמן. ואז אומר, הוא הלך ללמוד באיזו ישיבה, שם ישיבת פאפה בהונגריה, ואומר, אחרי אבל הגרמנים, גמרו עם זה, הם הגיעו להונגריה גם. אומר, תפסו את כולנו, לקחו אותם לגטו. את אבא שלו, את האחים שלו, אומר, אני הייתי נמוך, קטנצ'י כזה. אומר, לקחו אותנו, אומר, לא ידענו בכלל מה זה. אומר, מגיעים ככה, טור ארוך כזה, והיה מנגלה עם אח שמו בזכרו, ואומר, ימינה, שמאלה, ימינה, לא הבנו מה זה, מה זה ימינה, מה זה שמאלה. מגחי זה בואו שמי זה שמאלה, זה הולך למיטה, וימינה זה נשאר חי. אומר, אבא שלו הגיע, היה לפניו, אמר לו, שמאלה. האחים שלו כולם, שמאלה, שמאלה, שמאלה, שמאלה. אומר, אני הגעתי, עכשיו לפני כן, היה אומר איזה גרמני אחד, אומר, כל מה שיש לכם, הציוד, להניח על הרצפה, לזרוק על הרצפה. אומר, כולם זרקו, אבא שלי לא זרק את המעיל. לא רצה להתפרד ממנו. אז הגרמני חיוון את הרובה ליד שלו, אמר לו, תזרוק מה שיש לך ביד. ואז אבא אומר לילד, אמר, אתה רוצה, בואו שים עליך את המעיל. אומר, זה היה שיא הקיץ. אומר, היה חום בחוץ, חמסין. אבל אבא אמר משהו, לא אומרים שאלות, לא שואלים שאלות. אומר, לקח את המעיל, שם אותו עליו, אומר, הגיע לו כמעט עד הרצפה, המעיל, הוא היה נמוך, מעיל ארוך. אומר, הגענו לשם, הם כולם הלכו, לקחו אותם שמאלה, הוא הגיע, הוא רוצה להגיד שמאלה, אמר לו, ימינה. הוא אומר לו, אם יש לך מעיל כזה יקר, כנראה שאתה אדם חשוב. כך ילך ימינה. אומר, לאף פעם הוא עשה, שם אותו במטבח. הוא כל כך החזיק מהמעיל, לקח אותו למטבח. אומר, כל הזמן של המלחמה, הוא היה במטבח. אומר, לא היה חסר לי מה לאכול, לא היה חסר לי כלום, הכל היה לי. אומר, כל זה במה? בזכות מה? בזכות המעיל. אומר, עכשיו תראה מה זה. אומר, אם האחים שלי היו הולכים ללווה, היו מרביצים לו, צועקים על הרבים איתו, לא משנה מה היו עושים, אומר, הוא לא היינו רואים אותו יותר, לא היית רואה את הכסף כי אין לו מה לתת, והוא לא היה מגיע להביא לך את המעיל, ואני הייתי הולך עם האחים שלי שמאלה. אומר, בסוף התברר שכל ההצלה שלי זה הייתה בזכות המעיל הזה. אז אומר, ראיתי כמה זה חסד השם. כל מה שבעצם קרה בעצם, בסוף זה היה לטובתי. טובתי, בזכות זה ניצלתי. אז הוא אומר, הבנתי כמה זה החסד השם, כל זה להצלה שלי. אז הוא אומר, איך אני לא אשמח? הוא אומר, היום ברוך השם, יש לי ילדים, נכדים, נינים, כל זה בזכות מה? בזכות, תראה, חסד השם איך הוא הציל אותי. יש הרב אברמסקי אומר, הוא אומר, יש בפרקי אבות, 10 ניסים נעשו לאבותינו במקדש. יש לו 20 בשר הקודש, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ולא קיבוע גשמים, יש הצעה מערכה, ולא ניצחה הרוח את עמודי האשן. 10 ניסים. אומר, כל הניסים, שים לב, זה לא. לא קיבוע גשמים, לא נראה זבוב. אין משהו חיובי. אין קריאת ים סוף, אין איזה משהו. הכל זה לא, לא, לא, לא, לא. אומר, למה אין משהו? אה? כן, אבל אין משהו של, של עשייה. כמו קריאת ים סוף, או זה משהו שהוא נעשה. לא היה זבוב, לא קיבוע גשמים, לא ולא ולא ולא ולא. כן? אומר הרב אברמסקי, הנס הכי גדול, שהכל עובר כמו שצריך, בלי מכשולים. לא היה זבוב, לא קיבוע גשמים, זה נס הכי גדול. אומר, כל הזמן של חיים האדם בעולם, יש כל הזמן ניסיונות, כל הזמן מכשולים, כל הזמן דברים. הנס הכי גדול, שהכל הולך כמו שצריך. יש עוד נקודה, שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, נקום נקמת בני ישראל בית המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. כן? ואחר תאסף אל עמך, מה עושה משה רבנו? אמור, הוא עצמו, ללכת להילחם. זאת אומרת, המיטה של משה רבנו תלויה בעצם בנקמה במדיינים. ואחר חכות עוד 20 שנה, 30 שנה, אין לחץ, אין תאריך. תנקום במדיינים, אחרי תאסף אל עמך. אז מה לחץ עכשיו? משה רבנו לא מחכה, מיד. מה הוא עושה? מצווה את אלעזר, פנחס ואלעזר. למה הוא בעצמו לא הולך? אה? למה? אומר עזר, למה? הכרת הטוב. המדיינים האלה, אני גדלתי במדיין, חייב הכרת הטוב. מה זה הכרת הטוב? אומר, המדיינים האלה הכתיעו אותם ישראל. הכתיעו אותם. 24,000 המגפה, כל זה בגלל המדיינים. מה הכרת הטוב? אומר, זה לא משנה. אתה, יש לך הכרת הטוב, הכרת הטוב אליהם, מישהו אחר יעשה את זה. יש הגמרא בגיטין, בדף נ"ז, הגמרא מספרת שם על נבוזר אדן. זה גמרא, הגמרא של תשעה באב. הרבה קוראים אותה בתשעה באב. אז הגמרא מספרת שם שהרגו את זכריה. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לזכריה, ללכת להתנבות על ככה לעם. למה? הם היו עשו את יואש לאלוה. היו משתחווים לירש המלך בתור אלוה. הוא אמר להם, לכו שם להוכיח אותם על מה שהם עושים. מה עשו? רגמו אותו באבנים את זכריה, הרגו אותו. אומרים חז"ל, שבע עבירות הם עשו באותו היום. שבע עבירות, הרגו כהן ונביא בשבת ויום הכיפורים. שבע עבירות. והדם שלו היה מברבע, לא מפסיק. לא מפסיק, לא נרגע. כל הזמן מברבע, מברבע, מברבע אדם. אז בא נבוזר אדן, התחיל להרוג, מהסנהדרין, מתינוקו של בית רבן, ואדם לא שוקט. עד שבסוף אמר, מה אתה רוצה, זכריה? שאני ארוג את כולם, רק אז תירגע, פסק אדם. אומר, בדברי הימים, מה כתוב? ולא זכר יואש המלך, החסד אשר עשה יהודה אביו אמו, והרוג את בנו. הוא אומר, מה התלונה על יואש? הרי מי הציל אותו? הוא היה תינוק. יהודה הכהן, אבא של זכריה הנביא, הוא שם אותו בקודש הקודשים, 7 שנים הוא גידל אותו שם. עכשיו אתה בא, אתה עכשיו האבא שלו, יהודה הכהן, אבא של זכריה, הוא הציל אותך. ואתה הולך הורג את הבן שלו? איפה הכרת הטוב? מי הציל אותך? התליה הרגה את כולם. אתה הצילה אותך. הוא הציל אותך, אבא שלו. שם אותך בקודש הקודשים. הציל אותך, הכל. 7 שנים דאג לך. עכשיו אתה בא, מה? חוסר הכרת הטוב. אומר, לא מזכירים לו כל מה שהוא עשה, הרג נביא, בשבת יום כיפורים, הכל. מה חסר לך? הכרת הטוב. אומר, תראה כמה זה חסר, הכרת הטוב. שאדם לא יודע להכיר טובה לאחר. שמעתי הרב מלכה סיפר, לא על הכרת הטוב, אנחנו עכשיו נמצאים בימים של בין המצרים, יש עניין שאדם תמיד חזק בין אדם לחברו, במיוחד בזמן הזה. אז הוא מספר שהיה איזה זוג שהיו נשואים הרבה, כמה שנים כבר, כמה שנים טובות. ואין ילדים. אומר, מה לא ניסו? טיפולים, בדיקות, כל מה שאפשר, בארץ, חוץ לארץ, הכל. לא הולך שום דבר. אז הם היו קשורים לרבי. נכנסו לרבי מלובביץ', הבעל יחס לרבי, רבי מלובביץ', והיה מביא לו פתק, כמה דברים לברך אותו, הרב מברך אותו א' ב' ג' ד', זרע של קיימה, הוא מדלג, לא מברך אותו. טוב, פעם, פעמיים, שלוש, היא אומרת לו, יש לנו, מה אמר הרב? הרב ברך? אמר הרב ברך, אבל זרע של קיימה הוא לא ברך. דילג על זה. פעם אחת היא באה איתו לרב, והביאו את הפתק לרב, והרב מברך, הוא מגיע זרע של קיימה, והוא מדלג. ואז היא פרצה בבכי, התחילה לבכות, אמרת לו, הרב, למה הרב לא מברך זרע של קיימה? אמר, אני לא יכול לברך. יש עליכם קפדה. אי אפשר. ואז הוא אומר לבעל, תראה, יש עליך איזה קפדה, תראה, מה הקפדה, תחשוב, לא יודע מה עשית. ואז הוא מתחיל לחשוב, לא יצא לחשוב הרבה. הוא סיפר שהוא היה בחור ישיבה. בישיבה אצלו בחדר, היה איזה בחור אחד שהוא היה מחמיר, שהוא לא היה הולך 400 בלי נטילת ידיים, והוא לא היה מדבר לפני נטילת ידיים. הוא שם את הנטלה ליד המיטה, איך שהוא קם, לא אומר חצי מילה, אתה יכול לדבר איתו עד מחר. קודם כל נוטל ידיים, אחרי זה הוא הולך ואחרי זה מתחיל לדבר. זאת אומרת, יום אחד, בחורים, עשה מעשה קונדס, זאת אומרת, מה הוא עשה? החביל אותה נטלה. קם, לפני שהוא קם, לקח את הנטלה, החביל אותה. עכשיו הוא קם, עומד, חפש את הנטלה, לא מוצא את הנטלה. אז אין נטלה. אז הוא עומד. אז מצד אחד הוא לא הולך 400 בנטילה, הוא עומד במקום שלו, והוא גם לא מדבר, הוא עומד ככה מסכן. הוא עושה להם, עושה לסמן להם, והם צוחקים כל החדר שם, מתפוצצים מצחוק, כל החבר'ה. צוחקים, צוחקים, צוחקים, עד שבסוף ככה אמרו לו, זה רמה מסכן, עמד ככה בביזיון. אז הוא הבין על מה זה. הוא התחיל לבקש סליחה מהבחור. הוא התחיל לחפש את הטלפון שלו, עכשיו תזכור, 35 שנה קודם, לאיפה תמצא אותו עכשיו? היית בחור צעיר בישיבה קטנה עכשיו. חפש אותו עכשיו, את הטלפון שלו. בסוף הוא צריך להגיע אליו. אמר לו, מה נשמע? מה אתה זוכר? לפני כמה שנים היינו בחדר, ילדים קטנים, ואז אני הכבאתי לך, אתה זוכר? זה שמואל, אתה זוכר? הכבאתי לך את המים. מה זה זוכר אותך? אפשר לשכוח אותך? מה זה זוכר? בטח זוכר. אמר, רוצה לבקש סליחה, אתה כועס עליי. אמר, אני אגיד את האמת, כשעשית את זה, אמרת, אני לא מוכן לך לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לא מוכן לך אף פעם על זה. אמר, אתה ביזית אותי ליד כולם. ישבתי שם כמו זה, עומד חסר עולים שם וכולם בשביל צוחקים, ואני עומד ככה. אמרתי שאני לא מוכן לך לעולם. אמר, הוא התחיל לבכות לו, אמר, תקשיב, אני עשוי כבר כמה שנים, ואין ילדים, ואין כלום. אני מבקש, סליח, עשיתי טעות, שטות של ילדים. אמר לו, מכתוב, מוכל לך. לפני משורת הדין. אומר, עכשיו עבר הרבה זמן כבר, שכחתי את זה כבר כמעט, אבל אני מוכל לך. אומר, אחרי שנה נולד לו בן. אומר, תקרא כמה שנים התעכב, על מה? איזה שטות, פוגע באחר. אומר, אחד הגיע לרב, לסטייפלר גם. גם, אומר, בחור, שידוכים, הולך שידוך, יש הצעות, נפגש שידוכים, הכל מתפוצץ. הולך כאן, עוד פעם, פגישה, שתיים, שלוש, מתפוצץ, לא הולך. מדען כבר מבוגר כבר. לא הולך שום דבר. נכנס לסטייפלר. הסטייפלר אמר לו, יש עליך קפדה. אמר לו, איזה קפדה, הרב, מה זה, איזה קפדה? אני משתדל, בן אדם לחברו. אמר, נסה לחשוב, היה איזה משהו עם שידוכים. אמר לו, היה איזה שידוך אחד שהתבטל. אבל פיצינו אותה המשפחה, שילמנו כסף. היה ממש לפני שצריכו לסגור וורט, ואמר, אני ביטלתי, ושילמנו כסף. אמר, בסדר, ביקשת סליחה מהקלה? אמר לו, לא ביקשתי, שילמנו כסף, זה לא מספיק. אמר, למה זה קשור, שילמת כסף? כסף בסדר, אבל היא נפגעה. ביטלת שידוך רגע לפני האבות. לך תבצע את הקלה. תבקש בן הסליחה. ואז הוא התקשר לאבא, אמר לו, תשמע, אני יכול לדבר עם הקלה שתי דקות. הקלה לשעבר. נתן לו ביקש סליחה, התנצל, מחלה לו, אומר, אחרי חודשיים, סגר וורט. אומר, אדם לא יודע כמה אדם יכול לחסוך לו צרות ואיסורים בגלל בן אדם לחברו. רבי חייה והקשי אומר...
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מסילת ישרים, עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000. כן, נחזור אל הגמרא במסכת בבא בתרא. שם הגמרא אומרת בבבא בתרא, אמר רבי יוסי, לעולם אל ימנע אדם את עצמו משלישית השקל. זאת אומרת, נשאלה שאלה, כמה אדם חייב לתת צדקה, ואפילו אני, שהוא חי מצדקה. אז רבי אלעזר מביא פסוק שצריך לתת שליש שקל. תכף נראה כמה זה. שליש שקל, הוא מביא פסוק, שכך כתוב בנחמיה, ועמדנו עלינו מצוות, לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוהינו. הרי הם בנו את בניין בית שני. גזרו חכמים, מי היה ביניהם? נביאים, והם גזרו שכל אחד ייתן שלישית השקל. עוסקים כתבו, שלישית השקל בימינו זה 6 גרם כסף טהור. כמה זה 6 גרם? היום הרי מחצית השקל זה 9 גרם. 2/3. זאת אומרת ככה, לגבי, היום זה בערך 800 שקל, 5 שקלים, נכון? עשה הנחה כבדה, הנחה למדינות עושה. 35 שקל בלי מע"מ. אבל צריך מע"מ, יש אומרים גם הרב אלישיב סובר, גם צריך לתת מהתיווך, הרווח של הסוחר, צריך להשלים עוד. בקיצור, בוא נגיד 100 שקל בשנה, נכון להיום, 100 שקל בשנה, זאת אומרת, הוא יפרוס את זה על כל השנה, הפוסקים כתבו, לא חייב לתת את זה בבת אחת, אלא יכול לתת אותם יד על יד, זאת אומרת כל פעם עוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה, מצטרפת לחשבון גדול. זה מצווה, וכך נפסק להלכה. הריף, הרמב״ם, מרן השולחן ערוך, הראשונים, הגאונים, כולם כתבו אותו דבר, שלישית שקל בשנה. יש רק את עליו השלום, הרב שפתי כהן, השח, הוא כותב שלישית זהב. וכתבו הפוסקים, אבל זה חומרה יתרה. זהב זה הרבה יותר, זה פי 20 בערך, לא פי 20 מהכסף?
2: כל גרם
1: 280 גרם זהב. גרם, כן, כן. אמרתי גרם זהב, גרם זהב 280, ואם אני צריך 6, תכפיל פי 6. כל המוסיף, מוסיפים לו. רבנו החידה בברכי יוסף מביא את ההלכה הזאת וכותב, זה מינימום מה שאמרו, לאדם אני, אבל מי שיש לו, תן, ייתן והשם יתברך יוסיף לו. אבל זהו, יצא מפה שצריך לתת. אז אם אדם נותן בויברך דוד 3 פרוטות, ודאי שיוצא את דחבה. כן. רבנו יונה כותב שזה לא... מה? כמה זה 3 פרוטות? כל פרוטה היום זה 25 אגורות. אלא אם כן, לא יודע, הכסף ירד כנראה. ירד? 680 גרם. נו, כמה זה בגרם? יש 20 פרוטות, 680, נו תעשה חשבון. בקיצור, אז רבנו יונה אומר שלא צריך בבת אחת, כך גם המאירי ראיתי, כותב, כמה שכל פרוטה או פרוטה נחשבת לממון גדול. כתב, אבל יש הלכה אחת קשה מאוד, הרמב״ם כתב, שצריך להיזהר, שאם הוא נותן את זה ישירות לעני, או אפילו לגבי, ייתן את זה בשמחה ובמאור פנים, ואם לא נתן את זה במאור פנים, לא רק שמצווה אין לו, עבירה יש לו. ואם נתן פניו כבושות, כך כותב הרמב״ם, איבד את זכותו, אפילו נתן 1,000 זהובים, אין לו בזה שכר בכלל. צריך לתת הצדקה ושמחה ולחייך לעני. נאמר לו גם דברי העדות, נאמר לו שהיום אין דבר, גלגל הוא החוזר בעולם, עוד יבוא יום והוא יהיה עשיר.
3: יש לבאס את העני, וכמה ברכות זה עולה?
1: חכה, נורדו התחלת, עוד מעט נעשה לך מבחן. חכה עוד מעט, אתה תהיה הראשון במבחן. כן, עכשיו אומר, אז לכן הסמג, מי זה היה הסמג? שמו? מה שמו? רבנו משה מקוצי. זה כתב ספר מצוות גדול, עליו השלום, מגדולי בעלי התוספות. גם הוא סבל הרבה מהצרפתים, ימח שמם ושם אימם, עם המונדיאל שלהם, שהצטרפו באש יחד עם האיראנים. גינם ייקח אותם. איי, איי, איי. רשעים, שונאי ישראל כולם. אל תאמין בגוי, 900 שנה בקבר. אז רבי משה מקוצי כותב, שתיזהר לתת לו את זה בפנים יותר, זה הפנים מאירות יותר מהצדקה עצמה. אל תחשוב שהצדקה היא העיקר. לא. הוא אומר לתת את זה בשמחה ובאהבה, זה הדבר הגדול והטוב ביותר שאדם יכול לזכות במצווה הזאת. שנאמר, ולב אלמנה ארנין. מי אמר את זה? איוב. איוב הרי הוא מצטדק, אומר כמה הייתי, עיניים הייתי לעיוור, הוא אומר, הייתי רואה כל אדם שהוא מסכן שבור או אני הייתי מטפל בו, ורואה אלמנות היה משמח אותם בצדקה, והגמרא אומרת שכל מי שהיה מקבל מאיוב פרוטה הייתה מתברכת. מה פירוש היה משלם? ואיוב היה תמיד משלם לטובת השני. קונה, אז הוא נותן יותר למוכר ממה שהמוכר ביקש. ואחר כך כשמוכר, גם כן מוכר פחות ממה שצריך. תמיד היה, ואם היה, נגיד, וכך וכך אגורות, לא מתפרסמים היום, 9.90, היה לוקח רק 9. ואולי גם 9 עלו. אז ככה היה איוב, היה מתברך. אז לכן כותב שיותר מהצדקה זה הפנים. ורבנו בהי כתב, שתי תנאים יש. אחד, לתת את זה בפנים מהירות. שתיים, לתת אותה בסתר. ולא לעיני כולם. כמו שראינו בגמרא בכמה מעשיות, גם עם רבי יוחנן, גם עם רבי ינאי, שאירו למי שנתן לעני בפומבי ליד כולם. נתן לו דינר, ואמר לו, מוטב דלי אהבתי, אשתה דאהבתי, אכספתי. מוטב היה שלא היית נותן. עכשיו שנתת לו, ביישת אותו. עכשיו, הגמרא שמה באותה סוגיה, אתה איתי היום, או לא ישנת בשבת, מה קרה? ולא מוצאי שבת גם? אז הגמרא שם בבבא בתרא, בהמשך, שם הגמרא אומרת גם, שכל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות. ואם משמחו ומדבר על ליבו, מתברך 11 ברכות. מה זה 11 ברכות? הגמרא עצמה כותבת. והפסוק, וזרח בחושך אורך. יענו, גם אם יש מלחמות, גם אם יש מצוקה, אתה תהיה הכי מאושר. חושך, אתה תהיה האור. וזרח בחושך אורך. שתיים, באפלתך כצהריים. שלוש, ונחך אדוני תמיד. ארבע, והשביע בצחצחות נפשך. חמש, ועצמותיך יחליץ. מה פירוט? אומרת, תהיה גיבור, לא צריך אימונים. חמש, שש, והיית כגן רבה. שבע, מוצא מים אשר לא יחזבו ממב. שמונה, ובנו ממך חורות עולם. תשע, מוסדי דור ודור תקומם. עשר, מה עשר? וקורא לך גודר פרץ. 11, משובב נתיבות לשבת. אומרת הגמרא שם, וכל זה נאמר על הפסוק, והיה מעשה הצדקה שלום. מכאן תראה מי שנותן צדקה במאור פנים, אז נוסף על מצוות הצדקה, יש לו 11 ברכות. הוא הדין נותן את זה לגבי. מברך אותו ואומר לו אשריך, זכית במצווה יקרה, כי הגבי זה כנגד כולם. ככה הגמרא אומרת, גדול המעשה יותר מן העושה. הגבי הולך ומטרים אנשים, אז כל מה שהוא מטרים זה כאילו הוא נתן. ולא רק זה, מחלים לו את כל עוונותיו. בפרט אם היה לו עוון של גילוי עריות. אין כמו זה לכפר. לכן היו הרבה רצים אחרי המצווה הזאת. ועוד, הוא פסוק מהתורה. איפה התורה אמרה שיש לו ברכה? נו. איפה התורה אמרה שיש ברכה בגלל צדקה? איפה כתוב מצוות צדקה בתורה? באיזה פרק? באיזה פרשה? באיזה פרשה? ראה. יפה, ראה. ראית? הוא הכי קרוב. נו. נו, פרשת ראה. איך כתוב? איך כתוב שמה? נתון תיתן לו. ולא ירא לבבך ותיתך לו. כי בגלל הדבר הזה יברך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. אז מה זה בגלל הדבר הזה? אומרת, הדבר, הדיבור הזה, שאתה מדבר איתו ואתה אומר לו, אל תדאג, יבואו ימים יותר יפים, ואתה תהיה עשיר, ואתה תיתן צדקות לאחרים, וכך, בגלל הדבר הזה, יברך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. עכשיו מה זה בכל מעשה ידיך? גם על זה באו המפרשים וכתבו שלא רק זה, הכסף הזה יש בו ברכה. ולא רק ברכה, הכסף שקיבל העני לא ייגמר. ולא רק שלא ייגמר, גם אצלך הכסף לא ייגמר. בגלל הדבר הזה, אם אתה מברך אותו, מדבר אליו. איי, איי, איי. בלת השחרית, אז מדבר, של מחר. בקיצור, בגלל זה מקבל ברכה גם הכסף שאצלו בבית. פתאום עושה בעבועים כמו פופקורן, מתחיל להתמלות. בגלל הדבר הזה, תזכור, כותב הרמ"ף, מי זה הרמ"ף? רבנו מאיר פפירש. מי היה? תלמיד של מי? תלמיד של רבנו אריה, היה כהן גם, קץ. רבנו מאיר פפירש קץ. הוא כותב, שתדע, שהשמחה בעשיית המצווה היא פי אלף מהמצווה עצמה. אומר, לא רק בזמן צדקה, אתה בא כעת להתעטף בטלית. תשמח שאתה עושה את רצון השם, והיה לכם לציצית וראיתם אותו. תשמח ותברך בשמחה, אתה מקבל פי אלף שכר מעצם המצווה של הציצית. אותו הדבר אתה בא להניח תפילין, אותו הדבר אתה בא להתפלל, מאמינה, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, אתה מקיים דבר מהתורה, עובר זקן ואתה קם לכבודו, אתה מקיים מפני שיבה תקום, ואתה שמח במצווה הזאת, בסדר? תינוקות של בית רבן זה כנגד הכל, הכי יותר מכולם. אפילו שההורים שלהם יש להם כסף, אבל הילד רוצה גם כסף. הבנת? הנה, הגיע הזקן. פני שיבה תקום, והדרת פני זקן. אז ישמח האדם שזכה בעוד מצווה, והקדוש ברוך הוא מברך אותו. אולי 70 שנה לא שאלת שאלה. קודם כל תדע שיש טעות היום בשפה שהם סידרו לנו, אלה הפסיכים, ועדת הלשון. זקן זה לא פירוש מה שהיום מסבירים, זקן, זקן לבן. זקן פירושו תמיד חכם. פירוש המילה זה קנה. אדם שבקי בהלכות ויודע להגיד לך מה אסור, מה מותר, אני חייב לעמוד בפניו. עכשיו שאלת אותי שאלה אחרת. מה נקרא... ומפני שיבה תקום. אז תדע שיש חילוק בין דברי הזוהר לבין דברי הגמרא. לפי הגמרא, בגיל 60 אני עושה לו עידור, בגיל 70 אני חייב לקום. 70. אז מפני שיבה זה בגיל 70. אבל לפי הזוהר, וכתב רבנו ארי, שכבר בגיל 60 אני צריך לעשות לו, לא קימה גמורה, אבל הידור. הידור זה מין קימה קטנה כזאת. הבנת? והיה חכם צדקה חוצן, שמעת עליו? שמעת עליו? דודו של מורנו רבי יהודה צדקה. הוא ייסד בית הכנסת שמש צדקה. והוא עשה בחוכמה, הכל בסדר, הוא לא הרשה שיתרימו שם שום אגורה, כדי שלא להיכנס לבעיות של הקדש ומועל בהקדש. אז כל הכסף היה משלו. חלק אחותו נתנה, המגרש, אחותו קנתה את זה. והוא בנה את הבניין מכספו הוא, ולא הרשה אפילו בלטות, אפילו חלונות, אפילו כל הפועלים הוא שילם.

אומר שהמקום הזה לא הקדש ואין רשות לאף אחד להביא פה שום דבר, אפילו לא מנורה, לתרום מנורה, הכל הוא ייתן. אז הוא היה מטפל בכל, והוא היה מדקדק מאוד במצוות. אתה יודע את הסיפור עם אבא שלי? אספר לך. למדו, אל תפריע לי אתה, ואני שאלתי אותו, היו לומדים יחד גמרא, אבא היה לומד אצלו גמרא, ולמדו מסכת קידושין, הגיעו בדף למד א', שם הלכות כיבוד אביהם, הגיעו בדף למד א', שם הדין של כיבוד אביהם, צריך לקום, וסבתא שלי הייתה חיה, אמו של אבי, הייתה אלמנה מסכנה, סבי נפטר צעיר יחסית, 58, אז היא הייתה צדקת, הייתה מתפללת שם. אמר לו חכם צדקה, תגיד, שאמא שלך עוברת בבית, אתה קם מלא קומתך? אמר לו, לא, אני קם, אבל עושה ככה, הידור, שלא יהיה חוכה והתלולה, כי בבית יראו מה זה, מה אתה קם פני. אמר לו, סגרת גמרא? אמר, אנחנו לא לומדים היום. מה רב, אז מה יהיה? אמר, מה יהיה? מחר תתקן את הכל, תתחיל לקום מפני אמא, לא קשור אם היא זקנה או לא זקנה, אתה צעירה. גם מפני אמא וגם מפני אבא, חייב לקום מלוא קומתו. אם תתקן, אנחנו נעזור ללמוד. הלך אבא בבית, איך שאמא שלו עוברת, טק, קם. אני ראיתי אותו איך הוא היה קם מפניה, זה היה מפחיד. למה? מורבי, היינו מאוד מכבדים אותו, והוא היה בבית כמו מלך. פתאום אני רואה שהמלך שלי, הוא נהיה, חס ושלום, עבד של מישהו. באה אמא שלו, למה? היא לא הייתה כל הזמן אצלנו, האחים היו רבים, כל אחד רב רוצה שהיא תהיה אצלו, הפוך מהיום. אז אבא עשה תורנות, אמר להם, תשרי חשוון כסלם, הדוד משה הוא יעשה. אחר כך, מה בא אחר כך? טבת שבט אדר, אז יהיה דוד יחזקאל היה. אחר כך יש ניסן אייר סיוון, ססון. אמר, ואני הבכור, אני אחרון לוקח. סוף השנה. תמוז אב אלול. אז היא פעם בתמוז אצלנו. והנה אני רואה, בצהריים אבא מופיע. אולי אבא בצהריים. למה? יש ארוחת צהריים. היה ניגש למטבח, לוקח את הצלחת, שם את העוף ואת המרק, ומביא את הלחם שהוא חם, שם לה לשולחן, מביא כלי לנטילת ידיים, ואוי ואבוי אם מישהו ייגע בזה. מישהו יבוא יעזור לו. והמגבת עליו, נותן לה, והיא נוטלת ידיים, מברכת, מנגבת, אחרי זה נותן לה את הלחם לידה, ואוכלת, וכל הזמן עומד כמו שוטר לידה, עד שמסיים את הארוחה. הבנת? תראה מה זה כבוד אביהם. אז היה מכבד אותה מאוד, והיא הייתה אומרת לו, אני לא צריכה אותך פה, אני צריכה אותך בעולם האמת. יש לי את האחים שלך, הם מכבדו אותי. מה אתה עושה לי? אתה מצטערת שהוא הייתה אוהבת תורה. וככה, בסוף הוא עשה מה שעשה, אמר לו חכם, צדקה, עכשיו נלמד. הבנת? תראה כמה זה צריך לעשות מצוות בשמחה. אז זה אמר, בגלל הדבר הזה, דבר אחד, אדוני אלוהיך, בכל מעשה ידיך. הרב פנים יפות, מי זה פנים יפות? נו? מי זה פנים יפות? רבנו פנחס בעל ההפלאה. כותב, יש לו פירוש על התורה. שם בפרשת ראה, כותב הרב פנים יפות, שייתן לעין טובה, ויהיה לו ברכה במעשה ידיו, ובתנאי, שייתן לה את המובחר והטוב ביותר. ייתן לה אני את המובחר והטוב ביותר.
תקרא את החלק הטוב, תיתן לו, ואתה תקרא

0: אתה פחות טוב. וכן עשה הדרך. אומר, ומה מצוות עשה שהוא מקיים? תשמע, ששימה. מצווה אחת, פתוח, תפתח את ידיך, לא. כי המוכחיך, אמרת ידו עמך, מה כתוב אחר כך, פתוח, תפתח את ידיך, לא. המשך הפסוק, כתוב אחר כך עוד מצווה, והחזקת בו. עוד פסוק, בחי אחיך עמך. הלו, אתה איתי? תרשום, שלוש מצוות עשה כבר יש. פתוח תפתח והחזקת בו לחי אחיך. אחר כך יש שני לבים מהתורה, לא תאמץ את דבריך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון. אז עובר עליו מהתורה וגם מצוות עשה. תראה, חמש מצוות יש פה, שלוש מצוות עשה ושתיים לא תעשה. אבל עוד מעט תראה מתי הוא פטור מזה. יש רשימה במקרים, לא בכל מקרה אתה עובר. הרמב"ן נחמני כותב שתדע, תדע שאתה, אתה זוכה בממונו על ידי שאתה נותן לו את הממון, אז אתה, הממון שלך מתברך, ולא רק מתברך, אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותך, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, אלא השם יתברך בעצמו. אומר אחר כך, זה הרמב"ן, נחמני, הביא את המנחת חינוך, מנחת חינוך כותב, מתי הוא לא עובר, תן לי עכשיו, אני רוצה שאתה תעזור לי, מתי יעבור אני ואני לא עובר עליו את העבירות האלה? באיזה מקרים? יש כמה, אולי תשע מקרים. אם הוא לא שומר שבת, אם הוא לא לומד תורה, לא קובע איתי מה תורה נקרא עם הארץ. ומאיפה ראיה? מעשה יש בגמרא. תזכור, סיפרנו את זה. עם מי היה? או, או, או. אתה רואה, הוא מתחיל להתעורר. מי היה? נו, לא היה. מה הסיפור? יפה, היה שנת רעב בצורת, ורבנו הקדוש פתח אוצרות של תבואה. מה אמר? כל, לא, לא, הוא אמר ככה, כל מי שלומד תורה יבוא ייקח. כן? ואז מי הגיע? יפה, יונתן בן אמסיי. והוא הגיע איך? הוא הגיע מחופש, תחפושת של עם הארץ. אמר לו רבנו הקדוש, למדת תורה? אמר לו לא. שנית משנה? אמר לו לא. שילשת גמרא? אמר לו לא. אמר לו, אז איך אני אפרנס אותך? מה ענה לו? נו, מה הוא התכבד? מה הוא התכבד? מה העניין? מה העניין? מה, שם כן ואני רואה ברחוב, אני צריך לתת לו אוכל? מהמתי? מה, אני אבא של הכלבים? מה? עורב, ימח שמו, יבוא פעם אחת, אתה יודע, יבוא כל פעם. אתה יודע שיום אחד הוא גנב לי את ארוחת צהריים? אני לא אכלתי לו. מאז אני לא רואה אותו. אני מדבר ברצינות. עורב זה ממזרים גדולים. אתה יודע מה היה בהודו? שאל, יתרו יספר לך. יתרו, בהודו, אתה זוכר? היו שם אנשים, משפחה, אסור שעובדה. היה 30 מנות בשולחן. נכנסו אולי 50 עורבים בבת אחת. אלה נבהלו, אלה העורבים ישר חטפו את כל הבשר והעוף וברחו. שמעת? זה עורב הודי, דיר בלק מינו. הזעזר, מצרי הורמוס זעזר. הבנת? אז מה הוא ביקש ככלב עורב? מה העניין? צריך לפרנס כלב עורב? מה העניין? אני צריך לפרנס אותו? אמר לו, נוח בטבע, היה לו כל בעלי החיים, והיה לו שם גם כלב, הוא יכין אותו. והעורב, אפילו שהיה רשע וקלקל בטבע, נוח פרנס אותו. עובדה ששלח אותו אחר כך לראות, הקל לו המים, נכון? אז כמו הכלב העורב שהיה בטבע, שנוח הצדיק תאכיל אותם, תאכיל אותו גם. מה עשה? נתן לו? נתן לו. הרי שהלך, מה אמר בנו הקדוש? אוי לי, שהנתתי פיתי לעם הארץ. שאלו המפרשים, למה אוי לי? ואם נתת לאדם, נגיד, רעב מאוד, והוא לא שומר מצוות, לא הניח היום תפילין, ומבקש ממך, אם לא הוא ימות, ימות ברעב, לא אתה תאכיל אותו, יש בגמרא. היה אצל רב הונה, אז אמר לו רב נחמן, מה? לא אתה תאכיל אותו, לא מישהו אחר יאכיל אותו, ימות, מישהו צריך לאכיל אותו. אז מה ההלכה? למה? נו. למה רבנו הקדוש הצטער? תשמע, מה כותבים המפרשים? לא סתם הוא הצטער שיאכיל. אלא היה, התקציב היה מוגבל. עכשיו, ברגע שהוא נתן דם הארץ, זה על חשבון אני שהוא תמיד חכם. לכן אמר, אוי לי, שהכנתי פיתי לעם הארץ. אותו הדבר כותב עליו השלום, הרב מאונגבר, הכרת אותו? צדיק יסוד עולם היה. היה אוהב ספרדים מאוד מאוד. היה חותם, הוא הרב קליין. מנשה קליין, קליין ביידיס זה קטן. היה חותם מנשה הקטן. כתב ספר, נו? כמה כרכים? 20 וכמה, אתה חולם? 22. אז שם הוא כותב במשנה הלכות, למה אסור לתת לסתם עניים ברחוב? הוא אומר שלא. אחר כך, אתה תראה עני שהוא כן הגון, לא יישאר לך. אז נמצא שהעני הזה הרשע, שהוא רשע, נתת לו על חשבון מישהו אחר. אפשר לדעת, אם אתה רוצה אתה יכול לדעת. ברך הרב ותראה מה הוא עושה. כן, אפשר לדעת. זה הראשון. אם הוא עם הארץ, אתה לא חייב לתת לו ולא עובר על התורה. אבל אם נתת לו, יש לך מצוות צדקה. בסדר? אחר כך שתיים. אבל לא מדובר במתחזה. הוא באמת עני. נו, הלאה. אחריו, מאוד. מאוד. נו. מתי הוא לא עובר? עכשיו, אם אני באתי נגיד לאיזה חתונה, ועומדים שם שורה של עניים, כל אחד עושה צדקה, צדקה. אני, והם עניים, עניים. אה? אז יש מעשה כזה. כך כתב עליו השלום. נו, מי זה היה? אחד מגדולי רבני אשכנז, זה דור שעבר. כתב שכיוון שאני לא אוכל לגמור עם כולם, יש איזה 10-15, ואין לי בשביל כולם. מה אני אתן? אז הוא אומר, אתה פטור. ולמה? למה אתה פטור? אומר, כי הם יודעים שלא כולם יקבלו. שגם אם מישהו ייתן, אז או שייתן גרושים לכל אחד, או שייתן רק לאחד, שניים, שלוש. אז מראש יודעים שמישהו מהם לא ייקח. אז לכן, זה מדעת כן, זה אתה לא עובר מהתורה. בסדר? עוד מקרה, נו. עוד מקרה. תן לי עוד מקרה. באיזה מצב אני לא עובר עם הם? דיברנו על זה. אדם אני שמחזר על הפתחים. זאת אומרת, הוא הולך על כל בית ובית ומבקש. אז אני לא עובר. למה? כי הוא יודע, עוד פעם, כי הוא יודע שלא כולם ייתנו, והוא עושה חשבון, גם אם הוא ראה והוא צריך לאכול, שמבין כולם יצא לו אוכל. כיוון שכן, והוא מסתובב, נפקה מינה גם בקופת צדקה, גבאי של צדקה, ככה הגמרא אומרת, גבאי של צדקה, הוא צריך לתת לעניים, כל אחד את המנה שלו, אבל אם יבוא עני אחד, אז איזה עניים, אלה הצנועים שלא מבקשים, אז הוא חייב לתת להם, אבל אלה שמסתובבים, אז הוא אומר, הם מסתובבים, אז הם מסתדרים, מסדרים את עצמם, אז הוא הגבאי של עצמו, אני לא חייב לו, אז מהתורה אני לא עובר, אבל אם תיתן לו, יש לך מצווה. טוב, כן? עוד מקרה, עוד מקרה, אין בכיסו כסף קטן. מה התחלת לטייל היום? אין בכיסו כסף קטן. לא הביא, יום ראשון היום, לא קורא, הוא אומר יום ראשון, עוד לא החלפתי בגדים. אז אין בכיסו, הוא לא עובר. זה לא מדובר בפיקוח נפש. פיקוח נפש יוצא מהכלל. אני שהולך למות, כמו המעשה של מי, נכון יש גם זו. מה היה שם? מה היה? מה היה שם? מאיפה? מה היה הסיפור? אני לא הבנתי כלום. מת, מת. ישר לוויות, מה? חכה. שלושה חמורים. אחד היה שם כל מיני מאכל. השני היה כל מיני משקאות. והשלישי, מתנות. מתנות. והיה הכל קשור. ואז בא אני, אמר לו, תן לו, הוא רעב. אמר לו, חכה. אני אתיר את הקשרים. עד שיתיר את הקשרים, מת. זה היה עני מצב חירום. היה צריך לקרוע ולתת לו. ואז, מה הוא אמר? עיניו שלא חסו עליו, הסתמאו. ידיו שלא מהרו, התגדמו. רגליו שלא רצו להציל אותו, יקטעו. ולא נח עד שאמר כל גופו יהיה מלא שהין. עכשיו למה זה קרה? מהו השם? דיברנו על זה פעם, אתה שכחת, אתם אוכלים שיעורי עכבר, שיעורי חתול, שיעורי חזיר ושיעורי רחיצה. מה קורה פה? אז הרמה מפנו כתב שהוא היה גלגול של לוט. הוא היה גלגול של לוט. אז על מי אני מדבר? על מי אני מדבר? ראש הממשלה? צחקת אותי. אז בקיצור, ולוט נמד אצל אברהם אבינו, והלך אחר כך עכשיו בסדום. ולכן קרה מה שקרה. אחרי זה יש בגמרא בהמשך מה כתוב, שפעם חכמים נכנסו אצלו לבקר אותו, מה ראו? אתה רואה, אתה לוחץ אותו, הוא מתחיל לפתוח את הפה. ראו את המיטה שלו נמצאת בתוך ארבעה ספלים של מים. למה? שלא יעלו עליו נמלים. ואז מה עשו חכמים? ראו את הבית שהולך ליפול. אמרו לו, בוא נוציא אותי. אמר, לא, אל תוציאו אותי, תוציאו קודם את כל החפצים. ואחר כך תוציאו אותו. כי הוא יודע שכל עוד והוא בבית, הבית לא ייפול. אבל ברגע שיוציאו אותו, הבית ייפול. ואז הבית נפל. מה זה קשור ללוט? מה זה קשור ללוט? כתוב שמה, לבלתי אופקי את העיר, עד צאתך. אמר, את העיר אני לא יכול להפוך עד שאתה יוצא מפה. ואז אשתו הסתכלה מאחורה, ותהי נציב מלח. אז אם כן, זה אותו לוט. הבנת? תאר לך מה זה. מה? אני יודע מה אתה רוצה ממני עכשיו. אתה רוצה לעלות לשמיים, תעשה לי טובה. אל תעסק עם זה. אז עכשיו, כיוון שהיה מקרה כזה, למדנו מכאן שצריך לתת. אבל אם הוא יודע שזה לא מקרה כל כך חירום, אז לא חייב. אז מחזר על הפתחים, יש לו דין בפני עצמו, הרמב״ם כתב, אם יש עני שהוא מחזר על הפתחים, אז הוא מסתדר בעצמו, אז הוא לא יקבל ממך, הוא יקבל מישהו אחר, בזה התורה לא דיברה, התורה דיברה באחד עני עני, כמו המקרה של נחום איש גמצו. הבנת? תזכור את זה, אז תרשום לך. הראשון מה היה? עם הארץ. השני מה היה? מה היה? קבוצה של עניים, יפה. שלישי, מחזר על הפתחים. רביעי, מה עוד רביעי יש? אין לו כסף קטן בכיס. חמישי, נתתי לו אתמול, אני לא חייב לתת לו גם היום. כי יש לו כסף מאתמול, הוא אכל ארוחה ויש לו עוד ארוחה. נתתי לו בשביל שתי ארוחות. הבנת? זה גם כן, כי מתי התורה חייבה שאוטוטו הוא צריך אוכל עכשיו? הראשון, עם הארץ, השני, קבוצה של עניים, להקה, ארבע, שלוש, מחזר על הפתחים, ארבע, אין לו כסף קטן, חמש, נתת לו אתמול, שש, שש, נו, שש, שש, הוא בא באמצע התפילה, באמצע התפילה, מי ברוך שאמר, אז הוא מבלבל אותי את הכוונה, כי ברכתי, ודאי, אז מי ברוך שאמר אסור לתת, עד אחרי הוא בא לציון. זה משהו אחר, זה אתה מוכן מראש. אבל שהוא בא באמצע, מפריע לך, ואתה באמצע שירת הים, לא אומר אותה בכוונה, והוא עומד מול הפנים שלך, ואתה מריח את השום ואת הבצל, הרי זה רק לכסף, אין ריח. יש עוד דבר, באמצע לימוד תורה, לומד תורה, והוא מפריע באמצע, אז הוא מסיח דעתך מהלימוד, אסור להפסיק באמצע. וכל שכן לימוד תורה דרבים. כן? אז כל שכן שאסור לדבר גם באמצע הלימוד. מה אחר כך? טוב. אז אם כן, זהו הדבר. עכשיו מחזר, מחזר על הפתחים, הרמב״ם כתב, שבכל זאת תיתן לו, אבל מתנה מועטת. זאת אומרת, סתם אני שבא, לא מדובר בפעם שכמו היום, שמסובבים לך, אלא בא אני, ואתה מכיר אותו שהוא אני, ואין לו אוכל בבית, אז אתה צריך לרחם עליו, להביא לו בשביל לפחות אוכל להיום ולמחר. כן? אז תשלם לו משהו הגון. אומר הרמב״ם, אבל כאשר הוא מחזר על הפתחים, תן לו מתנה מועטת. למה? משום כתוב, שמע מה כותב הרמב״ם, יש עוד פסוק שלא אמרנו אותו. מה הפסוק? אל ישוב דח נכלם. זאת אומרת, אל תחזיר אותו ריקם, תן לו משהו. כך כותב הרמב״ם. אבל כל זה אני חוזר ואומר, מדובר בעני, אני אמיתי, אבל לא אני רמאי, או מדומיין, לא מדברים בזה, כן? עכשיו, מה הלאה? מה הלאה? כך כותב גם מרן בית יוסף, שרק כדי סעודה, ואתה לא חייב כל מחסורו. למה? כי מה כתוב בגמרא? מה כתוב בתורה? הענק, כי, נו, לא, לא, הענק זה עבודה, זה פועל. מה היה שם אצל העני? כי אמור כחיכה? נו, והזקת בו. נו, הלאה. נו, הלאה. איך הפסוק? הענק תעניק לו, די מחסורו אשר יחסר לו. מה זה יחסר לו? מה זה יחסר לו? אשר יחסר, מה זה יחסר לו? מה אומרת הגמרא? זה מסר כתובות. נו, נו, נו. מה מדובר? מה מדובר? רגע, אל תעשה בלבולים. אני בן טובים, כך הגמרא קוראת לו. מה זה אני בן טובים? ההורים שלו עשירים היו. ומתו, הלך הכסף שלהם. עכשיו הוא נהיה עני, הוא רגיל לאכול ולשתות וכל טוב שבעולם. אז אני צריך לתת לו את מה שהוא היה רגיל כשהיה בחור בבית. הענק תעניק לו די מחסורו אשר יחסר לו. אז לכן צריך לתת לו מהתורה כל מחסורו. אומרת הגמרא בכתובות שמה לאור זה, מה אומרת הגמרא? שהיה אחד, אני בן טובים, נו, וכל יום היה רגיל לאכול. אז אני אגיד לך עוד יותר, שבגמרא שמה, הוא הגיע מעשה באנשי גליל. אנשי הגליל היו מסכנים, לא עשירים גדולים, והיה להם קצת כבשים. והגיע לשם אני, וביקש לאכול. אז כל יום שחטו בשבילו בהמה, כל יום, חילה להם את כל העדר. אז כל יום שחטו בהמה ונתנו לו, לא, אבל צריך לאכול אוכל טרי. לא אוכלים, לא אוכלים אוכל מבית, אתה יודע מה זה מבית? שהיה בבית מאתמול. לא בגלל שהוא, אז נותנים לאחרים, הוא אוכל מה שהוא אוכל, כמה הוא יכול לאכול? הוא לא איזה היפופוטם. אתה ראית היפופוטם אוכל? אתה ראית? מה? מה? רק אבטיח? מה התפריט שלו? קודם כל מלפפונים ופלפלים. זה הסופתח. זורקים לו, הוא פותח את הפה, זורקים לו. אחר כך זורקים לו שתי אבטיחים והוא מרסק לו. כן, עכשיו זה עוד לא התחיל, הפך מנה העיקרית, חבילה של חציר, זורק את זה ככה, הוא פותח את הפה וכל הקודל זורק לו בפנים והוא אוכל אותם. עכשיו זה לוקח לו איזה רבע שעה. גמר, מה עכשיו בא אחרי זה? צחצוח שיניים, הוא פותח את הפה, יש לו שלוש מערכות שיניים. יש כמו צ'ינגל ויש חדות ויש טוחנות, שלוש שורות. ואז לוקחים צינור, הוא פותח את הפה, שוטפים לו את כל השיניים אחד אחד, יענו נקי לחלוטין, עם זרם חזק. זה כל יום הארוחה שלו. 40 קילו הוא אוכל לפחות היום, פחות מזה הוא משתגע. מצמיח הציר לבהמה ועשב לעבודת האדם. אז הבנת? אז היה שם אני בן טובים, שכל יום שחטו לו. אומרת הגמרא, יום אחד הוא הגיע אצל רבי נחמיה. אמר לו רבי נחמיה, במה אתה רגיל? אמר לו, תרנגולת פטומה ויין ישן. רבי נחמיה מסכן, מה יש לו בבית? מה היה לו? עדשים. גלגל אמו בעדשים ומת. עמד רבי נחמיה ואמר, אוי לו לזה שהרגו נחמיה. למה אוי לו? למה הוא הרגיל את עצמו להיות מפונק? הגמרא אומרת שאם זה היה מקרה אחר באנשי גליל, אז עכשיו קשה מאנשי גליל. אנשי גליל שחטו בהמה, כבש. למה הם כן שחטו בהמה? נגידו, אוי לו לזה שהרגו בהמה. נו? לא. תתה לך הפוך. שם הוא היה רגיל אצל אבא שלו לאכול כל יום בשר. ליטרה בשר, ככה הגמרא אומרת, ליטרה. מה זה ליטרה? אולי 3 קילו בשר. משהו פלא. אז היה אוכל ליטרה בשר. זה מסכן, ככה התרגל. אבל כעת אצל רבי נחמיה, זה היה אני, שהוא פינק את עצמו. כל הפוסקים כך כתבו. הסיבה היא שהוא פינק את עצמו. כיוון שהוא פינק את עצמו, כך כותב בינה לעיתים, עליו השלום. כותב כיוון שהוא פינק את עצמו, אז אנחנו, לכן אמר לו, אוי לו לזה שהרגו נחמיה. בסדר? כן? אז מה יצא לנו למסקנה? מתי, מה חייב מדאורייתא ומה לא חייב? מהתורה דמחסורו אשר יחסר לו. עכשיו יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם זה רק באדם יחיד, הכל תפיל את זה על מישהו, או מדובר על הציבור. זאת אומרת, לכאורה, האיש הזה נפגש עם איזה בן אדם, בן אדם מהשורה. אז הוא צריך, עכשיו זה בלווי, נפל עליו ההר הזה, הוא צריך לטפל בו, לתת לו הכל, מה צריך לתת לו? אם הוא רגיל, כמו שהיה עם הלל הזקן, מה היה עם הלל הזקן? אמר לו, מה אתה רגיל? אמר, תרנגול פתומה ויין ישן. מה ענה לו? נתן לו תרנגול פתומה ויין ישן. אחר כך, הגמרא מביאה, הוא בא אצל רבה. אחד כזה בא אצל רבה. מה אמר לו רבה? אתה לא חס על כפי ציבור, אתה אוכל פתומה וישן, מה הוא ענה? אתה רואה, לוחצים אותו, הוא מדבר. אמר לו, וכי משלך, מתקרחמנה, אני אוכל. מהרחמן אני לוקח, תכתיב. אין לכל איך יסבר ובאתם לא תלם את אוכלם ביתו. ביתם לא נאמר אלא ביתו. אז אמר לו, אבל רבה לא היה לו תרנגולת פתומה, מה קרה? באחותו, תגיד דבר שלם. 13 שנה לא ראתה אותו. והביאה איתה תרנגולת פתומה ועין ישן. אמר לו רבה, נעניתי לך, קום אכול. יאללה, לך הביתה לאכול עכשיו. שלום הרב. ברוך הבא. בשורות טובות. ימותו כל האיראנים. יחד עם...
1: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ארץ אלפיים.
1: התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
3: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה,
4: לראשונה,
3: נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו.
4: חייגו עכשיו.
3: 073-321-2982. 073-321-2982.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי בן-תורת.
1: אנחנו נדבר היום מענייני דיומא, תרתי משמע. למה בני תורה, למה בני ישיבה לא מתגייסים לצבא? שאלה שכבר חודשים עוסקים בה, בוודאי שתצאו עכשיו לבין הזמנים, ישאלו אתכם, התקיפו אתכם, אז תדעו קודם כל בשביל עצמכם, ודבר שני, אם ישאלו בדרך כבוד, אם ישאלו בדרך התרסה, כמו שאלת הבן הרשע, אל תתייחסו לזה. כתוב על טנק סילקי ולטו, בן יחשבך כמור במשלי. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. אומר רש"י, לכל מטות ישראל, לרבות שבט לוי, שגם שבט צריך לצאת למלחמה נגד מדיין. מתוך כך שצריך כאן ריבוי מיוחד, וזה לא היה כתוב לפני כן בסיחון ואוג, אנחנו למדים שבמלחמות הקודמות שבט לוי לא יצא, כי אם הוא יצא לפני כן לא היה צריך לרבות כאן. כולם יוצאים, ברור שגם לוי יוצא. ובהמשך נבין גם למה. ההלכה הזאת ששבט לוי לא יוצא למלחמה כבר כתובה בתחילת ספר במדבר. כשספרו את עם ישראל כולו, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון. בסוף המפקד אנחנו קוראים, ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, והיו כל הפקודים 600,000 ו-3,550. והלוויים למטה אבותם לא עוד פקדו בתוכם. אם כן, ראינו את המספר הגלובלי של כל יוצא צבא, ומודגש ששבט לוי לא היה בתוכם. ברשב"ם כותב, והלוויים למטה אבותם לא עוד פקדו בתוכם, כמו שמפרש והולך, אך את מטה לוי לא תפקוד, מפרש הטעם, כי לא ילכו בצבא המלחמה, אלא הפקד את הלוויים על משכן העדות. אם כן, כשספרו את כל האנשים שמיועדים לגיוס, 600,000, מודגש פעם, פעמיים, שבט לוי היה, היה להם ספירה לחוד. וכמובן נשאלת השאלה שמעדדת בראש כל חוצות היום. משה רבנו בא בתביעה קשה לבני ראובן, בני גד, שרצו להתנחל בעברו המזרחי של ארץ ישראל. אז הוא שואל אותם, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? ואת זה כותבים היום בכל השלטים של כל אלה שמתקיפים את החדרים. ואת המשפט הזה מצטטים משם. מה הם היו צריכים לענות לו? אתה תטיף לנו מוסר, משה? הלו אתה והשבט שלך בכלל גם לא יוצאים למלחמה. מה אתה פונה אלינו? אחרי הם יצאו למלחמה ואתם לא תצאו? אתה מטיף לנו מוסר? את זה אתה והשבט שלך עושים כולם, אתם לא נלחמים. התשובה כתובה בהמשך. זאת אשר ללוויים, מבין 25 שנה ומעלה יבוא לצבות צבא בעבודת אוהל מועד. כלומר, העבודה של שבט לבית המקדש היא נקראת צבא. ומבין 50 שנה ישוב מצווה עבודה ולא יעבוד עוד. כלומר, בין שבט לוי מגויס לעבודה במשכן ובהמשך בית המקדש עד גיל 50. הוא לא משוחרר מגיוס, אלא שהתפקוד שלו, התפקיד שלו, הוא במקום אחר. אז כמובן כל אחד ישאל, בבית המקדש, באוהל מועד, אף אחד לא נהרג, וכל העם יוצא למלחמה, ויש שם תמיד הרוגים, פצועים, אז זה לא הוגן. ברור, איפה השוויון? קודם כל, התשובה פשוטה מאוד. כל אלה שיוצאים למלחמה, אחרי מלחמה הולכים הביתה. שבט לוי מגויס 25 שנה. לא חודש ולא חודשיים, לא שנה ולא שנתיים. הם משרתים במשכן מגיל 25 עד גיל 50. 25 שנה. ומאידך, כל אותם 11 שבטים שיצאו למלחמה, קיבלו נחלה בארץ ישראל. ארץ ישראל התחלקה ל-11 שבטים. כל מי שנלחם קיבל אדמה. שבט לוי לא נלחם, אומר הרמב״ם, לא לוחמים מלחמה ולא נוחלים נחלה. את הארץ שכבשו את ה-11 שבטים, שסיכנו את חייהם ונפצעו ונהרגו, הם קיבלו. שבט לוי לא קיבל. בהמשך, הוטל עליהם תפקיד נוסף. בברכה של משה לשבט לוי נאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כלומר, הם פוזרו בכל ארץ ישראל. אתם מכירים בטח את המפה, כל שבט קיבל נחלה, כאן ראובן, כאן שמעון, כאן יהודה, מפה עם צבעים. רק שבט לוי אין לו שום משבצת. איפה הם גרו? יש 42 ערי הלוויים, וזה מפוזר בכל ארץ ישראל. כי הם צריכים ללמד תורה את כל עם ישראל מצפון ועד דרום. מנער ועד זקן, חיל חינוך, חיל תורה. גם ששת ערי המקלט היו גרים בהם בני שבט לוי. ברוטו 48 ערים. אבל איפה שהם גרו זה נקרא בשפה הצבאית דירת שירות. טייסים תמיד גרים על יד המטוס בחיל האוויר. כי ההזנקה שלהם היא מעכשיו לעכשיו. וזאת לא דירה שלהם. זאת דירה של הצבא. הוא עובר בסיס, קבל בבסיס השני דירה. גמר את השירות, הוא לא מקבל את הדירה הזאת. קרה גם שבט לוי. זאת לא אדמה שלהם שהם יורישו אותה לילדים שלהם. אלא התפקיד שלהם ללמד, אז הם מקבלים דירת שירות. כתוב ברמב״ם, שמואל הרואה, הנביא שמואל, ודוד המלך חילקו הלוויים ל-24 משמרות. אם כן, כשהיו מעט כהנים, צריך כל אהרון ובניו, אבל לאט לאט גדלו, ובבית המקדש אין צורך בכל כך הרבה עובדים. אז כבר בזמן שמואל ודוד, חילקו את כל הכהנים והלווים ל-24 משמרות. אני מקריא לכם מדברי הרמב״ם. משה רבינו חילק הכהנים ל-8 משמרות, זה בזמן משה. בימי שמואל חילקם הוא ודוד ל-24 משמר. ועל כל משמר ומשמר ראש אחד ממונה. ועולים לירושלים לעבודה משמר לכל שבת. ומיום השבת ליום השבת הם מתחלפים, משמר יוצא ואחר נכנס. עד שיגמרו וחוזרים. אם כן, אם נקרא בשפה של ימינו מילואים, הם שרתו צריך כל שבועיים בשנה, כי לא היה צריך יותר. ברגלים כולם יוכלו לבוא. בזמן רגיל בשנה, רק מי שהייתה המשמרת שלו יכל לבוא לעבוד. והיה להם ארונות בבית המקדש, ששם שמו את הבגדים שכל אחד כשהוא יבוא אלו את התלבושת. אבל כל הזמן הם עסקו בללמוד וללמד. ללמוד תורה וללמד תורה. זה מה שציווה עליהם משה, יורו משפטיך ליעקב וחוקיך לישראל. נשאלת השאלה, למה דווקא שבט לוי נבחר לזה? והתשובה פשוטה וידועה לכולם. כשמשה ירד מהר סיני, והוא ראה שכולם חטאו בעגל. הערב רב עשו אותו, אבל כולם מחאו כפיים. לא מחאו, ישבו ונעדו בריקודים של הערב רב. וכשהוא צעק מי להשם אליי, רק שבט לוי בא. כל האחרים נשארו פסיביים. ולמה באמת רק שבט לוי? בגלל ששבט לוי גם במצרים, בגלות מצרים, לא עבדו. הם למדו תורה. כתוב ברמב״ם, יעקב אבינו מינה את לוי לראש ישיבה. ככה כתוב ברמב״ם. וכשפרעה אמר, צריכים ללכת לעבוד בחומר ובלבנים, שבט לוי סתמו את האוזניים, המשיכו ללמוד. לא התחשבו בפקודות, בציוויים, כלום, הם המשיכו ללמוד. כל אותם 210 שנה שבמצרים ישבו ולמדו. עד לכן הם גם לא נכשלו בחטא העגל. מהר"ל מפרק שואל איך זה? קיבלו תורה אחרי 40 יום, 40 יום נפלו בחטא העגל? אומר מהר"ל, הם היו בממתת שערי טומאה במצרים, עבדו אלילים. ככה כתוב בנביא יחזקאל פרק כ', הפסיקו לעשות ברית מילה. אז ב-49 יום מיציאת מצרים, עד שבועות הם נסקו, רק כמו מטוס, כרשי למעלה. עלייה תלולה ומהירה. ולכן הייתה גם נפילה קשה. שבט לוי לא. הם היו כל הזמן על הגובה. לא עבדו אלילים, והמשיכו ברית מילה, נשארו בני ישיבות ואברכים כל החיים. אז לכן, כשבא הערב רב עשה מה שעשה, הם בכלל לא הסתכלו עליהם. הם בכלל לא היו ברחוב, הם היו בתוך השיבה. וכשמשה צעק מילה שם אליי, על המקום התגייסו כולם. אבל רגע, דיברנו לפני כן ששבט לוי לא נלחם, אז איך הם עשו עכשיו ללחם? התשובה היא פשוטה מאוד. ולמה לא זכה שבט לוי בנחלה, ארץ ישראל, שואל הרמב״ם, הלכות שמיטה ויובל, פרק י"ג, הלכה י"ב י"ג. מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי עולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, לא נוחלים, לא זוכים לעצמם בכוח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו. והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך. זאת אומרת, כולכם יודעים, שבט לוי מקבל 24 מתנות כהונה. וזה לא נדבה ולא צדקה, אלא חלף עבודתכם. מכיוון שהאדמה שלהם ניתנה לשאר השבטים. היום רוב החקלאים הם לא חקלאים. הם מזכירים את השדות שלהם למישהו אחר, והם מקבלים. כמו הריסים, אחוזים וכדומה. כך גם כאן. ב', הם עובדים במחל חינוך. הם המלמדים בכל מערכת החינוך בארץ ישראל, אז כמו שהמורים מקבלים מהמדינה את המשכורת, כמו שהפקידים והשוטרים גם הם. אז מה שהם קיבלו, את ה-24 מתנות כהונה, זה לא בתור נדבה. חלף עבודתכם. אז הם נמצאים בעולם רוחני כל הזמן. לכן מסביר הרמב״ם, הם לא חותרים למה זה. הם לא חותרים לקרייריזם. כל השאיפות שלהם רוחניות. חז"ל אמרו, אם דומה הרב למלאך, יש פסוק, מלאך השם צדקות יבקשו מפיהו. תורה. תלמד אצלם, הוא לא יודע למלאך, אל תלמד אצלם. הרב צריך להיות מובדל מהחומר, איש אחר. פעם אמר לי מורי ורבי, רבי נחום פרצוביץ', זכרונו לברכה, שהיה אצלו אחד אמריקאי קונגרסמן, עבר בקונגרס, ואמר לו, מי שהיה פעם בצבא, איש רוחני הוא כבר לא יכול להיות אף פעם. אר אמר לו, הקונגרסמן. שבת לי עובדה לגמרי. לא עובדים, לא לוחמים, הם נמצאים בספירה אחרת. אז, תקשיבו טוב, איך השם שלהם? צבא השם קורא. ברך השם חילו. משה רבינו אומר, ברך השם חילו, הוא פועל לדף תרצה. אז, הם נלחמים רק על כבוד השם. כל המלחמות הם בשלמה, הישגים, טריטוריות. 11 שבטים יחדוצו לכבוש את ארץ ישראל, שיהיה להם בית, נחלה, קרם, שדות, דשמיות. שבט לוי לא בעסק. אבל כשפוגעים בכבוד השם, שבט לוי הוא הראשון. העגל עשו עגל, ומי פגעו? אלה אלוהיך ישראל. ומי הם פגעו? בבורא עולם. אז שבט לוי יוצא לכם. הם לא נלחמים לא על כסף ולא על זהב, ולא על כבוד ולא על לאומיות. נלחמים רק על כבוד שמיים. רק על כבוד שמיים. לכן כאן במלחמת עדנן, מה כתוב? משה אומר להם, צאו לי לכם, נקמת השם במדיון. מה קרה שם? עבדו עבוד הזרה וזנות בפרסיה. ומה עשו? חילו שם שמיים. שבט לוי קדימה. כאן אתם נלחמים. אתם לא נלחמים לא על שטחים ולא על עצמאות ולא על כסף ולא על זהב. אתם רוצים לעשות נקמת השם. זה פעם שנייה. פעם ראשונה בהיסטוריה נלחמו נגד העגל, נגד הערב רב. פעם שנייה בהיסטוריה במדיון. ומתי פעם שלישית? החשמונאים. מתיתיהו צעק, מי להשם אליי? וכמה אנשים היו? תראו מה כתוב ברש"י, 12 אנשים. על מה הוא הלך ללחם? הוא כבר היה קרוב לגיל 100, מתיתיהו. כבוד השם. המתייוונים הפסיקו לעשות ברית מילה. המתייוונים התחילו לעבוד לפסל. המתייוונים הכניסו צלם להיכל, הכל. וכמעט עבדה תקוותם של ישראל, תדעו לכם. כל המעמד השליט, כל ה-I Society, כולם היו בכלל לא שמות יהודיים אפילו. אז יצאו ללחם בני לוי, מתיתיהו כהן גדול. על מה? על כבוד שמיים. כי הם צבא השם. הם לא צבא העם. הכינוי היפה.

כי תצא למלחמה על אויביך, יש הלכות ברמב"ם, מלכות צבא, הכל. ושבט לוי לא שם. שבט לוי הוא לא צבא, הוא המשמר המלכותי. בכל צבא יש את הקודקוד, אלה ששומרים על המלך. זאת אומרת, זאת היחידה המלכותית. זה העילית שבעילית של הצבא. שבט לוי, הוא שומר על השם. וממשיך הרמב״ם, תקשיבו טוב. בסוף הלכות שמיטה ויובל. ולא שבט לוי בלבד, כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, מכל באי העולם אפילו גוי, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו, ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו אלוקים, ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים. עול החשבונות הרבים בשפה המדוברת פרושו קרייריזם, קריירה. זה החשבונות הרבים. פרק מעל צברו עול החשבונות הרבים, אשר ביקשו בני אדם. הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו. לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיקה לכהנים ללווים. הרי לכם דברים מפורשים, ושמה יאמרו לכם, שבט לוי, אתה לא כהן ואתה לא לוי, אומר הרמב״ם, זה לא קשור. כאן זה ייעוד, ויכול אדם לייעד את עצמו. ולכם אמרו חז"ל, אפילו גוי ועוסק בתורה הוא כמו כהן גדול, גמרא בבא קמא. זה אומר שהרמב״ם אחד מכל באי העולם. יש לו את התקן הזה, שהוא הבדיל את עצמו לעבודת אלוקים. וישנם כאלה, ובעבר, אייזק ניוטון, שלפי דעת איינשטיין הוא הגדול אנשי המדע וההיסטוריה. הוא כותב בספר שלו. הוא היה אדם מאוד מאוד דתי. הסיבה היחידה שאני עוסק במדע זה לראות עד כמה אלוקים גדול. חוץ מזה חבל על הזמן. ואנחנו כמו ילדים קטנים יושבים על שפת הים, משחקים בצדפים, והאוקיינוס הגדול לפנינו עולם הדעת. וככה עוד הרבה הרבה. יש ספר שלם שמישהו כתב על גדולי עולם המדע בהיסטוריה, שכולם, כולם היו אנשים דתיים מאוד מאוד. אז עכשיו ראינו בדברי הרמב״ם יסודות חדשים ויסודות חשובים מאוד. א', בני שבט לוי פטורים משירות צבאי, כי הם הובדלו לעבוד את השם. ושלא ישאלו אתכם, רגע, אבל אף אחד לא נהרג. גם ב-8200 אף אחד לא נהרג. ואף אחד לא אומר, תצאו חודשיים לקרב שירגו הם כמה מ-8200. הקדוש ברוך הוא ייעד אותם במבנה של עם ישראל, הוא קבע את עם ישראל, הוא קבע את התפקודים בתורה הקדושה, ושם יש להם תפקיד לעבוד את השם. חיל השם. והקדוש ברוך הוא קבע בתחילת ספר במדבר, ששירות צבאי מלחמתי לא יכול להסתדר עם שירות רוחני. הוא קבע את זה. לא אנחנו. ולכן, כל האחרים הם כופרים בתורה שבכתב, לא בשבעל פה. כל אלה שבאים בתביעה, עם זקן, עם פירות, עם הכל. ואיש אחד מאלה, ואני לא נקש שמות, אתם יודעים. אמרו לו, הנה כתוב ברמב״ם שהם פטורים מצבא. אמרו לו, דברי הרמב״ם האלה הם אגדת, הם דברי אגדה. אם אתה הרמב״ם כתב במשנה תורה דברי אגדה. מה שהוא לא יכול לענות, הופך את זה לדברי אגדה. רגע, קודם כל גם דברי אגדה זה קודש קודשים. אבל קודם כל ברמב״ם זה דברי הלכה. הלכה פסוקה. ואפילו הרעב"ד לא חלק ולא מצאנו מישהו אחד שחולק על זה. לא מצאנו אף אחד, לא בראשונים ואחרונים, לא בתנאים והמוראים שחלק על זה. דברים מפורשים.

0: שתיים, כמו שהוכחנו, שבט לוי פטור גם במלחמת מצווה. ולא רק מלחמת מצווה, יש דרגה יותר גבוהה, קוראים לה מלחמת חובה. מלחמת מצווה זה הגנה מהצער הצורר. אם תוקפים אותנו, רוצים להרוג אותנו, אנחנו צריכים להתגונן, וזה נקרא מלחמת מצווה. כיבוש ארץ ישראל מבואר בגמרא, זה נקרא מלחמת חובה. אם כן, שבט לוי לא השתתף בכיבוש ארץ ישראל. וחוץ מציינתי לכם שלוש מלחמות. ערב רב, מדיין, חשמונאים. ומה שכתוב בגמרא, והרמב״ם העתיק את זה בהלכות מלכים, הכל מלחמת מצווה, כולם יוצאים, אפילו חתן מחדרו וכלה מחובתה, פרשו רבותינו הראשונים, זה לא מדבר על שבט לוי. מתוך 11 השבטים, אז למלחמת מצווה כולם יוצאים, ולא משחררים, כמו שכתוב בתורה, מי שנטע כרם ומי שבנה בית וכדומה. אבל שבט לוי גם שם לא יוצא. ב' למדנו מהדברים, שאותם אנשים רוחניים, אין להם שום קשר, לא עם כרם, ולא עם מפעל, ולא עם שדה, עם שום דבר גשמי. זה לא בראש שלהם. הם נמצאים כולם בעולם אחר לגמרי, עולם רוחני. וככה זכינו וראינו את כל גדולי רבותינו. ג' חידוש גדול בדברי הרמב״ם, זה לא רק שבט לוי פיזיולוגית, שאבא שלו לוי ושייך לשבט לוי, אלא זה תפקיד פונקציונלי. ולכן כל מי שרוצה יכול לקבל את התפקיד הזה של שבט לוי, בהתמסרות מוחלטת. לעבודת השם. והשם יספק לו את הצרכים שלו. מה היה במלחמת מדיין? ויהיו על מדיין לתת נקמה את השם במדיין. זאת לא מלחמה לשטח, ולא מלחמה של נקמה. אור החיים הקדוש כותב כאן דברים נוראים. שיעשו לאף אחד להרגיש רגש נקמה. זה יחטיא אותנו. ועשו לנו ככה וככה, עכשיו אנחנו חסל אותם. לא, לא, לא. אך ורק נקמת השם, לא נקמת עם ישראל, ולא נקמת אותם אנשים שהכתיבו אותם ונפלו כלום. תסתכלו, רחיים הכריך בזה הדברים. נקמת השם, תחשבו רק על דבר אחד. כולה כבוד שמיים, על זה אנחנו הולכים ללחם ולהרג. בלתי השם לבדי. במלחמה כזאת לא נפטרו בני לוי. בלתי השם לבד. ולכן אומר משה, ויאספו אליו כל בני לוי, ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, הרגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. לא יהיה לכם שום שיקול זר, שום סנטימטרים, שום סנטימנטים, לא משפטי, לא חברתי, לא כלום. רק כבוד שמיים. רק כבוד שמיים. לכן כל הדברים שאני מראה לכם, הם דברים ברורים וידועים לכל ילד בחדר. חשמונאי ובניו ראו, הנה, שמו צלם בהיכל, מחלים את כל המציאות של בורא העולם. אין ברירה, חייבים להילחם. וזאת הייתה בשפה צבאית, קוראים לזה מלחמת התאבדות. ככה כותב רש"י בפרשת וזאת הברכה. 12 בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות. מלחמת התאבדות. ולמרות זאת נלחמו. כי למען כבוד שמיים צריך להילחם. מה הייתה ההתייחסות של כל כלל ישראל? הנה יש שבט שלם, לא הולכים למלחמה, לא עושים כלום, לא מצאנו אף פעם בהיסטוריה, לא בתנ״ך, לא בתלמוד, שיצאו נגדם, עשו הפגנות, עשו שלטים, לא. יש פתגם, כתוב בספרי, עבד מלך, מלך. מי שקרוב למלך, הוא כמו מלך. המעמד של שבט לוי המרומם בכל עם ישראל. מאז ומתמיד. וחז"ל דרשו על הפסוק וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב. תנא דבי רבי ישמעאל וקידשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון, לברך ראשון, לתום עליו ראשון. זה עד היום, תדעו לכם, מצוות עשה. קידשתו. נוטלים ידיים, מכבדים את הכהן ראשון. יושבים לסעודה, נותנים לו, הוא יאכל הראשון. נותנים לו קצלחת, הוא הראשון שיקח. מזה מצוות עשה, דאורייתא וקידשתו. כלומר, המעמד של הכהנים של הלוויים היה מעמד מאוד מאוד מרומם, מאוד מאוד מכובד. מתחילים לעשות דרשות, תדעו לכם, זה כתוב בראש, מסכת נדרים. הכהן הוא צריך לעשות את הדרשה הראשונה. כשהייתה ועידה הראשונה, הקמה של אגודת ישראל, תאספו כל גדולי הדור, לפים בה. אז כיבדו את ראשון לדבר את החפץ חיים, זכרונו לברכה. והוא בגודל הענווה שלו, אני אומר, אמר, ככה הוא פתח, אני יודע למה נתתם לי ראשון לדבר, כי אני גם בן אדם זקן, זקן מאוד כבר, וגם עיקר בגלל שאני כהן, אז לכן כיבדתם אותי ראשון. הוא לא העלה בדעתו בגלל גדלותו, מגודל הענווה שלו. למה? כי כלל ישראל הבין שהמהות של כלל ישראל זה תורה. אמר רבנו סעדיה גאון, אין אומתנו מעלה בתורותיה. אז כששבט לוי זה שבט העוסקים בתורה, הם זכו לאותו מעמד מועדף תמיד בעם ישראל. הבינו. ולכן כולם נתנו בלב חפץ את כל ה-24 מתנות כהונה. ולא אמרו להם, מה אני יכול לתת לכם, תלכו לעבוד. הפוך, הם העובדים. המילה עבודה בלשון העברית זה עבודת השם. השלושה דברים מהעולם עומד על תורה ועבודה וגמילות חסדים, אז המילה עבודה משקף את העבודה בבית המקדש, ומאוחר יותר את הבמקום, זו תפילה. התפילה נקראת עבודת השם. ואמרו חז"ל על הפסוק, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין דברי תורה מתקיימים אלא מי שממית עצמו עליה. ככה אומרת הגמרא ברכות דף סמר ג'. אם כן, התמסרות מוחלטת. אחרי שבט לוי לא עבד לא במצרים ולא בשום דבר אחר. אלא עמל ויגע בתורה. עמל ויגע בתורה. ולכן, כשכולם שואלים, ושוב חילקתי מראש, יש אנשים שואלים שאלה אמיתית, טובה ונכונה, למה בחורי ישיבה לא מתגייסים? ויש כאלה שהם שואלים כמו שאלת הבן הרשע. יש להם כבר דעה קדומה, אז אל תנסו לשנות אותה, כי לא תצליחו. כי הם בכלל לא מחכים לתשובה. כמו הבן הרשע. לכם ולא לא, כפר בעיקר. אדם שכופר בתורה, אז ודאי שזה שמישהו שלומד תורה הוא רואה אותו כטיפש ואידיוט ומבזבז את החיים שלו. אז מה יש לך לדבר איתו? מה יש לך לתווכח איתו? ולכן אומרת הגמרא, שמי ששואל מה יענו לרבנן, באמת יהיה להם עולם הבא, לדיד אותנו, לדין ומתנו, קבלו את שכר, מה הם תורמים לחברה? מה יענו לנו? אז זה אפיקורס. הוא מראה שאינו יודע שעליהם העולם עומד. ילד קטן בחדר למד את זה בראשית ברא אלוקים בשביל התורה שנקראת ראשית, שישראל ראשית. כל העולם נברא שישראל לימדו תורה. מגרח כתוב בנביא. עתיד לבוא, שיבוא המשיח, כל עם ישראל לימדו תורה וכל הגויים יאבקו, רק בוא תן לי לעזור לך, תן לי להביא לך, תן לי לשרת אותך. כמו שאף אחד לא אומר לאיש צבא, מה פתאום אתה מקבל אוכל מהמדינה ומשכורת, לך תעבוד. כי כולם יודעים, בלי הצבא ישחטו את כל המדינה. הבן אדם שיש לו אמונה, הוא יודע שמי שמגן על המדינה, זה צבא השם. צבא השם. אמרו חז"ל מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אחד מגדולי גדולי הדור הקודם, שהוא הקים את כל התורה שיש היום באמריקה. שבוע שבר מישהו אמר לי, כמעט כל הישיבות בניו יורק התרוקנו. כולם עברו ללייקווד. כפר קטן שהגיע באמצע מלחמת העולם השנייה, רבי אהרון קוטר, הוא רצה להקים ישיבה. הוא מצא כמה אנשים שהכירו את המיליטה, והם אמרו, יעזרו לו. אבל כשהוא אמר להם שהוא הולך להקים ישיבה, שימדו רק תורה, בלי קולג', כי אז היו ישיבות כבר, ולמדו תורה באחד, ארבע, חמש ככה, וארבע, חמש כולם הלכו לאוניברסיטה. אמר רבי אהרון קוטר, אצלי בישיבה אף אחד לא הולך לאוניברסיטה. לומדים מצאת החמה, צאת הנשמה. רק תורה ורק תורה. אז אותם אנשים אמרו לו, רבי, אנחנו לא עוזרים לך להקים ישיבה כזאת. למה? כי אתה לא תמצא תלמידים. אתה חושב, כאן זה פולניה? כאן זה ליטה? כאן זה אמריקה. ואמריקה זה ארץ של כסף. וכדי להשיג כסף צריך תואר אקדמי. אמר להם רבי אהרון, תודה רבה. אני כזאת ישיבה לא אקים. אני אנסה, אם יהיו תלמידים, מוטב. אם לא, אני אחפש זה בכנסת, אני אהיה שמש, אתם יודעים מה זה שמש? מנקה, מסדר, וישב לבד וילמד תורה. איש אחד, אתם שומעים? איש אחד את המהפכה, שיום עשרות, עשרות אלפים של אברכים בארצות הברית. אמר לי אחד הרבנים שם, אני יכול להגיד לך שאני מכיר אלפים של אברכים אישית באמריקה, שממש חיים בתנאי עוני גדולים ונמצאים בתורה יום ולילה. שקועים בתורה יום ולילה. באמריקה, ארץ החומרנית הזאת. אז אני אקריא לכם רק כמה משפטים, מתוך מאמר של רבי אהרון קוטלר. התורה היא נשמת החיים של עם ישראל, בפועל ממש, והיא מטרת קיומו, ותכליתו ותעודתו בעולם. ממילא מובן שקיומו תלוי בהתקשרות לתורה ולימודה. ידוע כי אם התרופפות לימוד התורה במדינות שונות, התרופפו עומדי קיומו של עם ישראל בכלל. כי לאט לאט יבש המעיין שממנו יניקת החיות לקיום התורה ושמירת המצוות. ונחלשו הקשרים למקור ולמרכז החיות, עד שהגיעו לתמיה ולהתבוללות, רחמנא ליצלן. זה מה שקרה במערב אירופה. גרמניה, אוסטריה, שם הגיעה התבוללות, איפה שנעלמו הישיבות, עוד 30-40 שנה, כבר התחתנו עם גויות ונעלמו. והוא ממשיך במאמר, קיום התורה בישראל תלוי במציאותם של חכמי תורה אמיתיים, שהם המוסרים אותם מדור לדור, ושומרים על מקוריותה וצורתה הבלתי מזויפת. באין חכמי התורה, מתחילים להמיד את התורה על דעת עצמם, ולזייף את רוחה, וגם את עצם מהותה. לפני שלושה שבועות, דיבר מנהיג עולם התורה, הגאון רבי דב לנדאו. הוא שאל, איך זה שכל כך אנשים דתיים, בני תורה, ישיבות הסדר, הם יוצאים נגד הישיבות. הוא אמר, לימדו אותם תורה מסולפת. תורה מסולפת, זה מה שכותב רבי אהרון קוטלר. לזייף את רוחה ובעצם מהותה. בשוגג, אחר כך במזיד. ומשכחת התורה חיסרון גישה נכונה להבנת, מגיעים להכרת יסודות התורה והדת. בין לומדים אמיתיים, חסרים לכלל ישראל, מרביצי התורה ממשיכים את שרשרת המסורת מדור לדור. וחסרים גם המחנכים לדור העתיד, ברוח התורה, בתארתה ובשלימותה. הדרך היחידה להעמדת גדולי תורה ותלמידי חכמים אמיתיים, היא רק על ידי התמסרות מלאה לתורה. בריכוז כל כוחות הרצון וכל הכישרונות. וידוע גם מה שראינו בדורות אחרונים, רק באופן זה הייתה עלייתם והתגדלותם של כל גדולי ישראל. חמי זיכרונו לברכה, הרב אריה בינה, שהוא היה עוד בישיבת מיר לפני השואה, היה גאון, אילוי בגיל קטן, הגיל בגיל 12 לישיבה שהכי צעירים היו בני 18. הוא למד 10 שנים חברותא עם רב חיים שמואלב זיכרונו לברכה. אז הוא הקים כאן, אתם רואים, ישיבה בצד השני של הבניין, ישיבת נתיב מאיר, שבזמנו היא הייתה אוניית הדגל של הציונות הדתית. זה היה בית ספר התיכון בעל ציוני בגרות הכי גבוהים במדינה. הכי גבוהים. רוב הפרופסורים של האוניברסיטה העברית באו מכאן. וחוץ מזה הוא הקים 4 ישיבות הסדר, ישיבת הכותל, ישיבת מעלה אדומים, ישיבת רמת הגולן, ישיבת מעלות, והוא אמר, זה דבר מאוד חשוב, תדעו לכם, זה עשה את המהפכה בציונות הדתית. אני זוכר, לא היה לו תורה, לא כלום, הכיפות נפלו כמו עלים בשלכת. זה עשה את המהפכה. וזה דבר חשוב מאוד. אבל הוא אמר, גדולי תורה לא יצאו מכאן אף פעם. כי בשיעור גדול בתורה תחסלות 24 שעות בתוכו, 365 יום בשנה. כשאתה הולך שם, מקימים טובים, תלכו גם אתם ישיבות הסדר. המסכת שאתה מתחיל, אתה לא גומר. והשיח הציבורי, מה יושבים? שאנחנו בישיבה ירדנו לארוחת צהריים. על מה דיברנו? איך הרב שלכם הסביר את המערשה, ואיך הרב שלכם הסביר את הקושיה של התוספות. לא היה בכלל נושאים אחרים, לא ידענו כלום. שם שואלים איזה מפה היה לכם, ואיך המגד שלכם זה, ואיך... עולם אחר. וזה חשוב, שלא תהיה טעות. וזה טוב להוציא בלבטים דתיים. אבל גדולי תורה לא יכולים לצמוח כך. זה שבט לוי. שבט לוי אומר, אבל לא נוכלים נחלה, שום דבר, שום דבר, כל המציאות שלהם זה רק לעלות, רק לעלות. אותו רב ארן קוטלר, ציינתי לגושה, מילדותו הוא היה עילוי עצום, עילוי עצום. והוא הגיע לאחד הישיבות המפורסמות אז, ישיבת סלבודקה, והייתה לו אחות קומוניסטית. תראו לכם, הרוב היהודים חיפשו אידיאלים. מי הקים את הקומוניזם? גויים? את הקומוניזם היה יהודי אחד, מרקס. מי שהוציא אותו לפועל היה יהודי אחר, טרוצקי, יהודי. והלכו נהיו קומוניסטים. אחד מדורנו, הסטייפלר זיכרונו לברכה. אבא של רב חיים. כל האחים שלו קומוניסטים. מי שהציל אותו, זה היו אנשי נבר הדוק. צלחו מכפר לכפר, מעיר לעיר, וחיפשו, הוציאו אנשים. אז כשהוא היה בישיבת סלבודקה, רב ארן קוטלר, אחות שלו הייתה מתמטיקאית גדולה, קומוניסט, היא כתבה לו מכתבים, מספיק, תעזוב את הישיבה, תבוא לאוניברסיטה, יש לך ראש יותר גדול פי 10 מאיינשטיין, אתה יכול להיות איש מידע גדול. הסבא מסלבודקה זיכרונו לברכה, פתח את המכתבים, קרא אותם, שם אותם בכיס, לא מסר אותם. עוד מכתב, עוד מכתב, עוד מכתב. עוד מכתב. וכשהיא התייאשה בסוף וראתה שהוא נהיה אדם גדול בתורה, היא כתבה אותו, עולם המדע איבד מדען פי 10 גדול מאיינשטיין. הוא היה יותר מזה. כשהוא נתן שיעור, אחרי כמה זמן אנשים איבדו אותו. כל התורה, כל האחר. והוא בנה את כל עולם התורה. איש אחד של אמריקה. איש אחד. יקרה כל אחד שרוצה. יכול לגייס את עצמו לשבט לוי, זה מה שחידש הרמב״ם. והשם יזכה לו ברוחניות ובגשמיות. לא ראיתי צדיק נעזם וזרוע מבקש לך. לא ראיתי. ולכן אמרו חז"ל, 3 כתרים ניתנו לישראל. כתר כהונה לזרעו של אהרון, כתר מלכות זרעו של דוד, כתר תורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויקח. כל אחד שיצליט שאני רוצה תורה ותורה ורק תורה, ולעבוד את השם בכל הלב, השם נותן לו, פתח פיך ועמלא הוא. ואני ראיתי את זה בעיניים שלי. לכן אמרו חז"ל, תורה לא בירושלים. היזהרו במני עניים, מהם תצא תורה. ולא מדובר עניים בכסף, עניים בדעת, עניים באמונה, עניים בכל. לכן דווקא עכשיו, כמה שהקטרוגים יותר גדולים וביזיונות יותר קשים, זה הזמן שלנו לקבל עול מלכות שמיים, לקבל עול תורה, לקבל התמסרות מלאה לעבודת השם, ויהיה השם בעזרנו, ונצליח לראות בקרוב.
1: האזנתם לאשרי האיש, עם הרב צבי בן-פורת. התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו, 073-321-2982, 073-321-2982.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ 2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין דף עין ה', אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד. כזכור, הבאנו קודם לכן משנה שבה כתוב שכאשר אותו בן פקועה היה חי ועבר בנהר, הוא הוכשר לקבל טומאה כדין אוכלין, שאוכלין כאשר נוגע בהם אחד משיבת משקים הם מוכשרים לקבל טומאה. ולכן, לאחר מכן כאשר הוא הלך לבית הקברות, הוא נטמא. דהיינו שיש לו גדר של אוכל על אף שהוא חי. למה? כי מאחר ומדובר בבן פקועה והוא תר אגב שחיטת אמו באכילה, יש לו כבר גדר של אוכלין. וכעת מברר את הגמרא, מן תנה עבר בנהר, הוכשר, הלך לבית הקברות, נטמא. מי הוא אותו תנה שצובר שיש גדר של טומאת אוכלין גם לדבר שהוא חי? אומר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי, שאלו של רבי יוסי הגלילי, דתנה, יש לנו ברייטה, כך כתוב הברייטה. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי יוסי הגלילי, מתמה טומאת אוכלין וצריך הכשר. אומר רבי יוסי הגלילי שאותו בן פקועה הגם שהוא חי, הוא מתאמה בטומאת אוכלין כי יש לו גדר של אוכל, ולכן הוא צריך הכשר לקבל טומאה. כאשר ייגע בו אחד משיבת המשקין, כפי שכתוב בפסוק, ויחוותן מים על זרע, אזי הוא יוכשר לקבל טומאה. זוהי שיטתו של רבי יוסי הגלילי, ולמעשה זה תואם לשיטת התנה באותה משנה שהבאנו, שיש לו גדר של אוכלין, ולכן הוא מוכשר לקבל טומאה באווירתו בנער, ולאחר מכן הוא גם כן נטמא כאשר הוא נכנס לבית הקברות. אבל חכמים חולקים, וחכמים אומרים, אינו מתאמה טומאת אוכלין, למה? מפני שהוא חי, וכל חי אינו מתאמה טומאת אוכלין. ואז רבי יוחנן תאימה אומר, תגמר הולך רבי יוחנן שיטתו, לא אומר רבי יוחנן, רבי סגלילי ובית שמי אמרו דבר אחד. הוא אומר שיטתו של רבי סגלילי ושיטתם של בית שמי היא שיטה תואמת. אומר תגמר רבי סגלילי, הדה אמרה, זו אותה שיטה שנקטנו לאל, שהוא אומר שבן פקועה חי מקבל טומאה כטומאת אוכלין. בית שמי, מאיפה ראינו שיטתם? דתן, יש לנו משנה מסכת אוקצין, שם המשנה מתייחסת לגבי דגים, מתי מוכשרים לקבל טומאה כאוכלין. אומרת המשנה, דגים, מתי מקבלים טומאה? בית שמי אומרים, מי שיצודו, צדת אותם, הם כבר מוכשרים לקבל טומאה. למה? כי הדגים הרי באספה באלמה, הם לא טעונים שחיטה, באספה באלמה כבר מותרים באכילה. לכן מי שיצודו, כבר יש להם גדר של אוכלין שמקבלים טומאה. ובית הלל חולקים ואומרים, מי שימותו, אחר שהם מתים כבר, מתים לגמרי, אז הם מוכשרים לקבל טומאה כאוכלין. רבי עקיבא אומר, משעה שאין יכולים לחיות. אני רואה שכבר הדג הזה אין לו עתיד לחיות, אזי אני אומר שיש לו גדר של אוכלין שמקבל טומאה. מבארת הגמרא מהי ביניו וכאן החלקו רשי ותוספות, מה שאלת הגמרא? לשיטת רשי שואלת הגמרא מהי ביניו בין רבי עקיבא לבית הלל. מה ההבדל ביניהם? הרי אמרנו שבית הלל אומרים שימותו, ורבי עקיבא אומר משעה שאין יכולים לחיות. אם הם לא יכולים לחיות, זאת אומרת שהם הגיעו לשלב שהם מתים. אז מה ההבדל ביניהם? על כך האחרונה, הגמרא אמר רבי יוחנן, דג מקרטע איכא בניו. דהיינו, כאשר הדג מפרפר ויבש מקורו, יבשו לו הזימים, יבשו לו מקורות החיים שלו, ובאופן שאם נטיל אותו למים, הוא גם לא ימשיך לחיות. אז באופן הזה נחלקו רבי עקיבא ובית הלל. לפי בית הלל הוא עדיין מפרפר, הוא לא מת לגמרי. אם הוא לא מת לגמרי, אין לו גדר של אוכלין לקבל טומאת אוכלין. אליבא דרבי עקיבא, מאחר שהוא כבר יבש מקורו, ואם תשלח אותו למים, הוא כבר לא ימשיך לחיות. מאחר שהוא לא יכול לחיות, יש לו גדר של אוכלין, על אף שהוא מפרפר, והוא כן ראוי לקבל טומאה כטומאת אוכלין. אבל בא תוספות ואומר שהגמרא לא שאלה מהי ביניו בין רבי עקיבא לבית הלל, כי לא מסתבר לומר שהיא שואלת כך, כי הרי בית הלל מפורשות אמרו משימותו, מאחר שהם דוממים. ורבי עקיבא אמר, משעה שאין יכולים לחיות, אני מבין שהם לא עתידים לחיות בעתיד. אז אין לנו ספק בעניין הזה, אלא הגמרא שאלה, מהי ביניו בין רבי עקיבא לבין בית שמי? שהרי בית שמי אמרו מי שיצודו, אחר שצדת אותם, כבר אז הם ראויים לאכילה. ואחר שצדת אותם, הם גם כן לא עתידים לחיות. אז מה רבי עקיבא מוסיף עליהם? שרבי עקיבא אומר שאין יכולים לחיות. על כך עונה הגמרא רבי יוחנן, דג מקרטע יקבלנו, כפי שתוספות מבאר, מדובר כאן לא בפרפור רגיל, כמו בקיבוץ והרפיית שרירים של כל מת, אלא בפרפור גדול, שזה נקרא קרטוע, שהוא מפרפר בחוזקה, שהוא מראה כאן שהוא חי. אזי, באופן הזה, בית שמאי יגידו שהוא, מאחר שהוא ניצוד, כבר יש לו גדר של אוכלין והוא מתאמת עומת אוכלין, ועל כך רבי עקיבא אומר, לא, מאחר שהוא מפרפר בחוזקה והוא מראה כאן סימני חיות לגמרי, הוא נחשב שהוא עתיד לחיות, הוא יכול לחיות בין תשלח אותו למים, ולכן עדיין הדג הזה אין בו גדר של אוכלין, והוא אינו מוכשר לקבל טומאה, שיתו של רבי עקיבא. אומר לגמר בעיר רב חיסדה, כך הסתפק רב חיסדה, נולדו בדגים סימני טריפה מהו? מה קורה במקרה כזה שהדג שוחה בים, אותו הדג נמצא בתוך המים, אבל
נולד בו סימני טריפה, כמו לדוגמה, נקבו לו המאיים, כמו הסימני טריפה שיש בבהמה, כך גם נוצר בדג. האם עכשיו הדג הזה נחשב ככזה שהוא כאוכל שהוא לא עתיד לחיות, ולכן הוא יוכשר לקבל תומה הגם שהוא חי, או שלא? ועל כך אומרת הגמרא, טיבאי למד אמר טריפה חיה, וטיבאי למד אמר טריפה אינה חיה, כפי שלמדנו לאיל, בדף מבית עמוד א', מחלוקת, האם טריפה חיה או אינה חיה. אומרת הגמרא, הספק הזה הוא בין למד דאמר טריפה חיה, ובין למד דאמר טריפה אינה חיה. לגבי הבהמה, האם טריפה היא עתידה לחיות או שלא? טיבאי למד דאמר טריפה חיה, בהמה הוא דנפיש החיותה, אבל תגיד לא נפיש החיותה הוא לא. האם נאמר, למד דאמר שאומר שטריפה חיה, שהיא כן עתידה לחיות למרות הטריפות שבה, אולי כל זה דווקא לגבי בהמה, שהחיות שלה היא מרובה, אבל לגבי דגים שהחיות שלהם היא ממש קלושה, אחרי שאתה אוסף אותם מהמים הם כבר עתידים למות מיד, אז ממילא, מאחר שלא נפיש החיות היו, אז גם כאשר יש בהם טריפות כזו, הגם שבבהמה אותה טריפות היא תחיה, בדגים זה לא נחשב שהם יכולים להמשיך לחיות. ועל כן, הספק שלנו יעלה בדי רבי עקיבא. כשרבי עקיבא אומר שהם דווקא דגים שאין יכולים לחיות, אלו הם הדגים שמקבלים תומת אוכלים, אז הנה אותו דג, מאחר שיש בו את סימן הטריפות, הוא לא עתיד לחיות. אם הוא לא עתיד לחיות, לכן הוא כבר יתמה תומת אוכלים, על אף שכעת הוא חי לגמרי. או דילמה, או שנאמר, אפילו למען דאמר טריפה אינה חיה. גם לפי מן דאמר שאומר, טריפה אינה חיה, וכל טריפה בדרך כלל היא מעידה על זה שאותו הבעל חי שנושא את אותה הטריפות הוא ימות, הנמילה בהמה דיש במינה שחיטה. אז דווקא לגבי בהמה, שיש במינה גדר של שחיטה וטריפויות, אזי שם אנחנו אומרים שאם יש בה טריפה, אז זה כבר פוסל אותה מאכילה. אבל מה שאין כן דגים, דאין במינן שחיטה, לא. אבל לגבי דגים, הגם שהטריפות הזאת פוגעת בהמשך החיות שלו, אבל מאחר שאין בהם גדר של שחיטה, אז ממילא הטריפות הזאת היא לא מהווה נפקמינה כלפי הדגים כלל, והיא לא מהווה לנו שיקול שמה אותו דג לא עתיד לחיות, אלא רק כאשר הוצאת אותו מהמים לגמרי. ולכן, על אותו דג אין לו גדר של אוכלים, ולכן הוא לא יקבל תומה. ועל כך, מעמידה הגמרא בתיקו ללא כל הכרעה את ספיקו של רב חיסדא. ממשיכה הגמרא ואומרת את טיל הנפל. רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה, ורב שמעון בן לקיש אמר חלבו כחלב חיה. מה קורה במקרה כזה שהבהמה הטילה ילדה נפל? דהיינו עד בין 9 חודשים. פחות מבין 9 חודשים, נגיד בין 8 חודשים, שאותו עובר לא עתיד לחיות לאחר מכן. אז בסופו של דבר היא ילדה אותו, הוא יצא לאוויר העולם, אבל הוא נפל. אז מה הדין? האם החלב שלו כחלב בהמה, והחלב הזה יהיה אסור באכילה לגמרי, או החלב שלו הוא כחלב חיה, והוא יהיה מותר באכילה, כי בסופו של דבר אין לנו כאן בהמה שלמה שיצא לאוויר העולם. אז אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה שהוא אסור באכילה. רבי שמעון בן לקיש אמר חלבו כחלב חיה, שהוא יהיה מותר באכילה. רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה, למה? אוויר הגרים. מה בסופו של דבר אומר לנו שהחיה הזאת, שהבהמה הזאת היא כבהמה, ככל בהמה דאלמה, זה שהיא יוצאת לאוויר העולם. ופה אותו הנפל כבר יצא לאוויר העולם, על אף שלא קלו לו חודשיו, אחרי שיוצא לאוויר העולם, חלבו כחלב בהמה, ולכן הוא אסור באכילה. רבי שמעון בן לקיש אמר חלבו כחלב חיה, למה? חודשים גרמה, אנחנו מסתכלים לגבי החודשים, האם קלו לו חודשיו או לא קלו לו חודשיו. ומאחר שלא קלו לו חודשיו, יש כאן בריאה באלמה שלא בהמה, ולכן אני מחשיב את החלב שלו כחלב חיה ולא כחלב בהמה, ולכן הוא יהיה מותר באכילה. איקא דאמרי, יש כאלה שמבארים מחלוקתם אחרת. כל היכא דלא קלו לו חודשיו, לא כלום. הוא באמת לכולם, בין לרבי שמעון בן לקיש, בין לרבי יוחנן, כאשר לא קלו לו חודשיו, אז בוודאי שהוא לא נחשב כלום, לא נחשב בהמה, ולכן החלב שלו יהיה מותר, אם הוא לא הגיע לכלל 9 חודשים. כי פליגי, היכא דאושיט ידו למעי בהמה. הם חולקים כאשר אותו הרועה הושיט את ידו לתוך מאה הבהמה, ואז משם הוא תלש חלב של בן 9 חי. יש בתוך מאה של הבהמה אחד שהוא בן 9 חודשים, שהוא הרי עתיד, כאשר הוא נולד, הוא עתיד לחיות, והוא תלש ממנו חלב מתוך גופו. ואותו חלב הוא אכל. השאלה, האם הוא חייב כקרת, במזיד, על אותו החלב, כפי שחייב כל אדם האוכל חלב,
חלב של בהמה או שלא. יש כאן גדר של חלב חיה, ואותו החלב מותר באכילה. רבי יוחנן אמר, חלבו כחלב בהמה, למה? חודשים גרמה, ומאחר שקלו לו חודשיו, הוא גיל 9 חודשים, אזי כבר יש כאן בהמה בעולם, ולכן כאשר הוא חתך ממנו את אותו החלב, אז מדובר כאן בחלב של בהמה ואסור באכילה. רבי שמעון בן לקיש אמר, חלבו כחלב חיה. למה? חודשים ואוויר הגרמי. חודשים בלבד זה לא מספיק, צריך שהוא יצא לאוויר העולם. מאחר שעדיין לא נולד ולא יצא לאוויר העולם, אין לו גדר של בהמה, אלא גדר של חיה, ולכן החלב שלו יהיה מותר. הייתי ברבי יוחנן ריש לקיש, שאל רבי יוחנן רבי שמעון בן לקיש, מה חלב ושתי כליות האמורות באשם? מוצא מכלל שליל, אף כל מוצא מכלל שליל. שם יש ברייתא. שהברייתא מביאה את מה שכתוב בפסוק, ואת כל חלבו יקריב ממנו, את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב, כך נאמר בעניין קורבן שלמים, ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, דהיינו שם מדובר לגבי הקטרת האימורים של קורבן השלמים, יש להקריב את החלב, את שתי הכליות. משם הברייתא למדה ש... מאחר שלא כתוב שם את חלב השליל, דהיינו את חלבו של העובר שנמצא במאי הבהמה שהיא קרבה כקורבן שלמים, אנחנו למדים שחלב השליל לא קרב לגבי המזבח, אין לו גדר של חלב בהמה, אלא רק החלב אשר על הקרב, וכן את החלב ששתי, מעל שתי הכליות. אבל יש גם עוד פסוק נוסף לגבי אשם. הייתי חושב לומר שכל מה שכתוב לגבי קורבן שלמים, ואנחנו למדים שם ולא את השליל, את החלב הזה אנחנו לא מקריבים לגבי המזבח, זה רק לומר לך שהוא לא בעונש ועזרה, שאם לא תקריב אותו לגבי המזבח את חלב השליל, אז אין לך פה עונש וגם אין עזרה, אין לאו מהתורה. אבל אולי הוא יהיה בעמוד והקרב, אולי כן צריך להקריב את אותו החלב של השליל, יש פה גדר של מצוות עשה, ועל כך יש לנו פסוק נוסף בקורבן השם, ששם גם כתוב את החלב ואת שתי הכליות. אז שם, מאחר שכתוב חלב ושתי כליות, ולגבי השם אין לנו מה להפוקי את אותו השליל, כי השם הרי הוא קורבן הבא מן הזכר, הוא זכר ואין לו עובר במאב. אלא מה אתה תרצה לומר לי? שהוא בא לומר לך שצריך להקריב את החלב ושתי הכליות? זה אני למד לבד מקל וחומר, בקורבן שלמים. אז למה אני צריך חלב ושתי כליות לגבי קורבן השם? וזה מה שאומר פה רבי יוחנן ריש לקיש, כתוב שם בברייתא, מה חלב ושתי כליות האמורות באשם מוצא מכלל שליל, אף כל מוצא מכלל שליל, ומשם אנחנו למדים לכל קורבן שלמים, וכל קורבנות הבאות נקבה, שמהם, אם יש בהם שליל, יש להם עובר במאיהם, החלב של אותו העובר לא טעון הקרבה, והוא לא בעמוד ועקב, ולא בעונש ולא בעזרה. ככה אנחנו למדים. אז אומר רבי יוחנן ריש לקיש, בישלמה לדידי, היינו די צריך קרא למיעוטי. אני מבין לשיטתי למה צריך פסוק למעט, למה כי בסתם ככה באלמה אותו חלב יש לו חלב של אותו העובר, חלב של לגמרי, של בהמה. ומדובר שם, כך אומר רבי יוחנן, בבין 9 חודשים. קלו לו חודשיו, הוא נמצא בתוך מאימו. אז החלב שלו זה חלב בהמה לגמרי, ולכן צריך פסוק להפוקה ולומר, על אף שהוא חלב בהמה, הוא לא טעון להקרבה על גבי המזבח. אלא לדידך לשיטתך ריש לקיש, עמי איצטריך, למה צריך את אותו הפסוק להפוקה, הפסוק באשם להפוקה את אותו החלב בעניין ההקרבה? הרי לשיטתך, אותו החלב אינו גדר של חלב בהמה בכלל, אלא חלב חיה, עד שהוא יוצא לאוויר העולם, ושם לא מדובר שהוא יוצא לאוויר העולם, מדובר שהוא שליל, והוא בר. אומר לענה לו ריש לקיש, טעם הדינמי מאחה, הטעם שלי גם כן, מאיכן אני למד הרי, שאותו החלב של השליל של העובר, אין בו גדר של חלב בהמה, אלא של חלב, אלא של חלב חיה, והוא מותר באכילה באמת, משמה, מזה שהפסוק הוכרח להביא כפסוק מפורש לגבי אשם שלכאורה הוא מיותר, וללמד אותי על החלב ושתי הכליות דווקא הם ולא חלב השליל, משם אני למד שמאחר שהפסוק בא להפוק את חלב השליל, חלב העובר, הוא בא לומר לך שחלבו הוא לא חלב בהמה, ולכן משם אני מוציא את ההלכה שאותו חלב השליל הוא מותר באכילה. ואיקא דאמרי, הייתי ברבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן. יש כאלה אומרים שרבי שמעון בן לקיש מקשה משם אותה ברייתא, אז יותר של רבי יוחנן. מה כתוב שם? הרי מה חלב ושתי כליות האמורות באשם? מוצא מכלל שליל, אף כל מוצא מכלל שליל. בישלמה לדידי, אומר ריש לקיש, לשיטתי שאני אומר, שאותו חלב הוא לא חלב בהמה, חלב של העובר, משום הכי מעטה רחמנא, אני מבין למה התורה מעטה את חלב העובר. למה? כי הוא לא נחשב כחלב בהמה. אלא לדידך, לי קרב, לשיטתך שאתה אומר שזה חלב בהמה, למה הוא לא קרב באמת לגבי המזבח? למה התורה ממעטת אותו? אומר לה, נעלו רבי יוחנן, מידי דאבה מחוסר זמן, כמו לגבי כל בהמה. כל בהמה שנולדת, רק כאשר היא מגיעה ליום השמיני, אזי היא נותרת בהקרבה. בתוך אותם 7 ימים, הגם שמדובר בבהמה שקלו לו חודשיו ב9 חודשים, והיא נולדה לגמרי בצורה טובה, יצא לאוויר העולם, היא בהמה לכל דבר ועניין לכול העלמה. בכל אופן, בתוך אותם 7 ימים, אני לא יכול להקריבה, אלא רק כאשר הגיעה ליום השמיני, על אף שהיא בהמה לכל דבר. כך אומר לו, מי נדע בה מחוסר זמן, כמו אותה בהמה שאני לא יכול להקריבה,
עד שמגיע ליום השמיני, כך גם כאן, אגם שמדובר בחלף בהמה לכל דבר ועניין, לגבי הקודשים יש לנו שיקולים אחרים, ולכן התורה ממעטת אותו חלף של שליל, אגם שהוא חלף בהמה לכל דבר, מהקרבה לגבי המזבח. אומר רב עמי, השוחט את הטריפה, הוא מצא בה בן 9 חי, לדברי האוסר מתיר, לדברי המתיר אוסר. אומר רב עמי, מה קורה במקרה כזה, שאדם שחט בהמה, שאותה בהמה היא בהמה טריפה, ועכשיו הרי השחיטה שלה היא לא מתירה אותה באכילה. כי מדובר כאן בהמה טריפה. אז מה קורה אם הוא מצא בה בן 9 חודשים שהוא חי? השאלה האם עכשיו הוא יהיה מותר בשחיטת אמו באכילה, כי הרי שחיטת אמו כפי שאמרנו היא לא מתירה את הטריפה באכילה, אמו היא טריפה. כל מה שעושה היא רק מתארת מדי תומת נבלה. האם היא יכולה להתיר את הבן 9 באכילה או שלא? ועל כך אומר רב עמי לדברי האוסר, לדברי רבי מאיר בדברי המשנה שראינו, שהוא אוסר את אותו בן 9 חודשים, בן פקועה, באכילה אגב שחיטת אמו, אלא הוא טעון שחיטה בעצמו. אז הוא לדברי האוסר מתיר, אנחנו נתיר אותו בן 9 חודשים כעת בשחיטתו, מאחר שהוא טעון שחיטה בעצמו, הוא לא תלוי בהם, אז בשחיטתו הוא יהיה מותר באכילה, פשוט. לדברי המתיר לעומת זו, לדברי חכמים, רבי יהודה, אלו שחלקו על רבי מאיר, והתירו אותו בן 9 חודשים אגב שחיטת אמו, דהיינו הוא תלוי רק בשחיטת אמו, אזי אוסר, אתה תאסור אותו כאן, למה? כי עכשיו הוא נחשב כחלק מאיבריה של אמו, ואחר שאתה שוחד את האם, והאם היא טרפה, והטרפה הזאת היא אסורה באכילה, ואינה מותרת בשחיטתה, השחיטה לא מתירה אותה באכילה, כך אם היא לא תתיר את העובר הזה, את הבן הזה, בן פקועה, באכילה, בשחיטת האם. למה? כי אותה השחיטה היא לא שחיטה של היתר באכילה, והוא נחשב כאחד מאיבריה. אז לכן לדברי המתיר בדרך כלל אותו בן פקוע ללא שחיטה, כאן הוא יאסור אותו. אומר לגמרי רוב ואמר לדברי המתיר נמי מותר, גם לשיטת רבנה, לשיטת רבי יהודה, שהם מתירים את אותו בן פקוע באכילה ללא שחיטה, פה גם כן הם יתירו אותו באכילה בשחיטתו. דהיינו שאתה תוכל לשחוט אותו כעת ולהתיר אותו באכילה. למה? 4 סימנים עכשיו ברחמנה. התורה התירה בכל בן פקועה לא 2 סימנים, רק סימני האם, והוא יהיה מותר אגב אמו וזהו. אלא באופן כזה שהוא לא יכול להיות מותר אגב אמו באכילה, כמו אם טריפה, אתה גם יכול, אם תבחר, לשחוט אותו עצמו בסימניו. ויש בו כן 4 סימנים, 2 סימני האם ו2 סימני העובר הזה, הבן פקועה, שלכן אתה יכול להתיר אותו בשחיטתו שלו, והוא יהיה מותר באכילה. אומר רב חיסדא, השוחט את הטריפה ומצא בה בן 9 חי, אז כפי שאמרנו, הוא טעון שחיטה, למה? כי בסופו של דבר מדובר כאן בטריפה, והוא לא יכול להיות ניתר אגב אמו בשחיטה, כי אמו היא טריפה ואסורה באכילה, אז הוא עצמו טעון שחיטה, וחייב בזרוע ולחיים והקיבה, הוא חייב גם כן בגדר של מתנות כהונה, כמו כל בהמת חולין שנשחטת, צריך להביא לכהן מתנות לכהונה, זרוע לחיים וקיבה, יש לו גדר של בהמה לכל דבר ועניין, ואם מת, טהור מלטמא במסע. לעומת זאת, אם

להשאיר אותה באכילה, אבל היא טובה לגבי לטהר מטומאת נבלה. כמו כל שחיטת טרפה שהיא מטהרת מטומאת נבלה, אז כך גם בו שחיטת אמו מטהרתו מטומאת נבלה. אומר לי רבה, כך גורסים שזה רבה ולא רובה. טעון שחיטה כמן. הרי מה שאתה רב חיסדא אומר שאותו עובר, אותו בן פקועה, הוא טעון שחיטה. למה הוא טעון שחיטה? כי לפי מי אתה הולך? כי רבי מאיר, לכאורה, אתה הולך לשיטתו של רבי מאיר. שמה? שלפי רבי מאיר הוא אינו ניתר אגב שחיטת אמו, ויש לו גדר, הוא בבחינת בהמה שנשחטת. ולכן הוא טעון שחיטה, והשחיטה היא מועילה לו להתיר את בשרו באכילה. ולעומת זאת, מה שאמרת בסייפה, והיא מת, טהור מלטמא במסע, כמן, כרבנן. כי לפי רבי מאיר, אין בכלל שום קשר בין אותו בן פקועה לבין שחיטת אמו. אם אין קשר לשחיטת אמו, אז איך שחיטת אמו מתירה, מתהרת אותו מלטמא כתומת נבלה במסע? אז זה לא מסתדר. הרי זה הולך כלפי שחיטת רבנן. אז הרי שרבי מאיר בספר רבנן, וליטיימיך שואל, רב חיסדא את רבי, מה אתה שואל אותי? אתה שואל אותי, הרי שרבי מאיר והספר רבנן, כי הרי אם הוא טעון שחיטה זה רבי מאיר, ואם הוא נטהר בשחיטת אמו, זה כשאלת רבנן. אני שאל אותך, לתנא רב חייא, ברייתא שנה רב חייא, כי אין אותו דבר, השוחט את הטרפה, הוא מצא, ויש גורסים פה את הבהמה, הוא מצא בבן תשע חי, טעון שחיטה, וזרוע ולחיים ועקבה, ואם מת, טהור מלטמא במסע. שוב, אני שואל אותך, טעון שחיטה כמן כרבי מאיר, ואם מת, טהור מלטמא במסע. כרבנן. אז מה? אז איך ייתכן שהרישא כרבי מאיר והספר כרבנן? אלא מה? הלא קשיא, הוא אומר לו, זה, הברייתא הזאת של רבי חייא, זה לא קשה. למה? רבי חייא, אם כבר מצאו מת, כאמר. הוא מדבר לגבי עובר כזה, לגבי בן פקועה, שהוא מצא אותו מת. הוא לא היה חי ולאחר מכן מת. הוא מצא אותו מת לגמרי. כאשר הוא מצא אותו מת, כפי שנקדנו במשנה לאיל, שבזה גם רבי מאיר מודה לרבנן. אם היה שם נפל בין 8 חודשים חי או מת, או בין 9 מת, באופן הזה בוודאי שהוא יהיה נטהר על ידי שחיטת אמו מטומאת נבלה. וזה מה שהוא התכוון רבי חייא לומר, שכאשר מצאו מת, אז הוא נטהר אחר שחיטת אמו מטומאת נבלה. אלא לדידך קשיא, אבל הוא שואל אותו, אבל אתה לשיטתך, רב חיסדא, יהיה לך קשה, כי הרי אתה לא תירצת לי שמדובר שאם כבר מצאו מת. אז מה תגיד? הרי שרבי מאיר בספר רבנן, אומר לנה לא רב חיסדא, אל דידי נמי לא קשיא. למה? 4 סימנים, עכשיו ברחמנה. אני אומר לך באמת שהכל, כל הדברים שאמרתי, זה לשיטתם של רבנן, שמה שאותו הבן פקועה הוא טעון שחיטה. הוא ניתר הרי על ידי שחיטת אמו, אז מה זה טעון שחיטה? הרי הוא לא בתורת שחיטה בכלל, לא? הוא כן בתורת שחיטה לבית הרבנן. למה? כי לבית הרבנן 4 סימנים עכשיו ברחמנה. אמנם בדרך כלל כאשר אמו היא טהורה וכשרה לגמרי, אז אתה מתיר אותו אגב שחיטת אמו. אבל כאשר אמו היא טרפה, יש בו אפשרות כזאת שתשחט אותו, והוא יהיה מותר באכילה. כי 4 סימנים התירה והכשירה בו התורה בבן פקועה לבית הרבנן. ולכן הרי שכמובן היא כרבנן, שהוא טעון שחיטה, כי גם הסימנים שלו הם בתורת שחיטה. והסיפה היא גם על יבדי רבנן, כי אתה אומר שאם הוא מת, ופה לא מדובר שהוא מת מלכתחילה, הוא מת לאחר מכן, עדיין הוא טהור מלטמא במסע. למה? כי שחיטת אמו כבר הועילה לגביו. אומרת הגמרא, כיסה לקרא ביזרה, כשרביזרה הגיע לארץ ישראל, אשכחי רבי אסי, דייתי וכאמר. ופה, זה לא שהוא מצא לרבי אסי, אלא גורסים אשכחי רבי אסי. רבי אסי מצא אותו את רביזרה, שכך הוא ישב ואמר. להשמטת, את אותו עניין שתירו רבנן, שרבנן אמרו שהתורה הכשירה בו בבן פקועה ב4 סימנים. אומר לישר, וכן אמר רבי יוחנן, בא רב אסי לרבי זרע ואומר לו ישר כוח על הדברים הללו, וכך באמת גם כן אמר רבי יוחנן שהתורה הכשירה 4 סימנים בבן פקועה. אומרת לגמרא, מיכל דפליגה לרב שמעון בן לקיש, לכאורה מוכח מדבריו של רב אסי, שאם ככה אמר רבי יוחנן, מה שרב שמעון בן לקיש, ריש לקיש, חולק על רבי יוחנן, והוא סובר שבאמת לא הכשירו רבנן, לא הכשירה התורה 4 סימנים על יבד הרבנן באותו בן פקועה, 2 בו ו2 באימו. אומרת הגמרא, לא, אל תוכיח לי מכך שרב שמעון בן לקיש חולק על רבי יוחנן, אלא אפשר לומר מי שעה ושיילה ושעתיק לי. אפשר לומר שרב אסי, כאשר הוא נכנס לבית המדרש והוא שמע את דבריו של רבי יוחנן שאומר שארבע סימנים הכשירה התורה באותו בן פקועה, באותו זמן הרי
רב שמעון בן לקיש שתק, וכדרכו בקודש רב שמעון בן לקיש, שאולי המיד חולק, קופץ וחולק על רבי יוחנן, לא היה שותק שעה, שעתיים, עד לראות אולי רבי יוחנן יחזור בו, ואם רבי יוחנן לא חזר בו, אז היה הוא חולק עליו. אבל באותו זמן, זה היה בפרק זמן הזה שרב שמעון בן לקיש שתק, ואז רבסי יצא מבית המדרש. אז רבסי לא ראה אם בסופו של דבר יש לקיש חלק על רבי יוחנן או שלא.

0: אבל הוא שמע את רבי יוחנן בפועל שאומר את הדין הזה כמו רב זיירה, ולכן הוא אמר, יישר כוח, זה בדיוק מה שאמר רבי יוחנן, אבל הוא לא יכול לומר שרבי שמעון בלקיש חלק, ואיקא דאמרא שבאמת, ריש לקיש היה מיד מגיב, הוא לא היה מחכה שעה או שעתיים. אבל בדיוק באותו זמן, אחר שאמר רבי יוחנן את דבריו, ריש לקיש הוא בדיוק לגם מים. ואיקא דאמרא מישתא ושתי ושתי כלי, הוא בדיוק לגם מים באותו זמן, שתה, ולכן הוא שתק. ובאותו זמן בדיוק יצא רב אסי מבית המדרש, ולכן הוא לא זכה לשמוע את תגובתו של רב שמעון בלקיש, האם הוא חולק על רבי יוחנן, או מסכים לדבר של רבי יוחנן, ולכן הוא אמר שזה רק מה שאמר רבי יוחנן. למדנו בדברי המשנה שרב שמעון שבזורי אומר, אפילו אם אותו בן פקועה יצא לאוויר העולם, ואפילו בן 5 שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו, וניתן לאוכלו ללא שחיטה, כך למדנו בדברי המשנה, וכעת שואלת הגמרא, לכאורה, היינו תנא קמא, הרי זה בדיוק שיטתם של חכמים, שאותו בן פקוע לא טעון שחיטה, והוא נטהר בשחיטת אמו. על כך אמר רב כהנא, הפריס על גבי קרקע כבניו. הם חולקים לגבי מה קורה במקרה כזה, שהוא קם על רגליו, וכפי שאמר רב שמעון שזורי, הילך, הלך וחרש, חרש אמו. דהיינו כבר, הוא כבר בן 5 שנים, ואפילו גם כן בן יומו, והוא הפריס, הוא קם על רגליו והתחיל להלך, כמו כלל הבהמות. בזה חולקים רבנן על רב שמעון שזורי. לפי רב שמעון שזורי, אני לא חושב שהם יחליפו אותו בשאר בהמות, ואתה יכול להתיר אותו גם בלי שחיטה באכילה, בלי שחיטה כדת וכדין. לא חושב שמה יחליפו, אבל שיטתם של רבנן, אנחנו חוששים שמה יחליפו בינו לבין שאר בהמות, ויגידו כשם שהתרת את אותה בהמה שפריסה, הם לא ידעו שהוא בן פקוע, התרת אותו באכילה גם לא שחיטה, אז גם מותר לאכול עוד שאר בהמות, גם כן באכילה, גם שאינם בני פקוע. ולכן, מאחר החשש הזה של רבנן, אומרים שאותו בן פקוע הוא יהיה מותר עד כמה שהוא לא הפריס, לא ילך על רגליו כשאר הבהמות. אבל אם הוא כבר הפריס והלך, אזי הוא כבר יהיה אסור באכילה ללא שחיטה כדת וכדין. אומרת הגמרא, אומר רב משרשיה, לדברי האומר חוששין לזרע האב, בן פקוע הבעל בהמה מעלייתה, הוולד אין לו תקנה. אומר רב משרשיה, כאשר אנחנו אומרים שאנחנו חוששים לזרע האב שמעורב עכשיו בוולד, אז אם יש לנו כעת בן פקוע כזה, שהוא ניתר הרי בשחידת אמו, והוא בא על בהמה מעליית, על בהמה שהיא בהמה רגילה לכל דבר ועניין, הדין הוא שהוולד אין לו תקנה. למה? כי בסופו של דבר, בן הפקוע אין לו סימנים לשחיטה. למה? כי הוא לא צריך, הוא לא צריך שחיטה בשביל להתיר אותו באכילה. והבהמה לעומת זאת, זה שהוא בא עליה, היא כן, יש לה סימנים לשחיטה, כי צריך שחיטה בשביל להתיר אותה באכילה. אז יוצא שהוולד שלהם, בסופו של דבר, יש לו רק סימן אחד. דהיינו כאילו יש בו סימן אחד. שהרי מצד האבא, והרי מעורב בו זרע האב, הוא לא טעון שחיטה, ובצד האם הוא כן טעון שחיטה. נראה, זה נקרא שיש לו רק סימן אחד, ואם יש לו סימן אחד, הרי אתה לא יכול להתיר אותו בסימן אחד, רק לכל הפחות ברוב 2 סימנים, מה תגיד, הוא נחשב שחוט ועומד מאז יצירתו, ועכשיו אתה תשחט בו את הסימן הבא, ואז זה חשב שכאילו שחוט בו 2 סימנים, אין לך שהייה יותר גדולה מזאת, יש כאן שהייה בשחיטה, ולכן אותו העובר אין לו תקנה כלל. אומרת הגמרא, אומר רשי, ולייטלה לרב משרשיה עד האמרן לאיל 4 סימנים אכשר ברחמנה. יוצא שלפי רב משרשיה, הוא לא סובר שאליבא דרבנן הכשירו 4 סימנים. כי אם הכשירו 4 סימנים בבן פקוע, אז גם אותו האבא, שהוא הבן פקוע, יש בו הרי 2 סימנים לשחיטה. הרי אם הוא רוצה הוא יכול לשחוט אותו או להתיר אותו בשחיטת אמו, אבל יש בו גם 2 סימנים שאפשר לשחוט אותו. אז אם ככה הוא נחשב כמו כל בהמה בחוץ, אז למה הוולד אין לו תקנה? אלא בוודאי שרב משרשיה חולק על מה שאמרנו לאיל, שאליבא דרבנן הכשירה התורה 4 סימנים בבן פקוע. כי לשיטתו, באמת התורה לא הכשירה 4 סימנים, אלא רק 2 הסימנים שלהם, והוא ניתר אגב שחיטת אמו, אם אין בו סימנים, והבהמה שהוא בא עליה כן יש בה סימנים, אז יוצא שהוולד שלהם אין לו תקנה. אומר אביי, הכל מודים בקלות בן פקועה שמותר. פה אנחנו מדברים לגבי קלות, היינו שפרסותיו אינם סדוקות, אינו שושא השסע, והוא עצמו בן פקועה, והוא בנה של הפרה, של בהמה טהורה לגמרי, שפרסותיה סדוקות. עכשיו, הרי אנחנו למדנו כבר שיש מחלוקת לגבי קלות בן פרה, אם הוא יצא שפרסותיו אינם סדוקות, והוא הפריס, יצא לאוויר העולם והוא לא בן פקועה, אלא הוא יצא לאוויר העולם כרגיל בלידה רגילה, מחלוקת מרב לייזר לרבנן, האם הוא מותר באכילה או שאינו מותר באכילה, אם הוא נכלל בכלל גמל או שלא. בכל אופן, פה אנחנו מדברים לגבי אותו הקלות שהוא נמצא בתוך מאה של האם, ולאחר מכן הוא הפריס, הלך בעולם, כמו שאר הבהמות. השאלה אם הוא יהיה מותר באכילה או שלא, פה אומר הבעיה, הכל מודים, בין לפי רבנן, בין לפי רבי שמעון שזורי, לכולי על מאותו הקלות בין פקועה, הוא יהיה מותר באכילה, ופה הרבנן לא יחששו, שמה יבלבלו בינו לבין בהמה רגילה, ויגידו איך הוא מותר באכילה ללא שחיטה, אלא מה, גם שאר בהמות מותרות ללא שחיטה, פה אנחנו לא חוששים את זה, למה? מה הייתה? מה? כל מידלה לתמיה, מידקר תקיר אלא אינשה. מאחר שיש כאן סיפור תמוע, שנולד כאן אחד שהוא קלות, קלות, תהיינו שפרסותיו אינם סדוקות, והוא נולד לבהמה כזאת שפרסותיה כן סדוקות, והוא גם כן בנוסף לכל הוא היה בן פקוע, אז כולם זוכרים אותו, בן, אותו קלות, הוא גם נולד כבן פקוע, וממילא הוא מותר גם ללא שחיטה, ולכן לא יבואו להחליף בינו לבהמות אחרות, וגם עלי בדי רבנן, הוא יהיה מותר באכילה ללא שחיטה. איקא דאמרי, יש כאלו שאומרים, אומר רבי, הכל מודים בקלות, בן קלותה, בן פקועה, שמותר. אומר רבי, רק במקרה כזה, שאותו הקלות, הוא נולד לבן, הוא נולד לקלותה, גם כן לכזאת, שהיא קלותה, דהיינו שאין פרסותה סדוקות, והיא עצמה, היא בת פרה, אבל היא עצמה נולדה כבן פקועה. היא בת כזאת בהמה, שיש פרסותיה סדוקות, לאו דווקא פרה, אלא כל בהמה תאורה, והיא גם כן, היא נולדה כבת פקועה. מאחר שאימו נולדה כבת פקועה, והיא קלוטה, והוא עצמו קלוט, גם כן שהוא הבן שלה, אזי אנחנו אומרים שהוא מותר. למה? מה הייתה? מה? טרית מי עמיד קרד קירי אינשי. יש לנו כאן שני קלוטים ושני בני פקועה. הוא עצמו בן פקועה, בן של בת פקועה, שהיא עצמה גם כן קלוטה, והוא עצמו קלוט. אז יש פה שתי דברים, שדברים שהם תמויים, זה אנשים זוכרים, וכאן רבנן יתירו את אותו אחד שהפריס על גבי קרקע, על אף זה שהוא יהיה מותר באכילה גם ללא שחיטה. רק כאשר יש שני דברים תמויים, אבל כשיש דבר אחד תמוע, בזה לא ידעו רבנן לרב שמעון שזורי. עומר זעירי, עומר רב חנינה, הלכה כרב שמעון שזורי, שמה? שהגם שהוא הפריס, הוא יהיה מותר באכילה, גם ללא שחיטה. וכן היה רב שמעון שזורי מתיר בבנו ובן בנו, עד סוף כל הדורות, גם כאשר אותו בן פקועה נולד לו בן, וכן, דהיינו שבן פקועה בעל בת פקועה, נולד להם בן, וכן הלאה וכן הלאה, הבנים שלהם גם כן יהיו מותרים, על אף שהם נולדו באופן רגיל, יהיו מותרים באכילה גם ללא שחיטה עד סוף כל הדורות. כך ישנתו של רב שמעון שזורי, וכך אומרת הגמרא שהלכה כמותו, רבי יוחנן אמר, הוא מותר ובנו אסור. לא, אנחנו לא יכולים להתיר את בנו ובן בנו עד סוף כל הדורות, אלא עלי בדי רב שמעון שזורי באמת הוא עצמו יהיה מותר, אבל בנו הלאה הוא יהיה אסור, יהיה כבהמה רגילה, טעון שחיטה לכל דבר. אומרת הגמרא, אדא בר חבו, הוה לבן פקועה דנפל דו בעלי. אותו אדא בר חבו, היה לו אותו בן פקועה, אותה בהמה שיצא מהאם אחר שחיטתה, והוא נפל דו בעלי, נפל עליו איזה זאב, בא לטרוף אותו, דרס אותו, והוא הגיעו למצב שהוא כבר לא יכול לחיות. עתה לקמד הרבה שהיא, בא לפני הרבה שהיא, אמר לזיל שחתי. אמר לרבה שהיא, לך תשחוט אותו, ואז הוא יהיה מותר לך באכילה. אמר לה, אמר זהיר, אמר רב חנינא, הלכה כרב שמעון שזורי, שמה שלא צריך לשחוט בן פקועה, אגם שהוא הפריס על גבי קרקע, וכן הרב שמעון שזורי מתיר בבנו ובן בנו עד סוף כל הדורות, ואפילו רב יוחנן לא כאמר אלא בנו, אבל הוא לא, אבל לגביו עצמו, בוודאי ש הוא יהיה מותר באכילה, ככה רבי יוחנן, כל מה שהוא בא להפוק עם רב שמעון שזורי, זה רק לגבי בנו ובן בנו, שהם יהיו מותרים רק אחר שחיטה, אבל הוא עצמו, ודאי שהוא יהיה מותר גם ללא שחיטה, אז איך אתה פוסק לי ככה? אומר לי, רבי יוחנן, לדברי רב שמעון שזורי כאמר, רבי יוחנן, הוא לא פוסק רב שמעון שזורי, הוא אומר, אתה רב שמעון שזורי, כשאתה מתיר אותו עצמו שהפריס על גבי קרקע, מתיר אותו ללא שחיטה, זה רק כאשר מדובר בו עצמו, אבל בנו ובן בנו לא, אבל זה לא אומר שרבי יוחנן פוסק רב שמעון שזורי. אומר לגמרי, ואומר רב עם בר חנינה, אומר אולה, אומר רב חנינה, הלכה כרב שמעון שזורי, נו, גם הם פסקו הלכה כרב שמעון שזורי, ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רב שמעון שזורי במשנתנו, או בכל מקום אחר, יש כאלה שלא גורסים במשנתנו, הלכה כמותו, דהיינו, אם רב שמעון שזורי פסק דין, אז הלכה כמותו, פוסקים כמותו הלכה, אז איך פה אתה אומר שצריך לשחוט טעון שחיטה, אומר לי, ענה כי הסבירה לי. אני סובר כדי מקום אחר, דאמר רבי יונתן, הלכה כרב שמעון שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמי. יש הלכה כרב שמעון שזורי רק בשני דברים, במסוכן, כפי שהגמרא מיד תבהר, וכן בתרומת מעשר של דמי, רק בשני דברים הללו הלכה כמותו ולא בשאר דברים. כך אומר רבשי שאני פוסק כמותו בעניינים הללו ולא בעניינים נוספים, וכמובן שלא בעניין הזה של בן פקועה. ומברר את הגמרא, מסוכן, במה מדובר? אומרת הגמרא, דתנן, יש לנו משנה, מסרת גיטין, בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר, ואמר, כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו, הרי כידוע, רק כאשר אדם אומר, לשני שליחים, כתבו ותנו גט לאשתי, אז הם צריכים לכתוב ולתת גט לאשתו. הרי כאשר אומר, כתבו גט לאשתי, אז אנחנו אומרים שהוא מעטל בה, והוא סתם אומר, כתבו, והוא לא מתכוון שיתנו לה באמת. אבל מה שאין כן, אדם שיוצא בקולר, הוציאו המלכות להיהרג, להורג, ואז אותו אדם מאחר שהוא טרוד, אז אני אומר, מאחר שהוא טרוד, אז הוא אמר, כתבו, הוא החסיר את התנו. ולכן הוא אמר, כאשר הוא אומר, כתבו גט אשתי, אז אנחנו באמת כותבים ונותנים, ונותנים גט לאשתו. חזרו לומר, רבנן, אף המפרש הוא יוצא בשערה, גם אדם כזה שהוא יוצא בשערה, יוצא למדינת הים, אנחנו אומרים שהוא טרוד, ולכן הוא אמר, כתבו, והוא לא אמר, תנו, אבל הוא לא מעטל באשתו, ולכן כאשר הוא אומר, כתבו, אנחנו אומרים שיש לכתוב ולתת גט לאשתו. רב שמעון שזורי אומר, אף המסוכן, גם אדם שמסוכן מחמת חולי שבו, הוא מסוכן, יש לו חולי שעתיד לגרום לו מוות, אני אומר שאותו אדם טרוד, ולכן כאשר הוא אומר, כתבו גט לאשתי, זה מספיק בשביל שנכתוב וניתן גט לאשתו. אז בזה הלכה כרב שמעון שזורי. וכן, תרומת מעשר של דמי, גם שם הלכה כרב שמעון שזורי. לתנאי שלנו משנה, תרומת מעשר של דמי, שחזרה למקומה. כאשר הפרישו תרומה מדמי, דבר שהוא ספק, ספק, ספק מאוסר, ספק לא מאוסר, ולאחר מכן נפלה התרומה חזרה לתוך אותו הדמי, והרי זה אחר שהפרישו תרומה, אז כבר אין לנו כאן 101 שיכול להתבטל, אלא יש לנו כאן אחד בתוך 100, ואז מאחר וכך, אז כל אותו הדמי הופך להיות גדר של תרומה, והוא אסור באכילה. אז מה יהיה הדין? רב שמעון שזורי אומר, אף בכל שעלו ואוכלו על פיו. יכול רב שמעון שזורי ללכת לאותו עם הארץ, אפילו ביום חול ולא בשבת. מה החידוש? כי הרי בדרך כלל בשבת יש לנו דין. באותו רישה של אותו משנה. הרי למעשה, במסכת דמי שם, הרי אם הוא לקח פירות מעם הארץ, שהוא לא נאמן על המעשרות, והוא שכח לעשר, והגיע היום שבת, ומשום עונג שבת הוא רוצה לאכול את הפירות, אז הוא יכול לשאול אותו ולסמוך על פיו, משום עונג שבת, יכול לסמוך על אותו עם הארץ, שהוא באמת אומר לו שהוא יסר את אותם הפירות ולאכול אותם הפירות. אז אומר רב שמעון שזורי, כך גם כאן יש לנו תקנה, מאחר שיש כאן הפסד מרובה, הוא יכול לשאול, הרי יש לנו כאן דמי עכשיו, לקח את זה מעם הארץ, אני לא יודע אם באמת יסר או לא יסר, הוא יכול לשאול אותו עם הארץ אם הוא יסר, ואז אם אלא אם הוא יסר, אז אין לנו כאן גדר של תרומה, משהו הרים. אם אין גדר של תרומה, אז מה שיתערב בכל אותו הדמי, כל אותם הפירות, הם לא תרומה, אין להם גדר של תרומה, הוא יכול לאכול אותם, וזה בהפסד מרובה, אני אומר, אפילו ביום חול הוא יכול לשאול אותם הארץ ולסמוך על פיו. וכאן, בעניין הזה, פסקו גם כן הלכה כרב שמעון שזורי. עד כאן מסכת חולין דף עין ה'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: הבוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.
3: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: 11 בבוקר. אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב יונתן ענבה.
2: שלום וברכה, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. בסוף הפרשה הקודמת הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו שני ציוויים עיקריים. הראשון הוא לבנות את המשכן, השני לשמור את השבת. והנה בפרשת השבוע, למרות שהתורה מעידה שמשה חוזר על ציווי האלוקים, משה רבנו הופך את הדברים. הוא קודם כל מצווה את ישראל על שמירת השבת ורק לאחר מכן על בניית המשכן. והדברים טעונים בדיקה. למה משה רבנו הפך את הסדר? אלא שצריך להבין, בניית המשכן הוא כבודם של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לאחר חטא העגל רצה להראות לכל אומות העולם שחזרה בינינו השכינה, חזרה האידיליה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. משכן זה כבודו של העם היהודי, שמירת שבת היא כבודו של הקדוש ברוך הוא, שכן אנו מעידים על מציאות הבורא ועל מציאות הבריאה. בא הקדוש ברוך הוא למשה ואומר לו, קודם כל תבנו משכן, קודם כל תדאגו לכבוד של עם ישראל, אחרי זה תשמרו שבת, אחרי זה תדאגו לכבוד שלי. בא משה רבנו ואומר, ריבונו של עולם, אנחנו קודם כל נשמור שבת, קודם כל נכבד אותך, אחרי זה נבנה את המשכן כדי לכבד את עצמנו. מפה אנחנו למדים, חברים יקרים, שמי שעושה לכבוד כבודו של הקדוש ברוך הוא, מי שרוצה את הכבוד יכבד את השם, וממילא כבוד גם יבוא אליו. מספר המוישה שגר בניו ג'רסי, אני ובני משפחתי בדרך כלל עושים ראש השנה בבית, והנה בשנה החולפת הם החליטו לעשות את זה בעיר אחרת. בא אליו אשתו ואמר לו, תשמע, בכל ערב ראש השנה אנחנו הולכים לפקוד את קברי ההורים שלי. אם אתה רוצה לנסוע בראש השנה למקום אחר, אז בוא נלך בימים הקרובים. אשתו מבקשת והם הולכים. הם מגיעים לבית העלמין. לאחר שהוא קורא כמה פרקי תהילים, ניגשים אליו כמה אנשים מחברת קדישה. אומרים לו, סליחה, יש פה יהודי שנפטר, ואנחנו מחפשים עשירי למניין. אתה יכול להשלים לנו? בוודאי. השלים להם מניין, הסתיימה הלוויה, אבל הוא רואה משהו מאוד מוזר. הם לא מכסים את הקבר. הוא אומר, סליחה, למה אתם לא מכסים? אמרו לו, פה לא מכסים בעתים ובידיים, עוד מעט יבוא טרקטור ויחסה את הקבר. אבל זה ביזיון המת, בינתיים הוא יהיה ככה. חבל, תנו לי את, אני אעשה את זה. אותו אדם מעיד על עצמו, רמוי, שבמשך שעה וחצי הוא מכסה קבר של אדם שהוא לא מכיר. היה נראה מאוד מוזר בעיניו, והוא אף אמר לאשתו, איך הקדוש ברוך הוא גלגל שדווקא נבוא היום למקום שאין עשרה ואני חסה קבר של אדם? משהו פה לא נורמלי. לקראת ראש השנה, הוא הרים טלפון לראשי הישיבה שלו כדי לאחל להם שנה טובה. והנה, הוא מספר לראש הישיבה, כבוד הרב, מה הדין בבית העלמין שככה לא מכסים את הקברים? האם זה תקין? התחילה להתפתח שיחה. ואז הרב אמר לו, תגיד לי, השגחה כזאת מופלאה, לא שאלת מי הנקבר? אמר לו, שאלתי, וזה השם שלו. אותו ראש ישיבה לפתע זעק זעקה גדולה. אמר לו, רבי, מה קרה? למה אתה צועק? אמר לו, רמוישה, שאתה היית ילד קטן, להורים שלך לא היו אמצעים, לא היה מי שישלם לך לישיבה. בא אדם ערירי, אמר שאין לו ילדים, והוא מוכן לתרום כסף כדי שילד יהודי ילמד בישיבה. אותו אדם שאתה קברת, הוא זה ששילם עליך במשך שנים רבות את לימוד הקודש שלך בישיבה. אתה מבין, רב מוישה, הוא דאג לכבוד התורה, והתורה בסופו של דבר דאגה לכבודו. חברים יקרים, לנו יש דבר אחד בעולם, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, לדאוג לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ומי שידאג לעשות רצון השם, ודאי שהקדוש ברוך הוא גם ידאג לעשות את רצונו. שלכולנו בהצלחה, ורק אבל רק בשורות טובות.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב יונתן ענבה.
0: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

לכאן הסיפור הידוע והמפורסם על רבי אלעזר בן דורדיה. סיפור מאוד מפורסם, שהאדם הזה עשה את העבירות הכי הכי הכי קשות שיכולות להיות בעולם. לא הייתה, השם ירחם, אישה, השם ירחם, פרוצה שהוא לא היה לך אליה. אז תבין, בן אדם, איזה עוונות הוא עשה, השם ישמור ויציל. לא נעים אפילו לספר את זה. הלך למקומות הכי הכי נידחים כדי להיות השם, לעשות כל העבירות. יום אחד אמרו לו, תקשיב, תקשיב.

הגיע למקום, שמצאת שם איזה גויה, השם ירחם, נכנס פנימה, ואז היא אומרת לו, תשמע, אתה אלעזר בן דורדיה אתה. תבין מה זה, כולם מכירים אותו כבר. אומרת לו, אם אתה תרצה לחזור בתשובה, בורא עולם, אבא שלך שבשמיים לא יקבל אותך, אצלך הדלת נעולה. אתם יודעים לכמה אנשים הוא אומר את זה, היצר הרע? זאת יצר הרע. מה היא אמרה לו? אתה לא יכול לחזור בתשובה. אתה עבוד, מה שעשית, אין מכילה, אין מכילה, אין, אתה גמור. אין, אף אחד לא יקבל אותך בשמיים, לא אבא שלך, אף אחד. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא יצא מהמקום. היא הכניסה לו את הדברים שלה כמו חץ ללב. אתה יודע כמה רבנים מסתם דיברו איתו? כמה דרשות הוא שם, אף פעם זה לא הזיז לו. אבל שבא מישהי, מהמקום שהוא מונח בו, ואמרה לו, תשמע, אתה עבוד, הוא לא יכול לסבול את זה, בוא נזאת, תגיד לי דבר כזה. הוא יצא החוצה. הלך להרים ולגבעות. בכה ואמר להם, תתפללו עליי. להרים ולגבעות. הוא שומע בלב שלו, כאילו במוח, בלב, שהם אומרים לו, קודם כל נתפלל לעצמנו, אחר כך נדאג לך. אנחנו נדאג קודם כל לעצמנו. כאילו אין מה... לך מפה בקיצור. הלך לשמיים ולארץ. לך מפה. שמש וירח. לך מפה אומרים. כוכבים ומזלות. לך מפה. ראה שאף אחד לא יכול לעזור לו. ואז הוא אמר את המשפט הכי מקרים שכל יהודי צריך להגיד לעצמו אותו כל חייו. אין הדבר תלוי אלא בי. הדבר הזה לא תלוי באף אחד, רק בי, רק אם אני אקום, אני ארצה, אני אצליח. הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה, התחיל לבכות. הוא בכה בלי סוף. מתוך בכי הוא נפטר מן העולם, ויצא בת קול ואמרה, אשריך רבי, תקשיב מה כתוב פה, רבי אלעזר בן דורדיה, שאתה מזומן לחיי העולם הבא, אתה בא לגן עדן, חכה לך בעולם בגן עדן. רבי יהודה הנשיא, שהוא שמע את הסיפור הזה עליו, כתוב בגמרא, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ברגע אחד, ויש קונה עולמו בשנים הרבה, צריך להיות צדיק, לעבוד את השם, לקום בבוקר, להתפלל, ללכת בצניעות, שנים, למרד, ויש אחד ברגע אחד, ולא דיין לבעלי תשובה שחוזרים בתשובה, עוד קוראים להם רבי, אלעזר בן דורדיה עשה את כל העבירות שבעולם, פתאום קוראים לו הרבי אלעזר. שואל רבנו, הרב יעקב עדס שליטה, המקובל הצדיק מירושלים. דרך אגב, אני ישבתי איתו בסיפור הזה, דיברתי איתו גם על הסיפור הזה. הוא שואל כמה שאלות על הסיפור. למה רבי בכה? בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת בשנייה, ויש אחד בשנים הרבה. מה קשור למה? אז למה אתה בוכה? תשמח. יהודי נכנס לגן עדן, תשמח. יש פה כמה שאלות לא מובנות. מה זה הלך להרים ולגבעות? מה זה לכוכבים? ומה זה? הוא יכול לדבר עם כוכב? באים רבותינו ואומרים, הערים והגבעות זה רמז להורים. מה רבי אלעזר בן דורדיה אמר? בורא עולם אני לא השם, זה ההורים שלי. הם גידלו אותי ככה, הם חינכו אותי ככה, גדלתי בבית של מחללי שבת, טלוויזיה, מה אתה רוצה שאני אעשה? נולדתי בקיבוץ, מה אני אעשה? מאיפה אני יכול? נולדתי במיימי, בלוס אנג'לס על הים, מה אני אעשה? והוא שומע בתוך הראש שלו, זה חרת, סתם תירוץ. הוא הלך לשמש ולירח. לשמיים ולארץ, הרבנים, בורא עולם, לא הבאת לי רבנים שידברו איתי. ואז הוא הבין שזה גם חרטה. סתם תירוץ. לא הלך לכוכבים ולמזלות. מי זה? אמר לבורא עולם, שמע, אני לא השם, תראה איזה מזל מנחוס אני. מה אני? מזל על הפנים. כל מה שאני הוגע על הפנים, איך אני אצליח? הוא הבין גם את זה, זה סתם שטויות. עד שמה הוא הבין? סתם, הכל תירוצים, תירוצים, הכל תלוי בי, נגמר הסיפור. הוא התחיל לפקוט. אומר הרב עדס, על פי המקובלים, הנשמה שלנו, רבותיי, היא כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו בצל. להבדיל. מה הפירוש כמו בצל? בצל, נכון, יש לו הרבה קליפות, נכון? מקלפים אותו, יש לו הרבה, מקלפים אותו הרבה, הרבה, הרבה, נכון? יש לו הרבה כאלה... איך זה נקרא? העלים האלה שלו, כן. לפעמים אתה גם מגיע לבצל עצמו, האוכל שלו, התוכן שלו גם ממנו, אתה מקלף, קלף, קלף. להבדיל, הנשמה שלנו, הקדושה, היא נמצאת פנימה, ויש מסביבה מלא קליפות שמגנות עליה. כשבן אדם עושה עבירה, אז הוא מלכלך רק את החיצוניות של הנשמה. הוא לא מצליח להגיע פנימה. אבל כשאדם עושה אבון, והוא עושה אותו בהתלהבות, באיזה שמחה, באורות, כשהוא עושה איזה חטא באבון, באור, הוא מצליח לתמות את המקום הכי פנימי שלו. ואת זה קשה מאוד לתאר אחר כך. רבי אלעזר בן דורדיה במשך חייו ניסה לשוב בתשובה. הוא לא הצליח. הוא לא הצליח לנקות את הלכלוך שהוא עשה. הוא עשה את הכל בכל כך התלהבות. שבע נערות הוא נוסע, אתה מפליג כדי להגיע לאיזה מישהי, תגיד,

0: זה נורמלי? הוא עשה את זה בכזה תאווה, אי אפשר למחוק את זה, נשמה, אתה לא יכול למחוק, איך תמחק את זה? אז הוא הבין את זה, שהוא לא יכול לעשות תשובה, אז מה הוא עשה? התחיל לבכות. הוא בכה ובכה ובכה ובכה ובכה, עד שבורא עולם אמר לו, הבכי שלך ניקה את כל הנשמה שלך, בוא לגן עדן, אין לך מה לעשות בעולם. בוא לגן עדן. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. למה הוא בוכה? אמר רבי, מה? כוח של דמעות הוא כל כך גדול, גם אני אבכה. בכה רבי ואמר. הוא לימד את רבי שהבכי והדמעות זה דבר עצום. חזל אומרים, מתי כנסת ישראל שואלת את הקדוש ברוך הוא, מתי אני אהובה לפניך? מתי אתה אוהב אותי בורא עולם? מתי אתה אוהב אותי? מתי שאני מניח תפילין, שומר שבת ערב בצניעות? ודאי שזה דברים גדולים. מתי אני אהובה לפניך אבל? אהבתי כי ישמע השם כל תחנוני. אני אוהב אותך שאני שומע שאתה מתחנן, שאתה בוכה, שאתה מתפלל על הרוחניות, על המצוות, על המידות, על הכעס, על הניבול פה, על הקנאות, על העין רע. למה אני כזה השם? שאתה בוכה על זה? אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא, הוא מחבק אותך, הוא מנשק אותך, אוהב אותך.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: חיי.
1: אחת השאלות הנפוצות ביותר, היא אפילו אפשר לקרוא לה שאלת השאלות, היא עניין של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כמובן שזו שאלה מאוד עמוקה שלא ניתן בזמן מועט לענות עליה, ונבוכו בה גדולי חכמי ישראל במשך כל הדורות, עד שאפילו משה רבנו שאל את בורא עולם, ריבונו של עולם, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אבל אני רוצה לתת נקודה קטנה למחשבה שיכול כל אחד ואחת יכולים לפתח אותם ולקחת אותם לחיים שלהם. כולנו נבראנו בעולם הזה בכדי שתהיה לנו בחירה, שנראה מצד אחד שיצר הרע גובר ורוב בני העולם, ולצערנו גם רוב עם ישראל, לא שומרים תורה ומצוות ולא קרובים לבורא עולם, ואף על פי כן אנחנו נעשה נגד כל העולם ונאמין, למרות שכולם נגדנו ולמרות שקשה לנו, אנחנו נאמין בבורא עולם גם שנראה דברים שהם הפוכים. ולא רק זה, אצל האדם עצמו ישנם תקופות שהוא ביותר עלייה ויותר מתחזק, ודווקא אז דברים לא מסתדרים לו, ויש להפך, שדווקא שהוא מרפא את ידיו ונופל, דווקא אז דברים מסתדרים לו. אם האדם ידע את היסוד הזה שהכל בידיים של בורא עולם והכל נברא בשביל הבחירה והניסיון, אם אני אראה שכל אדם שמתחיל להתקרב לבורא עולם הפרנסה נפתחת לו והוא מתחתן מהר והכל מצליח לו בחיים, איזו בחירה תהיה לי? אני ישר אבחר בטוב, אני גם כן יוצא להיות במקום כזה טוב. אבל הבחירה יכולה לבוא רק מתוך נקודה שאני רואה עולם הפוך, שיש אנשים שמתקרבים לבורא עולם וטוב להם, ויש אנשים שמתקרבים לבורא עולם ורע להם, יש אנשים שרחוקים מהשם וטוב להם, יש אנשים שרחוקים מהשם ורע להם. אין בזה כלל שתופס לגבי כולם, אלא יש לכל אחד ואחד עולם פרטי, וכל אחד בורא עולם מנהיג אותו כפי העניין והמסלול שעבורו הוא בא לעולם. לכן צריכים להתחזק לדעת שגם צדיקים יש להם חיים טובים, ויש צדיקים שיש להם חיים רעים, יש רשעים שטוב להם ויש רשעים שרע להם. אין בזה כלל בסיסי. הכלל הבסיסי הוא שכל מה שבורא העולם עושה לטובה עושה, גם אם אני לא מבין. וכאן נכנסת הבחירה שהיא לבחור בטוב, גם אם אני רואה להפך.
2: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים,
3: שירים וחיזוקים קצרים.

עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000.

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: ערב טוב לכולם. עשינו היום נדבר בעזרת השם על נקודה שהיא קשורה גם כן הכנה לימים שאנחנו נכנסים אליהם, מתחילים בי"ז בתמוז. כידוע, חמישה דברים יראו לאבותינו ביום י"ז בתמוז, ואחד מהדברים זה שבירת החומות של ירושלים לפני חורבן בית המקדש. זה היה ביום י"ז בתמוז, ולכן אנחנו צמים ביום הזה. והשאלה שצריך להתבונן בה היא, למה צמים על יום שבירת החומות חוץ ממה שצמים על יום חורבן בית המקדש? הכוונה היא, אנחנו מפרידים את זה לשתי צומות שונים. יש צום אחד שעוסק בחורבן בית המקדש עצמו, זה יום תשעה באב, ויש עוד צום שעוסק מה? בשבירה של החומות. פרצו את חומות ירושלים. וזה באמת דבר מוזר. למה לוקחים בעצם את הפורענות ומחלקים אותה לכל השלבים האלה? מתחיל בעשרה בטבת, שם מתחיל המצור, וגם שם מצמים. כל הרעיון הזה של לקחת את הפורענות ולחלק אותה לשלבים, ועל כל אחד לעשות צום, עכשיו זה נחמד בשביל הדיאטה, אבל בהיגיון, מה הסיפור? למה חזל בעצם לקחו לנו את יום שבירת החומות, ואמרו זה יום שבפני עצמו דורש לנו צום. נקודה שנייה בפרשת בלק, מה שהכי מוזר בפרשה הזאת, זה שכל הפרשה עוסקת בניסיונות של בלעם לקלל את עם ישראל. מפה ומשם, והלך למדבר, ויש למדבר פנה, ועלה, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, והולך מהמער הזה, ומקריב קורבנות, מזבחות, עושה הכל. וכל דבר שהוא עושה לא הולך. כל הפרשה כולה, כל פעם הוא מנסה, לא יוצא כללות, יוצא ברכות. ואז בסוף הפרשה, כמה פסוקים, בסוף כאילו משהו כזה שנדחק לפינה, בלעם לפני שהוא חוזר הביתה בבושת פנים, שהוא לא עזר לבלה כלום, לא רק שהוא לא כילל, הוא גם ברך, לקוב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך, זה שלוש פעמים. בסוף התורה אומרת ככה בקצרה, אומר בלעם לבלק, לכנה יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. תשמע, תן לך טיפ, לפני שאני הולך, את עיקר העבודה לא עשיתי, אתה לא צריך שלם. טיפ ככה בינינו, חברים טובים. תן לך עצה. התורה לא מסבירה מה העצה. ואז התורה אומרת, וישב העם בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. וכידוע לכולנו, הדבר הזה שהתחיל בשיטים, נגמר במיטה של 24 אלף איש, קרייסס, משהו נורא והיום בעם ישראל, מאיזה עצה שבלעם זרק לבלק. כל הכללות לא עזרו. ובסוף איזה עצה קטנה עזרה. מה הייתה העצה שלו? מה מסכת סנהדרין דף קוף אומרת? שבלעם אמר לבלק, אלוהם של אלו שונא זימה. אם אתה רוצה להפיל את עם ישראל, אתה ראית שכל הכללות לא הלכו, הדרך היחידה מה לעשות, להפריד בינם לבין הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להפריד בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל? תגרום לעם ישראל לעשות את הדבר ששנוי בעיניו של הקדוש ברוך הוא. מהו אותו דבר? אלוהם של אלו שונא זימה. נו, איך עושים את זה? אומר לו בלעם, תשמע, היהודים אוהבים כלי פשטן. מה זה אומר? היהודים היו אוהבים בגדים שעשויים מפשטן. היום לא יודע כמה זה נפוץ. משתמשים בפשטן בביגוד, אבל בגדים שעשויים רק מפשטן, לא יודע כמה זה היום במודה, אבל העיקרון, הם היו מאוד אוהבים, כנראה בגלל שהם הגיעו ממצרים. אתם יודעים שהמצרים היו מגדלי פשטן, והם היו בעצם אלה שמייצאים פשטן לעולם בעת העתיקה. וככה הם נקראים, המצרים נקראים בתנ"ך כמה פעמים, עובדי פשטים. אלה שהיו, מה עושים? היו עושים את הפשטן לכל העולם. טוב, אז היהודים כנראה התרגלו שמה שהם היו נמצאים במצרים, ללבוש בגדי פשטן. עכשיו הם הולכים במדבר, וכל הזמן ההליכה שלהם במדבר, הם לא, שלום עליכם. כל הזמן שהם הולכים במדבר, אין להם בגדים. אין את הבגדי פשטן. אמר להם בלעם, אמר בלעם לבלק, תשמע, אתה רוצה להכשיל את היהודים? אין דרך יותר טובה מאשר, תבנה להם קניון. עשה להם איזה מול, משהו טוב, במדבר, ותמכור. מה תמכור? אומר בגדי פשטן. זה הם רואים בגדי פשטן, מסתובב להם הראש. ישר תביא להם בגדי פשטן, ותראה כולם. ומה אז? לא תשמע, תן לו עצה, כמו שצריך אחד אחד איך לעשות, והוא עשה ככה. אומר את הגמרא, מה הוא עשה? הוא העמיד אוהלים באמצע המדבר, שבאוהלים האלה יש אוהל, ומחוץ לאוהל יש דוכן, ועל הדוכן יש כלי פשטן, ועומדת שם מוכרת שהיא זקנה. אומרת הגמרא, באים היהודים לאותם המוחות, אומרים להם, תקשיבו, כלי פשטן יפה מאוד, כמה עולה כלי פשטן? הוא אומר, שמע, החולצה הזאת 700, החולצה הזאת 800, החולצה הזאת 900, הוא אומר, מה זה פה? לא הבנתי, מה אתם, לואי ויטון את מוכרת לי פה, אנחנו באמצע המדבר. הוא אומר, תשמע, אתה מכיר פה עוד חנויות אחרות? זה כמו שמוכרים לך ארטיקים על הים. איך מוכרים ארטיק על הים? אותו מחיר, עוד אפס בסוף, זה לא, זה כל בסדר. הוא אומר, זה המחיר, אין משהו אחר. אומרת, תקשיבי, זה לא ככה, אנחנו הולכים במדבר, מיתון, את יודעת, לא הולך טוב פה עכשיו במדינה. אומרת לו, אין מה לעשות, זה המחיר. אבל אם אתה רוצה, בתוך האוהל בפנים, יש אוטלט. אבל יש דברים טובים, מבצעים חווים, שווים שם. תיכנס לבפנים, תראה מה קורה. איכשהו נכנס לבפנים, נרות, ריח טוב, יין על השולחן, באה לו בחורה צעירה, אומרת לגמרי. אומרת לו, או, הרבה זמן הוא נכנס גבר יפה, אתה יודע כמו, הוא נכנס לקנות בגדים, אדם נכנס לקנות בגדים, מה זה המוכרת ישר, אף עליו, אתה מתאמן? והוא כולו בן פורת יוסף. זה טבעי, זה גני, לא, נכון? והוא עכשיו אחרי משפט כזה, כל החנות הוא קונה, הכל, מה את רוצה, אני קונה. באה אותה מוכרת, אומרת לו, תשמע, אני, יש כלי פשטן, כמה עולה? היא אומרת לו, עכשיו זה סייל, סוף עונה, 2+1, 150 שקל. אומר לה, מה, בחוץ 800, עזב אותך, זאת הסכנה, זאת לא מבינה. בקיצור, מה, נותנת לו, אומרת הגמרא, יין לשתות, הוא שותה טיפה יין, והיא קצת מתחילה איתו, אומרת הגמרא, עד שהיא מביאה אותו, לידי עבירה, ולפני שהיא עוברת איתו עבירה, היא אומרת לו, אם אתה רוצה לחתו איתי, תעבוד עבודה זרה את בעל פאור, זה היה עבודה זרה שלהם, אומרת הגמרא, והיו עובדים עבודה זרה, ונפלו בבנות מואב, ונפלו בהכל. בלעם מנסה לקלל את עם ישראל, לאורך כל הפרשה, שום דבר לא הולך. בסוף עצה קטנה, גרמה לבלעם להפיל את עם ישראל בתוך בור. מה העניין? איך זה קורה? יסוד לשני הדברים אחד. למה אנחנו צמים ביום י"ז בתמוז על שבירת החומות? התשובה היא שהדבר הראשון שגורם לאדם לחטוא, ובעצם עיקר המטרה של היצר הרע תמיד, זה לעשות את הסדק הראשון בחומה. כל דבר. יצר הרע, מה הוא מחפש? הוא אומר, יש לך איזה חומה, יש לך איזה מצווה מסוימת שאתה חזק בה, יש דבר מסוים שאתה טוב בו, יש לך בזוגיות, אתה ואשתך, הכל בסדר, נעשה סדק קטן בחומה, זה מה שאני צריך. משם כבר מה, הכל יתגלגל. פעם אחת תחצו גבול, פעם אחת תעשה טעות, פעם אחת שיהיה איזה בעיה, משם כבר הכל ירוץ לבד. אומרים חזל, אתה צריך לצום ביום שבירת החומות, למה? שתמיד תדע, מהי הסיבה הכי גדולה לחורבן? הרגע הראשון שהייתה פרצה בחומה. הרגע הראשון שנפלה האבן הראשונה מחומות ירושלים, זה היה הרגע שכבר החורבן מפה ואילך הוא כבר דבר שהוא ברור. וככה אותו דבר בכל תחום בחיים. כשאנחנו רוצים להצליח בדבר, לא מספיק שאנחנו מתקדמים, כל הזמן אנחנו צריכים לדאוג לשמור על החומות שלנו שהם יהיו בצורות. ולכן בלעם לקלל את עם ישראל לא הצליח. כשהקדוש ברוך הוא איתם אין סיכוי. מה עשה בלעם? ייצר לבלק תוכנית שבנויה משלבים. מה זה אומר תוכנית שבנויה משלבים? תן לבן אדם מה? תן לבן אדם להגיע לחטא לאט לאט. תביא אותו לקניון. בחוץ תהיה לו בחורה זקנה, אם הייתה ישר בחורה צעירה עומדת בחוץ, והוא שאל לו צנוע, הוא לא מתקרב. בחורה זקנה, הוא מתקרב, אז היא אומרת לו, כנס לתוך האוהל. נכנס לתוך האוהל, בתמימות, פתאום עומד בחורה, אבל בסדר, הוא בא לקנות בגדים, הכל בסדר. ואז היא מציעה לו לשתות יין, כן, מה קרה? הרבה זמן הוא לא שותה יין, רק שותים מבערה של מרים כל הזמן במדבר, קצת פעם אחת יין, לא קרה שום דבר, וקצת מחמאות, וקצת זה, ומגיע לדחת. דיינו, כדי להביא את האדם לחטא, אומר בלעם, מה הדרך? עובדים בשלבים. בלעם לימד אותנו איך יצר העובד. איך עובד? הוא לא בא תוקף אותך ישר גבוה. הוא עובד איתך במה? בשלבים. הוא אומר, אני רוצה לעשות סדק קטן בחומה שלך. ברגע שיש סדק קטן בחומה, הכל נופל, וזה, היסוד הדבר הזה, מבואר במדרש. חזל אומרים, שאלו את הנחש, מפני מה אתה מצוי בין הגדרות? מה הכוונה? על דרך הפשט, הסתכלו על המין של החיה שנקראת נחש, ורואים שהנחש תמיד הולך איפה שיש גדרות, בצדדים. שאלו אותו, למה תמיד אתה רגיל ללכת בין הגדרות? אומרת הגמרא, ענה להם הנחש, מפני שאני פרסתי גדרו של העולם. מה הכוונה? אני פרצתי את הגדר הכי גדולה בעולם. מה הייתה פריצת הגדר הכי גדולה בעולם? שאדם וחווה הצטוו לא לאכול מעץ הדעת. הנחש היה צריך להחתיא, רצה להחתיא את אדם הראשון. איך הוא הגיע להחתיא את אדם הראשון? מה הוא עשה? הוא הלך לחווה. ואיך הוא החתיא את חווה? כתוב שכשאדם הראשון, הרי כשהקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, חווה עדיין לא באה לעולם. אז אדם הראשון קיבל את הציווי מהקדוש ברוך הוא לבד. אמר לו, אל תאכל מעץ הדת. ואז הקדוש ברוך הוא ברא את חווה. אחרי שהוא ברא את חווה, בא האדם הראשון לחווה, אומר, חווה, תקשיב רגע. מדומה, יש פה עצים, יש את העץ הוא שמה, תעשי טוב, אל תגיעי. אמרת לו, למה? דווקא נראה טוב. אמר, תקשיב, הקדוש ברוך הוא אמר, לא רק שאסור לנו לאכול ממנו, אסור גם לגעת בו. אמרת, מה הוא הוסיף על הדברים שהקדוש ברוך הוא למה? כדי לעשות לה גדר, אמר, היא תבוא, תתקרב, אני שמעתי מהקדוש ברוך הוא ישירות. אתה שומע מהקדוש ברוך הוא ישירות, אתה לא מתקרב. אומר, היא שמעה ממני, בגלל שהיא שמעה ממני ולא ישירות מהקדוש ברוך הוא, אני מפחד שיהיה איזה מצב שהיא תתקרב, תיגע, תרי, תגיע לידכת. מה אמר לה? אל תיגי. מה, ככה? ככה הקדוש ברוך הוא אמר. חזל מותחים עליו ביקורת. זה לא היה בסדר. שהוא אמר לה בשם הקדוש ברוך הוא דבר שהקדוש ברוך הוא לא אמר, הוא היה יכול להגיד לה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לאכול, אני מציע גם לו לגעת. אין בעיה. אבל זה שהוא אמר לה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לגעת, זה לא היה בסדר. והנחש בדיוק את זה ניצל. אומרים חזל, מה עשה הנחש? בא לחווה, ומה עשה? אומרת הגמרא, דחף אותה על העץ. נתן לה לגעת בעץ, בלי שהיא תרצה. ואומר לה, ראית, נגעת, ולא קרה כלום. הנה, מה האדם הראשון אמר? אם תגיע, כמחור שתמותי, הנה. נגעת, לא קרה כלום. כמו שנגעת ולא קרה כלום, תאכלי ולא יקרה כלום. ולכן הנחש הולך בין הגדרות. מה בעצם העומק של דברי חז"ל? הנחש, שכתוב שחז"ל שאלו את הנחש מפני מה אתה מצוי בין הגדרות, זה ודאי שלא מדובר על המין שנקרא נחש, כן? נחשים לא מדברים, חוץ מבכנסת שיש כמה שמדברים, אבל בדרך כלל נחשים לא מדברים. מה הפירוש ששאלו את הנחש? מה התשובה? התשובה ששאלו את הנחש, הכוונה היא, הנחש הוא סמל היצר הרע, שאלו את היצר הרע, למה אתה כל הזמן תופס את הבן אדם איפה? בגדרות. מה זה אומר בגדרות? יצר הרע אף פעם לא יבוא להגיד לך, תאכל צ'יסבורגר. מה פתאום? אבל תרביץ איזה כיף כיף כזה, אחרי הבשר, אחרי 5 שעות. לא, לא, הוא לא בא אליך, 5 שעות. תשמע, זה רוב 6 שעות, 5.5, חשבונות, הרמב״ם כתב, כ6 שעות, צריך חשבונות, פתאום כולם נהייתם לדי חכמים, בא אליך, תופס אותך, יאללה, הוא לא יתפוס אותך עכשיו, תאכל צ'יסבורגר, לא, בחיים לא הקשיב. מה עושה היצר הרע? תופס אותך בקטנות, אבל קטנה ועוד קטנה ועוד קטנה ועוד קטנה, והורס לך הכל. כל השיטת עבודה של היצר הרע, תפיל את האבן הראשונה בחומה. ברגע שאני אפיל את האבן הראשונה בחומה, משם זה כבר דומינו. משם הוא מתרסק. וזה אפשר כל הזמן לראות את זה אצלנו בחיים, כשאדם נכנס לתוך מהלך, הרי תמיד החיים שלנו הם בדרך כזאת של עליות וירידות. אם אדם בודק עם עצמו תהליכים של ירידות שהיו לו בחיים, הוא יראה תמיד שההתחלה של הדבר, מה התחילה? התחילה באיזה דבר קטן. חז"ל אומרים את זה במדרש, כתוב, והנפש אשר תעשה ביד רמה, אדם שחוטא, אבל איך הוא עושה את החטא? ביד רמה. מה זה אומר ביד רמה? הוא כאילו גם מתגאה, יש בן אדם עושה עבירה, ומה הוא? מתבייש בעבירה. הוא לא מרגיש טוב עם עצמו, הוא מנסה להסתיר את הדבר. יש בן אדם שעושה עבירה ביד רמה. אומרים חז"ל, איך הוא הגיע לעשות עבירה ביד רמה? אומרת הגמרא, אומר המדרש, אתה יודע מה התשובה? אומר, ככה הדרך של היצר הרע. בתחילה היצר הרע דומה למה? לחוט של כובי. זאת אומרת, כמו חוט של עכביש. ובסוף, כאבות העגלה חטאה. שהיו קושרים את העגלה לסוסים, מה היו עושים? לוקחים חבלים רציניים. אומר, בהתחלה היצר הרע, איך הוא בא לבן אדם? כמו איזה חוט קטן, בסוף מה הוא נהיה? הוא נהיה כמו חבל עבה. הוא נהיה חזל, אתה רואה בן אדם שחוטא בצורה שהיא קיצונית? לא מדובר בן אדם שבחיים לא שמר, זה בסדר, אף פעם לא לימדו אותו. אבל אתה רואה בן אדם שהיה בתורה, היה במצוות, היה בקדושה, פתאום כלום, אבל ביד רמה גם, פעם היה שומר, אחרי זה היה חוטא בבושה, אחרי זה מה קרה, הוא כבר עושה את זה ביד רמה. איך זה קרה? הוא נהיה חזל, תדע לך, יצר איך הוא עובד, בהתחלה זה קורה עכביש, אבל בסוף מה זה נהיה? זה נהיה עבה כמו אבות העגלה, כמו איזה חוט, כמו איזה חבל שקושרים איתו את העגלה. למה? כיוון שכל הרעיון של היצר הרע זה לעשות עוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, עד שמחוטים כאלה של הכביש, בסוף נהיה לבן אדם חבל של עגלה. למה? כיוון שהיצר הרע יודע, בשביל להכשיל את הבן אדם, מה צריך לעשות? צריך לעבוד איתו בצורה של פרט ועוד פרט ועוד פרט. ולכן, כשהנחש, יצר הרע, החטיא את חווה, שאלו אותו, למה, יצר הרע, למה אתה תמיד תוקף את הבן אדם? בגדרות, בגבולות, בדברים האלה הדקים. הוא אומר, אתה יודע מה התשובה? אני ידעתי, בחטא הראשון שהיה בעולם, זה שהיה שורש החטאים, חטא אדם הראשון, איך הצלחתי לגרום לאדם הראשון לעשות דבר שהקדוש ברוך הוא אמר לו מפורש, אל תעשה. לא הוא שמע כתוב בתורה, הרב שלו אמר לו, לא, לא. ישירות הוא שמע, איך החטאתי אותו? מה עשיתי? אני עבדתי בדרך של שלבים. אמרתי אני אקח את חווה, רק ידחוף אותה לעת, אחרי שאני ידחוף אותה לעת אני אגרום לה לאכול, אם כבר חווה אכלה, האדם הראשון לא יאכל, יאכל, וככה החטאתי את האדם הראשון, אומר הנחש, ולכן למדתי שיטת פעולה, מה שיטת הפעולה? תעבוד עם הבן אדם בשלבים, יפרוץ סגדי הראשון, היום הרבה פעמים בשיטות שיווק, אומרים לבן אדם, חודש ראשון חינם, אחרי זה כל בסדר, אתה יכול לבטל, מה הפשט בזה? מה אתה כזה נדיב שאתה נותן לי חודש ראשון חינם? מה התשובה? תן לו חודש ראשון חינם, אחרי זה הוא יזכור לבטל, הוא כבר בפנים, הוא כבר, הדלת, כבר הרגל שלו בתוך הדלת שלך, אז עכשיו מפה, שאדם כבר יזכור, זה מספרים, שהיה פעם אחת איזה אדם, שהיה אדם עני, ורצה להתחתן, אז החבר שלו אומר אותה, מי ייקח אותך? אתה כול לך גלמוד, זה, אין לך כלום, אתה כול לך עני, מה הסיכוי שלך? מה קרה לך? יש לי וילה, איזה וילה? יש לי וילה, אל תדאג. אמר לו, איפה תביא את הוילה? הוא אומר לו, אני אראה לך. הוא פרסם הודעה, שהוא רוצה לקנות, מטר על מטר בדירה. כמה הוא מוכן להציע? $10,000. מה בן אדם? אמר לעצמו, שמה? מטר על מטר בדירה. $10,000, מתאים לי. התקשר אליו, הוא אומר, מה? הוא אומר, שמה, יש לי וילה. יש לי הרבה מקום. אתה רוצה מטר על מטר? אין בעיה, נעשה חוזה הכל. קיבלת מטר על מטר בדירה שלי. הוא אומר, קיבלת. הביא לו $10,000 מזומן, והוא לקח מטר על מטר. אמר לעצמו, יש לי וילה. אומר לחבר שלו, אבל שמה, וילה זה וילה, יש לו מטר על מטר, מה אתה עושה עם זה? אומר לו, אל תדאג. אחרי שבוע, דופק בדלת של הוילה, אומר לו, שלום בעל הבית, אומר לו, כן. אומר לו, יש לי מטר על מטר? אומר לו, כן. אומר לו, אני רוצה רגע לתקוע במטר על מטר שלי, מסמר, מותר לי, שלך, הכל בסדר. בא לתוך הבית, לוקח מסמר, תוקע בקיר. תודה רבה, להתראות. הולך. אחרי שבוע, דופק עוד פעם בדלת. אומר לו, אדוני בעל הבית, אומר לו מה? אומר לו, אני רוצה לתלות משהו על המסמר, שתקעתי בקיר, במטר המטר. אפשר? אומר שלך, מטר המטר שלך, לא בסדר. מה הוא עשה? הוא קנה דגים טריים לשבת. והשאיר אותם מה? השאיר אותם שם על המסמר הזה. אבל מה קרה? מפה הוא כבר הפסיק להגיע. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, נהיה שם ריח ש... אין אדם יכול לעמוד מפני ריח. לא מסוגל להריח. עכשיו, הוא רוצה להוציא, בא אליו מה? אומר, אדוני, יש חוזה. בחוזה מה כתוב? מטר על מטר שלי, אף אחד לא יגע לי במסמר. אומר לו, שמע, לא יכול לחיות. אומר לו, אדוני, מכרת? זהו. אין מה לעשות. בקיצור, הוא לא יכול לחיות, הוציא את אשתו, הוציא את הילדים עבור דירה, הבחור שלנו מה? קיבל וילה חדשה. אומרים, חזל, ככה יצר העובד. מה אומר לך? תן לי מסמר. מטר על מטר, תעשה מה אתה רוצה בחיים, הכל טוב, תעשה, תתפלל, לך תשאיר תורה, תעשה, הכל טוב. תן לי רק מטר על מטר. תן לי לשים מסמר אחד קטן, משם מה? ברגע שהוא פרץ, עשה את הסדק הראשון בחומה, משם כבר, זהו, סיפור עבוד. עכשיו אומרים חזל, דע לך, אתה רואה את כל פרשת בלק, כללות, כללות, כללות, כללות, שום דבר לא הלך לו, אומר פשוט מאוד, עצה אחת קטנה, מה שבן אדם, אף בן אדם אחר לא יכול להרוס לבן אדם, בן אדם בעצמו יכול להרוס את עצמו בשנייה. זה נורא. עכשיו כמה כללות, כמה כוחות ניסו מבחוץ לפגוע בבן אדם, בעם ישראל, שום דבר לא פגע. מה בסוף גרם לעם ישראל ליפול? הם בעצמם. פרצה אחת קטנה שהם עשו לעצמם, נגמר הסיפור. כללות, עולם, הקדוש ברוך אומר, לא כועס. בלעם כתוב עליו שהיה יודע דעת עליון, יודע מה, למצוא את הזמן שהקדוש ברוך הוא כועס לקלל, וקללה שלא תופסת. כי ידעתי את אשר תברך, יבורך. ואשר טהור, יואר. מה זה אומר? מי שאתה מברך, מתברך. מי שאתה מקלל, מתקלל. פעם מישהו אמר, אשר טהור, יואר. הוא אומר, אתה מתקלל, לא אני. בסדר, זה בדרך פי הקבלה. אבל הפשט מה? מי שאתה מקלל אותו, מה? תופס. איך אתה מצליח לתפוס בכללה? אומרים חזל, בלעם היה יודע, מתי הקדוש ברוך הוא כועס? יש רגע אחד ביום. כתוב, ואל זועם בכל יום. ידע לכוון את הרגע הזה שהוא כועס, בום, כללה. כללה של בלעם תופס במקום. תחשוב, עם כל זה, חז"ל אומרים, יש לנו לפעמים תפיית שחרית, אחרי תפיית שחרית יש 10 זכירות. אדם צריך לזכור בכל יום. אחת מהזכירות שאנחנו צריכים לזכור בכל יום, מה? את מה שיעץ בלק מלך מואב, מה שענה אותו בלעם בן בעור, פירוש כל מה שניסו לקלל את עם ישראל, צריך לזכור את זה. למה? כתוב בפסוק, למען דעת צדקות השם, אומרת הגמרא בברכות, מה זה צדקות השם, מה היה, מה צריך לזכור? שנכון שבלעם ידע לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, אבל בכל אותם ימים שבלעם ניסה לקלל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לא כועס. למה? אין, לקח לו את הכוח. לא כועס, הוא לא יכול לקלל. כל זה הקדוש ברוך הוא עושה כדי שאנחנו לא ננזק, ובסוף מה? בכוס של יין נפלנו. כוס של יין הפילה את הבן אדם. למה זה? זה מה שחזר רוצים להגיד לך. כמה שאנשים מבחוץ ינסו להרוס לך, זה לא דומה למה שאדם יכול להרוס לעצמו בשנייה. דבר קטן. ולכן כל הזמן, כל הזמן אדם צריך לשמור על עצמו, לשמור על החומות של הבית שלו, שיהיו חזקים. וזה להרבה בחינות. יש בחינה אחת, שאדם צריך לשמור על הבית שלו, למשל, דוגמה פשוטה. לפעמים קורה, שאדם יש לו, עם אשתו עם מצב טוב, ואז היה איזה מידה קטנה, מריבה קטנה. אנחנו יודעים, יש פסוק במשלי, שלמה המלך אומר, פוטר מים ראשית מדון, ולפני התגלה הריב נטוש. מה זה אומר?

כמות עצומה של מים, ברגע שאתה רואה זרזיף קטן של מים, מתוך הסכר, מה אתה יודע? שהשלב הבא מה? זה שכל הסכר הזה יתמוטט. מה קרה? זרזיף קטן של מים יוצא, הלחץ כל כך גדול, בסוף כל הסכר ייפול. אומר שלמה המלך, אתה צריך להסתכל על כל מריבה בבית, כל ויכוח בבית, בדיוק כמו זה. פוטר מים ראשית מדון. מה זה אומר? ברגע שאתה התחלת מריבה, מה קרה עכשיו? זה זרזיף קטן של מים. אבל אם אתה לא עוצר אותו עכשיו, אתה לא עותם אותו עכשיו, מה השלב הבא? השלב הבא, הכל הולך להרס. לכן יש גמרא מסכת יבמות. דף סמך ג' הגמרא שם אומרת, שרב פאפא נתן כמה עצות. אחת העצות שלו, זה שם כל הגמרא עוסקת בזוגיות. עוסקת שם באיך שאדם מתחתן, ואישה רעה וכו'. אני יודע שאין דבר כזה אישה רעה, זה רק בגדות, אבל יש שם כל מיני כללים. ואחד הדברים שכתובים שם, שרב פאפא יעץ עצה. מה העצה של רב פאפא הייתה? הוא אמר ככה, תום ולא תשפץ. תשפץ ולא תבנה. מה זה אומר? תאטום ולא תשפץ. תשפץ ולא תבנה. מה זה אומר? אומר רב פאפא, תשמע, באדם יש לו בבית נזק קטן. מה יעשה? אומר רב פאפא, ראית נזק קטן? מיד תאטום. למה? כי אם לא תאטום את אותו הנזק, מה יקרה? מה השלב הבא? אתה יפה, הנזק הזה יגדל, ואז כבר לא יספיק התאימה. מה צריך לעשות? שיפוץ. אומרת הגמרא, הגעת למצב שצריך שיפוץ, תשפץ מיד. למה? כי אם לא תשפץ מיד, הנזק יהיה כל כך גדול עד שמה יקרה? עד שכבר צריך להרוס ולבנות מחדש. תום ולא תשפץ, תשפץ ולא תבנה. מה רב פאפא מלמד אותנו? למה זה עוסק בדיוק איפה שהגמרא עוסקת בסוגיה של שלום בית? מה התשובה? אומר רב פאפא, הרבה פעמים בחיים שלנו יש מה? יש בבית איזה יציאה קטנה מאיזון. יציאה קטנה. אומר, תדע לך, אם אתה לא עוצר את זה עכשיו, אתה יכול למצוא את עצמך, הולך למחוזות, אתה לא יודע איך זה, לאיפה זה הגיע. כמה פעמים קורה? לדבר קטן, ויכוח קטן. ישב אצלי פה איזה בחור לפני שבוע האחרון. הוא ואשתו לו לקראת חתונה, הוא והרוסתו לקראת חתונה. פיצוץ במשפחה, משהו לא מהעולם הזה. מה התחיל? איזה ויכוח קטן, הוא הלך לעשות קידוש, לא כנס לפרטים. מהפרט הקטן הזה, פיצוץ, עוד שנייה, הם יכולים לבטל את החתונה. אתה אומר לעצמך, אם הוא רק היה יודע את רב פאפא, שאחרי שהיה הדבר הקטן, באותו יום היה מסדר. היה פותר הכל. אומר רב פאפא, תהיה חכם. אף פעם, דבר ראשון, אל תיתן לחומה שלך ליפול. נפלה, אנחנו בני אדם. לכולם נופל לפעמים אבן. לפעמים, לכל אחד יש סדק בחיים. אומר, יש סדק, היום אתה אותם. כי אם אתה לא תאטום היום, אתה צריך שיפוץ. לא שיפוץ, בסוף בנייה. דיינו, מה זה בזוגיות? פתרת את זה, יש משהו, תתור היום. לא פתרת היום, תסחוב את זה, כבר צריך להיות זוגיות, כבר צריך שיפוץ. לא תצליח לעשות גם את זה, בסוף צריך להתגרש ולפנות מחדש. למה לך? תהיה חכם. ברגע שנפלה האבן הראשונה, היום אני קונה אבן מסדר. היום, לא מחכה למחר. למה? כי תמיד לזכור, הדרך של היצר הרע להרוס את המבנה של השלום בית, איך הוא עובד? בשלבים. בשלבים. ואותו דבר גם לגדרות שאדם צריך לגדור את עצמו וכל זוג, והיום בכלל צריך לדבר על זה הרבה, כמה אדם, גם גבר, גם אישה, צריכים לשמור את עצמם מגברים ונשים מחוץ לבית. והיום לצערנו הרב זה גם גברים מגברים ונשים מנשים, זה בכלל, זה כבר נהיה, כבר הוא מותקף מכל הכיוונים, הוא לא יודע מאיפה הוא מותקף. אדם צריך לשמור את עצמו מאוד על החומות שלו של הבית. לא, זה רק. לא, היא עובדת איתי, תשמע, זה הכל, זה חברי. זה הכל בעניינים של עבודה. איך כתוב אצל יוסף הצדיק לפני שהוא חטא עם אשת פוטיפר, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אומרים חז"ל, מה זה לעשות מלאכתו? לעשות חטא. לפעמים לעשות מלאכתו זה חטא. תזכי, תשמור. לא, זה רק, אין רק. תראי, הרק הזה גורם בסוף שיש נפילות. גורם בסוף שבית נהרס. מה מסכת סוטה, ידוע. מה אומרת? שיש לנו פרשת נזיר. זו נקודה חשובה מאוד להבין את הנקודה הזאת. מה אומרת פרשת נזיר? נסמיכה לפרשת סוטה. מה זה אומר? יש לנו דין בתורה שאומר שיש אדם שמקבל על עצמו נזירות. מה זה אומר נזירות? נזירות זה אומר שהוא אומר, אני במשך 30 יום לא מסתפר, לא נכנס לבית הקברות, זה מצד הקדושה שלו, ולא שותה יין. כאן הנקודה, לא שותה יין. למה? אומרת הגמרא, למה האדם יקבל על עצמו לא לשתות יין? הרי הנזיר שמקבל על עצמו לא לשתות יין, כתוב שבאים אליו בטענה. הוא מביא בסוף קורבן, ובקורבן מה כתוב? שהוא מחפר על
מאשר חטא על הנפש. חזל אומרים, מה היה החטא של נזיר, שמקבל על עצמו 30 יום

0: לשתות יין. וחז"ל אמר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי יין בעולם כדי שתהנה ממנו. ואתה מזהיר עצמך מן היין? פירוש, כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אם זה דבר של היתר, הוא ברא אותו כדי שנוכל ליהנות ממנו. ולכן האדם לא אמור להתנזר מהדברים שהם עושים לו טוב בעולם הזה. כידוע הרמב״ם כותב, שתענית, אדם עושה צום. צום זה לא דבר שהוא אידיאל ביהדות. צום זה תמיד אמצעי בשביל לשרת מטרה אחרת. מה הכוונה? אין ביהדות צום כמטרה. צום זה רק אמצעי. מה זה אומר צום זה רק אמצעי? צום זה יכול להיות אמצעי בשביל מה, אם זה בשביל, אם זה בתענית למשל, בשביל שהאדם הוא יחליש את עצמו ויתחבר לחורבן. אם זה ביום הכיפורים, יחליש את עצמו ומה, יחפר על האבון שלו. אם זה במשך השנה שצדיקים היו מקבלים מעצמם תעניות, למה? כי הוא רואה שהוא נגרר אחרי תאווה מסוימת והוא רוצה לגדור את עצמו לצד השני. זה צום. אבל אין צום כאידיאל. פירוש שאדם יצום והוא קדוש. לא. אומר הרמב"ם הפוך. חז"ל אומרים שהאדם שהוא מזהיר את עצמו מן היין, אומרים לו חוטא. למה? בראתי לך יין, מה אתה, למה אתה לא שותה? בשביל מי בראתי את היין הזה? בשבילך? אומרים חז"ל בעצם, אדם אסור לו להזהיר את עצמו מההנאות של העולם הזה. נו, אז למה יש לנו בכל מקרה דין בתורה, שנקרא נזיר? תשובה אומרת הגמרא, כיוון שהדין של הנזיר סמוך לפרשת סוטה. מה זה פרשת סוטה? פרשת סוטה, אדם עכשיו מגיע לבית המקדש. בית המקדש בנוי, עולה לבית המקדש, רוצה לבוא, להתפלל. מגיע לבית המקדש, פתאום מה קורה? הוא שומע צעקות בבית המקדש, אקשן, דרמה, אומרים לו חברים שלו, שמע, אתה חייב לבוא, אתה לא מבין איזה בלגן. מה קרה? יש פה איזה בחור ובחורה, הגיעו מבת ים, צעקות כל הדרך. אומרים לו, מה קרה? אין מכות, בלגן. מה יש? הוא צועק לה כל הדרך, יא בוגדת, יא בוגדת, כמו אמא שלך, את כמו זה, צועק לה, יאו. ואמא אומרת, לא, מה פתאום, בגדתי, אתה יקנה, יזה, כל דבר, העיניים שלך פתוחות עליי, מלחמה. קיצור, נהיה אקשן, נהיה בלגן, תספים האנשים, הבחור והבחורה מגיעים, מה קרה? סוטה. מה זה דין של סוטה? זה אומר, הבחור הזה אמר לאשתו, תקשיבי, את לא יכולה להיכנס לחדר לבד עם פלוני. לא מתאים, אז מה אנחנו אומרים שאת יותר מדי איתו? לא מתאים לי. הביא עדים הכל, ראו אותה שהיא התייחדה איתו. נסע לתוך חדר אחד איתו, לא יודעים מה היה. חטא, לא חטא, לא יודעים. אומרת הגמרא, מה השלב הבא? הרי בתורה מה כתוב? שלב הבא, מגיעה הסוטה, ומה נותנים לה לעשות? לשתות מים. איזה מים נותנים לה לשתות? מים מיוחדים בית המקדש, לוקחים את כל פרשת סוטה שכתובה בתורה, כותבים אותה על הקלף, ומוחים את הדיו לתוך המים, שמים אפר מקרקע המשכן, יש שם, זה אפשר להוסיף קצת לימון, אם מי שרוצה לשתות את זה כמו שנחמד, ובסוף מה היא שותה את זה? ואז התורה אומרת דבר מאוד פשוט, יש שתי אפשרויות. אם אמא היא חטאה, אז מה השלב הבא? כתוב ונפלה ביתנה ונצוותה ביתנה ונפלה ערכה, דיינו היא מתה. ואם היא לא חטאה, מה כתוב? וניקתה ונזרוע זרה. דיינו מקבלת ברכה מהקדוש ברוך הוא לקבל את זה. יפה. אומרים חז"ל, למה פרשת נזיר בתורה, בפרשת נשוא, סמוכה לפרשת סוטה, ללמדך, שכל הרואה סוטה בקלקולה, מה זה אומר? הוא הגיע לשם בית המקדש, צעקות בלגן, שמע את הסוטה, שמע את הגבר, רבים ביניהם, היא שתתה מהיין, מתה. אומרת הגמרא, אתה ראית את כל הדבר הזה, מה תעשה? קבל על עצמך נזירות 30 יום יין. לא שותים יין. מה אני קשור? למה? אומרים חז"ל, כיוון שמה קורה בנפש של הבן אדם ברגע שהוא רואה דבר כזה? צד אחד, זה מראה מזעזע. צד שני, הוא חוזר הביתה, מה הוא אומר לעצמו? הוא אומר, תשמע, יש דברים כאלה. תמיד הייתי בטוח, זה כתוב בתורה, זה כאילו, מי כבר, מה, יש דבר כזה שאישה בוגדת בבעלה? פתאום הוא אומר לעצמו, תשמע, הולך. הנה, אתה רואה, איך אתה? אתה רואה שהיא הלכה עם מישהו. ואז מה קורה? הדבר נהיה קל בעיניו. יש סיפור כזה לחפץ חיים שמספרים, שפעם אחת החפץ חיים היה באיזה מקום, וראה פעם ראשונה בחיים שלו חילול שבת. ברגע שהוא ראה את החילול שבת, ראה מישהו, איזה יהודי מנשן בשבת, התעלף. התלמידים שלו שפכו עליו מים, הרימו לו את הרגליים, כבוד הרב, מה קרה? מה להם, ראיתי בעיניים שלי יהודי מחלל שבת. הזדעזעתי, התעלפתי. אז מספרים שאחרי זה, אחרי כמה זמן, הוא הלך עוד פעם בדרך, וראה עוד פעם יהודי מחלל שבת, מעשן סיגריה. ואז הוא חצי דקה עומד כולו לבן. ואחרי זה הוא התעלף. שפכו עליו מים, הרימו את הרגליים, כבוד הרב, מה קרה? ראיתי יהודים חיילי שבת, אמרו לו, אבל עכשיו היה לך מנגנון השעיה. זה לא היה ישר שהתעלפת. קח לך זמן, נהיית כזה חיוור, מה קרה? אומר להם, בחצי דקה הראשונה, אני הסתכלתי עליו,
1: ולא התעלפתי, ואמרתי לעצמי, איך יכול להיות שאני לא מתעלף? מה זה אומר? שכבר התרגלתי, ומהפחד שהתרגלתי התעלפתי. מה הפשט בזה? שבנפש של הבן אדם, ברגע שכבר דבר קרה, פתאום אנחנו אומרים לעצמנו, שמיים לא נפלו, לא קרה כלום. אדם מתרגל. וחזל, הוא מגיע לבית המקדש, רואה סעותה בקלקולה, היא מתה! אבל מה אומר? אז הוא, בסדר, כאילו קורה. אומרים חזל, איך היא הגיעה אותה אישה? מה נראה לך? רצה להחריב את הבית שלה? אומרת הגמרא, הרבה יין עושה, הרבה צחוק עושה. מה זה אומר? זה לא, היא לא הגיעה ישר לחטא. זה היה, כיושבים, הרמת כוסית במשרד. זה היה רק מה, רק קצת צחוקים בזה. יום אחד, היא רבה עם בעלה, בא הבחור בעבודה, אמר לה, איך פרח כמוך, איך אבא שלך גנן, אבא שלך גנן, בא אליה, תחיל, איך פרח כמוך, עצובה, בואי אני אעשה לך כוס קפה, תפרקי לי את הלב, תגידי לי, ספרי לי, בבית עם אשתו בחיים לא יושב איתה לדבר איתה, פתאום מישהו מתייחס אליה, הוא אומר, חזל, אתה חושב שזה הגיע לחטא ישר? זה לא, זה לא, איך יצא עובד? הכל עובד במה? בשלבים. עוד אבן נפלה, ועוד אבן נפלה, ועוד אבן נפלה, ובגלל שלא הזדעזעו בינתיים, נחרב הבית. הוא נחזר, ראית סוטה בקלקולה, היום, 30 יום לא שותה יין, 30 יום לא שותה, למה? כי סטייה קלה, יש ספר, נקרא אטומיק הביטס, פלא, שם הוא כותב, יסוד מעניין, הוא כותב, שיש בן אדם עכשיו, יוצא עכשיו מה, מהשדה תעופה, יוצא עכשיו עם המטוס, ואתה יודע, לטייס יש לו, כל הזמן צריך להבין את עצמו, שהוא בכיוון הנכון. הוא אומר, תחשוב לעצמך, הוא עושה ככה סטייה קטנה, סטייה קטנה בחרטום של המטוס, טיפה, 3.5 מעלות, זהו. לא, 3.5 מעלות, הוא יוצא לדרך, מלוס אנג'לס, כמדומני לניו יורק, הוא אומר, הוא יצא מלוס אנג'לס לניו יורק, מה שקורה, בגלל ככה שהוא זז 2 מטר עם החרטום, הוא יגיע לוושינגטון. 300 משהו מטר, 300 משהו קילומטר משם. על מה? על 2 מטר. למה? כי כשאדם עושה סטייה קטנה בהתחלה, מה קורה לאורך הזמן? סטייה קטנה הזאת היא מקבלת משמעות גדולה כשעובר הזמן. וזה ככה בדיוק אותו דבר בחיים שלנו. יצר הרע יודע, תעשה לו סטייה קטנה, משהו קטן, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, והסטייה הקטנה הזאת היא תהיה פיצוץ. רק מתחילים בבית, עוברים קצת קווים אדומים. פעם בחיים לא היה דבר שהוא היה, יש כאלה בבית, צריכים לדעת. פעם דיברנו שכמו שיש בכל מלחמה שמנהלים אומות, יש מה, יש כללים במלחמה. אומות שהן מכבדות את עצמם, יש כללים במלחמה. מה זה אומר כללים? הוא אומר, שמע, אתה עכשיו יש אמבולנס שנוסע, אתה לא מפציץ אמבולנס. אתה לא מפציץ בתי חולים. עזוב את האיראני וזה, אבל יש דברים, מלחמה, לא עושים. גם בבית צריך לדעת שיש קווים אדומים. יש חוקים של מלחמה. מה זה אומר? רבים, כולם רבים. אין דבר כזה לא רבים. אבל צריך שבבית יהיה חוקים. יש גבולות אדומים, לא פורצים אותם. מה זה אומר? למשל, בחיים אין דבר כזה שבבית שרבים, מערבים את ההורים. זה no-no מה שנקרא. אין מצב, לא עושים את זה. למה? כמה שרבתם, פיצוצים ביניכם, בסוף תשלימו? אם סיפרת את זה לאמא שלך, היא סיפרה לאבא שלך, הם בחיים לא ישכחו לך את זה. אתה והיא יכולים להסתדר. ההורים? לא. אין מצב לערב הורים. עוד כלל. אין מצב בעולם כשרבים בבית, ונכנסים לרמה אישית, נדברים, את כזאת וכזאת וכזאת, מה פתאום? דבר, תראו, תצעק, לא בסדר, וככה היה, הכל בסדר. להתחיל להכפיש את הבן אדם ברמה האישית, בחיים לא. הייתי אומר לו להרים ידיים, אבל כן, כל אחד לפי השיטות והמנהגים שלו, יש גבולות, אתה לא עושה, יש דברים שאתה לא עושה. לא אומרים בבית, בואו נתגרש. עכשיו תראו, זה דבר שהוא נורא. לפעמים בן אדם אומר את זה פעם ראשונה באיזה מריבה שהייתה קיצונית, הוא אמר פעם ראשונה בואו נתגרש, אז יאללה, בוא נתגרש. יש אנשים, כל מריבה אצלם בבית, בוא נתגרש. באחריות אני אומר לכם. אנשים בבית, כל מריבה, אז בוא נתגרש. היא אומרת לו, הבאת מהסופר חלב? לא, בוא נתגרש. מה קרה? לא הבאת חלב, אתה לא מוכל. איך הגענו לזה? מה התשובה? פעם אחת צדק, טיפה הזיזו את החרטום, אתה מוצא אותם, איפה הלכתם? אבל זה אמת. וזה בכל דבר ככה. אם אתה לא עוצר את הדברים מוקדם, הם נעימו. אתה תופס את עצמך רחוק, ולכן כל הזמן העבודה, תדעו, זה גם הדרך השנייה, זה נקודה חכמה מאוד שאדם צריך לדעת אותה, שגם כשאתה מרגיש, כשיצאת מהאיזון, והפעם הראשונה הזאת, ופתאום, טוב, הכל בסדר, כבר קרה, יאללה, התרגלנו, כך בן אדם עכשיו למשל, שהוא נגמל מסמים, שאנשים ישנו סמים בחיים שלהם, הלכו לגמילה. הלכו לגמילה, מה הדבר הכי מסוכן לבן אדם שהיה בגמילה? הכי מסוכן, מה הכי מסוכן למי שהיה בגמילה? פעם אחת שיגע. פעם אחת. אומרים לו, תשמע, אל תשב עם חברים, יש מסיבה וזה. זה, הזמנתי פעם מישהו למסיבה שלנו של הכולל, כל קדושה והכל, והוא היה עוסק בכל מיני דברים, והוא אחרי גמילה, הוא אומר, אני לא יכול לבוא. אתה לא יודע, סעודת מצווה. יש שם שתייה חריפה. איפה שיש שתייה חריפה? אבל אמרתי לו, מה זה, הכל שם זה רבנים, זה חכמים, זה לא... לא יכול. אתה יודע, כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. למה? הוא יודע, תשמע, פעם אחת אני אגע, אני אבוד. כי ברגע שהוא נוגע פעם אחת, לא מת העולם. בסדר. לא קרה כלום. דיאטות, מה, לא מכירים את זה בדיאטות? דיאטה, רצח, חבל על הזמן, מצב שאני אוכל כלום. נוגע ביס ראשון מהגלידה, הוא נפל. מה הסיפור? אתה מוצא אותו עכשיו, נפל חזק. איך? מה קרה? יאו. חלתי אחד, שמע, הנה כבר היה, כבר זה, ששט, נעלם. יצא, בדיוק את זה רוצה. ולכן, מה החוכמה? חוכמה היא שלקחת ביס, לקחת ביס, תעצור עכשיו. זה הכי קשה. זה הצד השני של הסוטה. הסוטה, יש החידושי הרי מגור, אומר דבר נפלא. אומר מה כתוב? אמרנו, יש שתי אפשרויות. אם היא חתה מה קורה לה, היא מתה. אם היא לא חתה מה כתוב? וניקתה ונזרוע זר, הגמרא מביאה מחלוקת, רבי שמעון רבי עקיבא, מה בדיוק היא מקבלת? ברכה, בכל מקרה. או שהיא יולדת ילדים אם היא לא ילדה, או שהילדים שלה ייצאו, אם הייתה יולדת ילדים עם כל מיני עיוותים, יולדת ילדים טובים. לא משנה, מקבלת ברכה. אומר חידושי הרי מגור, תשמע, זה קושי הפצצה. אומר דבר כזה. אומר, אני לא מבין. מה מגיע לאישה הזאת ברכה? אוקיי, היא לא מתה, בסדר, למה היא לא חטאה? אבל מה זה אומר לא חטאה? בוא רגע נעשה אחורה. מה היה שם? הבחור הזה בא אליה, בא לה, אומר, תקשיבי, את לא יכולה להיכנס לחדר לבד עם פלוני. נכנסה או לא נכנסה? נכנסה. מותר לה להיכנס לתוך החדר הזה? עזוב, בעלה לא אמר לה, מותר להיכנס? ייחוד דאורייתא. ייחוד, מה זה ייחוד? עכשיו יש אישה, גבר, כל שכן אישה נשואה, זה איסור דאורייתא. אישה נשואה שנמצאת ביחד בגבר, עם גבר בחדר אחד סגור, שהוא לא בעלה, כל רגע שהם שם הם עוברים איסור דאורייתא. ייחוד. תראה כמה התורה הגביר, היא ידעה מה זה יצר הרע. ייחוד. אומר חידושי הרי, היא לא חטא. בסדר. אז היא לא מתה. מגיע לה לחזור הביתה עם פרס? הגמרא גם אומרת שחנה, אמא של שמואל, היא אימה לקדוש ברוך הוא לנצל את ההלכה הזאת. הרי לחנה לא היה לילדים. מה היא אמרה לקדוש ברוך הוא? אומרת, שמע, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת אתה נותן לי כדי חטב, הכל בסדר. אתה לא עושה את זה? אני הולכת להיכנס לחדר עם גבר, יבוא בעלי, מה יגיד לי? מה, חטאתי איתו? לבית המקדש, נשתה מהעיין עכשיו, לא חטאתי, מה תהיה התשובה, מה תהיה התגובה? ברכה, ילדים, זה מה תריבו שלנו, מה שנלך בדרך הקשה, בוא נעשה את זה קל, תביא ילד והכל בסדר. איום על הקדוש ברוך הוא, שמה, חנה חזקה, אנחנו גברים, אין מצב בחיים, עושים דבר כזה, אישה? בא, ריבונו שלנו, תביא את הילד, אדוני, מה זה פה? חזק, חנה. בכל מקרה, מה רואים פה? ברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לאישה הזאת, אמא, אם היא לא חטאה, אומר חידושי הרי"ן, אין בעיה, אל תהרוג אותה, אבל ברכה לתת לה, על מה? נכנסה לתוך חדר, אומר חידושי הרי"ן, יסוד עצום. אתה יודע מה התשובה? אומר, הכי קשה לבן אדם, זה אחרי שהחומה שלו נשברה, לעצור את עצמו ולא לחטוא. אומר, אתה יודע, הרי כשהיא כבר הגיעה למצב, שבעלה אמר לה לא להיכנס איתו לחדר, והיא נכנסה איתו לחדר, למה היא נכנסה? שחק שש בש? לא. היא נכנסה בשביל לחתו. ואם היא בסוף יצאה והלאוך אתה, מה זה אומר? שהיא יצרה את עצמה ברגע האחרון, למרות שכבר כל החומות שלה נפלו. אומר, בן אדם שנשאר להילחם, אחרי שכל החומות שלו נפלו, מגיע לו ברכה. זה לא בסדר שהיא נכנסה לשם, אבל אחרי שהיא נכנסה, זה שהיא צריכה לצאת, זה עוצמה. זה שבאנם כבר הלך לעשות עבירה, עוד שנייה, וברגע אחר, לא. ואז יצא לנו, כבר נפלת, כבר הלכת, חצי מהעבירה כבר עשית. חצי כבר עשית. לא יהיה. על זה אומר, מגיע לברכה. למה? כי זה דורש מהאדם הרבה עוצמה, אחרי שזה כבר הלך בדרך לא טובה, לעשות את השינוי כיוון. קשה. אדם, עכשיו גבר ואישה בבית, נהיה מריבה, נהיה קשה, נהיה אווירה לא טובה בבית. נראה אותך עכשיו, אתה מגיע את יום חדש, אתה מגיע בבוקר, נראה אותך נכנס הביתה עם חיוך. אין מצב, כבוד הרב. תראה, זה לפעמים, אתה מתבונן עם עצמך, אתה אומר, איך יכול להיות שדבר כזה פשוט, כזה קשה לי? אתה יכול להיכנס הביתה להגיד, אני אוהב אותך? אין מצב, הרב, לא יכול להגיד את המילים, לא יכול. נעלה את האברס 3 פעמים, לא יכול להגיד את המילים האלה. מה קרה? להגיד שורה של מילים. לא מסוגל. לא יכול. ועל זה היא מקבלת ברכה. נראה אותך שאחרי שהחרטום של המטוס הלך כבר למקום הלא נכון, תיישר אותך חזרה. זה עוצמה. עוצמה של בן אדם. ראית כבר זה הלך בדרך לא טובה? אופ, אופ, אופ, אופ. רגע, מה קרה? מה יש? אני אוהב אותך. נראה אותך באמצע מריבה. באמצע מריבה. זה היה ברגע. איפה אנחנו? מה אנחנו מדברים ככה? תשתי. אני אוהב אותך בשביל מה אנחנו פה? נריב? מה פתאום? עזבי אותך. בואי נרגע שנייה. בקש סליחה אם פגעתי בך. בואי נסתדר. עזבי, אנחנו עכשיו בזה. נדבר מחר. כל טוב, חיבוק, נשיקה. אין מצב, הרב, אני לא יכול. לא יכול להתקרב, אני לא יכול לראות אותה. לא יכול. בואו, מה קרה? נראה אותך. עוצמה, זה לא פשוט. זה קשה, זה באמת קשה. אבל על זה הברכה של הסוטה. אומר הקדוש ברוך הוא, נפלו כל החומות, הכל נהרס, והוא עצר. הוא אמר, אני משנה את הכל חזרה. ויש לך את הכוח לעשות את זה. אבל צריך להיות עוצמתי. צריך שאדם יבוא ויגיד לעצמו, אני יכול. אני מסוגל. זה לומדים מהסוטה. מה לומדים מהסוטה? שכבר עברת, כבר נפלו כל החומות, ואתה עדיין נלחם. חוזרים אלינו. הוא אומר, לפי זה נבין דבר נפלא. יש בפרשת בלעם, בפרשת בלק יש לי יסוד מעניין. יש פסוק שאומר, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו אמו, ותרועת מלך בו. מה זה אומר? בלעם בא לקלל את עם ישראל, והוא תמיד בשביל לקלל, אתה צריך תמיד למצוא איזה פגם, אצל זה שאתה מקלל אותו. יש יסוד, בדיוק היום אתם יודעים, זה הילולה של אור החיים הקדוש. זכותו תגן עלינו, בפרט השם. אור החיים הקדוש, הוא כותב בפרשה, לא נעריך בזה, הוא כותב בפרשה שאיך עובדת כללה. אומר מה, בא בן אדם כלל והכללה תתפוס. מה, הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא כלל יעשה למישהו אחר רע, מה זה קשור? לא נלך בכל הקושייה שלו. זה כותב יסוד מאוד מאוד פשוט. הוא אומר, כללה לעולם לא יכולה לתפוס על בן אדם שאין לו שום פגם. מה עושה הכללה? יש בן אדם שיש לו פגם, והקדוש ברוך הוא לפנים משורת הדין לא מעניש אותו, הכללה יכולה לתפוס את הפגם הזה ולהדגיש אותו ויעניש אותו. מי שאין לו שום פגם לא. אבל מי שיש לו איזשהו פגם, אפשר להפיל אותו בכלל. אז שבילה מנסה לקלל את עם ישראל ולא הולך לו, הוא אומר, תשמע, תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא לא הביט אבן ביעקב, הוא לא רואה שום מעשה רע אצל עם ישראל. לא ראה עמל בישראל, הוא לא רואה בהם איזה חטא, איזה עבירה. למה? אדוני אלוהיו אמו, הקדוש ברוך הוא איתם, הוא תרועת מלך בו, המלך של העולם, הוא רע שלו, הוא חבר שלו, תרועת מלך בו. ככה בילה מתלהב. יש וורט נפלא, של הרבי מלובביץ', דבר נפלא. הוא אומר, יש לנו דין בתורה שאומר שאם האדם שואל חפץ מחברו, אדם עכשיו שאל מחבר שלו מקדחה, אז אם אדם עכשיו משתמש במקדחה הזאת והיא מתה מחמת מלאכה, מה זה אומר? נהרסה מחמת העבודה שלו איתה, פטור. מה זה אומר? לקח עכשיו את המקדחה, עבד איתה, חמת שהוא עבד איתה, נהרסה. זה נקרא מתה מחמת מלאכה, פטור. אבל שער אונסים, השואל חייב. התורה אומרת שיש יוצא מן הכלל. מתי? מתי אדם שאל מחבר שלו מברגה או מקדחה, נהרסה והוא לא חייב לשלם? כתוב שאם בעליו של החפץ, אם המשאיל, הוא פטור. התורה כתוב, בעליו אין אמו, שלם ישלם. אם הבעלים לא נמצא עם המשאיל, הוא חייב לשלם. אבל, אם למשל, אני באתי לבן אדם, אומרת, שמע, צריך את המקדחה שלך משהו, ותעשה טובה, בוא, תן איתי יד, תעזור לי רגע במשהו. והוא נמצא שם איתך, ונהרסה המקדחה, לא מחמת מלאכה, מה הדין פטור? למה? בעלים איתך, זה דין תורה. יש הסברים, למה? לא ניכנס להסברים, אבל זה דין תורה. שאם אדם שאל חפץ, הוא בעיקרון חייב לשלם אם זה נהרס, אבל אם הבעלים של החפץ ביחד עם המשאיל, פטור. מהרבי מלובביץ', זה נפלא על דרך הפשט. מה, אבל מה העומק? דרך אגב, גם אור החיים הקדוש גם עושה תחקיר, זה הולך בדרך אחרת קצת. אומר דבר נפלא. הוא אומר, כל בן אדם שואל מהקדוש ברוך הוא את הנשמה שלו. אין דבר יותר שאול בעולם מהחיים שלנו. תחשוב על זה רגע. הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה. בהשאלה. למה בהשאלה? שתמש, בסוף אני אגיד לך להחזיר. זה לא הולך להישאר תמיד. לא קבוע. דהיינו, הנשמה היא שלך, הנשמה שלך היא שלו. נשמה שנתת בי. לא שאלה, הנשמה זה לא שלי. נתנת. ברוך אתה בבואיך, ברוך אתה בצאתיך, אומרים חזל, תנה לו כמו שנתנה לך. כשאתה מחזיר את הנשמה בסוף, את תביא אותה כמו שמה, כמו שהוא נתן לך, הביא לך את הנשמה טהורה, נקייה, שאדם מחזיר אותה אחרי 120, מחזיר אותה נקייה. איך, איך? יפה. בא הרבי מלובביץ', הבאת גם את הכובע של הרבי מלובביץ', בכלל באת חזק היום. בא הרבי מלובביץ', אומר יסוד עצום. אומר הרבי, שמע, שאלת את החפץ מהקדוש ברוך, את הנשמה מהקדוש ברוך הוא, השתמשת. התקלקלה הנשמה, בא הקדוש ברוך אומר לך, אדוני, שואל, חייב. חייב שלם. אומר הרבי, נכון, אבל יש כוכבית, ואנחנו היהודים חולים על הכוכביות. מה יש בכוכבית? מה כתוב בתורה? אם הבעלים של החפץ נמצא עם המשעיל, אז מה? אז הוא פטור. אומר הרבי מלובביץ' מפשט. אומר, מה הנקודה הכי חשובה? שיצר הרע, יש אמרה של הרבי מרוז'ין, אמר שהיצר הרע לא רוצה את העבירה, הוא רוצה את העצבות שאחרי העבירה. זה יסוד גדול הנקודה הזאת. הוא לא רוצה את זה שחטאת עדיין, זה שטויות. מה הוא רוצה? מה יהיה אחרי זה? כי החטא הראשון זה לשבור את החומה. אם אתה תהיה חכם, שים את האבן, אבל מה בן אדם בלכם? כבר אכלתי כפית מהעוגה, זהו. כבר לקחתי שחת הראשונה, נפלתי לזה, זהו. כוסית, זה נגמר. כיוון שאחרי שהוא נגע, זהו נגמר. הוא אומר, מה יצא, אומר לבן אדם? הוא לא רוצה בכלל את העבירה, זה לא מעניין אותו. היה לי איזה בחור פעם, סיפר לי, הוא התחיל להניח תפילין, התחזק, הכל. יום אחד באו דודים שלו, בני דודים שלו מארצות הברית, ישב איתם בבית, צחוק עם בלגן, עשו כל מיני דברים לא טובים. לא ראיתי אותו חודשיים. איפה, אחרי חודשיים, איפה אתה? ראיתי אותו ברחוב. הוא אומר לי, לפני חודשיים באו אליי בני דודים, ישבנו בזה, עשינו בלגן, עשינו זה. נו, לימנו. אין מצב אני הולך תפילין ככה. לא היה לי פנים. קמתי בבוקר, לא יכלתי לגעת בתפילין. לא יכלתי. אמרתי לו, אתה יודע מה? צודק, אני איתך. ביום הראשון. מה קרה ביום השני? לא הלכתי אתמול. אז לא הלכתי שלשום, הלכתי שבוע, נגמר, חודשיים. אמרתי לו, אפ, אפ, אפ, ראית את היצר מה עשה לך? ועל כולנו עושה את הסיבוב הזה. כולנו עושה את הסיבוב הזה. דבר אחד הוא לוקח אותך, הפיל לך הכל. תעצום, תעצום, כששוברים לך את החומות, תעצום. עכשיו, למה? זה מה שיצר הרע עושה, הוא לא רוצה את מה, את העבירה, הוא רוצה את העצבות שאחרי העבירה. בא רבי מלובביץ' אומר, יסוד. אומר, מה הכי חשוב אחרי העבירה? בן אדם עבר עבירה, הוא ישלם, כי הוא החזיר את הנשמה פגומה. אבל איך הוא יכול לתקן את הדבר הזה? אם הוא זוכר שגם אחרי העבירה, הבעלים של הנשמה איתו. הקדוש ברוך הוא איתו ביחד. אומר, אם בן אדם יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, למרות שהוא חטא, פטור. כמובן שאדם לא עושה עבירות בשביל זה. אבל הוא אומר, זה העיקר הנקודה. חידושי ערים מגור כותב על זה יסוד. הוא אומר, זה יסוד עצום. הוא אומר, כל חטא שהאדם חטא, אבל זה לא הסיר מעליו עול מלכות שמיים, הקדוש ברוך הוא מוכל עליו. זה, זה, זה, זה חידוש גדול. אומר, חטא בדרך כלל, מה הרעיון של החטא? יצרה שלו תכלית. מה המטרה של היצרה? תעשה עבירה, זה, אתה דף מהקדוש ברוך הוא. בהרגשה, בתחושה, זהו, אני לא, לא, לא, זהו, לא. איבדתי את הכיוון, איבדתי את הדרך. אומר, אם בן אדם יודע אחרי שהוא עבר את העבירה, הוא מצטער, הוא מבקש סליחה, הוא וידוי, חרטה, קבלה עתיד, הכל נכון. אבל תוסיף עוד נקודה. מה תוסיף? קדוש ברוך הוא איתי. לא עזבתי את השם. חטאתי, אבל לא עזבתי את השם. חטאתי, אבל אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. הוא איתי. אומר, בעליו אמו, פטור. אם הקדוש, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא איתך, פטור. זה אומר מה שאמר בלעם, מה אמר בלעם? אומר, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא רואה את העבירות שלהם? אתה יודע מה התשובה? אדוני אלוהיו אמו. הקדוש ברוך הוא איתו. אומר, שהקדוש ברוך הוא איתו גם כשהוא חוטא, אז אומר, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב את העבירה. זה אומר דוד המלך, גם כי אלך בגיץ על מוות. מה זה גיץ על מוות? איך אתה מגיע לגיץ על מוות? כי הוא עושה מצוות, עושה עבירות. בתוך העבירות, בתוך הגיהנום. לא יירא רע, למה? אתה עימדי. זה הכי חשוב לזכור. שבוכו איתך. אף פעם לא להגיד לבן אדם, זהו, זהו, זהו, זה כבר עבור, גמור, גמר. אומר לו, אתה כל הזמן צריך לדעת. נשבר משהו? קדוש ברוך הוא עדיין פה, הוא רוצה שתסכן. רוצה שתעצור את זה. וזה חשוב כל כך בבית, כי תדעו לכם, המריבות הכי גדולות, הדברים הכי גדולים בחיים שהורסים לנו, זה הדברים האלה שנגרים, הכדורי שלג. כי הדברים הקטנים, מההתחלה, נו, בסדר, סדרים. אבל זה שאנחנו נופלים לזה, זה שאנחנו מניחים לזה לשאוב אותנו לבפנים, אל תישאב. למה לך להישאב? לא ברוחניות, לא בגשמיות, בשום מקום, אל תישאב לזה. נפלת, תקן. תאטום ולא תשפץ, תשפץ ולא תבנה, למה לך ללכת רחוק? תעשה את זה קל. הייתה מריבה, קורה, טיק טיק, מה, כפרה עלייך, מה אנחנו רבים, מה את חיים שלי את? חבק אותם, נשק אותם, נגמר הסיפור, נגמר הסיפור, נגמר. לא, אני את זה, אני אגל, אני אגיד לה, היא תגיד לו, ואתה, ולמה אמרת, ולמה עשית, ולמה אחרת, ונמשכים, ונמשכים, ואז עוד עבירות, ועוד ויכוחים, וויכוחי משנה, והכל נהיה ביחד, מה בלגן? למה, תדעו לכם, הבעיות הכי גדולות בחיים, אם אתה עוצר אותם בהתחלה, פתרת. נקה מהשולחן, נקה, אל תיתן לדברים שימשכו אותך הרבה זמן. אל תיתן לדברים, לנפילות כאלה שימשכו אותך, לא, אל תיתן לזה. אתה ראית שיש בעיה? היום אני סוגר אותה. היום, לא מחכה למחר. ככל שבן אדם מלמד את עצמו, לדעת את זה תמיד, בלעם יכול לקרוא אותך פרשה שלמה, לא יעשה כלום. פעם אחת תשתה כוס לא במקום, תעבוד. אל תיתן ליצר לשבור את החמות. אל תיתן. שבר? היום אתה מתקן. היום אתה מסדר. זה היה סיים דבר אחרון, הרב קוק כותב דבר נפלא. אומר, גמרא אומרת, שפיזור לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. וכינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם. זה אמר כזה חזל, צריך להבין אותו. פיזור לרשעים, שהרשעים מפרדים אחד מהשני, זה טוב להם וטוב לעולם. למה? בפשטות הם מסביר בהתחלה. כשיש רשעים ונמצאים ביחס, גם כל אחד גורר את חברו וכו', זה לא טוב לו, לא טוב לעולם, הם מזיקים. כינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם. למה? צדיקים הם ביחס, כל אחד מפריד חברו, וגם הם מטיבים יותר לאנשים אחרים מצוין. מה, הרב קוק, אבל בעבודת הנפש מה היסוד? אומר דבר נפלא. אומר, תדע לך, לכל בן אדם יש זמנים שהוא ברשעים, זמנים שהוא בצדיקים. יש זמנים שאתה עושה עבירות, יש זמנים שאתה עושה מצוות. אומר, כשאתה עושה עבירות, מה צריך לעשות? צריך לעשות פיזור לרשעים. ומה זה פיזור לרשעים? דרך כלל הדרך של היצר הרע, מה לעשות? לצרף לנו דברים לא טובים שעשינו בחיים, ולהגיד לנו, אתה לא טוב. מה הראיה? הנה, גם רבת עם אשתך. גם בעבודה אתה לא בסדר. גם היום לא נחת תפילין. גם לא באת לשיעור תורה. גם דיברת לשון הרע. אז אתה רואה, הנה, א', ב', ג', ד', א', כל זה אלה הייתה רשע, כנס אותם ביחד, מה המסקנה? אתה לא בסדר. אומר הרב קוק, מה עושים לרשעים? פיזור לרשעים. טוב להם וטוב לעולם. ומה הפשט? אומר, לא, אתה צריך להגיד את הרע. זה שדיברתי לשון הרע, זה נפילה חד פעמית. אבל אני טוב. זה שמה לא נחת תפילין היום בבוקר, זה לא, אני עם הקדוש ברוך הוא, היום נפלתי. פספסתי. זה שמה שרבתי עם אשתי, זה לא במקום, אני אסדר את זה היום. אני טוב. אבל כל היסוד, תשאיר את זה שאתה טוב, ואת הרע תפזר. אומר, וכשאתה עושה מצוות, להפך, כינוס הצדיקים, מה הכוונה? באדם עושה מצווה, עושה עוד מצווה, עוד מצווה, אנחנו לא עושים לב למעשים הטובים שלנו. ומה הרגשה? כן, אני כאילו, לא משהו. למה? תראה, הנה, הלכת לתפילין בבוקר. בסדר. באת לשיעור גדולה? כן, כולם באים. לא, אבל גם תראה, איזה יופי, החמאת לאשתך היום. אמרת להשמוח, בסדר, כולם עושים את זה. רגע, למה? כינוס הצדיקים. מה אתה צריך להגיד? תראה איזה בן אדם טוב אני. גם הלכתי תפילין, גם באתי לשיעור תורה, גם החמאתי לאשתי, גם עשיתי יום חסד, גם אני, יש לי אמונה בקדוש ברוך הוא. תראה איזה יופי. אומר, זה עבודה. יצר, מה עושה באופן טבעי, את הדברים של הצדקות שלך, מה עושה, הוא מפריד לך. את הדברים של הרישות שלך, הוא מכנס לך, אתה רע. וככה הוא מפיל אותך. זה להפיל את האבן. אומר, אבקוק הפוך, מה אתה צריך לעשות? כינוס לצדיקים. כל הדברים שלך, תאסוף ביחד. לרשעים, פיזור, לא קשור, זה נפילה, זה נפילה, מעידות. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מלך בישראל, תדע לך, הקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה לראות בך רע, אל תראה בעצמך רע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לראות, אתה תראה. וזה היסוד הכי גדול. כל הזמן, לשמור על החומות. נפלה אבן בחומה, תגיד לעצמך, היום אני מסדר את העניינים, כי בדברים קטנים, אנחנו מסדרים אותם כשהם בהתחלה, אנחנו חוסכים לעצמנו אחרי זה הרבה הרבה מריבות והרבה הרבה ויכוחים. עד השם הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו. שורות טובות, שיעות טובות.
2: עד כאן איש ואישה זכור, עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנסתרים הגדול בעולם.
3: עשר שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. מסע אל האמת. מסע אל האמת. בדרך אל התשובה, כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר,

0: בבוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה וערב טוב. כידוע, לאחר מאות רבות של שנות מחלוקת בין המדע לבין היהדות במה שנוגע ליקום, האם הוא תמיד היה או שהוא נהיה. מאז הפילוסופיה היוונית העתיקה עד 100 השנים האחרונות, בעולם המדע טענו שהיקום תמיד היה. וההוכחה שלהם הייתה פשוטה. בפיזיקה לא תיתכן בריאת יש מאין. אתה יכול לקחת חומר, להפוך אותו לאנרגיה. לקחת אנרגיה, להפוך לחומר. אבל שמכלום יהיה משהו, אין מציאות כזו. אז אם אתה רואה יקום, אתה רואה גלקסיות, רואה כוכבים, זה אומר שזה תמיד היה. זו הייתה התפיסה המדעית השלטת. בניגוד גמור לתורה שלנו, שאומרת בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בריאה זה הוצאה מהכוח אל הפועל. כמו שיש פרחי בר, חיות בר, זה חוץ. הקדוש ברוך הוא הוציא מהכוח אל הפועל, וברא את השמיים ואת הארץ, ואחר כך התורה מפרטת את כל ששת ימי בראשית, עד הופעת האדם. ב100 השנים האחרונות, הועלתה על ידי פרופסור ג'ורג' גמוב מארצות הברית, תיאוריה שעם השנים קיבלה את המפץ הגדול, בתחילה לעגו לו עם השם הזה, כי הוא דיבר על התפרצות של אנרגיה שהפכה לחומר ולא ברור מאיפה היא באה. אבל לאחר ששני מדענים אמריקאים גילו את הקרינה הקוסמית שהוכיחה את המפץ הגדול, קיבלו פרסי נובל על התגלית הזו, בריחת הגלקסיות הוכיחה את המפץ ועוד הוכחות. היום למדענים ברור שהיקום לא היה ונהיה. כלומר, לאחר מאות רבות של שנות מחלוקת, המדע, כמו בהרבה תחומים אחרים, התקרב לעמדה של התורה והודע שזו האמת, שהעולם נברא. איך הוא נברא? אצל המדענים יש מבוכה רבה איך הכל התחיל, כי ברור שהייתה התפרצות של אנרגיה, אבל מאיפה היא באה האנרגיה הזו? הייתה נקודה אחת שמזה הכל התפרץ, אבל הנקודה הזו מאיפה היא באה? הזוהר הקדוש עוד לפני 2000 שנה אומר רבי שמעון בר יוחאי על הפסוק ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, שזה לא אור השמש שהופיע רק ביום הרביעי, אלא כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, שם בארמית כתוב, אפיק חד נהורה סתימה, הוציא אור אחד שהיה סתום, התפרץ החוצה, עבר תהליכים שונים, עד שמזה נהיו כל הגלקסיות, כל הכוכבים. אז בעצם המפץ הגדול מופיע בספר הזוהר, על פי פסוק יהי אור, שזה ודאי לא אור השמש, התפרצות של אנרגיה. אז היום בעצם המדע והיהדות התחברו בתחום הזה, כמו בהרבה תחומים אחרים. השאלה היא, האם יש מה שקדם לבריאת העולם? בורא העולם תמיד היה, מלוא כל הארץ כבודו. שאגב, בספרי קבלה יש הרחבת הדברים, גם מאיפה הגיעה האנרגיה הזאת, היהי אור הזה, מאיפה זה הגיע. אני אומר את הדברים בקצרה, בספר המהפך, שם הרחבנו בפרק על המפץ, הבריאה והמפץ, במהפך 2, וגם בחלקים אחרים הבאנו דברי הזוהר וספר עץ חיים של האריזל, שאומר שבתחילה האור האלוקי היה ממלא את הכל ולא הייתה אפשרות קיום לשום דבר. דבר חומרי לא יכל להתקיים באותה שעה. על דרך המשל הרחוק, נתאר לעצמנו כבשן בטמפרטורה של מיליארדי מעלות ולוקחים איזה מזלג ומשליחים לתוך הכבשן הזה. בשניות הוא נעלם, אין לו קיום. כשהאור האלוקי ממלא את הכל, מקיף את הכל, אין מציאות של נבראים, לא שייך שחומר יהיה קיים. לכן הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו במקום אחד, בצורה כדורית, נתאר לעצמנו אוקיינוס של אור אינסופי, צמצם את אורו במקום אחד, צריך להדגיש, לא שהקדוש ברוך הוא עשוי מאור. אם האדם אומר על בורא עולם שהוא אור, בעצם הגשמנו אותו. הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואין לו דמות הגוף, הוא לא עשוי מחומר ולא מכל מה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. הוא ברא את הכל. אבל על דרך המשל משתמשים במילים אור האינסוף, כך רגילים המקובלים להשתמש, כי האור הוא הדבר הכי רוחני שאנחנו משיגים ומכירים. אז בתחילה בעצם האור האלוקי מילא את הכל. אין שום אפשרות לדבר אחר להתקיים. צמצם את אורו במקום אחד בצורה כדורית, ואז הוציא קו של אור אל תוך מקום הצמצום, זה עבר תהליכים שונים, יקום שלם שנקרא אצילות, אחר כך בריאה, יצירה, עשייה, התחתית של עולם העשייה, שם התחיל המפץ הגדול של האור שהתחיל להתגשם והפך לחומר, זה בעצם התחתית של התחתית, כלומר אם נתאר את כל מה שהמדענים גילו במפץ, הם גילו רק את הנקודה שלמטה, אין להם שום מושגים בעולמות הרוחניים שמקיפים ואיך הכל התחיל ומסביב, שזה גם נותן לאדם ענווה כלפי בורא עולם. אז היום כבר אין ויכוח בשאלה הזו, איך נברא העולם. השאלה, האם יש מה שקדם ליקום? הקדוש ברוך הוא ודאי קדם, אבל הוא ברא משהו לפני שהוא ברא את היקום, או שתחילת הבריאה שלו הייתה התהוות היקום. כאן בספר משלי, בפרק ח', כתוב כך, הרי כל הפסוקים האלה, מה שראינו בשיעורים הקודמים, שהמשל מדבר על אישה מאוד חכמה שמייעצת עצות נבונות וחכמות, ואומרת לאנשים, תשמעו להדרכה שלי, יהיה לכם טוב, בניגוד לאישה הזרה שראינו בפרקים שלפני, שהיא דווקא מפתת את האדם, בחינה של היצר הרע, לכיוונים שליליים. זו אישה חכמה שמכוונת את האדם בתבונה, בינה יתרה ניתנה לאישה, איך לחיות נכון. בנמשל זו התורה, אותה אישה חכמה זו התורה בנמשל, ספר משלי כולו משל ונמשל. כאן היא ממשיכה אותה אישה חכמה בנמשל זו התורה, והיא מספרת מהו מקור החוכמה שלי, מאיפה יש לי את כל מה שאני יכולה לייעץ לכם ולהדריך אתכם ולומר לכם תעשה כך יהיה לך טוב, תעשה כך אתה רק תפסיד. אין תחום בחיים שהתורה לא מייעצת לאדם בצורה נכונה איך להתנהל. כל המצוות שבתורה, את זה תעשה, את זה אל תעשה, המוסר שבתורה. מאיפה יש לה את כל זה? לתורה עצמה. אז כאן היא בעצם מספרת על המקור שלה, מאיפה היא באה. והיא אומרת כך, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. כלומר, הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, קנה אותי ראשית דרכו. קנה אותי, אין הכוונה שהוא הלך לחנות וקנה אותי, אלא כמו שאומרים בתפילה, קונה הכל, הכוונה שהכל קניינו, הוא עשה את הכל והכל שלו. כאן בעצם היא אומרת שהקדוש ברוך הוא זה שעשה אותי, הוא זה שיצר את התורה, ומתי הוא עשה אותי ונהייתי קניינו מאז? ראשית דרכו, בתחילת הדרך, כשהוא ביקש לברוא את העולם, עוד לפני שברא את העולם, קודם כל, הוא ברא אותי, יצר אותי. קדם מפעליו מאז. לפני כל המפעלים שהוא עשה, מאז אני כבר קיימת. מעולם ניסחתי מראש, ניסחתי מלשון נסיכות. הוא מלך העולם, אני הנסיכה. מעולם הקדוש ברוך הוא עשה אותי את התורה, כמו הנסיכה שלו, כמו הבת שלו. ובאמת בספרי קבלה מוסבר, למה כשאדם לומד תורה, לומד אפילו לא רק מוסר, לומד הלכות, הלכות שבת, לומד גמרא, מסכת קידושין, מסכת גיטין, מסכת בבא קמא, שואלים חכמי הקבלה, למה רואים שאדם שעוסק בתורה, הוא משתנה באישיות שלו לטובה? נהיה אדם יותר רגוע, פחות עצבני, טוב לב, מתחשב באחרים. מה הסוד של התורה? יש בה הרבה חוכמות, אבל יש עוד חוכמות, יש גיאוגרפיה, פיזיקה, מתמטיקה, יש הרבה... למה אנשים שלומדים חוכמות, כל החוכמות שיש בעולם, ומקבלים תואר של פרופסור, חתן פרס נובל וכדומה, לא רואים שהאדם הזה הפך להיות בן אדם יותר טוב. פתאום מתנהג עם אשתו אחרת, כי עכשיו הוא קיבל פרס נובל, צריך לכבד אותה יותר. יכול להיות שהוא יותר גאוותן מאשר לפני כן. הוא לא משתנה באישיות שלו לטובה. אולי נהיה אדם יותר רגוע, יותר שמח, יש לו את הכבוד הזה, את התחושה הזאת של האושר שמציף אותו ואחרי זה נגמר. לעומת זאת, כשאדם לומד תורה, האישיות שלו משתנית. הוא הופך להיות אדם אחר. מה הסוד של התורה? משיבים חכמי הקבלה, ככותב הרמח"ל בספר דרך השם ועוד אחרים, שיש סוגים שונים של שפע שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, ויש סוג של שפע שהוא מעין האמת האלוקית בעצמה, מילים מאוד גבוהות, כאילו האור האלוקי בעצמו, שאת זה הוא הכניס בדבר שהוא ברא למטרה הזו, ואלה המילים של התורה. הוא כתב תורה, הכניס בתוך המילים, כאילו הכניס את עצמו בתוך התורה. כשאדם לומד תורה, הוא מתחבר לצינור השפע הרוחני הזה, והאור הזה מאיר אותו מבפנים. זה מקדש אותו, מטהר אותו, לכן אפילו אם עבר נכשל באבונות, בדברים חמורים, צריך לעשות עליהם צומות, סיגופים. יש אדם שעושה תשובה, אבל אבונות חמורים, יש כתמים, כדי לנקות אותם, צריך לעשות צומות. אבל, אומרת הגמרא, אם האדם הזה לומד תורה, כל יום יש לו זמן שהוא מקפיד שלומד תורה, כלומר גמרא, הלכה, הבסיס, היסודות של התורה. האדם הזה לא צריך צומות. כי התורה עצמה מתהרת אותו, מקדשת אותו. כמה שהוא מוסיף יותר שעות של לימוד תורה, כך הוא מתקדש יותר, מתהר. אבל תורה זה חוכמה. התשובה היא זה לא רק חוכמה. בתוך המילים של התורה יש את האור האלוקי, הלוקות דבריי כאש נאום השם, כך אומר הקדוש ברוך הוא, הדיבור שלי זה כמו אש, אם יש לנו שיפודים של גויים, שהכינו בהם קציצות של בשר טרף. אסור לעשות בזה קציצות כשרות, נכון? כי בלוע בזה דברים האסורים, בתוך הברזל הזה, בלוע איסור. מה צריך לעשות כדי להכשיר את אותם שיפודים, שיהיה אפשר להשתמש בהם לבשר כשר? צריך להניח אותם באש, עד שהם יהיו אדומים וניצוצות, אתה נותן לו דפיקה, אפים ניצוצות. כלומר, הוא נשרף, נהיה כמו גחלת, נשרף לתוכו, אתה רואה אותו אדום בוהק, ואז אפשר להשתמש בו. זה נקרא ליבון, כשאתה מלבן אותו באש. מה עושה האש? שורפת את כל מה שהוא בלע פנימה, כל הנבלות וטרפות, כל הדברים האסורים, האש שורפת. מתהרת את זה, אפשר עכשיו לאכול, להשתמש בו בקשרות. הקדוש ברוך הוא אומר על התורה, הדיבור שלי שבתורה הוא כמו אש. זה מלבן את הנשמה של האדם, מתהר אותו, מנקה אותו. התורה גם נמשלה למים. אדם טובל במקווה, הוא נטהר, עוסק בתורה, הנשמה שלו נטהרת. זה כוח של תורה. לכן היא קוראת לעצמה נסיכה. התורה אומרת, מעולם, מאז ניסחתי מראש. יכריז עליי בורא עולם שאני הנסיכה שלו. כשיש מלך ויש נסיכה, מי נקראת נסיכה? מי שנולדה ממנו. היא נקראת נסיכה. אומרת התורה, אני נבראתי על ידי הקדוש ברוך הוא, את האור שלו הוא הכניס בתוכי, לכן אני מוגדרת בשם נסיכה. מעולם ניסחתי מראש, מקדמי ארץ. כלומר, עוד קודם שכל הכדור הארץ, כל הבריאה נבראה. באין תהומות חוללתי. כשעדיין לא היו תהומות, כתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני תהום, עוד לפני באין תהומות חוללתי, כבר אני נעשיתי מאז, באין מעיינות נכבדי מים, עוד לפני שהיו מעיינות שיש בהם כמויות של מים, כשיש הרבה מים זה כבד, עוד לא היו מעיינות בעולם. היא מתארת את כל התיאור של תהליך הבריאה בכמה מילים קצרות, כדי לומר, עוד לפני שכל פרט בבריאה התחיל, אני כבר הייתי. בטרם הרים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי. יש כאן דבר מעניין, מדע מדעי ששייך למדעי הגיאולוגיה. לא תמיד המדענים ידעו שההרים נוצרו בשלב מסוים במהלך השנים, במרוצת השנים. ילד נולד, אתה רואה מישורים, אתה הולך לאזורים אחרים, רואה הרים, אתה אומר כך זה היה תמיד. היום במחקרים יודעים שלא כך. כשחוקרים בגיאולוגיה את השכבות של ההרים, אז אתה רואה שכבות שכבות, יש לפעמים גם שנוסעים בכביש, אתה רואה הרים חצובים, רואים שם את השכבות, את העליות שלהם, תקופות שונות בהיסטוריה של הגיאולוגיה, עלו, ירדו. ואת זה כבר כתוב אצלנו בתורה. התורה מלמדת מראש שבתחילה, איך העולם היה נראה? היה כדור הארץ, כולו מוקף מים. היה גרעין של אדמה, כולו מוקף מים, עד שביום השלישי, ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה ויהי כן. הכל מוקף מים. כשהוא ציווה, יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. איך יקבעו המים? התשובה היא, כשהאדמה עוברת סוג של זעזוע, חלק מהאדמה עולה למעלה, והחלק השני שוקע. אז מה קורה לכל המים שהטיפו את כדור הארץ? הם נשפחים לתוך האגן שנוצר כעת. זה הפירוש של יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. באותו זמן התחילו להיווצר ההרים השונים. כלומר, אם היינו מצלמים ברחפן את כדור הארץ, היינו רואים פתאום זעזוע בעולם. אתה רואה כדור שכולו מים, הכל אוקיינוס. בפנים יש אדמה. אבל מתחיל שם זעזוע, איזה טלטלה. האדמה מתחילה לעלות מכאן, שוקעת משם. נוצרו הרים, יש אגנים ענקיים של מים. רק מן הסתם, מי ששם לב למילים, מיד מתעוררת אצלו שאלה. דיברנו עליה בעבר בשיעור, כשלמדנו את פרשת בראשית. אם כתוב יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. כמה יבשות היינו צריכים לראות היום וכמה אוקיינוסים? מילים מפורשות, אל מקום אחד ותראה היבשה. היינו צריכים לראות אוקיינוס אחד, לא משנה מה הצורה שלו, ויבשה אחת, לא משנה מה הצורה שלה. ובפועל יש היום, יש דעות אצל החוקרים את מה להחשיב יבשת ומה לא, האם יש 5 יבשות או 7 יבשות. הדעה היותר מקובלת, 7 יבשות. עד לפני 500 שנה לא הכירו את 2 יבשות אמריקה, עד לפני 300 שנה לא הכירו את יבשת אוסטרליה. היום מכירים את כל היבשות, יש צילומים, אתה מכיר את כדור הארץ בדיוק, המקובל הוא 7 יבשות. איך זה מסתדר עם הפסוק הזה? יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. לפני 70-80 שנה גיאולוג גרמני בשם וגנר מיפה את כל היבשות של כדור הארץ, אומר תראה דבר מדהים, זה נראה פאזל. היבשת, יש ביבשת אפריקה, יש כזו בליטה, והיא נראית תואמת את השקע שבין 2 יבשות אמריקה, ביניהם יש אוקיינוס, זה מרחב ענק, אבל כשאתה רואה את זה במפה, אתה רואה זה נראה כאילו זה יצא משם, בדק את כל היבשות, אומר תשמע מדהים, זה פאזל. הוא הוכיח מדעית, לא רק על זה, זה עורר אותו, אבל הרבה הוכחות מדעיות, שבתחילה כל כדור הארץ היה יבשת אחת ואוקיינוס אחד, שהמים הקיפו את הכל. החוקרים יש להם שם איך לקרוא ליבשת הזאת, והיבשת הזו נסדקה, יש תיאוריות שונות מה גרם לה להיסדק, אבל היא נסדקה, והמים שהקיפו אותה התחילו לחדור בין הסדקים. ואז חלקי היבשת התחילו להתרחק זו מזו, עד שנוצרו 7 היבשות שאנחנו מכירים אותם היום. אז עכשיו כבר אין קושייה על התורה, כי כשהתורה מדברת על יקבו המים למקום אחד ותראה היבשה, אמיתי לחלוטין בזמן הבריאה. אחר כך במהלך השנים היבשת נסדקה והמים נכנסו ביניהם. הפלא הגדול שלא רק שאין קושייה על התורה, אלא זה זוהר מפורש. בספר הזוהר כתוב על הפסוק הזה, יקבו המים אל מקום אחד ותראה יבשה, אומר הזוהר תנה, תנה כלומר שנינו, קיבלנו מרבותינו. ארץ אחת ממש הוציאו המים, וממנה נתהוו 7 ארצות כדאמרן. משפט קצר, הבאנו את זה בספר המהפך, חלק הראשון. ארץ אחת ממש הוציאו המים, כלומר המים הקיפו את כל כדור הארץ, כשהם נאספו למקום אחד נראתה יבשה אחת, כמו שכתוב הפסוק, ותראה יבשה. וממנה נתהוו 7 ארצות. זה נכתב לפני 2000 שנה, כשעדיין לא הכירו את יבשות אמריקה, לא הכירו את אוסטרליה. וידעו מראש, על פי התורה שלנו, שיש 7 יבשות. נתאר לעצמנו, אם היה בא אדם לרב, אפילו לא עכשיו שיודעים שיש 7 יבשות, לפני וגנר, שגילה את מה שגילה. נניח לפני 600 שנה. חשבו שיש רק 3 יבשות. היה בא אדם לרב, אומר לו, כבוד הרב, קושייה על התורה. פה כתוב אל מקום אחד ותראה היבשה, ואנחנו יודעים שיש 3 יבשות לפחות. קושייה על התורה. מה היה עונה לו הרב? היה פותח לו זוהר, אומר לו תראה מה כתוב בזוהר. כתוב שהייתה ארץ אחת והתפצלה 7. מה הוא היה עונה לו? קודם כל אתם הדתיים, תמיד יש לכם תירוצים. רואים 3 יבשות, כתוב 1, אתה אומר לו הייתה יבשת אחת שהיא נחלקה, מאיפה המצאת את זה? דבר שני, איך הגעת 7? יש רק 3. נכון? נשאר בקושייה. מה היה עונה לו הרב? ככה כתוב. זה מה שכתוב בזוהר. היום המדענים גילו שהייתה יבשת אחת, התחלקה 7, הכל מסודר, הכל מדויק. רואים שמשה אמת ותורתו אמת. פעם הייתי בתוכנית רדיו ברשת ב' עם פרופסור נתן אביעזר, אוניברסיטת בר אילן. פיזיקאי עם שם ענק. ערכו תוכנית וממש נוגע לתורה ומדע. ובתוך דבריו הוא אמר, אני רוצה לומר למאזינים שתענוג להיות יהודי מאמין במאה ה-21. כי בדורות הקודמים המדע והיהדות תמיד התנגשו. בתורה כתוב כך, המדע אומר הפוך. היום הוא אומר, ככל שהמדע מתקדם, חוזר לעמדה של התורה באין ספור תחומים, תענוג להיות יהודי מאמין במאה ה-21. כך הוא הגדיר את המצב שלנו היום. על כל פנים נחזור כאן לפסוק, במשלי פרק ח' פסוק כ"ה, בטרם הרים הוטבעו. מה זה הוטבעו? מלשון טביעת מטבע. איך מטביעים מטבע? לוקחים גולם של מתכת, מפעילים עליו מכבש, ואז מה קורה? חלק ממנו שוקע, חלק בולט. זה מה שקרה בבריאת העולם. בזמן שלי קבעו המים אל מקום אחד, זה היה כמו הטבעה, שזה עלה, זה ירד, וכך נוצרו הערים. אבל אומרת התורה, אני נוצרתי עוד לפני שהערים נוצרו. בטרם ערים, כל מה שאתם מכירים, אני הייתי לפני. בטרם ערים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי, עד לא עשה ארץ וחוצות, וראש אפרות תבל, לא עשה ארץ, זו ארץ ישראל, חוצות, זה מה שמחוץ לארץ ישראל, כדור הארץ לא היה קיים. וראש אפרות תבל, אדם הראשון נוצר מאפר שהקדוש ברוך הוא אסף מכל העולם. אז זה נקרא ראש אפרות תבל. בהכינו שמיים שם אני. כשהקדוש ברוך הוא הכין את השמיים לברוא אותו, אני כבר הייתי לפני. תכף נראה למה זה חשוב לדעת את כל זה, למה היא מפרטת, מה אכפת לנו מתי היא נבראה, ולמה היא צריך כל כך להקדים אותה, אבל נראה קודם מה כתוב כאן. בחוקו חוג על פני תהום, כשהוא חוקק את החוג, זה כמו העיגול, על פני תהום, המפרשים מסבירים באופק, רואים שהשמיים והמים נפגשים, כשאדם מסתכל לסוף הים,

אתה רואה גל מתקרב, עלול להתפשט הלאה, ואתה רואה שהוא לאט לאט נבלם והולך אחורה. כשקרה צונמי, אתה רואה לאיפה זה יכול להגיע. כשיש גלי צונמי, יכולים קילומטרים להרוס. אבל אין מצב שכל העולם יוצף במים, יכול להיות כמה קילומטרים לכאן לשם, אבל שהעולם יוצף במים, הקדוש ברוך הוא שם גבול לים, אתה מגיע עד כאן ולא מעבר. המבול זה הסיפור מיוחד בפני עצמו. בחוקו מוסדי ארץ, שהקדוש ברוך הוא חוקק את הסלעים שבאדמה, שהם כמו יסודות, שעל זה נמצאת האדמה והצמחים ובני אדם. והיהיה אצלו אמון, אמון זה מלשון אומנת. מה זה אומנת? שהיא מגדלת את מטפחת את הילד. אומרת התורה, אני אצל בורא עולם, הייתי כמו ילדה שהוא מטפח אותי. והיהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, עושה לפניו נחת רוח, שמח בי הקדוש ברוך הוא, כמו שאבא רואה את ביתו משחקת, משתעשעת, וגם הוא נהנה ממנה. משחקת בתבל ארצו. מה פירוש שהתורה משחקת בתבל ארצו של הקדוש ברוך הוא? ושעשועי את בני אדם. אני משעשעת את בני האדם. מה פירוש הדברים האלה? כדי להבין את העומק שיש בתורה, חשוב להקדים הקדמה יסודית שהזוהר הקדוש עומד עליה, ומזה גם נבין מהי תכלית הבריאה, למה באנו לעולם. אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה לפני שהוא ברא את העולם, כמו הפסוקים שכתובים כאן, אבל הזוהר מוסיף עוד משפט. קודשא בריך הוא, הסתכל באורייתא וברא אלמא. הסתכל בתורה וברא את העולם. ממשיך הזוהר, מה פירוש הסתכל בתורה? בשמו צריך להסתכל בתורה. אומר הזוהר, כמו שמלך רוצה לבנות לעצמו ארמון, הוא קודם כל מכין תוכנית אדריכלית, מה הולך להיות בארמון הזה? ועל פי התוכנית האדריכלית, הוא בורא את הארמון. זאת אומרת, אם אתה רואה חלון ענק כאן, למה הקבלן בנה פה חלון ענק? כי בתוכנית האדריכלית מצויר פה חלון. אם כאן יש מזרקה, כי בתוכנית האדריכלית יש מזרקה. אז אומר הזוהר, כשם שהמלך שרוצה לבנות ארמון מפואר, מכין תוכנית אדריכלית, ועל פי זה הוא בונה את הארמון, הקדוש ברוך הוא לקח את התורה, הכין אותה, היא התוכנית האדריכלית של כל הבריאה. זו הסיבה, אומר הגאון מווילנה, תכף נקרא את לשונו, שכל דבר שקורה בהיסטוריה, וכל אדם שנמצא בעולם, הוא מוצפן בתורה. כי אם לא היית בתורה, אם לא היית בתורה, אז גם לא היית במציאות, גם לא היית במציאות. כמו שבארמון חייב, כל מה שקיים נמצא בתוכנית האדריכלית, כך כל מה שעתיד להיות, כל פרטי הבריאה, איך הבריאה תהיה, הכל מופיע בתורה. נקרא את לשונו של הגאון מווילנה, בספר מסע אל האמת, בהקדמה לחלק של הצפנים שבתורה, אז הבאנו כאן את המקורות של דברי חז"ל על המשמעות של הסודות של מה שטמון בבריאה. זה הפירוש של הגר"א לספרא דצניעותא. ספרא דצניעותא הוא ספר קבלה מאוד עמוק. יש לגאון מווילנה פירוש על זה, והוא כותב כך. כי כל מה שהיה, הווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל. בראשית זו המילה הראשונה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לעיני כל ישראל, המילים האחרונות שבחמישה חומשי תורה. הכל נמצא שם. ולא הכללים בלבד, אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין, ושל כל אדם בפרט, כלומר כל אדם בפני עצמו. מזה גם אדם צריך להבין את החשיבות שלו. יש אנשים סובלים מדיכאונות, אני מיותר בעולם, מה צריכים אותי? יש אנשים שגידלו ילדים, אחרי שחיתנו את הילד האחרון, פתאום מרגישים, אף אחד לא צריך אותי יותר, אני לא שווה כלום, אין לי תכלית, אין לי מטרה. או אדם שגדל לבד, בודד, חס ושלום לחשוב כך. אם אתה מופיע בתורה, אם את מופיעה בתורה, כפרט מתוך הפרטים של הבריאה, זאת אומרת שיש לך תפקיד, יש לך מהלך ייחודי שאף אחד לא יכול לעשות את זה במקומך. כל תפילה שלך, כל ברכה שלך, כל שמירת שבת, כל מילה טובה, כל מעשה טוב, זה פועל במסלול האישי שלך ביקומים, בעולמות הרוחניים, שהעץ חיים, ספר עץ חיים שם של האריזל, מרחיב מה זה העולמות הרוחניים האלה. ולא הכללים בלבד, כלומר אל תחשוב רק מאורעות גדולים או מדינות, זה מה שמופיע בתורה. אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין, ושל כל אדם בפרט, כלומר באופן פרטי.

0: וכל מה שיארה לו מיום היוולדו ועד סופו, וכל גלגוליו, וכל פרטיו ופרטי פרטיו, וכן של כל מין בהמה וחיה וכל בעל חיים שבעולם, וכל עשב וצומח ודומם, וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם, כל מין ומין ואישי המינים עד לעולם, ומה שיארה להם, להם ולשורשם וכו'. הוא אומר, כל זה מופיע בתורה. מבראשית עד לעיני כל ישראל. היום זה נראה, איך אפשר להצפין כל כך הרבה מידע, כשאדם שומע את זה, איך אפשר להצפין כל כך הרבה מידע בטקסט של ספר תורה. אבל טוב לדעת קצת, מה שנקרא אחת ולתמיד, מה מסתתר מאחורי התורה, מה המשמעות של המילים של התורה, וכאן אנחנו נעזרים בדברי הרמב"ן. הרמב"ן היה מגדולי המקובלים, יש לו פירוש לתורה, והוא כותב כך: עוד יש בידינו קבלה של אמת. אולי במקום להקריא את לשונו אני אומר בעל פה, מי שירצה יוכל לראות אחר כך את לשונו של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, קיבלנו בתורת הקבלה, דור אחר דור, שהתורה לפני בריאת העולם הייתה כתובה אש חורה על גבי אש לבנה. זה כתוב בגמרא במסכת שבת, שהייתה כתובה אש חורה על גבי אש לבנה. היום כשרואים ספר תורה, איך הספר תורה נראה? יריעת קלף לבנה ועליה אותיות בדיו שחור. אם יבוא מיליארדר ויאמר, אני רוצה לעשות הכנסת ספר תורה, אבל לא לפי כבודי להשתמש בדיו שחור. אני רוצה להשתמש בזהב, זהב אמיתי. לצקת אותיות של זהב בספר תורה, ואני רוצה שיקראו בזה בשבת בבית הכנסת. ספר התורה הזה כשר? פסול, לא יוצאים בו ידי חובה. מי שרוצה לעשות תפילין מזהב, לא יוצא ידי חובה. למה? כי יש פה אורות רוחניים שפועלים על פי כללים מסוימים. המשמעות של התורה זה לא החיצוניות, זה הפנימיות שבה. זה כמו שנתאר לעצמנו, אם מלך סעודיה יצטרך צילום ריאות, ועליה אותיות שחורות. והאותיות השחורות האלה, איך הן היו כתובות? אם היית עכשיו רואה את זה, יריעת אש ענקית, מה היית רואה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? לא היית רואה. ברובד הפשט, כך צריך לקרוא. אומר הרמב"ן, על פי היסוד הזה תבין, מה שיש בידינו קבלה שברכו הרבה שמות. כל דרך הנהגה שלו בעולם זה שם. יש שם י' אחר כך ה' ו' וה'. יש שם א' ד' נ' י'. יש שם ש' ד' י'. יש שם אלוקים. יש שם אל. יש י' וה'. ויש שם של 42 אותיות, יש שם מפורש של 72 אותיות, מי שמכיר את השם של ה-72 אותיות, יכול לשנות את כל הטבע, זה כל הקבלה המעשית ודברים, הכהן גדול היה יודע את השם המפורש עם כל הסודות, להשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא, אין רשות לכל אדם להשתמש בזה, אסור גם להגות את השם באותיותיו, אפילו י' אחר כך ה' ו' ה', אסור לומר את זה, אסור לאדם לומר, אומרים, כתוב, בצורה כזאת של היה הווה ויהיה, האותיות האלה, אתה יכול לקרוא אותם ה', י' ואחר כך ה', זה היה. יש שם גם ה', ו' וה', שזה הווה. ויש לשון עתיד, שהוא יהיה. רק לא, במקום י' בסוף יהיה, יש ו' בסוף. כלומר שהוא יהיה תמיד. זה שם השם, אבל קוראים בלשון עדנות. אסור לקרוא את שם השם, להגות אותו באותיותיו. שמו של הקדוש ברוך הוא, יש בו משמעות גדולה. אומר הרמב"ן, אם תיקח את כל התורה טבלה של אותיות ותחלק אותה בצורה שונה, לא כמו היום בראשית ברא, אלא בצורה אחרת, אז יהיה לך שם של 52 אותיות, שם של שם הוויה, שם אלוקים, כל השמות, כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, בלי קשר לצורת הקריאה הרגילה שלנו. זה עוד רובד שיש בתורה. רק בורא עולם יכול לכתוב תורה באותם אותיות שיש בה כל כך הרבה משמעויות. גם הפסוקים שבתורה, הוא אומר שאפשר לקרוא אותם בלשון עתיד, ואפשר לקרוא אותם בלשון עבר. לפני שזה קרה, זה לשון עתיד. למשל, אנחנו קוראים היום בראשית ברא. זה לשון עבר או לשון עתיד? לשון עבר. אבל הוא אומר, אתה יכול לקרוא את זה, תחלק את זה אחרת, בראש יתברא. כלומר, בתחילה יברא בעתיד. זה לפני בריאת העולם, זה לשון עתיד. בראש יתברא. אחרי שנברא, אתה קורא בראשית ברא. וכך כל התורה כתובה בצורה כזו. על פי זה נבין, אומר הרמב"ן, בהרמק, רבי משה קורדוברו, יש לו ספר פרדס רימונים על סודות התורה. הוא אומר, תבין שכל אדם מוצפן בתורה, כי יש בתורה צורות קריאה שונות. יש ראשי תיבות, יש סופי תיבות, יש דילוגי אותיות. היום בעולם המדע, מה שפרץ ועשה רעש גדול בעולם המחקר, זה הצופן של דילוגי האותיות. שעל ידי דילוגי אותיות, אתה מוצא צפנים שיש בתורה, כמו הרצח של יצחק רבין, שמצאו אותו מקום יחיד בתורה, שהוא מופיע בדילוג של 4,000 ומשהו אותיות, מהאות יוד עד הצדיק, מהצדיק ועד החט, ואחר כך עד הקוף, ואחר כך שם ושם משפחה. ממצא של שתי אותיות זה כלום. כל ספר אתה יכול למצוא דילוגים של שתי אותיות בקלות. אבל כמה שהמספר של האותיות גדל, הסיכוי שתמצא את זה באותו דילוג, וזה ייתן מילה בעלת משמעות, הסיכוי יורד לאפס. ועל זה עשו מחקרים. פה בהקדמה, לפרק של הצפנים בספר מסע אל האמת, הבאנו דברי החוקרים, פרופסור אליה ריפס, מהמחלקה למתמטיקה באוניברסיטה העברית מירושלים, ועוד אחרים, שלקחו 34 צמדים של שמות של גדולי ישראל, כמו הגאון מווילנה, הרמב״ם, ותאריכי לידה, תאריכי פטירה, ספרים שהם חיברו, והזינו את זה לתוך המחשב, שהמחשב יחפש את זה. מתברר דבר מדהים. כל מקום שמוצפן שמו של החכם בדילוג אותיות, גם תאריך הלידה שלו מופיע שם, גם תאריך הפטירה שלו מופיע שם. הספרים שהוא חיבר, וזה לא באחד, כל ה-34, הם פרסמו מחקר שעשה רעש גדול בעולם המדע. הבאנו כאן גם ציטוט מדבריו של אחד החוקרים שניסה להפריך את דבריהם. הרולד גנס, הוא מפענח צפנים בכיר בפנטגון. כשהוא שמע על התגלית הזאת, זה עניין אותו. אז אני מצטט את המילים שהוא אמר ברעיון לעיתונות. אם זה נכון, כך הוא אמר, חשבתי שגם הערים שבהן האנשים הללו נולדו צריכות להיות מוצפנות. הוא השקיע בזה שעות רבות, ואז הוא אומר, צמרמורת חלפה בגבי. גם הערים טעמו את שמות גדולי התורה בצופן התנכי. והוא מסכם במילים הבאות, באתי להפריך את הצופן, ובסופו של דבר הוכחתי אותו. הוא בא להפריך וגילה שיש עוד הוכחה, הוא היה בטוח שזה לא ימצאו הערים בשמות של הכל באותה טבלה, שם, פרטים. אז אתה רואה שבתורה יש עוד שפה פנימית שהיא מסתתרת מאחורי. יש כאן עוד ציטוט של פרופסור רוברט אומן, חבר באקדמיה למדעים של ארצות הברית, והוא אומר כך, מבחינה סטטיסטית על הצופן התנכי, זהו הרבה מעבר לנדרש בדרך כלל. הרי יש אחוזי הסתברות שאתה יכול להגיד במקרה אתה מוצא דילוגי אותיות. אבל הצירוף של הכל, הוא אומר, זה הרבה מעבר לנדרש. אמות המידה המחמירות ביותר שהוחלו אי פעם הן בין אחת לאלף. והתוצאות של ריפס, זה פרופסור ריפס מהמחלקה למתמטיקה, משמעותיות לפחות ברמה של 1 ל-100,000. פשוט לא רואים תוצאות כאלה בניסויים מדעיים רגילים. הצופן התנכי הוא פשוט עובדה. זו העובדה שהוא קובע החוקר הזה כאדם, אני לא יודע אפילו אם הוא יהודי, אבל בדק את הממצאים. למה חשוב לנו כיהודים לדעת את כל זה? כי בעצם התורה אומרת שהיא קדמה לבריאת העולם כדי לומר לנו למה שווה לנו להתייחס אליה ברצינות. כי היא אומרת בעצם כל הסודות, גם מה שהמדענים גילו, מה שהם לא גילו, הכל נמצא בי. אני קדמתי לעולם, הסתכל באורייתא וברא אלמא. אני אקח דוגמה מה פירוש, הסתכל באורייתא וברא אלמא. כשאנחנו היום רואים מצווה בתורה שהיא קשורה לאברי הגוף, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שמירת העיניים. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. תניח תפילין. וכל המצוות האחרות, לולב, ארבעת המינים בסוכות. איך אנחנו מפרשים את זה באופן טבעי? אצלנו זה, המוח עובד בצורה כזו. אחרי שיש לאדם עיניים, קדוש ברוך אומר, יש לך עיניים? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש לך יד, וקשרתם לאות על ידיך. תדליקי נרות שבת. אחרי שיש איברים, אז צריך לעשות כך וכך. אומר הזוהר שזה בדיוק הפוך. מכיוון שבממד הרוחני, בתיקון של הבריאה, יש מסלול רוחני שהוא מקביל לעיניים, שהעיניים הן קולטות גלי אור והן פולטות גלי אור, יש עין הרע, יש עין טובה, שאדם יכול, עין היא מכשיר קרינה, קולטת ופולטת, הפה הוא מכשיר קרינה. הגמרא אומרת שבעוון יבול פה בחורי שונאים של ישראל מתים. שזה בזמנים שרואים כל כך הרבה בחורים נהרגים מעם ישראל, כל אדם צריך לעשות חשבון נפש. איך הדיבור שלי, אם הפה שלי נקי. כי הדיבור המלוכלך שאנשים מלכלכים את הפה, מנבלים את הפה, בכללות, בביטויים לא נקיים, בדיחות לא נקיות, חושבים שזו בדיחה. מה בדיחה? אתה הורג בחורים עכשיו. כי הגלי כל האחורים האלה שיוצאים מהפה, יש פסוק שאומר, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. התפילות שמתפללים בוקעות שערי שמיים, אבל אם יש דיבורים לא נקיים, זה יוצר כמו מסך. העדים האלה שיוצאים מהפה יוצרים כמו ענן שעוצר בעד התפילות לעלות לפני הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה אנשים לא מבינים למה אני מתפלל ולא נענה. כמה צריך לשמור על העניין הזה של הפה הנקי. אז כל הדברים אצלנו נראים שאחרי שיש איברים, יש את המצוות על האיברים. אומר הזוהר, זה הפוך. זה מתחיל מהחלק הרוחני. בחלק הרוחני יש מצוות תפילין. אבל בשביל לקיים מצוות תפילין צריך יד. אז הקדוש ברוך הוא ברא לנו יד כדי שנוכל לקיים את המצווה הזו. יש מצווה שנקראת קדושה. איך מתקדשים? ברא עיניים, שנשמור על קדושת העיניים. זה הפירוש, הסתכל באורייתא וברא אלמא. וזה נכון גם בעניינים מדעיים, כמו המחקר של גורמי הקרישה שבדם, שזה הפליא את החוקרים על גורמי הקרישה שבדם. גם את זה הבאנו בספר המהפך שעוסק בתורה ומדע בחלק הראשון. כידוע, אחד מפלאי גוף האדם זה כשהאדם מקבל שריטה או חתך כלשהו והדם מתחיל לצאת החוצה. הרי באופן טבעי, אם יש לך חבית ונוצר בו חור, נקב, כל היין נוזל החוצה, לא נשאר כלום. כשיש חור בגוף האדם, מה היה צריך לקרות לדם? לנזול החוצה עד שאדם היה מת מאיבוד דם. פצע קטן יכל למות מאיבוד דם. ויש כאלה חולי המופליה שאין להם גורמי קרישה בדם, שעלולים למות. היו בעבר שהיו מתים, עכשיו יש זריקות, הם מסתובבים כל הזמן עם זריקות, שברגע שהוא נחתך, מה היה צריך להזריק לעצמו את גורמי הקרישה, כדי ש... מה שיש לאדם רגיל, באופן טבעי, יש בדם חומר שנקרא גורמי קרישה, שכשהוא בתוך הגוף, זה גם פלא גדול מפלאי הבריאה. כשהחומר הזה בתוך הגוף, הוא נוזלי לחלוטין, הוא שקט, הוא כאילו לא קיים. ברגע שהוא מרגיש אוויר, הוא הופך להיות ג'ל וסותם את הפצע. אם בתוך הגוף הוא היה נהיה ג'ל, אדם יכול למות מקרישי דם. סכנת נפשות. היו אנשים שמתו מקרישי דם. שדרך אגב, אני נזכר, אז חשוב לספר, הרב אלישיב, כולם זוכרים אותו, נפטר בגיל 106. כשהוא היה בגיל 102, 103, הוא הושפז בבית החולים שערי צדק בגלל שתי בעיות, מצאו אצלו שתי בעיות. יש לו קריש דם שמסתובב לו בגוף, שזה עלול, אם זה סותם עורק, זה מוות מיידי. ודבר שני, בגיל שלו, אחד העורקים שסמוכים ללב, נוצר בו, כבר נהיה דק מרוב זקנה, והיה בו נקב קטן, ודם מטפטף ממנו, טיפות קטנות, אבל מתחיל לטפטף לתוך הגוף, שגם זה סכנה גדולה. והרופאים התחבטו, מה לעשות? לתת חומרים מדללי דם בגיל שלו זה סכנה. לנתח אותו כדי לסתום את הנקב הקטן הזה שיש לו בעורק, זה גם סכנה. והיה, אני לא רוצה להגיד שמות של מישהו, היה מישהו שיצא לתקשורת ואמר, למה בישיבות מתפללים עליו? בגיל הזה, אחד עם כיפה, אמר, למה צריך להתפלל עליו? כל הישיבות התפללו עליו, שימשיך להיות בריא, המושפז בבית חולים, והרופאים דיברו שיש כמה ימים של, שהוא צריך להתכונן ללוויה, בקיצור. והיו מתפללים, והוא אמר, תפסיקו להתפלל עליו, בגיל שלו, במצב שלו, עם שני, כל מחלה הורגת, זה או זה, בגיל שלו, אנשים מתים. איך אפשר, למה צריך להתפלל עליו? אבל כמובן בעולם הישיבות לא שמעו, כתוב שתפילה, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. חרב חדה, מחבל, עומד לשחוט אותו. עם אקדח שם בעזה. אל ימנע עצמו מן הרחמים. תפילה יכולה להראות ישועות, יש גם אנשים שהעידו על עצמם, שהיה בטוח שהמחבלים מתקרבים ויורים וכולם, וקיבלו על עצמם. אחד מספר על עצמו שהוא היה אתאיסט, אבל קיבל שמירת שבת, פתאום הקולות התחילו להתרחק. אחרי שכבר היו קרובים ומסביב כולם נהרגים, פתאום הוא לא מבין למה עזבו והתחילו להתרחק, הוא נשאר בחיים. יש כוח שאדם יכול להפעיל מערכות רוחניות. ישעיהו הנביא, כשבא לחזקיהו המלך ואמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. הנביא אומר לו שהוא תכתוב צבא, אתה הולך למות, והוא היה צעיר. אומר לו, מהי כולהי, למה? אמר לו, כי יש כך וכך, אתה צריך לתקן. אמר לו, אז אני אתקן עכשיו. אמר לו, זה לא יעזור. אני קיבלתי נבואה שנגזרה גזרה. כתוב בגמרא שאמר לו חזקיהו המלך, שהמלך צדיק, רק היה לו טעות אחת שלא עשה, אמר לו, קלה נבואתך וצא, תגיד לי מה שיש לך להגיד ולך מפה. כך מקובלני מבית אבי אבא, אבי אבא זה דוד המלך, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מה זאת אומר לי שאין תקווה, ראיתי בשמיים, קיבלתי נבואה, תשובה, תפילה, יכולה לבטל כל גזרה. אני אומר אולי בקצרה מה היה שם, הוא אמר לו, אתה לא נשאת אישה, בגלל שלא התחתנת ויש מצוות פריה ורביה, נגזר עליו למות. אומר לה, ואתה יודע שאני ראיתי ברוח הקודש, אתה נביא, אתה גם יודע, שעתידים לצאת ממני שני בנים, ממנו, שעובדי עבודה זרה, לכן אני מעדיף לא להתחתן, שלא יהיו עובדי עבודה זרה. והוא אמר לו, בהדה כבשדר רחמנה למלאך, מה אתה נכנס לחשבונות של בורא עולם? איך התחתן? אתה תתחתן. אמר לו, טוב, תן לי את ביתך, והזכות של שנינו אולי תעזור שהילדים לא יהיו מקולקלים. אמר לו, אני לא נתן את הבת שלי שתהיה אלמנה עוד יומיים. יש נבואה, ועל זה אמר לו, קלה נבואתך וצם, אתה אומר לי שאני אמות בטוח? יש כוח של תפילה. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל, התפלל מקירות ליבו, ישעיהו בדרך הביתה מקבל נבואה, תחזור לחזקיהו, התפילה שלו התקבלה. ואחר כך חי עוד 14 שנה חזקיהו המלך, כמו שאמר לו הנביא, אין מצב שאדם צריך חס ושלום להגיע לייאוש מתפילה. על כל פנים בישיבות המשיכו להתפעל הרב אלישיב, כל הישיבות, ממש תהילים ותפילות. בינתיים בשערי צדק, הרב פירר, אני חושב, אז היה ישב והזעיק ומנתח לב מספר אחד בעולם מארצות הברית, שהוא ביטל תורות שם כדי להגיע וצמצם, עשה הרבה דברים כדי שיוכל להגיע. כשהגיע בשביל לנתח את הרב, עשה לו את הבדיקות, התברר דבר מדהים. הרי מה היו שתי בעיות? קריש דם שמסתובב בגוף, ונקב קטן באחד העורקים של הלב. התברר שהקריש הזה נדבק על הנקב וסתם אותו. ואז לא צריך ניתוח, והוא חי עוד 4 שנים עד שנפטר. ואחרי הסיפור הזה שכבר היה על סף מוות, התפרסמו תמונות שהוא יושב בבית כנסת של שערי צדק ומתפלל מנחה, יושב על כיסא, מתפלל לפני שהוא שוחרר לבית. מי מצפה לדבר כזה ששתי בעיות יפתרו אחת את השנייה? שהקריש דם יסתום את החור ואז לא צריך, אין בעיה של קריש דם ואין בעיה של חור. תפילות זה כוח גדול, את זה סיפרתי כדי שנבין, יש עוד הרבה סיפורים כאלה מהדור שלנו, שאפשר לראות מה זה כוח של תפילות ישועות, שאדם לא מצפה בכלל, לא חושב על כיוון, אבל בורא עולם כתוב, אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו. הוא יודע לצייר ציורים, מסדר מהלכים, שאתה אפילו לא חושב עליהם. גדול העצה ורב העליליה, יוצר עלילות, כך כתוב בפסוק על הקדוש ברוך הוא. על כל פנים, חוקר אמריקאי, גוי, חקר את גורמי הקרישה שיש בדם. שזה דבר פלא, ברגע שבא במגע עם האוויר, נוצר ג'ל, והוא סותם, שזה חסד גדול, בלי זה אדם היה מת, מאיבוד דם. והג'ל הזה סותם את הפצע, עד שהאור מתאחה חזרה, שזה גם מפלאי הבריאה. אם מישהו יצרן רכב, היה אומר, רבותיי, אני מצאתי רכב חדש. המצאתי רכב שלא היה עד היום. גם אם קרה והתנגשות, שריטה, חבלה, אין לך מה לדאוג. תחכה שבועיים, הכל יסתדר לבד. הצבעים יתאחדו, והפח יסתדר חזרה. אתה לא צריך מוסך, לא צריך כלום. מי לא היה קונה רכב כזה? וגוף האדם, כל אחד יודע על עצמו כמה שריטות הוא עבר בחיים, כמה פצעים. אם היינו נשארים עם כל הצלקות והפצעים והשריטות והחתכים, איך היינו נראים היום? חסד השם שנתן לגוף להתאחות ולהסתדר, להתארגן. כשתינוק נולד, מתברר שהכבד שלו לא בשל לייצר את גורמי הקרישה שבדם. אז איך הוא לא מת משריטה? או אם לוקחים ממנו, עושים בבית חולים, לוקחים קצת דם, התשובה היא כי יש לו גורמי קרישה מהאימא, שעדיין קיימים בו. אבל הכבד עדיין לא בשל לייצר. הוא רצה לדעת מתי הכבד בשל, והוא כבר עצמאי, הוא לא צריך את גורמי קרישה של האימא. מתברר שבימים הראשונים, הכבד מייצר מעט מאוד גורמי קרישה, 20%, 30%. כל יום שעובר, הכבד מתבגר, כל יום מהלידה מתבגר, עד שהוא מגיע לרמה של 100% גורמי קרישה, וכל החיים לכל אדם בריא יש 100% גורמי קרישה בדם, שזה המצב הרגיל. אבל הוא גילה דבר מעניין, שזה מאוד סקרן אותו, למה זה כך? התברר שעד היום השביעי, כולל היום השביעי, גורמי הקרישה הם עדיין לא מגיעים ל-100%, 90, 95. ביום השמיני, גורמי הקרישה שבדם מזנקים ל-110%. בתשיעי חוזרים, יורדים ל-100, ואז כל החיים יש 100. הוא מציין שם שלפי המחקר הזה, היום שמתאים ביותר לניתוח מכל החיים של האדם, כמה ימים יש לכל אדם בחיים? המון ימים. היום הכי מתאים זה היום השמיני. והוא עצמו כגוי, הוא כותב ופלא שתורת ישראל לפני אלפי שנים, ידעה את סוד הטבע הזה, וצוותה הוא ביום השמיני ימול בשר אורלתו. דווקא ביום השמיני, אפילו בשבת, אסור להוריד דם בשבת, אבל אם ברית מילה חל בשבת, ברית מילה דוחה את השבת, וביום השמיני אפילו בשבת. אז הוא מתפעל. איך ידעו את זה לפני אלפי שנים? כן, גם כיפור. הוא מתפעל, איך ידעו את זה? אבל מהדברים שלו משתמע שהוא מבין שבגלל שידעו שגורמי קרישה ביום השמיני, לכן ציוו ביום השמיני, והוא לא יודע שזה בדיוק הפוך. אומר הזוהר, הסתכל באורייתא וברא אלמא. זאת אומרת, לפי זה, בגלל שברית מילה צריכה להיות ביום השמיני, אז הקדוש ברוך הוא סידר בטבע שגורמי הקרישה יגיעו לרמה של 110%. כך גם בספרה לשבעת ימים ואחר תתהר, פעם לא ידעו כמה זמן הרחם בונה את עצמו ומרפא את עצמו לאחר הדימום של המחזור, שלא ייפצע, שלא תהיה חדירה של חיידקים מבחוץ. מתי הרחם בונה את עצמו? פעם לא היה אולטרסאונד, לא ידעו. היום יודעים, לוקח 7 ימים. ואצלנו בהלכה, אחרי 7 ימים, אישה תובלת, ואז מותרת לבעלה, לפני כן אסורים, כי יש סכנה בדבר. מכמה היבטים, גם הגמרא אומרת, חביבה על בעלה, הרבה סיבות יש בעניין של טהרת המשפחה. אבל זה הסתכל באורייתא וברא אלמא. כל הבריאה מותאמת לדרישות של התורה. כשאדם יודע שזה כך, הידיעה הזאת, היא מביאה אותו להבין למה נבראתי, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. כי בספר הזה הוא מגלה שהוא שלם בכל שלמות, והוא לא צריך בני אדם, וכל מה שברא אותנו כדי להטיב לנו. רק הוא אומר, יש לכם פה תוכנית אדריכלית, שעל פי כל הבריאה נבראה עם כל הפרטים, גם אתה כולך על פי התוכנית הזאת, תלך לפי ההוראות האלה, שבספר הזה יהיה לך טוב, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. ואלה דברים שכל אדם בר דעת שבוחן אותם ובודק אותם, רואה שכשנצמד להוראות של התורה, הוא מרוויח לא רק עולם הבא, גם בעולם הזה. היינו נותנים עכשיו כמה דוגמאות, אבל הזמן כבר הגיע, אז אולי נדבר בשיעור הבא קצת על העניין הזה של תכלית החיים, תכלית הבריאה מההיבט הרוחני יותר וגם הגשמי. מי שירצה, יש גם בספר מפתחות לחיים, פרק שנקרא חיפוש רוחני, הבאנו שם המון דוגמאות של מצוות שאדם מרוויח בעולם הזה. שאתה רואה ממש שמי שברא את העולם, הוא זה שברא את האדם, הוא זה שכתב את התורה, וכל התכלית שהוא ברא את האדם כדי להטיב לו. אבל שם אותו בעולם שיש בו יצרים וניסיונות, האדם האמיתי זו הנשמה, שם אותו בתוך גוף, כי בלי גוף אין יצרים, רק על ידי הגוף, החומרי, יש תאוות, יש יצרים, וכשהאדם מגביר את הרוח על החומר, על פי הוראות יצרן, אז הוא גם מרוויח את העולם הזה וגם את העולם הבא. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו לשמירת עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, ולהצלחת כל הציבור שנמצא כאן, שהשם מלא משאלות לב כולם, וכן הצופים בכל מקום שהם, בבריאות ובשמחה לאורך ימים ושנות חיים.
1: תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה. אנחנו עוברים לשאלות. שלום לכבוד הרב זמיר כהן. אנחנו מחלקה לוחמת בעזה, ויש איתנו ספר תורה צמוד. הבעל קורא שלנו נפצע, ואין מי שיקרא לנו בתורה. רצינו לשאול אם אפשר לקרוא בכל זאת, גם בלי טעמי המקרא. תודה.
0: חבל שלא שלח את השם, אבל קודם כל נקדיש את השיעור ואת הדברי תורה לרפואת אותו לוחם שקורא בתורה ונפצע, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, שישוב לאיתנו לקרוא בתורה כרגיל. לגבי ההלכה, לכתחילה צריכים לקרוא את התורה עם טעמים. הטעמים שבתורה הם, יש בהם סודות, הם לא כלאחר יד, חוץ ממה שהם גם מסייעים להבין את הפסוקים של התורה. יש מנגינה של געגועים, יש מנגינה של נזיפה, יש מנגינות שונות שעם הטעמים אפשר להבין יותר את הפסוקים, אבל האריז"ל אומר שיש בזה עוד סודות שקשורים לעולמות רוחניים, לכן טעמים זה מאוד חשוב, אבל זה לא מעכב את הקריאה. כלומר, אפשר לצאת ידי חובה גם אם קוראים בלי טעמי המקרא. אז יש מי שיודע לקרוא עם טעמים, יקרא. אם אין, יקרא מי שלא יודע. גם מי שקורא בתורה צריך להכין לפני. אבל אם הוא לא הכין טוב, או שהוא לא יודע אם הוא ידע לקרוא או לא, יש כאלה שמעמידים לידו אדם עם חומש, והוא קורא, מי שעם החומש, הרי התורה היא לא מנוקדת ואין בה טעמים, בגלל שיש בה רבדים של צורות קריאה שונות, לא מנקדים אותה, כדי שאי אפשר לקרוא אותה בצורות שונות לפי כל הסודות שבה. אבל בחומש זה מנוקד, ויש גם טעמים. אז יכול לעמוד אדם לידו, מסתכל בחומש, ויש תנועות שהקוראים בתורה יודעים את התנועות האלה, שתנועה כזאת מראה על מנגינה כזו, וזה מנגינה כזו, אז לפי התנועה הוא מכוון אותו איך לקרוא בתורה. אבל גם אם זה אין, או שהוא עם התנועות לא יודע איך לקרוא בתורה, יקראו את התורה בלי טעמים. אבל מה שכן חשוב להקפיד, שזה כן מעכב, שהקריאה לא תהיה משובשת מבחינת הגיית המילים. יש מקומות בתורה שהתורה כתובה בכתיב חסר. יש מקומות שכתוב הוא וצריך לקרוא היא, יש סיבות למה. אבל אם הוא יקרא בתורה והוא לא הכין לפני, הוא יכול לקרוא בשיבוש, בלי קשר לטעמים, הקריאה לא תהיה נכונה. וזה כבר כן מעכב. לכן מה שצריך לעשות, שלפני שקורא בתורה, אפילו אם הוא קורא בלי טעמים, אבל שיסתכל בחומש, יקרא כמו שצריך, יבדוק שם כל, מה הקריאה הנכונה, וגם כשהוא קורא אחר כך בתורה עצמה, נמצאים בעזה, אין מי שיכול שם להביא איזה מישהו מבחוץ, אבל כשהוא קורא, יעמיד לידו אחד מהציבור שיהיה עם חומש, ושהוא יעקוב אחריו. שאם הוא אמר מילה לא נכונה, שההגייה היא לא נכונה, האדם שלידו מיד יתקן אותו. שכתוב פה היא, כתוב הוא, יאמר לו איך בדיוק לומר את המילים כראוי, כדי שהציבור יצא ידי חובת קריאה. לסיום, רוצים להודות כאן למשה היקר, שתורח כל השבוע לארגן ולהפיץ, תבוא עליו הברכה עם כל העוזרים והמסיים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
3: ערוץ 2000.
2: מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
0: ערוץ 2000.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000.
1: הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו נדבר בעזרת השם היום על ענייני תשעה באב. זאת אומרת, לא רק הלכות של תשעה באב, אלא גם המהות של תשעה באב, החשיבות של תשעה באב, וכמה, דווקא מהיום הכי קשה בשנה, יכולה לצמוח לנו ישועה הכי גדולה. לא רק לכלל ישראל, אלא לכל אחד בפרט. כמה הבנה וכמה תועלת יכול לצאת לנו דווקא מהיום הקשה הזה, שנלמד גם איך לרומם את עצמנו ואיך לזכות לישועות, ישועות לכלל ישראל ולכל אחד בפרט. אנחנו נתחיל בעזרת השם קודם כל בעניין של ההלכות, נסדר את זה לפי הסדר של הזמן. יש לנו שבוע שחל בו תשעה באב, סעודה מפסקת ויום תשעה באב עצמו. שבוע שחל בו תשעה באב, גם בני ספרד שעד עכשיו נהגו להתקלח, להתגלח, להסתפר, בשבוע שחל בו תשעה באב לא מתגלחים, לא מסתפרים, גם כן לא לובשים בגדים מכובסים, כי זה פשוט עניין של שמחה. השבוע שחל בו תשעה באב, הכוונה ממוצאי שבת, חזון, שזה השבת הקרובה, הסמוכה אלינו, ובשבת עצמה כמובן שאוכלים בשר ושותים יין, אין שום בעיה, אבל בשר אנחנו הפסקנו לאכול מיום ב' באב, עד יום תשעה באב כולל, מנהג הספרדים לחכות עד יום סוף עשרה באב עם הבשר, דהיינו עד יום רביעי בלילה, ככה זה יוצא השנה. למה? כי עיקר בעירה, שריפת בית המקדש הייתה ביום עשירי באב, השנה זה יוצא ביום רביעי, אז עד יום רביעי בלילה לא אוכלים בשר. זה מנהג, ככה המנהג. בשבוע שחל בו תשעה באב, כמו שהזכרנו, בגדים חדשים, אנחנו לא לומשים, גם לא מחפשים בגדים, אלא אם כן יש אנשים שצריכים את זה לרפואה, לבריאות, או אם זה בגדים שהם בגדי זהה, גרביים, גופייה, תחתון, זה בגדי זהה. כאלו מותר ללבוש אפילו שהם מחובסים, מותר, כי הם משמשים לקליטת זהה. כל שאר בגדים העליונים יותר, כדאי להכין אותם לפני, דיינו ללבוש אותם קצת לפני השובה שחל בו תשעה באב, חולצה, מכנסיים, בגדי נשים, מה שנשים לובשות, ללבוש איזה חצי שעה ככה במשך הימים הללו שסמוכים לשבוע שחל בו תשעה באב, ואז לקפל, להכין אותם שיהיו מוכנים בגדר שלא מכובסים לשבוע שחל בו. מי שלא הכין, יש עצה ששמים על הרצפה, פשוט משאירים את זה על הרצפה קצת, של הרגשה שזה כבר לא מעלה של המכובס, ואז אי אפשר ללבוש אותם. בשר אנחנו גם ככה לא אוכלים, אמרנו כבר מיום ב' באב, אבל אם יש שמחות של מצווה בזמנן כמו ברית מילה, פדיון הבן, יהיה מותר עדיין לאכול גם כן בשר. מוזיקה אנחנו לא שומעים בימים הללו, זה כולם יודעים, עד מוצאי תשעה באב לא שומעים אנחנו מוזיקה. גם סיום מסכת אפשר לעשות גם סעודה עם בשר. ילדים קטנים מותר לחבס להם, כי ילדים קטנים יש להם הרבה חלופה של הבגדים, וזה, אין בזה שום בעיה. מותר לצחצח נעליים, לגזות ציפורניים חובה תמיד, חוץ משבת וחג כמובן, שזה אסור, אבל בכל שאר ימי השנה חייבים לגזות ציפורניים. בן איש חי כותב, אפילו ביום תשעה באב עצמו, אם אדם לא הספיק או לא יכל לגזות ציפורניים, נגיד שהוא היה באבלות של 30, והסתיימה ביום תשעה באב, ויש ציפורניים עוטפות על הבשר, שמסתכלים מפה, רואים את הציפורן, זה נתפסים בזה מזיקים, וכוחות של טומאה, השם ישמו, מותר וצריך אפילו ביום תשעה באב, לגזות ציפורניים ארוכות. אסור כל השנה ציפורניים ארוכות, וגם יהיה מותר להוריד אותם בימים אלו, כולל תשעה באב. רחיצה של במים חמים, אנחנו לא מתרחצים בשבוע שחל בו תשעה באב, מטהר מים צוללים, לא כולל את יום תשעה באב עצמו, שתכף נדבר, שלא, ודאי שלא מתרחצים בו, אבל מים קרים לפני זה, בשבוע שחל בו תשעה באב, מותר להתרחץ עם מים צוננים, מי שקשה לו, מותר לשבור קצת את הקור של המים, על מנת שיוכל להתקלח. ילדים קטנים ודאי שמותר מים חמים, אנשים בוגרים, יולדות, מניקות, מותר מים חמים. ואם יש אדם שהוא מאוד מאוד סובל, סובל מהחום, והוא לא מסוגל בשום פנים באופן מים קרים, וזה לא מתקלח, זה גורם לו פשוט צער גדול, יהיה מותר, יהיה מים קצת יותר חמים, זה יהיה מותר. לכתחילה, כמו שאמרנו, כל אדם ייזהר להרגיש את האבלות, להתקלח עם מים צוננים, אני יודע, בקיץ גם ככה המים הצוננים הם קצת פושרים, זה יהיה מותר. תבילה במקווה, אפילו שהמים קצת חמים, זה תבילה לצורך של מצווה, אם זה גברים או אם זה נשים, זה יהיה מותר גם אם המים הם חמים. ערב תשעה באב, רבותיי, יש לנו את הסעודה המפסקת. הסעודה המפסקת זה סעודה שאנחנו אוכלים אותה ממש בסמוך לכניסת הצום. כל מה שאוכלים לפני זה, זה לא הסעודה המפסקת. הסעודה המפסקת, הכוונה שזאת האחרונה שממש סמוכה לצום. אנחנו צריכים להראות בסעודה הזאת שפלות וצער. זה לא עניין של אבלות, אלא שפלות וצער. לכן חז"ל אסרו מצד הדין בשר, אסור יין, יושבים על הרצפה, לא עושים זימון, משתדלים לשבת בנפרד, על מנת שלא יצטרך בזימון. לא אוכלים שני תפשילים בסעודה הזאת. מה זה שני תפשילים? אורז ודגים. דגים גם לא כדאי לאכול בסעודה הזאת. סרדינים, שאומרים שמותר, סרדינים זה לא דבר מכובד, זה לא דבר שעולה על שולחן מלכים. אבל דגים, ממש מושתי וכאלו, זה לא זמנם בסעודה המפסקת. מה אוכלים? אוכלים ביצים, אוכלים תפשיל אורז, מג'דרה, כל אחד כמו שהוא מכיר, כמו שהוא קורא לזה, אבל לא שני תפשילים. כלומר, מה זה שני תפשילים? שרוצים לעשות גם ביצה וגם איזה תפשיל אחד נוסף לידה. זה אסור. שני תפשילים זה חשוב, אסור. סלט חי זה לא תפשיל. גבינה זה לא תפשיל. לחם זה גם לא נקרא תפשיל. שני תפשילים שונים. גם כן, אפילו שני ביצים, שתי ביצים, אחת שלוקה, אחת מבושלת, אחת מבושלת ואחת חביתה. זה נקרא שני תפשילים. אז לשים לב, כשזה הכל מבושל ביחד, בסיר אחד, אפילו ששמו שם כמה דברים, אבל זה הכל תפשיל אחד, תפשיל אחד. אבל כשזה מופרד, לשני תפשילים שונים, הכוונה, לא שתי ביצים. ביצה וביצה זה אותו דבר, אבל אם עושים את זה בצורה שונה, זה נקרא שני תפשילים. שני תפשילים אנחנו לא אוכלים בסעודה המפסקת. לגבי דג מלוח, דג מלוח זה לא נקרא תפשיל, מותר לאכול אותו בסעודה המפסקת עם תפשיל אחר. מה יש לנו עוד? ירקות כבושים, רבותיי. ירקות כבושים, אם הם נאכלים חיים גם בלי הכבישה שלהם, כמו מלפפון, עגבניה, זה לא נקרא שהם מבושלים, אבל אם זה סוג של ירקות שרק כאשר כובשים אותם, רק אז הם ראויים למאכל, כמו סלק, סלק כבוש למשל, או חציל כבוש, זה נקרא תפשיל, כי אי אפשר לאכול אותו חי. אז ממילא אי אפשר לאכול אותו עם עוד תפשיל אחד נוסף. כמו שאמרנו, סעודה מפסקת, זה פשוט צריך להיזהר, לאכול אך ורק תפשיל אחד. בירה לא שותים, תה וקפה טוב להחמיר. בסוף הסעודה מי שאוכל תפשיל אחד, רוצה תה, קפה. זה לכאורה התפשיל. טוב להחמיר, מעיקר הדין, מותר. אמרנו, יושבים על הארץ, חולצים נעליים בסעודה המפסקת, ופשוט בכובד ראש. עכשיו, אם אדם, הוא לא קיבל על עצמו את התענית בסעודה המפסקת, ציים סעודה מפסקת, ואז הוא מרגיש צורך לאכול, הסעודה עשה ברכת המזון, מרגיש צורך לאכול עוד משהו, מותר. כל הזמן שלא שקע חמה, אנחנו מחכים איזה 2-3 דקות לפני שקעת החמה, כדאי להיזהר בזה, ויהיה מותר. אדם מסתר שהוא מרגיש שהוא רוצה עוד לשתות משהו, עוד לאכול משהו, אין בעיה, זה מותר. זה לא אומר שקיבלנו, אלא אם כן אדם קיבל בפה מלא את התענית כשהוא סיים את הסעודה המפסקת. אם לא, גם אחרי זה מותר. והמלצה טובה לצום, שמענו בשם הרב חיים קניאבסקי, אנחנו עושים את זה בעצמנו הרבה שנים, זה מאוד מועיל. לקחת קוסטי, את הקוסטי הזה, לשים בו 2-3 כפיות של סוכר, מתוק מאוד, מי שלא רגיל, שיהיה ממש מתוק, ואז שותים את זה. מתוק מאוד, נכון, אבל זה מכניס את הסוכר לתוך הגוף. אחרי זה לשתות איזה מים, לשתות מים, כמה כוסות מים, להעביר את המתיקות. זה מאוד מחזק, מחזק את הלב, נותן כוח, מאוד מועיל לצום. גם כדאי לאכול ענבים, מי שאפשר לו, ענבים, הסוכר של הענבים מתפרק בגוף בצורה איטית, מאוד מועיל לצום. ועוד עצה טובה, גם מבחינה בריאותית, שאדם מרגיש שהוא צריך ללכת לבית הכיסא, שלא יעקב את עצמו, כל הזמן זה לא טוב, תמיד צריך שהגוף יהיה נקי, כל שכן בצום, שכשהגוף נקי הצום יותר קל ואין מיגרנות גם. אז כדאי לשים לב טוב לעניין הזה. יום תשעה באב, מורה ורבותיי, יום תשעה באב, לפני שדבר על המהות, אנחנו נדבר קצת כמה הלכות. הלכנו ביום הזה, רבותינו ציווה אותנו בחמישה סוגים של עינויים. אכילה, שתייה, שזה אסור, סיכה, כוונה סיכה. אז ששכים את האור עם שמן או בשמים טובים, שפשוט לרקח את האור, הכוונה. וכמובן נעילת הסנדל, לא לובשים נעליים מאור, ובינו לבין הדברים שבינו ובין האיש ואישה, הם לא יושנים ביחד. נסביר את הנושא קצת של האכילה, השתייה, רחיצה וכו'. נתחיל בעניין של הרחיצה. הרחיצה, אנחנו לא רוחצים בכלל ביום תשעה באב, וגם כן אנחנו לא נוטלים ידיים כרגיל, אפילו את זה לא. פנים לא שוטפים. נטילת, מה שוטפים? רק את העיניים, אולי להעביר קצת את מה שישר מהשינה. אבל גם כשאדם קם בבוקר וגם כשאדם יוצא משירותים, אנחנו כל השנה עושים נטילה עם ממש עם ספל, או יש כאלה, לא חייב ספל, שיוצאים משירותים בבוקר, שקמים, חייבים ספל. שיוצאים משירותים במשך היום לא חייבים ספל, אבל עושים בדרך כלל את כל כף היד, גם עם ספל שעושים בבוקר, בנטילה של הבוקר, את כל כף היד כולה. אבל זה לא חובה מעיקר הדין, כי עיקר הדין, אנחנו צריכים כל בוקר עד סוף קשרי האצבעות. עד פה, המקומות האלו, שיש את הנתפסת, אותה רוח רעה שקמים בבוקר. נוהגים לעשות את כל כף היד, שזה מנהג ישראל, טהרה, שום טהרה, אבל לא חובה. ביום תשעה באב, מה שמעיקר הדין מספיק, דהיינו, עד סוף קשרי האצבעות, אם זה בבוקר שקמים, נטילה בבוקר היא הכי חמורה, שעורר הרוח רעה על הידיים, אז אנחנו עושים נטילת ידיים, עד סוף קשרי האצבעות, לא את כל כף היד. מי שעשה בטעות, עשה בטעות, אבל לא עושים את כל כף היד. יש שני אנשים שמותר להם לעשות את כל כף היד לגמרי, כשנוטלים ידיים. הראשון זה הכהנים, שהם ניגשים לברך את עם ישראל, אז הם עושים נטילת ידיים לפני זה, לוי נוטל להם, או שהם בעצמם. אז פה הם נוטלים ידיים כמו שהיה דרך לקדש ידיים בבית המקדש. איך היה דרך קדש של בית המקדש? קידוש ידיים זה עד סוף פרק של כף היד, עד הסוף, כל כף היד כולה. לכן הכהנים נוטלים כל כף היד. גם חולה שהוא לא יכול לצום או שאסור לו לצום ביום תשעה באב, כי יש אנשים חולים שזה מסוכן להם, שזה לא בריא להם וכולי, זה כבר עוד נושא בפני עצמו, כל מי שהוא חולה, או אישה שהיא הולדת תוך שלושה ימים, שממש אסור לה לצום. שבעה ימים, גם כן, תלוי לפי המצב. משבעה עד שלושים זה כמו חולה שאין בו סכנה, כמו חולה שאין בו סכנה. שבעה ימים, אם היא מרגישה חלשה, ודאי, בתוך שבעה ימים, אפילו בין שלושה לשבעה, גם כן, אם היא מרגישה שהיא חלשה, לא תצום. בין שבעה לשלושים, זה כבר תלוי לפי המצב שלה. אבל צריך מאוד לשים לב לדברים על הלפי, יש אנשים לפעמים מאוד חלשים ויכולים לבוא עוד לסכנה, אבל הם פוחדים שלא לצום. צריך להרגיע אותם שעל פי ההלכה, אדם שהוא חולה חלוש ויכול חס שלום לדרדר מצבו, צריך לאכול, מותר לאכול וצריך לאכול, לא אכילה של עונג וכדומה, אבל אכילה שישמור על הבריאות של הגוף. גם אנשים שהם מאוד חולים, שהם חלושים, אנשים סקנים, אנשים סיעודיים, שהצום יכול להזיק להם, אז הם צריכים לאכול, נותנים מהם לאכול. אז אדם שהוא אוכל, בהתר, והוא אוכל לחם, הוא נוטל ידיים. איך נוטל ידיים? כמו שמקדשים ידיים. מקדשים ידיים, כמו שאמרנו, עד סוף פרק כף היד. אז גם מי שאוכל בהתר בתשעה באב ונוטל ידיים ללחם, יעשה נטילה כרגיל עד סוף של פרק כף היד. פנים, אמרתי שלא רוחצים פנים. יש אנשים שהם, אם לא, לא חוץ פנים, אין דעתו מיושבת עליו כל היום. הוא לא מסוגל, הוא חייב. אז יהיה מותר לו גם בזה לשטוף פנים, רק לא להכניס מים לתוך הפה, מנת שלא לבלוע. אנחנו, מה שעושים בדרך כלל, כמו שאמרנו, רוחצים את העיניים, יש את הלפלוף הזה של השינה, זה יהיה מותר. רחיצה לצורך רפואה מותר. קלה שהיא בתוך 30 יום לנישואים, צריך שהיא תראה תמיד יפה בעיני בעלה, אז קלה בתוך 30 יום לחופתה, היא רוחצת את הפנים שלה כרגיל, אין לה בזה איסור. רחיצה של מקום מלוכלך בגוף, מותר, אדם פתאום נהיה לו בוץ ביד, מותר לרחוץ את זה. אם רוחצים פירות, ירקות, בשביל הלילה, בשביל סעודת הלילה, רוחצים ידיים, אגב השטיפה של המאכלים, מותר. אדם נכנס לשירותים, רוצה לרחוץ את עצמו, וצריך לרחוץ את עצמו עם מים, זה דברים כאלה יהיה מותר. מה שמקומות של לכלוך, זה יהיה מותר. זה כמה מילים לגבי הרחיצה. לגבי נעילת נעליים, רבותיי. אכילה ושתייה, סיכה, רחיצה, נעילת הסנדל, וכמו שאמרנו, דברים שבינו לבינה. אז לגבי נעילת הסנדל, הכוונה היא שאנחנו לא לובשים נעליים מאור. מה זה נעל מאור? שימו לב, ההגדרה היא פשוט מאוד. כל נעל שיש באור, בין בתחתית בסוליה, בין מלמעלה, וזה נועד בשביל שיהיה נעים, או בשביל להגן על הרגל, זה נעל אור שאסור ללבוש אותה. אם הנעל, יש בה איזה פיסת אור, היא כולה עשויה כמו נעל ספורט, זה כולה עשויה מחומרים סינתטיים, אפילו שהם מאוד נוחים ונעימים, אפילו יותר מאור, אין איסור. הגזרה שחזל, לא ללבוש נעלי אור, זהו. אם תלבש נעליים מגומי, פלסטיק, לא משנה איזה חומרים, אפילו מאוד טובים, משובחים, אין בזה שום איסור. כל האיסור זה רק אם הנעליים עשויות מאור, שאור כוונה שהוא נותן לך תחושה של נעימות, בדריכה, או מלמעלה, או בשביל להגן על הרגל. לכן, אם הסוליה היא מגומי או חומר סינתטי אחר, והגפה, החלק העליון של הנעל, הוא עשוי מאור, טוב, זה שוב להגן ולהחזיק, זה אסור. אבל אם הכל זה סינתטי, ויש איזה רק איזה פיסת אור, איזה מין שני הדבקות כאילו מאור מלמעלה, זה לא נועד לא להגן על הרגל וגם לא להחזיק את הנעל. זה אולי נקשה של יופי, אין בזה איסור. אם זה כפכפים או נעליים שיש להם אור, רצועת אור מלמעלה. הרצועת אור מלמעלה זה בשביל לתפוס את הרגל. אז זה אסור, אפילו שהסוליה עצמה היא מגומי, כן? או להגן על הרגל. זה אמרנו אסור. רק אם יש איזה פיסת אור על הנעל, מבחוץ, שזה רק עניין של יופי, ולא מחזיק ולא מגן, זה לא נחשב נעלי אור, מותר לבוש אותם. אגב, גם נעל שהיא נראית כמו אור, אבל היא לא באמת אור, מותר ללבוש אותה. מותר. יש אנשים שמותר להם נעלי אור, חולה או יולדת, שהם צריכים את זה יותר נוח להם, וזה הנעל שהיא נוחה להם ביותר, הנעל מאור, חולה או יולדת, מותר להם. אם אדם הולך במקום שיש סכנה, או לא יודע, יש שם קוצים, או כל מיני בעלי חיים, הוא צריך ללבוש דווקא נעלי אור מסוימות, מותר, כמו למשל חיילים, ודאי שהם צריכים ללבוש נעליים כאלו מאור. ילדים קטנים שלא הגיעו למצוות, אם אפשר לחנך אותם מה טוב, אבל בעיקר הדין, הם יכולים ללבוש נעלי אור ילדים קטנים, שלא הגיעו עדיין לעול תורה ומצוות. אדם שהולך במקום, יש שם לכלוך, ונעליים יחידות שהן מתאימות לו זה אור, מותר לו ללבוש נעלי אור. גם, רבותיי, במשך כל היום כולו לא לובשים נעלי אור. למה אני מקולם כולו? כי יש מיום חצות, יום תשעה באב בחצות. אז למרות שיושבים על הקרקע, גם בלילה, גם ביום, מחצות היום, כבר קמים ויושבים על הכיסאות. ככה המנהג של ישראל, כי יש לנו גם אמונה שבעזרת השם נדבר על זה תכף, שדווקא מתוך החושך הגדול יש אור גדול. המלך משיח נולד דווקא ביום תשעה באב, ולכן אז נוהגים לשבת כבר על הכיסאות מצהריים, מחצות היום של תשעה באב. אבל נעלי אור, אכילה, שתייה, שיחה, כל הדברים האחרים נוהגים עד סוף היום. לא מקילים בזה שום דבר. לגבי השינה של בעל ואישה, אז לא לישון באותו מיטה. אדם לא ישן באותו מיטה עם אשתו. גדר וסייג, שומרים מרחק, מותר למסור מיד ליד דברים עם האישה במצב של תאורה. אבל לישון באותה מיטה לא כדאי. למה? עושים גדר וסייג בעניין הזה. לימוד תורה, רבותיי, בתשעה באב, התורה משמחת את ליבו של אדם. אז לכן אנחנו ביום תשעה באב, אנחנו לא לומדים דברים שמשמחים את הלב. חובה ללמוד תורה גם ביום תשעה באב. אין יום בשנה ואין זמן שאין לנו חיוב של, של, של לימוד תורה. כל השנה חייבים. רק שאלה מה? אז ביום תשעה באב, התורה משמחת את הלב, אז לומדים דברים שלא משמחים את הלב, לומדים את כל המדרשים, וזה מדרשים מאוד מאוד נפלאים ומחזקים בענייני החורבן. אם זה בגמרא, בתלמוד, אם זה המדרשים, יש הרבה דברים מאוד מאוד יפים שמותר ללמוד אותם, מאוד מעוררים, מחזקים את הלב, וגם מעניינים. דברים שצריכים לדעת, מה קרה לעם ישראל, מה הסיבות, שנדח לתקן את מה שצריכים לתקן. ויש לנו כמובן גם כן את בתנ"ך, אם זה ירמיה, שמותר ללמוד, או נבואות בישעיה, נבואות, או ספר איוב, דברים שתוכחה. דברים שתוכחה, זה יהיה מותר ללמוד. הדברים, כמו שאמרנו, שמסמכים את ליבו של אדם, אנחנו לא לומדים ביום תשעה באב. למשל, חוק לישראל. אדם רגיל כל בוקר לקחו חוק לישראל. אז קורא את

ביום תשע באב, תהילים, כולם שואלים תהילים. תהילים לכתחילה היה עדיף להימנע, אבל אם אדם הוא לא יקרא שום דבר אחר, אם לא יקרא תהילים, אין לו מה לקרוא, הוא לא יודע, לא מבין, אז לאדם כזה, במקום שיהיה בטל לגמרי, מותר לו לקרוא תהילים. או אם יש אדם חולה שרוצים לקרוא את זה לרפואתו, מותר לקרוא תהילים גם ביום תשעה באב. אז זה לגבי תהילים. כמובן שספרי מוסר זה מצווה גדולה, תמיד לקרוא, בפרט ביום תשעה באב. גם נשים אגב, נשים, כל מה שאמרנו לגבי לימוד של תורה, זה אמור לגברים ונשים כאחת. מה שמותר ללמוד, מותר. מה שאסור, לימוד של תורה שאסור, אסור גם לנשים. יפה. מלאכה ביום תשעה באב, רבותיי, מה זה מלאכה? משתדלים כשלא לעשות מלאכה, לא ביום, דווקא. מי שעושה בלילה, כיוון שאני אומר מלאכה, הכוונה, כל מיני מלאכות, מלאכת כפיים, בדרך כלל, זה המדובר. מלאכת כפיים משתדלים שלא לעשות. גם במסחר יש למעט. אם אדם יש לו איזה חנות מקולת ודברים שהרבים צריכים אותם, אפילו לא בשביל תשעה באב, אבל בשביל לקנות שיהיה לאחרי תשעה באב, זה דברים שמקומות כאלה מותר לפתוח אותם. אבל רצוי, אם אפשר למעט, למעט, מי שיכול להפחית במלאכה, אפילו בדברים שמותר, כמו שאמרנו, פרקמטיה, מסע ומתן, דברים של מסחר שמותר, אם יכול למעט, עדיף שימעט. אבל שוב, אם זה דברים שהרבים צריכים אותם, ודאי, אין בזה שום חשש בכלל, כמו המרכולים למיניהם שצריכים דברי מזון וכדומה, זה ודאי שיהיה מותר לפתוח. ביום תשעה באב, רבותיי, אנחנו לא אומרים שלום, לא אומרים שלום, זה יום של צער, איזה שלום? או זמן של צער, מי שאומר טעות שלום, אז אומרים לו, עונים לו בשפה רפה ובכובד ראש. מה לעשות? שלום, כן. כי יש אנשים שלא שמים לב לדבר הזה. טיולים, רבותיי, לא מטיילים ביום תשעה באב. זה לא יום שראוי בכלל לטיולים. יש כאלה גם, נזהרים, אפילו תינוק, לשחק איתו, ככה, זה מאוד משמח את הלב. אז לא כדאי ביום תשעה באב לעשות את זה, רק אם הוא בוכה כמובן, והילד צריך, ילד, ילדה, הם צריכים את את החיבוק הזה, את ההרגשה הטובה הזו, אז ודאי שיהיה מותר להרגיע, לקחת אותם ביד ולשחק איתם, שירגעו. בליל תשעה באב, רבותיי, אנחנו מסירים את הפרוכת, עשה השם זמם, ביצע אמרתו, ביצע לשון קריאה, כביכול קרא, הקדוש ברוך הוא את בגדי מלכותו, ככה אומרים רבותינו, זה פסוק באיכה, כך אומר המדרש, כביכול הקדוש ברוך הוא קרא בצע אמרתו, כאילו כביכול קרא את בגדי מלכותו. אז אנחנו, הפרוכת, אנחנו חצי פרוכת, אנחנו מסירים ויושבים על הארץ, החל מליל תשעה באב, כמובן, באים לבית הכנסת בלי נעלי אור, לשים לב טוב לדבר הזה, מי שטעה, אומרים לו שצריך להסיר את נעלי האור, ואנחנו יושבים על הקרקע, עד אחרי חצות ביום עצמו. ביום עצמו הגיע חצות, אז מהרצפה יושבים על הכיסאות כרגיל. שרפרף שלא גבוה שלושה טפחים זה 24 סנטימטר. אז עד 24 סנטימטר, ספסל כזה נמוך, שרפרף כזה נמוך, יהיה אפשרות לשבת עליו. אנחנו מתפללים תפילת ערבית בכל בכי, בצער, להראות להשם יתברך את הצער שבאמת אנחנו מצטערים על גלות השכינה, על חורבן הבית של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אומרים לכם בתפילת העמידה, אני אומר זה גם לגברים וגם נשים, בשלושת התפילות, ככה מנהג בארץ ישראל, ככה כותב בחזון עובדיה, שלושת התפילות של תשעה באב, ערבית, שחרית ומנחה, אומרים נחם השם את אבלי ציון. זה נאמר באמצע ברכת תשכון בתוך ירושלים מרחק כאשר דיברת. באמת, אנחם, את התוספת הזאת שמדברת, שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיבנה את ירושלים, זה אמור, מעיקר, לפי הסדר של התפילה, זה היה צריך להיות באיפה שאומרים אנחנו בעצם את יעלה ויבוא. יצא השם אלינו בעמך ישראל, ותפילתם שיהיה.
שם היינו צריכים

0: להנחם, אבל כיוון שזה מדובר פה על בניין ירושלים, אז תקנו את זה, את הברכה הזאת, את האמירה הזאת והברכה הזאת, מנחם ציון בבניין ירושלים, בברכה של בניית ירושלים. אז בשלושת התפילות ככה אנחנו נוהגים. אני יודע, הבן איש חי, הבן יוסף חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא אמר לקרוא את תנחם דווקא במנחה. ככה נוהגים גם מבני אשכנז, דווקא במנחה של של של תשעה באב. למה? כי זה הזמן של הנחמה, עדיין לא רואי בתחילת היום להגיד. אבל כותב מרן הבית יוסף וככה חזון עובדיה, שהמנהג לומר כל שלושת התפילות. טוב, אז אדם שכח להגיד נחם, מה יעשה? ישלים את זה ברצה, איפה שאומרים יעלה ויבוא, אז יגיד שם נחם השם את אבלי ציון וכו', אבל לא יחתום ברוך אתה השם מנחם ציון בבניין ירושלים. אני אגיד, עד ברוך אתה השם, לא יחתום, וימשיך, ואתה ברחמך עמית הרבוס במתרצנו. זאת אומרת, שוב, אם אדם פספס את הנחם בברכת בוני ירושלים, המשיך עלה, אמר שומע תפילה, אמר רצה השם אלינו בעמך ישראל, ואז הגיע למקום שבו אומרים בדרך כלל יעלה ויבוא, ישלים שם את הנחם, יגיש שם את הנחם, עד החתימה. החתימה לא יחתום, אלא ימשיך אחר כך, כמו שממשיכים. ואתה ברחמך רבים, תחבוז מה מתרצנו, ותחזן העניין שבחה לציון ברחמים וכו'. ככה יעשה. אם אדם שכח גם את זה, לא חייב לחזור על התפילה בשביל להגיד את תפילת או ברכת נחם. יש כאלה שלימו את זה, אלוהי נצור לשונים הרע, יגידו שם את נחם, כמובן בלי החתימה של הברכה, אפשר באמצע אלוהי נצור לשונים הרע, שם להשלים את זה. אנחנו בתשעה באב, גם בלילה, גם ביום, מרבים בקינות, בבכי, מתפעלים השם יתברך, שקדוש ברוך הוא יחיש את הגאולה, ואנחנו תראו שאחרי שמסתיים הקינות, קוראים את מגילת איכה, מסודרת לפי א' ב', עברה עם ישראל על א' ב', אז מה אנחנו עושים, אמוריי ורבותיי? אנחנו אומרים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה זה ואתה קדוש שקוראים? אנחנו רוצים להגיד לשם יתברך, ריבונו של עולם, אף על פי שאנחנו בסבל, אף על פי שאנחנו בצער, כל מה שעבר עלינו, כמה שאנחנו בוכים, אנחנו לעולם לא נעזוב אותך ונמשיך לקדש את שמך יתברך תמיד, בכל המצבים, בכל הזמנים, עם כל מה שעובר עלינו. ואנחנו גם עכשיו אומרים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. זה גורם להתעוררות אדירה של רחמים ואהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שהוא רואה איך הבנים שלו, אף על פי כל מה שעוברים בעצר מצטערים, מקדשים אנחנו את שם השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מתמלא עלינו ברחמים עצומים. לכן נוהגים לומר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אמנם לא אומרים הוא בא לציון גואל, כי אין גאולה בלילה, ולא אומר ואני זאת בריתי אותם, כמו שאומרים תמיד לפני ואתה קדוש. למה לא אומרים אני זאת בריתי אותם? כי זה נראה כאילו קוראת ברית על הקינות. לא מתאים. לכן רק ישר מתחילים לומר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. בבוקר, רבותיי, יש כאלה נוהגים להניח תלית את תפילין בבוקר לפני התפילה, ובהם מתפללים בלי תלית ובלי תפילין בזמן השחרית. ככה היה המנהג של רבן יוסף חיים, אבל בואו בארץ ישראל, כמו שכותב הרב חזון עובדיה, שבארץ ישראל, בירושלים, מנהג כשמתפללים שחרית עם תלית ותפילין, רק כשמגיעים לקינות, חולצים את התפילין. בבוקר, רבותיי, גם כן אנחנו מעריכים בקינות, וכדאי שכל אדם אחרי התפילה, כל אחד ייזהר, ישתדל, יקבע לו לימוד, לימוד, כמו שבהרבה מקומות יש, ברוך השם, בעם ישראל שיושבים, עומדים את המדרשים על החורבן, ודברי חיזוק, ודברי מוסר, וקצת מספר איוב, או הלכות אבלות לומדים. לא תמיד יש הזדמנות, זה הלכות חשובות מאוד, הן מצויות המון לצערנו. זה דרך העולם. אז כדאי, זה הזמן, הלכות אבלות, גם כן, דברים, בפרט דברים המצויים, דברים מעניינים, ללמוד ביום תשעה באב. או כמו שאמרנו, כל המדרשים מלאים בדברי מוסר וסיפורים שהם מעוררים את הלבבות, ממש לעשות תשובה, להתעורר על, מה, על כל הצרות שנגרמו לנו בשביל המעשים שלנו. אז זה רבותיי, כמה מילים לגבי תשעה באב ביום עצמו. יש לנו הפטרה גם בבוקר, בדרך כלל אין הפטרה בשני וחמישי. אבל פה זה זמן שלא עובדים, אז חזל קבעו הפטרה. וקבעו גם הפטרה, אותו דבר גם במנחה. אז הפטרה יש בבוקר, והפטרה יש גם במנחה. והכהנים הם עולים לברך את עם ישראל במנחה של תעניות, במנחה של תעניות, אבל דווקא במנחה שהיא סמוכה לשקיעה. כל השנה לא עולים הכהנים במנחה לברך, כי מנחה זה זמן שאנשים אוכלים, שותים, אולי הם יהיו שטועים. אז הכהנים הם לא מברכים ברכת כהנים בתפילת המנחה כל השנה, וגם בתעניות, במנחה שהיא בצהריים, הם גם לא עולים, שלא יחליפו את זה למנחה של ימות החול הרגילים. אבל אם זה מנחה כבר שהיא סמוכה לשקיעה, זה כבר לא זמן שאנשים אוכלים ושותים בדרך כלל, וגם בנוסף על כך, גם לא זמן שאוכלים ושותים, וגם בנוסף על כך, זה גם יום של תענית, אז בצירוף שני הדברים הללו, חזל אמרו טוב, אם זה גם תענית וגם מנחה שסמוכה לשקיעה, הכהנים כן יישאו כפיהם ויברכו את ישראל, לכן נוהגים דווקא במנחה שסמוכה לשקיעה, הכהנים עולים ומברכים. בכיפור, התפילה הכי סמוכה לשקיעה, זה תפילת הנעילה. לכן בנעילה, הכהנים מברכים את ישראל ביום הכיפורים, ושאר התעניות במנחה שסמוכה לשקיעה. מוצאי תשעה באב, מורי ורבותיי, מי שאושר כבר מיד להתקלח, וגם כן מי שרוצה להסתפר, לחבס, מותר. האשכנזים נוהגים לחכות עד חצות של יום העשירי, דיינו, אם זה השנה יוצא יום רביעי, עשרה באב, אז מחכים עד יום רביעי בצהריים. הספרדים כבר במוצאי תשעה באב מחפשים, אפילו יש כאלה שמסתפרים ומתרחצים כבר במוצאי תשעה באב. בשר, כמו שאני הזכרתי בהתחלה, בשר לא אוכלים, המנהג של הספרדים, פה בארץ ישראל לא אוכלים בשר ממוצאי תשעה באב, מחכים עד מוצאי עשרה באב, כי הבערה של בית המקדש הייתה בעצם ביום עשרה באב, אז מחכים עד מוצאי עשרה באב, שזה השנה יוצא, יום רביעי, כל שנה לפי היום שלו. יש מבני אשכנז, גם ככה כותב במשנה, שכבר במוצאי תשעה באב אוכלים בשר, זה עניין שמנהג. אבל כמו שאמרנו בחזון עובדיה כותב, שהמנהג בארץ ישראל, ככה מנהג, לחכות עד מוצאי עשרה באב בשביל הבשר. שאר הדברים אפשר כבר ממוצאי תשעה באב, ובעזרת השם המזל של עם ישראל עולה, אחרי זה מגיעים אחרי זה לימים גדולים מאוד, ימים של ט"ו באב, חודש אב, זה לא רק חודש קשה, זה עד עשרה באב נגיד, אבל אחר כך, מזל גבוה מאוד, יום ט"ו באב, לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב, וכיום הכיפורים, איזה, מה הסודות, מה העניינים של יום ט"ו באב, זה נשמור את זה לשיעור נפרד בפני עצמו, בעזרת השם. נחזור רק רבותיי עכשיו, כמה מילים על המהות של יום תשעה באב. אם חז"ל היו קובעים לנו את כל מנהגי האבלות, ספק אם היה לנו בכלל איזושהי תחושה וזיכרון. אנחנו לא זוכרים דברים גדולים שקרו לפני חודשיים, בפרט שמתרבות הצרות והטרדות, לא זוכרים, אפילו מלחמות, דברים קשים, שהפצצות, טילים. מה שהיה לפני שלושה וארבע חודשים כבר מתשתש. מה, נזכור מה שהיה לפני אלפי שנים, בוא נצטער על זה? חז"ל עשו איתנו טובה גדולה, שנתנו לנו את הימים הגדולים, את הימים הללו, את התזכורות, את המנהגי האבלות, את התפילות האלו, ובסיעם היום הצום הקשה הזה. אבל זה בעצם, רבותיי, מה שמציל אותנו, מה שמחיה אותנו, מה שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, מה שמחבר אותנו ליהדות שלנו, מה שמחבר אותנו לעבר שלנו, מה שמחבר אותנו לבניין בית מקדשנו ומעורר את ליבנו, שהבית של הקדוש ברוך הוא חרוב. אדם בונה איזה מרפסת, ובאים אומרים לו, צריך צו הריסה. אדם מרחיב את החדר, יש לו עיכובים, הוא תקוע עם הבית. כמה צער? חדר, כמה מטרים. בית של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בורא כל העולמות, הבית שלו חרוב. לא רק שהוא חרוב, שואלים מהלכים בו, איזה צער, איזה ביזיון. אלפים שנה, לא תגיד כמה חודשים, עיכוב של בנייה. אלפים שנה חורבן, ביזיון. איזה צער אנחנו צריכים להיות, מורי ורבותיי, כמה אנחנו צריכים לצער על הדבר הזה, כמה צריך לפקוט על הדבר הזה. אוי לנו על חילול שמו של השם יתברך, אוי לנו על גלות השכינה, אוי לנו על חילול שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ומה שהולך ברחובות. אתם יודעים מה הרמב״ם כותב? הרמב״ם כותב שכל התעניות האלה, כך הוא כותב בהלכות תעניות, כל התעניות שאנחנו עושים, זה לא רק מה שעשו אבותינו, זה זיכרון, יש זיכרון למעשינו, אנו אתה, שהם כמעשה אבותינו שהיו אז. אנחנו מתענים על האבונות ועל המעשים הרעים שאנחנו עושים היום, שזה כמו מעשים שפעם, שמעשינו שלנו, הוא חוזר ואומר, מעשינו שלנו היו כמו מעשיהם שלהם, של אבותינו, שזה גרם לחורבן, ואנחנו היום גורמים לחורבן, היום. כי כל אדם עסוק איש תחת גפנו ותחת עינתו, וכל אחד, מה חושב באמת? שיהיה לי בית גדול, ויהיה לי בית יפה, ויהיה לי אוטו, ויהיה לי... מה עם הבית של הקדוש ברוך הוא? מה אתה אומר? לשנה הבאה בירושלים הבנויה, תמיד. לשנה הבאה. מה עם השנה? לא, השנה אני באמצע הבנייה, אני באמצע העסק, אני צריך לקבל את המשרד. שנה הבאה. כך כותב הרב הורוביץ בספר הברית, היה מקובל אדיר, גאון עולם. הוא אומר שאני עמדתי והתבונן, עמדתי והתבונן, למה הקדוש ברוך הוא לא מביא את הגאולה? למה? למה? נכון שיש הרבה בעיות, אבל יש הרבה תורה בישראל, הרבה לומדי תורה, הרבה תינוקות של בית רבן, הרבה אנשים מוסרים את נפשם ללמוד תורה. אפילו בעלי בתים שעובדים קשה, באים בלילה, מתפללים, יושבים לשיעורי תורה, מוקדם בבוקר, מרוחם בלילה. יש תורה, למה לא? הקדוש ברוך הוא לא מביא את מלך משיח, למה לא רואים את הגאולה? הוא אומר, למה? כי אנחנו עושים את הדברים שלא לשם שמיים, עושים אותם הכל בשביל שיהיה לנו עולם הזה, ושיהיה לנו עולם הבא, שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו שמירה, שלא נקבל עונש, ושיהיה לנו פרנסה ורפואה. לא לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי, זה לא העיקר התכלית. זה הבעיה, מורה ורבותיי. יש מדרש נפלא מאוד, זה בירושלמי מובא, מה קרה ביום תשעה באב? אתם יודעים שיום תשעה באב זה ידוע שזה היום שבו נולד מלך משיח. ביום תשעה באב, בשיא החושך, השחור, הרע, ביום הכי קשה, דווקא ביום הזה אור הכי גדול בוקע. מלך משיח. שם מה מסופר? על יהודי אחד שהיה חורש בשדה עם השור שלו, ופתאום השור הזה מתחיל לצעוק ולפקוט ולצעוק ולפקוט. אז עבר שם איזה ערבי אחד, והערבי הזה אומר ליהודי, יהודי, מה אתה חורש? אתה לא שומע שהשוחד צועק ובוכה? הוא אומר, מה הוא צועק ובוכה? הוא צועק ובוכה, נחרב לך עכשיו הבית, בירושלים, אולי בירושלים. בירושלים עכשיו שורפים בית מקדש. וואו. יהודי הזה התיר את המחרשה שלו, ישב על הקרקע, והתחיל לפקוד, והיה בוכה. והוא עובר איזה כמה שעות, ופתאום השוח אופה מתחיל לצעוק ולצעוק. הוא עובר שם פעם אותו ערבי, אומר ליהודי הזה, יהודי, מה אתה בוכה? קום. תרתום את המחרשה, תמשיך לחוש, כי היום הזה נולד לכם מלך המשיח, נשמה אדירה ירדה לעולם, ביום הזה עכשיו. איך אתה יודע? הוא אומר לו מהשור שלך. רבותיי, השברים, בעלי חיים מרגישים בחורבן. איך אנחנו בושה לא מרגישים, איך אנחנו לא בוכים, איזה חושך רוחני אנחנו חיים, איזה השפעה של תרבות רעה, תרבות של ערב רב. איזה שנאה, איזה כפירה לתורה, איזה רדיפה בתורה, בחוצפה, בלי שום בושה. איזה חוקים, איזה תקנות נוראים ואיומים. איזה חינוך נורא לילדי ישראל, חינוך של כפירה בתורה, חינוך של עריות, ממש כפשוטו. שיעורים שלמים לגילוי עריות, שיעורים שלמים למשכב זכור. איזה דברים, מה זה בא? מי היה מעיז בכלל להגיד דברים כאלה לפני... עשרות שנים, בושה זה היה, בושה להזכיר, שם גנאי, היום מי יזדבר? מי שרוצה ללמוד תורה קמים עליו, מי שרוצה לשמור שבת קמים עליו, מי שרוצה להוכיח, להגיד מה זה תופעות אלו שזה דברים זוועות, מה זה נורמלי, עושים לא נורמלי, מי שנורמלי עושים אותו לא נורמלי, ונותנים חוקים, ונותנים אפשרויות לדברים ששערות סומרות. ולא מאפשרים בארץ ישראל להתפלל כמו שצריך. זה לא יומן. ביום כיפור, להתפלל. לא תתפלו כמו שרוצים, כופים על עם ישראל לתרבות של גויים. ואיפה הכשרות, ואיפה השבת, ואיפה כבוד התורה. זה פשוט לא יומן. אנחנו בשיח חושך. אנשים אומרים, אני לא מרגישים חורבן, החורבן, הכל פורח, הכל מתקדם, תראה איזה סיגסוג, תראה איזה בנייה, תראה איזה צבא, תראה איזה טכנולוגיה, תראה איזה הייטק, מה תראה? מה תראה? גם הגויים יש איזה חושך רוחני נורא. חושך רוחני נורא. ערכים, תרבות אפס, מדרדרים בצורה מטורפת. יראה חטא עם האסו. לומדי התורה נמאסים, נרדפים. כל מה שקשור, תורה, מצוות, איך קוראים לת... לא... תפילין, לא מסכימים שאניח ליהודים תפילין, לא. למה? אם זה היה גילים, או כל מיני סיגריות, או כל מיני דברים אחרים, חופשי. אין שום צעקה, שום בעיה, והם יודעים, לא תגידו שלא. הם, לא נכון, במסיבות עושים את זה בחופשי. גם אנשים מכובדים מאוד. בחתונות, באירועים, אנחנו לא יודעים. לא צועקים. אבל תפילין, שמישהו הולך תפילין, או, הם עושים לו. איזה חושך נוראי, חורבן רוחני, זה החורבן. זה החורבן, וזה הסכנה. כל שונאי ישראל מקבלים את הכוח רק מהאבונות שאנחנו עושים. חורבן בית המקדש נחרב בשביל אבונות. היה שם הכל יפה, רומא פיתחה את העולם, איזה בתים, איזה מרחצאות, איזה בניינים יפים, גם יוון. אבל הכל נחרב, הכל נשרף, ונהרגו ונשחטו ונטבחו מעם ישראל. למה? בגלל הרפורמה, הרפורמים של פעם, שכמו היום. רוצים תרבות של גויים. רטפו את היהודים ששומרים מצוות, קראו להם קנאים, פעם קראו להם קנאים, קראו להם פרושים, היו קוראים משיחיים, חרדים, שנאה לדת. זה החורבן, זה חורבן, צריך לקרוא ולפקוט, לפקוט. בואו של עולם, תרחם על עם ישראל. תעורר את הלבבות של אלה שהם יהודים, כי יש הרבה שהם גם לא יהודים, ערב רב, ערב רב רע. ערב רב ורע מאוד. יש תיכונים שלמים מלמדים שם חינוך לתועבה, לזימה, לכפירה, לתינופת, לרדיפת דת. ממש, ממש, אני לא מגזים. ממש חינוך לזימה ולתינופת. והילדים הולכים להתחנך שם? ילדים יהודים? לא יעלה לדעת. עכשיו מוסדות על רמה. זה רמה? החושך, רבותיי, ומי שידבר, או מה שיעשו לו, מי יפצה פה ויצפצף? אז זה מורה ורבותיי, על הדבר הזה, על זה הדבר לבנו, על אלו חשכו עינינו, על הר ציון ששומם, שואלים ילכו בו. אז תראו אבל מהעשה הזה שסיפרתי מה קרה פה. היהודי הזה, בסופו של דבר, הוא מה שעשה... הוא שאל את הרבי הזה, אם אתה יודע שמלך משיח נולד, איפה הוא נתן לו את השם שלו ואת ה, את ה, את העיר, והוא הלך לשם, מחר בגדי תינוקות, והייתה אישה חתניה שנולד לבן באותו, שנולד לבן, והייתה בוכה, קרא לגברת, בואי קחי בגדים לתינוק, אפילו שאין לך כסף, למה את בוכה? אמרה, נולד ביום רע, נולד ביום תשעה באב. אז הוא אמר לה, אפילו שנולד ביום תשעה באב, יבוא זמן, תראי, יהיה הילד הזה. גאולה גדולה, תצמח ממנו, מנחם. מנחם. ובא אחרי איזה זמן, שאל איפה האישה הזאת, היא בצר, נעלם הילד. קרא לה, גברת, אמרה לה, תורה, אין לי כסף להחזיר לך, לא רוצה כסף, איפה הילד? הילד! נהיה סופה, נהיה מומה, ילד נעלם. אמר לה, זה נשמה גבוהה, יבוא הזמן, הוא יתגלה והוא יושיע את עם ישראל. מה קרה פה רבותיי? איך נולד מלך משיח ביום תשעה באב? אתם יודעים למה? כי היהודי הזה, הוא מסמל את עם ישראל. עסוקים בחרישה, עסוקים בזריעה, מתפתחים, עושים כסף, בונים חברות, שוכחים בית המקדש. שוכחים החורבן ירושלים, עסוקים בעולם הזה להתקדם ולהתקדם, ולא צריך. אז שפעת, השור היה בוכה ובן אדם לא היה מרגיש, עד שבא בן אדם ערבי ונתן לו בראש, תתבייש, אתה לא יודע מה קורה עכשיו, אתה בסיפור אולי ידע. וזה היה יהודי טוב, הוא לא עשה בכוונה, פשוט היה עסוק בעבודה שלו, בחיים שלו, אבל לא היה יהודי טוב. כי מה הוא עשה? כשהוא בא ושמע על החורבן, הוא עזב את הכל, הוא לא המשיך לחרוש, הוא ישב והוא בכה, ובכה לשם ברח, הוא זרק את המחרשע, כתוב שהוא התיר את המחרשע, הוא עזב את העולם הזה, וישב ובכה על החורבן. תיקון המעשים, שנאת חינם, די עם השנאת חינם, לפקוט על החורבן, זה מה שהוא עשה, ישב ובכה, הוא בכה, ועשה תשובה, שעשה תשובה, מה קרה מורי ורבותיי? זה פתאום עוד פעם השור צועק, נולד מלך משיח, כל הצום, כל המנהגים, מקום שעורר את הלבבות שלנו. זה כל העניין פה. לעורר את הלבבות. לעשות תשובה. נעשה תשובה ונפקה כמו שהוא אותו יהודי בכה. אז עכשיו, תוקן מה שצריך להתקן, הגיע הזמן לגאולה. אור גדול זורח, מלך משיח, יורד נשמתו פה לעולם. זה כל העניין. ולכן, כל אחד עכשיו זה הזמן שלנו להתעורר על זה, מורי ורבותיי, שהיום הזה נועד בשביל לשבר את הלבבות שלנו, כמו שאומר הרמב״ם, שזה לתיקון ולעורר את הלבבות על מעשינו שלנו עתה, שהם כמו מעשי אבותינו שהיו אז, שאנחנו לעורר את הלבבות, לעורר את הלבבות שלנו. מה זה לעורר את הלבבות? לעורר את הלבבות קודם כל נושא של שנאת חינם, שנאת חינם. לא רק אצל החינם, אני יכול, אני ודאי צריך לזו בתשורה בסינת חינם. אבל אצלנו מורה ורבותיי, גם אצל הדתיים, לא לדבר אחד על השני, לא להתערב אחד בחיים של השני, לא להיכנס למקומו שלא צריך להיכנס, לא לדבר לשון הרע ולא לסכסך. ואם יש איזה רב או רבנים שאתה לא סומך עליהם, בסדר. עשה לך רב, יסתרב מספק. אל תדבר על אחרים. אל תערוס את החינוך של הילדים, אל תכניס חולשה ומורך בליבותם של ישראל, אל תסית ואל תפריע. איש תחת גפנו, תחת עינתו, הפוך כמה שיותר להרבות אהבה ואחווה וחיבור, והרבה לימוד של תורה, והרבה להצטער על חורבן הבית, לא לשכוח, לא לתת לעולם הזה לשטוף לנו את הדעת, לא לערב רב לשטוף לנו את המוח בשנאה ובכפירה שלהם, ולא לתת לעולם הזה לשטוף לנו את המוח. לזכור שהעולם הזה הוא חשוך. כל הטכנולוגיה הזה, הכל חושך. שאין אור של השם, אז זה חושך. כשהעולם יהיה מורר באור של קדושה, אור של תורה, אור של אמונה, אור של מלך משיח, שתנסה מלכותך של השם יתברך, וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ויבין כל יצור כי אתה יצר טוב, ויאמר כל אשר נשמע באפו אדוני אלוהי ישראל מלאך. ומלכותו בכל משלה, אז יהיה אור. זה אור גדול. עסקי השם יתברך זכה אותנו. שימים הללו יפכו לנו למי שססון ושמחה, ודווקא מתוך החורבן תצמח לנו ישועה גדולה, ואור גדול יצמח, אורו של מלך משיח, לגאולה השלמה בקרוב. אמן כן ירצו.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
2: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

שבור אתה. תן לחבק אותך. עצות קשות, דעות קדומות. זה רק משתק אותך. אנשים עבודים לימדו אותך דרך שכבר לא שייכת לדור. אנשי אמת מכירים את החושך. שקרנים מדברים רק על אור. כבר שנים מסתובב במקום.

איבדת את הדרך, כבר נולדנו בתוך ערפל. התפל נראה כמו עיקר, העיקר כמו תפל. משנה לשנה, מחודש לחודש, מתבלבל פה החול והקודש. יש ימים עבירות מרגישות כמו...

מנסה לא ליפול בשטוח של מה שרואות העיניים, רק הגוף מתלכלך מחת, הנשמה תאורה כמו מים. השוכן איתם בתוך תומתם, הוא לא עוזב, וכל אחד עוד בתורה שלו, קעקוע בלב. תורה של כאב

עטפו באהבה צרופה. היום כולי בנוי מקשיים, בנוי מכאב ותפילות. זוכר אל הלות בלילות, שערי שמיים דלתות נעולות. בוכה וצועק תפתחו, מחפש את תילת העילות. רק מעבר לזמן הבנתי, בעולם הזה אין כללות. פשוט יש תורות שלומדים, רק מתוך נפילות.

0: לעבור מתוך החושך אל האור ועל הטוב שבי לשמור.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
4: עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.
5: מוזיקה לנשמה.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.
3: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: צריך לקום על הרגליים, לצאת מזה חזק, חזק עם הידיים, והלב אומר זה קשה יותר, זה קשה ודאי, יותר קל להתחבר.
1: היום הלב מביט ישר למצלמה, כולם נראים מאושרים ולא משנה ממה, אנשים חיים באינסטגרם.

הרגליים, לצאת מזה חזק, חזק עם הידיים, והלב אומר זה קשה יותר, זה קשה ודאי, יותר קל להתחבר.

0: צריך לקום על הרגליים, לצאת מזה חזק, חזק עם הידיים, והלב אומר זה קשה יותר, זה קשה ודאי, יותר קל להתחבר.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה, תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000 אמירת תיקון חצות.

עורנו כתנור נחמר מפני זלעפות רב. נשים בציון ענו

0: עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחים יקרים ואהובים שלי, כשאנחנו נכנסים לימי בין המצרים, כל יהודי צריך לשים את היד על הלב שלו ולהגיד למה גאולה מתעכבת. 2000 שנה של חורבן, 2000 שנה של הסתר פנים, אין בית מקדש, אין לנו נביאים, אין לנו אפילו החכמים כבר, אין תורה, אין כלום, הכל הלך. מה יהיה? אדם צריך לראות, אולי אני אשם בזה? אולי אני קשור בזה? מה, לא קשור אליי? לכן אנחנו צריכים לבדוק בעצמנו, מה אחורי האף הגדול הזה? עם ישראל בבית ראשון נגאלו אחרי 70 שנה. בית שני, כמעט 2000 שנה, ועוד לא קורה כלום. ולא נראה כאילו הסוף בכלל מגיע. נכון שיש סימנים, אבל למה זה לא קורה כבר? ולמה כל העיכוב הזה? מה עשינו? עד כדי כך אנחנו גרועים? בואו תראו מה הנציב מוולוז'ין, נתן צבי ישעיהו ברלין. הוא היה בנו של רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה. גאון גדול, יש לו ספר שנקרא העמק דבר, בהקדמה שלו הוא כותב משהו מאוד מעניין. הוא אומר, איך יכול להיות שבבית שני נחרב הבית, בתקופת בית שני? הרי כולם היו אז עמלים בתורה, כולם ישבו בישיבות ולמדו. לא היו אנשים שהלכו לראות סרטים, לא היה חוק גיוס שהלכו לצבא, שאיזה סיבה להגיד שהתורה נחלשה. כולם למדו תורה. היו גאונים בתורה, זה היה דור של תנאים. תנאים, נפתחו להם שערי חוכמה. כך אמרו חז"ל, בסכת יומא, על הדור של בית שני, שכולם היו עוסקים בתורה, והיו מדקדקים במצוות, ונותנים מעשרות, וכל מידה טובה הייתה בהם. איזה חסד היה, איזה עזרה הדדית. אז איך ייתכן שנחרב בית המקדש בזמנם? הרי אף אחד לא התעסק, לא באייפונים, לא בסרטים, לא בקולנוע, לא בתיאטרון. כולם עסקו בתורה. ובכל האזורים בארץ, לא רק בבני ברק ובירושלים, גם בתל אביב, גם ברמת אביב ג', גם בשכונת סביון, גם בחיפה, גם קומות אחי שנראים לכם ששם היה מלא תורה. אמרו על שנאת חינם. מה שנאת חינם? איפה שנאת חינם? מי שלומד תורה, את מי הוא ישנא? מה, נראה לכם זה אמיתי? שנאת חינם. מה זה הסיסמה הזאת? בית שני היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, והגמרא גם מתפלט ושואלת, אם היו כל כך צדיקים, אז למה נחרב הבית? אמר לי אביי, תשמעו את השאלה של הגמרא. אביי שואל את רב יוסף, חברו, ומאחר דאבו צדיקים כולי היי, מהי טעמה אי אינוש? אפילו אביי, שאין דף בתלמוד שהוא לא מופיע, היה פלא בעיניו. אם כאלה צדיקים היו בבית שני, אז למה נענשו? והגמרא שם מספרת שבאזור אחד היה התייקרות של מחירים של מוצרי היסוד. כמו שקורה פה לפעמים, אתם זוכרים מה שהיה עם הקוטג' שהקוטג' עלה ועשו את כל לעשות הפגנות וכל מיני אוהלים בתל אביב והגיעו לכל עד שהמחיר של הקוטג' ירד. פה עשו הפגנות. אבל לא חיפשו מה הסיבה שהמחירים עלו. זה ההבדל בינם לבינם. בבית שני, שראו שהמחירים עולים, הלחם, החלב, המוצרי היסוד התייקרו, מיד עשו בדק בית לבדוק בגלל איזה עבירה הם נענשו שהמחירים עלו. ועשו שם בדיקה וגילו שאבא ובן עשו עבירה של עריות ביום הכיפורים שחל בשבת. אתם מבינים מה זה? עם נערה מאורסה עוד, לא פנויה. תראו כמה עבירות היו פה. תפסו אותם, הביאו אותם לבית דין, סקלו אותם, וחזר השער למקומו. והמחירים עוד פעם ירדו באותו רגע שחיסלו אותם, חזר השער למקומו. תראו איזה צדיקים, איך הם הבינו שיש עם איזה חיסרון, יש עבירות. זה לא בגלל הממשלה, זה לא שר האוצר. זה לא בגלל האנטי דתיים. זה לא קשור אליהם, זה לא ליברמן. כולם היו צדיקים, כולם שלחו את הילדים לתלמוד תורה, אף אחד לא הלך ללמוד באורט או בממלכתי דתי. כולם למדו בתלמודי תורה, אז למה נחרב את המקדש? והשם טבח בהם ולא חמל. היה השם כאויב, איזה מילים, איזה דבילים קשות יש בה בתלמוד. אומר הנציב מוולוז'ין, שלא היו ישרים בהליכות עולמים, ושנאת חינם בלבבם זה את זה, הוא לא מסביר את השנאת חינם, איך זה הגיע, חשדו את מי שנוהג שלא כדעתם, שהוא צדוקי ואפיקורוס. אתם שומעים רבותיי? אם פלוני לא לומד כמו שאני לומד, אם פלוני לא שייך לחוק שלי, הוא הולך את זה לזמננו, אם פלוני לא מהמפלגה שלי, אם פלוני הוא ימני וזה שמאלי, והוא קצת ימינה יותר, וזה קצת מרכז שמאל, וכל מיני שמות חדשים, ומחודשים, ומטופשים. נכון, יש דבר כזה. אז אם ככה, אני לא יכול להיות בקשר איתו, אני שונא אותו. אני לא אסחור איתו, ואני לא יישב איתו באותו מקום, ואני לא אגיד לו גם שלום. יש חברי כנסת לא אומרים שלום אחד לשני. מהשנאה שיש. לא, אז הוא בסדר, הוא לא מהמפלגה שלך, אז מה? אבל הוא גם יהודי. תכבד אותו. תאהב אותו. אתה תסכים איתו, אתה לא חייב. אבל לסנוע אותו? אחד לומד זה, גם בנושאים של יהדות. אחד לומד קבלה, אחד לומד חסידות, השני לומד כמו הליטאים, והרביעי לומד כמו אחרים. אז מה? מה קרה? ספרדים. אז, זה תימני, אז מה קרה? וסלחת לעווננו, לחטאתנו, נחלתנו. מה זה וסלחת ראשי תיבות? מה זה? סמך זה ספרדים, למד זה ליטאים, חץ זה חסידים, וטף, מה זה? תימנים. מה שאתם רוצים, הכל יש. אז מה, אז בגלל שהוא לא כמוני, אז אסור להיות איתו? אסור לדבר איתו? לא להתחתן איתו? ובאו על ידי זה לכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. זה לשונו של הנציב. כולם למדו תורה, אבל אם אתה שונה ממני, אתה צדוקי. אם אתה לא מהקבוצה שלי, אתה אפיקורוס. אתה לא כמוני, אתה לא מבוטל לרב שלי, אז מה זה? שוחחתי יום אחד עם איזה יהודי אחד, ששייכים לאיזה קבוצה מסוימת שעושים הרבה בעיות. אמרתי לו את ההערה שיש לי, על פי מה שגדולי ישראל אמרו. מה, אתה נגד הרב שלי? טוב, אז אני כבר לא אוהב אותך. והקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו. תשמעו מה שאומר כאן. הוא אומר, הם צדיקים. תראה אותם, הולכים עם מקבעות, עם סקנים, כולם נראים, ציציות בחוץ, ופרקים, ושטריימל, וגלגל ספר, הכל על הראש יש. אבל השם לא אוהב צדיקים כאלו. תראו איזה חידוש, רבותה, יש צדיקים שהשם לא אוהב, לא סובל אותם. הם צדיקים, אבל גם כשהם פוסלים אנשים, השם לא סובל כאלו אנשים. הוא לא רוצה להסתכל עליהם. רבותיי, זה הפתיח של ימי בין המצרים, זה הפתיח של החיים שלנו, זה הפתיח של ההבנה. מה זה החורבן הזה? למה 2000 שנה גלות שלא נגמרת? על מה? בית ראשון היה 3 עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי ראיות שפיכות דמים, 70 שנה נגמר. השם סלח להם. פה זה לא נגמר. למה? כי יש יהודי שהוא פסול בעיניך. אתה לא יכול לסבול אותו. למה אתה לא סבל אותו? יכול להיות שהוא נמשך למשהו אחר בעבודת השם. זה נמשך ליראת שמיים, דרך החסידות, דרך תורת ברסלב, דרך תורת הבעל שם טוב הקדוש, דרך בעל התניה. זה נמשך דרך התורה של הרמב״ם, אחד נמשך דרך הגמרא, אחד נמשך, כל אחד איפה שהכיוון שהוא, אבל כולם עובדים את השם. כולם יהודים. אז אני לא מסכים איתך, אז מה? צריך לשנוא אותי בגלל זה? צריך לפסול אותי? אתה אפיקורס, לא צריך להתחתן איתך וזה. והקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו. שמעתם איזה לשון? למה השם לא סובל אותנו? צריך להגיד את האמת על השולחן, לא לרמות. תשמע, השם כולם אהובים, כולם שבת, כולם... אל תשקר. השם לא סובל צדיקים כאלו, זה הנציב אומר את זה. אלא אותם שהולכים בדרך הישר בהליכות עולם ולא בעקמומיות, אפילו שהוא לשם שמיים. זה גורם חורבן הבריאה והריסת יישוב הארץ. שמעתם אותם איזה מילים, אתה צריך לחזור על זה, תכניס את זה לראש טוב, מה כתוב כאן? יש צדיקים שמחריבים את העולם, כן. הכל זה אנחנו אשמים. זה לא קשור לאלה המסכנים, הממשלה ולכל הזה, זה לא, השם לא מדבר איתם בכלל. אלה בכלל לא בקטע הזה בכלל. אבל אנחנו שומרים תורה ומצוות ולא מבינים מה השם רוצה בכלל, לא מכירים אותו. איך אפשר לעבוד מישהו שאתה לא מכיר? דע את אלוהי אביך ועובדהו, אתה חייב לדעת מי זה השם לפני שאתה מתחיל לעבוד אותו. אנשים עובדים את השם בלי לדעת מי זה השם, והשם לא אוהב צדיקים כאלה, לא סובל אותם, ככה הוא אומר. זה יהודים שאין הלכה שהם לא מקיימים. אף פעם לא תראו אותם מכשלים בשמירת העיניים. לא בגזל, קדושת שבת אצלהם זה כמו יום כיפור. איזה צניעות, איזה נטילת ידיים, איזה מקווה. איזה שמירת טהרה. איזה כשרות, איזה דקדוקים בכשרות. שאפילו הקדמונים לא ידעו את זה. עונג שבת מושלם. תראו את האנשים שמילה של חולין לא מדברים. צדיקים ממש, כל היום דברי תורה בפה שלהם. אבל זה צדיקים שמחריבים את העולם. שמעתם רבותיי? אם אתה מרגיש שאפשר לפסול מישהו, אתה חושב שהוא פחות ממך, אתה מאוס אצל השם. עם כל התפאורה שלך. זקן, ציציות וזה, ושטריימל וכיפה וכובע. לא המעיל מועיל, לא הכובע קובע ולא הזקן. שום דבר. השם לא רוצה להסתכל עליך. רבותיי, קשה להגיד דברים כאלה, אבל הנציב היה לו אומץ לומר את זה. כותב את זה בהקדמה של ספרו העמק דבר. רב נפתלי צבי ברלין, בנו של רבי חיים מוולוז'ין. זה גדולי עולם שהעמידו חמה בקומתם. צדיקים שאנחנו הולכים לתאר את העוצמה שלהם, את הידע שלהם, את הקדושה שלהם, את החסידות שהייתה בהם, את אהבת ישראל שהייתה להם. הוא ישב וחקר, הוא אומר, מה קורה פה? למה הבית לא נבנה? מה יש? מה עשינו? מה השם כועס כל כך הרבה? אז הוא אומר שאדם טבוע ביצרים הרעים שלו, והוא לא מוכן לראות את השני ולקבל מי ששונה ממנו. זה חורבן. למה בתים נחרבים, אישה ובעל לא מסתדרים? כי כל אחד בא מעולם אחר. הם לא יודעים לגשר. אם אתה לא מתחשב בשני, שיש פה עוד איזה מישהו, יש עוד איזה דעה מולך, למה חתן נמחל עם אבונותיו? מה קרה? כל חתן שמתחתן, אמרנו, אין לו אבונות. יודעים למה אין לו אבונות? כי עכשיו יש לו עוד מישהו מולו, והוא צריך להתחשב בדעתו. אז פה מתקרים לך, כל האבונות מתכפרים לך. יהדות צריכה לשדר הבנה, התחשבות, פיוס, שלום, אהבת הבריות, התקפלות, להוריד את הראש למטה, ענווה, ביטול. זה יהדות. מי שלא חי במקום הזה, מי שחי במקום אחר, לפסול אנשים וזה, ומשהו, ומעתיקים את אחינו המטומטמים, שלא יודעים מה שהם עושים. אחד צונת, אחד אוכל את השני, לא אכפת להם כלום. עכשיו עברנו שעה ביום שמחת תורה, עכשיו. עוד פעם אוכלים אחד את השני, ועוד פעם מחפשים, ומתחת לאדמה מוציאים. ועוד תיקים לפתוח, ואחד נגד השני. והכל משנאה, הכל נובע משנאה. למה זה? זה חרב הבית. אבל הבעיה שאנחנו מעתיקים גם משם. גם אצלנו יש מריבות. זה, רבותיי, אנחנו צריכים לשבת עם עצמנו. כל אחד יראה איפה אני יכול במרחב הסמוך אליי לשפר את העניינים האלה שבאדם לחברו. כל אחד מאיתנו גר בבניין שיש לו שכנים מכל מיני סוגים. תקבל את כולם, תאהב את כולם, תעריך את כולם. גם מישהו שהוא לא עושה כמוך, הוא לא מתפלל כמוך, הוא לא לומד כמוך, הוא לא נראה כמוך. אף על פי כן הוא יהודי והוא בן של הקדוש ברוך הוא. זה צריך להכניס טוב טוב לראש. וזה יגרום לבטל את הסיבה של החורבן שהיה אז. אם לא, אז חבל על הזמן לדבר על גאולה ועל זה. למה לעשות רמאות? הרי כל מי שלא מתקנים את הדבר הזה, איך גאולה תבוא? על מה? אי אפשר לבנות על הריסות. אתה חייב לנקות את השטח. אומר הנביא, נירו לכם ניר ואל תזרעו על קוצים. אם יש לך קוצים, אתה זורע על קוצים. כשאנחנו מתנהגים כמו קוצים אחד לשני, אתה לא יכול לזרוע על זה גאולה. משיח לא יכול לבוא, הוא לא יכול לדרוך על הקוצים האלה. זה יתקור אותו, הוא לא יוכל. אז בוא נתחיל ליישר את השטח, ונתחיל לנקות את הקוצים. להוריד את כל המפריעים והמחסומים שבין אדם לחברו, ואז המחסומים שיש לנו מול השם, גם הם ירדו. ואז הגאולה תבוא מיד. זה התוכנית. אם לא, יש לקדוש ברוך הוא דרכים אחרות איך להביא את זה. לא חסר לו תוכניות במגירה. חוץ ושלום, יצא עוד משהו כמו שהיה ביום שמחת תורה. ויש אומרים שזה רק היה פרומו, זה היה פתיח למה שעוד עתיד להיות. כי אם אנחנו לא מבינים את זה וממשיכים במריבות, כאילו לא קרה שום דבר. שחטו לנו 1,500 אנשים, ומאות חיילים נהרגים, ונהרגו, ופצועים, ואינבלידים, ונכים, ומשותקים, וגלות, ומאות אלפים בבתים שלהם, ואנחנו ממשיכים במריבות. תגידו, אנחנו נורמלים? לא יודע, אני כבר דיברתי מהלב, אני מקבל עליי הראשון, תשתדל לתקן את עצמי בדבר הזה, גם לי יש מה לתקן, מי ששומע וחושב שזה גם נוגע אליו, יאללה, בוא נצא לדרך, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יהיה
0: בן. מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: רבותיי, אנחנו ממשיכים. תראו מה זה, אנחנו צריכים לדעת מה הקריטריון של הענישה בשמיים על שטויות שיהודים עושים. מה ההשלכות, מה משלמים. משכן שילה, למה נחרב? מה היו המעשים שלהם? שהשם שרף את המשכן והרג את גדול הדור. מי זה הגדול הדור הזה? אתם זוכרים? אלי הכהן, בביתה אכזרית, נפל, שבר את המפרקת, ועוד הרג 30,000 מישראל, ובניו שגדול הדור מתו, וארון האלוהים נשבע. מה עשו? צריך לדעת מה הם עשו ונבין מה מעשינו גם אנחנו. לפי זה נדע גם אנחנו מה קורה לנו, בדור שלנו. אמרו חז"ל, מה היה שם במשכן? היה ביזיון קודשים וגילוי עריות. יכול להיות דבר כזה בתוך המשכן, גילוי עריות? אתם מאמינים? אני לא מאמין. איך ייתכן? הפסוק אומר, אשר ישכבו את הנשים פתח אוהל מועד. מה אומר הפסוק? שכבו נשים במשכן. איך יכול להיות? אומרים חז"ל, אם אתה מצייר יולדת בשמיים, זה נחשב כאילו היה כאן גילוי עריות. זה הקריטריון של הענישה בשמיים. למה הם ציירו את היולדות במשכן? הגמרא אומרת שהיו באות למשכן בזמנה, מי היה שולט בעולם העסקנות של התורה? מי היה השלט שם? היו בניו של מי? בניו של אלי הכהן. קראו להם חופני ופנחס כמדומני. זה השמות שלהם. הם ראו מקורבן של הולדת אין להם הרבה רווח. מה הביאה מאיזה מנחת צולת? לא יודע, הביאה זה משהו פשוט, שאין להם מזה מה? רווחים. אז אומרים לה, תמתיני בסבלנות. חכי רגע, יש הרבה קורבנות לפנייך. למה הם דחו אותה, את היולדת? כי אין להם מזה רווח. הם רוצים לקחת קורבן שיש להם שמה, מה? יש להם קבב, יש להם בשר שמה. מה הולך לכיס שלי קודם? והיולדת הייתה צריכה להתעכב ולישון במשכן, והם בינתיים מתעכבת לחזור למי? לבעלה, בעלה מחכה לה בבית, בצערים אותה וגם את בעלה, והשם החשיב להם את זה כאילו שהם עשו כאן מה? גילוי עריות. אשר ישכבו את האנשים, תראו איזה קריטריון ענישה בשמיים יש. אתה פה מצייר בן אדם, מצייר אישה, אתה בשמיים מחשיב כאילו חס ושלום עשתה מעשה של עריות. נדמה לי גם על ראובן כתוב, וישכב את מה? את בילה, נכון? ומה? באמת הוא לא עשה את זה. מה הוא עשה? בסך הכל מה? החליף את המיטות. אף על פי כן בתורה נכתב עליו את המילים האלו. תראו מה זה. אדם שעושה טעות, תראו מה זה, איזה השלכות יש זה בשמיים. איזה קריטריון ענישה יש על זה. לכן הנביא אומר, אשר, הוא לא כותב אשר עיכבו אותם, אלא אשר ישכבו את הנשים. כי אצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. שציירו יולדת, אומר השם, אצלי זה אותו חטא, אותו קריטריון ענישה. על זה חרב המשכן ונפלו 30,000 מישראל, תבינו. וגדול הדור מת במיטה משונה ואכזרית, הוא נפל ושבר את המפרקת. אלי הכהן היה מזוזה של הבית, הוא היה צדיק יסוד עולם. למה הנישו אותו? אתם יודעים למה? למה לא לימדת את מי? את הבנים שלך שלא מצערים יולדות. הנביא קורא לו מזוזת הבא, מזוזת השם. יען אשר ידע ולא מיכה בבניו. יען אשר ידע ולא מיכה בבניו, אז זה נחשב שהוא עשה את זה גם. אומר הנביא ששני בניו של אלי מתו, וארון האלוהים נפל בשבי. בא הרמב״ם ואומר לנו, דע לך, מה שהם עשו, גם אנחנו עדיין עושים אותו דבר. לא השתננו שום דבר. מה אומר שם? אומר, בטרם יקטירון החלב, ובא הנער הכהן אל האיש הזובח, ואומר לו, תנה לנו בשר ונוכלה. לפני שהקריבו לקדוש ברוך הוא, את מה? את החלק

הבית שמואל אומר, בפירושו על אבן העזר, מרישה שיולדת, כמה צריך לשמור עליה ולא לצער אותה. בעלה חייב להביא לה שפחה לשבועיים שתעזור לה יום ולילה. תהיה איתה שבועיים. מה שעושים היום, איפה? בהם והילד הולכים שם לאיזה כמה, שלושה, ארבעה ימים, אבל זה לא מספיק. הוא אומר, צריך שבועיים להיות עם היולדת, לעזור לה, שיהיה לה עוזרת בית צמודה. כמו שאתה קונה תפילין וציצית, כך יש פסק הלכה שצריך ליולדת מה? לתת לה עוזרת למשך שבועיים. אין מי שחולק על זה. אם אמא שלה תבוא לעזור לה במקום עוזרת, זה טוב או לא טוב? גם טוב, בסדר, למה לא? ואם אין לה אמא שתבוא לעזור, אז צריך מה? להוציא מהכיס מה? להוציא מהכיס את הג'ובות ולתת לעוזרת שתבוא ותהיה איתה. ואם אין לו כסף, אני אין לי כסף, כבדו, ימכור עצמו לפועל. תזכיר עצמו להיות פועל. לך תנקה מדרגות, תנקה את בית כנסת, תעבוד אצל קלימי, לא יודע מה תעשה. אם הוא ייתן לך כמה שקלים, תלך עם השקלים האלה ותביא עוזרת. ככה אומר רבנו תם, שאדם מתחייב בכתובה, מה אמר לה, לאישה? אנא אפלח ואזון ואוקיר ואחלקל. מה זה אפלח? אומר רבנו תם, אהיה פלח, אהיה עובד אדמה בשבילך. שמעתם? אתה יכול לא להגיד אין לי כסף. לך תעבוד אדמה, לך תעבוד עבודות דחק. לך תנקה שירותים במקווה ותקבל כסף ותבוא ותיתן לאשתך. שמעתם מה כתוב פה? זה פסק הלכה בשולחן ערוך. בזמננו, תגיד מה, אתה עוד לא מביא לעוזרת, לא יודע מה. אבל לעזוב אותה לחרד לדם וללכת לקברי צדיקים? אה? כמה צער נגרם לאנשים בשביל הדברים האלו? הבעל עושה לקברי צדיקים? כן. משאיר אותה אחרי לידה והוא חושב שהצדיק יקבל את התפילה שלו. יש המון מקרים של בעיות של שלום בית מגיעים לפתחי הרבנים. והקדוש ברוך הוא אומר, בגלל שציערו יולדת, שרפתי את המשכן והרגתי את גדול הדור ובניו ו-30 אלף מישראל, ואתה חושב שתצער את אשתך, היולדת והצדיק יקבל את התפילה שלך. שמעתי את הרב יורם אברג'ל אומר, ואלה שהולכים לשמה, והאישה לא מרוצה מזה. אם האישה דוחפת אותו שילך, היא מוכנה לקבל עליה את מה, טוב, יש עוד מקום לדון בזה, גם זה לא כל כך ברור שמותר, כי אדם צריך לשמח את אשתו מתי? ברגים, בחגים, ברגל, אז אין מי שישמח אותה. אז גם אם מסכימה זה לא פשוט, אבל נגיד, עוד אפשר לשמוע. אבל אלה שהולכים נגד רצון האישה, אומר, היא מתפללת שהמטוס שלו יתפוצץ באוויר. למה? אומר, וגם הצדיק כועס עליו שהוא בא. אתם יודעים למה הוא צודק? למה הוא כועס עליו? אומר, רבי נחמן, הם גורמים שהתפילות שלו לא יתקבלו בשמיים. זה לא מילים שאני אומר, כן? שלא יבואו אליי עכשיו הברסלבים ויגידו לי מה אתה אומר דברים כאלה. הרבי יורם אברג'ל אומר את זה. שהוא מחובר בנשמה שלו לתורתו של רבי נחמן. הוא מחובר לתניה ולתורת רבי נחמן, ממש כמו אוויר לנשימה זה אצלו. הוא אומר, אין צורך יותר פעם אחת ללכת. אני לא מתערב בזה, אני רק אומר לכם, כמה זה חמור שמצערים יולדת. מה התשלום על זה? לכן אומר, אתה צריך לצום בי"ז בתמוז, להתחיל לחשוב חשבון אמיתי. ואם אדם לא חושב, אדם עוזב את אשתו אחרי לידה, נוסע והוא חושב שהוא עובד השם. קדוש ברוך הוא שרף בתי כנסיות, שרף בתי מדרשות, הגלה עם שלם לגולה על דברים כאלה, השם ידבר חתם על התפסים, ולמה? כי הדרך לא השתנתה. היה השם כאויב, אומר הנביא, דוב עורב הוא לי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהפוך להיות אויב של עם ישראל. אם אתם ממשיכים להתנהג כמו שהם. מה עושה הכהן? מחפש את החלק שלו. קודם כל, מה יוצא לי מזה? תראה אם יקטירו לך חלב. עוד לא שמו את החלב של השם על המזבח, בא הנער הזובח, תנה בשר לצלות, תביא לי קודם כל את הבשר שלי. מה יוצא לי המשפחה שלי מזה? אחרי זה ניתן לקדוש ברוך הוא. אז זה רבותיי, צריכים לדעת מה גרם לנו את כל הדבר הזה, מה הפסדנו,

0: וחבל, חבל שלא לומדים מהעבר. כל אחד צריך לראות איפה אצלו, גם כן יש את הדברים האלה.
1: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
3: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו נמשיך במדרשים על החורבן. כתוב במדרש, אומר על הפסוק, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. אמר רבי יוחנן, הרג בהם פירט בישראל יותר ממה שהרג נבוכדנצר. תראו מה זה. כשהגיעו עם ישראל לבבל, מתו שם במגפות, יותר ממה שהרג נבוכדנצר הרשע, והרשע הזה הרג מיליונים. כתוב בגמרא שנבוזרדן הרג בבקעה זו 94 ריבו. כל ריבו זה 10,000. 94 פעם 10,000 הוא הרג על אבן אחת. בבקעה זו 210 ריבו. 2 מיליון פה, מיליון שמה, מגפות בבבל, מתו שמה יותר מכל מה שהרגו. מה הפסידו? תראו מה זה רבותיי. שלא שמעו בקולו של הקדוש ברוך הוא. איזה שפע היה בארץ ישראל. ארץ ערים ובקעות, למטר השמיים, תשתי מים, איזה נחלים. הכל קיבלנו מהשם, ועם ישראל לא הטיבו את דרכם, בעטו בהשם ברוב טובה. בבבל היו שותים מהמים של פרת והיו מתים. ולא עוד שעה נבוכדנצר יושב בספינה, הוא וכל גדולי שריו, ועמהם כל מיני זמר, הם שרים ומתענגים, שנאמר, כסדים באוניות רינתם, ומלכי יהודה מוטלים בשלשלאות של ברזל, והולכים על שפת הנהר. ושואל נבוכדנצר, למה הם הולכים בקומה סקופה? למה אין עליהם מסוי? ימח שמו, הוא יושב בספינה ושר עם שירים וכלי זמר, והוא שואל למה היהודים שהולכים לגולה, למה הם הולכים בלי מסוי על הגב שלהם. באותה שעה הביאו ספרי תורה, ועשו אותם כחמת, ומילאו אותם חול, שמו בתוך הספר תורה מלא חול, ונטלו מסוי והטילו על כתפותם, עד שנכפפה קומתם, עד שאמרו על עצמם, על צווארנו נרדפנו. איי, איי, איי, רבותיי, תראו מה גורה שלא שומעים בקולו של השם. שם ישבנו גם בכינו, היו בוכים, והקדוש ברוך הוא בוכה עמהם. כתוב, ישבנו גם בכינו. מה זה גם? את מי זה בא לרבות? מי בכה איתם? הקדוש ברוך הוא גם בכה איתם. על מה השם בוכה? השם לא בוכה לא על ההרוגים ולא על האלמנות ולא על היתומים. אלא שם ישבנו גם בכינו על מה? בזוכרנו את ציון. על זה בוכים. הם זכרו מה היה להם. זכרו את ירושלים בתפארתה. איך אפשר היה להידבק בהשם שהיו בירושלים? כל זה הפסדנו. היה אפשרות להידבק בהשם בירת שמיים גדולה. בזוכרנו את ציון. היום יש מלונות מגדלים בירושלים, שם גן הפעמון, אני יודע מה, גן סקר, חושבים שזה ירושלים בתפארתה. אחרי שכבשו את הכותל, רצו איזה כמה מדומיינים, שגדולי הדור ימחקו מהתפילה את הנוסח העיר הבזויה, והשפלה מבלי בניה היא יושבת. עכשיו אנחנו לא בזויים, מה? אנחנו לא מושפלים, יש לנו את הכותל. ככה רצו להגיד כמה מדומיינים. אמר להם בזמנו הרב שח זצל, אנחנו צריכים 4 כתלים, לא רק כותל אחד, אנחנו רוצים מה? את כל 4 הכתלים. לא, רוצים את ירושלים בתפארתה. ירושלים זה לא בניינים, זה לא מתשעות. מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נאה מימיו. כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. מי שהיה נכנס לירושלים, היה נדבק בקדוש ברוך הוא בלי הרצאות. בלי סמינר של קירוב רחוקים. רק לראות את בית המקדש, זה היה מספיק. אמרו חז"ל, גדולה הבאת מעשר שני לירושלים, שהייתה מביאה ליראת שמיים. היית מביא מעשר שני ומזה היית מקבל ליראת שמיים. היו רואים כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם. 10 ניסים קבועים היו בבית המקדש. ישבו עם ישראל ובכו. מה בחרו? על מה? בזוכרנו את ציון. מה הפסדנו? איזה נשמות קדושות היו בעם ישראל בדורות הקודמים. הגמרא מספרת על צדיק אחד מהאמוראים, קראו לו רבא ברחנילאי, שלא שקל ידי מן כיסא מיומה. בחיים שלו לא הוציא את היד שלו מהכיס. כל הזמן הולך עם יד בכיס. ראיתם דבר כזה? אדם הולך כל הזמן עם יד בכיס, כל הזמן, ככה. יד אחת רק הוא משתמש. בשנייה כל הזמן בכיס שלו. כל הזמן, כל החיים שלו ככה היה הולך. למה? מה אתם אומרים? לא עולה בדעתכם. מה הוא עשה? מה קרה לו? הוא אמר, אם פתאום בבוא איזה עני, עד שאני יושיט דעת לכיס, העני הזה יתעכב עוד שנייה. אני לא אתן לו להתעכב. ואני ישר יוציא מהכיס שלא יהיה לו בושה נוספת. גם ככה הוא מתבייש שהוא בא לאסוף כסף. אז היד שלי יהיה בכיס כדי שאני יהיה מוכן, מה? להוציא את הכסף מיד. היי, מי חי ברמת רגישות כזאת גבוהה? מי זה? מי שחי בירושלים. מי היה איך בירושלים, היה איך להגיע לכאלה רמות. כמה גדולה, כוחה של בושה, שסייע הקדוש ברוך הוא לברקמצה להחריב את ביתו. כמה צריך להיזהר, רבותיי. אנחנו אומרים, דברים, אנחנו אומרים, המעשים שלנו לא השתנו. גם היום אדם לפעמים מבייש אנשים. כמו אומרת, על קמצה או בר קמצה, על בושה של יהודי אחד, חרבה ירושלים. איך יכול להיות? מוציאים בן אדם באמצע הסעודה, מביישים אותו ליד כולם, ויושבים שם החכמים, ואף אחד לא מתערב. לא אכפת לכם מבושה של בן אדם, אתם פוגעים בנשמה שלו, הנשמה שלו זה חלק ממני, אני אשמיד את כולכם. שם ירחם. הלך הלשין, ומה שיצא מעל שנה הזאת, כל אחד יודע. יש רבי יוסף קולון, אחד מגדולי הראשונים, שם שאלו אותו שאלה על חזן שקרא בתורה, והקול שלו היה חלש, לא שמעו אותו טוב. הצעקו עליו, הורידו אותו בבושת פנים מהקריאה. מה זה, איך אתה קורא? לא שומעים אותך, אל תעלה אם אתה לא יודע לקרוא, יאללה, קלימי, את מי הבאת לפה? וואי, וואי, וואי, איזה צעקות נהיה שם. והחזן הזה ירד מהטבעה בבושת פנים. מה צריך לעשות? ככה שאלו את הרב. אמר להם הרב בתשובה, תדעו לכם שבית הכנסת שלכם עתיד להישרף. תמה אני עליכם, איך עברתם עבירה קשה מגילוי עריות? ככה הוא כותב להם בתשובה. מארי קולון. אתם יודעים, שונאיו של דוד המלך היו מביישים אותו. שאלה, הוא לקח אשת איש שמיטתו בחנק. אמר להם דוד המלך, גם אם אתם צודקים ומגיע לו מיטה בחנק, בכל מקום יש לי חלק לעולם הבא. אבל אתם שמביישים אותי ברבים, לכם אין חלק לעולם הבא. אמר להם מארי קולון שהקדוש ברוך הוא יסייע לשרוף את בית הכנסת שלכם. אפילו שיהיה בו תורה מהבוקר עד הלילה, לא יעזור לכם כלום. שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא ושרף את תחלו. וככה היה, בסוף נשרף להם הבית כנסת, הלך הכל. אתם שומעים מה זה? גמרו לבן אדם בושה. מה זה? לא שומעים אותך, לא זה, מה אתה צועק? השם רגיש לבושה של בן אדם. יש לו רגישות. תראו מה זה, חנה בר חנילה יבין את הרגישות הזו. אמר, אני לעולם לא יוציא את היד מהכיס. למה? למה צריך להיות בתוך הכיס כל הזמן? הרב עשר שטיין, בשביל מה? שיהיה מוכן? יבוא אני, לתת לו מיד, בלי שיתעכב עוד שנייה אחת. איזה דרך חיים הוא בנה. מגישים לו משהו, הוא נותן את יד שמאל. תן יד, לא, יד ימין אני לא מוציא מהכיס. אבל הרב אליהו. כי יד ימין מצב אחר, אולי יבקש אני משהו, לחסוך לו קצת בושה. אז מה יקרה אם הוא יחכה עוד שנייה אחת? מה יקרה? אורי, יקרה משהו אם יחכה עוד שנייה? נו, לא, אני לגרום בושה שנייה אחת, אני לא גרום. איזה רמת רגישות הייתה. זו הייתה ירושלים של פעם. רבותיי, צריך להבין את הקריטריון של האנישה אצל השם, על טעויות שאנחנו עושים בחיים. צריך מאוד מאוד להיזהר חליל אחד ושלום, שאדם לא ייפול בדברים האלו.
0: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: שלושת השבועות, בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: רבותיי, צריך להבין את הקריטריון של האנישה. אנחנו ממשיכים בעניין של ימי בין המצרים. אומרים חז"ל במסכת נידה, מי שמסתכל על המומים של אשתו חייב מיתה. מסתכל על המומים, מומים, מום של אשתו. זה נפסק להלכה. הוא בוזד רחב יומת. הרב מביא על זה פסוק. יש עונש מיתה על דבר כזה. אדם יכול להיות תלמיד חכם, והוא מתפלל, הוא בא לשיעורים באופן קבוע, אבל הוא פוגע באשתו. הוא אומר לה, את לא מספיק יפה, את מגעילה אותי. איף איזה ריח יש ממך. יש על זה עונש מיתה בידי שמיים. יכול להיות שזה לא יקרה בתוך יום, יומיים, אבל זה יגיע בסוף. כמו שהם מחפשים להבדיל את מוחמד דף, וכמה פעמים ניסו מה? לחסל אותו. אז אדם ידע שאם הוא מבייש את אשתו, שידע שהוא גם מועמד למה? מועמד לחיסול. חיסול ממוקד מהשמיים. לא יכול להיות, לא עשו לו את זה עם פצצות, אבל יש מקום בגריאטרי, יש מקום בבית רבקה חס ושלום, לא שם, יש כל מיני מקומות כאלה, לא עליכם ולא על אף אחד מישראל, רבותיי, אבל תדעו לכם שיש אנשים מזלזלים בזה. שחק אותה כאילו הוא צדיק בבית כנסת, בשיעורי תורה, בבית עושה את המוות לאשתו. בקשת כסף לא נותן לה, יש הוצאות של איזה שמחה, של חגים וזה, לא, אין כסף עכשיו, לך איתי, תעבדי, אומר לה. את לא הבאת כסף, שקל אחד לא הבאת מאבא שלך, אלא אבא שלך קמצן כמוך. וואי וואי וואי, על דברים על איזה עונש מוות יש. כל אחד ידע שיזהר בדברים האלו. אתה מתן לך אישה שתכבד אותה, שתרומם אותה, לא תגיד לה מילים מבזות. זה שלא קורה לך כלום בינתיים, זה לא אומר שעוד לא, זה לא יקרה. כן, אדם צריך מאוד להיזהר, לחזור בתשובה שלמה כמה שיותר מהר. מישהו בן אדם, אדרבה, משבח את האישה, משמח אותה. כתוב שכל תשוקתה של האישה למי? ואלייך, ואליך, תשוקתה, זה, ואליו תשוקתך, זה, השם ככה קבע את העולם. לאישה יש שמחה אחת בעולם, מה היא מחפשת לעשות? אתם יודעים מה היא רוצה? מה רוצה האישה לעשות? לעשות את רצון? רצון בעלה, לשמח אותו. אם תדע להתנהג על פי התורה, היא תחפש בחנות את הגלידה שאתה הכי אוהב. היא לא תקנה מה שהיא אוהבת. למה? כי שמחת החיים שלה זה למצוא חן בעיני בעלה. אין לה שום שמחה בחיים. בחיים. אלא מה? לפעמים אדם בונה חומות גבוהות שגורמות לה לסנוע אותך. אני רואה את זה בשטח, רבותיי, אצל הרבה זוגות, לכן אני אומר את זה בכל רם. שמעו את זה גם אתם שיושבים פה וגם אלה שנמצאים דרך המצלמות ורואים את השיעורים שלהם בדרך היוטיוב. זהו, למה אישה נלחמת בבעלה? כי הוא גורם לצער בחיים. מארי קולון אמר להם, תעשו תשובה, תפייסו את החזן הזה שביישתם לפני שהשם יסוף לכם את הבית כנסת. ביישת פה מישהו. אתם יודעים שביית פוניביץ' שם היה שריפה, שרפו שם ספרי תורה בזמנו של הרב ניסים קרלית זצל. הוא היה ראש הישיבה, ראש הבדין. אז באו אמרו לו שמצאו את המצית. משטרת מרחב הירקון מצאה את המצית הסדרתי הזה, שזה, ותפסו אותו. אמרו לכם שזה לא משמח אותי שתפסו אותו. כי אני יודע שהשריפה לא באה בגללו, אלא מי גרם את זה? אנחנו במעשים שלנו. לא נותנים כבוד לבית כנסת, מביישים פה אנשים, עונים לטלפונים בבית כנסת, מדברים באמצע התפילה, מזלזלים בקדיש. אז זה מביא השם, שולח מישהו שיסרוף את הספרי תורה ואת הבית כנסת. ככה אמר להם רב ניסים קרליץ זצ"ל. אתם שומעים? כמה צריך זהירות? אדם מחפש מומים אצל אשתך? היא מתגנה. עכשיו הרגת אותה, היא מתה. עכשיו תקבל את החשבונית של הרציחה. זה הקריטריון בשמיים. מי שמעליב מישהו, זה כאילו הרג אותו. כך כותב החזון איש באיגרת שלו. מרישה אין לה חיות, אלא שתמצא חן בעיני בעלה. כל מה שיש לה בחיים זה שבעלה יגיד לה איזה נחמדת, איזה מתוקת, איזה אישה טובה, איזה בשלנית את, איך את מטפלת בילדים, איזה כמה אני מאושר שיש לי אותך, איזה כיף שהתחתנתי איתך, תודה רבה לשם שנה לי אישה כזאת טובה. מתי אמרתם את זה פעם אחרונה? מה אתם צוחקים? אה? אם לא, לא אומרים לה את זה, היא מתה. וזה לא שקר, זה רצון השם שתגיד את זה. חזון איש כותב באיגרת, אומר, לפני האכילה או אחרי האכילה אני מרגיש אותו דבר. הוא לא הרגיש שהבטן שלו רעבה. הוא לא זכר אם הוא אכל. אם אמרו לו שהוא אכל, אמר, אפשר עכשיו ללמוד. מה, לא הייתה לו קיבה, לא הייתה לו רגישות? תראה מה זה, איזה אנשים איך הם חיו. הוא רצה להזכיר לו שהוא אכל, הוא לא זכר שהוא אכל. מספרים על השדה חמד, השדה חמד היה אלמן בסוף ימיו, והייתה לו משרתת שמכינה לו אוכל כל יום. יום אחד היא לא באה, הוא הלך לכיור, ראה צלחת עם שאריות של מים, שתה את זה, ובחרת באה המשרתת, התנצלה, אמרה, לא, סליחה שלא הבאתי אוכל. אמרה לה, תודה רבה, מרק היה מצוין, אומר לה. איזה מרק? היא שואלת אותו. אמרה, מרק שהנחת לי כאן. אמרה לו, לא הייתי כאן בכלל. הוא לא הרגיש שהוא שתה את השאריות של אתמול. עם כל הלכלוך שהיה שם. הראש תרוד בדברים אמיתיים, לא מולך בשטויות והבלים של העולם הזה. הבור ריק, אין בו, אין בו מים. מים אין בו, אבל מה יש בו? חשים ועקרבים. אבל יש בו עקיצות והערות. למה הבית לא מסודר? למה הילדים לא מסודרים? למה אדם מאיר? למה אתה מאיר? הראש שלו ריק, אז הוא מאיר הערות. אדם יכול להגיד הערה באלף, אבל לא הערה בעין. גם בתוכך יש הלכות. לכן צריך מאוד להיזהר, רבותיי, שלא לגרום בושה לאף אחד. על זה אנחנו סולים כבר 2,000 שנה בגלות.
0: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.
3: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.
0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. עלת הבריאה, מצוות סודות התורה, שבת המלכה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, מועדי ישראל, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו הקטנה והצנועה אור הזוהר. אנחנו בשבוע שעבר התחלנו בעזרת השם לדבר על ענייני תקופת בין המצרים, בעיקר על מהות בית המקדש, על הסיבה העיקרית לאבלות של התקופה הזאת. היום אנחנו בעזרת השם נדבר, ניכנס קצת יותר לעומק של הגלות הנוראה הזאת, על חלק מהמשמעויות שלה, בטח על כל המשמעויות לא נוכל לעמוד, אבל לפחות ככה נגיעה קטנה שנבין ונראה עד כמה אנחנו בתוך הגלות העמוקה והנוראה הזאת. אבל לפני שנתחיל בעזרת השם, והינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, והינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, וזכות כל החבורה המופלאה הזאת, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו לתערותא דלילה. להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. כן, אז כאמור, אנחנו בשבוע שעבר התחלנו לגעת קצת בסיבות האלה שגרמו שתהיה תקופה כזאת. האמת שפחות נגענו בסיבות, אלא יותר במה שחסר לנו היום. חסר לנו היום, זה, בשורה התחתונה, זה בית המקדש. בדרך המופלאה הזו שבה עבודת הקורבנות הייתה מחברת את בני ישראל אל העולמות העליונים, הייתה מביאה הערה עד שהיה מגיע למצב של אחדות ושפע גדול, היה יורד למטה דרך כל העולמות כולם, כולל כל העולם הזה שלנו. ההערה הזאת הייתה מאירה אותם, מזינה את כל העולמות האלה, מאזנת אותם, עד שלא היה מציאות כזו של מחסור, היה שפע רוחני וסגסוג גשמי גם לישראל וגם לאומות העולם ביחד. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מיום שנחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל ואביהם בשמיים, שערי תפילה ננעלו, ופה למעשה מתחילה הגלות. ומה זה גלות בעצם? כן, אז מה זו גלות בעצם? אז אנחנו נוכל לענות על זה כשאנחנו נבין מה זה ההפך מהגלות. והדבר שהוא ההפך מהגלות, בניגוד למה שבוודאי עולה לכם בראש, זה לא גאולה, זה דבקות. והדבקות זה מצב שבו אנחנו מחוברים לבורא עולם, מחוברים לאור האלוקי, כשהשאיפה שלנו להיות מחוברים כמה שיותר וכמה שיותר זמן. הדבקות המוחלטת הזאת, דבקות שאנחנו יכולים למצוא אצל הצדיקים האמיתיים, זאת למעשה, זה ההפך מהגלות. זה מצב שבו כל פעולה למעשה היא תוצר של המחשבה הזאת, שיוויתי השם נגדי תמיד. הם לא חייבים להיות פרושים מהחומר או פרושים מהעולם הזה, אלא פשוט לקדש כל פעולה שהם עושים על ידי שהם מקשרים אותה לבורא עולם. אם מה שאני עושה עכשיו גורם נחת לבורא עולם, ומה בורא עולם רוצה ממני עכשיו? אפילו שהמחשבה היא לא נכונה, המחשבה לא מוטעת, אפילו המסקנה מוטעת. והמעשה כל כולו הוא טעות מכף רגל ועד ראש, אתה מחובר לבורא עולם. והוא בצידו לא ימנעתו מהולכים בתמים. בסופו של דבר, אחרי כך, אם אנחנו נתמיד, אם אנחנו נקשר תמיד את המחשבה שלנו למחשבת הבורא, וננסה להבין מה נדרש מאיתנו בכל פעולה, אז השם יתברך יזכה אותנו וישלח לנו את המחשבה הנכונה. אומר רבנו נחמן מברסלב בספר ליקוטי עצות הנפלא שלו, שמבוסס כמובן על ליקוטי מוהר"ן, הספר הזה מתחיל ככה, הוא אומר, עיקר הגאולה תלויה באמונה, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. זהו, לא קשור לגאולה, לא קשור לגאולה, החיסרון של אמונה. וככל שהחיסרון של האמונה גדול יותר, ככה גם הגלות יותר. ורבנו נחמן מסביר את זה שכל המסעות, כל הטלטולים שלנו, הם כתוצאה למעשה מהגלות הזאת. זה יכול לבוא לידי ביטוי בזמן שאדם צריך לנסוע לעבודה שלו, לוקח לו שעה בבוקר, שעה בערב, זו הגלות שלו. למעשה כל טלטלה, כל דבר שאדם צריך לעבור, חוץ מהקו הזה של בית, בית מדרש, רבנו קורא לזה גלות. כי אחרת כל החיים שלו היו כפופים בתורה.
אפילו אם הוא צריך ללכת למכולת, זה הגלות שלו. כי אנחנו מכירים סיפורים שאם באמת היה באדם בדבקות מלאה מוחלטת, היה כבר נמצא מישהו שהיה עושה את זה במקומו, את השליחות הזאת. אני זכיתי להכיר צדיק כזה בעיר הקודש נתיבות. הפעם הראשונה שהוא הגיע למכולת השכונתית בשכונה שלו בנתיבות, לא מינימרקט, לא איזה סניף אחד של אחת הרשתות הגדולות, סתם חנות מכולת שכונתית כמו של פעם. הוא הסתכל מסביבו בתדהמה ואמר במרוקאית, היי, מה איזה שפע דל עולם. אני שמעתי את הסיפור הזה מאשתו הרבנית, השם ישמריה וחייה, והיא אומרת שהוא היה עמום. הוא היה עמום מהשפע של מכולת במה, בגודל של 50 מטר מרובע. כמו הסלון שלכם בערך, כמו הבית שלכם בערך. כמו שני חדרים, כל אחד תלוי איפה הוא גר. מה היה קורה אם אני נכנס לסניף של אושר עד, כל סניף שלהם זה תחנת רכבת. זה דוגמה מבחינתי, כשאתה מסתכל על בן אדם כזה, אתה מבין מה זה בן אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להסביר את זה בכלל. ההליכה שלו למכולת הרבנית שלי אמרה, והרבנית אמרה שזאת הייתה הפעם, סך הכל הפעם השנייה שהוא נאלץ להגיע למכולת מאז שהוא התחתן. היום הוא קרוב ל-70 שנה, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ואני זכיתי להכיר אותו מעט, ובאמת כל הזמן, או שהוא בסוכה שלו מתחת לבית יושב ולומד עם חברותה, או בסוכה שלו מתחת לבית מקבל קהל, או בסוכה שלו בבית מתחת לבית שעושה תיקונים כאלה ואחרים התלמידים שלו. אז ההליכה שלו למכולת זה מבחינת הגלות שלו. הגלות הקטנה שלו, והלוואי כולנו כזאת גלות. אז מה זו גלות בעצם? מה זו גלות? אז אם אתה מרגיש כאבי ראש ואתה לא לך ככה אופטלגין, אחי, זה גלות. ולמה זאת גלות? כי יש לך אפשרות בחירה. אופטלגין או הקדוש ברוך הוא. אם אתה בדבקות עם השם יתברך, תרים לו טלפון, תגיד לו, ריבונו של עולם, אבא לי מתפוצץ לי הראש. תודה רבה אבא לי שכואב לי הראש, אבל תרחם עליי, אני כבר כמה שעות ככה, שתיתי מים, זה לא עובר. אכלתי משהו כזה בשביל שיהיה לי בקיבה משהו וזה, זה לא עובר. זה משבש לי את היום, אבא לי, אני לא רוצה ללכת לרופא, אני רוצה רפואה רק ממך. רק ממך, אתה בורא הרפואה, בבקשה אבא תרחם עליי. ובינינו זאת ההשתדלות שמצפים איתנו לעשות על כל דבר ועניין. לדבר עם הקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו עושים כל דבר אחר, וזה מה שיביא אותנו לדבקות. אחר כך לעשות את ההשתדלות. ראית היום יומיים שלושה תפילה לא עושה פירות, שבוע שבועיים חוד לא עושה פירות, אתה סובל? לך לרופא, קח כדור. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מכוון אותך לשם, שהוא זה שמרפא. קח את הכדור ותגיד, אתה השם הזה רפואה, אתה בורר כל הרפואות, אתה עשית את זה גם כן, כי באמת זה הוא עשה. כשאנחנו מפסיקים לפנות אליו ומתחילים לפנות לשליחים, לכדורים, לרופאים, לחברים, לשליחים, כשאנחנו שוכחים שכולם מופעלים על ידי אותו שורש, זו גלות. אז אור הקדוש מסתכל על הגלות ברמת המקרו, בהסתכלות נרחבת, ברוחב יריעה, בהשפעה של חורבן בית המקדש על כל העולמות. אז מה באמת קרה עם החורבן של בית המקדש? אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויגש דף רש יוד בעמודה א', אם זה מישהו באמת חשוב לו, רבי יחיא פתח שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהבי הסיסו איתם הסוס. תחי זה כד התחרב במקדשה וגרמו חרובים והתגלו ישראל מהרעה בוראה, אומר רבי יחיא, כשנחרב בית המקדש וגרמו החטאים שגלו ישראל מעל הארץ, הסתלק הקדוש ברוך הוא למעלה, ולא השגיח על חורבן בית המקדש ועל עמו שגלו, והשכינתה גלתה עמהם. וכשירד, השגח על ביתי דיתוקד, הוא הסתכל על ביתו שנשרף, הסתכל על עמו והנה הוגלה, שאל על הגבירה, השכינה הקדושה, והנה גרושה, אז ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. והיא גם היא מה כתוב בה, ואלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה, כמו שנאמר, כי איננו משום שיסתלק ממנה ונמצא הפירוד. ואפילו שמיה וערה כולו התאבלו, ואפילו שמיים וארץ כולם התאבלו עליו, שנאמר על בשלביים כדרות ושק עשים כסותם. מלאכים עליונים כולם התאבלו עליה, שנאמר הן הרעלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבקיון. השמש והלבנה התאבלו והחשיכו את אורם, שכתוב חשך השמש בצאתו. וכל העליונים וכל התחתונים בכו עליה והתאבלו,
מה הטעם? בגין דשלטה עלה סתרה אחרה. משום ששולט עליה, על המלכות, על השכינה הקדושה, וגם על העולם שלנו מתוך זה, הצד האחר, הסתרה אחרה, ושולט על הארץ הקדושה. ולפיכך, כיוון שמלכות הקדושה ומלכות שמיים נכנעת ומלכות הרשעה נתגברה, צריך כל האדם להתאבל איתה ולהיכנע עימת, כדי שכאשר היא תקום, והעולם יהיה שמח, ישמח גם הוא איתה. כתוב, סיסו איתם מסוס כל המתאבלים עליה, רבי שמעון, כשהיה מגיע למקרה הזה, היה בוכה, אומר רבי חייא, שכתוב, השיב אחור ימינו. וכי אפשר שישיב אחור ימינו? העולם, וכי יכול, אומר שואל רבי חייא, העולם יכול להתקיים ללא חסד, ללא השפע הזה? מה זה ימינו? ימינו זאת היד שמשפיעה. יכול להיות שלא ירד שפע מעולמות עליונים? אלא לפי שהקדים להוריד את השמאל, לעולם הימין נשארה במקום אחר. אמר רבי חייא, אמר רבי שמעון, כתוב, הצדיק עבד אל מכל אותם הפנים של המלך, לא נמצא מי שעבד אל הצדיק. עבד בשני הצדדים, אחד שאין הברכות שורות בו כבתחילה, והשנייה שנתרחקה ממנו בת זוגו, שהיא כנסת ישראל. נמצא שהצדיק עבד מכולם. ואנחנו למדנו למעשה שהצדיק זה ספירת היסוד. ספירת היסוד היא זאת שמקבלת את כל ההערות של כל העולמות העליונים, כמו שהצדיק, לכן היא נקראת צדיק. הצדיק מקבל את כל העולמות, הוא המקשר למעשה בין עם ישראל לבין העולמות העליונים. ואותו דבר, ספירת היסוד היא זו שמקשרת בין השכינה לבין שאר העולמות. היא למעשה מקבלת את כל ההערות והיא מעבירה אותם לשכינה. וזה מה שהוא אומר פה, הוא אומר, למעשה אין הברכות שורות בו, מכל אותם הפנים של המלך לא נמצא מי שעבד אלא הצדיק, ספירת היסוד. אחד שאין הברכות שורות בו כבתחילה, והשנית שנתרחקה ממנו בת זוגו, של כנסת ישראל, נמצא שהצדיק עבד יותר מכולם. וזהו שכאשר החטאים גרמו והתגברו, נגזר וניתן השלטון למלכות הרשעה לשלוט ולהחריב את בית מקדשו. ובגין כך התאבלו אל העבד את הילד התייהב שלטנו להי קץ דסמונה. משום כך התאבלו העליונים והתחתונים על שניתן השלטון לקץ הזה של השמאל. ואם זה היה פעם, היום על אחת כמה וכמה. אז על מה כל האבלות הזאת היא למעשה? על מה אנחנו מתאבלים למעשה? אז אנחנו דיברנו על זה קצת בתוכנית הקודמת, שבית המקדש הוא למעשה מקור השפע של, של, של עם ישראל, של כל העולם כולו למעשה, כי ברגע שהיה יורד לעם ישראל, זה, כל העולם כולו היה נהנה מזה. עבודת הקורבנות הייתה מקרבת את העולמות, היא מקרבת את היסודות שמהם בנוי העולם, והיא גורמת לאחדות. אז למה אנחנו מתאבלים? מה הבעיה לבנות בית מקדש? כמה הדבר כזה כבר יעלה? היום בונים מפלצות, ברוך השם, 50-60 קומות פה בארץ, זה לא בעיה כבר לוגיסטית להקים כזה מבנה. מה הבעיה לבנות בית מקדש? מה, חסר תקציבים? למה לבגוד באמת על העבר כשאפשר לעשות את זה בהווה? מה יעזור כל הבכי והאבל הזה על מה שהיה ונגמר? לא יותר טוב שננסה לעזוב את העבר וכאילו עם כל הצער שהיה בו נסתכל קדימה לעתיד? אז את השאלה הגדולה הזאת שאל גם הפילוסוף היווני המפורסם אפלטון. אפלטון חי בתקופת חורבן בית המקדש הראשון, וכשעבר פעם אחת ליד הר הבית על חורבות בית המקדש וירושלים, הוא ראה שם את ירמיהו הנביא יושב ובוכה מרה. על מה אתה בוכה? שאל אפלטון את ירמיהו. על בית המקדש הקדוש אשר היה לשריפת אש, אומר לו ירמיהו. פלא עצום עליך, אומר לו אפלטון. כיצד נאה לחכם כמוך לבכות על כמה עצים ואבנים? יותר מזה, כיצד נאה לחכם כמוך לבכות על העבר? הסתכל עליו ירמיהו ככה בזווית העין ואמר לו, תגיד לי בבקשה, אתה הוגה דעות, אתה פילוסוף, אני מתאר לעצמך שיש לך הרבה מאוד שאלות וחקירות בפילוסופיה שעדיין לא הצלחת לפתור, נכון? אומר לו, ברור. לא ברור. ומתחיל לספר לו את כל הספקות, כל התיאוריות הלא פתורות שלו. ירמיהו במקום שומע, מקשיב, ומתחיל לראות לו תשובות, אחת אחרי השנייה, תשובות מקיפות על כל בעיה ובעיה שאפלטון מתחבט בהן כבר שנים. אפלטון מסתכל עליו בשוק, הוא היה עמום מעומק השכל הזה שירמיהו הנביא, ואז הוא אומר לו, מאיפה הבאת את החוכמה המופלאה הזאת? הוא אומר לו ירמיהו, את החוכמה המופלאה הזאת ועוד הרבה הרבה הרבה יותר מזה, אני שאבתי מהעצים והאבנים האלה,
שעל חורבנם אני מקונן. לא אבנים ועצים עבדו לנו, כי מקור חוכמה וקרבת אלוקים מופלאה. ולשאלתך, מדוע אני בוכה על העבר, אני לא יכול לענות לך, כי רק יהודי יכול להבין את עומק הבכייה על העבר. ואנחנו כידוע, אנחנו לא בוכים על העבר, אנחנו בוכים על ההווה, על כך שעדיין בעוונותינו הרבים לא נבנה בית המקדש, שאנחנו לא חידשנו, לא תיקנו עדיין את החיבור הזה בינינו לקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש בספר בפרשת ויקרא דף כף, אומר רבי יוסף פתח ואמר, כה אמר אדוני כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. כך למדנו, אמר רבי יוסף, באותו יום שנחרב בית המקדש למטה וישראל הלכו לגלות, ריחין על צוואריהון וידיהון מהדקן לאחורה, ריחיים על צוואריהם וידיהם מהודקות לאחור, וכנסת ישראל גורשה מבית המלך ללכת אחריהם, בשעה שירדה ואמרה אלך בראשונה והבכה על מדורי שזה בית המקדש ועל בני שהם בני ישראל ועל בעלי שזה הקדוש ברוך הוא. כשירדה ראתה את מקום החרב וכמה דם חסידים שפוך בתוכו, והחלה קדישה וביתה תוקדו באשה, והריכל הקדוש והבית, הבית שלה, נשרפים באש. הרים הכל ורעשו עליונים ותחתונים, והכל הגיע למעלה עד למקום שהמלך שרוי בו. ובאה המלכה להדרה על מה לתוהו ובוהו, רצה הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, עד שירדו כמה חילות וכמה מחנות כנגדה, ולא קיבלה תנחומים מהם. זהו שכתוב, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, שלא קיבלה מהם תנחומים כי איננו. מה זה כי איננו? למה לא, למה לא אמרה כי אינם? מדובר בפסוק על הבנים שלה. רחל מבכה על בניה. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה. אולם בגיל, אלא בגיל דמלכה קדישה וסליק לאלה לאלה, משום שהמלך הקדוש היה עולה מעלה מעלה ולא נמצא בתוכה. זהו שכתוב כי איננו, ולא כתוב כי אינם. זאת אומרת, הפסוק הזה למעשה מדבר על הפרידה שלה מהקדוש ברוך הוא, על הצער, על הצער העצום הזה שנגרם לה מחוסר הקרבה שלהם ביחד, מהפסקת הייחוד בין הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, כי איננו דהה הסתלק לאלה ותרחק מכולה, הסתלק למעלה ותרחק מהכל, איננו בזיווג עמה, איננו שימצא שמו הגדול אחד. בחרו רבי חייא ורבי יוסי, אמר רבי יוסי, לא גלו ישראל מהארץ ולא נחרב בית המקדש, עד ישראל כולו השתכחו בחיובה כממלכה, עד שכל ישראל נמצאו חייבים לפני המלך, ועד שמנהיגי העולם, נמצאו חייבים בראשונה. כיוון שראשי העם הולכים ברשע, כל עמה התמשכו הבטריו, כל העם נמשכים עליהם. רבי יחיא אמר, מכאן אם כל הדת ישראל ישגו, משום שנעלם דבר מעיני הקהל, שעיני העם הם ראשיהם, וכל העם נמשכים אחריהם. אנחנו בעוונותינו הרבים רואים את זה עין בעין בימים שלנו, בימים האחרונים שלנו. אנחנו ניגע בזה בעזרת השם אולי קצת יותר מאוחר. אבל פה הזוהר הקדוש מפנה אצבע מאשימה אל הנהגת העם. אלו שאמונים על התוויית הדרך הנכונה, על הכוונת העם לאחדות, להשגת מטרות משותפות. אומר הזוהר הקדוש, לא נגזרה גלות על העם, אלא בגלל אותם המנהיגים שמורידים את העם לשאול תחתיות. אותם המנהיגים שאמורים למעשה להטוות את הדרך שהנכונה שבה ילך העם, ברגע שהם מועלים בתפקיד שלהם, ברגע שהם מסירים אחריות לטובת העם, הם מתחילים להסתכל על הטובה האישית האינטרסנטית הצרה שלהם, הם מחטיאים את המטרה שלהם ומועלים בתפקידם, והם חוטאים וחובת הרבים מוטלת על כתפיהם. בית המקדש בזמנו נחרב על זה שההנהגה הייתה מפולגת. חלק מההנהגה כבר תמכה ברומאים, הרומאים כבר שלטו בארץ, והחלק שלה התנגד להם בצורה תקיפה מאוד. אבל הדבר המפתיע הוא שאף אחת מהדעות האלה לא ממש נעזרה בדעת התורה. ב-40 שנה של לפני החורבן, ההנהגה הלכה והתפצלה, ומאבקי כוח היו איומים, כאילו עד שהם שיתפו פעולה ממש עם האויב. עם אותם רומאים, וזה, כן, וזה, לא פעם זה גרם לי לקרוא כשקראתי את הדברים האלה, לא פעם זה גרם לי הרהורים לגבי המצב שלנו היום.
כמו שאמר הזוהר הקדוש, אמרנו את זה בתוכנית הקודמת, היו צרי עלי ראש. זה היה ערב רב. וכאילו, כאילו שכלום לא השתנה. 2000 שנה כאילו לא הפנמנו ששיתוף פעולה עם האויב לא יגרום לשום השגת מטרה, אלא בדיוק ההפך. זה רק מקרב אותנו לחורבן מהר יותר. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אומרים חזל במדרש, הנה זה עומד אחר כותלנו, אחר הכותל המערבי של בית המקדש, נשבע לו הקדוש ברוך הוא, שאינו חרב לעולם, ולמה? ששכינה במערב. 2000 שנה, 2000 שנות גלות עוברים על ירושלים, מלחמות רבות, העיר נחרבת ונחרשת ונבנתה שוב ושוב ושוב, ורואים עד היום בחפירות ארכיאולוגיות איזה עומק, כמה שכבות יש לירושלים. אבל רק קיר אחד נותר איתן ויציב, הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. עכשיו בעוונותינו הרבים רוצים לתת גם חלק ממנו לארגון שנעזר בלובי אדיר, ארגון חזק שמקבל הרבה מאוד כוח מארצות הברית, ממומן על ידי כל מיני תנועות שהן אנטי יהודיות למעשה, ובטעות קוראים לזה יהדות רפורמית, תנועה רפורמית. הארגון הזה בעצמו מממן כל מיני תנועות שמאל רדיקליות, אנחנו ניגע בהם בעזרת השם ככה בנגיעה קלה, כי זה לא לעניין שלנו. אבל יש הרבה מאוד תנועות כמו הקרן החדשה לישראל, שוברים שתיקה, בצלם, עדלה, כל מיני ארגונים שהם למעשה מכפישים את עם ישראל, מכפישים את מדינת ישראל בכל הזדמנות ברחבי העולם, מביאים את תנועת ה-BDS, את תנועת החרמות, להחרים מוצרים שנוצרים פה בארץ ישראל, שמיוצרים כאן בארץ ישראל, וזה כסף רפורמי שעושה את הדרך שלו אל כל תנועות החרם האלה. ולכאורה שוויון זכויות, אבל הם אך ורק עושים שוויון זכויות לפלסטינים, לערבים המכונים פלסטינים ולמסתננים. ואולי זו הזדמנות באמת שוב לחזור ולדבר קצת על העניין הזה, מה שנקרא בטעות יהדות, יהדות רפורמית או יהדות קונסרבטיבית אפילו, או מתקדמת או פרוגרסיבית, או כל מיני וריאציות של השטות הזאת. ואסור להתבלבל חברים, התנועות האלה שקוראות לעצמם יהדות, אין שום קשר בינם לבין יהדות. זה זרמים שברובם המוחלט הם לא יהודים על פי ההלכה. כדי להבין במה דברים אומרים, ב-2014 נעשה סקר אצל הרפורמים, מסתבר ש-80% מאלה שגדלו בתנועה הרפורמית התחתנו עם לא יהודים. אתם קולטים במה מדובר? אפילו הציונות החילונית שהייתה בארץ, היא לא יכלה לקבל את העובדה המזעזעת הזאת שהתבוללות של הרפורמים, אבל פתאום מתייחסים אליהם כאילו כיהודים לכל דבר.

את בנידה, לא בנידה, את מטעמה את ספר תורה, לא כל כך משנה להם או מעניין אותם אם זה בחילה מכבודכם באמצע נידה או לא. ושימו לב לכמה נתונים על אותם הרפורמים, נתונים אולי קצת קשה יהיה לשמוע אותם. אבל אולי באמת הגיע הזמן להגיד את האמת בפנים, לא צריך להתבייש בכלל. להבין שהמקור שלהם באמת התחיל ביהדות. אבל בפועל, כיום, אין להם שום קשר ליהדות. יש להם בסך הכל כמה סממנים חיצוניים, כמה הגדרות מילוליות שמזכירים את היהדות. אז אני קצת חפרתי בהיסטוריה והגעתי פשוט בדברים מזעזעים. ב-1890 למשל קבעו הרפורמים בארצות הברית שאין יותר צורך בברית מילה או בתבילה לכאלה שרוצים להתגייר ולקבל על עצמם את הדת היהודית. כל דיני הנישואין, כל דיני התומעה והטהרה והנידה בכלל זה, דיני כשרות, חובות וזכויות הכהנים וכיוצא בזה, זכו להתעלמות מוחלטת או בוטלו לחלוטין. הזרם הרפורמי היה גם חלוץ בקבלת הלהט"בי והסמיך רבנים שהזדהו בגלוי כאוהבי בני מינם. יחסי אישות בהסכמה בתוך אותו המגדר, זאת אומרת בין שני גברים או שני נשים, לגיטימיים לחלוטין. ב-1977 ככה הכריעו בוועידה המרכזית של הרבנים הרפורמים האמריקאים. ובשנות ה-80 גם התחילו להסמיך אותם לרבנות. בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת למניינם, התחיל גם הזרם הרפורמי לעשות חתונות בין המינים, חד מיניות, איש ואישה, איש ואיש, גבר וגבר, אישה ואישה. פשוט לא יאומן, פשוט לא יאומן, אני לא כל כך רוצה להמשיך עם הדבר הזה, כבר סטינו לגמרי מהנושא הזה, מהנושא שאנחנו מדברים עליו למעשה, אבל אלו דברים שבאמת חשוב מאוד להבין על התנועה הרפורמית הזאת. ובמיוחד היום אחרי אותה ממשלה, ממשלת זדון, שממש הם קיבלו לגיטימציה גדולה לקבל חלק מהכותל המערבי, היום המלחמה היא בכלל על היהדות. זה הרפורמי, לתת חלקה לרפורמי, זה כבר לתת חלקה לנוצרים, למוסלמים, כל דת אחרת שתבקש. למה לא ניתן לחלק גם כן מהכותל המערבי? זה בדיחה הרי. בשורה התחתונה הם לא יהודים. יש ביניהם גם יהודים, אבל התנועה כעיקרה היא בעתה בכל מה שחשוב ליהדות. זה ערב רב שמחופש ליהודי. בסופו של דבר הם מושכים נשמות יהודיות לשמד. והקונסרבטיבים והפרוגרסיבים הם על אותו משקל. יש המון מה להגיד גם עליהם. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי באמת כבר סטינו קצת מהנושא. אז אם אנחנו מדברים על גלות, אז אין ספק שאחד מהגורמים המרכזיים לדבר הזה זה התחושה שכאילו כולם רוצים לנגוס בעוגת היהדות. זה יכולות להיות התנועות האלה שעכשיו דיברנו עליהן, זו יכולה להיות הנהגת המדינה החילונית שהיא לא עושה כלום בשביל לייעד את בני ישראל, את העם שיושב פה בארץ. מערכת החינוך כבר מזמן פשטה את הרגל, וזה לא משנה אם בהנהגה יושבים השמאל או יושבים הימין. יש מערך של פקידונים שהם אחראים על כל מה שקשור בחינוך, ולא משנה אם האג'נדה שלך היא תהיה אפילו מדינת הלכה, זה לא מעניין אותם. הם יעשו מה שהם רוצים. זה שכבה כזאת שפקידונים שהם למעשה שולטים בארץ. וזה יכולה להיות התקשורת, אני קורא לזה הטיפשורת למעשה, הטיפשורת החילונית שהיא מרשה לעצמה ולהגיד את דברים, כאילו לעשות דברים, מה שהם רוצים, הם יכולים להגיד ולעשות מה שהם רוצים, והם מצרים את ידיהם, את רגליהם של היהדות, וכל מקום אחר בעולם, אם היו עושים את זה, היו קוראים לזה גזענות פרופר. אבל פה בארץ, אדם היהודי מותר ופרוץ, כל דכפין יתה וישתה. כולם רוצים לנגוס בעוגת היהדות, אבל לא בכדי לקחת חלק בה, כדי לקחת אותה ולגמור אותה. ותשימו לב מה אומר פה הזוהר הקדוש בפרשת כי תצא דף רשעינתת. המאמר הזה זה בדילוגים, כי יש פה גם קטעים קשים מאוד לפירוש ברדיו, אז אני בחרתי להוריד אותם, אבל בלי לפגוע במשמעות הכללית של המאמר, אני מקווה בכל אופן. אומר רבי שמעון, ודאי ארבע גלויות היו, שלוש כנגד שלוש קליפות האגוז,
פה מסביר הזוהר הקדוש בכל מיני מונחים, באמת קשים ומסובכים, מה זה האגו?

ומה זה, מה הם הגלויות ואיך הם קשורות לקליפות האגוז, עד שהוא מגיע לגלות הרביעית שלנו, והוא אומר, גלותה רביעה תהום רבה חלל דאגוזה. הגלות הרביעית תהום רבה חלל האגוז. וזהו חושך על פני תהום. אנחנו יודעים נוקבה דתאומה רבה, זה המקום שבו הקליפות יושבות. וזה חלק מהרמיזה פה של רבי שמעון אומר. נקרא הבור, ושנפל שם השור, וזה שכתוב ביוסף חור שורו הדר לו. יוסף שנקרא צדיק, הוא נפל בבור הזה, בגלות הזאת. וזה אם אתם זוכרים מה שאמר רבי שמעון במאמר שלמדנו בתחילת התוכנית, נמצא שהצדיק עבד יותר מכולם. בסופו של דבר הצדיק הוא זה שסובל יותר מהכל בגלות הזאת. שנאמר בו וישליחו אותו הבורה והבורק ואין בו מים, ריק בלי תורה והנחשים והעקרבים יש בו. אומר רבי שמעון, ודע גלותה רביעה, וזו הגלות הרביעית, דור של רשעים, מלא נחשים ועקרבים, רמאים וכנחשים ועקרבים, דעקרין מילי דרבנן ודיינין לשקרה, עוקרים את דברי רבותינו ודנים לשקר. זאת אומרת, הם מעוותים את כל דברי התורה ומנסים לעקור את דברי התורה מהלב שלנו, והם דנים לשקר. אם אנחנו מדברים כבר על הרשות השופטת, דנים לשקר. השיבה שופטנו כבראשונה, עליהם נאמר היו צריה לראש. הנה חזרנו לערב רב, שזאת המומחיות שלנו, זאת המומחיות שלו. יוצאים משפט אחד מגדולי ישראל, כמו שהם עשו אין ספור פעמים לרב עובדיה זכר צדיק וקדוש שברך, בכלל להרבה מאוד רבנים הם מוצאים משפט מתוך הדרשה השבועית ועושים איזה מה זה מטעמים ופלפולים אנטישמי וכאילו והכל במסווה של טענות צדקניות וצבועות. ואיפן כה וכה, אומר רבי שמעון, וירקין איש של, של ישראל שכולם מעורבים ברשעים הללו בערב רב, וזה בסוף הגלות. נאמר צעקה נערה מאורסה ואין מושיע לה, ככה שכינה ואין מושיע לה, שיבוא הקדוש ברוך הוא בשבילה שהוא המושיע, עד פורקנה בתריתה, עד הגאולה האחרונה. ומי גרם את זה? הערב רב, שבגללם וישלך מידו את הלוחות, מה שמשה עשה כשירד מהר סיני, ומהאיש שעתה נפלה ולא התפרקת מערב רב. מאותה שעה נפלה השכינה ולא נגאלה מהערב רב, שנאמר וגם ערב רב עלה איתם. וכל זה לא נפרדו הערב רב מישראל, והשפחה עם מלכות הרשעה לא נפרדה מגבירתה, שהיא השכינה הקדושה, עד הגאולה האחרונה. שערי לבושיה בגלות חשוכים, הכוונה היא לשכינה הקדושה ולכנסת ישראל. ובזמנה די מתלבשת באון, בזמן שהיא מתלבשת בהם היא אומרת, אל תראוני שאני שחרחורת. כואב הלב לקרוא את השורות האלה. כואב הלב לקרוא את השורות האלה. השכינה הקדושה היא שוכבת לאפר, הבגדים של השחורים, היא נמצאת בגלות חשוכה, לכאורה ללא תקווה. צריך להבין שבגלל הדבר הזה, בגלל הגלות הזאת, כל העולם סובל. כמו שלמדנו בתוכנית הקודמת, כל העולם ניזון בזכות עבודת השם של ישראל בבית המקדש. בזכות תמידין של שחר היה העולם מתנקה מהחטאים בחצי היום הראשון של היממה, בזכות התמידין של בין הארבעים היה מתנקה מכל החטאים בחצי השני של היממה, כולל הלילה עד הבוקר. ועל זה בדיוק מדבר הזוהר הקדוש. פרשת תרומה דף קופנון ג', רבי יצחק פתח ואכלת וסבעת וברכת את אדוני אלוהיך. זכאין אינון ישראל, צדיקים הם ישראל, אשרי הם ישראל שהקדוש ברוך הוא התרצה בהם וקרבם אליו מכל העמים, ובשביל ישראל נתן מזון וסבע לכל העולם ונמלא ישראל, לא יהיב קודשה בריך ומזונה לעלמה. לא היה נותן הקדוש ברוך הוא מזון לעולם כולו. ועכשיו, כשישראל בגלות, על אחת כמה וכמה, שנוטלים אומות העולם את מזונם פי שניים, בזמנה דאבו ישראל בהראה קדישה, כשבזמן שם ישראל בארץ הקדושה, היה יורד להם מזון ממקום עליון, והם נותנים חלק תמצית לעמים עובדי כוכבים, וכל העמים לא ניזונו אלא מהתמצית. ועכשיו, כשישראל בגלות, מתהפך הכל לגוון אחר. משל למלך שהתקין סעודה לבני ביתו, כל זמנה דהינון עבדי רעותי, כל זמן שהם עושים את רצונו, הם אוכלים סעודה עם המלך ונותנים לכלבים חלק העצמות שיהיה להם עם מה להתעסק. בשעה שבני ביתו לא עושים את רצון המלך, המלך נותן את כל הסעודה לכלבים ונותן להם את העצמות.
כמו כן אומר רבי שמעון, כל זמן שישראל עושים רצון ריבונם ואוכלים על השולחן הזה של המלך, וכל הסעודות מתוקנות להם, מקבלים הערות מהקדוש ברוך הוא, הערות בדרך ישר, לא צריך לעבוד קשה, לא צריך לתרוח, לא צריך ללכת בגלות הארוכה והקשה הזאת בכדי להשיג את כל מה שצריך לרצה. הקדוש ברוך הוא נותן להם ישירות משולחנו, והם מהאוכד ודילון, מאותה השמחה שלהם, המוכנים על שולחן המלך, נותנים את העצמות שהם תמצית לעובדי הכוכבים והמזלות. כל העולם כולו ניזון למעשה מאותה סעודה של ישראל. זה בזמן שישראל עושים, עושים רצונו של מקום, עבדי רעותי דמלכה. וכל זמנת ישראל לא עבדי רעותה דמריון, כל זמן שישראל לא עושים רצון ריבונם, הם הולכים לגלות והסעודה הולכת לכלבים ועולה להם לישראל התמצית. הפוך. פשוט הפוך. ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים, שהרי תמצית הגואל שלהם הם אוכלים. אוי לבן המלך שיושב ומצפה לשולחן העבד, ומה שנשאר מתוך השולחן הוא אוכל. איי, איי, איי, איי. כואב הלב, באמת כואב הלב לקרוא, לשמוע את הדברים האלה, וזה בדיוק המציאות שאנחנו נמצאים בה. הזוהר הקדוש גם מיטיב לתאר את את המציאות הזאת בצורה כל כך מדויקת, כל כך כואבת. וזה יכול להיות להסביר את ההתרפסות הזאת של כל מיני גורמים שנחשבים, לפחות מבחינה אזרחית, כחלק מהעם היהודי בפני מדינות העולם. כמו שראינו בהתחלה של ההפגנות, בחול לאומות עולם, ביידן תציל אותנו, תציל אותנו, אנחנו מסכנים, יש פה דיקטטורה. היום גם הדמוקרטיה, גם אם זה, הם קוראים לזה עריצות הרוב. הכל הם יכולים להפוך, הכל. הרצון הלא ברור הזה להיות ככל הגויים, ככל אומות העולם, ואם לא תמות נפשים פלישתים, עדיף להם לנסות להחריב את המדינה מבפנים, ובלבד שהיא לא תהיה שונה ממה שהם חושבים שהיא צריכה לראות. והמטרה מקדשת את האמצעים, וכל האמצעים כשרים, כולל הפעלת מדינות זרות והכפשת ישראל בעולם, והקמת חרם על מוצרים שמיוצרים בארץ, וחרם תרבותי על אוניברסיטאות, ועוד ועוד ועוד ועוד, ברוך השם, כמו שאנחנו רואים, ממש כמו אותו בן מלך במשל הקודם של הזוהר הקדוש. כאילו מחכים לראות מה יגידו אומות העולם, איזה עצמות הם יזרקו לנו הכלבים, איזה חיוך, איזו הכרת תודה, איזה מילה טובה. האמת, יושב בשמיים משחק אדוני לעג למו. אומר הזוהר הקדוש בפרשת נוח דף עין, מזמנד יתחרב במקדשה ברכן, לא השתכחו לה אליו את התא. מזמן שבית המקדש נחרב, לא נמצאו ברכות למעלה ולמטה. אמר רבי יוסי, ברכות אין נמצאות וכללות נמצאות, שהרי ניקת הכל מאותו צד יוצאים. מה התא? משום שישראל לא שרויים בארץ, ולא פלחי פולחנה יצטרך, לא עובדים את העבודה שהם צריכים להדליק מאורות, להימצא ברכות, להדליק מאורות, זה הכוונה להדליק את כל העולמות העליונים. ואז ברגע שהעולמות העליונים נדלקים, ברגע שמקבלים אור ישיר מאיתנו, יש אור חוזר, ולהימצא ברכות, אלה הברכות, זה השפע שהם מורידים. ולכן לא נמצאים למעלה ולמטה, והעולם לא יושב בקיומו כראוי. הכהן הגדול היה מדליק את המנורה בבית המקדש, את שבעה הקנים במנורה בבית המקדש, אומר הזוהר הקדש, הוא היה מדליק את כל שבע ספירות הבניין. כל שבע ספירות התחתונות בעולם האצילות נקראות ספירות הבניין, והיה זה מוריקות, שפע והערות לכל העולמות. כשבית המקדש חרב ובני ישראל לא נמצאים בארץ ישראל לקיים את עבודת הקורבנות, והכהן לא יכול להדליק את אותה מנורה, והוא לא יכול להדליק את שבע ספירות התחתונות בעולם האצילות, את ספירות הבניין, אין שפע שיכול לרדת למטה לקיום העולם, אין ברכות, אין הערות. העולם לא מתנהל כמו שצריך להתנהל. אפילו אם לכאורה נראה לנו שהעולם מסביבנו בסדר, אנשים מקימים משפחות, מגדלים את הילדים, שולחים אותם למוסדות חינוך, עובדים בעבודה שמכניסה למשכורת טובה, ועם כל הבחירות האלה על יוקר המחיה, 70% מהדירות בארץ רשומות ברישום פרטי. 70% מחזיקים בתים פה בארץ. הערך שלהם רק עולה מדי שנה, אנחנו רואים, 30% בשנה, 20% בשנה. כל שנה יש על כבישי הארץ עוד 300,000 מכוניות חדשות. עכשיו אנחנו בקיץ, כל אלה שיוצאים החוצה, כל שנה ושנה זה עוד 10%, עוד 10%, אופה. מחזור הקניות השנתי עולה כל שנה כמעט ב-15%. יש דגש חזק מאוד על מוצרי פנאי, יוקרה, בתי קפה,
והמסעדות מלאות, כאילו אנשים לא עובדים במהלך היום. ואיכו תסתכלו, תסתובבו בערים, אתם תראו כל בתי הקפה, כל המסעדות מלאים. אפילו במישור המדיני, מדינות העולם המערבי, אפילו העולם הערבי, עם כל הסכמי אברהם שעשו, מגלו קצת פחות אמפתיה כאילו לערבים שאנחנו מכנים פלסטינים, ויותר ויותר מבינות מה אנחנו עוברים. אבל אומר הזוהר הקדוש, אל תיתנו לכל הנתונים האלה לסנוור אתכם. אנחנו הסתנוורנו עם זה עד לפני שנתיים. אומר הזוהר הקדוש, הכל רקוב מהיסוד. כל עוד אין בית מקדש ואין ברכות נמצאות בעולם, כמובן בהשוואה למה שהיה פה בית מקדש, אנחנו נראה גם, אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. אם אנחנו מסתכלים בעין יהודית, אנחנו נראה את כל אלו שמנסים להדיר את היהדות מהמרחב הציבורי, שמנסים לבטל את קדושת השבת, שמסיתים ומשתלחים בציבור הכי נעים והכי ממושמע והכי תומך והכי מאוחד ומלוכד והכי אכפתי שיש והכי מתנדב שיש. למה? כי הם מפחדים. הם מפחדים, הם יודעים שאנחנו שוברים את כל המשוואה שלהם. פה בארץ לא יכול לקרות מה שקורה בחול. הכסף זה משהו שלא מעניין אותנו היהודים. הוא מעניין כמובן, כי אנחנו אין מה לעשות, כל דבר הוא מתעסק עם כסף, אבל זה לא מה שיקנה אותנו. עוד לא התחלנו לדבר בכלל על כל ההפגנות האלימות והאנרכיסטיות האלה, על כל חסימת המדינה שעשו פה אתמול, שלשום, כל הימים האלה. וזה בסך הכל גחמות של בעלי אינטרסים. הם מובילים בסיסמאות עדר של אלפי ועשרות אלפי מפגינים, לכאורה סיסמאות דמוקרטיות, סיסמאות יפות, נאורות, חשובות. זה לכאורה לטובת ההמונים. בתכלס, הם מובילים את המדינה לכאוס. הם מובילים את המדינה לאנרכיה של ממש. וכל זה רק בשביל אינטרסים צרים, שזה לא המקום כאילו להיכנס אליהם. ואנחנו כמובן בשיא המאבק. איזו מדינה תהיה פה? האם זה מדינת כל אזרחי חס ושלום, שבה בעוד 20, 30, 50 שנה היהודים יהפכו פה למיעוט בקרב הגויים שיחיו כאן, ואז למעשה כבר לא תהיה מדינת יהודים? או שתהיה כאן מדינת יהודים בזכות הדתיים, בזכות אלה שהשמאל הרדיקלי כל כך אוהב לסנוע, אבל בזכותם תהיה פה מדינה יהודית, כי הם באים מתוך אהבת השם, מתוך אהבת התורה, מתוך אהבת ישראל, ערבים זה לזה, רוצים לקיים מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בית מקדש, רוצים באמת להיות אור לאומות העולם, רוצים באמת להיות אנשים טובים יותר. כי אחרי הכל עם ישראל, ככה הקדוש ברוך הוא בחר, אתם תהיו הנציגים והשליחים שלי על האדמות. איך ייתכן שמצב כזה קיצוני, מצד אחד שפע כלכלי ותרבותי חילוני שמתגאה לכאורה בדמוקרטיה שלו, בחופש הבחירה, בשוויון הזכויות, מצד שני הוא עושה את כל הפעולות האלה, מכל הפעולות שסותרות את כל מה שהוא מתגאה בו, ועוד כנגד עצם מעצמה ובשר מבשר, ובינינו החלק הכי מובחר בעם. וזה לא רק זה, כי כשהאויבים שלנו רואים את כל אותם הפרות סדר אלימות, את כל אותה אנרכיה שמנסים להשליט ברחובות, את המחלוקות הקשות האלה בינינו, וזה לא משנה שמאז ומעולם היו מחלוקות, אבל הם היו מחלוקות לשם שמיים, פה זה מחלוקות לשם אינטרס. אז כשהאויבים שלנו רואים את כל הדברים האלה, הם מפרשים את זה כחולשה, והם מתחילים להרים את הראש, הם רק מחכים לשעת כושר, לעת רצון של הסיטרא אחרא, כדי לתקוף. ופתאום אפילו לבנון המסכנה מאיימת על ישראל, שני אוהלים לא יכולים להיפטר מהם, והקדוש ברוך הוא יושב ומכוון את הכל, מכוון 100,000 טילים של חיזבאללה בגיבוי איראני מכוונים אלינו, הם יכולים להגיע לכל נקודה בארץ. ואנחנו אומרים תודה רבה לשם, כי כל יום שלא יורד פה גשם של טילים זה נס גלוי. נס גלוי. זה עומק הגלות. אומר לנו הזוהר הקדוש בפרשת וישלח דף קע"ב, אתה יודע איפה הדבר הזה נרמז? הוא אומר ביעקב ועשיו.
יעקב ועשיו היו שני אחים, לאותו אבא, לאותה אמא, יצאו מאותה בטן, אבל עשיו שנא את יעקב שנאת מוות. השנאה רצחנית. למה? כי יעקב, עם כל זה שהוא היה איש תם יושב ועלים, הוא היה בחור עדין כזה, ועשיו לעומתו יש קומנדו כזה, צייד בפיו, הולכת עם סכין כזה בשיניים, כולו כהדר את שיער, אז היה חוזר עייף, קרוע מהשדה אחרי שרצח את נמרוד ולקח לו את הבגדים, ועם כל זה יעקב לקח ממנו את הבכורה בעורמה. מאותה הנקודה עולם התורה קיבל עדיפות. ואלו שאינם עוסקים בתורה, אלו שאינם עוסקים בתורה, אומרים עליתני, עליתני נא. מן האדום האדום הזה, הם חיים את העולם הזה, הם חיים את העולם הזה כאילו אין מחר. כמו שאומר, כמו שאומר הפסוק, ויוכל וישת ויקום וילך. בלי הפסק, בלי הפסק, ישר, אין הפסקה לתאוות. אין גדר לרצונות, ליצר הרע, עד שמגיעים למצב של ויבז אסרף את הבכורה. אומר רבי אלעזר, יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאיתי, כמו שאמר יעקב לעשיו. ראינו מה שאמרנו, יעקב לא רצה עכשיו את אותם הברכות הראשונות שברכו אביו, ועדיין לא התקיימו בו אפילו אחד מהם בגיל דסליקלון לסוף יום היה. משום שהוא העביר אותם, סילק אותם לסוף הימים, בשעה שהצטרכו לבניו מול כל עמי העולם. יעקב, יעקב היה איש חכם, הוא היה איש חכם, כי זה מה שהתורה עושה ממי שעוסק בה באמת. הוא פיקח, הוא מפולפל, הוא רואה למרחוק, כי האור הגנוז יושב בתוך האותיות של התורה. הוא ידע את מה שהולך לקרות באחרי תימים, הוא ידע את מה שאנחנו עוברים היום, אומר הזוהר הקדוש. שזה הוא שמר את כל הברכות של יצחק אביו לתקופה הזאת. לברכות שהוא הולך כנראה לפרוע כאשר חס ושלום יעלו אומות העולם למלחמה על ישראל, ובכך למתק את הדין הזה. ויתכן שאפילו זה מה שאנחנו חווים היום. אולי בגלל זה יש את אותו שינוי מינורי לטובה בקרב אומות העולם שעברנו קודם. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, לכן בשעה שאמר עשיו נשאה ונלכה, אמר עשיו ליעקב בו ונפלוג היענמה כחדה ונשלוט כחדה. בוא נחלק את העולם הזה בינינו, אנחנו נשלוט ביחד. אומר לו יעקב, יעבור נא אדוני לפני עבדו, אתה תקדים את השלטון שלך בעולם הזה, אקדים אנ שולטנך בקדמיתה בהי עלמה, אתה תקדים את שלטונך בעולם הזה, ואני אתנהלה לאיתי, אני אסתדר לאט, להו עלמה דעתה בסוף, העולם, בסוף יום היה, אני חכה, אני אתנהלה לאיתי, אני אבוא לעולם בסוף הימים. לרגל המלאכה דה אספקלריה דלה נערה דבה התערבידה ודתה דהלמה. זוהי אספקלריה שלא מהירה, כלומר העולם הזה כשהוא לא מהיר מעצמו, על ידי הקדוש ברוך הוא, בו מתרחשת עבודת העולם, זה כאילו בלכת העולם הזה. כיוון שיעקב לוקח את חלק העולם הבא ואת אחרית הימים, כל ההתנהלות של בני יעקב, של בני ישראל בעולם הזה, תהיה מגושמת. אנחנו רואים, כמה שנתנהל וכמה שנתנהל מול אומות העולם, אין לנו טיפת הסברה. אנחנו לא יודעים כאילו איך להסביר את עצמנו. והעולם הזה לא באמת חשוב למישהו יהודי, אתם רואים, אברכים, מתקיימים מ-2,000 שקל בחודש. העולם הזה לא מדבר אליהם בכלל, מה שמעניין אותם זה התורה, מה שמעניין אותם זה מלאכת השם יתברך, לא מלאכת העולם הזה. ממשיך רבי אלעזר ואומר, אשר לפניי ולרגל הילדים, זהו סוד של הקרובים להראות סוד האמונה שהוא נדבק בהם. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, אומר לו יעקב, אני אסבול את הגלות, אני אסבול גלותה דילחה דייתה ואימתה זמנה דילי. עד שיגיע הזמן שלי, אני אסבול את הגלות שלך. עד שיגיע הזמן שלי לשלוט בעולם, יגיע הזמן שלי לשלוט בעולם, אז אנחנו נדבר. אז אני אבוא אליך. אומר יעקב לעשיו, אני מעדיף לקחת את העולם הזה ואת אחרית הימים, אתה תיקח את העולם הבא ואת אחרית הימים, אתה תיקח את העולם הזה. אתה תיקח את העושר, את כל ההנאות המדומות, הטיולים, את הסבבה, את הצחוקים, את המסיבות, אתה תיקח את זה. אומר לו יעקב, אבינו לעשיו, אני אלמד תורה כרגע. עד אז בני ישראל יסבלו ויחזיקו מעמד. הוא יודע את כל הברכות של יצחק אביהם הם יצטרכו לקראת סוף הזמנים, כאשר כשל כוח הסבל והעפר הרבה, כשכבר לא יהיה לנו כוח להחזיק מעמד כשהצרות על העולם היהודי יבואו בצרורות. אבל המשחק הזה אנחנו יודעים הוא מכור מראש, כי הכל בשליטה של השם יתברך. כמו שפירש הזוהר הקדוש, להראות סוד האמונה שהוא נדבק בהם. זה מה שנשאר לנו לעשות. להחזיק חזק בקדושה ולא משנה, לא משנה מה עובר עלינו.
אומר הזוהר הקדוש, יעקב נטל את חלקו למעלה לעולם הבא לאחרית הימים, ועשיו נטל למטה. והיינו עכשיו לעולם הזה. אחר כך שיקום מלך המשיח, ייטול יעקב למעלה ולמטה, ויעובד עשיו מן הכל, ולא יהיה לו חלק ונחלה וזיכרון בעולם. אנחנו לא נזכור בכלל מה היה פה. כמו שנאמר, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. בית עשיו לקש. כדי שיובד עשיו מן הכל, ויעקב יראה שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. ועל זה הכתוב אומר, ואנו מושים בארציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה אותה מלכות עשיו שנתן בעולם הזה, שנתן לו הקדוש ברוך הוא, תהיה לקדוש ברוך הוא לבדו. וכי עכשיו זו אינה מלכות מהקדוש ברוך, אומר הזו הקדוש, אלא אף על גב דקות שבריך הוא שולט למעלה ולמטה, הנה נתן לשאר עמים כל חד וחד חלק ונחלה בעולם הזה להשתמש בו. ובזמן ההוא, בזמן הגאולה, ייטול מכולם את המלכות, וכולה תהיה שלו, שכתוב, והייתה לאדוני המלוכה, שכתוב, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. אז אחרי כל הגלות הנוראה הזאת, אחרי כל הניסיונות הקשים האלה, אנחנו נמשיך להחזיק בעזרת השם באמונה הפשוטה והתמימה והנפלאה הזאת, שכל מה שנאמר פה בזוהר הקדוש זו אמת צרופה. האמונה הזאת היא זו שתרים אותנו מעל לכל מה שקורה היום, מעל הלכאורה מלחמת אחים הזו בתוך העם היהודי חס ושלום, לכאורה על סף מלחמה בכל החזיתות עם האויבים שלנו, לכאורה צרה אחרי צרה, ואין יום שאין צרתו מרובה מהיום שעבר. אבל אנחנו זוכרים את דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא שאמר על אותם שואלים שיצאו מבית המקדש, ששמח על אותם השואלים, שאלו אותו רבותינו, עקיבא, עקיבא, למה אתה שמח? אנחנו שואלים יוצאים מבית המקדש, אומר להם זה פסוק מפורש, על זה אני שמח. למה? כי אותם נבואות על אחרית הימים עתידות להתקיים. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אומרים רבותינו, אם ראית דור שצרות רבות באו עליו, באות עליו כנהר, חכה לו. חכה לו, חכה לקדוש ברוך הוא, חכה לגאולה השלמה. חכה לשם יתברך, כי אוטוטו, אוטוטו זה כבר יגיע. אוטוטו זה כבר יהיה פה. ואחרי כל הגלות הנוראה הזאת, זאת האמונה הפשוטה והנפלאה הזאת שתיקח אותנו הישר אל הגאולה. הגאולה הזאת נמצאת ממש ממש פה, מעבר לפינה. מעבר לפינה. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים. אני מקווה שהיה לכם לתועלת, ואם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן. יהי רצון שהשם יברך אתכם ושמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם, להאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, לחזק באמונה בעזרת השם. אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל בני ישראל.

0: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: אוף, צדיק וב. ממש לקראת הסוף. כאשר תחזק הכרתו באלוקים יותר מזה, וידע העניין המכוון אליו בבריאתו ויציאתו אל העולם הזה הקלה, ויכיר מעלת העולם האחר הקיים, ימאס בעולם הזה ובסיבותיו, וימסור במחשבתו ובנפשו, וימסר במחשבתו ובנפשו וגופו אל האלוקים יתברך. אז מי שזוכר, בשבוע שעבר, אבנו בחיה לימד אותנו שיש דרגות דרגות בביטחון בשם. הוא נתן דוגמה על ילד קטן שאין לו דעת. וגם גדול, יש דרגות. יש אחד שיש לו יותר, יש אחד שיש לו פחות. אז אומר, כאשר תחזק הכרתו באלוקים יותר מזה, זאת אומרת, כשאדם יכיר, לא צריך גם יותר מדי חזק, כשלא עשה להם כאב ראש. כשאדם יכיר, אתה שומע? יכיר הכרתו באלוקים יותר מזה, זאת אומרת, כשאדם מתקרב לשם, והוא מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר מקרוב, ידע העניין המכוון אליו בבריאתו ויציאתו לעולם הזה הקלה. זאת אומרת, ככל שאני מתקרב לשם, ככל שאני מתקרב לבורא עולם, אומר רבנו בחיה, אני מתחיל לתפוס את העניין, מתחיל לתפוס את הנקודה. איזה נקודה? של התכלית של העולם, של התכלית של הבריאה, של התכלית של החיים והמטרה של החיים שלי בעולם הזה. הרי אם אנחנו עכשיו נצא לרחוב, נתפוס בחור, בן אדם, אין לו שמה אחי, שאלה, מה אתה עושה פה? מה זאת אומרת? אני חזרתי מהעבודה עכשיו. כן. למה אתה עובד? מה, תגיד לי, מה אתה גנוב? לא, באמת עכשיו, תענה לי רגע. למה אתה עובד? מה זאת אומרת? צריך לעבוד. אתה לא, למה צריך לעבוד? הוא אומר לי, מה זה צריך לעבוד? שיהיה כסף. תלו, למה אתה צריך כסף? מה אתה צריך כסף? מה, לנו, מה אתה מדבר? שטויות? לא, לא, אני שואל אותך באמת, תענה לי. צריך כסף שאני אוכל לחיות. אוכל להתקיים. ואז אני שואל אותו את השאלה הבאה. למה אתה צריך לחיות? למה לחיות? בשביל מה לחיות? מי נתן לך חיים? מה מטרת החיים? נכון? עד רבה, זה אולי כבר יעזור לו לקבל את התשובה. אבל כשאתה מביא אותו לשאלה הזאת, אז הוא מתחיל לשאול את עצמו. כשהוא שואל על עבודה, אז יש לו תשובה. כשהוא לא על הכסף, יש לו תשובה. אבל כשאתה שואל על המהות, פה כבר קליק, מתחיל ליפול האסימון. פה כבר המחשבה כבר מגיעה למקום אחר. מה התכלס? למה באת לעולם? באנו לאכול, לשתות, זהו, ללכת? באנו לעשות כסף? איך הרב לסרי, שיהיה בריא, אומר, הוא אומר, עובדים 30-40 שנה על הכסף, ועושים את הבריאות לכסף, אחרי זה מוצאים את כל הכסף על הבריאות. למה אתה חי? מה המטרה? מה התכלית? ברור שצריך לאכול, ברור שצריך גם לטייל, ברור שצריך ליהנות. אבל לכל זה יש מטרה. זה לא מטרה. זה אמצעי למטרה שאליה נשלחנו לעולם. מי אמר שנשלחנו? אז אולי באמת לא נשלחנו. אז חוזרת השאלה, אז למה אתה חי? כמו שסיפרתי לכם פעם, ששאל רב חיים וולוז'ין כמדומני, איזה יהודי, שראה אותו מתרוצץ מעבודה לעבודה לעשות כסף, מקום למקום. אמר לו, מה אתה משתולל יותר מדי? אמר לו, כבוד הרב, כסף. אמר לו, מה אתה צריך כסף? אז הוא אמר לו, איך נחיה? אז רב חיים וולוז'ין אמר לו, ואיך תמות? כולם חושבים איך יחיו. 70-80 שנה, כמה משקיעים, כמה תורחים, כמה, בסדר. נכון, צריך לחיות, צריך לאכול, צריך להתלבש כמו בן אדם, צריך ליהנות, יש לך אישה ילדים, יש לך אחריות, אתה צודק, אבל זה כדי לחיות פה, 70-80 שנה, זמן קצוב, עד 120 לכולנו,
2: אבל איך תמות? אז יש מטרה, יש תכלית, יש שליח, יש משלח. עומד מאחורי זה המון המון המון מחשבה והתבוננות. כמו שהקדים הרמח"ל במסילת ישרים, כל ההקדמה שלו, שלמדנו כאן איתכם, בביאור חובת האדם בעולמו, איך הוא פתח את הספר. יסוד החסידות ושורש העבודה, שיתברר ויתאמת, התמימה, שיתברר ויתאמת, שימו לב את המילים, שיתברר ויתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו, ולמה ישים מגמתו בחיים, חייו. מה זאת אומרת? יסוד החסידות ושורש העבודה, זאת אומרת, תחילת הכל, השאלה שקודמת לכל השאלות, לכל החוכמות, ולחסידות, ולתורה, ולקבלה, ולהכל. דבר אחד, מה חובת האדם בעולמו? ולמה ישים מגמתו? מה הכיוון שלך? על מה תתן את הדגש? במה תתבונן? מה המסלול שלך? איך תעביר את החיים שלך פה בעולם הזה? איך תמלא את החיים שקיבלת פה במתנה? הרשש הקדוש כותב שהחיים של האדם בעולם הזה זה כל יום כמו משבצת בדף חשבון. אתם זוכרים את הדף חשבון? כן, עבר הרבה שנים מאז שלא השתמשנו במחברת חשבון. אני בכל אופן. אבל כל יום זה משבצת. יום שמילאת אותו ברוחניות, משבצת התמלאה בטוב. יום שהיה חסר ברוחניות, המשבצת ריקה. ככה יש 120 משבצות. אומר הרשש, איך אתה ממלא אותם? אתה ממלא את המשבצות שלך. מה אתה עושה? מה התכלית? תחשוב. באת רק לחיות, ליהנות, לקייף, לבלות, לעשות כסף, לעשות שטויות. זהו, ובסוף למות. זה כמו בן אדם קונה פחית. פחית שתייה, שותה, זורק. זהו. בן אדם בא לעולם הזה, נהנה, נהנה, נהנה, נהנה, זורקים אותו אחר כך. זהו. כל דבר יש לו מטרה. כל דבר יש לו תכלית. אומר רבנו בחיי, ברגע שתתחזק באמונה וביטחון, אתה תתחיל להבין שיש תכלית, יש מטרה, ואתה תכיר את בורא עולם, וזה יביא אותך להבין שיש עולם הזה ויש עולם הבא. ויש מטרה שהגעתי לעולם הזה. איך הוא כותב, איך הוא קורא לו? העולם הזה, הקלה. מה זה עולם הקלה? חולף, עובר, נגמר. זה עולם המעשה, זה עולם הגשמי, זה עולם החומרי. שימו לב, כל הגשמיות, כל החמריות היא נאבדת, היא מתקלה. למה קוראים לאכילה, אכילה? אדם אוכל, מלשון כליה. הוא מחלה את הדבר. אכילה, הוא מחלה אותו מן העולם. כל דבר שקשור לעולם הזה הוא נפסד, הוא נעלם. כל דבר גשמי, חומרי. זה העולם הקלה. אבל יכיר מעלת העולם האחר הקיים. העולם הבא הוא קיים, הוא נצח. שמה זה הנשמות נהנות מזיו השכינה. ושם אדם חי לנצח. זה לא כמו פה בעולם הזה. כמו שאומר הרב טיקוצ'ינסקי בספר גשר החיים, משל לשני עוברים בבטן האימא. היא מעוברת בשניים, תאומים. ואחד אומר לשני, מהיום הראשון שהם ככה בבטן, אז הוא אומר לו, אתה יודע אחי, שיבוא יום ואנחנו נצא מפה. מה אתה מדבר שטויות? אמרנו, כן, מה אתה חושב? סיפרתי לכם את זה. אתם זוכרים את זה? אמרנו, תראה איזה יופי, יש לי פה מים, ג'קוזי, אוכל, שתייה, יש הכל. לא, לא, לא, יבוא יום ואנחנו נצא מפה. אמרנו, תפסיק לדבר שטויות, אתה פנאטי, אתה דוס, אתה מאמין בשטויות. נצא מפה, יש עוד עולם וזה. אתה צוחק עליו 9 חודשים, אחרי 9 חודשים, חבלי לידה. והיא יולדת. והוא יוצא. הוא אומר, תראה, הנה, תראה, תראה, תגיע, אפ, הוא יצא. ואז מגיע הרגע שלו והוא יוצא. פתאום הוא בא לעולם חדש. שהוא לא ידע ממנו, שהוא לא חשב שיש אותו. שהוא כפר בו. שהוא 9 חודשים, אומר לו, אתה מדבר שטויות. ככה בעולם הזה. שאומרים לרבנים, מה שכתוב בספרים, מה שכתוב בתורה. שכתוב בתורה שבכתב, תורה שבעל פה. שם אותך שטויות. אומרת התורה, יבוא יום ואנחנו נמצא מפה. ואנחנו ניכנס לעולם של נצח. לעולם האמת. לעולם הקיים, אומר רבנו בחיה. שם אותך שטויות, פה גדלתי, פה נולדתי, פה עושים חיים. למה אדם ככה מדבר? כי האדם הוא חומרי, אדם הוא גשמי. אנחנו דבוקים בתאוות שלנו. אנחנו דפוסים ביצר הרע שלנו. אז אנחנו קרובים יותר לגשמיות מאשר לרוחניות. אז כשמדברים איתנו על עולם רוחני, קשה לנו להבין, כי זה לא במושגים שלנו. זה כמו שאתה מנסה להסביר לבן אדם עיוור, מה זה צבע צהוב, מה זה צבע ירוק. אז הבנת? הוא בחיים לא יבין. כמה שתסביר לו, הוא לא יבין. מה, אתה לא מבין? זה כחול, זה ירוק, זה צהוב, זה אדום, זה סגול. תיתן לו הרצאה, תביא את הפילוסוף והמרצה, המדען הכי גדול בעולם, שינסה להסביר לו מה צבע הצבעים. הוא לא יבין. למה? אבל זה פרופסור לצבעים. הוא מסביר יפה. כל צבע ממה הוא בנוי, ומה היסוד בבסיס שלו, ומה התערובת, ואם תערב אותו בזה, מה יצא? הוא יסביר לך בדיוק, ואיפה הוא נמצא בטבע יותר ופחות. לא יעזור כלום. מכיוון שהוא עיוור. ועיוור לא רואה צבעים. אנחנו, אומר רבנו בחיה, כמו עיוורים בעולם הזה. אנחנו לא מבינים ברוחניות. לכן דוד המלך אמר בתהילים, תעמו וראו כי טוב אדוני. מתי תראו? אחרי שתתאמו. תאמו וראו כי טוב השם. מי שיתאם את המצוות, מי שיתאם את השבת, מי שיתאם את התפילין, מי שיתאם את הקדושה, מי שיתאם את התורה, אז תאמו, אז הוא. פתאום, הוא נחשף לעולם שהוא לא הכיר. הוא חושב שהוא הכיר. כן, מכיר אתכם מהחדשות, כל הדתיים גנבים, משתמטים, לא... רק רע, כל היום. אבל את היופי של התורה, את השמחה, מהי חוכמת התורה, את העמקות של התורה, את המתיקות של התורה, את הערכים, את המוסר, את המידות הטובות שהתורה מנחילה ונותנת לאדם. וזה משפיע על הבית, על האישה ועל הילדים, והחיים הם הופכים להיות החיים אחרים. את זה לא יראו לך. וגם לא יראו לך. את זה רק אם אתה תתאם, תיכנס כמו שצריך, אתה תבין מה הקדוש ברוך הוא אומר. מה זה התורה. לכן אני אומר הרבה פעמים לאנשים, תתחברו לתורה. להתחבר לתורה זה לשבת וללמוד ברצינות. לקחת את הדברים ברצינות. לקחת את הדברים ברצינות. הרי זה כמו שבן אדם עכשיו, אישה רוצה נגיד עכשיו להכין איזה עוגה. אז היא מתקשרת עכשיו לחברה שלה. שושי, את שומעת? יש לך את המתכון של העוגה טורט הזאת והזאת? כן. את יכולה להביא לי את המתכון? היום שולחים. אבל פעם היה טלפונים, אתם זוכרים את זה? פעם זה. אמרה, תכתבי, תכתבי. 10 ביצים. 2 כוסות סוכר, אבקת אפייה, שימי זה, שימי זה, שמן, כוס אחד שמן, ככה היא מכתיבה עליו, טוב, תודה כפרה עלייך, תודה, תודה שושי, תודה. הולכת למטבח, תחילה להכין, פתאום היא רואה שאין סוכר, עכשיו אף אחד לא בבית, אף אחד מהילדים לא בבית. את מי תשלח למקולת? בדרך כלל שולחת את הבעל. הבעל לא נמצא. מה עושים? תשמע, אני באמצע עכשיו, אני לא יכולה לצאת, אני... היא בשפונק של ההוגה עכשיו. יש פה דבש. דבש זה גם מתוק כמו סוכר. זה באמת רגע, אני לא יכולה לשים 2 כוסות דבש. כן? שים 0.5 כוס דבש. 3/4 כוס. בערך... 2 כוסות סוכר. בערך. נכון? המיקסר. נכנסה לתנור, ומחכה, חצי שעה, שעה, כל עוגה והזמן שלה, אחרי חצי שעה, שעה, היא מוצאה את העוגה, והעוגה נראה כמו הפרצוף שלה. אה? שושי, תגידי כפרה, מה, מה, את לא מבינה, העוגה הזאת יצאה, שלא תדעי. מה, מה קרה? עשית כל מה ש... שמת כל מה שאמרתי. כן, בטוחה? בואי נעבור על המתכון ביחד. את ה-10 ביצים? כן. כוס שמן? כן. דפקת תפייה? כן. שתי כוסות סוכר? שתי כוסות סוכר? הלו? תשמעי, לא היה לי סוכר, אז שמתי חצי כוס דבש. אוי, נו באמת. הרסת את כל המתכון. מה אנשים עושים? אנשים אומרים, שמה, אני אקח מהתורה, מה בא לי? אני אעשה מתכון משלי. נשים קצת מפה, קצת מכאן, קצת משם, נעשה איזה מיקס, יצא יצא, ואני דתי לפי דעתי כזה, כי זה מתכון לפי דעתי, זה לא כתוב בספרים. כן? הנה, זה התורה, איך, לא בשבילי. נכון? אתה צודק. כי אתה המצאת לעצמך מתכון. הוא לא טעים. אבל אם תלך לפי השולחן ערוך, לפי בורא עולם, לפי מה שחזל אמרו, לא תזיז, לא תזוז ימין ושמאל. כמובן, עם הדרכה, בשמחה, באהבה, בכיף. חוזרים בתשובה בכיף, מתקרבים לשם בכיף. אז העוגה תהיה טעימה, טעמו להבדיל. טעמו, פתאום יהיה לך טעם בחיים. יהיה לך כיף לקום בבוקר, יהיה לך כיף לבוא לתפילה, יהיה לך כיף, יהיה לך שמחה, אתה תרגיש את האור האלוקי, אתה תרגיש את הקרבה של השם, תמיד יהיה לך עם מי לדבר, אתה תרגיש, איזה כיף, אין לחץ, אין עצבים, אין דאגות, איזה עולם, יש על מי להישען, יש עם מי לדבר, חיים אחרים. אבל אדם אומר, אני חכם, אני, מה אני אשמע לרב, לרפנים, למד באוניברסיטה, מה הוא למד? למד בישיבה, למד באוניברסיטה, מה יודע. כאשר הדעה, ההכרה שלנו אומר, הדעת שלנו, זה הכוונה, היא מתחזקת באלוקים, הכוונה באמונה וביטחון בשם, אז אנחנו מתקרבים אליו, מיודעים אותו, מכירים אותו יותר, אז ממילא אנחנו מתחילים להבין שיש עולם הזה ויש עולם הבא. אם אס בעולם הזה ובסיבותיו, וימסר במחשבתו בנשו וגופו אלו אלוקים יתברך. הוא ימסור את כל כולו לשם. זו התשובה לשאלת רבים. איך יכול להיות שבן אדם היה עשרות שנים חילוני? חי, חופשי ומאושר. ועשה מה שבא לו. חיי חומריות, תאוות, תענוגות. היה לו טוב או לא היה לו טוב, מסתבר שלא, אבל אלו החיים שהיו לו. ופתאום, הוא הכיר את מי שאמר והיה העולם, הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא. ופתאום הוא משנה את כל אורחות חייו. פתאום הוא חי חיים אחרים. פתאום מחליט אני עובר דירה, פתאום הילדים שלו עומדים במוסדות אחרים. פתאום אשתו מחליפה את הבגדים, את הצניעות שלה. פתאום הבעל מתנהג בצורה שונה, פשט צורה, לבש צורה. פתאום זה מישהו אחר. אתה אומר, בוא נה, לא יומן. בן אדם הזה, אני זוכר אותו, היה איתנו בשכונה, היה פה בסטרומה, תראה מה נהיה ממנו. מה זה? אומר רבנו בחי, אתה יודע מה התשובה? הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא זכה להכיר את השם. הוא זכה, תאמור הוא, לטעום את האור הגדול הזה. את המתיקות הזאת. אין. זה סוחף. אין דבר שיעצור אותו. זה חזק יותר מהכל. כי זו האמת. זו לא האמת, זו האמת לאמיתה. כמו שרבי נתן ברסלב אומר. יש אמת, יש אמת לאמיתה. רבי נתן ברסלב, אמת לאמיתה, זה האמת שבאמת. אל תשקר את עצמך. הדבר הכי כואב לאדם שמשקרים לו, שמשקרים אותו, שעובדים עליו. איזה כואב זה. אתה לא מתבייש? אתה משקר אותי? משקרים אותנו. עובדים אותנו שבאנו מהקופים, עובדים אותנו שאין עולם הבא, למדים אותנו שאין תורה, איך אנחנו מצטיירים? פרזיטים, משתמטים, חיילים מתים, והם חוגגים. זו באמת התורה שלנו? זו באמת הדת שלנו? זו באמת היהדות היפה שלנו? אבל אדם שהוא לא נחשף לתורה, הוא לעולם לא יראה את זה. הוא שבוי. הוא עיוור. הוא לא יבחין בצבעים. הוא לא מבין. איש בער לא ידע, וכסי לא יבין את זאת. אומר רבנו בחיה, ברגע שתפסת את הנקודה, אתה תמסור את נפשך וגופך אל האלוקים. כל החיים שלך ישתנו. אתה תהיה כל היום במחשבה, כמו שהוא אומר, במחשבתו. במחשבה, במחשבות, כל היום, איך אני יכול להתקרב יותר לשם? איך אני יכול לפתח את זה יותר? לחדש את זה יותר? להתחזק בזה יותר? ואז אתה רואה, הוא רץ משיעור לשיעור, הוא בא לעוד תפילה, הוא משתתף בשיעור בשבת, וגם ביום חול, ואז הוא מתחיל עם התפילים, ואז לאט לאט שבת, וברוך השם, הוא עולה ומתעלה ומתחזק ומתקרב לשם. למה? הוא תפס את הנקודה. מה חסר לנו? דבר אחד, להתבונן. הנה, בזאת שם השבת הזאת, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו קוראים את הפטרת חזון, חזון ישעיהו, זה נקרא שבת חזון השבת. שבת לפני תשעה באב נקראת שבת חזון. מה אנחנו קוראים בישעיה? את התוכחה של ישעיה הנביא. הוא אומר שם על עם ישראל, ידע השור קונהו, וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ידע השור קונהו. השור יודע מי קנה אותו. וגם החמור יודע את אבוס בעליו, איפה הוא נותן לו לאכול. הם יודעים, אבל ישראל לא ידע מי לא התבונן. השור והחמור יודעים ואתם לא יודעים. ככה מוכיח, ישעיה הנביא מוכיח אותנו. שלושת התוכחות, שלושת הפרעונויות שאנחנו קוראים עכשיו בין המיצרים. היה מעשה ביהודי אחד, שהיה לו שור. השור הזה, היה שומר שבת. שמעתם פעם על שור שומר שבת? יש אנשים לא שומרים שבת. זה שור של שומר שבת. הוא לא היה מעביד אותו בשבת. כתוב, למען ינוח שורך וחמורך. לא רק אתה צריך לשבות בשבת, גם השור שלך וגם החמור שלך. גם הרכב, וגם הג'יפ, וגם החשמלי, וגם האופניים, וגם הקורקינט, למען ינוח שורך וחמורך. גם בעלי חיים שלך, אסור לך לעבוד איתם בשבת. שביתת בהמתו, זה סימן שלם בשולחן ערוך, סימן שינהי, בהלכות שבת. טוב, הוא היה צריך למכור את השור. הוא מכר את השור. והוא הגיע לגוי הזה, הוא מכר אותו לגוי. והגוי מעביד אותו, חורש איתו. מה עושים עם שור? חורשים את האדמה. והנה הגיע שבת, והוא מתחיל לעבוד איתו עם השור, והשור לא משתף פעולה, לא זז. מה זה? תן לו היי, דיו, תן לו מכה, דיו, תזוז, מכות, מצליף בו. כלום. אומר, זה מקח טעות. הלך ליהודי, אמר לו, תקשיב. אתם עבדתם עליי. 14 יום לא עבר, אפשר להחזיר, יש פה טעות. אבל מה קרה? אבל שמע, זה... הוא לא עובד, לא זז, התעייף. אני קניתי מודל 26, אתה מביא לי שור אנטיקה, מודל 80, לא רוצה לעבוד. אמר לו, למה? מה? אמר לו, הנה, אתמול שבת היה. עשיתי, היהודי שמע שבת, אמר לו, איפה השור? אמר לו, אצלי. אמר לו, בוא נלך. בא לשור,

קראו ליהודי הזה, זה הלגוי הזה שהתגייר, רבי חנינה בן תורתא. מה זה תורתא? תורה בארמית זה שור. רבי חנינה בן מי? בן תורתא. בזכות השור הוא התגייר. אתה מבין? אבל ידע השור קונהו. השור ידע שהבעלים שלו הוא יהודי, אז לא עובדים בשבת. אז הלך אמר לו, תשמע, זהו, אתה כבר לא ברשותי, מכרתי אותך. יכול לעבוד בשבת. ברגע שהוא שמע שהוא כבר לא תחת היהודי, אז הוא התחיל לעבוד בשבת. ידע שור קונהו. מה זה? וחמור אבוס בעליו. כן, זה יש בגמרא במסכת חולין. בדף זין. על חמורו של רבי פנחס בן יאיר. שהוא לא היה אוכל טבלים. לא היה אוכל לו מאוסר. חמור. חמור של רבי פנחס בן יאיר, חמיף של רבי שמעון בר יוחאי. היה לו חמור צדיק, מה זה צדיק? הזכרת לי עכשיו, היה מישהו שהזמין את החבר שלו לפדיון פטר חמור. אתם יודעים מה זה פדיון פטר חמור? פדיון פטר חמור זה שהאתון מבקרת בחור, פעם ראשונה היא ממליטה בחור, אז יש מצוות פדיון פטר חמור לקחת אותו, ויש בו קדושה. החמורים יש בהם קדושה, החמור הראשון, הבחור יש בו קדושה. למה? למה יש בו קדושה? למה? יפה. גמרא בבחורות עמוד ב' אומרת, כיוון שיצאנו ממצרים, אז החמורים סחבו, נשאו את כל האוצרות שיצאנו ממצרים, כן, וישלום כלי כסף וכלי זהב. אז החמור זכה למצווה, התקדש. כל בחור שנולד מהחמור, כן, הוא קדוש. אסור להשתמש בו. אז מה עושים לו? עושים פדיון, פטר חמור, פודים את הקדושה שלו על עשה. כמו שאנחנו אומרים, בקדש לי כל בחור. קדש לי כל בחור, פטר, כל לחם בני ישראל, ואדם במה לי הוא, כן? גם בבהמה. ואז אתה פודה את הקדושה שלו על עשה, והחמור, מה שנקרא, יצא לחופשי, הוא כבר לא קדוש. אז היה אחד, ואם לא תבדה, וערפתו. אם לא פודים אותו, אז עורפים אותו, לוקחים גרזן, ומורידים לו את הראש. כן? זה כתוב בתורה. אז היה אחד רצה להזמין את החבר שלו לפדיון פטר, חמור. אז הוא מנסה להסביר לו מה זה פטר חמור, הוא לא מבין, הוא לא יודע. אז הוא אומר, נו, עושים בר מצווה לחמור, תבוא. בר מצווה לחמור. יש אנשים חמורים, שלא יודעים שעושים פטר חמור לחמור. זה כמו, הזכרתי עכשיו, זה האתון מבקרת. ברגע שיש לה בחור, כמובן לא היה לה הפלה לפני כן, היה הפלה, זה לא נחשב. אז אתון. למה? אתון זה הנקבה. היא ממליטה, כן? היא ממליטה, לא הפרת, כן? האתון, אז הבן שאל את אבא שלו, אבא, אמר לו, מה זה אתון? אמר לו, אתון זה אשתו של החמור. אז אמר לו, מה, חמורים מתחתנים? אומר לו, רק חמורים מתחתנים. אז פטר חמור, והחמור אבוס בעליו. מכיר את הבעלים שלו, הוא יודע שנותן לו לאכול, הוא יודע כאלה דברים, החמור שהוא השיא של החומריות, לכן הוא קרא חמור. דרך אגב, תראו, ביהדות כל מילה היא מבטאת את הדבר עצמו. את המהות של הדבר, יפה מאוד, כלב, שהוא כמו הלב, הוא נאמן, הכלב הוא נאמן לבעלים שלו. כלב, הגמרא, אוריות דף י"ג, תלמוד בבלי. חמור, חומריות, חתול, הגמרא ברובין קוף עמוד ב' אומרת, מה לומדים מחתול? צניעות, שהוא מכסה את עצמו, חיתול, חתול, חיתול. כן, וכן על זה הדרך. באנגלית זה לא ככה. בכל שפה בעולם זה לא ככה. איך אומרים כלב באנגלית? דוג. למה דוג? מה קשור? ככה החליטו. כלומר, זה שפה מוסכמת. זה שפה מוסכמת. זה מוסכמות. דוג זה יהיה כלב. אג זה יהיה ביצה. כן? בלו זה כחול. אנגרי זה רעב. לכן זה הדרך. למה? אין הסבר. כך החליטו. ביהדות אין כזה דבר. למה? כי התורה ניתנה בלשון הקודש. כיוון שהתורה ניתנה בלשון הקודש, אז כל מילה בלשון הקודש

0: כמו שאמרת, היא מבטאת את המהות של הדבר. זה הדבר עצמו. זה לא סתם שהחליטו שהחמור נקרא חטא ממווה ורש חמור. כי הוא חומרי. הוא חומרי יותר מכל הבהמות והחיות. לכן זה הדרך. אתם יודעים שמי שמתבונן בזה ולומד את זה, וואו, זה מדהים. זה מדהים. זה מדהים. זה סוחף, זה כל כך מרתק ומעניין, שפתאום אתה מגלה דברים שאתה... איך יכול להיות? לא חשבתי על זה. נכון? אתן לכם כמה דוגמאות קטנות, אבל יש לזה כל כך הרבה דוגמאות יפות ביהדות שלנו. אז ידע שור קונה וחמור וזבה עליו, ישראל לא ידע מי לא התבונן. מה חסר לנו? התבוננות. יש, אנחנו מתבוננים, לא מסתכלים. על מה לא מסתכלים? לא מסתכלים על האחרית, על היום האחרון. עוז ועדר לבושה ותשחק ליום אחרון. מתי ותשחק ליום אחרון? מתי עוז ועדר לבושה? מתי שהבן אדם דואג לנשמה שלו להלביש אותה ברוחניות? תורה מצוות מעשים טובים, עוז ועדר לבושה, נשמה שלך לבושה, אז ותשחק ליום אחרון. ביום שאדם ייפטר מן העולם, הוא יצחק על העולם. אתם יודעים, היה צדיק יסוד עולם. קראו לו רבי אלכסנדר זיסקינד. יסוד ושורש העבודה. חיבר ספר יסוד ושורש העבודה. צדיק יסוד עולם היה. אדמור קדוש. יש לו ספר יסוד ושורש העבודה. והוא היה עבד השם עצום. ובעל דרגות עצומות ברוחניות והשגות רוחניות. ממש בעל רוח הקודש הוא היה. רבי נחמן מברסלב התפעל ממנו מאוד. והוא אמר, הוא סיפר להם, לתלמידים שלו, שהיסוד ושורש העבודה, ממש כמה זמן, כמה רגעים לפני שהוא נפטר, הוא אמר לתלמידים שלו, ככה הוא עשה. הוא עשה ככה. הוא אומר, הצלחתי לדלג על העולם הזה. זאת אומרת, הצלחתי. אתה יודע מה זה לדלג על העולם הזה? זאת אומרת, עמדתי בהכל. נלחמתי. שמרתי על עצמי. רבי נחמן מברסלב, שהיה עבד השם עצום. קודש קודשים. הוא התפעל מהיסוד ושורש העבודה. אמר להם לתלמידים שלו, רבי נחמן מברסלב אמר להם, תלמדו לדלג על העולם הזה. תלמדו לקפוץ, מדלג על הערים, קפץ על הגבעות. כי העולם הזה הוא הרי. העולם הזה הוא לא העיקר. צריך לדלג, הלאה, הלאה. דלג. יש מטרה. אל תתקע על, על, על, על הקטנות. הלאה. מה יצא לי מזה לעבודת השם? מה התכלס? מה התכלית? אנשים מאבדים אנרגיות, זמן, כסף, בריאות, עצבים. מה לא מאבדים? לא על המטרה, על האמצעים. על האמצעים, על הכסף. על השטויות וההבלים של העולם הזה. זה אומר רבנו בחיה פה במילים האלה, השורות האלה. כאשר תחזק הכרתו באלוקים יותר מזה וידע עניין המכוון אליו בבריאתו. תבין למה נבראת ויציאתו אל העולם הזה הקלה. למה באת לעולם? ויקיר מעלת העולם האחר הקיים. תדע שיש עולם של העולם הבא, עולם הנצח. ימאס בעולם הזה בסיבותיו. מה זה העולם הזה? זה שטויות. כל קשקוש. למה אנשים נופלים למקומות חשוכים ואפלים? למה אנשים הולכים למקומות לא טובים? כי הם לא מבינים שיש עולם של נצח, והעולם הזה הוא סך הכל מעבר ופוסדור. אז זהו, אז מבחינתם עכשיו, איזה תאווה שהם רוצים להשיג אותה, זה סוף העולם. הוא חייב להשיג אותה. הוא ילחם עליה, והוא יקריב, והוא ימות עליה. והוא ייפול לשאול תחתית. כי הוא מבין שיש רק עולם הזה. הנה אנוכי הולך למות. על ייתן הנה מן האדום, האדום הזה, מבין עשיו, כיוון שהוא הולך למות, תן לי לאכול, מה אכפת לי מה אחר כך? שבן אדם לא יודע שיש עולם הבא, עולם של נצח, יש המשך, הוא חושב שיש רק עולם הזה, אז הוא כל היום בגשמיות, הוא כל היום בתאוות, חפש כל היום לעשות דברים לא טובים. ולאט לאט הוא נופל, והוא לא שם לב, הוא נופל והוא מתרחק ומתרחק ומתרחק. שאומר, וימסר, ימאס בעולם הזה בסיבותיו, ימאסה במחשב טוב ונשוא וגופה אל האלוקים יתברך. יש פה סיפור יפה, אני רוצה לקרוא לכם אותו. בסדר? תהיו איתי. ספר הגאון הרב שלמה עמר שליטה. פעם בחתונה הייתי עם הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ויבדל לחיים טובים הרב אליהו בקשי דורון, שהוא כבר לא בין החיים, זכר צדיק קדוש לברכה. זאת אומרת, שני רבנים גדולים, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, והרב אליהו בקשי דורון. לקחו אותנו למקום שנראה ממש כמו ארמון אמיתי. כל המקום מוקף בעצי דקל, אתם יודעים, זה האולמות, נכנס לאולמות היום, וואו, אני לפעמים מסדר חופות, הרב תסדר לי חופה, אליהו בזה שם תתחתן, סדר חופה בלי נדר, אה? אז אתה מגיע לפעמים לאולם, וואו, מזרקות, ובריכות, ודקלים, ולדים, והדי-ג'יי באולם, הכל נוצץ, אתה יודע, הכל פלזמות כזה מסביב. אווירה. אנחנו עושים אותך לאווירה. הדרך לעולם הייתה בתוך שביל של עצים ופרחים. שביל מפותה שבכל פיתול עומד כנר ומנגן לעוברים ושבים. לא ראיתי דבר כזה מעולם, אומר הרב. לאחר שעברנו בכל השביל המפואר, הכניסו אותנו לחדר מיוחד. חדר הזה כולו עשוי מפרחים. ואמרו לנו שהחדר הזה מיועד לרבנים לעשות לחיים. מעניין, אה? אני עוד לא זכיתי להיות שם. ישבנו קצת, מעט, ואז העבירו את כולם לחדר גדול, שכולו מלא ספות יוקרתיות, ושם כותבים את הכתובה של החתן והכלה. לאחר כל זה, הגענו לאולם שבו נערכה החופה. היו שם יותר מ-2,000 מקומות. אלו זה... אולמי בונבון, 5 כוכבים. וכל הקירות מאותרים בפרחים מיוחדים מכל כיוון. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. התפלאתי מאוד מהמקום. ושאלתי, מה השם של גן האירועים הזה? איפה אני נמצא? הסבירו לי שזה לא גן אירועים, אלא מגרש ריק. אין בו לא בית ולא אולם. כל מה שיש שם, הקימו במיוחד בשביל החתונה הזאת. זאת אומרת, לקחו מגרש ריק, ועליו, בדיוק, יפה מאוד, אמרת את המילה בדיוק. את העצים והפרחים הביאו מהמשתלות והניחו אותם באופן מיוחד. את השבילים מילאו באבנים יפות. קירות האולם עשויים מחומר מיוחד שהעמידו אותם רק לאותו אירוע. באותו הלילה מקפלים את הכל. כמה זמן זה חתונה? 4-5, יש כאלה עושים בבוקר, עושים אפטר, עושים זה. שאלתי בהתפלאות, כמה עולה דבר כזה? אמרו לי שהלילה הזה עלה 6 מיליון דולר. התפלאתי. בעל השמחה היה אדם מאוד צנוע, למרות שהיה עשיר גדול. אבל הסבירו לי שזה עניין של אנשי עסקים גדולים, שעדי כך הוא עושה שאנשים יבואו לבנקים שלו. זאת אומרת, זה לא רק חתונה, זה גם שיווק, יחצנות, כן? שווק את עצמו. באירוע הזה, אומר הרב, ראיתי מה עניינו של העולם הזה. הכל בנוי ופורח. כולם יושבים, אוכלים ושותים. אך האכילה היא חד פעמית, וגם כל העולם הזה הוא חד פעמי. העצים, הקירות, הבתים, אין עוד אולם כזה, לא יומן. הכל היה רק לכמה שעות, אפילו לא ללילה שלם. כך הוא העולם הזה. האדם רואה את הכל ונראה לו שאלו החיים. הנה, זה העולם. חזים. אבל זה לא נכון. הכל זמני. ובכל זאת, כולם רודפים ורצים אחר ההבל הזמני. איך אנחנו נקרא בזאת השם בהפטרה? והלכו אחר ההבל ויהבלו. נהבלים. אחר העובדיה היה אומר, זה מהבול. מהבול. אומר הרב חובת הלבבות, שביטחון, המדרגה הכי גדולה בביטחון, בהשם יתברך שהאדם יכיר בחיים האמיתיים, שהם לא העולם הזה. ואז כל מחשבותיו ורצונותיו ומגמותיו יהיו לכבוד השם יתברך, כדי שיוכל להתקרב אליו יותר. בן אדם עכשיו רוצה למצוא מקום עבודה להתפרנס. צודק, חייב, חובה. תחשוב על מקום עבודה שגם שם תוכל לשמור על המצוות ולהתקרב לשם. תוכל להתפלל ותוכל אפילו קצת ללמוד. תוכל לשמור על עצמך בקדושה. כל דבר יפנה אותך, יכוון אותך למה? לשם. למה? כי הבנת את הפואנטה. תפסת את הנקודה. אנחנו לא פה לחיי נצח. זה רק זמני. זה חד פעמי. וישתעשע בזוכרו בבדידות. אני ממשיך. וישתומם מבלתי המחשבה בגדולתו. מה זה וישתעשע בזוכרו בבדידות? כשאדם בודד, זאת אומרת שהוא מתבודד, שם עושה התבודדות, אז הוא שמח יותר. למה? יש לו זמן לחשוב. כשאדם יש לו זמן לחשוב, הוא מגיע לתכלית. הוא מתחיל להידבק בשם. אין שמחה כזאת. וישתומם מבלתי המחשבה בגדולתו. ואם יהיה במקלות, זאת אומרת אם תמיד יהיה עם אנשים, לא יתאבק אם לרצונו, ולא יחשוף כי אם לפגיעתו. זאת אומרת, כיוון שהוא לא חושב על השם, אז הוא כל הזמן חושב על הרצונות שלו, ועל התאוות שלו, ותטרידהו שמחתו באהבתו, משמחת אנשי העולם בעולם, ושמחת אנשי העולם הבא בעולם הבא. זאת אומרת, אם אדם תפס את הנקודה, אז כל רגע הוא רוצה לנצל אותה. למה? למלות אותה ברוחניות. עוד שיעור. עוד דבר תורה. מה עושים היום? חיים ברקנות. עוד משחק. עוד משחק. עוד משחק. עוד טיול. עוד יציאה. עוד בילוי. עוד חול. עוד טיול. וכל זה למה? כי מרגישים חסרים, ריקים. היה בוא נלך, בוא נטייל. זה כמו הצעירים. יוצאים למסיבה, עוד מסיבה. עוד מסיבה. מה עושים מחר? מה זה מה עושים מחר? מסיבה. ומחר, עוד מסיבה. עכשיו חופש גדול, בכלל הולכים לאיבוד. בואו, יושבים, שותים. שותים, ושותים, שותים, מאבדים את הראש, מאבדים את השכל, עושים עבירות, מאבדים את החיים. אבל אדם שחי חיים של תורה, הוא מנצל כל רגע לרוחניות, כל רגע. הוא חושב על השם, חושב על עולם הבא. כל שמחה, כל באהבה. אם היום היה הפטירה של הגאון הגדול הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק לברכה. מרן הרב אלישיב. פוסק הדור, עמוד ההוראה, נפטר לפני 14 שנים, בכ"ח תמוז תשע"ב. כל רגע הוא היה מנצל לתורה. הוא היה אדם כל כך גדול, הוא היה הולך לישון משעה 10 בערב, וקם ב-3. יושב לומד מ-3 עד הנץ. התפילה בנץ, המשיך ללמוד כל היום, עד הערב. הוא נפטר בגיל 102.5. 102.5. מקשה אחת של תורה. 100 שנים של תורה. אני זכיתי להיות אצלו כמה פעמים. לראות אותו. איך הוא לומד. איך הוא מתפלל. וכל גדולי העולם היו משחררים לפתחו, צובעים על פתח דלת ביתו, כדי לבוא ולשאול אותו שאלות בתורה והלכה. הרב עובדיה. ניצלו כל רגע. למה? נו, מה תכלס? מה אני עושה פה? מה אני עושה בעולם הזה? אני יכול לתת ליהודי, אני יכול לעזור ליהודי, אני יכול לעשות חסד. אני יכול לקבוע עיתים לתורה, אני יכול לשבת להשתתף בשיעור, אני יכול ללמוד חברותה, אני יכול ללמוד נשנה, אני יכול ללמוד גמרה. לוקח איתי נצח. אני יכול לבזבז את הזמן. לשרוף את החיים שלי, לשרוף את הזמן. אומר רבנו בחיי, וזאת העליונה שבמדרגת הבוטחים מהנביאים וחסידים וסגולת האלוקים הזקים. והוא מה שאמר כתוב, אפורך משפטיך אדוני כיוונוך לשמחה ולזכרך תאוות נפש, ואמר צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. מה זה צמאה נפשי? דוד המלך עליו השלום אומר שהנפש שלנו בטבע שלה, הנשמה של כל אדם, כל אדם, כל יהודי, שהשם ברא אותו, נתן לו נשמה, הנשמה צמאה כלומר, מה זה צמאה? משתוקקת ומחפשת את אלוקים. את הרוחניות. אדם לא נותן לעצמו את הרוחניות הזאת, לא נותן לנשמה את הרוחניות הזאת. היא מחפשת את התורה, היא מחפשת את הרוחניות, השבת, התפילין, את הלימוד. לימוד התורה, עסק התורה, הוא לא נותן לה את זה. אז הצמאון הזה, ההשתוקקות הזאת, הולכת למקומות לא טובים. רוצה מנה, יש לו מנה, רוצה 200. רוצה 200, שמתם למה חזל אמרו? רוצה. כלומר, יש לו נקודת רצון. אבל איפה היא? בתאווה. יש לו, הוא רוצה 200. התאווה שלו גודלת. למה? כי באמת הנשמה של היהודי היא צמאה, היא רעבה. השאלה לאן אתה מנתב את הצמאון הזה. לאן אתה לוקח את זה? אם אתה לוקח את זה לרוחניות או לגשמיות. משיב הרוח או מוריד הגשם. משיב רוחניות, מוריד גשמיות. משיב הרוח ומוריד הגשם. אם אתה לוקח את זה לשם, מצוין. שאומר, צמא נפשי, אומר דוד המלך, למי? לאלוקים, לכל חי. אלה 10 מדרגות הביטחון. ואולי נשאיר את השורות האלה לסיום. אחרי ערבית, יש לנו כאן פה תפילה מיוחדת, שכדאי באמת להדפיס אותה. כתב אותה רבי יעקב צהלון, בספרו מרגליות טובות, אחרי שהוא סיים את את הספר, הוא פירש, הוא ביאר את כל הספר של, את כל שער הביטחון, רבי יעקב צהלון עליו השלום, ובסוף הספר, כמו שאנחנו זכינו עכשיו לעבוד עליו, לעבור עליו, ללמוד אותו, הוא גם כתב תפילה מיוחדת, תפילה ממש יפה, על הביטחון, על אמונה וביטחון. יש לנו את הפה, אז בלי נדר, אחר כך אנחנו נאמר את זה בסיום, את השורות האחרונות של רבנו בחיה, ואחרי זה בנדר גם נקרא את התפילה הזאת, אני השליח ציבור של כולם בתפילה הזאת, בעזרת השם יתברך, שיעמוד לנו לזכות, זכות רבנו בחיה, אחד מהראשונים. אשריכם אתם, אשריכם, אשריכם שזכיתם, באמת אשריכם, למדתם כמה ספרים חשובים פה בשיעור, אנחנו כבר 3 שנים ברוך השם לומדים, תמוז הזה זה 3 שנים, 3 שנים, ברוך השם, השם זיכה אותנו ללמוד כל יום שני, כל יום קצת. סיימנו מסילת ישרים לרמח"ל, סיימנו שערי קדושה, תומר דבורה, וברוך השם, היום זכינו לסיים, שער הביטחון, רבנו בחיה 7 פרקים, ושער הביטחון. תודה לשם יתברך שזיכה אותנו, תודה לבורא עולם על הזכות, ללמוד וללמד וללמוד איתכם ביחד, את הספרים הקדושים האלה, ואנחנו נתפלל ונבקש מהשם יתברך שיזכה אותנו להידבק בו יתברך, לתפוס את הנקודה שדיברנו עליה היום. כי כולנו צריכים להתחזק בזה. כולנו צריכים להתעורר בזה. לפעמים גם אנחנו הדתיים שלומדים, מתפללים, פתאום שוכחים את התכלית. שוכחים למה באנו. מתפעלים מהקירות והעצים והצבעים. כן? אז להתעורר. נתעורר בנקודה הזאת של להבין שאנחנו בפרוזדור לפני הטרקלין. ספר סיפור קטן שהביא אותו רבי ינקלה גלינסקי. סיפרתי אותו פה לפני כמה זמן, הרבה זמן, על אותו אחד שהיה מעשן כבד. והוא נכנס להתפלל אצל אשכנזים. יש אחד בחוץ אומר, מינחה, מינחה. היא באה להתפלל, מינחה, מינחה. אני מנחה. הוא אוסף את האנשים, גרד אותם. מנחה, מנחה. הכנסו, הוא לפני התפילה, הוא היה מעשן כבד, אז הוא רצה סיגריה ככה, אתה יודע, כנס בראש טוב, מה שנקרא, בהרגשה הנוחה ככה לתפילה. אז הוא חיפש אש. אז הוא שאל מישהו, יש לך אש? אמר, לא, לא, יש לך אש, לא. אז הוא יצא בחוץ, לראות אם יש מישהו אש. הוא אמר, אני חייב סיגריה, היה לו דודה על הסיגריה עכשיו לפני התפילה. אז הוא נכנס, אצל האשכנזים יש עמוד. לא כמו אצלנו יש תיבה באמצע, אצלם יש עמוד. כזה עומד כאן ליד הארון, בערך כאן. כן, ויש שם נרות. אז הוא הנר, זה נר לילו נשמה. אז אמר, הנה, יש אש. אז לוקח את הסיגריה, בא להכניס את הסיגריה, התקפצה לו כל הסיגריה. אז הוא לא הצליח להכניס לה מענר, הוא נמצא בפנים, אתה יודע, עם זכוכית כזאת. אז הוא ניסה ככה מהצד להכניס, לא הצליח. הלכה הסיגריה. אז הוא הוציא שטר של 200. זה מה שהיה לו בכיס. שטר כחול. זרנו וכספנו ירבה כחול, שיהיה כחולים. כן? זרנו וכספנו ירבה כחול. הכניס את השטר של 200, הדליק אותו, ורץ מהר החוצה לשנת הסיגריה. אז רבי יקלה גלינסקי סיפר את הסיפור הזה, שאלת האנשים בשיעור, מה להם, מה אתם אומרים? האדם הזה טיפש או חכם? אמרו, טיפש. אמרו, למה הוא טיפש? הוא שרף שטר של 200, ושן סיגריה שעולה כמה? שקל. 200 שקל, שמת על שקל. אז אומר, הוא טיפש. נכון. אבל אמר הרב, יש אנשים טיפשים יותר ממנו. שורפים 70-80 שנה בעולם הזה על שטויות והבלים. הוא שרף רק 200 שקל. אומר רבי ינקלה, אתה, אנחנו, אל תשרפו את החיים שלכם על שטויות. שנזכה בעזרת השם. לחזור בתשובה, להתחזק, לשמוח בתורה, להידבק בתורה, ללמוד את התורה. אז הרבה שואלים אותי עכשיו, הרב, מה נלמד אחר כך? לא יודע. לא יודע. יכול להיות שבוע הבא, בעזרת השם, יהיה לנו כאן, ביום שני, בעזרת השם, שיחה מרתקת מפי אבא של בחור שנרצח בנובה. שיחה מאוד מחזקת. הוא לא יכל להגיע היום, הוא היה אמור להגיע היום. הוא לא יכל להגיע היום. כנראה שבוע הבא בעזרת השם. כמובן שאנחנו נהיה פה, כן? אני אתן שיעור כרגיל, והוא ישתתף איתנו בשיעור, ויספר את כל ה... באמת סיפור מדהים של אמונה וביטחון, כל מה שקרה עם הבן שלו שמה. הבן שלו בסוף נרצח, שם יקום דמו. אבל סיפור מאוד מחזק ומאוד מאוד מעניין. ישבתי איתו פעם, איזה 3/4 שעה, הוא סיפר לי. ממש יפה, ממש מחזק. מרגש גם. על מה שהיה שם הבנו והם הבן שלו. ואחר כך הוא בא אליו בחלום, עם איזה משהו... בקיצור, סיפור. סיפור מעניין. אז אנחנו אחר כך יוצאים לחופשת בין הזמנים. יש לנו ככה איזה 2.5 שבועות, פלוס מינוס קצת, להטין את הסוללה לקראת אלול. או-הו. להטין את הסוללה לאלול, אני דודי ודודי לי, וראש השונה, ראש השנה, כיפור. או-הו. ימים גדולים לפנינו. עזרת השם יתברך, יזכנו השם, שיהיה לנו חודש טוב. חודש טוב, חודש מבורך, חודש של גאולה בעזרת השם, בחסד ורחמים, גאולת עולמים. כן? לילו נשמת לונה בתחנה, שהיום יום פקידת שנתה, כן. ובעזרת השם יתברך, נזכה כולנו להתחזק, להתקרב לשם יתברך, כן יהי רצון ונאמר, אמן. רבי חנניה הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכאי צרף רבי אמן תורצות שנאמר.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מסילת ישרים, עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר. דרך חיים, יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי, בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת. תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000. כוחה של תפילה, מאירים את הנשמה.
2: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מסילת ישרים, עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר.
1: ערוץ 2000.
2: בסוף פרק א', כ"ז עמוד א', בסוף העמוד, נמצאנו למדים כעיקר מציאות האדם בעולם הזה. זה קטע שכבר קראנו, אבל הוא חשוב. עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. המצב שלנו בעולם הזה הוא לא בשביל העולם הזה, בשביל העולם הבא. ואדם צריך לקיים מצוות ולעבוד עבודת השם ולעמוד בניסיון. מעניין איך שהוא בורר את הדברים. לקיים מצוות ולעבוד. לעבוד בדרך כלל זה תפילה. בזמן בית המקדש זו עבודה, והיום העבודה זה התפילה. ולעמוד בניסיון. פלא פלאות. כי האדם נברא לניסיונות. ויש עלינו חובה לעמוד בניסיון. כבר אמרתי כמה פעמים בסייעתא דשמיא דבר שאני חושב אותו נכון. התעוררתי בו כשהייתי מתבונן בניסיונות של יעקב אבינו. הייתי שואל את עצמי, בצעירותי עוד, ריבונו של העולם. אברהם אבינו, מעולם לא ראינו אצלו איזה דבר, לא חלילה רמאות, אפילו קרוב זה קרוב. כולו חסד, כולו נתינה. יצחק עולה תמימה, לא נגע באף אחד, לא דיבר באף אחד. יעקב עם לבן בא ולבש, אם הוא אמרה לו עם כל הכבוד, אבל עשה את זה. הוא אומר לו, אני עשיו בך בחורך, אני בך בחורך עשיו. ואחר כך גם מכין כדי עזים והביא ועוד. אחר כך אנחנו רואים עוד יותר עם לבן. הוא אמר לו, בוא נעשה הסכם. והוא אומר לו, בוא נעשה, תוציא את כל הלבנים, תוציא את כל העקודים, הנקודים. אחר כך הוא מפצל ברהטים את העצים ושם להם בעת יחמן הצון. היה מומחי כבר, יודע מתי עת יחמן הצון. והיו הצון שותים מים ומסתכלים, והיו כל התולדות עקודים, נקודים וברודים. אומר, זה שלי. ואחר כך עוד כמה דברים, ובסוף מה הפסוק אומר? תיתן אמת לא לאברהם ולא ליצחק, תיתן אמת ליעקב. אברהם לא אמת, יצחק לא אמת, רק יעקב, דווקא יעקב. ועוד, כשבניו ראובן ושמעון נלחמו, שמעון ולוי, בשכם, והרגו אותם, כעס עליהם, מה עשיתם? עכרתם אותי להבאישני בעיני יושבי הארץ. טוב, צעק עליהם, כעס, כשבא לתת ליוסף את המתנה, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אני לקחתי. אתה לקחת. מתי לקחת? לא לקחת חרב, לא לקחת קשת. אתה אפילו לא הסכמת איתם, אפילו כעסת עליהם, אמרת להם, עכרתם אותי. ועכשיו אתה אומר אשר לקחתי. ומה אומר הפסוק? תיתן אמת ליעקב. מה הולך? הייתי תמיד, ודאי שצריכים להבין, אבל הייתי מתמיה בשביל להבין. אבל מפה למדתי שהקדוש ברוך הוא מנסה כל אחד דווקא במידות הטובות שיש בו, איפה שהוא טוב, מביא לו ניסיונות שקשה לעמוד בהם. ואז התחלתי להתבונן, אברהם, שהוא חסד, מטיב לכל, מרחם על כל אחד. במה ניסה אותו? אמר לו, גרש את האמה הזאת. אמרה לו שרה, גרש, הוא מסכן, לא יכל. מה זה אמה? כבר היא אשתו. ומה זה את בנה? זה בנו. וזה היה אז, באותה תקופה, זה היה בנו יחידו. והשם מה אומר לו? כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. לא פחות או לא יותר, גרשתי אשתו ואת הבן קטן, עוד יונק, שם לה כד מים על שכמה, אמר לה תלכי. ותלך ותתע, מדבר פרה. הלכה מסכנה ככה, והוא איש החסד, איש עם כל אדם, ארבע פתחים עשה בעולו. וכל מי שבא אוכל ושוטה ולן, ואיתה אשל, אכילה שתייה לנה, ואת בנו לא ייתן לו איפה ללון, בנו יחידו, באותו זמן זה בנו יחידו. וכשכבר נולד לו יצחק, זה כבר בנו יחידו, אומר לו קחנה, את נתן לו עד שגדל ואוהב אותו, אומר קחנה, את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ועליהו לעולה. תיקח איתך איזה סכין, כמו שצריך, לאברהם ככה, השם מנסה אותו, האם הוא הולך עם החסד רק בגלל הרגש שלו, ואז הוא שומע רק למצפון שלו הפרטי, ושהוא כופה את מצפונו ואת כל מה שיש בו לרצון השם. ועל כן הניסיון הוא, תשתמש נגד החסד. זה ניסיון מיוחד לאברהם. ועוד כל הניסיונות שלו, יש בהם כן. עד שעמד בכולם, ואז אמר חסד לאברהם. הוא באמת, אם לא היה כל זה, לא היה חסד, אולי זה חסד טבעי. הוא בעל חסד, יש אנשים. יש אנשים שהשם נתן להם רחמנות. אוהבים לתת, נהנים מזה. זה לא מה שנקרא תיתן, שהשם נותן לו את המידה. פה הוא הלך להשתמש בחסד, ההפך כל המצפון והטבע שלו. אז ידעו שכשהוא עושה חסד, זה גם כן מתוך רצון השם. גם אם הוא יכול ככה ללכת לשחוט בנו יחידו ולזרוק את בנו יחידו, זאת אומרת שהחסד לא שולט עליו, הטבע של החסד לא שולט בו. ואז כשהוא עושה חסד, אז אנחנו יודעים שזה לא בגלל הטבע שלו, אלא בגלל שהוא רוצה לעשות חסד. אמרו על איזה אדם גדול בדורות הקודמים, שבא אני שהיה קרוע, מעורר רחמים, וביקש ונתן לו. אחרי שהלך עוד קם ורץ אחריו לתת לו. התלמידים שהיו על ידו, הבנים, יודעים שאביהם מחושב. הבינו שיש כאן משהו. אמרו לו, אבא, מה קרה? למה פעמיים? אם רצית לתת יותר, הייתה נותן, אתה הרי יודע חשבון. אמר לו, לא עניין של לתת יותר או פחות. נתתי פעם ראשונה, פשוט ראיתי, התעוררו בי כאלה רחמים. נתתי לו. ואחרי שהלך, טוב, הרחמים כבר הרגעתי את המצפון שלי. מה עם המצווה? זה עשיתי בשביל המצפון שלי, מה עם המצווה? רצתי לקיים את המצווה. גם חסד צריך לדעת לעשות אותו לכבוד השם. במה יוודע איפה שאברהם? אולי זה חסד, כי באמת יהיה לו חסד בדם שלו. אבל כשהוא ידע לקפות את כל הטבע הזה ולעשות את השם, אז נודע בעולם שכשהוא עושה חסד, זה בגלל שהשם ציווה. יעקב ישמת, אולי הוא תמים מסכן, כזה תמים, משתם, יושב אוהלים. הוא לא יודע לה, אז הוא אמת, הוא אומר אמת, אומרים לו מה זה, הוא אומר ככה, אומר, כמו ילד קטן, שהוא לא יודע, הוא אומר מה שיש. כמו אותו ילד שבא מישהו דופק בדלת, הלך לפתוח, אמר לו, איפה אבא שלך? הוא הלך לאבא שלו, אמר לו, מי זה? אמר לו, זה בעל הבית, בעל הבית בא כל חודש, רוצה שכר דירה. אמר לו, מה שמור, מה אמרת לו? ואיפה אני אוציא לו עכשיו? לך תגיד לו, אבא לא נמצא. אז הוא בא, אומר לו, אבא אמר שהוא לא נמצא. הוא לא יודע לשקר. הוא, אבא אמר שהוא לא נמצא. אז אולי גם יעקב, מה שהוא איש אמת, אולי זה אמת כזאת שהוא פשוט לא יכול לשקר, זה נקרא אמת. אבל מה, השם דחק אותו לפינות, דברים שמגיעים לו בדין, יעלה בדעת שהברכות שהן ברכות לעול מעד, אלה לא ברכות סתם. הייתה מלחמת, מי שיראה בזוהר הקדוש ובפרט יש מאמר גדול בעץ חיים של הארי על כל העניין הזה, ואיך יצא יצא, איזה דברים נוראים, זה מלחמת עולם הכי גדולה, מי ייקח את הברכות, ברכות עד עד, זה לא פשוט. יעקב יכול לוותר עליהם, הוא ידע שמגיעים לו, אבל עשיו צייד בפיו, ואימו אומרת לו, אדוני, בנבואה, אתה חייב לקחת. אומר לה, והבאת עליי קללה ולא ברכה, איך אני אעשה? עליי קללתך, בני. והוא בא, והיה מוכרח להיכנס, לגנוב דעת אביו במידה מסוימת, אבל לא לרמות, לא לצאת מן האמת, להישאר באמת, לא זז חוט השערה מן האמת. בא עם לבן, הוא עובד, צריך לפרנסה, יש לו כבר ילדים, 12 ילדים, 4 אנשים, צריך לפרנס אותם, והוא לוקח הכל, קונה הכל ולוקח, הוא צריך לעשות השתדלות ולהתאמץ, אבל בלי לעבור על הדין. הלך איתו בדרכו, אבל לא רמאות של איסור, רמאות של להוציא את הדברים כהתרם. אם נתעמק, כל הדברים היו על פי דעת ודין. לעמוד 20 שנה עם רמאי כזה, ולא לעבור על חוט השערה מהדין, לחיות בתוך הרמאות. כמו שאמר הנביא ירמיה, שבטך בתוך מרמה. אמרתי פעם, מה זה שבטך בתוך מרמה? לפעמים מרמים את האדם, אומרים לו, בוא, מסכן, הוא מאמין להם, חושב שהם, אפילו אדם חריף, אבל חושב שהם צדיקים. מרמים אותו, זה לא שבטך בתוך מרמה, זה רימו אותו. שבטך בתוך מרמה, ממלאים איזה מקווה של מרמה ומכניסים אותו בפנים, על קרבו, על קרב. שבטך בתוך מרמה. מבית ומחוץ, מקיפים אותו, אור מקיף ואור פנימי ואור חוזה, הכל ביחד. שבטך בתוך מרמה. הוא עכשיו יושב בתוך המרמה של לבן, 20 שנה. אתם יודעים מה הוא אמר בסוף? זה לי 20 שנה בביתך. מה עשית? למה רצת? אמרו, כי מששת בכל כלי. האם מצאת משהו משלך? רבותיי, אתם מבינים מה שקורה כאן? הוא חמיב 4 פעמים. הוא, כל האנשים של יעקב הם שלו. 2 בנותיו ו2 אמותיו. כל הילדים שלו הם נכדים של יעקב. הכל, של לבן, סליחה. ולבן בכלל אומר, הצונצוני והבנים בניי והבנות בנותיי, כל אשר לך לי הוא לא פחות. גם אתה שלי, נגמר. יושב איתו 20 שנה, חמיב. אחרי 20 שנה אומר לו, הנה מששת, הנה נגד בניך ונגד בניי. האם מצאת מחד אחד? כלום לא מצא, אין כלום. איזה יושר, איזה דקדוק בדין, ונשאר איש אמת, אבל בשביל להוציא את פרנסתו על פי דין, היה מוכרח לעשות דברים שמותרים בדין. אבל ללכת על מותרים בקצה הגבול, ולא ליפול ב... כבר הוא בקצה, הוא היה מולך על הקצה כדי להשיג פרנסתו, ולא ליפול לתוך המרמה אסורה, זה אז נקרא, תיתן אמת ליעקב. אז זאת אומרת שכשמנסים את האדם, לא מנסים אותו, אם יקחו למשל את אברהם, משחסד ינסו אותו, יביאו לו איזה עני, ועני הזה יגיד לו, אני צריך, אין לי לא רק מה לאכול, אין לי איפה לישון, אני צריך בית, אשתי וילדים בחוץ, באופן שהוא צריך להשיג לו בית, ומיטות, ומזרונים, ושטיח, זה לא ניסיון קשה לאברהם. כי אברהם הוא רחמן, הוא אוהב לתת. אז פה מבקשים יותר, זה לא, זה לא. אבל להגיד לאדם כמו אברהם, תזרוק את הבן שלך, תשחוט את הבן שלך, זה ניסיון. אם היו אומרים לו ליעקב ש ש ש ש ילמד לאנשים דרך האמת, שיגיד להם זה קל בשבילו, אבל לשים אותו עם רמאים כאלה כל ימיו, וגם מה שאמר אשר לקחתי, הרי פה הוא בא ללמד אותנו מהי האמת העמוקה. אחרי שתיתן אמת ליעקב, השם נתן לו את אמות מידת האמת בידו, שהוא יקבע מה אמת ומה לא אמת. זה הפירוש, תיתן אמת ליעקב. המידה שבה מודדים מה אמת ומה לא, זה ניתן לו ליעקב, הוא מודד, הוא קובע. והוא היה מלמד אותנו, מה הוא לימד? הוא אומר, אתם חושבים שזה שיצא למלחמה הוא כבש, זה שעמד והתפלל בלב שלם ונשבר ונתקה הוא שקרקה. אני התפללתי כשהם היו נלחמים, אומר יעקב, בצלותי ובבעותי אני לקחתי את השכם, לא הם. פה בא ללמד לנו את האמת הנעלמת. זה עוד עניין. אז מה הרב אומר כאן? אומר, לא נולד אדם אלא לעשות מצוות ולעבוד, עבודת השם זו תפילה, ולעמוד בניסיון. הוא מעמיד את המילה לעמוד בניסיון כמו קיום המצוות וכמו עבודת השם. זה עניין חשוב, זה לא רק חשוב, זה עניין יסודי בעבודת השם, בחיים שלנו, לעמוד בניסיון. השכים רבותיי, למה אני מתגשתי והערכתי, אני אומר את זה כלפי עצמי, אבל אנחנו הרי לומדים פה ברוך השם בלב אחד, בנפש אחת. אני אומר בכל את מה שכולנו נהיה שותפים. החיים שלנו הם ניסיונות. צריכים לעמוד בניסיון. צריך לדעת. אנחנו רגילים לקרוא לזה צרות, אבל זה ניסיונות. וזה אחרת, כשאדם מתעורר ואומר זה ניסיון, ברוכים הבאים. אז יותר קל לו לעמוד מאשר כשזה צרות. ברוך הבא תודה. והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר וסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח וישוב הדעת. הנאות העולם לא ראוי אלא שיהיו לו לסיוע, שיהיו לו לעזר. זאת אומרת, לוקח מהם, מהנאות העולם, מה שצריך, מה שהכרחי, לא שהם מטרה חס ושלום בפני עצמה, בשום פנים לא, רק סיוע ועזר, כדי להיות סיוע ועזר בעבודת השם. לפעמים אדם צריך לנוח, לפעמים צריך אפילו לטייל, אבל לא יראה את הטיול כמטרה, אלא עושה. היו בפרט אצל חכמי אשכנז, ידוע בדורות הקודמים, יש תמונות של גדולי עולם, היו הולכים לאיזה עיירות של נופש, ויושבים שם שבוע או שבועיים, היו זקנים, והיו כבר עייפים, וצריכים בריאות, היו הולכים שם, והיו לומדים גם כן שם, אבל באווירה יותר נינוחה, גם אוויר טוב, גם רואים את הירק, או על שפת ים, למשל. אני ראיתי בעצמי, הייתי בבני ברק, הייתי אברך, היה איזה זמן שהלכתי איזה פעמים, אני הלכתי אולי כמה פעמים לים מתוך שהייתי צריך בבריאות, והייתי שרואה שמה רב חיים קניבסקי, רב חיים גרינימן, היו הולכים אחרי הנץ מיד, רב רוזובסקי עליו שלום, ועוד כמה גדולים היו הולכים, ואמרו גם החזון איש שהיה הולך כמה רגעים. החזון איש באמת היה חלוש, חלוש בטבע שלו, מאוד מאוד מאוד חלש. היה חלש, רוב זמנו היה לומד בשכיבה. מפני החולשה, לא מפני... היה לו... אבל עמל, עמל בתורה. אבל היה בחולשה והיה הולך על פי צוות. הוא גם היה בעצמו מבין יותר מכל הרופאים. היה איש מופלא, חוכמה שלו, פיר אפלאות. והיה הולך קצת. גם היה הולך קצת ברגל בשביל הבריאות. אז אם אדם עושה את זה, אמר לי רב צבי ברוידי עליו השלום, היה בדין שלנו, כשהוא היה בחור, היה לפעמים הולך איתו בטיול הזה, אז הוא היה גר בהתחלה חזוני שעל יד ישיבת סלבודקה, איפה שיש היום ישיבת סלבודקה. זה מקום גבוה מאוד. בסוף רבי עקיבא שם. זה תחילת רבי עקיבא. אז פעם ככה בעלייה הולך קצת ועומד, הולך קצת. אז אמר לו הרב ברוידי לחזוני, שפו קשה לרב, כי זה גבוה. אמר לו החזוני שיסתכל בו, אחר כך אמר לו, צבי, צריך לדעת ללכת עם הראש, לא עם הרגליים. אז הוא נשאר שם, היה כל דבר, היה... זאת אומרת, לדעת, למדוד אדם את כוחו, כי הוא היה כל כך חלש, שכל פסיעה הייתה יכולה לסכן אותו. עליו השנה, מרוב חלישות. אבל לא פסק פומה, היה לומד, לומד, כל כוחו היה נותן על התורה. זה ככה גדולי ישראל, ככה תמיד, אבל כשלקחו משהו לאיזה טיול, או לאיזה מנוחה, או גם אכילה, אם אדם לוקח כי יתחזק, כמו שהגמרא אומרת, על אחד מגדולי האמוראים, שאמר לו, וואי, זה כזה חריפות יש לך, אמר לו, מה זה? אם הייתי אוכל בשרה דטורה היום, היית רואה חריפות יותר. זאת אומרת, הם דאגו לאכול כשיהיה להם כוח. יש אדם מסכן שמיוחד בשביל התורה לא יכל לעמוד, אבל מישהו בריא, אוכל בשביל התורה עוד יותר מבריא. תלוי בכוחות, יש אדם, אם יוכל בשביל התורה צריך לשכב 7 ימים, אבל יש אדם שבשביל התורה פעם היו אוכלים, מה זה שומנים ועניינים, סכינים שלנו, יש איזה פרופסור בהדסה, פרופסור חשוב מאוד, פעם נפגשנו ואמר לי, אמר לי אבא שלו, מערב את הזו, הוא אמר, היום אומרים שזה בריא, אומר, תלוי בבריאות קודם כל שם. אמר, אבא שלו חי, 100 וכמה. אומר, היה מבשל, אז זאת העניות, היה מבשל שומן, והיה לוקח את הפרוסות, טובל אותם ככה בשומן חם, מוריד, כשהם עוד, ככה היה אוכל אותם. אומר, היום, לפי הרופאים, אומר, לפי, הוא רופא בכיר מאוד, פרופסור גדול. אומר, היום, אמרו, אוי ואבוי, זה רעל 100%. אומר, הם יכולים, אומר, חי 100 וכמה שנים. תלוי בבריאות של אדם. תלוי בה. הוא הסביר בעצמו, הוא מודה בזה, עם כל גדולתו ורפואה. אז אם אדם עוז משתמש באוכל או בטיול, הנה למשל, הלילה, זה ליל ערב כיפור, יש מחלוקת עם הלילה, גם כן צריך לאכול, אבל מחר ודאי לכולי עלמה. מצווה לאכול, ממש מצווה. אז מה? אז האכילה היא מצווה. אחד הטעמים, כדי שיצום, שרצום, אחד הטעמים, אבל מצווה. אדם אוכל ביום טוב, בשבת, ביום כיפור, מצווה התענות. אדם צריך לדעת, אנחנו עובדי השם. כל מה שעושים, עושים בשביל לעשות רצון השם. כמו שאמרתי קודם על החסד ועל שאר דברים, אותו דבר גם בזה. אם המצווה באמת, אמרו בעלי המוסר, יותר קל לצום לשם שמיים מאשר לאכול לשם שמיים. לצום לשם שמיים, לצום זה לא הנאה. אז אם הוא צם לזה לשם שמיים, זה קל. אבל האוכל, בפרט אם אוכל טוב, אדם אוהב אותו. ביום טוב מה אוכלים? אוכלים אוכלים טובים. שאדם אוהב, קראתה לשבת עונג, ביום טוב צריך לכבד אותו, וזה מצווה, ואתה צריך לאכול לשם מצווה. לאכול כזה דבר טעים ותתכוון לא בשביל הנאה, זה חוכמה. זה עבודה יותר מה, בשביל זה אמרו פורים, אומר האריזל, זה יותר מכיפורים, זה כיפורים, וזה פורים עצמו, שאדם אוכל ושותה לשם שמיים. אם אדם מקדים מחשבה למעשה, סוף מעשה שאלתי לה, אז הוא תמיד ימצא את הדרכים להגיע אל השם, בכל דרכיך עדיין. גם באכילתו, גם במנוחתו, גם בכל דבר. אז הוא אומר, מהנאות של העולם הזה ייקח מה שצריך כדי שלא נחת רוח, וישוב הדעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. פה רואים חשוב זה חשוב באמת להדגיש, הרב אומר שצריכים לדאוג שיוכל להגיע שלא נחת רוח וישוב הדעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. חלק מעבודת השם זה להיות ביישוב הדעת, להיות בנחת רוח. וזה לא חוכמה כשהכל בסדר, חוכמה כשיש קשיים, לשמור על יישוב הדעת. לא קל, זה קשה מאוד, אבל כשמשתדלים, לשמור על קור רוח, צריך להתרגל לעבודה. וזה עבודת השם. כי אינו דומה אם אדם לומד מתוך יישוב הדעת ומתוך...

0: וצריך לעבוד על זה. זה מה שהרב אומר. וכשמשתדלים, השם עוזר. הבא להיטהר, מסיים אותו.
1: מיד נשוב למסילת ישרים. עם הראשון לציון, הרב שלמה משה אמר.
2: ערוץ 2000.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: ברשות מורי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, אנחנו בסוף פרק א', נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. כבר למדנו את הקטע הזה ואני חוזר עליו כדי שנוכל להמשיך. נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד, כוונה לעבוד השם, ולעמוד בניסיון. מעניין שזה כך חשוב לעמוד בניסיון, שהוא משווה את זה לקיום המצוות. זאת אומרת, זה מהעיקרים שאתם צריכים לעמוד בניסיון. והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד. כוונה, לא יהפוך את הנאות העולם למטרה, לתכלית. הנאות העולם יהיו עזר וסיוע, משרתים, כדי שיוכל להשלים את חוק עבודתו ותפקידו שהשם פקד עליו. אז הוא צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לנוח. אז הנאות האלה הם רק מסייעים כדי שיוכל להגיע למצב שיוכל לעבוד את השם יתברך. שיהיה לו נחת רוח וישוב הדעת. למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. ואומנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך. גם כשבא לאכול, גם כשבא לשתות, לא ישים מגמתו על אכילה או שתייה. זה לא מטרה בפני עצמה. זה רק אמצעי. המטרה היא לעבוד את השם. המטרה היא לעשות רצון אבינו שבשמיים. לא יותר ולא פחות. כדי להגיע לאפשרות שנוכל לעשות רצון אבינו שבשמיים, אז אם אדם לא יאכל ולא ישתה ולא ישן, לא יאכל, אז לוקחים את מה שצריך לנו מהנאות העולם הזה. אז כל פנייתו תהיה רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה, אם קטון ואם גדול. שום דבר לא יתעסק בו, רק לעשות רצון הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. כל המחיצות, מהם המחיצות? כשאדם שם לעצמו מטרות אחרות להשיג בענייני העולם, הדברים האלה עושים מחיצה בינו לבין השם. מפרידים. משה רבנו אמר להם לישראל, אנוכי עומד היום בין השם וביניכם. הוא היה מתווך כי ביכול עומד.

0: אמר הרב בעל מאור בשמש, אנוכי, האנוכי, כשאדם מדגיש את האנוכיות שבו, זה עומד מחיצה בין השם, אנוכי עומד היום בין השם וביניכם. האנוכי עומד, הוא מפריד בין השם וביניכם. אז אם יש לאדם מטרות אנוכיות פרטיות, הן מחיצות, צריך לשבור את המחיצות. אולי זה המאמר שאמר הכתוב, את השם אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק. מה זה ובו תדבק? שלא תהיה שום מחיצה, תהיה דבקות מלאה בשם, בלי מחיצות, בלי הפרדות. אין הנה כל ענייני החומריות והתלוי בהם. מה הם המחיצות? הם החומריות ומה שתלוי בהם. עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת. כמו שהברזל נמשך אחר המגנט, כך אדם יהיה לו משיכה, מושכני אחריך נרוצה. צריך להיות נמשך. כשיש תאוות ויש מטרות, הוא לא נמשך, הן מפרידות. אז הם לא נותנים לו להימשך. זה גורם שהוא לא נדבק בשם יתברך. בכל מה שיכול לחשוב, כל מה שיוכל לחשוב, שהוא אמצעי לקורבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו. כל דבר שהוא חושב שזה יעזור לו, ירדוף ויוחז בדבר הזה. תודה רבה. ולא ירפאו, ומה שיכול לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כברוח מן האש. דבר שהוא יכול לחרב, בזה יתפוס, בזה ידבק. דבר שהוא יכול להפריד, מזה יתרחק כמו מפני האש. לא יתפוס בו, ילך, יברח. וכעניין שנאמר, דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. כיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה, דהיינו להשיג את הקורבה הזאת ומלאתו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה. זה צריך להיות המטרה הגדולה, להיות נדבק בשם ובורח מן המונעים ומן המפסידים את המידה הזאת. והנה אחר שידענו, והיה אומר הגאון רבי שלום משאש עליו השלום, היה אומר על הפסוק, אבד מנוס ממני, אין דורש הנפשי. אומר בשלום, אבד מנוס ממני, אין דורש הנפשי. הוא מסביר, למה אבד מנוס ממני? כי אין דורש לנפשי. אנחנו דורשים לענייני הגוף. כל המשאלות לב שלנו, כל ההשתדלויות שלנו, הם רכוש ופרנסה וכבוד, הכל מענייני העולם הזה. אבל לענייני הנפש, מה שצריך לרוחני, אין דורש לנפשי. שזה עבד מנוס ממני. הוא היה אומר עוד, על אותו פסוק, אומר, אתה רואה שני אנשים נפגשים. כל אחד שואל את השני, מה שלומך? איך הבריאות? איך הפרנסה? איך הילדים? איך השכנים? איך שואל 101 שאלות. אבל איך הרוחניות? איך התורה, איך התפילה, יש לך איפה להתפלל, יש לך מניין מסודר, יש לך שיעור תורה שאתה הולך, זה לא שואלים. אין דורש לנפשי. כל הדרישה היא רק סביב הגשמיות, ככה הרבי שלום, משה זכר צדיק קדושי ולכה. אז זה מה שאומר כאן הרב. כל החומריות היא מחיצות, מחיצות שמפרידות. מה העובי של המחיצה? לפי גודל התאווה. אם התאווה של האדם לחומריות היא גדולה, גם המחיצה גדולה. אם היא קטנה, מחיצה קטנה, אבל זה מחיצה. אבל כשהוא מתרחק מן התאוות, ולוקח מהם מה שצריך לו באמת לקיום, אז אין מחיצות. אז המחיצות נשברות, והוא דבק בשם יתברך. ובו תדבק. נדבק בשם ממש. זה דבר נפלא, אבל צריך לעבוד עליו כדי להשיג אותו. זה לא בא מאליו. ובו תדבק, זאת אומרת, זה חלק מהעבודה שלנו. אומרת השם אלוהיך תירא, אתה תירא את השם, ואותו תעבוד, גם כן זה עבודה שלך, זה בחירה שלך, גם ובו תדבק, זה תלוי בך. ואם ירצה, יכול להגיע לזה. עד שלא יהיה לו יסח הדעת, זה מדרגות גבוהות. אבל ככל שמורידים חיצות, מתקרבים אל הקודש פנימה. והנה, אחר שידענו, והתברר אצלנו אמיתת הכלל הזה, יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם. אחר שידענו את כל העניין של הכלל, מה חובתנו בעולמנו, למה בנו, ואחרי שהתברר שבאמת לא בנו בשביל להכילה ולא הנאה ולא רכוש ולא בכל עניין העולם הזה, אלא כל ביאתנו לעולם הזה היא כדי לעבוד את השם ולעמוד בניסיונות, אז עכשיו צריכים לחפש את הדרכים איך קונים את זה. כי באים ההנאות ובאים התאוות, והן עומדות ומפרידות, ואנחנו מפסידים. אז צריך לעשות, כדעת מה לעשות, כדי לא ליפול בדבר הזה חלילה, שנאבד את הטובה הגדולה, של דבקות בשם יתברך. אני חוזר, והנה אחר שידענו והתברר אצלנו אמיתת הכלל, זה יש לנו לחקור על פרטיו, לפי מדרגותיהם, מתחילת הדבר ועצובו. כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר במאמר שלו שהבאנו כבר בהקדמתנו, והם, זה הפרקים, הם סולם שבנה רבי פנחס בן יאיר, חותנו של בשמעון בר יוחאי. הזהירות, הזריזות, זה מדרגה מעל מדרגה. זהירות היא מדרגה ראשונה, למעלה ממנה הזריזות, יותר למעלה הנקיות, עולים עוד הפרישות, אחר כך הטהרה, חסידות, הענווה, יראת חטא והקדושה. ועל זה באים הפרקים, הבאים כולם, מתחיל פרק ב', פרק א' הוא כמו הקדמה עדיין. מה שלמדנו פרק א', שיתברר ויתאמת אצל האדם מחובתו בעולמו. זה פרק א'. והמתכלית היא של הבירור, שאדם יחקור וידרוש עד שיהיה לו ברור ואמיתי, שלא בנו בשביל מצבנו בעולם הזה, אלא בשביל מצבנו בעולם הבא. זה כל התכלית. וכל מה שמחוץ לזה, הוא שטויות והבלים שמפרידים בינינו לבין השם. וגם מה שאנחנו לוקחים מענייני העולם הזה, כמו שאמרנו, אכילה או שתייה, יהיה רק במטרה לחזק את הקרבה שלנו אל השם, שלא יהיו מחיצות מפרידות. אז עכשיו, כדי להגיע לזה, מתחילים בזהירות, להיזהר מן הדברים המפריעים להגיע לזה. אדם רוצה לחיות, קודם כל הוא נזהר, מגיע לכביש, הוא נזהר. מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה, משמאל ומימין, על ישראל שלום. אחרי שיסתכל טוב ושם לי, בוא עכשיו יעבור. אם לא יהיה זהיר מהדברים, יכול לאבד כל החיים בשנייה. הזהירות ישבע כללים וכללי כללים, זה לא רק בכביש, זה גם מה לא לאכול, דברים לא בריאים, לא להיכנס למאבקים שיכולים להביא אותו למיטה חס ושלום או לנזקים, עם כל מיני אנשים, וכן וכן וכן, יש הרבה הרבה בזירות, זה בדברים הגשמיים. אותו דבר, באותה מידה, צריך כללי זהירות בדברים הרוחניים. אפילו יותר קשה. הנזקים שמזיקים לרוחניות, הם מרובים יותר מהמזיקים. יותר מהמזיקים, ממזיקי הגוף. ולא עוד, אלא מזיקי הגוף, בדרך כלל הם בולטים. המזיקי הרוחניות הם סמויים מן העין, על כן סכנתם מרובה מאוד, רחמנא ליצלן. סכנה שבהם היא קשה וגדולה, השם ישמור ויציל. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא פרק ב' של הרב, ברוך השם, זיכנו הקדוש שסיימנו, והנה עכשיו סיימנו את ההקדמה בפרק א', עכשיו אנחנו מתחילים פרק ב'. בחסדי השם יהיה רצון, שיהיה לנו לברכה, לזכות להפיק את התועלת הראויה. הרמב"ן ציווה לבנו באיגרת שלו המפורסמת, אמר לו, כל פעם שתגמור ללמוד, כל מה שאתה לומד, סיימת את הלימוד, לא תסגור את הספר, תלך. סיימת, תתבונן, מה יש לי לקחת מהלימוד שלמדתי היום. אז אם בכל לימוד כך, בלימוד המסילת ישרים, על אחת כמה לך. זה החיים בעצמם. זה החיים. הוא מלמד אותנו את החיים. אדם שלא רגיל בזה, הוא רחוק מאוד, הוא חושב שהוא עובד השם. הוא רחוק. צריך להכיר את זה, לחזור ולחזור ולחזור, עד שנהפך להיות סדר בחיים שלנו. נהפך להיות החיים על פי זה. אין למעלה מזה. אין, זה עצם החיים. כל לימוד מחזק, בפרט שנכתב בקדושו ובטהרה מיוחדת, ודאי אין ספק בעולם שכל אות כאן היא ברוח הקודש, אין שום ספק בעולם. זה, העידו על זה, לא אנחנו, אנחנו מבינים. ואנשים גדולי עולם, כמו הגאון מווילנה ואחרים, הכל פה זה רוח הקודש ממש. על כן, עצם הלימוד נותן קדושה. קל וחומר, אם אדם מתבונן בו, הוא מפיק לקחים, הוא משנן אותו כדי להתלמד, יש סייעתא דשמיא. לא חוזרים לכם, חס ושלום. בביאור מידת הזהירות. הנה עניין הזהירות הוא שיהיה אדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפחח על מעשיו ודרכיו. הטובים הם אם לא. פה אומר קודם כל כלל. הזהירות זה לשים לב. הזהירות זה להתבונן. הזהירות לא להיות כעיוור באפלה. מן הבא לידו הולך ורץ. הזהירות לפני כל דבר ואחרי כל דבר יתבונן. לפני שיעשה יתבונן איך לעשות. אם אדם עושה בלי התבוננות, ודאי שהיא קשה. לא ספק, בוודאי קשה. הזהירות זה לשים לב, להתבונן. איך אני אעשה? אם זה טוב, אולי זה לא טוב. וזה לוקח קצת זמן. יש גם התבוננות שאחרי שאדם בודק את עצמו עם עשה טוב, כדי ללמוד. והסר השטן מלפנינו ומאחרינו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו. האדם מטבעו לא אוהב ביקורת. אדם לא אוהב שיבקרו אותו. אדם גם לא אוהב לומר שאני לא בסדר. כבר אמרנו שכבר בחטא הראשון שנעשה עלי אדמות, והוא חטא אדם וחווה, כבר ראינו איך שמחפשים תירוצים. השם אומר לאדם, השתבח שמו באיזה דרך בא אליו. ידע הכל וכי היפלא מהשם דבר. הוא בא אליו ואומר לו, אייקה. כאילו צריך לחפש אותו, השתבח שמו. והוא עונה לו, אני מתחבא כי אני עירום. מי יגיד לך כי עירום? אולי אכלת מהעץ? האם אכלת? בזה. ומה התשובה? האישה שנתת עם מדייני לא אשם, היא אשמה. כבר יש תולה באחרים. יש פה משהו יותר גרוע. אומר האישה שנתת כאילו מאשים אותו, השתבח שמו. אתה נתת לי את האישה. אני בכלל נתן לו בשביל לעשות חטא. ואם היא נתנה לך, השם ציווה אותך מפיו יצא, מצווה אחת. והשם אמר לו אותה, ואמר לו, אם יוכל מות ימות תמותון, אמר לו. ואומר האישה, אבל זהו, לתרץ. שואלת האישה, מה זה, מה אמרה? הנחש ישן. גם היא האלה במילית לות. כבר בחטא הראשון, רואים איך אדם מחפש תירוצים. לא רוצים את האמת. לא בחינם אמרו רבותינו, והרמב״ם מדגיש את זה מאוד בלכות תשובה, שהיסוד של התשובה זה הווידוי. אם אדם לא יודע להודות, חושבים שהשבטים אמרו, אבל אשמים אנחנו, זה דבר פשוט. נגד הטבע של האדם. בשביל להודות ולהכיר מיד, זה הפך הטבע. צריך אדם לשבור את הטבעים שלו. כי זה בנוי בטבע. רואים את זה כבר בחטא הראשון, מיד. רואים תינוק גם כן. אמרתי כמה פעמים, תינוק בא לגן. הגננת אומרת לו, למה לא באת אתמול? אומר, אבא שלי לא הביא אותי. ולמה איחרת היום? אמא שלי לא העירה אותי. מוכן למכור אביו ואמו, אומר לאביו ולאמו לא ידעתי, ואת אחיו לא הכר, העיקר הוא לא יהיה השם. תינוק עוד לא יודע כלום, הוא לא מבין מה זה לתלות, אבל זה נולדים עם זה. למה אני מדגיש? כי כל אחד אומר, לא, אני ברוך השם בסדר, בדבר הזה אני בסדר. אני כשעושה בעיה, אני מודה מיד. כל אחד ככה אומר. לא נתאה. זה קשה כמו קריאת ים סוף, זה הפך הטבע. צריכים התגברות והתחזקות כדי להודות. וכשאדם מודה, אז זה יסוד התשובה כולה. כי אז יש על מה להתחרט, ויש לו על מה לחזור בתשובה. אם לאו, הוא ממשיך בדרכו, דרך שלא ישרה בעיניו, הוא ממשיך, מי יאמר לו? על כן אמר הרב שאם מתבונן, הוא מפקח על מעשיו ודרכיו, להיות מבקר את עצמו. ביקורת נוקבת. לא יסתפק ב... הטובים הם אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון, חס ושלום. למה צריך לפקח ולבקר? כדי שלא יעזוב נפשו לסכנה של איבוד, חס ושלום. תראו מה אומר פה הרב. אומר דבר נורא. אם הוא לא מפקח על עצמו ולא מבקר את דרכיו, אז הוא נופל בסכנה של עבדו. זה התאבדות רוחנית. חושבים שלעשות רע זה ללכת לעבור עבירות. לא. הרב אומר, אם הוא לא מפקח, הוא כבר בעבדו. עבירות כבר יבוא ב... ולא ילך במהלך הרגלו כעבר באפלה. והנה זה דבר שהשכל יחייבה הוא ודאי. למי שיש שכל להתבונן, הוא מבין שהביקורת העצמית היא תועלת עצומה, לא רק לשפר, אלא למנוע את האדם מאבדון. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצרתו? איך יכול להיות? אם יש לו שכל שיכול לבקר את עצמו, ויכול להציל עצמו מהבדון, והוא מתעלם, לא שם לב על זה, אז הוא, זה כמו ש... כמו אדם שרואה איזה חיה רעה שבאה מולו, והוא מתעלם. במקום לקום לברוח, או למצוא איזה דבר... להגן כל שהוא עצמו, הוא יושב ויר מנוחה כתוב, בסוף טורפת אותו והורגת אותו. הדברים האלה טורפים ומאבדים כל טובה מן האדם אם הוא לא יהיה חזק ומבקר. צריך לעמוד על המשמר. אין לך פחיתות והוללות רע מזה ודאי, שהוא מתעלם מהדברים האלה ונותן את עצמו לאבדון. אין רע ואין הוללות ואין חוסר אחריות גדול מזה. והעושה כן, שהוא לא עומד על המשמר ולא מתבונן ולא מבקר את עצמו, הנה הוא פחות מן הבהמות ומהחיות אשר בטבעם לשמור את עצמו. בהמות וחיות אין להם שכל, השם נתן להם מעט, אבל כשנוגעים בדבר של אש, בורחים. כשרואים סכנה, הם יודעים להבחין. אם יודעים שזה סכנה, בורחים. אם לא יודעים, לא יודעים. אבל כשיודעים, הם בורחים. ותראה, חיה רצה, ובהמה, או ציפור, או חוץ מגודל, חתול, או כל דבר, כל הזמן, ימינה, שמאלה, למעלה, כל הזמן מסתכלים, יודעים שיש כל מיני אויבים ועורבים, וכל הזמן מחפשים, כל הזמן מסתכלים. אפילו בהמה וחיה, שאין להם דעת, ככה בודקים את עצמם ונזהרים. אנחנו בני אדם, שנברנו בצלם אלוקים, והשם נתן לנו, תודה, חוכמה, בינה ודעת, לא נשים לב על עצמנו, לא נזהר מפני הסכנות, לא נתרחק מפני המזיקים. אז מה חושבים מה זה מזיקים? רק חיה רעה, או רק מי שבא עם איזה נשק? מזיקים כל דבר שהוא מחליש וגורם רפיון בתורה ובעבודת השם. אין לך מזיק גדול מזה, צריך מזה להתרחק. מכל דבר שיש בו רפיון, להתרחק ממנו, ויסעו מרפידים, להסיע עצמו ולהרחיק עצמו מרפיון ידיים. ויבואו מדבר סיני, אז נכנסים להר סיני לקבל תורה. ועל כן, אומר על כן, אפילו הבהמות והחיות יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם יהיותו מזיק להם. דבר שאפילו חשש בורחים. וההולך בעולמו בלי התבוננות, אם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומה ההולך על שפת הנער, אשר סכנתו בדי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. האיש הזה שהולך בעולם הזה ולא מתבונן, ולא פוקח עיניו, ולא מבקר את מעשיו, ולא מפקח על דרכיו, הרי הסכנה שלו כל כך קרובה כמו סומה שהולך על שפת הנער, שכל רגע הוא בסכנה שיפול, הוא לא רואה. גם כשהוא הולך בתוך דרך של יבשה, יש לו הרבה סכנות. יש בורות, שחין ומערות, יש אבנים, יש כל מיני תקלות. אבל הולך על שפת הנער, והוא סומה, סכנה קרובה מהצלה רחמנא ליצלן. כי אולם חסרון השמירה פני העיוורון הטבעי, ומפני העיוורון הרצוני. דהיינו סתימת העיניים בבחירה בחפץ אחד הוא. אומר אין הבדל מה גורם לו שלא ישמר. האם העיוורון הטבעי שאין לו עיניים? או יש לו עיניים, אבל הוא מתעלם. הוא בוחר לא לבדוק את עצמו. זה אותם נזקים יהיו. מה ההבדל? אז יש לו עיניים ולא משתמש בהם. מה יעזור לו? זה בדיוק כמו אדם שיחליט לעצום את עיניו ולרוץ על שפת הנהר. עוד די סכנה גדולה. או הולך על איזה מקום גבוה, והוא רוצה לעצום עיניים וללכת. ודאי בקלות יאבד עצמו השם ישמו. ככה דבר. אדם יש לו עיניים, יש לו עיני שכל, יכול לבקר את מעשיו, יכול להתבונן, והוא לא מתבונן. הוא הולך ככה בלי מחשבה, הולך חשיכים ונוגע לו. הוא הולך בעושך, זה מחשיך לעצמו. השם נתן לו שכל, נתן לו, הוא לא רוצה להשתמש. והנה ירמיה, אולי אנחנו נפסיק כאן, ואני אומר כמה מילים בעניין הפרשיות, בפרט שעכשיו זה תחילת הזמן הגדול, זמן החורף, שהוא הזמן העיקרי של הלימוד. והשנה יש לנו חורף גדול, שנה מעוברת, יש לנו עוד חודש. אם אדם מתבונן ויכין עצמו, יכול להיות הישגים גבוהים מאוד. כבר אמרנו כמה פעמים בשם הגאון החסיד רבי חזקאל לוינשטיין עליו השלום, שאמר שבחורף אחד אדם יכול להפך לתמיד חכם. הוא אמר את זה בשם רבותיו בעלי המוסר מהדורות הקודמים. חושבים שלהיות תמיד חכם זה רק הרבה שנים. זה נכון, צריך הרבה שנים. אבל להיות בגדר תמיד חכם, שכבר אדם שליט בלימוד, וכבר הוא נמצא בתהליך של עלייה, זה חורף אחד. אם חורף אחד אדם מנצל אותו, ללמוד אותו מתחילתו ועד סופו, ברצף, הוא נהפך לאיש אחר, פשוטו כמשמעו. אבל הצער גם הוא יודע את זה. הוא יודע שיש חורף והוא מכין לנו המון הפתעות, כדי להטריד אותנו, כדי להעסיק אותנו, שלא יהיה לנו זמן לנצל ולהפך לאיש אחר, את זה הוא לא רוצה. אז מה הוא מכין? כל מיני. פעמים דברים פרטיים, פעמים דברים כלליים, פעמים בבית, פעמים בשדה, פעמים דברים שמזיקים, פעמים דברים משמחים. העיקר, הצד השווה, שהוא רוצה שנהיה עסוקים. בכל, לא משנה במה, רק לא בלימוד. והוא מספיק לו, אם כל שבוע או כל שבועיים יעשה לנו איזה בלגן, זה מספיק לו. כי אז הוא שובר את הרצף. וכשהוא שובר את הרצף, אין תועלת.
1: עד כאן מסילת ישרים, עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: שבוע טוב ומבורך. גוטבוך, אומרים ביידיש גוטבוך. היום אני אדבר ביידיש. למה? שתתחילו להתרגל לשפה. אני אתרגם גם, אבל... אתם מבינים? בוסר צריך? מה יהיה? מה אמרתי? כל הכבוד, יופי. יחביל הגלט. יחביל הגלט, אני רוצה כסף. תראה, רבי יוסף, כולם אומרים אתה יוסי, יוסי. כסף אתה, למה?
2: אנחנו רוצים למשרה.
3: יוסי בבירות.
1: טוב. שבוע טוב ומבורך, ידידי ואהוביי. אני פותח בסיפור מדהים מהספר שלי, חיים באמונה, שיצא, שיוצא אוטוטו. את האמת, היה אמור להגיע לכאן כבר, באמת, היה אמור להיות שיום שישי זה יגיע אליי, ייכנס למחסן, ואתם הראשונים, או לא הראשונים, אולי במלון הייתי מוכר שמה, אבל ממש,
3: כל
1: אתם...
3: כל
1: הכבה לטובה, אמת לאמיתה. אבל אני חייב לספר לכם סיפור. בדיוק מאיר הצדיק דיבר איתי על זה, נפתח בסיפור הזה. הספר הוא 600 עמודים, כריכה אהבה, תמונה של הרב זעיד אש, אתה משתגע. קיצור, גלופות, עריכה, אני אין לי זמן לערוך את הספר. אני, יש את הסיפורים שלי, יש את הרעיונות שלי, אבל מישהו יושב לערוך. עריכה, גלופות, עיצוב, הקלדה, עימוד, הגעה, אתם לא מבינים מה זה להוציא ספר ברמה. אני להוציא ספר כזנה, זה לא בעיה, אבל ברמה. כריכה, תמונה, זה בלגן. טוב, אני לא ידעתי כמה זרוע לדבר הזה. אני לא מבין בכסף, אני מבין בדולרים, לא מבין בכסף. לא ידעתי, חשבתי 30, 40. טוב, בכל ההרצאות שלי ששמעו שאני מוציא ספר, באו אנשים, הרב אפשר להנציח, הנצחה. תראו, נשמעת לזה. אנשים הנציחו בערך ב-25-30 אלף שקל. זה הביא 2,000, זה הביא 1,000, זה... חשבתי 30, כמה היה להספר וכל הבלקן? עוד 10, 15, אני אוסיף. והייתי על עפיה. שבוע שעבר, תקבל מייל מהמעצב, זה שעושה את כל העבודה. אמר לי, הרב זעיד, הגיעו ימי שילום. בוודאי. כבודו, שלח לי כמה, מגיע לך 40, 50, הוא צוחק. אמרת לו, למה אתה צוחק? אמר לו, הכל בסדר, אני שלח לך במייל. שולח לי במייל, עריכה, הקלדה, הגעה, טק, טק, טק, טק, טק, טק, 138 אלף שקל. למה? פעם הבאה אני אביא לך, תעשה לי פחות.
4: פעם הבאה
1: תשתמש ב-AI. AI, יפה. בקיצור, לא שאלתי, אתה יודע, לא, באמת לא, אני לא בראש שלי בדיוק את הסכומים. בסדר, כל בסדר. טוב, 130 אלף. אני אומר לעצמי, בורא עולם, יש לי 30 אלף של ההנצחות. אבל אין לי 100. יהיה לי, אני אמכור אותו, אז יהיה לי, בסדר, אני לא מודאג. אבל כרגע, אני צריך את הכסף הזה להביא לו. דפוס, הכל, זה. טוב, אני צריך כעת, חסר לי 100 ומשהו. אמרתי, הספר הזה חיים באמונה. מה אני דואג? טוב, היה לי הרצאה בחצור. תראים חצור? חצור הגלילית. מי קבור שמה? מי? למעלה, מי? חוני המעגל. חצור, אתה הולך לכביש ראשי, עולה עד למעלה, מטפס למעלה, חוני המעגל, למעלה אתה רואה את הצבא, הר מירון. מתפלל. אישה אחת, אני אומר, ברור, נכון, אני המעגל, אני מתפלל, אני אומר, אז בוא יעזור לי, חיים באמונה. אני צריך כעת הלוואה 100 אלף שקל, אני צריך מענק. אני אחזה את זה, אני אמכור, אבל אני צריך הלוואה כרגע, עד שאני אמכור את ה-1520 ראשונים. ייקח זמן, אני צריך חצי שנה הלוואה. אני גומר עם חוני המעגל הצדיק. איך אמר חוני המעגל? עשה עיגול, ומה אמר?
2: לא יוצא
1: מזה מעגל. לא יוצא? עד ש. אמרתי, חוני המעגל, אני לא זז מכאן עד שתביא לי ישועה. תראה לי סימן. תגיד לברו עולם, אני מוציא ספר על אמונה, סיפורים, אנשים ייהנו, אתם שמעתם אותי את הסיפורים האלה כאן, שיהיה כתוב, יפה, אדם יושב בבית, נהנה מסיפור. זיכוי הרבים, מה אני מחפש פה? אני יוצא מחוני המעגל, מגיע לבחור, אומר לי, הרב זית, יש פה אישה שרוצה לדבר איתך. אתה מדבר עם נשים? כאילו יש רבנים ש... לא יודע. אמרתי לו, אני מדבר רק עם נשים. בשמחה, מה קרה? מה הבעיה? מה זה? הכל בסדר. מה היא רוצה? מגיעה אישה, אומרת לי, הרב זית, אני רוצה לשאול שאלה בהלכות ריבית. יש הלכות ריבית, למשל. אני הייתי ביחד עם מאיר שבת פעם, אומר לי, הרב זית, השבת בגלל שטרה והכל, תשלם לי 2,000 שקל, זוכר? הבאתי לו 2,100. אמרתי לו, אני אוהב אותך, קח עוד 100. וזה קוראים ריבית. אסור. למה? בגלל שאני מביא לו על מה שהוא מביא לי, במקום 2,000 עוד ריבית. שואלת אותי, האישה שאלה בהלכות ריבית. היא אומרת, הרב, נפדה לי איזה תוכנית חיסכון, משהו, אני לא יודע מה שהיו חייבים לי, 100,000 שקל. 104,000 שקל. היא רוצה להביא את זה לחברה שלה, שביקשה ממנה שהיא זכיחה. וחברה שלה אומרת לה, את תביא לי 104, שלום הרב נריה, שם בערך אותך. אני אביא לך, תביא לי הלוואה 104,000 שקל, אני אחזיר לך 120. איך אני? היא אומרת לי, מותר או אסור? מותר או אסור? אסור. אמרת לה, זה ריבית דאורייתא, זה לא קצוצה, זה ריבית דאורייתא, זה אוי ואבוי. אין, אסור. אז מה הפתרון? אמרתי לה, מה הפתרון? היתר עסקה. יש שטר היתר עסקה. שטר היתר עסקה כאילו הוא אומר שאני ואת שותפים. זה משחק כזה, זה טכניקה, תקראו לזה קומבינה, אבל זה מציאות, זה עובד. זה מותר על פי ההלכה. איך מותר עם בנקים? היתר עסקה. אסור עם כל מיני חסים. אמרת לה, היתר עסקה. פתאום אני נזכר ואני אומר, רגע, רגע, רגע, יש לה כמה כסף? 100,000 שקל. אמרתי, את תראי צדיקה. את יכולה להביא לחברה שלך עם יותר עסקה ולהרוויח 10,000-15,000 שקל. אבל אני סתם אומר לך, אני כעת דיברתי עם חוני המעגל, אני גם צריך 100,000 שקל הלוואה. אני לא מחזיר לך 110. אבל אני מחזיר לך משהו אחר שזה לא ריבית. מה? מה? זכויות. במקום שתרוויחי 10,000 דולר, את מרוויחה מה? זכויות. את לא מרוויחה 10,000 שקל, שזה ריבית, יותר עסקה בסדר. הספר שלי מתגלגל עכשיו, אנשים קוראים, מתחזקים, ילדים מבטרים, הורים רואים איזה שבת, כל הסיפורים שלי, זכויות. באמת הרב, סגור, אני מביאה לך. יש מורה לעולם או לא? עשינו שטר הלוואה, הלוואה לחס ושלום, חזיר לה, מה זה? עשינו שטר הלוואה בחוני המעגל. אני החתומת הרב חיים זית, מלווה מגברת, קוראים לה רונית לוויין, לוודיין, לוודיין, סך. כמה? היא אומרת לי, אל תכתוב כאן סך, חכה, אני אראה בדיוק כמה התוכנית. העבירה לי, בלי להגיד לי, העבירה לי לבנק, רוצים לשמור בבנק שלי? תעבירו לי גם, אני אביא לכם. העבירה לי לחשבון בנק 100, מה שהיה בתוכנית. היא לא, מה שהיה בתוכנית, העבירה. העבירה לי 122,000 שקל. אני חוזר אליי, אני צריך 104, אני לא צריך יותר, למה אתה לי עוד? אמרת לי, הרב, זה התוכנית, זה אמרתי לך ככה, יאללה. בסדר, יאללה, שישך, נו, כמה שקלים נקנה, נלך לפרוק. כתבתי 100 וזה וזה וזה, להביתי, עוד חצי שנה אני אחזיר לה. חצי שנה הספר יתגלגל עם אחר, בעזרת השם. חבר'ה, אתם לא מאמינים. אני בא לשלוח את הכסף למעצב, פותח את המחשב, אני רואה עוד מייל מהמעצב. הרב זעית, סליחה, שכחתי לחשב את הכריכה מצד שמאל, וזה, ופה, ושם, וזה, עוד סכום כסף, כתב לי, לקחתי מחשב, בדקתי, בדיוק, מה שהוא הוסיף לי, עם מה שהביאה לי, אין שקל יותר, בול, זה יצא 122 אלף שקל, טק. נו, מה אתם אומרים? זה לא חיים באמונה? רציתי להכניס את זה לספר, את הסיפור הזה, אבל כבר יצא לדפוס. לא הספקתי. ספר רבה. נו? חזק או לא? זהו זה. חבר'ה, חיים באמונה. לדעת שמי שחי באמונה, כמו שאמרתי לחוני המעגל, אני לא מעניין אותי. אני עושה למען בורא עולם, סדר לי את העניינים. בדיוק, בורא עולם. זהו זה, זה בקשר לספר, בעזרת השם, הרב שייר, הבעיה הגדולה מאוד, שהוא מזמין אותי לפה רק פעם ב8 חודשים, זאת הבעיה הגדולה, למה? איזה רבנים הוא מביא פה? שמתם לב? הוא אוהב את, הוא אוהב את אשכנזים, הוא לא מפרגן, לא מפרגן לי. מביא לי כל מיני, לא מפרגן, אז מה אני אעשה? אני רוצה לפגוש אתכם, להביא לכם את הספר, אבל הוא לא מזמין אותי. אז אתם תטפלו בו, ותדאגו לעניין. הרב שייר הצדיק, השם יברך אותו. פעם הבאה שנבוא לכאן נביא ונמכור, באהבה גדולה. אמרתי כאן למאיר, הספר יעלה 1,800 שקל בעזרת השם. למה 1,800? כי אני רוצה לנסות אתכם באמונה. כמה אתם מאמינים? אני רוצה, היום, פרשת השבוע הייתה אלה מסעי בני ישראל. שאל אותי מישהו היום במלון המלך שאול, שאלה חזקה, הייתי שבת שמה. שאל אותי שאלה חזקה מאוד. למי יש תשובה? קראנו פרשת השבוע, ויסעו ב... ויחנו בגדגודה. ויסעו מיוטבטה, ויחנו באור האר. ויסעו מזה, ויחנו בזה. מה התורה רוצה מאיתנו, תגיד לי? 15-20 פסוקים, ויחנו פה, ויסעו פה, ויחנו פה, את מי זה מעניין? מה לומדים מזה? התורה היא תורת חיים. מה עכשיו זה מעניין? מאיר, יוציא ספר. נסעתי פעם לבדוק בקבוצה שאני אחראי עליהם שם בעובדים בנהריה, חזרתי להרצליה. הלכתי להרצליה וחזרתי לדימונה. מה אתה רוצה להגיד בזה? כל הכבוד שאתה עובד קשה ואתה אוהבים אותך, שבתות אני איתו, כולם מחבקים אותו באהבה גדולה. יפה, אבל מה אתה רוצה להגיד בזה שהיית כאן ולכת לכאן? היית כאן ולכת לכאן, מה אתה רוצה? מה המטרה? מה אתה, זה תורת קודש, תורת חיים. מה היא מספר לנו פה? סיפורים מאיפה נסעו, איפה, מה אכפת לנו? מה זה נותן? תכתוב, אלה מסעי בני ישראל נסעו להרבה הרבה מסעות והיו בהרבה מקומות עד שהגיעו לארץ ישראל. תודה, מספיק. אמרתי להם, רבותיי, תראו לכם דבר אחד. כל חיי האדם זה מסע אחד גדול. זה ספר תולדות אדם. אדם הוא ספר. ואנחנו חיים בתוך פרקים כל הזמן. כל שבוע פרק חדש. ובפרקים האלה יש דברים טובים, דברים פחות טובים, יש ניסיונות, יש דברים שאנחנו לא מבינים, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. אבל אנחנו יודעים שאנחנו במסע. והמסע בסופו של דבר יביא לארץ ישראל. המסע בסוף יביא להכי טוב שבעולם. ילדה בכיתה א', מתחילה יחד עם א' ב' למחק. והיא אומרת, ריבונו של עולם, מה? אני רוצה להיות גדולה. בא לי להיות נהגת על אוטו כבר. בא לי כבר להיות, אדוני, זה לא עובד ככה, יש מסע. אתה מתחיל, אתה לומד לקרוא. אתה. זה מסע, אלה מסעי בני ישראל. וכל פעם שהאדם נמצא במסע, צריך לדעת, יש לו תפקיד במסע, כמו שהוא אמר הצדיק. אמרת יופי. אנשים לפעמים אומרים, זה משגע אותי. אוי, אתם יודעים, למה אנשים אוהבים לדבר על העבר? שימו לב, כשאדם מתחיל לדבר איתך, אתה יודע שהייתי בגיל 30, הייתי מנהל בנק. מה, אתה יודע, הייתי אחראי, הייתי זה. למה הוא מדבר על זה? כי קשה לו, פסיכולוגית, קשה לו שהיום הוא בן 67, פרש לפנסיה, ואין לו את זה עכשיו. והוא לא מבין שאין הבדל בין 20 ל-30 ל-67. כי כל גיל עם התיקון שלו והמהלך שלו והמסע שלך. אל תתרפק על העבר. העבר היה מסע בעבר ועכשיו זה מסע אחר. יש מסעות בעולם. לכן כל גיל והתיקון שלו, כמו שאמרת, יפה אמרת, אתה חזק. כל גיל והתיקון שלו וכל מסע והתיקון שלו וכל שנה והמהלך שהיה לך השנה. תנצל. אתן לכם סיפור מדהים היום. מה זה אלה מסעי בני ישראל? מה זה מסע שאני עברתי? ואיך המסע הזה בעצם מראה שאדם יש לו תיקון בדיוק איפה שהוא נמצא. רבותיי, קבלו סיפור, שווה מיליונים, גם עוד לא הספיק להיכנס לספר, יהיה בספר הבא. אבל, סיפור מדהים. סיפרתי? שמה, שמה? לא, אם סיפרתי, סיפרתי, אני לא זוכר, אני פשוט, אני לא זוכר מתי הייתי כאן. רבותיי, אני עבדכם הנאמן, לא רואה את הבית כל שבת. שבת שעברה הייתי בכינר עם הידברות, השבת הייתי במלך שאול, שבת הבאה אני זה, שבת אחריה אני בגולדנטר, בטבריה, שבת אחריה. אני מסתובב.
5: אני רוצה שאני אזמין אותך על בית
1: החוס שנתיים. כי הצדיק אתה. קודם כל, אל תדאג. מעבירים, עושים. וגם אתה מזמין מוקדם.
6: שולח
1: לי
6: שהוא אחר,
1: לא יודע מה. חבר'ה, לא, הוא מזמין אותי שהוא חודש לפני, אין לי כבר. נמצא. בקיצור, אני לא בבית שבתות. יום אחד מצלצל אליי יהודי בשם שחר. שחר אבקשך. שחר הזה, הוא עושה המון המון זיכוי הרבים. איפה? ברמת אביב ג' שמעתם ברמת אביב ג' לא שמעתם. מאיר מכיר. מאיר יש לו שמה כמה דירות שם במגדלים. השקעה, לא, זה לא שלו, זה השקעה, שלו, אבל השקעה, הוא לא... הוא גם עם הישראל. רמת אביב ג' חבר'ה, זה הצפון בונים אש, על הים, כולם צפונים, כמו שתראו את הרב נהרי, ככה כל פעם מביאה, אני בא, לא יודע מאיפה הוא מביא אותה, צפונים, חבר'ה, משקפיים עגולות, כמו של בני, אבא, חבר'ה, 10. זה רמת אביב ג' אני אומר לו, שחר, תעשה לי טובה, לי קוראים הרב זעיד, אני עמך ישראל, אני, תן לי, אני צריך ציבור אוהב, ציבור אוהד, אני, מה אני אעשה שם? תגיד לי, למה אתה מזמין אותי? הוא אומר לי, הרב זעיד, אל תדאג, הפוך, דווקא חשבנו עליך, תרומם את הציבור, צמח אותם, סיפורים, דברי תורה כבר כבד עליהם יותר מדי, בוא, בוא, הרב זעיד, אל תדאג. הולך לבית מלון, אני מספר לה, אם מלון ברמה, כמו שהוא עושה בנתניה, היא באה איתי, זוכר? היא באה איתי. אם מלון לא ברמה, היא אומרת לי, לך תהנה. אני בבית. אני אומר, תמי, אני הולך לרמת אביב ג' רמת אביב ג' אני איתך. אמרתי לה, בשמחה. אם תתנהגי יפה השבוע, תקבלי. אני עושה נקודות, אני סופר את הנקודות. אם היא מגיעה ל-100, לוקח אותה. 95, תראה מה נעשה. יאללה. ביתי. רבותיי, אני מגיע לרמת אביב ג' מגדלים על הים, וואו, וואו, חלום. מגדלים. מגיע למקום, נו, איפה אני יושן? תצא לשחר, הרב זייד, חכה לי, בפינה ברחוב זה וזה. חכה לו בפינה, הוא מגיע, חורצ'יק חמוד, באמת הקדוש ברוך הוא נתן בכל דור ודור אנשים שמזכים את הרבים, רבי יוסף, אנשים שלוקחים על עצמם, הרב נהרי הצדיק, מאיר היקר בהסתדרות מה שהוא עושה, אנשים שלוקחים על עצמם. מעלה אותי, אומר לי הרב זעיד, אתם תהיו במגדל הזה. קומה שלישית. למה? שבת, אין מעלית שבת. הביא לי משהו נמוך. יש פה אישה אחת, נסעה השבת לאמא שלה, הביאה לרב את הדירה. בסדר? עולים למגדל, מראה לי דירה, חבר'ה, בחיים שלכם לא ראיתם כזאת דירה. בחיים. גם מי שראה את הדירה של... את הווילה של הרב שער, שהיא מטורפת, כן? לא ראה כזאת דירה. חבר'ה, להיות בדירה הזאת, זה כל דקה לעבור עליו שלא תחמוד. כל דקה זה לא תחמוד, אין משהו אחר. אין. אתה לא יכול להתאפק, אתה עובר על זה, אתה עובר והולך. המראה, אתה מסתכל על המראה, אני מסתכלתי ככה סתם על המראה, פתאום התחילה לנגן. ניגונים. שיגעון. אני באתי להסתכל, לפתוח ארון, אומר לי הרב, לא פותחים, לא פותחים. נוגעים, נפתח ארון. הכל חשמלי, הכל זה, יואו, איזה בית. והיה מולך הגלים, פח, חבר'ה. טוב, המחשבה שלי הייתה, אולי אני אשאר שם איזה שבוע, שבועיים, ואז לי חזקה, על פי החוק, ונראה איך נעשה את זה. שיגעון. מראה לי, הרב זעיד, הנה האוכל. מה האוכל? הביא לי קייטריק של הרב מחפוד, מרחובות משהו, סלטים, אוכל, בלטה, הכל סידר לי. אמרתי לו, השם מברך אותך, אמר לי, רב זעיד, הכל בסדר? אוכל מחפוד? אמרתי לו, אוכל את מחפוד? גם אותו אני אוכל. הכל מצוין, כל הכבוד לך. קיצור, פיקס. יש בעיה. מה הבעיה? חבר'ה, מי גר כאן במגדל? לא, זה יבנה. כולם פה וילות, שתהיו בריאים. כולם פה וילות. מי גר במגדל? הבעיה, איך יוצאים ונכנסים למגדל? הכל חיישנים. חיישנים שנפתחים לפי מה? לא. לא. לפי מה? קרוב לטביעת אצבע, זיהוי פנים. השכנים מצולמים, אתה מתקרב, אתה מזהה אותך, יפתח לך. אמרו לי, אפילו יהיה אח שלך, דומה לך שתי טיפות מים, לא יפתח. זה מזהה זיהוי פנים. ככה מגדלים שם. אין, כמובן. כשבא אורח, הוא צריך לשלוח בטלפון של אפליקציה של זיהוי פנים, שולח להם, מאשרים אותו, ואז יפתח לך לחד פעמי, שיגעון, שיגעון. יפה. או, הנה, שנייה, סתם, מחילה. שלום הרבנית, מה חדש? אחד וחצי בחוף הנפרד, איפה שהיינו, איפה שהיינו פעם בעצם. הבנתי. אחד וחצי, אחד וחצי בחוף הנפרד. כל טוב בשורות טובות. אחד וחצי בחוף הנפרד בטבריה. טוב, אתה הולך לישון, אני הולך לעבוד. מה קנאו? אני אומר לדבר עכשיו, נו, מה תגיד לה? טוב, יש לי הרצאה באחד וחצי בחוף הנפרד בטבריה. אחד וחצי בלילה, שאתה מתהפך על המיטה.
7: תשאלו לה כשאמרו.
1: נו, אז איך אני אכנס? יפה, כל הכבוד. חזק אתה. אומר לי הרב זעיד, אין כאן דתיים בבניין, אתה היחיד שהביאו לך דירה, ביקשתי מהשכנים, מהוועד הבית, הוא הסכים שבדלת האחורית, שיוצאים לחניון, היא גם חיישן, שלא תבינו. שם הסכימו לבטל את החיישן, ואז תפתח תסגור. אז תיכנס, תצא משם בשקט וגמרנו. זה כבר השכנים הסכימו. סגור? יוצאים לדרך. שבת קודש, אני מתארגן עם אשתי, מתארגן עם הכל, הכל בסדר גמור. אני הולך לבית כנסת, זה נקרא בית כנסת ספרה. חבר'ה, מי שלא ראה את ספרה ברמת אביב, לא ראה בית כנסת מימיו. ספרה זה מיליונר גדול, הוא בנה להם בית כנסת בצורה של אמפי. עגול. אנחנו תראו את זה, יושבים על, יושבים כזה מין בצורה של כמו אמפי, מדורגים, ככה יושבים כולם בקסט, ככה עגול כזה, משהו מטורף, כמו תיאטרון. בכוונה בדיוק, בצורה הזאת כדי שאנשי עסקים ואנשים יבואו ככה לשבת, משהו יפהפה. מיליונרים שם חבר'ה תכונים, מי מתפלל שם בדרך אגב? בועז ביסמוט, שם מתפלל. טוב, אינו. טוב, מגיע בית כנסת, קבלת שבת, דברי תורה, דיברתי, שמחה, יפה, ברוך השם, קראת את האנשים, מה כבודו עושה, רופא, דוקטור, עורך דין, טק, רשות המיסים, פה שנייה, צידן, צריך אותך, קיצור, כל אחד שם הג'וקר. חוזר הביתה, אוכל עם אשתי, סעודת שבת. אומר לי שחר הרב זעיד, בשעה 11 בלילה, אתה תבוא לבית כנסת ספרה, תהיה יחד עם הנוער הצעיר. ואז הוא אומר לי, הרב זעיד, זה נוער שהולך בליל שבת לאיפה? מועדונים. אני רוצה לקרב אותו קצת. תקשיב לי טוב. הכנתי להם שם פיצוחים, מתנות, עולם. אל תיבהל שיבואו עם טלפונים. יש בחוץ הבית כנסת ארון שנקרא טלפון של שבת. הרב נהרי, עשו פה בחוץ. חס ושלום. שם יש טלפון של שבת בחוץ. מה זה אומר? זה ארון ששמים את הטלפון שלך, נכנסים לבית כנסת, ויוצאים החוצה, לוקחים את הטלפון בחזרה. כואב הלב, אבל לפחות זה. טלפון של שבת. אל תיבהל. אבל דבר אחד, אל תיבהל כמה יבואו. אנחנו מנסים, פרסמתי בין הנוער, בכל הוואטסאפים, כמה שיבואו יבואו. עוד דבר אני מבקש ממך. בקשה אחרונה. אתה לא מדבר איתם יותר מחצי שעה. גד, חצי שעה שחררו אותם למועדון. למה? נכביד עליהם, לא יבואו יותר.

אמין. רמת אביב ג', כמה נוער הגיעו? 200 ומעלה. לא ספרתי, אבל 200 ודאי. ללמדך שכל מה שאתם שומעים בתקשורת, אל תאמינו. עם ישראל חי, נושם. עם ישראל אוהב יהדות, והנוער הצעיר משווע ליהדות. וכל מה שערב רב מדברים זה סתם פוליטיקה. סתם. עם ישראל אוהב בורא עולם. לא יודעים מסכנים. באו שם כולם, כיפות לבנות, בלי כיפות, עם כיפות, בנות, בלגן. ראיתי את זה, וואלה אורו עיניי. אני חולה על זה. אמרתי להם, חבר'ה, מה נשמע? איזה מתוקים אתם באתם. תכף נתחיל שירים, תענה, תכף יהיה בלגן. הבאתי להם בדיחה, הבאתי להם סיפור. הורדתי חליפה, הורדתי חולצה, הורדתי זה, שמתי בגד ים, תזרום איתם, תזרום. זה חבר'ה שצריך לזהר איתם כולה, כן, מה עשבת? בן ים, מה קרה, מה? קיצור, הורדתי חליפה, התחלתי לדבר איתם, וזה, התחלנו. עשינו ריקוד, שאלתי שאלה. למי יש שאלה? הם התחילו לשאול שאלות, הרב. למה דתיים יש להם כיפה? אמרתי להם, יש לנו קרחת. הלאה, שאלה הבאה, מה אתה אומר? אני משגע אותם, והם שואלים, אנחנו עושים צחוקים, ובלגן, אל תשאלו. נכנסתי לאקסטאזה, היה יפה. לא חצי שעה! אני אחרי חצי שעה, אמרתי להם, חבר'ה, אמרו לי לעצור. כולם צעקו, לא... עוד סיפור, אח שלנו, עוד סיפור. הם לא עזבו אותי עד השעה... 1:30 בלילה. אתה ראית דבר כזה? פה אם אני יושב יותר משעה, כבר כל אחד ירמז לי. כבר כמה מרמזים לי עם הידיים, יאללה, הביתה. בוא'נה, אני ישבתי שם עד 1:30 בלילה עם נוער שלא יודע מה זה תורה, לא יודע מה זה כלום. התחבר. אני מביא להם סיפור יפה, שאלה, פאק, פום, פרח, ופיצוחים, ושתייה. וכל אחד שם הזה, אחד שם הרים קורס, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמרתי, אמן, השתבח שם עולד, השם יברך אותך. איפה המזונות ואיפה הקוקה קולה? מתוק, חיבקתי אותו. אמרתי לו, כפרה עליך, מאיפה הבאת המזונות? הוא אומר, זה ברכה הכי יפה שיש. אמרתי לו, יאללה, בסדר, גמור. מתוקים. עם ישראל, אין דברים כאלה. חבר'ה, 1:30 בלילה, ואני עבדכם הנאמן. אמרו להם, חבר'ה, עד כאן? יאללה, מספיק, לכו למועדונים. צריכים לקיים מצווה. התחלנו להתפזר, חבקים אותי. לפני שיצאנו, היה שם אחד אומר, הרב, שאלתי מה הוא רוצה. אומר לי, הרב, סיימנו? אמרתי, כן. אז אומר לי, הרב, נו, מה עם התקווה? מה התקווה? לא, אתה לא, בתחילה לא הבנתי מה הוא רוצה מתוק הזה. אמר לי, הרב, נגמר האירוע, צריכים את התקווה. עד שנזכרתי, אמרתי, שאיך הזכרת לי, אני מתרגש, שכחתי, יאללה, התקווה בת שנות 2000. יאללה, בסדר. מתוקים. באמת אוהב אותם. אני חוזר לבית שלי בשעה 1:30-2:00. אבל אשתי, מה היא ידעה? חצי שעה. בעלה נעלם. עכשיו, בדרך כלל, היא מאושרת שאני לא בא. וגם כאן היא שמחה שאני לא בא. אל תגיד לה כלום, שם שקט. אבל, אילה, איפה אני? עומדת בחלון, מסתכלת איפה בעלה. ותייבב אמס ישרה. מדוע? בושש. עומד בחלון. אני אומר לה, תמי, יואו, אני מבקש סליחה, אמרתי לה, אשתי היקרה. זה דרך אגב פעם ראשונה שביקשתי סליחה אחרי 40 שנות נישואין. אין לי על מה בקש סליחה, תמיד היא מבקשת, היא הבעיה, לא אני. אבל הפעם ביקשתי סליחה. מאיר, אמרתי לה, אני מבקש סליחה. הנוער המתוק הזה, נוער מתוק, לא יודע מה זה תורה, אוהב אותי, אני אוהב אותם, אוהבים את בורא העולם, לא יכלתי לעזוב אותו. לא יאכלתי, מי שאוהב בורא עולם, תשאב, תשאב, תחבק אותו. מתוקים. מה אני אעשה עם תמי? טוב, בסדר חיים, בסדר, הכל טוב, זיכוי הרבים, בוא תעלה הביתה. הולך לחניה מאחורה לעלות הביתה, שכן, ביטל את החיישן ונהיה חיישן.

0: ואני מוצא את עצמי בשעה רבע לשתיים, רמת אביב ג' על הספסל. אני מסתכל על אשתי למעלה ואני אומר לה, תמי, נעול. אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו. נעול. תראו, אישה חכמה מה אומרת כזה מצב. מה אומרת? אומרת לך, אני אקח את האמת? אני אחרי מחשבה שנייה, חושבת, היא צועקת לי מלמעלה. השבוע לא התנהגת יפה וזה העונש. לילה טוב. תראה, יש נשים שהן מסדרות לך את חשבונות עולם, הכל. אני שואל אתכם, מה עושים עכשיו? רמת אביב ג' אתה איפה ישנת הלילה?
1: תלמי מנשה.
0: איפה?
1: תלמי מנשה.
0: איפה זה?
1: ליד
0: בר יעקב. מה זה, מושב? יפה. אתה גר שמה? יפה, מה זה מושב דתי?
1: לא.
0: לא? יש שם בכנסת?
1: שלי, כן.
0: כן. אתה גבאי? איזה יופי, אף פעם לא, אף פעם לא הייתי
1: שם.
0: אף פעם לא הייתי שם.
1: מושב
0: אשכנזי. תזמין אותי פעם. מה יש? הרב זה, תתחבר בינינו. 8,000 שקל. ההזמנה, כשאני מגיע זה 17. צדיק, תלמי מנשה, איזה יופי, לא הייתי שם אף פעם. נו, מה עושים? שאלה, רבע לשתיים אתה ברמת אביב ג' הרב נערי וסגור הדלת, מה אני עושה? חוזר לבית כנסת, יפה, סגור, צפרה, קצת יקר מאוד, זה 5 דקות אחרי זה שם אחד שסוגר, נגמר, הכל נעול. הלאה, פתרון שני. מחפש פיליפיני. יפה, הולך על הים, מחפש פיליפיני. מה היום? זה אני יודע, זה אני עושה כל הזמן. עכשיו מה עושים? אה? אי אפשר כזה חיון, סגור, מה פתאום? כל סגור מסוגר בזה, זה קרקע. רבותיי, באמת שאין פתרון. אין פתרון. אולי פתרון יחיד שצריך לזרוק לי שמיכה בקרית מהחלון. מותר? למה? הוצאה מרשות לרשות, יפה. אסור רבותיי, אסור לזרוק מחלון של בית למטה, אלא אם כן עירים, עירוב, אני לא אומר. אם יש עירוב, לא, אם יש עירוב, בסדר. לא, אין חצר, זה מחוץ לחצר כבר, זה לא מחוץ לחצר. אם יש עירוב, משהו אחר. טוב, לענייננו, אין לי פתרון. מה עושים? נו, הילד המתוק, מה עושים? איך? הוא משחר, אני לא יודע איפה הוא גר, בשעה 2 בלילה מותק שלי. איזה מתוק, כל הכבוד. תראו, הילד הזה מגיע לו מחיאות כפיים, אתם יודעים למה? תראו את השעה, 22:30 בלילה, במקום לישון, בא עם אבא שלו לשמוע את הרב זייד, נכון? בן כמה אתה? 8? בר מצווה תזמין אותי, כדאי לך. אני בא כל בר מצווה, אני שם 50 שקל, אתה מכסה את האירוע. איי, איי, איי. גם זה הצדיק, הבנות שלא באו לשמוע אותי הצדיקות האלה, כאן למעלה.
1: זה הרב גיא, זה לא צדיק.
0: אה? הרב גיא. צדיק? מה זה? מה הרב, הרב, הרב זה לא מעניין, הרב, הרב. צדיק אמרתי, רואים?
1: הרב,
0: חבר'ה. יפה אמרת. ובכן כבודו, ידיד ואהוב שלי, במגדלים שמה, גם לצאת, צריכים ללחוץ על הכפתור, או חיישן, זיהוי פנים, או יש כזה כפתור שפותח. תקנה שם במגדלים ותשאל את מאיר, הוא מכיר את זה, יש לו כמה בניינים שם. אתה פינוי בנוי. חבר'ה, אני יושב על... אומר לי אשתי, אשתי היקרה, לכי לישון צדיקה. אני פה, זה מה שרצה בור העולם. אבל לפני שאני אמשיך את הסיפור, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד חשוב לי להגיד לכם. תגידו, באמת, אני שואל אתכם באהבה גדולה. תגידו לי אתם, זה הוגן? מה שהקודש ברוך הוא עושה לי? מי אמר בודך? כן? שאני צריך חצי שעה לשבת עם נוער, אני יושב איתם 1.5 שעה, כולי מים, אהבה לבורר עולם לחזק אותם, וזה מה שבורר עולם עושה לי, סוגר לי את הדלת? ניסיון. מבחן. יפה. אבל עשיתי טוב. אבל עשיתי טוב. יפה. רבותיי, אני יושב שם על הספסל, רמת אביב ג' עייף מת 2 בלילה, פתאום עובר יהודי עם כלב. טוב, שם זה נורמלי, שם זה זה הנורמל.
2: הרב, היית לפני סודה או אחרי סודה?
0: אחרי. בלילה כבר מוחר אותה. עובר עם כלב. עכשיו, זה סיבוב. אני יושב כאן על, על הספסל, המגדל מולי, וזה כזה רחוב, סיבובי. מגיע עם הכלב, מסתכל עליי, בורח אחורה. מסתכל, בורח. למה? ها؟ نبهال. رمات ابيب ج قدام كلهم لو رايهم دبر كذا اف طعم. بيتم مجيء عشان اذا ابام شهور 100 حوتين. بتوح اطريا موتي كدبام. وهي بتوح زي محبل شي متحبه او مشو كذا. متيت بوريح، متيت وتخ ابو البيت شنو فحد؟ متيت بوريح. تروا كما نحن شي بجم موزرين. طعم حتى تيت נמאס לי שאנשים מפחדים ממני. הסתכלתי עליו ועשיתי לו, מה? הוא ברח! בואי נה, הוא ברח עם הכלב, אני צחקתי. בואי נה, הוא ברח עם הכלב, רץ. הזמין לי משטרה. ברוך דיון, אני יושב שם. פתאום מגיע אופנוע משטרתי. בואי נה, הוא קפץ מהאופנוע כמו חמור, עם אקדח. מי אתה? אמרתי, לא, לא, לא. שים את האקדח בכיס, יש לי סכין. למה אתה... חכם גדול. אמרתי לו, מה אתה רוצה? מי אתה? עכשיו, הוא כבר שוטר כבר מכיר דתיים, הוא כזה נרגע קצת, הוא ראה אותי. תעודת זהות שלך. מספר תעודת זהות. חמי המסע שוטרים, דבר ראשון הם עושים בטאבלט, את התעודת זהות, הוא...
1: אריק.
0: אריק, כן. קודם כל בטאבלט, כדי לראות מי אתה. מה הסיפור שלך? עכשיו אני לא רוצה להביא לו. למה אני לא רוצה להביא לו? שבת, יהודי יקליט בגללי. זה בעיה. אחת הבעיות הגדולות, גם בבתי חולים, או בכל מקום. כשאתה אומר לי יהודי להקליט, זו בעיה. אז בבית חולים יש פעמים יותר, זה פיקוח נפש, צריך את הבדיקות שלך וכאלה. אבל סתם שוטר? מה פתאום? לא רוצה? אל תכתוב בגללי. אבל זו בעיה גדולה מאוד. תראו לכם שזו בעיה גדולה מאוד במדינה, יש לזה פסקי דינים, בעיה גדולה מאוד מאוד. מה קורה שדתי נעצר בשבת? על אדום. עברת ביבנה באדום, שוטר עצר אותך, תביא לי פרטים שלך, מה עושים? שלום עליכם. להביא לו פרטים או לא להביא לו פרטים? מה אתם ככה? תענו לי תשובה. שבת עבר, אדם בשבת עבר באדום, כמו חמחה בצלת, בדיוק שוטר משטרת התנועה עבר, שם המוחה, תן בבקשה, איך קוראים לך, תביא לי פרטים שלך, רפורט, כנס 100 שקל. להביא לו, לא להביא לו. מה זה לא להביא לו? אומר לך, אני שוטר, אני מה? אתה חייב להביא. אז האמת זה לא פשוט. יש איזה פסקי דינים. לא משנה. לעצם העניין, אבל תעשה טובה, אל תכתוב. אני לא מחבל, אני רב. אני, מה אתה עושה פה? אמרת לו, אשתי הרביצה לי. לא רציתי להחזיר לה, זה הכל. כי אם אני מחזיר, אז היא גמורה. אז אני משתדל להתאפק. אמרת לו, אדוני, אני כאן למטה כי אני דתי. נסגר לי הדלת, הכל טוב. מסתכל עליהם, מוזר לו, מה נסגר הדלת, הלמטה, מה אתה עושה כאן ברמת אביב ג' נס! מה היה לי בכיס? מה היה לי בכיס? אלון של הידברות. והיה שם תמונה שלי של איזה שבת שאני אהיה באיזה מלון. אני אומר לו, רגע, רגע, אח שלי, כך. מסתכל על תמונה שלי. וואלה, זה אתה, הרב חיים זעיד. אתה סלב. מה אתה עושה פה? אמרתי לו, סלב, ברמת אביב ג' מתאים. אמרתי לו, אח שלי, אני מוזמן כאן בכסת ספרה, אני אין לי, נסגר לי הדלת, בלגן, תתתי, תתתי, סיברתי לו, אח שלי, אל תכתוב בגללי, הכל טוב, לא רציתי להגיד לו, סע, תשאר פה מצידי, אבל... לא, הוא לא יכול לפתוח, זה לא יעזור לו, צריך לסיים פנים, זה לא יעזור לו, גם ירצה, הוא לא יכול לפתוח לי. נגמר. אני יכול לעזור לך משהו? אמרתי לו, לא מותיק, הכל בסדר, אני כאן על הספסל, הכל טוב. יצא, אומר לי, וואלה, אתם הדתיים שתהיו בריאים, כל הכבוד לכם, איזה עקרונות יש לכם? אמרתי לו, לא, הכל טוב. לכולנו, הכל טוב, תהיה בריא מותיק. נסע. עברנו בשלום. חבר'ה, תשמעו טוב מה שאני מספר לכם עכשיו, מאיר. אש, אש. 10 דקות לאחר מכן, אשתי הלכה לישון, ישנה טוב. מה זה השנה טוב? בעלה למטה, זה הכי כיף לישון שבעלה למטה. מגיע בן אדם עם ג'ינס, איש עסקים, שורק יפה כזה ככה, זה תשרוקת כמו של תלמי מנשה, תראו איזה חפיפה עשה היום. צדיק. מה זה חקלאות שם? מה זה? מה עכשיו? כן? אנשים עם כסף? כן? אני אבוא אליך, אני אדבר איתך, אתה אחרי זה דבר איתי, נראה, נראה מה הסיפור שלכם. אה? אה, בצהל. אה, אתה אצל מאיר. יפה, ואתה יודע שאין מלונות, הפסק עם מלונות. אני יודע ברכה, גם אני יודע ברכה. אני יודע ברכה, בינתיים אין מלונות, מקבל מיליונים לעשות מלונות, איפה כל הכסף? רק השם יודע. אני לא נגיד חס וחלילה, מה אני לא מכיר את מאיר, מה אני יודע מה הסיפור שלו. חבר'ה, השם יברך אותך. נו!
1: ג'ינס.
0: ג'ינס, פגיע באדם. חבר'ה, הוא מתקרב אליי, חבר'ה, תשמעו סיפור. הוא מתקרב אליי, הוא מסתכל עליי, הוא נותן שאגה שלא שמעתם בחיים שלכם. הנה המלאך! אמרתי, ברוך היה, אשר היה, זה המלאך. למה? המלאך אין לו איפה לישון. הוא מתקרב אליי, אומר לי, אתה המלאך? אמרתי לו, כן, גבריאל. אבל... אם אתה רוצה לדבר איתי, יש לך 5 דקות, כי אני אף לטבריה, לחוף הנפרד. זה מלאך, יש לו שליחויות, הוא לא יכול... הוא יושב לידי, הוא אומר לי, בורא העולם שלח אותך. אז לא, אני יודע, אתה רוצה לספר לי, תתקדם. היהודי הזה איש עסקים, איש עסקים, חבר'ה תקשיבו. יש לו 15 סופרים בארץ. הוא אומר לי, כבודו, אני פתחתי סופר נוסף, איפה? ליד מגדל העמק, סופר ענק מעדניה לממכר בשר דבר חזיר, שקצים ורמסים. הוא אומר לי, כבודו, אני גר כאן במגדל, דירה למעלה, קומה אחרונה, וילה משקיפה על הים עד גבול הלבנון, מיליונר. אומר לי, כבודו, סבא שלי היה רב גדול במקנס, מרוקאים. סבא שלי בא לי בחלום ואומר לי, אתה פותח חנות בשר חזיר בארץ ישראל? לא יהיה. רד למטה. תחשוב על הדברים. הוא אומר, נבהלתי. פעם סבא שלי לא בא בחלום, וראיתי תמונה של סבא שלי, אבא שלי דתי, אני כבר לא. ירדתי למטה, הוא אמר לרד למטה, אני יורד למטה. קצת לחשוב על הדברים. ירדתי למטה ואמרתי, אלוקים שלי, רציתי שתדע. חלום שחלמתי, הלילה במיטה, הם לא בגיל הזה, כבר לא... צעירים פה כולם, מכירים את ימים יגידו. אתה מכיר את השיר הזה? לא מכיר? היום יש לכם את כל השטויות שלכם, ונגמר ה... גדלנו על השירים האלה. ובחלום ראיתי מלאך, בא אליי ואומר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים. איזה שירים יפים היו, תאמינו לי, שירים יפים, באמת. היום נגמר הבלגן. הוא אומר לי, הרב זעיד, מלאו, ירדתי למטה, אמרתי, אני אסתובב, אמרתי, ברור עולם, תשלח לי בן אדם, שגיד לי, מה סבא רוצה ממני? שלח לי בן אדם, 2 בלילה, שלח לי מלאך, לא יודע מה תשלח לי, והנה המלאך! באתי לו שב מותק. אמרתי, תה לך, אני לא מלאך, אני אדם פשוט, תיגע בי, נגע בזהירות. אמרתי לו, אדם פשוט, אני יושב פה, ב1:30 בלילה, כשכולם במיטות שלהם, ויש לי כאן למעלה, קומה שלישית חדר, דירה, אוכל, שתייה, אישה, הכל. ואני יושב פה על הספסל עד הבוקר, עד שתאיר השמש, כי אני אוהב את בורא עולם. כי בורא עולם אמר לא לחלל שבת. אני רוצה שגם אתה תאהב את בורא עולם. וסבא שלך היה לך זכות שהגיע אליך. אתה סוגר את החנות. תראה איזה משמיים, עכשיו אני מבין למה נסגרה לי הדלת. איך אתה אמרת? זיקיתי נוער? אמר בורא עולם, בוא תזכה עוד. מצווה גוררת מצווה. לפעמים השכר של המצווה מה? עוד מצווה. זכית, עשית מצווה? הרי אתה תקבל על זה עולם האמת מיליונים. בוא קח עוד מצווה, מגיע לך. לפעמים הקדוש ברוך הוא משלם במצוות, לא בכסף. במצוות. אתה יודע איזה כיף זה לעשות מצווה? הוא מחבק אותי, אומר לי, כבודו, סגור העניין, אני איש עסקים, מילה זה מילה, סוגר את החנות. אמרתי לו, כל הכבוד לך, מחר בבוקר תבוא לתפילה, אני רוצה לעשות לך עלייה משברך. איפה? בספרה. אבא, בעניין הזה אף פעם לא הייתי שמעת, תהיה? מחר ב8 תהיה. אני פה עד 8. תחזיקו חזק, אני לא אספר לכם משהו, אתם משתגעים. צלצלתי אליו לבוא עכשיו, התחננתי, אני רוצה לבוא, רוצה לראות את התשעי אבנה. לא יודע, אני אשכול. יפה ככה? לא יאומן מה שאני מספר לכם עכשיו, הרב נערי. הבן אדם מתחיל ללכת לבית שלו, הדלת של המגדל מולי נפתחת. מי פתח אותה? לא אמרת? באותו רגע! סיימת את השליחות שלי? נפתחה הדלת. אני אומר לו, בוא שנייה, אומר לי מה קרה, תראה. דרך אגב, מוצאי שבת, שאלתי שכנים, למה נפתחה הדלת? אמרו, לא יודעים, קראו בבוקר, היה איזה קצר, נפתח הדלת, השלט של החנייה, היה להם שזה קצר רציני בכל המגדל, בציבורי. עליתי הביתה, אשתי ישנה, הערתי אותה. אמרתי לה, התעוררי, כי בא אורך, קומי אורי. אורי, שיר דברי, כבוד השם, המלאך, עלייך נגלה. אשתי מתעוררת, אומרת לי, אני לא מאמינה. חיים, אתה פתחת את הדלת בשבת? אמרתי לה, כן, אחרי שעה, נמאס לי. אמרתי לה, לא, נפתחה. סיפרתי לה את כל הסיפור, היא לא האמינה, ירדה למטה להסתכל. אתם יודעים מה היא אמרה לי? אתם לא מאמינים. אתה יודע מה היא אמרה לי, מאיר? היא אומרת לי, חיים, תקשיב טוב, מהיום גם אני מאמינה לסיפורים שלך. בבוקר הוא הגיע לבית כנסת, ישב לידי, התחילו עליות. כמה מוכרים פה עלייה, רב נערי? 50, 70, 100, שם מתחילים ב-700. חבר'ה, לי קנה עלייה, בועז ביסמוט קנה לי ב-2400 שקל עלייה. חמוד. אדם שומר שבת. כל התפילות הוא היה. כל התפילות הוא היה, אני ראיתי.
1: יש הפלאפון שלו?
0: אין לי. יש לי טלפון של שער שלא מזמין אותי. נו! חבר'ה, לא יאומן. תקשיבו טוב מה שמספר לכם. הבן אדם בא לידי, יושב לידי, קניתי לו עלייה, 700 שקל. הגבאי ראה שזה עניין, שתק, לא משנה. הוא עלה לתורה, לא ידע כלום. יש עסקים. שיהיה בריא, צדיק. עלה, התחיל לקרוא. קרא מברכות התורה. אמר, המברך אומר, ברכו את השם המבורך. ועונים והוא עמהם, ברוך השם לא יכול למבעד. אמר לעילוי נשמת יוסף בן שלמה, שלמה מוב. אמר הכל, הכל אמר, את כל מה שכתוב, אמר. אמר גמלה, אני אקדתי, הכל אמר, כל מה שכתוב. מתוק. קורא בתורה, אתם לא מאמינים. מה קורה הבעל קורא? זה היה פרשת שמיני. ואת החזיר לא תאכלו, בנבלתם לא תיגעו, כי שקץ הוא לכם. אבל אדם עומד מוריד דמעה. בורא עולם מדבר איתו. גמר אמרתי, מי שבלך אבותינו, הוא יברך את הצדיק. שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו. תראו רבותיי, סיפרתי להם את כל הסיפור באמצע קריאת התורה. שמנו חיסוי, סיפרתי להם. שסוגר את החנות חזיר. הוא דפק לי על הכתף, אומר לי, הרב, ואני אפתח שם חנות את השמישי קדושה. כולם ברכו אותו. יורדים מהבמה, וממשיכים רביעי, חמישי. הוא יושב לידי. פתאום הוא דפק לי על הכתף, אומר לי, הרב זייד, מה זה לא נעים לי ששילמת עליי 700 שקל? מוציא 700 שקל, אומר כך. עכשיו מאיר, אני שואל אותך, מה אני אעשה? זה 700 שקל, זה לא עכשיו...
3: ישים בשינוי.
0: אמרתי לו, אסור לי לגעת בזה, נשמה, שים פה. שים בגיס, שבת! חבר'ה, אני הייתי אצלו, ליד מגדל העמק עם הרב גרוסמן, כשהמקום נפתח, תשמישי קדושה, הרב גרוסמן אמר מצווה לקנות אצלו. אני הייתי אצלו בכל הסופרים שלו, אנחנו עברנו ביומיים, עשינו מזוזות לכל הסופרים. היהודי הזה היה איתנו בסמינר של ערכים, הוא התחיל לאט לאט לשמור שבת, הוא מגיע לכנסת צפרה. ועד היום לא הביא את ה-700 שקל. לא יאומן. אני לא מבקש. חבר'ה, לא יאומן. חבר'ה, שמעתם סיפור? שמעת? תלמי מנשה, השתבח שמו לאל, אף פעם לא הייתי אצלכם. לא יאומן! אלה מסעי בני ישראל. יושב אדם, והדלת ננעלת לו, הוא אומר, בורא עולם, מה אתה רוצה ממני? יושבת כאן מישהי או מישהו, ונתקע בשידוכים חס ושלום. יושב מישהו בבריאות, ואומר לבורא עולם, מה אתה רוצה ממני? אדוני, שב בשקט. אתה בתוך מסע שאתה לא מבין מה בורא עולם מנהל אותך. יבוא יום, אתה תבין. אם תאמין, ותדע שבורא עולם מנהל את העולם, ואלה מסעי בני ישראל, תראה איך הכל הכל מסתדר לטובה. הבנו? זהו רבותיי. הרב שער הצדיק, ידיד האמת שלי, הוא אדם משכמו ומעלה האיש, אין הרבה אנשים כאלה. אז בעזרת השם, אנחנו נשלח לו כמות של ספרים, הוא ימכור לכם פה, הוא ייתן במתנה תרומת הרב נהרי, תחליטו איך תעשו את זה. איך שלא יהיה, אתה תלמי מנשה, לא צריך לקנות הספר, כי ההסתדרות מזמינה, בוא לא, הוא התחיל לדבר עכשיו. הוא התחיל לדבר עכשיו. כי ההסתדרות מזמינה קרוב ל... בכל אופן, ההסתדרות של העובדים הולכת לקנות 1,000 ספרים, והתחלק לכל העובדים מתנה מזכרת. מה אתה אומר? בסדר, לאט לאט. זהו רבותיי. נזכה בעזרת השם, אלה מסעי בני ישראל, שכל אחד ידע שבמסע שהוא נמצא, יודע לבורא עולם, ויאמין שהקדוש ברוך הוא עושה לו הכי טוב, בסוף הוא יגיע ליעד. רבי חנינא בן עקשיא ומרצה הקדוש ברוך הוא ישראל לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמרו.
4: עד כאן דרך חיים, עם הרב חיים זאית. התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
5: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
4: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
6: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
4: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00, ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
6: מאיר את העולם.
7: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. תחלת מרדכי בכל יום רביעי בשעה 6 בערב, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
1: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה,
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תחלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים. השבוע נתחיל חומש חדש, חומש דברים. פרשה הראשונה של חומש דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, שהוא מוכיח את עם ישראל בתוכחות על כל שנות המדבר. ומה שמעניין בתוספת לתוכחות, הוא כותב בפסוק ח' ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. זה בפרק א'. בפרק ב' מוסיפה התורה ואומרת, ואת העם צו למור, אתם עוברים בגבול אחיכם, בני עשיו, היושבים בסעיר, ויראו מכם, ונשמרתם מאוד, אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר. ואחר כך בפסוק, זה בפסוק ה', דלת ה', פסוק ת', ממשיך ואומר, ויאמר השם אליי, אל תצר את מואב, ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. ואחר כך בפסוק ת', וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתי הירושה. ופסוק כ"ד הוא אומר, קומו שאו ועברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רש ויתגר בו מלחמה. מוריי ורבותיי, שימו לב, זה מדהים לקרוא את הפרשה. משה רבנו מוכיח את עם ישראל, ולאחר כל התוכחות, הוא אומר להם, בבקשה, אתם עכשיו עומדים לפני כיבוש הארץ, כניסה לארץ המובטחת לכם, מובטחת על ידי האבות הקדושים. אבל, מסויג, למרות שהארץ היא ניתנה לכם, ואתם יכולים לכבוש אותה, אבל ארץ סעיר לא בשום אופן, זה שייך לאסף. אתם לא תיגעו בהם, הם יפחדו מכם, אבל אל תעיזו, אני לא אתן לכם אפילו מדרך כף רגל שם, זה שייך לאסף. אותו דבר הוא מזהיר בעמון, אותו דבר הוא מזהיר במואב, שאת הארצות האלה אני לא אתן לכם, ואל תנסו בכלל להילחם איתם. לעומת זה, סיחון, מלך האמורי, המעצמה הגדולה הזאת, לכו תתגרו מלחמה, תכבשו אותה ותרשו את המקום. אז אנחנו צריכים להבין ולהתבונן. הרי בעצם התורה אומרת, הרי הוא התחיל לנו בפסוק שהוא מצווה אותנו, קח את כל הארץ, תעלו לארץ, תרשו אותה, כי היא ניתנה לאבות להביא לכם את זה. אז מה פתאום, פתאום אתה מוציא מתוך המסגרת הזאת את הר סעיר לעשיו, את מואב ואת עמון, למה את זה נתת לבני עשיו ואת זה לבני לוט? מה העניין שבדבר? וחוץ מזה, אנחנו צריכים להבין גם בדרך כלל חומש קשור לחומש, איך זה קשור לסיום של חומש במדבר, וגם להבין גם את הקשר של ההפטרה לכל המסר של הפרשה. מוריי ורבותיי, אני רוצה לעמוד על נושא שעומד על שולחן הממשלה ועומד בכל הפלטפורמות שיש היום שמדברים, חדשות, עיתונות, הכל מלא מנושא אחד. חוק הגיוס של עולם התורה. אנחנו אמנם זכינו ברוך השם שארץ ישראל נמצאת תחת שלטון ישראל, לא תחת אומות העולם. אבל ישנם הרבה לצערנו שנלחמים נגד עולם התורה. רוצים לגייס את כל עולם התורה. והכל כמובן בשם הדמוקרטיה, שוויון בנטל. ולכן יש נציגים בעם מהפוליטיקה שכדי לרצות ולהשפיע על הבוחרים שלהם, זהו הדגל. איך אנחנו מגייסים את עולם התורה. בזה הם משפיעים, חושבים, שוכחים לרגע שבעצם יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה, השלטון הוא לא נקנה בכל מיני פיתויים, אלא הקדוש הוא המנהיג, והוא ממליך, הוא מגביע שפלים עד מרום, הוא משפיל גאים עד הארץ. אפילו תראו, פלא פלאים, אפילו הנשיאי ארצות הברית, בתור גויים נוצרים, באים לכותל, מודים לקדוש ברוך הוא שנבחרו, מבינים שבורא עולם בחר אותם, ומתפללים לבורא עולם שלא ישתבשו ויוכלו להנהיג בצורה הנכונה. זהו תפיסה. ואצלנו לצערנו יש כאלה שחושבים שהדרך, אם רוצים להפיל כמה שנציק לציבור החרדי ונפגין את החילוניות ונראה את הצדק והשוויון בנטל, זה מה שיקפיץ אותנו לכיסא המרומם שאליו מצפים. כמה טועים. אני מתפלל לבורא עולם שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיניהם של הטועים האלה, שיבינו וישכילו עד כמה הם טועים. לא זו הדרך לרצות את בורא עולם כדי לקבל מנהיגות, אבל יתרה מכך, הייתכן שאת עולם התורה לעקור? הרי כל זכות קיומנו ויישובנו בארץ לעומת אומות אחרים זה רק בגלל התורה הקדושה. לולא התורה אין לנו שום זכות, אין לנו שום עדיפות להתיישב בארץ ישראל. מה אנחנו שונים מכל אומות העולם? הדבר היחיד שמקנה לנו את הזכות ואת העדיפות להתיישב בארץ ישראל, לכבוש את הקודמים, זה רק דבר אחד. זה התורה ומצוותיה כמו שנבאר. ולכן באמת כל גדולי ישראל מסרו את עצמם למען לימוד התורה. לא עשו שום חשבון. ידעו להעריך כל דקה כמה כוחה של התורה, שהקיום העולם וזכות ישיבה בארץ, זה הכל תלוי רק בכוח התורה. בלעדי התורה ומצוותיה אין לנו קיום. אספר לכם רק סיפורים קטנטנים. למה מרן הרב עובדיה ביקש מהגבאי, אל תיתן לי פתיחת ההיכל, אל תכבד אותי פתיחת ההיכל. מה קרה? למה הוא מבקש כזו בקשה? אז נספר חתנו, זה הובא בספר שר הגדול, שמה הוא אמר לגבאי? אמר לו, תשמע, תראה הפרוכת פה היא גדולה, עד שאני אפתח אותה ויסגור אותה, אני לפחות לבזבז איזה דקה, דקה וחצי. אתה יודע מה אני יכול לעשות בדקה, דקה וחצי? אני יכול לשבת ללמוד עוד איזה פסוק עם רש"י. זה הרבה יותר חשוב לי מהפתיחת ההיכל. בבקשה, אל תכבד אותי פתיחת ההיכל. תסתכלו, תפיסה, הבנה. מה זה ערך של התורה הקדושה? זה גדולי העולם. או שפעם אחת בא אליו לבקר אותו שרון, אריאל שרון, כשהיה שר בממשלה. אז הבא שלו הודיע לו שאריאל שרון הגיע. אמר, תעשה טוב, אל תכניס לי אותו בשום אופן. תחפש דרך להתחמק ממנו. אין, אי אפשר להיכנס. אומר לו, אתה יודע מה יהיה אם הוא ייכנס? הוא אוהב לפטפט הרבה, הוא יישב איתי חצי שעה בזבז לי. לא חבל על הזמן? ודחה אותו, לא קיבלו אותו. מראי ורבותיי, מנה לא רעובד היוסף היה סמל ודוגמה, להבין מה זה תורה. מיליון איש מלווים אותו. מה זה? בגלל מה? רק בגלל התורה הקדושה. גדולי ישראל יודעים שכל המהות של עם ישראל זה לימוד התורה. בלעדיה אין כלום, אין ערך. לעם ישראל כלום. הוא לא שונה משום אומה. ולכן מסרו את נפשם על לימוד התורה. חסו על זמנם בלימוד התורה. בזה נבין, נתחיל להבין קצת את העניין של כל פרשתנו. ואני רוצה להקדים שאלה פשוטה. בסוף חומש במדבר פרשת מסעי, התורה מציינת את כל גבולות הארץ. מה זה מעניין? למה? הרי בפועל גם היו חלק מעם ישראל מעבר הירדן. אז בשביל מה ומה הצורך לכתוב את כל גבולות הארץ? כותב רש"י. הגבולות נועדו לסמן את התיחום של קדושת הארץ. ארץ ישראל זה לא מדינה, זה לא המקום כמו כל אומות העולם, כל מדינות העולם. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. התיחום הזה הוא תחום של קדושת הארץ, שרק בה יש מצוות התלויות בארץ, שאין אותם בשום אדמה בעולם, אפילו שהתגוררו. בבל, תלמוד הבבלי שם, עולם התורה, ספרד, זה לא עוזר כלום. זה לא הופך את המקום למקודש. רק הגבולות של הארץ, אותו תחום הוא מקודש. ולמה? כי עיני השם בה מראשית השנה עד אחרית השנה. שימו לב. אומר רש"י, אומר הזוהר הקדוש בפרשת בעירה בדף קופחת עמוד ב', שארץ ישראל היא מונהגת על ידי מי? רק על ידי בורא עולם. עיני השם בה תמיד מראשית השנה עד אחרית שנה. לעומת כל מדינות העולם, הם מונהגים על ידי שליחים, על ידי שרים, אבל לא על ידי בורא עולם ישירות. ולכן באמת זכה לכוון לזה הרמב"ן, הרמב"ן בהשגות על ספר המצוות, הוא גם כן כותב את זה, שזהו כל העניין של מצוות יישוב ארץ ישראל, עד שחכמים אמרו, מי שיוצא ודר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה, כאילו אין לו אלוקה, עד כדי כך. ובדרשה שלו לראש השנה, הוא הרחיב את הדברים, והוא אמר, למה כתוב ארץ השם בהושע? אומר ארץ השם כיוון, הרי כל העולם זה הוא ברא אותו, רק את הארץ זה של השם. אלא כאן הקדוש הוא מתכוון לומר שארץ ישראל היא ארץ שמיוחדת, שמושגחת, מונהגת באופן ישיר על ידי בורא עולם, לעומת כל המקומות האחרים שהם תלויים בכל מיני שרים ומזלות. וככה לא רק ארץ ישראל, אלא גם עם ישראל, גם עם ישראל הוא בשונה מכל אומות העולם, הוא מונהג רק על ידי בורא העולם, לעומת כל האומות שמונהגים על ידי כוכבים ומזלות ושרים, כמו שמבואר בחז"ל. ולכן הארץ היא מקודשת, הארץ היא מיוחדת, והארץ הזאת, לכן התורה כותבת שהארץ, אם לא מקדשים אותה, אז היא מקיאה את הבני אדם משם, כמו שנביא את הפסוקים בתורה. ועל זו מסיים הרמב"ן, תשמעו איזה מילים. אומר, וזהו מה שהוציאני מארצי, וטלטלני ממקומי. עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נעשיתי כעורב על בניי, אכזרי על בנותיי, לפי שרצוני להיות טלטול נשמתי בחיק אמי. הרמב"ן אומר, למה הוא עלה לארץ? ועזב את הכל, כי הוא רצה להיות בחיק האימא. ארץ ישראל זה חיק של האימא, של השכינה הקדושה. ולכן באמת מה אומר הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, מוריש אותה לעם ישראל, בגלל שרק עם ישראל קיבל את התורה ואת המצוות. שאר האומות הרי לא קיבלו את התורה. אבל עם ישראל שקיבלו את התורה והמצוות, לכן הם זכו בארץ ישראל. ויותר מכך, בדרך אגב אני מכניס את זה, שהתורה גם מצווה אותנו שאתה תלך לרשת, צריך לרשת את כל הארץ, ולא לשייר חלקים בידי אויבינו, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל מזכיותם, ומה יקרה אם לא? ואם לא תרישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם, ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם. אם אתם משאירים חלקים עדיין לאויבים, הם יהפכו האויבים, אנחנו מה רואים היום? אתה משאר פינה, הפינה הזאת הלכת וגועשת ורועשת, ומתיימרת להפוך את השלטון ולהשתלט על המקום. זו התורה מזהירה אותנו. וכיוון שעיקר התורה זה המצוות, התורה והמצוות, אחרת אין שום עדיפות לעם ישראל, לכן התורה מדגישה ואומרת, למשל בפרשת בויקרא פרק י"ח, כותבת התורה, ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה ותקיע הארץ את יושביה, ולכן הוא מזהיר אותנו, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, ולא תקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה. לכן גם אתם, כשאני נותן לכם את זכות היישוב בארץ, זה מותנה בכך, שתקיימו את התורה ואת המצוות. גם כתוב בפרק כ"ח פסוק י"ח, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותה וישבתם על הארץ לבטח. זה הביטחון. כשאתה מקיים את התורה ואת המצוות ומחובר לבורא עולם, אז אתה יושב לבטח. אותו דבר פרשת בחוקותיי פרק ו, בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ואז מה קורה? ונתתי הארץ, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם אל מחריד, וישבתם לארץ לבטח. לכן מה אומר משה רבנו לעם ישראל? מוכיח אותם על כל הכשלים שהם נכשלו במדבר, ואומר להם אתם נכנסו לארץ, הארץ היא ארץ קדושה, והארץ הזאת שהיא מקודשת, שתדעו שסוד הקיום שלה זה קיום התורה והמצוות. הזכות ישיבה בארץ זה התורה והמצוות, ובלעדיה אין. ולכן מה הוא אומר להם? תסתכלו, אתם תעברו ליד צעיר שזה שייך לעשיו, אפילו שבקלות אתם יכולים לנצח אותם. אל תעיזו להילחם, כי לא תקבלו אפילו פיסת כף רגל. כי לבני עשיו נתתיה. מה יש אצל עשיו? עשיו יש לו מצוות כיבוד אב ואם. זה הזכות קיום שלו, השלטון שלו. אותו דבר עמון ומואב. כי לבני לוט נתתיה. אומר רבי יונתן בן עוזיאל, למה? כיוון שהם שתקו, הרי לוט הלך עם אברהם אבינו למצרים, ואז כשאומר, אברהם אומר, שואלים אותו מי זאת שרה, אומר אחותי, יכל להגיד לו, מה סתם עובד עליכם? שתק. הכרת הטוב, מגיע לו את המקומות שמתיישבים בניו, בני לוט, עמון ומואב. הזכות קיום והיישוב, זה אך ורק תורה ומצוות. קל וחומר עם ישראל, כל הזכות קיום שלנו, בארץ זה דבר אחד, תורה ומצוות. בלעדי התורה ומצוות אין לנו זכות קיום בארץ. אין לנו גם שום עדיפות. וככה באמת דברי רש"י הראשונים. הפסוק הראשון בתורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מביא רש"י את המדרש. הרי למה התורה מתחילה בבראשית ברא אלוקים בבריאת העולם? תתחיל במצווה הראשונה, החודש הזה יהיה לכם. אומר רש"י להגיד כוח מה עשה וגיד לעמו מה פירוש. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם. אתם כבשתם ארצות של שבעה גויים. אנחנו מיושבים שם לפניכם. באיזה זכות יש לכם לבוא ולקחת מאיתנו את הארץ? הרי זו הטענה של כל הפלסטינים. אנחנו לפניכם, מה פתאום אתם באים אלינו? כבשתם אותה, אנחנו רוצים להחזיר את השלטון שלנו. מה התשובה לכך? אז עונים לו, אומרים חז"ל, בתורה בכוונה ומתחילה בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כל הארץ זה של בורא עולם. הוא נתן לכם, והוא נתן לנו, לקח אותה מכם ונתן לנו, הקדוש הוא נתן. למה הקדוש הוא נתן לנו? בראשית. בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. הייחודיות שלנו, שאפשר לקחת ממישהו אחר, ולהתיישב וזה ייחשב שלנו, זה רק התורה. בלעדי התורה אין לנו שום זכות קיום, אין לנו שום עדיפות. ומוסיף על כך בצדה לדרך, הוא אומר לכן באמת תשימו לב, התורה מתחילה בבראשית ומסיימת במילה ישראל. בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל סוף התורה שהם נקראים ראשית. כי זה החיבור של כל המושג של ארץ ישראל. וכך מוסיף על כך גם כן מעקדת יצחק, שאומר, היות וחזל כבר לימדו אותנו שהעולם הרי לא קיים, לא יכול להתקיים, בלעדי התורה אין קיום לעולם. לולא תורתך, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ. כל קיום העולם מתקיים רק בזכות התורה. בלעדי התורה אין קיום לעולם. כך שבעצם, כשעם ישראל מקבל את התורה, שזו האומה היחידה שקיבלה את התורה, בזכות הקבלת התורה, יש לנו זכות התיישבות בארץ, ובזכות התורה מתקיים כל העולם כולו. כותב על כך המביט בספר בית אלוקים, כמה תשימו לב, תתבוננו, שהכל המציאות צועקת, שזהו כל המהות, שהרי הוא אומר, האדם הוא נקרא עולם קטן. הקדוש הוא ברא באדם רמח איברים ושסה גידים. למה? 248 איברים ו-365 גידים. למה? איזה מספר זה? מה תמון אחרי? מה הסוד הצפון במספרים האלה? אומר המביט, כיוון שכל המהות של האדם זה התורה והמצוות. כמה יש לנו? תרייג מצוות. רמח מצוות תעשה, שסה מצוות לא תעשה. כל הגוף של האדם, המהות שלו זה תורה ומצוות. ולכן הוא נברא במתכון הזה. והוא מוסיף על כך ואומר, תשימו לב, העולם יש לו שנה, שנה היא שסה ימים. המעגל השנתי של העולם, 365, כנגד 365. הוספתי על כך שהקדוש הוא ברא בצלם אלוקים בראת האדם, הקיום שלו בצלם אלוקים בגימטריה רמח. זאת אומרת, כל הקיום של העולם זה הכל בנוי ומושתת על התורה והמצוות. ולכן זה הזכות הייחודית שלנו. לזאת באמת אנחנו מוצאים את התנאים הקדושים, איך מסרו את חייהם על לימוד התורה. הגמרא בברכות בדף סמך א' מספר את הרבי עקיבא, שהיה יושב ועוסק בתורה, מקהיל קהילות ברבים, ובא אליו פפוס בן יהודה, אמר לו, איך אתה מסוגל לעבור על גזירת מלכות רומי הרשעה? אתה לא מפחד? אמר לו, אני שואל לך משל, זה כמו השואל שעבר ליד הדגים בים, אמר להם, בואו תצאו החוצה ואנחנו נשמור עליכם. אמרו לו, אם במים, שזה מקור חיותינו, אנחנו מפחדים, ביבשה ודאי שנמות, נפחד. אמר לו רבי עקיבא, אם עם התורה אנחנו נפחד, בלעדי התורה אין לנו בכלל קיום בעולם, אז מה יש לפחד? כי זה כל הקיום של העולם. ובדרך זו גם כרבי חנינה, בן טרדיון גם כן אותו דבר, שגם כן מעשרת הרוגי מלכות, גם כן, כמו רבי עקיבא, שגם היה מקהיל קהילות, ועלו על זה ושרפו אותו עם ספר תורה. למה הם עשו את זה? כי ידעו שבלעדי הרבצת התורה בעם ישראל, יהיה תוהו ובוהו בעם ישראל. אין קיום לעם ישראל, אין קיום לעולם. ולכן מסרו, אם נסתכל מה קרה ברוסיה. מה קרה ברוסיה? לפני 100 שנה, כשהתחילו, החליטו ממש לעקור את הדת מעם ישראל, מכל היהודים. ובאמת היו יחידים שהצליחו בכל זאת במסירות נפש אדירה וסיכנו את החיים שלהם. אבל כל העם ההמון באמת התנתק מהתורה, מהיהדות, התבוללו, הפכו להיות גויים כולם. נעלם כל היהודים, נעלמו. זה מה שרבי עקיבא ורב חנינה אמר. לא יהיה קיום לעם ישראל. הרי זה אוטומטי, הכל יימחק מהעולם. גדול או מחטיאו יותר מהאורגו. בלי התורה אין קיום, אין יהדות, אין עם ישראל, אין ייחודיות בכלל לעם ישראל. וזה מה שהתנא, הנביא ישעיהו שאומר בהפטרה, שאומר, תדעו, חזון ישעיה בן אמוץ, שמעו שמיים והאזיני ארץ, ידע שור קונה וחמור עמוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מה הוא אומר להם? אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמאנו ומריתם חרב תעוקלו, כי פי השם דיבר. קיום העולם זה תורה. תלכו בדרך השם, תקיימו את התורה ואת המצוות, הנה מה טוב ומנעים. תאכלו את כל הזהב, דבש, ארץ זבת חלב ודבש. ולא, הארץ פולטת. כל אויבינו קמים עלינו. זה הביטחון של המדינה. לכן כל גדולי ישראל היו מוסרים. מסופר על מרן הרב שך, במלחמת השחרור, שהיה הפעלה. אני גם זוכר מלחמת ששת הימים, אותו דבר. היה תקופות של ההפעלה, שהיו עושים מאפיינים כדי שהאויבים לא יחשפו את מקום היישוב. ואז בהפעלה אסור שיהיה שום זיק של אור. איך לומדים? מרן הרב שך חיפש מה, איך אפשר? בלי ללמוד אפשר לחיות? אי אפשר. אז מה, בלילות לא נלמד? מצא פטנט, הוא עלה לבוידם, אתם יודעים, תלכו עוד בבני ברק, אתם תמצאו עוד, את הדירות שעושים איזה משהו מחסן, חלק העליון בתקרה מנמיכים, ועושים כמחסן. עלה לבוידם, וישב שם ולמד, משם כבר לא ייראה שום אור. המסירות נפש, שזה רעדפו אחריו 500,000 בלוויה. מרן הרב חיים קניבסקי, אותו דבר, איך מסר את עצמו. אני למדתי בכל חזון איש, הוא היה יושב ולומד בכל חזון איש. שימו לב, מוריי ורבותיי, כמו אחד האברכים הוא היה יושב. וכל ראש חודש, הרב ניסים קרל את זכרונו צדיק וברכה, מסתובב ומחלק את המעטפות, את המלגות, מחלק את המלגה לרב חיים, מחלק את המלגה לרב יהודה שפירה, מחלק לכל האברכים. מסתובב לאט לאט, אחד אחד, לוקח לו איזה יומיים שלוש, עד שהוא גומר את כל האברכים. ועם המלגה הקטנטונת הזאת, היה בא לבית, מוסר לאשתו את המעטפה, מה הוא אמר לה? את המעשר תפריש, תביא לי שאני אתן לנזקקים, וזהו. הוא לא יודע כלום. ואשתו הייתה חיה בדוחק, ומסתרה את נפשה, ואף פעם לא נדנדה לו, אף פעם לא הפריע לו, כי היה ערך עליון של לימוד התורה. מוריי ורבותיי, כל זכות קיומנו זה התורה הקדושה, ולומדיה ומצוותיה. בלעדי זה אין לנו זכות קיום. סיפר לי הרב שמואל אליהו רבה של צפת. הוא אומר לי שפעם אחד,

0: שימו לב, מוסלמי. אומר לו, אתה צודק. מתי זה? כשהעם ישראל יקיים את התורה ואת המצוות, אז יבטיח להם את הארץ. אם הם לא מקיימים תורה ומצוות, כולם נלחמים בהם. אם היו עם ישראל מקיימים את התורה ואת המצוות, מבטיח לך שאף אחד לא היה נוגע בהם. אבל עם ישראל מתפקר, אז מה השאלה? אז לכן אנחנו גם כן נלחמים. כל אחד זכותו ללחם. מה העדיפות שלכם מאיתנו? מוסלמי. מוכתר בצפון, אמר לו את זה. שימו לב, מה פוטין, נשיא רוסיה, אמר לרב ברלזר בחנוכה, זה פורסה בכל המקומות, שהוא אומר, כל כך הוא שמח שמתחיל להתפתח ברוסיה היהדות, והקמת כל מיני בתי כנסיות והכל. תשמעו מה הוא אמר לו. אני חייב לומר דבר אחד, הוא אומר, עמים רבים נעלמו בעולם, ועם ישראל שורד דור אחר דור אלפי שנים. בטוחני הוא אומר, שזה אך ורק בגלל התורה והמצוות. זה השוני שיש בין עם ישראל לכל אומות העולם. הרבה אומות היו בעולם, נכחדו, נשכחו שבכלל היו, מלכויות עוצמתיות, נשחקו לגמרי. עם ישראל שורד לאורך כל הדורות. יש דבר אחד שמחזיק אותם, זה התורה והמצוות, שזה שונה מכל אומות העולם. זה הייחודיות, מוריי ורבותיי, צופים מאזינים עיקרים. אנחנו לומדים מכאן להבין ולהשכיל, לדעת שכל הזכות קיום שלנו בארץ, זהו התורה הקדושה ומצוותיה. דווקא בזכות לומדי תורה, אז הקדוש הוא נותן את הביטחון, נותן את השפע לארץ. אני הייתי אומר, מוריי ורבותיי, יוצא בקריאה, הטובים שיהיו חיילי השם, לשבת ללמוד תורה. בוא נראה מי מוכן לשבת ללמוד כל היום תורה. הרי זה מסירות נפש. אלה הטובים. מי שלא יכול לשבת ללמוד, הוא לא מסוגל, תלך לצבא. אבל מי שיכול ללמוד אשרה ואשר חלקו, כיוון שבזכות התורה הזאת העולם קיים, בזכות התורה הזאת יש לנו זכות ישיבה בארץ, בזכות הלימוד התורה יש לנו ביטחון והגנה, כי בלעדי זה השם ישמור מה יקרה. ועכשיו כשקמים ומנסים לגייס את עולם התורה, יורים לעצמנו ברגליים רחמנה לצלן. זה מערערים את יסודות עם ישראל, מערערים את הזכויות הייחודיות שיש לעם ישראל בארץ הזאת. אין להם שום זכות מיוחדת, אין להם שום דבר שמקנה להם יותר עדיפות מאשר הפלסטינים. לכן מוריי ורבותיי, כל מי שלאל ידו לעשות ולפעול, לחזק את עולם התורה ולומדיה, אשרי כל מי שזוכה לשבת וללמוד תורה, כי הוא סוד קיום העולם, הוא חייל של בורא עולם. וכמובן, אנחנו לא מבטלים את חיילי הצבא, חס וחלילה. כל חייל שמוסר את נפשו על השמירה של עם ישראל, הוא מלאך. אבל לא כולם יכולים לשבת וללמוד. אז אלה שיכולים וזוכים כבר לשבת ללמוד, לתת להם לשבת ללמוד, כי הם הסוד שלנו, הם ההצלחה שלנו, הם השפע שלנו, הם הברכה שלנו, וזה מה ששומר גם על החיילים. ויעזור השם שנזכה כולנו, שהדבר הזה ייכנס בליבם, וכל הממונים על כך, הקדוש הוא יפקח את עיניהם, יבינו וישכילו, שזהו סוד כל קיומנו, זה התורה ולומדיה. בפרט בימים האלה, שאנחנו ימי החורבן, שלצערנו הרב, עדיין לא זכינו שיבנה, ככל שנחזק את עולם התורה, היא רצון שעל ידי זה נזכה, שהקדוש ברוך הוא ינחם את כל עם ישראל, ויחיש את גאולתנו, ויבנה את בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת, שלום ומבורך.
1: האזנתם לתכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום

0: רביעי בשמונה בערב, האפסו, ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

0: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.

הרוחות הזאת ורעמים שמתחזות ומנשבות בנעימים אך ברגע משתנים והנעים כבר לא נעים בין כל השואלים ולכל השואלים אנחנו לא מוותרים

0: ילדים יקרים, בואו נחזור בזמן לירושלים של פעם. עיר קסומה עם בית מקדש מפואר. אבל לא הכל היה שקט ושלב. אחרי הסיפור של קמצא ובר קמצא, הגיע צבא גדול וחזק של הרומאים, בראשו המפקד אספיסיאנוס. הם עמדו סביב חומות ירושלים, כמו חומה אנושית, ולא נתנו לאף אחד להיכנס או לצאת. זה נקרא מצור. הרומאים קיוו שכל תושבי ירושלים ירעבו ויתעייפו, וכך יהיה להם קל לכבוש את העיר. אבל הרומאים לא ידעו סוד גדול. בירושלים חיו שלושה אנשים עשירים מאוד, והיו להם מחסני אוצרות ענקיים, מלאים באוכל טעים ובמים צלולים. כל כך הרבה אוכל ומים, שיכלו להספיק לכל תושבי העיר, אולי אפילו ל-21 שנה. ירושלים הייתה בטוחה בזכותם. רבני ירושלים, וביניהם רבי יוחנן בן זכאי החכם, לא רצו לריב עם הרומאים. הם האמינו שצריך לנסות לדבר ולהגיע לשלום, כדי שאף יהודי לא ייפגע. אבל הייתה עוד קבוצה בעיר שקראו להם הבריונים. הם חשבו אחרת לגמרי.
1: די, זה מוגזם. די כבר לפחד מהרומאים האלו. הגיע הזמן להילחם. אנחנו לא חלשים, נראה להם מה אנחנו שווים.
2: בדיוק, אתה צודק.
3: כן, צודק.
2: כן, צודק.
1: כן, צודק.
2: צודק, צודק.
3: בדיוק,
2: צודק.
4: שבו בשקט ואל תעשו שטויות. אנחנו תחת מצור כבר 3 שנים. חייבים להתפלל, לעשות מעשים טובים ולחזור בתשובה. לא כדאי להתגרות ברומאים.
1: אלו דיבורי שטויות.
2: אתם פחדנים, אתם סומכים על העשירים שיפרנסו אותנו? הגיע הזמן שכולם יתעוררו. אני כבר אחשוב על משהו.
0: מאוחר בלילה, ראש הבריונים אסף את חבריו ותכנן איתם תוכנית נוראה.
1: אנשי ירושלים סומכים על האוכל הרב שבמחסנים, בגלל זה הם לא נלחמים.
2: אנחנו נשרוף את מחסני המזון, כך לא יהיה אוכל ולא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו להילחם.
0: ולצערנו, הבריונים עשו את המעשה הנורא. הם שרפו את כל מחסני האוכל הענקיים. כל האוכל שהיה אמור להספיק לשנים רבות נשרף. בבוקר כולם גילו שאין אוכל. לאט לאט נגמר האוכל גם בבתים הפרטיים. הרעב בירושלים היה קשה וכבד מנסו. לא היה אוכל בשום מקום, לא בשוק, לא בחנויות, לא בארונות ולא במקררים. אנשי ירושלים רעבו ללחם. כמה קשה היה הרעב, כל כך קשה שגם מרתה בת ביתוס, אותה אישה עשירה ומפונקת, סבלה מאוד.
5: בבקשה, לך לשוק וקנה לי קמח מיוחד ללחם. אני רוצה קמח הכי הכי נקי וטוב שיש.
6: גברתי, אני מצטער, אבל הקמח המיוחד אזל. נשאר רק קמח הרגיל.
5: טוב, נו, לא נורא. לך לשול, שוב תלך, וקנה לי מהקמח הרגיל שיש.
6: גברתי, אני מצטער מאוד, אבל גם הקמח הרגיל אזל. נשאר הקמח פשוט וזול.
5: טוב, לך בפעם האחרונה וקנה לי מהקמח הזול הזה, עיקר שיהיה לי לחם.
6: גברתי, גברתי, כל המדפים ריקים. אפילו קמח שעורים, אזל.
5: מה אני אעשה עכשיו? אני חייבת למצוא משהו לאכול. למה לי כל הכסף והזהב הזה? מה אני צריכה את זה? אם אפילו פרוסת לחם אחת, אני לא יכולה לקנות בו.
0: כן, הרעב היה כל כך קשה שגם אישה עשירה כמו מרתה, שרגילה לכל טוב. מרוב ייאוש ורעב, יצא לחפש אוכל. גם כסף וזהב לא עזרו לה. הבריונים התכוונו לטובה, אבל המעשה שלהם היה נורא, והוא רק גרם לאנשי ירושלים להיחלש. עכשיו, החיילים הרומאים כבר עמדו מוכנים להחריב את זה.

שוב הייתה זו המחלוקת שהציתה את האש בירושלים. הבריונים סירבו לשמוע בכל החכמים והרבנים שידעו שלאנשי ירושלים לא תהיה אפשרות לגבור על הרומאים. חכמי ישראל ידעו שלא בכוח וגבורת האדם ניתן לנצח את אויבינו, אלא רק בכוח התשובה והאחדות. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא והתורה הקדושה, אחד הם. נזכור תמיד, כוחנו באחדותנו.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו איתכם הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
1: היום לא נתקדם הרבה, רק שורה אחת, ורק כדי שתהיה הכנה לקראת השיעור הבא בעזרת השם, אבל שורה שהיא מאוד חשובה, ואני מקווה שהשיעור ישפיע על כולנו לטובה. אני בטוח שיהיו פה כמה שהשיעור קצת יגרד להם בגב ויזיז אותם ממקומם, אבל השיעור הזה בעזרת השם ובשעותו ייתן לנו כוחות אדירים גדולים להבין את המשמעות של מצווה חשובה בתורה. אומר רבנו הפלא יועץ, דיברנו עד עכשיו על ערך ביזיון, כל מיני עניינים של ביזיון, אסור לבזות אף אחד, ואם ביזו אותך תמחל, תשתוק, תעביר קדימה. אחרי כל השיעורים האלה שדיברנו בהם, אחרי 8 שיעורים, הפלא יועץ מגיע לערך נוסף בביזיון. אומר רבנו הפלא יועץ, ועל אחת כמה וכמה צריך להיזהר ולהישמר מלבזות למי שחייב בכבודו, כגון אביו ואמו. התורה מצווה אותנו, כבד את אביך ואת אמך למען אריכון ימיך. בויקרא התורה מצווה אותנו, איש אמו ואביו תיראו. ארור מקלה אביו ואמו, התורה מצווה אותנו בספר דברים. בספר שמות, מכה אביו מות יומת. וכן על זה הדרך, ועוד כמה וכמה פעמים בתורה, יש לנו ציווי גדול שכל אחד ואחד מאיתנו מחויב לכבד גם את האב וגם את האם. אומר בעל החינוך, מביא את טעם המצווה. אומר בעל החינוך, משורשי המצווה הזו, אומר בעל החינוך, מביא את טעם המצווה, משורשי המצווה הזו שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה אימו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה. וזו מידה רעה ומאוסה בתכלית בעיני אלוקים ואנשים. וכשיקבע זאת המידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושיוציאו לאוויר העולם, וסיפק צרכיו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלמות עבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאילולי הנפש החננו האל, יהיה כסוס, כפרד, אין הבין. ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי להיזהר בעבודתו ברוך הוא. כלומר, חיוב מצוות כיבוד אב ואם, זה בעצם הכרת הטוב, להשיב טובה להורים, על שברוך השם, לא רק שהביאו אותנו לעולם, אלא שההורים עשו עמנו טובות, לאין ספור, לאין ארוך, כמה טובות וכמה חסדים, וכמה השקעה, אם זה בגוף, אם זה בכסף, אם זה בנפש, אם זה בטרחה גדולה ומרובה שההורים השקיעו איתנו. לכן האדם, כשהוא מכבד את הוריו, למעשה הוא מחזיר להם טובה. להחזיר, הוא לא יכול לעולם להחזיר את הטובה, אבל הוא לומד להכיר טובה להורים שלו, וכשהוא מכיר טובה להורים שלו, נקבעת בליבו המידה של הכרת הטוב, כי אם הוא יכפור בטובה של ההורים שלו, הוא בסופו של דבר גם יכפור בטובה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, כשהוא לומד להכיר טובה להורים שלו, ולא לוקח הכל כמובן מאליו, ההורים שלך לא חייבים לך כלום. ואם ההורים שלך נתנו לך, ואם ההורים שלך מביאים לך, וכל מה שההורים שלך עושים בשבילך, שאתה לומד להכיר כל דבר, להגיד תודה רבה השם יתברך, תודה רבה קדוש ברוך הוא שזיכית אותי בהורים כאלה שנותנים לי כך וכך, ההורים שהביאו אותי לעולם, הורים שמעניקים לי, שאתה יודע להכיר את הטובה ולא מקבל את זה כמובן מאליו, ממילא אתה גם תכיר טובה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והחסדים והנפלאות שעשה איתך השם יתברך. חלק מהגויים, מאומות העולם, גם מקיימים מצוות כיבוד הורים, הם לא מקיימים את זה כי זה מצווה, הם מקיימים את זה מצד השכל. גם גוי מבין שהורים שהביאו אותו לעולם, הוא ראוי לכבד אותם ולעשות למענם ולפעול לטובתם. אבל אנחנו אצל העם ישראל זה שונה. למה? כי אנחנו מצווים על ידי השם יתברך. אנחנו זה מצווה מהתורה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, תקבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. למעשה כשאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה מצוות כיבוד הורים, אנחנו מקיימים את רצונו של השם יתברך. באותה תורה שהקדוש ברוך הוא כתב שאתה חייב לשמור שבת, ואתה צריך להניח תפילין, אתה צריך לנענע בארבעת המינים, ואותה הקדוש ברוך הוא נתן עוד ועוד מצוות. באותה תורה שהקדוש ברוך הוא נתן את כל המצוות שנראות לך מובנות, כמו תפילין, כמו שבת ועוד ועוד, הקדוש ברוך הוא גם נתן לך מצווה, מצוות תעשה מהתורה מדאורייתא, שאדם מחויב לכבד את ההורים שלו. פעם אחת הגאון הצדיק רבי אלעזר אבו חציר, זכר צדיק לברכה, התלווה לאביו, אבא במאיר, רבי מאיר אבו חציר, הם הלכו לבקר איזה חולה, אדם קצת מבוגר איזה חולה, הם הלכו לבקר אותו, והאדם הזה מאוד שמח שהוא ראה את רבי אלעזר ואביו ואבא במאיר, והיה שם אחד הבנים שלו. אז החולה אמר לבא במאיר, הסדנה, כבוד הרב, תברך את הבן שלי, כמה הוא עושה למעני. אמר לו, הבבא מאיר, אמר לו, אני אברך אותו. מגיע לו ברכה. אבל כל מה שהוא עושה, זה לא מספיק לכבוד, מפני כל מה שהוא צריך לעשות לכבודך. כל מה שהוא עושה, זה לא מספיק. ולכן כל מה שאנחנו עושים להורים, זה אפילו לא כטיפה בים מכל מה שאנחנו חייבים להחזיר להם. לכן כתוב, כבד את אביך ואת אמך, זה ציווי אלוקי שקדוש ברוך הוא נתן אותו בעשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה יפה, מתנה נפלאה, מתנה גדולה, שאנחנו יכולים לקיים בכל רגע נתון מצוות עשה דאורייתא, מצוות עשה מהתורה, לכבד את ההורים. זה מצווה גדולה, לאין ארוך ולאין שיעור. ולכן המצווה הזאת, עם כל זה שהיא מצווה גדולה והיא מצווה נפלאה, ואתה יכול לקיים אותה כל רגע ורגע. תכף אני אגיד לכם למה אפשר לקיים אותה גם כל רגע ורגע. כי מה אנחנו מבינים בשכלנו? מה זה כיבוד הורים? ברגע שאבא שלך ביקש ממך משהו, אמא שלך ביקשה ממך משהו, אתה הולך עושה, תקנה לי מהמכולת, תביא לי מהדואר, תיקח אותי לפה, תיקח אותי לשם, זה כיבוד הורים. מה קורה בזמן שההורים שלך, סתם דוגמה, אתה בעבודה, ההורים שלך בבית? אין כיבוד הורים. מה קורה כשההורים שלך ישנים? ואתה נמצא בבית שלך, נמצא בבית כנסת, נמצא במקום אחר, לכאורה אין כיבוד הורים. מה קורה שאתה פה בארץ, וההורים שלך סתם דוגמה בטיול בחול או ההפך? לכאורה אין כיבוד הורים. מה, אז, כלומר, כיבוד הורים, אנחנו מבינים בשכלנו, זה כשהם מבקשים משהו, שאנחנו עושים משהו למענם, זה כיבוד הורים. או לחלופין, אחרי 120 שנה, כשההורים נפטרים, מה זה כיבוד הורים? תשב עליהם שבעה, תקיים את כל מנהגי אבות 30, במשך, תשמור את כל השנה כולה כמו שצריך, תעשה קדישים, צדקות, תפילות, אחרי השנה תעשה הזכר של 11 חודש, 12 חודש, כל שנה תעשה את ההזכרה, תגיד קדישים, זה כיבוד הורים. מה בשאר הימים? מה קורה בשאר הימים? לכאורה אין כיבוד הורים. אומר הצדיק, רבי יוסף משאש עליו השלום, הוא מביא את זה בשם אביו, רבי חיים משאש, בספר נשמת חיים. הוא אומר, תדע לך, כיבוד הורים זה 24/7, זה 24 שעות, 7 ימים בשבוע. כל החיים שלך עד הנשימה האחרונה שלך. בין שההורים שלך בחיים, בין שההורים שלך לא בחיים. הוא אומר, איך זה יכול להיות? הוא מביא תשובה. אני אתן קצת הקדמה ואוסיף נופח לדבריו. תאר לך, אתה, ברוך השם, בן אדם בן 50, באיזה 20 שנה עובד באיזה מפעל, קידמו אותו עד שנהיה מנהל כללי במפעל. ברוך השם, יש תחתיו עובדים, הכל טוב, הכל יפה, בגיל 50 פלוס, המפעל נסגר. שלחו אותו הבית, נתנו לו פיצויים, הוא עכשיו מחפש עבודה. הוא מחפש עבודה, אתה יודע, הוא לא יכול להישאר בה, הוא צריך פרנסה. אז הוא לא יכול אבל ללכת לכל עבודה, הוא רגיל להיות מנהל, פתאום הוא הולך פועל, להיות איזה פועל בגיל שלו, ובגיל שלו גם קשה למצוא עבודה. הוא מתחיל לשלוח קורות חיים לכל מיני מקומות, עובר חודש, חודשיים, חצי שנה, הוא מתחיל כבר טפס על הקירות, זה בן אדם שרגיל כבר בחמש בוקר לקום, פתאום, אתה יודע, אין לו שגרת יום, קשה, והוא שולח קורות חיים לכל העולם, שלחו לו אחרי חצי שנה, מאיזה עבודה שהוא שלח אליהם קורות חיים, שלחו לו הזמנה לרעיון. הוא כל כך ציפה, כל כך חיכה, טוב, הרעיון נפל בחודש אוגוסט, בחודש החם. הוא בבוקר יוצא מוקדם, אמרו לו, הרעיון בשעה 10 צריך להתייצב באחד המשרדים בתל אביב. אבל תשמע, אתה יודע, לתל אביב יש פקקים, צריך לצאת ב-6 בבוקר. אז הוא יצא ב-6 בבוקר, אבל גם ב-6 בבוקר יש פקקים, ברוך השם. הוא יצא, והיה אוגוסט, ותוך כדי המזגן פתאום התחיל להוציא לו אוויר חם, אוויר חם, אוויר חם, וחיבת המזגן, כבר עדיף בלי מזגן. מוציא רק חום, לא מוציא קור. עכשיו, אתה יודע, בחוץ חוממים, ובאוטו פי 2. הוא בא לפתוח את החלון, החלון לא נפתח. הוא עכשיו בתוך האוטו, יושב מבושל כולו. מה זה מבושל? עוד מעט הוא הופך להיות סלט המטבוחה. כולו מבושל, חם! הוא מגיע לתל אביב, הגיע בזמן. אבל אמרו, לא אמרו לו שבתל אביב צריך להגיע לילה לפני לחפש חנייה. ואז הוא מגיע סביב הבניין משרדים, והוא מתחיל לעשות הקפות, והוא מרגיש שעוד מעט יהושע בן נון, עוד מעט הוא מפיל את הבניין הזה. והוא עושה הקפות, 10-10, 5-10, 10, 10-5, 10-4, ב-10 יש לו בפישה, 10-20, 10-5, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מקווה שפה זה כמו בקופת חולים, אומר לך, תבוא ב-10, מכניסים אותך ב-11. והוא מסתובב עד 11-10-50, 10-50, הוא רואה כבר, הוא כולו מזיע, תארו לכם מה עובר עליו, 10-50, הוא רואה זה מי שיוצא מהחנייה, הוא עומד לידו, אמר, בווינקרים, חכה, אומר, איך שיוצא, אני נכנס. הוא יצא, פתאום הזבא איזה מישהו נכנס במקומו. מה קורה לו לאותו בן אדם? וואי, וואי, וואי. אתה יודע, כל הסכוני, כל החום וכל העצבים, הכל מתנקז לרגע הזה. הוא יוצא, במקרה הטוב, הוא רק מקלל אותו ואת אביו ואת אמו עד אדם הראשון. במקרה אחר הוא מוציא את זה עליו, הוא רודף אחרי הבן אדם הזה. כל העצבים. אבל הוא יצויר שההורים שלו יהיו לידו באותו רגע. אם ההורים שלו היו לידו, מה היה קורה? עם כל זה שהוא רוצה להתפוצץ עליהם, הוא יישב בשקט, הוא ישתוק. למה? כשההורים שלך לידך, אתה מקבל ברקס. כשההורים שלך לידך, זה מונע ממך. תראה, הבן אדם רוצה לעשות עבירה, רוצה לעשות איזה עבירה קשה מאוד, הוא בא לעשות את העבירה, פתאום הוא רואה את אמא שלו, רואה את אבא שלו, מה קורה לו באותם רגעים? כאילו שהכנסת עכשיו מחט לבלון, הוצאת את כל האוויר. למה? ההורים נותנים ברקס. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק, היה נער בן 16, יפה תואר, יפה מראה. האחים, נופל, ההורים, האחים שלו זורקים אותו לבור. מתגלגל הישמעאלי, מדיינים, מתגלגל מצרים. מתגלגל שם במצרים, אשת פוטיפר. אתם יודעים את כולם את הסיפור, זה ליחה המרשעת, נסע לפתות אותו וכן על זה הדרך, דיברנו על זה כמה פעמים. ומרוב שהוא היה יפה תואר ויפה מראה, נסע לפתות אותו לדבר עבירה, והנה יוסף לא נכנע. עולה יום עידם, יום עידם זה יום חג שלהם שעולה הנילוס, כולם הולכים לבתי מדרשיות שלהם, אני יודע, כקרקסאות שלהם, כדי לחגוג, והיא משחקת אותה חולה, לא רוצה ללכת. נשארת בבית יוסף איתה, כל המטרה שלה לתבוע את יוסף לדבר עבירה. היא באה טובעת את יוסף לדבר עבירה, מחזיקה לו בבגד. מה מונע מהנער בן 16 הזה, שהשאחים שלו זרקו אותו לבור, הוא נמצא במקום שיש שם שלט כמו בבד 20, בוא אכל לשלום צאתך בחלום, מקום של כישוף, מקום, אי אפשר להיות, מצרים עד היום, יש שאלה הלכתית אם בכלל מותרת למצרים. מה נותן לו את הכוח לנער בן 16 להתגבר על היצר ולא לעשות את העבירה? פשוט מאוד, מגלים לנו חז"ל, ראה דמות יוקנו של אביו בחלון, ראה את הדמות של אבא שלו בחלון. איך הוא ראה אותה? מה? ראה אותה בהולוגרמה? איך הוא ראה אותה? ב-AI? איך הוא ראה את הדמות של אבא שלו? ויתרה מזאת, הגמרא בירושלמי, באוריות, אומרת, ראה דמות יוקנו של לימו, ראה את רחל. כלומר, יוסף הצדיק, מה זה ראה את הדמות שלהם? איפה שיוסף הצדיק היה, גם במצרים, בארץ תמיה, גם בניסיון הקשה ביותר, הוא ראה את ההורים שלו לידו. ברגע שהוא ראה את ההורים שלו לידו, זה מנע ממנו לעשות את העבירה. יוסף הוא במידת היסוד. אומר הצדיק, רבי חיים משאש, כתוב בפסוק, איש אמו ואביו תיראו, אל תקרי תיראו, אלא תראו. אם אתה רואה את ההורים שלך כל הזמן לידך, כן? אתה מקיים מצוות כיבוד הורים גם כשהם ישנים. אתה מקיים מצוות כיבוד הורים גם שאין ממשק בינך לבינם. למה? כי אתה כל הזמן חושב עליהם, הם כל הזמן לידי. כל הזמן הם פה לידי, בגלל שהם כל הזמן לידי, אני לעולם לא אבוא לידי חטא. זה הכיבוד הורים הכי גדול שיש. לכן מצוות כיבוד הורים נקראת כיבוד הורים. למה כיבוד הורים? השורש של המילה לכבד הוא כבד. מצוות כיבוד הורים היא כבדה, היא לא קלה. יש לאדם הרבה ניסיונות, כשהוא צעיר, הוא קצת מתחצף, הוא קצת חושב שהוא יותר חכם מההורים, הוא רוצה להגיע מתי שהוא רוצה, הוא רוצה לנסוע לאן שהוא רוצה, והוא רואה את ההורים כמו איזה מחסום. ויש כאלה שזה קשה להם הניסיון הזה, או שהם מבקשים ממנו דווקא כשהוא עייף, או דווקא כשהוא צריך ללכת, או דווקא כשאין לו זמן, מבקשים ממנו איזה מטלה, ואין לו חשק לעשות. כשגדלים זה עוד יותר קשה, למה? אתה כבר בעל משפחה, אתה עם ילדים, אתה עם אישה, ואתה יש לך עבודה ופרנסה וריחה עם הצווארך, וההורים צריכים עזרה, אולי לקופת חולים, להבדיל אולי חזו וחל, לבית חולים, אולי עם סיעודיים, אולי צריך לעשות משמרות בתוך הבית לעזור, והניסיון הוא קשה מאוד מאוד. לכן המצווה הזאת היא כבדה, אבל צריך לדעת שהמצווה הזאת היא כבדה, ואנחנו מקיימים אותה גם כשלא נוח לנו, וגם כשלא קל לנו, כי מי ציווה אותנו? ציווה אותנו השם יתברך. יש איזה יהודי, שהיהודי הזה קוראים לו משה אפטרגוט. היהודי הזה, רבי משה אפטרגוט, יום אחד הוא היה גר בעיירה ליד צאנז, והנאצים עלו לשלטון, ונכנסו הנאצים לעיירה שלהם, ואמרו להם שני דברים. דבר ראשון, איפה הרב של העיר? כי הם שמעו שהרב של העיר יש לו זקן ארוך, אז הם רוצים לגזור אותה זקן, הפרה לפומיו שישמש להם כמטטה. ודבר שני, הם אמרו שתוך יומיים על כל בני העיירה להתייצב במרכז העיר. אנשים נכנסו לשיגעון, לטרפת של פחד. הם שמעו כבר את השמועות שקורות, ונכנסו לפחד גדול מאוד. יש אנשים שלקחו יהלומים וחיבו אותם בסוליות של הנעליים. יש כאלה לקחו כסף וחיבו אותם בכל מיני מקומות. יש כאלה לקחו אוכל כדי, אתה יודע, לתת לילדים בדרך. כל אחד לקח משהו. לפני שהם עמדו לצאת מהבית, למסדר איפה שכל בני העיר צריכים להיות, האבא שלו אמר לו, בני, תגייץ לחולצה. מה לגייץ חולצה? יודעים לאן הולכים. עכשיו זה הזמן לגייץ חולצה, למי יש ראש לגייץ חולצה בכלל? הוא לא שאל שום שאלה. אבא, איזה חולצה אתה רוצה? בחר איזה חולצה יפה, גייץ לו אותה. גמר לגייץ לו, אמר לו, בני, צחצח לי את הנעליים. צחצח אותם טוב. הבן עכשיו בראשו אומר, נראה לי שאבא נטרפה עליו דעתו, ככה הוא חושב לעצמו. אנחנו הולכים עכשיו לרכבות המוות. מי זה מעניין את החולצה, נעליים מצוחצחות. אבל שתק לו, אמר כלום, תרצח לו את הנעליים. אמר לו, בני, תסדר לי את הבגדים של שבת. סידר לו, תעשה לי כך, תעשה לי כך, תעשה לי כך, עשה לו כמה דברים. לפני שהם יצאו, הוא תפס לו את היד, אמר לו, תקשיב טוב, בני. אני לא יודע אם מישהו בבני העיר יישאר חי. אבל אני מבטיח לך שאתה תישאר חי ואתה תינצל. ואתה יודע למה? כי כל מה שביקשתי ממך זה כדי שתכבד אותי, שתעמוד לך מצוות כיבוד הורים, שהמצוות כיבוד הורים תעמוד לך לזכותך. עכשיו שכיבדת אותי, בלי לשאול שאלות, לא הרערת, לא אמרת, לא, אבא, זה לא הזמן, אלא עשית מה שביקשתי, אני בטוח שהמצוות תעמוד לך. הוא סיפר את הסיפור הזה לפני כמה שנים, כשהוא היה בגיל 95. הוא אמר את כל האריכות ימים שלי, הוא ניצל מהשואה ברוך השם. הוא אמר את כל האריכות ימים ושנים שלי, וכל מה שזכיתי, אני תולה במצוות כיבוד אב שאבא שלי זיכה אותי ועשיתי. ולכן על כל אחד ואחד צריך להחדיר לליבנו, לתוכנו, כמה אנחנו חייבים לכבד את ההורים. כי כל מה שנעשה, לא נספיק לכבד את ההורים ולהחזיר להם כמו שצריך. כמו שאומר המשפט העממי המפורסם, אמא אחת יכולה לגדל 10 ילדים, 10 ילדים לא יכולים לטפל באמא אחת. אתה רואה, כשהאימא, ילדים בכל הגילאים, קופת חולים, בתי ספר, רצה איתם, אוכל, מה לא עושה? עולם ומלואו, מנהלת מפעל. כשחס וחלילה, אמא צריכה את הילדים, פתאום זה לא יכול, אני עובד, לא, אני לא מסתדר, יש לי חתונה, לא, אני, אשתי לא מרשה לי, לא, זה, הילדים צריכים אותי. 10 ילדים, ריבון העולמים. אמא טיפלה ב10 ילדים. אבל 10 ילדים לא מסוגלים לטפל באמא אחת. אז מפה תבין את הכוח הגדול והעצום שיש לכל אמא ואמא בישראל. בתקופת השואה היה איזה יהודי, קראו לו דוקטור פרנקל. הוא היה דוקטור מפורסם מאוד. הוא היה דוקטור רופא ילדים. והיה לו רישיון בינלאומי. רישיון בינלאומי היה לו. והרישיון הבינלאומי הזה נתן לו את הזכות לעבור מארץ, ממדינה למדינה, במעברים חופשי. בדיוק כשעלו הנאצים לשלטון, הוא הבין כבר, לאן הרוח נושבת, ואז הוא שקל כמו הרבה אחרים, האם לעזוב, לברוח מגרמניה. הם לא יכולים למנוע ממנו ללכת ממדינה למדינה, הוא יכול לברוח. יש מקומות שכבר סגרו לאנשים את הגבולות, לא יכולים ללכת. והוא שקל, מה אני אעשה? מצד אחד, החיים שלו. מצד שני, יש לו הורים, שבהורים האלה הוא דואג להם, הוא מטפל בהם, הוא הולך לבקר אותם מדי פעם. מה הוא יעשה? האם מצוות כיבוד הורים או חייך קודמים? חייך הקודמים. שניים הולכים עכשיו במדבר. יש לך בקבוק מים של ליטר. אם אתה תיתן לחבר שלך, שתיכם עומדים להתייבש. אם אתה תיתן לחבר שלך לשתות חצי, אתה תשתה חצי, הוא ישתה חצי, שתיכם תמותו. ההלכה אומרת, תשתה אתה את הכל. חייך קודמים לחבר שלך, אין מה לעשות. גם פה, חייך קודמים. הוא לא ידע מה לעשות, לא היה לו את מי לשאול, כל המדינה הייתה, כל היהודים היו במנוסה מכל המקומות, לא היה לו איזה רב לשאול, לפנות, פנה לשמיים, אמר קדוש ברוך הוא, תן לי סימן, מה אני צריך לעשות? האם לברוח או להישאר פה עם ההורים שלי, מה אני צריך לעשות? אחרי כמה ימים, הוא הלך לבדוק מה עם ההורים שלו, הלך לבקר אותם. הוא הלך לבקר אותם, וכשהוא בא לבית של אבא שלו, הוא ראה את הבית, את אבא שלו משחק, כי תופס ככה איזה אבן ובוכה, מוריד דמעות. אז אמר לו, אבא, למה אתה בוכה? מה קרה? אמר לו, הנאצים יימח שמם, הרסו את כל בית הכנסת שלנו, שברו, ניצטו, שברו הכל. הוא אומר, ועברתי, ראיתי את האבנים זרוקות, אבנים שבורות, אבנים של בית הכנסת. הוא אומר, וכאב לי הלב, לקחתי אבן אחת למזכרת, שאני אזכור תמיד את בית הכנסת שלנו. הבן הרגיע את האבא, לקח את האבן, סובב אותה, הוא מסובב אותה, מה הוא רואה כתוב בה? כבד את אביך ואת אמך. זאת הייתה אבן שהייתה נמצאת, אתה יודע, על ההיכל, והיה בה את 10 הדיברות, שברו אותה. כשהוא הרים אותה, היא הייתה חלקה, אבל מצד השני כתוב, כבד את אביך ואת אמך. הוא אמר, זה הסימן מהשמיים, שאני צריך להישאר עם ההורים שלי. והוא נשאר עם ההורים שלו, ובדרך נס, הם שרדו את המלחמה ויצאו לחיים טובים מול שלום. עכשיו, הסיפור הזה הוא יפה מאוד, אבל באמת נשאלת פה שאלה. האם הוא עשה נכון דוקטור פרנקל שהוא נשאר עם ההורים שלו או שלא? חייך קודמים, אתה צריך להציל את החיים שלך לפני החיים של ההורים שלך. אומר הרב יצחק זילברשטיין שהפרי מגדים, אומר תראה, יש לנו רעיה, מפורה, היה מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק, שאבא שלו שולח אותו ללכת לבדוק מה עם האחים שלו, יוסף יודע שהאחים שלו שונאים אותו. יוסף יודע שהם רוצים להרוג אותו. למה יוסף הולך? למה יוסף אומר לו, מה פתאום, אני לא הולך אבא. אז למה הוא הלך? הוא הלך כדי לקיים מצוות כיבוד הורים. אומר הפרי מגדים, בדור ההוא של יוסף הצדיק היו מזלזלים בכיבוד אב. אז מה רצה לעשות יוסף? יוסף אמר, יש לי פה עניין של קידוש השם, לקדש את שמו של השם יתברך, שהנה אני לא שואל שאלות, ואני הולך לכבד את הציווי של אבא שלי. אני עושה, לא אכפת לי, סכנה לא סכנה, אבא שלי ציווה, לא מסתכל על החיים שלי. מה שאבא שלי ציווה, זה מה שאני הולך לעשות. וכל זה למה? אומר הפרי מגדים, כי השטן של עשיו מקטרג, כי עשיו היה מכבד את אבא שלו. עשיו שהיה מבקש ממנו אבא שלו משהו, היה אומר לו על הרסי. היה שם בגדים, היה מכבד את אבא שלו, אבל תקנה לי, תביא לי, שם בגדי החמודות, בגדים מיוחדים כדי לכבד את אבא שלו. אז השטן של עשיו ושל עמלק קופץ בראש. ראיתי איזה כיבוד הורים יש לגוי. אז איך אתה יכול לבטל את הטענה של השטן? על ידי שיבוא יהודי שהוא גם חשוב ויכבד את אבא שלו. אז יוסף הצדיק אומר הפרי מגדים, בזה שהוא כיבד את אבא שלו, הוא נתן כוח קונטרה כנגד עשיו, כי מעמלק זה הצאצאים של עשיו, ובגלל זה הוא, ברוך השם, ביטל את את הטענה שהייתה לצד של התאומה, לצד של המלך ועשיו. אז לכן, אם תסתכל על דוקטור פרנקל הזה, דוקטור פרנקל הזה הוא אדם חשוב, וכשהוא עשה את המצוות כיבוד הורים, הרי מי עכשיו היה שולט? גרמניה. הגרמנים הם עשיו, צאצאים של המלך. הם המלכים, צאצאים של עשיו, סליחה. הם עכשיו שלטו. עכשיו, המזל שלהם מוגבה, המזל שלהם שיחק להם, איך אפשר לבטל את הכוח שלהם, על ידי אחד כמו דוקטור פרנקל, שמה הוא עושה? שעכשיו הוא על ידי שהוא מקבל את אביו ואמא, הוא מוסר נפש, הוא מסתכן, הוא מקבל את ההורים שלו, הוא מבטל את הטענה שלהם. שאמר זה הגאון הזה, רבי יצחק זילברשטיין, לגאון רבי חיים קניבסקי, אמר לו רבי חיים קניבסקי, לא היית צריך להגיע עד לשם. אמר לו, למה? אמר לו, אתה אומר חייך קודמים, אבל כתוב קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אז למען יאריכון ימיך, אי גופה, שאתה רוצה אריכות ימים, תכבד את ההורים, לפני חייך קודמים. כי בלי שתכבד את ההורים, לא יהיו חייך קודמים, לא יהיו לך חיים בכלל. אז לכן בוודאי שעשה טוב דוקטור פרנקל. למה הוא עשה טוב? כי הוא כיבד את ההורים, וזה הציווי שהוא צריך להגיד. היה איזה יהודי אחד שסיפר שבגל הראשון של הקורונה הוא חולה עם כמה בעיות, ובגל הראשון של הקורונה הוא נדבק בקורונה, ולאט לאט הנשימה שלו הלכה והכבידה, עד שבני המשפחה הזמינו אמבולנס. הזמינו אמבולנס, באמבולנס אמר חייב לפנות אותו לבית חולים. פינו אותו לבית חולים, הוא אמר עבר עליו לילה מסוית, בקושי הוא נשם, והעביר אותו מבית חולים לבית חולים, כי היה עומס בבתי החולים ולא יכלו לקבל אותו. והוא היה באחד הבתי חולים, כמעט הוא נחלק למוות, עד שאחד הילדים שלו, אחד מבני המשפחה, אמר, מה, שימו לו חמצן מהר לפני שיקרה לו משהו. ושמו לו חמצן, והעבירו אותו למחלקת קורונה. העבירו אותו למחלקת קורונה. הוא בהתחלה עוד היה, אתה יודע, מתפקד, היה כאן אנשים שמצב מאוד קשה, עוזר להם להניח תפילין, מביא להם לאכול, הוא עוד היה מתהלך. אבל לאט לאט עברו הימים, והיות והוא חולה, נקרא חולה מורכב, כי יש לו מחלות רקע, לאט לאט הנשימה שלו הלכה והכבידה. ושמו לו חמצן, והסיטורציה שלו התחילה לרדת, עוד ועוד ועוד, והוא הגיע כבר למצב שגם אם החמצן הוא בקושי נושם. גם אם החמצן הוא בקושי נושם. ואז באו אליו הרופאים, ובואו לו, תשמע, אין ברירה, חייבים להרדים אותך, לנשים אותך. הוא אמר, בשום פנים ואופן אני לא מוכן. למה? הוא ראה פה מסביבו מה קורה בימים האחרונים. אנשים שאתה יודע עוד היום תפקדים, אנשים שהוא עזר להם גם, שמו להם, אתה יודע, עשו להם הנשמה, אנשים האלה שוכבים כבן שן להופכין. בשום פנים, אני לא מוכן. אמרו לו, תראה, אין ברירה, אנחנו ניתן לך דחייה עד הבוקר, תחשוב על זה, אבל אין ברירה. אתה בקושי נושם, הסיטורציה שלך נמוכה מאוד, החמצן כבר לא מספיק לך לנשום, ואין לך ברירה. הוא ידע בתוך תוכו שהם צודקים, אבל הפחד שלו מזה שירדימו אותו וכזה וכזה מה יקרה לו, שיתק אותו. הוא לא ראה את מלאך המוות, אבל הוא הרגיש את מלאך המוות. ובלילה, אתה יודע, הנשימות שלו הוא מרגיש שממש קשה לו לנשום, והרופא הסביר לו שהגוף שלו נלחם בנשימות, בגלל זה אין לו כוחות. והוא הרגיש שכבר הוא מאבד את הכוחות עם החמצן. ואז בלילה הוא לבד שקט במחלקה, פתאום הוא מתחיל לבכות, הוא אומר אמא, אמא כפרה עלייך אמא, והוא מתחיל לבכות, אמא, אמא שלו כבר הלכה לעולם שכולו טוב, אמר לה אמא תעוררי עליי רחמים, מחר זה יום רביעי, מה ביום רביעי ירדימו אותי, ייתנו לי הנשמה, אמא מחר זה יום רביעי, אמא תצילי אותי. הוא אמר, הוא לא יודע עם כל הבחיות שלו, אם הוא התעלף או שהוא נרדם. למה הוא צעק את היום רביעי הזה? אמא שלו, שהייתה קטנה, חלתה בשיתוק. שהיא הייתה ילדה קטנה. היא אחר כך התחתנה, הביאו, ברוך השם, 10 ילדים. היא הייתה גרה במודיעין אלית. אבל היא לא הייתה מתפקדת 100%, וכשהיא התבגרה, אלא עוד יותר קשה, בגלל שיש לה עבר רפואי מאוד גדול. וכל הילדים התחתנו, וגם הוא התחתן, והוא עבר לבית שמש. אבל כולם, אבא שלו חי, אבא שלו קשה לו, גם אדם מבוגר, הם סיכמו ביניהם כל האחים שיש להם תורנות. כל אחד לוקח יום. יש להם תורנות, כל אחד לוקח יום שהוא בא להורים. הוא אמר שכל יום רביעי הוא היה הולך לאמא שלו בבוקר. ביום רביעי בבוקר מתפלל בנץ, נוסע מבית שמש למודיעין, וכל הימים עם אמא שלו. לוקח אותה לטייל, לוקח אותה לאכול, קונה לה מה שהיא רוצה, מדבר איתה. כל יום רביעי במשך 20 שנה. הוא אומר 20 שנה לא פספס פעם אחת. גשם, קיץ, חתונות, שמחות, מה שלא היה. כל מיני תהפוכות שקרו במדינה, כלום, הוא יום אחד הוא לא פספס. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. ביום רביעי, ביום שאני נתתי לאמא שלי את החיים שלי, 20 שנה, ביום הזה ירדימו אותי. לקראת לפני הבוקר נכנס אליו איזה רופא, והרופא לבדוק אותו היה משתומם, אמר לו, תשמע, הנשימות שלך הן יותר טובות. בבוקר נכנסו רופאים, הרופאים אמרו, מה זה? הסיטורציה שלך קפצה ב10 ספרות, אתה ניצחת את הקורונה. אמר להם, לא אני ניצחתי את הקורונה, הקדוש ברוך הוא ניצח את הקורונה, המצווה שעשיתי היא שניצחה את הקורונה. אמרו לו, טוב, ייקח לך, אתה יודע, שיקום נשימתי, ייקח זה, ייקח כמה חודשים. אחרי יום יומיים העבירו אותו למלונית של חולי קורונה, אחרי שבוע כבר שחררו אותו הבית בריא ושלם. למה? כי יום אחד בשבוע הוא הקדיש, תראה, להיות יהודי זה קשה, אתה לפעמים צריך 20 שנה לכבד את ההורים שלך כדי להינצל מאיזה מחלה. אבל תראה מה זה זכות של מצוות כיבוד הורים, כמה מצוות היא חשובה. אני הייתי

הורים. אני כל ליל שישי מגיע, עד יום שישי ולפני כניסת השבת אני חוזר. הוא אומר, השבוע במקרה אחד האחים רצה להתחלף, כי יש לו איזה אירוע, אז אני הקדימו לי ליום רביעי. הוא אומר לי, תראה, עכשיו אני, בשביל לחזור לאשדוד, צריך שלושה אוטובוסים. צריך מפה, מקדימה לנתניה. מנתניה, תחנה מרכזית. תחנה מרכזית עד לאשדוד. הוא אומר, זה בערך 3.5 שעות באוטובוסים. באנו בתוך, לא רוצה להגיד לכם כמה, שלא תלנו למשטרה, אבל באנו די מהר, ברוך השם. אמרתי לו, ומה, ואתה כל שבוע עושה את זה? כל שבוע. כל שבוע, כל האחים והאחיות, כל שבוע. ולא תגידו, הולך כאילו, וואי, איזה בעסה, אין לי כוח. באיזה חיוך, באיזה שמחה, באיזה הרגשה, שאני חייב, מה זה, אני מוכרח לעשות את זה. אני לא עושה טובה לאבא שלי. מה פתאום, אני לא עושה לו טובה בכלל. אבא שלי עושה לי טובה. אני אומר לכם, תקשיבו טוב. מי שרוצה שבעזרת השם, שהוא יתבגר, הילדים שלו יעריצו אותו, יאהבו אותו, ויכבדו אותו, ויעשו בשבילו הכל, שישמש להם דוגמה אישית. אני גדלתי בבית, היינו 10 נפשות. אמא, סבתא שלי עליה השלום, הייתה אישה צדקת, הייתה אישה נכה. מהם שאני זוכר את עצמי אצלנו בבית. חיינו אותה, נשמנו אותה, סבתא שלנו הייתה עטרת לראשנו. הייתה אישה טובה, צדיקה, לא מדברת לעולם, הייתה בכיסא גלגלים. כל האחים והאחיות של אמא שלי, כולם במצב כלכלי הרבה הרבה הרבה יותר. חלקם היו גם עשירים. ואנחנו, אבא שלי עובד נמל, אמא שלי עקרת בית, ברוך השם לא היה חסר כלום, בית מלא שמחה. אבל אנחנו ראינו בעיניים שלנו איך אמא שלי חיבדה, ומה אמא שלי עשתה בשביל אמא שלה. אנחנו ראינו את אבא שלי שיחיה, מה הוא עשה בשביל חמתו. באיזה אהבה, באיזה מסירות, בלי תלונות, בלי לבקש, לקחו אותם אתם שבוע, כלום. עשו את הכל באהבה. ולא רק זה, אמא שלי גם, תשבו עם הסבתא, תשנו איתה, צפו לה סיפורים, תדברו איתה, שלא ישעמם לה. ואנחנו, סבתא שלנו, זה הייתה מרכז חיינו בבית. הכל, סבתא שלנו הייתה בשבילנו הכל. אחי סגי, עליו השלום, שסבתא שלי נפטרה, כמה הוא בכה. חודשים, הוא היה נכנס לחדר, אחי, אתה יודע, אחד שלא בוכה, לא מראה רגשות. היה נכנס לחדר ובוכה, בוכה, בוכה. הוא היה חוזר 2, 3, 4 לפנות בוקר, מהיר אותה, סבתא, סבתא, קומי. מביא לסוכריות, מביא לבמבה, מתחיל לספר, לדבר את הסיפורים עד מרוקו, עד הבוקר. למה? היה לה קשה לי, היה לה נידודי שינה בלילה. עד הבוקר היה יושב איתה, מדבר איתה. כשאתה רואה את הדברים האלה בעיניים שלך, אתה באופן אוטומטי מעריץ את ההורים שלך, אוהב אותם, ועושה הכל למענם, ואתה לא מרגיש שאתה עושה להם טובה, שהם עושים לך טובה. למה? כי ראית בעיניים שלך מה ההורים שלך עשו למען ההורים שלהם. לכן גם אתם, כל אחד ואחד, שההורים שלך, תן להם את החיים שלך, כדי שההורים שלך, הילדים שלך, יקבלו מוסר איך מכבדים את ההורים. אני בטוח שהילדים שלי וגם הבנות שלי בעזרת השם שלא נזדקק לאף אחד, ואני בטוח שהילדים שלי חנכו אותי, יכבדו אותי ואת אשתי בצורה הכי טובה שיש. למה? כי הם רואים איך אני מכבד את ההורים שלי, הם רואים מה אני עושה בשביל ההורים שלי, הם רואים מה אני מוכן לוותר בשביל ההורים שלי, כמה אני מתאמץ, כמה אני משתדל, כמה אני משקיע, ואני עושה את זה באהבה, בשמחה. אתה יודע, לפעמים שהילדים אומרים לאבא, אבא בוא נלך לסבא וסבתא, אז אבא אומר, לא, לא, תעזבו אותי, שגעו אותי. אתה יודע מה הוא עשה עכשיו לילדים? הילדים עכשיו אומרים, רגע, סבא וסבתא משגעים אותו, אז כשאנחנו נהיה גדולים, אנחנו גם לא נרצה לקחת את הילדים שלנו לאבא ולאמא, סבא וסבתא שלהם, כי ההורים משגעים. ואז מה אתה גרמת? אתה גרמת שהילדים שלך לא ידעו לכבד אותך שאתה תהיה גדול. לכן דבר ראשון, כיבוד הורים. לשים את זה בראש המעלה. אומר הרב, גדול כוח מצוות כיבוד אב ואם, והיא מצווה בחונה כזהב, כמו זהב, זהב שווה הרבה, בטח היום הזהב עלה, אז המצוות הורים הרבה יותר, והבריות רואים לעין, כי יש בשכרה פירות בעולם הזה. מי שמכבד את ההורים שלו רואה ברכה בחיים שלו. שמעתם מה אני אומר לכם? אתה רואה את זה בחוש, שמי שמכבד את ההורים רואה ברכה, כל פעם שהוא נוגע ברוך השם יש ברכה. או בשלווה והצלחה שיוסיף לו השם מטבח בכל מעשיו, או באריכות ימים, והוא השכר הקבוע במצווה הזאת. יש לך פירות, יש לך גם שכר קבוע, אריכות ימים. שמעתי פעם ממורנו ורבנו,

0: כאן הראשון לציון, רבנו שלמה משה אמר, זה שליטה השם ישמרו ויחיו. מספר הרב, הוא היה רב בשלומי, בצפון. והיה חודש אלול, וביום ראשון פגש אותו איזה יהודי מהמושב, קראו לו כמדומני דוד בן נון. הוא פגש אותו בעצבות, אמר לו הרב, למה אתה עצוב? אמר לו, ראית את הבן שלי בשבת? אמר לו, כן, ראיתי את הבן שלך בשבת. אמר, אל תשאל מה קרה לו. אמר, מה קרה לו? הוא אמר, הבן שלי, הבן שלו היה חייל בשירות סדיר, קרבי. הוא בא לשישי שבת, אבא שלו אמר לו, תשמע, תעשה לי טובה, יום ראשון זה הכתיף של המלפפונים, תשאר לעזור לי. אמר לו, אבא, אני מצידי הייתי נשאר לעזור לך, אבל אני בצבא, אתה יודע, אז אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. אמר לו, אל תדאג, אני אתן לך מכתב מהמזכירות, שנשארת לעזור לי לכתוב את המלפפונים. בניני, אני חייב אותך, אין מי שיעזור לי, אם לא, ילכו כל המלפפונים, כל הגידול. אומר הבן שלי, אמר לי, טוב, בסדר, אבא, הוא נשאר, הבאתי לו זה מכתב מהמזכירות, חזר ביום שני. ביום שני הוא חוזר לבסיס, בדיוק הבסיס היה במסדר. והוא נכנס ככה עם התיק וזה. המפקד ראה אותו, התחיל לצעוק עליו. והיה כל כך רתח, מה אתה בא ביום שני? מי אתה בכלל? אתה לא מודיע. התחיל לבזות אותו, לחרף אותו. הוא אמר לו, בסדר, מה אתה מגזים? הגזמת. אמר לו, חייל, הגזמת, חכה תשמע. מה? אתה עוד מתחצף עליי? שפט אותו 28 ימי מחבוש. אומר לו אבא, לרב עמר, אומר לו, תראה, עוד יומיים ראש השנה, שבוע לאחר מכן כיפור, סוכות, כל החגים הוא יעשה עכשיו בבית הכל. זה מה שמגיע לו? תחיל לפקוט האבא. אמר לו, הרב שלמה משה אמר, אמר לו, תשמע, כל מן דעביד רחם ענה לטבע עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לזה לטובה, לא תמיד אנחנו יודעים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אבל מהמצווה הזאת שהוא עזר לך לכתוב את המלפפונים, והוא הסתכם ונשאר פה, הוא לא עירה. אמר לו, אבל איך 28 יום בכלא, כל החגים יעשה בכלא? אמר לו, אל נפלאות תמים דעות, אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא עתיד לך הכל מהשמיים, מנדלה, אין לך מה לדאוג. אתה תראה שיצא מזה משהו טוב בעזרת השם. לא, מהמצווה הזאת הוא לא יפסיד. היה אחרי יומיים ראש השנה, הבן בכלא, היה צער גדול להורים, עשרת ימי תשובה, ביום כיפור פרצה מלחמת יום הכיפורים. כל החברים שלו נהרגו במלחמה, והוא בכלא ניצל. למה? אומר הרב עמר, בזכות מצוות כיבוד ההורים שהוא עשה. תראה, המצווה הזאת יחמדה לו, כנגד השכל, כנגד ההיגיון. לכן, כמה אדם צריך להחדיר בנפשו. להחדיר בנפשו. יש לך הורים, תבקר אותם, גם אם אתה נשוי, גם אם יש לך משפחה, גם אם יש לך ריחיים על צווארך. תתקשר, תתעניין, תשאל לאדם. עובר אחרי 120 שנה של ההורים, כמה אנשים מצטערים, חבל, לא ניצלתי, ההורים היו בחיים, לא הלכתי, לא דיברתי, לא עשיתי, לא השתדלתי. אני יודע שהחיים הם דינמיים, ואנחנו עסוקים כל היום. אבל יש לך, אתה יודע, מדרג חשיבות. אם אתה שם את ההורים במקום הראשון, אתה תמצא את הזמן לבקר את ההורים שלך. אתה תמצא את הזמן להתקשר אליהם. אתה תמצא את הזמן לעשות בשבילה מה שהם רוצים, מה שהם צריכים. לכן, אחי ואהובי, מי שההורים שלו עדיין בחיים לאורך ימים ושנים, אל תפספסו את המצווה הזאת, הגדולה, העצומה, הנפלאה, מצווה שפותחת את הלב, שפותחת את הנשמה, שהיא נותנת לנו להחזיר ולו במעט להורים שלנו. היה איזה מישהו שאבא שלו היה בבית אבות, והוא היה משתדל ללכת לבקר אותו, אתה יודע, כדי לסמן וי. ואבא שלו היה שתקן, לא היה מדבר הרבה. הוא בא לבקר את אבא שלו בבית אבות, וישבים על ספסל, והבן, כדי שלא ישעמם לו, הוציא את האייפון שלו והתחיל לראות כדורגל. התחיל לראות את המונדיאל, התחיל לראות את מסי, מתחיל להעביר ומרוכז. ואחרי כמה דקות שהוא מרוכז בתוך המכשיר, האבא אומר לו, בני, מה זה? הוא מצביע לו על איזה ציפור, על העץ. אז הוא אומר לו, זה ציפור דרור. הבן אומר לו, זה ציפור דרור. טוב, חוזר לזה, הוא באמצע עכשיו הכדורגל, חוזר, לא עוברים כמה שניות, האבא אומר לו, בני, תגיד לי, מה זה זה? הוא מצביע לו על הציפור על העץ. אומר לו, אבא, אמרתי לך, זה ציפור דרור, דרור, דרור, דרור. חוזר לאייפון שלו. שואל אותו בפעם השלישית, בני, מה זה זה? הוא מרים את הראש, הוא רואה שהוא מצביע לו עוד הפעם לציפור. אומר לו, ציפור דרור, דרור, כמה פעמים אני אגיד לך ציפור דרור? ציפור דרור! אבא קם, הלך, נכנס לתוך בית אבות. הבן קצת, אתה יודע, התחרט שהוא צעק על אבא שלו, נשאר בספסל. אבא שלו אחרי כמה דקות חזר. חזר עם איזה מחברת ישנה. אבל הופתח את המחברת, אני רוצה שתקרא בגול מה כתוב פה. ואז הוא קורא, התאריך הוא מלפני עשרות שנים. וזה יומן שכתב האבא. ואבא כותב ככה, על יום יצאתי עם בני יחידי אהובי, מחמד עיני בן השלוש לגינה. וכשהיינו בגינה, הבן שלי הצביע על איזה ציפור ואמר לי, אבא, מה זה? אמרתי לו, ציפור דרור. ונשקתי את הבן וחיבקתי אותו. והבן ישר אחר כך שאל אותי, אבא, מה זה? אמרתי לו, ציפור דרור. וחיבקתי אותו ונשקתי אותו. וככה הוא שאל אותי ועניתי לו 27 פעמים שזה ציפור דרור. הוא קורא את היומן של אבא שלו, הוא התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות, אבא שלו הוכיח אותו בצורה היפה והמיוחדת ביותר. איי איי איי. כמה אדם צריך לדעת להיזהר בכיבוד הורים. כמה אדם צריך לדעת, אומר רבנו הפלא יועץ, אנחנו עוד לא הגענו לקטע של לבזות אותם, זה יהיה שבוע הבא. אבל כמה אדם צריך לדעת שההורים צריכים להיות עטרה לראשך. כמה ההורים צריך לתת להם את הלב ואת הנשמה. את הלב ואת הנשמה. סיפר איזה ירקן אחד, שהוא בחנות, יש קונים, והוא ראה איזה שתי בחורים צעירים בחוץ, מדברים ביניהם. הוא לא יקזיך, חשיבות הם דיברו ביניהם, ופתאום הוא ראה שבחור אחד הלך, והבחור השני, הנער השני, נשען על הקיר ובוכה. בוכה, בוכה. אז הוא כאב לו, הוא התפנה ככה מהקונים, יצא בחוץ, אמר לו, מתוקי צדיק, למה אתה בוכה? מה קרה? אז הוא אומר לו, אני והחבר שלי מצאנו שטר של כסף, אמרנו שנבוא לקנות ממתקים, הוא דיבר איתי פה וברח לי עם השטר, השאיר אותי ככה. אמר לו, שטר של כמה זה היה? אמר לו, של 20 שקל. אמר לו, בוא תכנס אליי לחנות, אני אביא לך שטר. הילד צמח, הכניס אותו לחנות, אמר לו, תשב, אני כבר מסיים עם הקונים, מביא לך את השטר. טוב. תוך כדי נכנסים קונים, הוא מוכר להם, אומר לו, כמה אמרת השטר? אומר לו, של 20 שקל. אומר לו, מה, הוא לקח לך אותו? אומר, כן, מצאנו אותו ביחד, אמרנו, נקנה ממתקים, נבוא לשוק, נקנה ממתקים, הוא תפס את הרגליים, הוא ברח, השאיר אותי ככה. אמר לו, ואיפה אתה גר? אמר לו, אני גר פה בעיר הסמוכה, פשוט אנחנו לומדים, אני לומד פה בבית ספר, אז מהבית ספר יצאתי עם החבר שלי. אמר לו, ומה אבא שלך עושה? הוא שתק. אמר לו, אבא שלך אברך? הוא שתק. אמר לו, מה אבא שלך עושה? אז הילד היה לו דמעות בעיניים, אמר לו, אבא שלי נפטר. הוא אמר לו, מה? הוא היה ילד קטן. אמר לו, אבא שלך נפטר? אמר לו, כן, לפני חודש בתאונה. איזה מישהי צועקת, נו, שלום, כמה עולות עגבניות פה? אתה יודע, הוא לא שמע אותה, שלום, תתעורר! הוא לא עניין אותו עכשיו, העגבניות לא עניין אותו כלום, עניין אותו רק הילד הזה. הוא אמר לו, חכה שנייה, שחרר את הגברת הזאת. אמר לו, תשמע, קח 20 שקל, אבל אתה יכול לעזור לי פה לסדר וזה, קצת ארגזים וזה, יעזר לו לסדר, דיבר איתו. לא, תשמע, תבוא לפה כל יום, אני צריך לפעמים עזרה, אני אשלם לך, תבוא לפה כל יום. הוא התחיל לבוא אליו כל יום, מצדר לי פה, קח את הפירות לשם, תנקה עם המטטה, וזורק לו כל פעם כסף. זורק לו כל פעם כסף. לאט לאט, הוא נכנס לו ללב הילד הזה. ילד היה חמוד, היה טוב, היה מתוק, נכנס לו ללב לירקן. והירקן התחיל, אתה יודע, להביא לו כל מיני עבודות, והוא היה נמצא, כל יום שלם לו, סוף היום שלם לו. וכל הלקוחות כבר הכירו את הילד, הכירו את הירקן, הכירו את כולם, והילד היה חלק מה... כשהוא רצה לכת להתפלל מנחה, הולך להתפלל מנחה, נותן לו להיות על הקופה, או על הקופה, ילד מבריק, ברוך השם, עושה את עבודתו נאמנה. יום אחד הוא היה צריך לנסוע לתל אביב לאורך דין. הוא אמר לילד, אתה אוכל להיות פה כל היום? אני אדבר עם אמא שלך, דיבר עם אמא, אמא, בסדר, אני מסכימה. נשאר שם כל היום. באמת, ניהל את החנות, הכל טוב, הכל יפה, הכל נפלא. אבל בעל הבית שם לב. אתם יודעים, בכל חנות, בסוף היום יזת. אתה בודק כמה הכנסות היו לך. מה ששמת בקופה, זה מה שצריך להיות כתוב לך בפתקה. אחד לאחד. הוא בודק, הוא רואה שפה יש בעיה בזטים כל ערב. מה הבעיה בזטים? הזטים לא שווים. לא שחסר כסף, יש יותר כסף. הוא משתגע, איך יש יותר? אמנם לא הרבה, כמה, כל פעם כמה שקלים. אתה יודע, קובץ על יד ירבה, זה מצטרף לסכום גדול. בסוף הוא אומר, אני עשיר, אבל מאיפה הכסף הזה? ואז הוא החליט לעקוב אחרי הילד. יום אחד הוא רואה את הילד, נכנס, פותח את הקופה, מכניס את היד לכיס, מוציא את הכסף מהכיס, זורק בקופה. הוא אומר, מה הוא זורק בקופה? פתאום הוא עושה חשבון לעצמו, אומר, תראה, פחות או יותר, כל מה שאני מוצא כל יום בקופה יותר, זה מה שנתתי לו אתמול. כלומר, יום למחרת הוא בא, זרוק את זה לקופה. הוא אמר, נתפוס אותו עוד הפעם. יום למחרת עוד הפעם, תפס אותו, הוא שם בקופה. אמר לו, בוא שנייה, תגיד לי, מה אתה עושה פה בקופה? הוא התחיל גם גם, שם את הכסף בקופה. היה לו שם חבילה של צ'קים, שהצ'קים האלה היו צ'קים של אנשים שחזרו. והוא מדי פעם נוסע לתל אביב, נותן זה לעורך דין, שיטפל בצ'קים האלה. אז הבחור אמר לו, תשמע, לקחתי לך צ'ק, אז אני כדי שלא אגזל, אני משלם במקום הצ'ק. הוא לוקח את הצ'ק, הוא רואה 497 שקל. הוא אומר לו, אני לקחתי את הצ'ק הזה בשבילי. הוא אומר לו, אבל ריבון העולמי, מה יש לך מה לעשות עם הצ'ק הזה? אתה עובד פה, אתה יודע שהצ'קים האלה לא שווים כלום, זה צ'ק שחזר. מה יש לך לעשות עם הכסף, עם הצ'ק הזה? הוא אומר לו, זה צ'ק שאבא שלי נתן לך. תראה את השם של אבא שלי. אני לא רוצה שאבא שלי בעולם האמת יהיה עליו איזה קפדה, אז אני משלם את הכסף. אתה מבין מה זה כיבוד הורים? אתם מבינים מה זה כיבוד הורים? ילד קטן בשכלו מבין מה זה לכבד את אבא שלו גם אחר פטירתו. מה כיבוד הורים? אז חס וחלילה, חס ושלום. איך יהיה בן אדם שההורים שלו בחיים והוא לא מכבד אותם? גם אם ההורים שלך נפטרו, אתה עדיין יכול לכבד אותם. אתה רואה אנשים אחרי שנה שכחו שההורים שלהם נפטרו, ויש כאלה אחרי 50 שנה זוכרים את התאריך ועושים קדיש ועולים מפטרה, וההורים שלהם תמיד בראש שלהם. למה? כי זה, ההורים זה היה מרכז החיים שלהם. רק מה, היום יש ירידת הדורות. היום יש ירידת הדורות, הירידת הדורות כל כך גדולה, שעד אם לפני דור או שתי דורות, כיבוד הורים זה היה דבר מובן מאליו, לאבא היה מעמד בבית, לאמא הייתה מעמד בבית, הייתה להם מילה, והילדים היו מכופפים את עצמם. היום יש ירידת דורות, היום בעוונות הרבים, האבא צריך למצוא חן בעיני הילדים, כדי שלא יקומו עליו חס וחלילה, חס ושלום. בספר מאה שערים, מובא איזה מעשה ברחד, חסיד שהיה בן 70, ולא זכה לפרי בטן. הוא היה כל יום, היה עשיר גדול, כל יום הוא היה עובר ליד התלמוד תורה, רואה ילדים יוצאים, והיה בא אליהם, ואומר להם, איזה כיף להורים שלכם שיש להם ילדים כמוכם, תהיו תלמידי חכמים, תן להם כסף, לוקח אותם לקיוס, קונה להם המתקים. כל יום ככה, רואה את הילדים, עושה לו טוב בלב. היה בן 70, ואז איזה יום אחד הוא אמר, לאן אני, מה אני אעשה עם כל הכסף שלי? למה אני אשאיר אותו? אין לי ילדים, אין לי כלום. החליט שאת כל הכסף הוא תורם, תלמידי חכמים עניים, נותן את זה לצדקות, והתחיל לתת, תפזר את הכסף ולא לצדקות. התעוררו עליו רחמי שמיים. והקדוש ברוך הוא בגיל כזה פקד אותו בבן. אתה יודע, כנגד, לא הייתה לו אפילו מחשבה. בגיל 71 זכה לבן. איזה, ואשתו גם הייתה מבוגרת. איזה שמחה, כל העיר שמחה בשבילם. והוא הבן הזה, וואו, וואו, וואו, אז היה מחמד עינו. הוא קיבל כוחות עכשיו של בן 16 כדי לטפל בבן. קיבל כוחות אדירים. בן, מי ציפה? מי מפילל? מי מילל? והבן הזה אהב אותו אהבה גדולה. הבן הגיע לגיל 6. ואבא לוקח אותו על הכתפיים, שם אותו על הכתפיים, לוקח אותו בתלמוד תורה. יש לו עבדים, שלושה משים, משרתים, כלום, הוא לוקח אותו על הכתפיים. לוקח אותו, אמר לה, מלמד, תלמד אותו ספר בראשית. זה ספר האמונה של עם ישראל, זה הכל הניסים, כל ההשתלשלות, כל של ההיסטוריה היהודית, כל הבריאה של העולם. ספר האמונה, תלמד אותו. טוב, והילד, ברוך השם, ילד מבריק, ילד חכם. והילד לומד במשך תקופה, והילד מגיע אחרי כאיזה שנה, שנתיים בלימוד, הוא מגיע לפסוק, כבד את אביך ואת אמך. ואז הוא מתחיל לחשוב, מתבונן, מי ציווה כבד את אביך ואת אמך? הקדוש ברוך הוא, שאנחנו חייבים בכבוד שלו, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לכבד את ההורים. ואבא שלי מרים אותי כל יום, אני כבר בגיל 8 ככה, מרים אותי על הכתפיים ומביא אותי, זה לא כיבוד הורים. ואז הוא חזר לבית, אמר לו, אבא, אני מבקש ממך, לא רוצה להטריח אותך יותר, אני יכול ללכת לבד, אל תיקח אותי. אמר לו, בני כפרה עליך, זה הכיף שלי. הכיף שלי זה להרים אותך, לא אבא אתה מבוגר וקשה לך. בסדר, אני מסתדר. אמר לו, לא, בני, תעשה לי טובה, אל תשבור לי את הלב, זה הכיף שלי לקחת אותך, זה התענוג שלי, יש לי עבדים, שמשים, אני לא שולח אותם, זה הכיף שלי לעשות את זה. התחיל הילד לבכות. האמא רואה אותו בוכה, אומרת לו, למה אתה בוכה? אומר לה, אמא, תשמעי, למה אנחנו קבל את אביך ואת אמך? לא נוח לי שאבא שלי לוקח אותי וקושי מדדה וקושי הולך, סוחב אותי ככה. אני יכולה ללכת ברגל, תגיד לו שישחרר אותי. מה זה שווה אם אני לומד תורה ואני לא מקיים את מה שכתוב בתורה? כתוב קבל את אביך ואת אמך, בבקשה אמא, אני רוצה להטריח אותו. אמרה לבעלה, שחרר אותו. קשה לך, אבל שחרר אותו, תן לו, הוא צריך גם לתפוס עצמאות, לגדול, עזוב אותו. טוב, הוא התחיל ללכת כל יום לתלמוד תורה. אחרי כמה ימים הוא הולך לתלמוד תורה, הוא היה לבוש, בגלל שהוא היה בן של עשירים, היה לבוש בגדי ארגמן יפי מאוד. עובר שם איזה פרה של המלך, רואה אותו, את הילד הזה, רואה איזה בן עשירים, אמר זה, אלי אין ילדים, תפס אותו, חטף אותו, לקח אותו אליו. לקח אותו אליו, נסע לאותה העיר של המלך שלו, גידל אותו בתור הבן שלו. למתיים בבית, הילד לא חוזר, אבא מחכה, לא חוזר. הלך לתלמוד תורה, מתחיל לצעוק בקול של הבן, אין קול ואין עונה. הוא הולך לחפש את הרב שלו, אומר לו, תגיד לי, איפה הבן שלי? שלחתי אותו היום לתלמוד תורה. אומר, הבן שלך היום לא הגיע. שואלים את החברים, איפה הבן? לא הגיע. שואלים מישהו ראה אותו, אף אחד לא ראה אותו, כאילו בעלה אותו אדמה. אבא התחיל ללמות את הזקן, התחיל לבכות, שם שק ואפר, הוא ואשתו, ובוכים ימים רבים. הבן שבא להם לזקנתם, הלך. והוא מסכן חטף אותו, אבל הקדוש ברוך הוא, בגלל שאותו יהודי פיזר את כל הכסף שלו לצדקות, התעוררו עוד הפעם עליו רחמי שמיים. והמלך באותה מדינה חלה. חלה והביאו רופאים, אף אחד לא יודע מה יש למלך. והמלך נכנס גם למשבר נפשי קשה מאוד, ואף אחד לא יודע מה יש למלך. המלך עלה לו רעיון, אמר, כל מי שיש לו בבית ספרים, שיביא את הספרים לפה. אנשים היו בכל מיני מדינות, קנו ספרים, תביאו את הספרים לפה, אולי נמצא באחד הספרים, אני אמצא את התרופה. חוק מלכותי, כולם חייבים להביא את הספרים. אוי ואבוי, מתאפס באחד הבתים ספר שלא הביאו. עכשיו, אותו אחד, הפרה של המלך, כשהוא חטף אותו, הוא חטף אותו עם ספר בראשית. אז הוא הביא את הספר. המלך בא, פותח את הספר, מנסה לקרוא, לא מבין מה כתוב בספר. קורא ליועצים, מה כתוב פה, לא יודעים. קורא לפרה, שאומר לו, תגיד לי, אחת דתך להעמית, מאיפה הספר הזה? אז הוא אומר לו, תראה, אני קניתי איזה נער עברי. הוא לא אמר לו, גנפתי. קניתי נער עברי. והנער הזה, קניתי איזה נער, והנער הזה עם הספר הזה. אומר הנער, איפה הנער? אמר לו, אצלי, אמר לו, תקרא לו שב. הוא קרא לו, הוא הגיע, הייתה לו להיבה כמו יוסף צדיק. אמר לו, המלך, מאיפה אתה? אמר לו, אני יהודי. אמר, אתה יודע לקרוא בספר הזה? אמר לו, כן, אמר, תקרא לי. הוא התחיל לקרוא לו, התחיל לקרוא לו עם טעמים. והמלך שומע, בריאת העולם, ביום הראשון, ביום השני, אדם וחווה, נוח, כל הסיפורים. והמלך כל כך מתפעל. והמלך התחילו לרדת דמעות, אמר, מה, יש דבר כזה בעולם? אמר, אם אני מתרפא, אני עובד את האלוקים הזה. ואז הוא אמר לו, הוא ראה את הנער הזה, תוך כזה שהוא מתחיל לקרוא, מתחיל לבכות. עלה לו הזיכרון של אבא שלו, של אמא שלו. אז הוא אומר לו, בני, למה אתה בוכה? אז הוא פחד לדבר, כי הפרש היה שם. המלך קלט את זה, אמר, לפרש תצא בחוץ. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, אני נולדתי להורים שלי, ההורים שלי מבוגרים מאוד. אבא שלי בן 71 אני נולדתי. והוא חטף אותי מבית המדרש, סיפר לו שאבא שלו לוקח אותו, וזה, הוא חטף אותי בדרך. חטף אותי בדרך ואני מתגעגע להורים שלי. מתכניס אותו בחזרה. הוא אומר, תגיד לי, תגיד את האמת, מאיפה הילד הזה? אז הוא פחד, אמר לו, תראה, אני ראיתי אותו, לקחתי אותו, גנפתי אותו. המלך פנה לילד, אמר לו, תגיד לי, כתוב בתורה אצלכם, אם מישהו גונב ילד, מה הוא צריך לשלם? מה העונש שלו? אמר לו, כן. כתוב וגונב איזשהו מחרו, ונמצא בידו מות יומת. צריך להרוג אותו. אמר להם, המלך, תהרגו אותו. תשאר אתה פה. מצא חן בעיניו. השאיר אותו, השתעשע איתו, דברי תורה, ככה כל מיני דברי חוכמה. וברוך השם, כולם כיבדו את הילד הקטן הזה, אהבו אותו. עד שיום אחד נגלה אליו אליהו הנביא. ואומר לו, ההורים שלך ממררים בבכי. ההורים שלך יושבים עם שק ואפר. ואתה יושב פה בכל מיני משטרות וחינגאות. הנער הזה התחיל לבכות. אמר לו המלך, למה אתה בוכה? אמר לו, בבקשה, שכחתי את ה... למה בכיתי בהתחלה, עכשיו נזכרתי. אני מתגעגע להורים שלי, רוצה ללכת לראות הורים שלי. אתה מלך טוב, תשחרר אותי להורים שלי. לא בסדר, ריחם עליו המלך, נתן לו מתנות, נתן לו זהב, שחרר אותו. כשהוא נכנס בפתח הבית, כמעט ההורים שלו שווקו חיים לכל חיים מההתרגשות שהם ראו את הבן. איזה שמחה גדולה הייתה. אומר המדרש, אותו אחד שהוא כיבד את אבא שלו בדבר מועט, דבר מועט, דבר פשוט, שאמר לו, לא אבא, תרים אותי על הכתפיים שלי, שילם לו הקדוש ברוך הוא ולא כיפח את שכרו. אז כל מי שמכבד את ההורים שלו, כל מי שעושה למענם, כל מי שמכבד אותם אהבה גדולה ואוהב אותם אהבה גדולה ועצומה, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא ישיב לו בברכה, בהצלחה, בנחת, בשמחה, בילדים טובים, בפרנסה, בבריאות, בכל, מכל כל. אם רק בן אדם ישכיל להבין ולדעת מה גודל המצווה הזאת של כבד את אביך ואת אמך. לכן כל אלה שנמצאים פה עכשיו, כל הבחורים הצעירים, כל מי שרואה אותנו, יש לכם הורים, תלכו אליהם, תשקו להם את הידיים, לא את היד אחד, את שני הידיים, את הראש, את הפנים. סיפרתי לכם פה פעם שהייתה איזה, בשנת תשכ"ה 1965 התמנה להיות רבי מנחם מנדל שניאורסון הרבי מחבד האדמור. לאחר כמה חודשים נכנסה אליו איזה, הביאו איזה נערה בת 16, שהנערה הזאת לא מדברת עם אמא שלה חצי שנה. למה? לשיטתה ולטענתה אמא שלה לא נותנת לה מספיק דמי כיס. אמר לה הרבי מחבד, וואי קודש קודשים, תקשיבו מה אמר לה. אמר לה, ביתי, אמא שלי נפטרה לפני 3 חודשים, אני מוכן לעבוד עד יומי האחרון בכל עבודה שיש בעולם ואפילו הקשה ביותר בלי לקבל שכר, רק לזכות לעוד 5 דקות עם אמא שלי, לחבק אותה, לנשק אותה, לשמוע את המילים הטובות שלה. ואת לשיטתך, לטענתך, לא מכבדת אותה, לא מדברת איתה, כי לא נותנת לך מספיק דמי כיס. את יודעת מה זה אמא? והתחיל הרבי לבכות, הרבי מחבד. לכן יש לכם אמא, ברוך השם, בבית, לכם אבא, תקבלו על עצמכם, תעצרו את המירות של החיים, את כל החיים דינמיים, כל היום אין לנו 24 שעות לא מספיקים, תעצרו את הכל. אם תשימו את ההורים שלכם במקום הראשון, יהיה לכם זמן להורים כל הזמן. תעשו בשבילם הכל, באהבה, בשמחה. שאני עושה משהו לכבוד אבא שלי, אבא שלי אומר לי, המחילה שהתרחתי אותך. אני אומר לו, אבא, מה מחילה? תודה רבה לך, כפרה לך, שאתה מזכה אותי במצווה הזאת, שיש לי עוד את הזכות לקיים את המצוות כיבוד הורים, בעזרת השם, נוח ימים ושנים. כמה המצווה הזאת חשובה, כמה המצווה הזאת בוערת בליבי, בתוכי, כי אני רואה את הזילות ואת הקלות ראש שיש היום, ונדבר על זה שבוע הבא. לכן יצא מפה בפחות בהרגשה טובה, שכל אחד קבל על עצמו מעכשיו להוסיף לא פי 1,000, לא פי 100, פי מיליארד בכיבוד הורים, ובזכות זה תזכו לשפע, ברכה והצלחה, נחת ושמחה, ושגם הילדים שלכם בעזרת השם יכבדו אתכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: עד כאן הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסטר. ערוץ 2000, דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה, גדולי התורה, אקטואליה ישראלית והסברה חרדית, הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה, בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
2: עוד לא מאוחר.
1: כל יום רביעי בשעה 23:00 הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 23:00 הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק.

0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: עכשיו בערוץ 2000. הדרך לאושר. עם הרב מיכאל לסרי.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו הולכים לבנות בשיעור הזה את בית המקדש. מסכימים?
4: כן, אבל יש משהו שם שצריך להוריד. בהר הבית, איזה מסגד לעשות ככה.
3: המסגד הזה בעזרת השם יתברך, הוא הולך להתרומם.
4: פינוי בינוי, הרב.
3: מה זה פינוי בינוי? פינוי בלי בינוי. תקשיב טוב, אנשים לא קולטים מה שהולך להיות. איך בונים? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, רוצים לבנות את בית המקדש, אבל איך בונים אותו? יש פטנט. מה? כולנו מקימים בתים נאמנים בישראל. ויש עוד בית ועוד בית ועוד בית ועוד בית ועוד בית ועוד בית ועוד בית. נהיה בית אחד גדול, ואז בית המקדש נבנה. מסכימים?
4: כן.
3: אז גמרנו. אז תתכוננו. כל מי שנמצא פה, גם בנים, גם בנות, תזמינו אולם. אני מדבר ברצינות. תזמינו אולם. הולך להיות הרבה חתונות, הרבה בריתות, הרבה שמחות, הרבה ישועות. הנה עכשיו קיבלתי מכתב משיר. היא רוצה לכבוד הבן שלה, משהו מיוחד לכבוד הבן היקר. לכבוד הבת, כן. כיוון שבעזרת שם היא הולכת ללדת, בעזרת שם בסיעתא דשמיא, פלאק, והיא תצא. בבריאות ובנחת, וכן ירצו ולומר אמן.
4: ושיצאו עוד 16.
3: ובעזרת השם יהיה עוד הרבה בנים והרבה בנות. עכשיו, יש מבצע, שלא נשכח את המבצע הזה, של קלמרים וילקוטים לכל הילדים שהולכים לחזור לבית ספר ואין להם ילקוט, אין להם קלמר. אז קלמר עולה 20 שח, ילקוט עולה 100 שח, והיעד הוא להגיע ל-9,000 בשבוע. שמעתם? ובעזרת שם תמיד היא מצליחה, ואנחנו מברכים אותה פה שבעזרת שם היא תצליח, יש גם את הטלפון שלה פה, שאפשר יהיה שכל אחד יוכל יהיה לו את הזכות, בעזרת השם, ולעילוי נשמת אורל, שעכשיו אנחנו עושים את הזה שלו, הבאתי פה כרטיסים, זה כרטיס זהב. זה הכרטיס הזה, אתה שם אותו, נפתחים לך כל השערים. איפה שאתה נמצא, לא ויזה ולא כלום. זה כרטיס שיש בו משניות לעילוי נשמתו. בכל אחד כזה יש משנה אחת. אתה מסר את זה בכיס, הולך עם זה, איפה שאתה נמצא, הרחוב בזה, קורא את המשנה הזאת, זה גם זכות לנשמה שלך, וגם זכות לעורר. אז הנה אני אסיים את זה פה, בעזרת השם בסוף השיעור, כל אחד יוכל לקחת אחד. עכשיו תקשיבו טוב. אני מספר בדיחה עכשיו. דרך אגב, מי שלא היה פה...
5: יש פה חדשים.
3: יש פה חדשים? יאללה, נו. כל חדש שנמצא כאן, כל חדש שנמצא כאן, אומר מילה בכדור הארץ, ואני אצפה לספר לו על זה בדיחה בעזרת השם. בכבוד. יש פה את התקציר, תקציר. הלאה. אתה תזרוק מילה קודם כל. איזה מילה שאתה רוצה בכדור הארץ?
5: בקבוק.
3: בקבוק. היה זוג זקנים בני 80. שפשפו בקבוק באמצע, בחוף. מה? יצא להם הג'יני הזה. בקש בקשה. אמר לו, אני בן 80, אשתי בת 80, אני רוצה שהיא תהיה צעירה ממני ב-20 שנה. אמר לו, אין בעיה, פלאק, והוא נהיה בן 100. הלאה.
5: יאללה,
6: סירה.
3: סירה. שתי קורדים גויים הולכים בדשא. פתאום רואים קורדי, גוי. על חוף, על הדשא, בתוך סירה, עושה ככה, שוטי, שוטי, ספינתי. אמר לו, אתה רואה למה צוחקים עלינו? בגלל האהבל הזה. שם לי סירה בדשא ועושה שוטי שוטי. אם היה לי בגד ים, הייתי קורא אותו מכות. מי עוד לא אמר? כדורגל. שאלתי שחקן כדורגל, איך השלום בית שלך? הוא אמר לי, בבית אני הפועל ואשתי מכבי. הייתי באפריקה, ראיתי שם 50,000 קושים על היציע. אמרו לי, מה זה? אמרתי להם, זה אוהדים שרופים. מה עוד? זרוק את המילה. אתה עם הלבן, עוד לא אמרת.
4: אליהו הנביא.
3: דפקתי יום אחד בבית לאשתי. אמרתי, מי זה? אמרתי לה, אליהו הנביא. אמרה לי, תבוא בפסח.
5: רכב.
3: אחד היה לו, אחד אומר לי, שמע, אני הולך, קונה ציצית. חודר בתשומה, קונה ציצית. מה קרה? כתוב, היו לכם לציצית, וראיתם אוטו, יהיה לי אוטו. ראית? מי עוד לא היה פה? אה? פה מישהו חדש?
4: הרב, אני לא אמרתי מזמן מילה.
3: יאללה, קדימה.
4: אז אני רוצה 3 מילים, אפשר?
3: יאללה.
4: ערבי אחד בעזה.
3: שמעתם? זה הבדיחה. ערבי אחד בעזה, זה מה שנשאר שם. זהו, יש רק ערבי אחד. בעזרת השם. אתה אמרת שם המילה? אה? כן. כדור הארץ. אמרו, אומרת, שלום תלמידים. אתם רואים את כדור הארץ? משה, בוא רגע. תראה לי איפה זה אמריקה. מסתכל, טק, טק, טק, טק, מסובב. כאן זה אמריקה. יפה, משה, שם. דני, שאלה הבאה, מי גילה את אמריקה? אמר לה, משה. איך?
5: גננת.
3: הייתה גננת אחד, ראתה שמן, עומד שם על יד הגן. אמרה לו, אתה מחכה לילד? אמרה, לא, אני סתם שמן. מרב רבותיי, תקשיבו טוב. אני אספר לכם בדיחה. אתאיסט, לא מאמין באלוקים, הולך עם מרוקאי, והם הולכים, רואים את הנוף, ואז המרוקאי אומר לו, אתאיסט, מה אתה אומר על הנוף? אומר לו, מה זה מה אני אומר? מה רבו מעשיך השם, כמה גדול הקדוש ברוך הוא, תראה איזה ערים, איזה עולמות, מי יכול לברוא דבר כזה? רק אלוקים, איזה יופי. האתאיסט אומר לו, תפסיק לדבר שטויות, תפסיק לדבר שטויות, תפסיק. מה זה? תפסיק לדבר שטויות. שומע? כל הישועות. תפסיק לדבר שטויות. מה אלוקים, מה אלוקים? הגיעו לים. מה אתה אומר על הים? מה רבו מעשיך השם? איזה יופי, איזה עולם, איזה עולמות. בוא הנה, בוא, עוברים מכאן. איזה עולמות. מה זה הדבר הזה? מי בנה את כל זה? וואי, וואי, אני לא מאמין. לא נשאר חתיך, כאילו, לא קרה כלום. מי עשה את כל זה? אומר לו, רק אלוקים, איזה יופי. אומר לו, אתה תפסיק לדבר שטויות. הגיעו לחוף, תקעו אוהל, הלכו לישון. אמצע הלילה, מתעורר האתאיסט. מעיר את המרוקאי. תגיד לי, גם על הכוכבים וגם על הירח? תגיד עכשיו גם מה רבו מעשיך השם? אומר לו, לא, עכשיו אני אומר משהו אחר. או, קיבלת שכל. מה אתה אומר? אומר לו, גנבו את האוהל. איך אתה רואה את הכוכבים, תגיד לי? אתה לא קולט? אנשים רואים הכל. דבר אחד הם לא רואים, שגנבו את האוהל. אמרתי להם, אנחנו יושבים בבית שלנו, הכל בסדר. רואים עבודה, פרנסה, זיווגים, טק טק. דבר אחד לא רואים, גנבו את האוהל. הקדוש ברוך הוא היה לו אוהל, וגנבו אותו. כשנחרב בית המקדש, אנשים אמרו לו, על מה אני מתאבל? מה בחייך? מה זה? דברים, אני לא מבין מה היה שם, מה? בטח איך תבין? אתה לא יכול להבין, כיוון שאתה לא היית שם. אז אנשים לא קולטים מה היה לנו, איזה עולם היה בעם ישראל. ולכן, אנשים אומרים, אני לא יודע על מה אני מתאבל. כי באמת, אם היית בתקופה, אתה יכול היום לבנות את בית המקדש. אתה יודע מה זה כשבית המקדש קיים? אתם לא קולטים. כשבית המקדש קיים, לא היה גירושין אחד בעם ישראל. אין גירושין. הגבר והאישה מסתדרים הכי יפה בעולם. אוהבים ושמחים. למה? כי אלוקים נמצא בבית המקדש, והוא שולח שלוחות לכל מדינת ישראל, שיש שלום בכל בית. בית. אין מחלות. לא רופאים, אין קופת חולים, לא לאומית, ולא מקבים. הוא התחל לאורך כל הדרך. פתאום הבן שלך קם בבוקר, אבא, אין לי חשק ללכת ללמוד היום. אני, יש לי בלבלה בראש. מה היום עושים לילד הזה? מה אתם מציעים? צריכים לעשות לו אבחון. מה זה? מה זה אתה לא יודע? מותק, יש בית ספר. בחיים לא כולם בית ספר. מותק, אתה במסגרת לימודים. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. תלך, הוא הולך בלי חשק, לא לומד, לא כלום. בזמן שבית המקדש קיים, אבא, אין לי חשק ללמוד. אין בעיה. הולכים לטייל. לטייל אתה אוהב? אין בעיה. איפה מטיילים? ג'רוזלם. הולכים לירושלים. מגיעים לירושלים, הילד מתחיל להתעטש. צ'י! צ'י! הוא אומר, מה אתה מתעטש? הוא אומר, יש ריח מדהים. אני מריח משהו מיוחד. אני לא יכול למריח הזה. הוא אומר לו, מה, אתה לא יודע מה זה? עוד 2 קילומטר נגיע לירושלים, יש שם בית המקדש, ויש שם כתורת. הכתורת היה בה 11 סממנים, והיו שמים אותה, ובתוך הכתורת היו שמים עשב שנקרא מעלה עשן. מה זה מעלה עשן? אתה לוקח עלה אחד ממנו, שם אותו באש, ופתאום כל הענן הופך להיות כמו מקל. הוא עולה ככה, לא מתפזר ימינה, לא שמאלה, מגיעים רוחות, אי אפשר להזיז אותו. כי אם הוא היה מתפזר, אנשים לא יכולים לחיות. כי הקטורת היא כל כך, זה כמו שאתה לוקח מנת יתר. היא כל כך משהו מיוחד, ולכן היא עולה ככה. אמר לו, זה מהקטורת, אתה מתעטש. יואו, אישה לא מוכרים בסמים בירושלים. שמעתם? אין חנויות לבסמים, לא דיוטי פרי ולא כלום. למה? כי בירושלים היה הקטורת. שום אישה לא מתבשמת. כל הנשים מבוסמות עד הראש. בגלל פתאום הקטורת. אתה לא מריח ריח לא טוב. אין בירושלים מצב שיהיה ריח אחר, כי הקטורת עושה את הריח הכי טעים בירושלים. אישה לא מתבשמת. אין בשמים בירושלים. ולא, מה אתה אומר, אבא, ככה, תראה איזה יופי, איזה ריח. בוא, נכנסים לירושלים, פתאום הוא רואה, לא יאומן. אנשים הולכים ורוקדים, זורקים סוכריות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה? מה, יש פה חתונה? הוא מסתכל, מה הוא רואה? הוא רואה שור שיש עליו ענבים, תאנים, רימונים, כולו מלא ומקושט, וכולם סביבו. מה זה? אתה לא יודע? יש ביקורים. מי שיש לו שדה, והשדה שלו עשתה פירות יפים, אז הוא מביא את הראשונים לבית המקדש. קודם כל נתת לקדוש ברוך הוא. וצריכים לעשות מזה עניין גדול, וכל השכונה הגיעה, וכולם רוקדים, ושמחים. מה זה? הולכים עוד קצת, מגיעים לבית המקדש. מי יודע פה? איך היה בית המקדש מבחוץ? מה היה בו? איזה אבן? שיש כחול, לבן וירוק. שהוא זז. אתה מסתכל על בית המקדש, אתה רואה שיש, שזה כמו גלים של ים. אתה רואה את האדווה של הגלים, הולכת מצד אחד בבית המקדש לצד השני. 3 שעות הילד לא רוצה להזיז את העיניים שלו. איזה בניין? זה לא יאומן. אין בניין כזה בעולם. כתוב, מי שלא ראה בניין ירושלים, לא ראה בניין מימיו. איזה עולם. אתה מסתכל עליו, העיניים שלך משתעשעות מהשעשוע של בית המקדש. אומר לו, אבא, תראה מה הולך פה. אומר לו, בוא. מתקרבים לבית המקדש, פתאום רואים מאחד הולך עם שור. מה זה? למה הראש שלו למטה? אומר, הוא בלי כוונה עשה עבירה. אז הוא בא לבית המקדש להביא קורבן, כדי שאלוקים יכפר לו על העבירה. הוא מגיע לשם, אומר לו הלוי, תגיד לי, מה קרה? אומר לו, חיללתי שבת, בלי כוונה. אומר לו, תגיד לי, מה אתה לא קולט? יש אלוקים בעולם. אומר לו, נכון, אתה צודק, עשיתי טעות. והוא מתחרט על מה שהוא עשה. אומר לו, אתה יודע, אלוקים עובד מולך, ואתה עושה עבירה, אתה צריך למות. נכון, אני רוצה למות. אומר לו, לא, אלוקים לא רוצה שתמות. אנחנו ניקח את השור הזה, נשחט אותו על המזבח, ואתה תרגיש כאילו שחטו אותך. וזה כפרה עליך, שהשור הזה ילך כפרה עליך. והוא עומד שם, ואז הלוויים מתחילים לשיר. הם שרים לו שיר שהנשמה שלו הולכת לצאת. מישהו מכיר כזה שיר? איזה שיר? זה לא הגברים בוכים בלילה.
6: שיר למעלות.
3: מה אתה מדבר? הלוי יש לו אצבע ויש לו פה חוד בציפורן. הוא מכניס את היד שלו לגרון והוא נוגע במטרים של הכל. יש כאן 22,000 מטרים. 22,000 מטרים. והוא מנגן במטרים של הקול שלו בפנים. אתה תכניס את היד, אתה יושב תקי. מכניס והוא מנגן. ואתה שומע מנגינה. שהבן אדם עומד שם, הנשמה ליד לאט הולכת לצאת לו. והלוי מסתכל עליו, כדי לא להוציא לו את הנשמה לגמרי. מסתכל עליו, איך שהוא רואה שהנשמה שלו מגיעה לאף, הוא עושה מנגינה והבן אדם חוזר לעצמו. אמר לו, מה עשית לי? אמר לו, עכשיו כאילו אתה היית מת, ועכשיו אתה חי. קדימה, לך הביתה, התחפר לך העוון. אתה כבר מסודר. הוא הולך הביתה בשמחה, כל זה הילד רואה. הוא נכנס לבית המקדש. ניסים ונפלאות מול העיניים שלו. אומר, אבא, תראה איזה ניסים. אבל זה עוד כלום. תגיד לי, הילד הזה עכשיו, איך הוא חוזר הביתה? רוצה ללמוד או לא רוצה ללמוד? הוא אומר, אבא, קח אותי הביתה, אני רוצה, זה לא יאומן, תעשית לו טיול קטן בירושלים. איזה שמחה הוא מקבל. אנחנו לא מכירים את זה, לא יודעים איך זה היה. אתה עם אשתך, היא צריכה משהו, תכשיט, אתה קונה לה באותו יום. למה? כיוון שכל כסף שיש בעולם נמצא אצל היהודים. הם הולכים לקנות מה שהם רוצים. אף אחד לא יכול על היהודים. זה עוצמה שאין כמוה. אבל איבדת את זה. היום, איך אתה בונה את בית המקדש? על ידי שאתה בונה את הבית שלך. כל בחור וכל בחורה שעושים השתדלות כדי לבנות את הבית שלהם, באותה השתדלות אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בנית עכשיו אחד מחורבות ירושלים. כתוב, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחד מחורבות ירושלים. אתה בונה, פשוט בונה את ירושלים. למה? זה הבנייה. אנחנו מה עושים היום? העם היחידי בעולם, שמתאבל על דבר במשך 2,000 שנה. תגיד לי אם אתה מכיר איזה עם בעולם, שמתאבל על איזה דבר שקרה לו לפני 2,000 שנה. אתם מכירים עם כזה? אולי סינים? אין עם כזה בעולם. מה זה מראה אם אתה עדיין מתאבן על בית המקדש? מי יודע מה זה מראה? מה עוד? מי שיגיד את התשובה?
6: $1,000.
3: השאלה אני חוזר עליה עוד הפעם. מה זה מראה שאנשים מתאבלים על בית המקדש? מה זה מראה?
2: שזה לא דבר נשכח.
3: הוא אומר שהעבר שאתה מתאבל זה לא פעם קרה משהו. אני מתאבל על זה שעכשיו זה לא נבנה ביום שלי. למה זה לא נבנה בדור שלי? מה עוד? כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. מה עוד?
6: העם היהודי זוכר הכל.
3: איך?
6: העם היהודי זוכר הכל.
3: העם היהודי זוכר הכל. כל מה שהיה לו, מאורעות מסמחים. כל המאורעות שיש בעולם. עכשיו תשעה באב, עוד מעט יהיה פורים. יש לנו שמחה, יש לנו זה. יפה, מה עוד?
2: אין לך את הגזר הישיר.
3: איבדת את הקשר עם אלוקים ואתה רוצה לחדש אותו. יפה. מה עוד?
4: לא נשכח ולא נסלח.
3: לא נשכח ולא נסלח. גמרנו, סגר את הפינה.
6: מסתכלים רק, מסתכלים אחורה אף פעם ומסתכלים קדימה.
3: שמעת? הבדל בין יהודי, מוסלמי ונוצרי. הנוצרי מסתכל רק קדימה. הערבי מסתכל רק אחורה. אנחנו מסתכלים גם אחורה וגם קדימה. לכן אומרים, הסיר השטן מלפנינו או מאחרינו. אנחנו יש לנו את שתי המקומות. יפה. מה עוד?
2: כי באותו רגע הקדוש ברוך הוא קצת...
3: חברה, $1,000 מנפנפת. איזה $1,000? כמי שדיבר פה חייב לי. אתם לא יודעים מה זה מראה? תקשיבו טוב טוב טוב. יעקב אבינו לא ראה את הבן שלו, והוא חשב שהוא מת. ומה הוא עשה כשהוא חשב שהוא מת? וכמה זמן התאבל? 22 שנה בן אדם מתאבל על הבן שלו. סימן
7: שהוא חי.
3: שהוא חי.
2: למה?
3: כי אם הוא היה מתאבל שנה אחת, כתוב חזקה על המת שהיא תשתכח מן הלב. מת נשכח מהלב, אחרי שנה שוכחים. אם אתה עדיין לא שוכח, סימן שזה חי. אנחנו 2,000 שנה לא שוכחים את בית המקדש. סימן זה חי. שום דבר לא מת אצלנו. הכל חי וקיים. ולכן תזכרו את הכלל הזה. בן אדם שעדיין מתאבל על דבר ולא מפסיק להתאבל ממנו, סימן שהדבר הזה לא מת. זה לא יכול להיות. הוא עדיין חי. לכן נפוליאון, זוכרים אותו? נשב בגבינות. בגלל שהוא קטן, שמו אותו בתוך גבינה. כשהוא ראה את המתאבלים, אמר להם, זה עם שיש לו עתיד. אין דבר כזה. אם הם זוכרים את הדבר הזה, סימן שהם קלטו את הנקודה. הבינו את הנקודה. העתידו מובטח. לכן הוא אמר ככה זה. אנחנו, יש לנו הרבה דברים. אז איך אנחנו עושים עכשיו? כדי לבנות את בית המקדש. תחלק להם, תחלק להם. תחלק לכל אחד. יש לכם זכות היום. תתחיל משם, תחלק גם פה לאזור הזה. יש את ה... בים, נכון? כמה עולה הארטיק בים?
7: 10 שקל.
3: כמה עולה בחנות?
7: 2 שקל.
3: זה כתוב באגדה. במצרים לקו 10 מכות, בים לקו 50 מכות. בים אתה מקבל פי 5 מכה, יותר חזקה.
2: אבל רבי עקיבא אומר 200.
3: בסדר, אל תגזים, אל תגזים עכשיו.
7: יש כמה דרך.
3: נכון, אל תגזים. עכשיו תקשיב רבותיי טוב מאוד. למה חתן שמתחתן צריך להכניס את הטבעת ולהגיד, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל? למה צריך להגיד כדת משה וישראל? תגיד, כדת משה או כדת ישראל? למה כדת משה וישראל? ולמה אתה אומר לבחורה שלך בעתיד, בעזרת השם, תזכרו? הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. זוכרים? מה אתה בתור חתן צריך לכוון כשאתה עושה ככה לאשתך?
2: י'
3: כ'
2: ו'.
3: זוכרים או לא?
2: בטח.
3: מה? העיגול זה י', האצבעות שלך זה ה', אצלה זה ו', והאצבעות שלה זה ה', י' כ' בו' כ'. ואז אין לך...
2: אבל אני מקבלת רק לפה את ה'.
3: מה?
2: כי היא מקבלת רק את
3: ה... וואו.
2: יש לה 5 אצבעות של...
3: יש לה 5 אצבעות, שכחת?
2: אבל זה נשאר הזה, זה לא... הוא אומר שהוואו תפס אחד מה...
3: אז מה? אפשר לספור אותו עד הפעם, מה קרה?
2: יש כפל מבצעי.
7: אין חוקים.
3: שמעת? מה זה לי? הרי את מקודשת לי. לא רק זה, אלא לי זה למד. ויוד. מה זה למד ויוד? שאתה הולך להקיף את אשתך באור המקיף שלך, לחבר אותה לאור המקיף שלך ולחבר אותה לאור הפנימי שלך. זה לא רק התחברות של גופות, זה התחברות של נשמות, שהנשמה נמצאת בלמד וביוד. הרי את מקודשת לי. מה זה כדת משה וישראל? למה דווקא אומרים כדת משה וישראל? למה אתה לא אומר כדת משה? למה רק כדת משה וישראל? הוא אומר שבעצם יש פה ישראל שזה החתן והכלה, ומשה זה הדת של משה, שהוא הביא לנו את הדת הזאת. אבל אם אתה אומר כדת, אתה לא צריך להגיד גם של מי. כדת עם ישראל. אתם יודעים למה כדת משה בישראל? אתה הולך להתחתן, תסתכל על משה בישראל. הם היו ביחד במדבר 40 שנה. רבו או לא רבו?
4: רבו.
3: אוהו, כמה הם רבו. בלגנים היה ביניהם.
2: כמה
3: התלוננות. ומתלונן. בלגנים, יש אוכל, אין אוכל, תביא לנו לאכול, תביא מים, תביא זה, זה. יש תלונות. אבל הם נשארו ביחד או נפרדו?
2: נשארו. אוווה. אז ברור שהוא הבעל, למה ישראל עם האישה התלונן?
3: משה זה הבעל. ישראל זה האישה, כדת משה.
2: אבא, זה הבעל נשאר מחוץ הבית.
3: או, שמעת? אם הוא יעשה בעיות, שישן בחוץ. קודם כל תדע שזה כדת משה בישראל. הם רבו. היה ביניהם בלגנים במדבר.
2: הרב, אבל משה לא נכנס לישראל.
3: מה קרה בסוף? נשארו עד הסוף, עד שהם מתו. כל עם ישראל מתו במדבר. באו חדשים אחר כך. אבל אלה שהיו עם משה רבנו, גם הם מתו איתו במדבר. אלה שנכנסו לישראל זה אנשים שנולדו במדבר, אבל אחר כך כדת משה בישראל. למה? נשאר ביחד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא גם כן, אני אריב אתכם, יהיה בינינו בלגנים, אבל אל תדאגו. לעולם אני לא אעזב אתכם, לא אתן לגויים לחלות אתכם בכלל, בשום פנים ואופן. אז כן, מצוות. לא יחלה אתכם. מי יודע איפה זה כתוב? איפה כתוב שאלוקים לא יעזב אותנו לעולם? איפה כתוב שאלוקים לא יעזב אותנו לעולם? יש לך פסוקים שאתה לא אומר אותם לאף אחד, נראה לי. שמעת? ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביכם, אתם תהיו בגלות, ירצו להרוג אתכם, יהיה לכם בלגנים. לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. אלוקים אומר, תדע לך, שאני אהיה איתך בכל מצב, עם כל מה שלא יהיה, אל תדאג מכלום. כי אני נמצא איתך, אתה איתי. אין מצב כזה שאתה לא תהיה איתנו. אתה נמצא איתנו. עכשיו היה הילולה של הרב אנקאווה, והערב...
4: של הארי.
3: של האריזה. תקשיבו טוב. הרב אנקאווה היה שבוע. אין נקווה. הוא היה במרוקו. אני הייתי בעיר שלו, הוא במרוקו היה אב בית דין, והוא היחידי. שהמלך מרוקו אמר לו, תקשיב, אני כל כך אוהב אותך, אתה לא רק רב, אתה משהו מיוחד, ולכן אני מבקש, לקח את שר המשטרה. אמר לו, אתה רואה את הרב הזה?
4: בן
3: גביר. רואה את הרב הזה? מה שהוא רוצה, אתה עושה לו. הוא אומר, את זה להכניס לכלא, את זה להוציא.

0: הוא יוצא מהבית, הוא יוצא מהבית כנסת עם כל הבית כנסת, הוא רואה יהודי, יושב, עם פיטה, לפה, אוכל ומבסוט. עכשיו הרב היה צדיק גדול, הוא היה אוהב כל יהודי. אמר לו, מאמי, מה קרה? למה כבודו אוכל? עכשיו תשעה באב. ההוראה שהרב מדבר יפה, תפס גובה. אמר לו, כבוד הרב, מתי היה החורבן הזה שאתה מתאבל עליו עכשיו? אמר לו, זה לפני כמעט 2,000 שנה. אמר לו, בחייך, כבוד הרב, אל תגזימו, אל תגזימו. מה אתם מגזימים? עד היום? אדוני, היה פעם, עשו כמה פעמים, תגיד לי, סבא של סבא שלך, אתה עושה לו אזכרה? מה אתם אומרים?
1: לא, מה בשם, לא.
0: אתה עושה לסבא של סבא שלך?
1: החסידים עושים הרב עד
0: ה... החסידים? מגיעים עד הבעל שם טוב. מה, למה לא? למה החסידים אליהם בעיה? כי הוא מביא לך בשבעה איתו בקבוק וויסקי, הוא נשאר ל-30, והוא נשאר לשנה, והוא נשאר לכל הזמן. כל פעם לוקחים. עכשיו תקשיב טוב. אחד אמר לי, אני אם אני הולך להזכרה, זה רק של ספרדים. שם יש כמו שצריך, בלי הרבה דיבורים. תגיד לי עכשיו. אבל לא, תגיד לי, כבוד הרב, אל תגזים, אל תגזים, אל תגזים. אדוני, תן לנו קצת, פעם זה התאבלנו, זה כמה שנים טובות, נגמר, עכשיו 2,000 שנה, עזוב. הרב, מהצדקות שלו, אמר לו, בסדר, אין בעיה מותק שלי. חיכה כמעט חצי שנה. הגיע ליל הסדר, אמר לשוטרים שלו, הבן אדם הזה, עכשיו, ערב אחד, תפסו אותו, תכניסו אותו לכלא. תפסו אותו משטרה, הכניסו אותו לכלא. הבן אדם יושב שם, המשפחה באה, מה קרה? הרב אמר, לעצור אותו. הלכו לרב, כבוד הרב, מה קרה? בא לבן אדם, איך נעשה ליל הסדר? אבא בן, הכנסת אותו לכלא, איך נגיד את האגדה, פסח. תביא אותו. הביא אותו אבא. אמר לו, מה יש לך? אמר לו, למה כבוד הרב? מה עשית לי? מה עשיתי? אמר לו, למה אתה רוצה לבוא הביתה? אמר לו, תשמע, כבוד הרב, זה משפחה, להגיד הגדה של פסח, יציאת מצרים והכל. אמר לו, אל תגזים, אל תגזים. זה היה פעם, הרבה שנים, אל תגזים. שהיה בכלא, אל תגזים. מה, זה היה פעם. לפני 3,000 שנה יצאו ממצרים. אתה הגזמת? אמר לרב, הבנתי מה שאתה רוצה. זה בגלל תשעה באב. אמר לו, אתה רואה? תשעה באב וליל הסדר, זה באותו יום זה יוצא. אתם יודעים, ליל הסדר מתי היה? זה תשעה באב וליל הסדר יוצא בדיוק אותו יום. לכן אוכלים ביצה בליל הסדר. מה עושה עם ביצה? ביצה זה גם לזכר חגיגה, וגם שיודעים שזה ביצה אוכלים האבלים. אנחנו אוכלים עכשיו יודעים שהולך להיות תשעה באב, יהיה באותו תאריך. לכן, אמר לו, תראה, אל תגיד, אתה, את החגים אתה רוצה לקחת, יש גם שמחות ויש גם אבל, אתה צריך לקחת את הכל בעם ישראל. זה חבילה אחת. אם אתה לוקח את הכל, הרווחת. עכשיו, מה עושים כדי שזה יהיה בעזרת השם אצלנו בבית? יש ימים הנוראים, זה יגיע באלול, אבל יש ימים יותר יפים ויותר חזקים מכל הימים הנוראים. איזה ימים? בין המצרים. כשאתה נמצא בין המכה הראשונה למכה השנייה, מתכוננים לתשעה באב, ואתה בימים האלה עושה איזה דבר, מקבל איזה קבלה קטנה, זה פי מיליארד יותר חזק מלקבל לכבוד ראש השנה. למה? כתוב בפסוק, כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. רוטפיה, עם איזה אותיות זה מסיים?
2: יוד
0: וה. השיגוה וו וה. אם אתה רודף אחרי השם בזמנים האלה ומקבל קבלה, קבלה קטנה, אני רוצה, זהו, אצלי עכשיו אני רוצה לברך על משהו, אני מברך לאט לאט. או שאיזה דבר אתה מקבל.

0: אבל משהו קטן, כל אחד מכיר את החולשות שלו, פי מיליארד יותר חזק מהימים הנוראים. למה? למה זה יותר חזק? מי שמסביר לי, $1,000. למה ימי בין המצרים יותר חזקים מהימים הנוראים?
1: כי...
0: היה בן אדם אחד, הולך בחוף, פתאום הוא שומע, תחפור. תחפור. הוא שומע מלמעלה, תחפור. חפר, הוא רואה ארגז מלא בדולרים. הוא לוקח את הארגז, הולך הביתה והוא שומע, קזינו, קזינו, קזינו. אומר, תראה מה זה, אני הולך להרוויח, לא ארגז אחד, מלא ארגזים. אז הוא אמר, אם כבר, אני אלך אקח מהבית עוד את הדולרים שיש לי, עוד $1,000,000, נוסיף על ה-2,000,000 שיש פה, הגיע לשם ואז הוא שומע מלמעלה. 36. 36. אמר, אני שם את כל הכסף על 36. כולם אמרו לו, מה? 36. מסתובב, יצא 37. ואז הוא שומע, כמעט, כמעט. הלך כל הכסף. אז תיזהר, זה כמעט. מה אתם חושבים עוד?
2: הרב, אני אגיד לך, אתה יכול לחזור על השאלה?
0: השאלה היא, עכשיו זה ימים של בין המצרים. בין 9 באב ל-י"ז בתמוז. בזמנים האלה אתה יכול להשיג השגות ואתה יכול לקבל קבלה והיא תחזיק לך חזק והיא תהיה חזקה ואמיתית יותר מהימים הנוראים, יותר מעשרת ימי תשובה, יותר מיום כיפור, יותר מהכל. למה? למה עכשיו זה יותר מהכל? אמרתי על התשובה הזאת, אני משלם $1,000. הסיטרא אחרא, הטומאה שבעה, הרגה, שחטה, החריבה בית המקדש. הטומאה בימים האלה היא ישנת. אתה יודע איזה גרפסים היא עושה? מבסוטית, למה? היא אכלה בעם ישראל, שחטה בעם ישראל, עשתה כל כך הרבה שמות, הסיטרא אחרא הולכת לישון. ואתה יכול מתי שהיא ישנה. היא כמו אחד שאכל חמין. ראית בן אדם שאוכל חמין, איך הוא נראה? אכל חמין וגידי רגל. והרביץ שם גם כן כל מיני בשר, אסדו וזה. מה קורה לו אחרי חמין? הוא יושב עם הבטן והעיניים שלו מהבהבות. נכון? כשהעיניים שלו מהבהבות והוא נרדם, תכניס את היד לכיס, קח לו כל מה שיש לו, הוא לא מרגיש. כשהסיטרא אחרא ישנה, קיבלה כל כך הרבה, כל כך הרבה היא קיבלה, היא מבסוטית, היא שמחה, היא הולכת לישון. ובאותו זמן, תגנוב לה, תגנוב, היא כל השנה מפריעה לך. כל השנה אצל הרבה עושה לך, תעשה גם, מפסיק עם זה, מפסיק, כל הזמן עושה לך בלגן. בזמן של הזה, שיש כזה סיטרא אחרא, היא הלכה לישון, תגנוב. אתה לא מבין מה אתה עושה. אתה תיקח קבלה קטנה עכשיו, אתה תראה פתאום שאתה יכול לעמוד בזה. הרבה קבלות קיבלנו על עצמנו. לא, קשה, קשה לעמוד. ובין המצרים, זה הזמן הכי יפה. מה קורה ב9 באב? הרי העבר הולך ככה, י"ז בתמוז, 9 ימים מראש חודש, שבוע שחל בו, מגיע 9 באב, זה שיא, שיא, השיא של האבלות. מה עושים ב-12:30 ביום 9 באב? השיא של האבלות, מה עושים? איך?
3: מותר לשבת על כיסאות.
0: בדיוק, מה קרה?
3: אתה כאילו מתעלה.
0: כאילו יורדים מהאבלות. הלו, הגעת לשיא. אין רצפה, יושבים רגיל. תגיד לי, מה קרה? כי המשיח נולד ב9 באב בצהריים. שמעתם? המשיח נולד ב9 באב בצהריים. בשיא של השיא, בשיא של השיא, שמה המשיח הולך להגיע, וזה זמן הכי חזק של המשיח. למה? חודש אב הוא הראשון בחודשים. אם אני טועה, תקנו אותי.
4: לא, זה לא היה ניסן ואז תשרי?
0: חודש אב הוא הראשון של החודשים.
4: מתחיל באלף.
0: אני טועה או לא?
4: לא, אתה
0: לא... למה לא טועה?
2: ברור שלא, אתה יודע למה.
0: למה? הרי אתם מכירים איזה חודש הוא הראשון?
4: ניסן.
0: ניסן, איך ניסן נקרא?
2: אביב.
0: אביב, מה זה אביב? אביב זה אבא קטן, אביב, אבל יש אב, מי זה אב? חודש אב, אביב זה אבא שלו כזה, אביב? כמו שדן שילון, אתם זוכרים אותו? הלך לעזה, אמר להם חבר'ה, מי שיעיית לי את המילה אבא, אות אות, מקבל טיסה לחול, וכל הערבים, יאללה, עולה מוחמד, תעיית לי את המילה אבא, אומר אבא זה א', יפה, ב', מצוין, ה', נה, אבו אבו, ואיך הגעת אליה?
4: רב, הייתי נותן לו טיסה בחינם ככה.
0: כן, רק שיסע.
4: הכיוון אחד.
0: אמר לו, לך רד. פתאום כל הערבים צועקים לו, תן לו צ'אנס, תן לו צ'אנס. אמר, וואלה, כולם אוהבים אותך? יאללה, עוד הפעם. אבא זה, היי, בית, א'. אבל כל הערבים, תן לו צ'אנס, תן לו צ'אנס. אמר לו, בגלל למה אני נותן לך עוד פעם אחד? שמעת? אמר להם, אבא זה א', ב', א', וכל הערבים, תן לו צ'אנס, תן לו צ'אנס. תקשיבו טוב, אב, אתם יודעים מה זה אב? זה האבא של כל החודשים. מתי שיבוא המשיח, חודש אב הולך להיות הראשון בכל החודשים. שמעתם? רק עכשיו נתנו את זה לחודש ניסן, זה בהשאלה, זה לא העיקר. לכן בזמן הזה, איך שיבוא המשיח, י"ז בתמוז הולך להיות חג כמו ליל הסדר, תשעה באב הולך להיות חג כמו ליל הסדר, ו-21 ימים בין י"ז בתמוז לתשעה באב, מה יהיה?
1: חול המועד.
0: חול המועד, הולכים לגן חיות? כמו שכולם מטיילים היום.
4: הגורילה,
0: שבת. והולכים לראות את הגורילה.
1: אנחנו הולכים לקפלן.
0: אנחנו הולכים לקפלן, שאתה משהו מלעד. שמעת? זה לא יאומן. אנשים פשוט לא קולטים מה הולך להיות. למה? כיוון שזה החודש הכי חזק. ולכן, בזמן הזה, עכשיו נכנס החודש. והפסוק שלו זה הסקט ושמע ישראל היום. אתה פתאום שומע, מחליט, לוקח משהו קטן אליך, אתה הופך להיות בן אדם מאושר שכל מה שחיפשת כל החיים שלך זה בזמן הזה. מי שרוצה ילד, שיבקש עכשיו. מי שרוצה זיווג, שיבקש עכשיו, יגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשית רע אחרה, ישנה, היא לא פה, אף אחד לא מפריע לתפילות שלי. ריבונו של עולם, השנה אני רוצה שמחות, השנה אני רוצה פרנסה בשפע. אל תפחדו לבקש משכורת כפולה. אתה שומע? אל תפחד. למה? כי יש כל יום רגע אחד. כל יום יש שנייה אחת במשך היום שמה שתגיד יתקבל. רק אף אחד לא יודע את השנייה הזאת.
1: תגיד כל היום.
0: כל היום. תבקש כל היום. לכן אני אומר לאנשים, אתם באים, תקבלו ברכה, תברך, תברך אותו, תברך את החבר שלך. למה? כי יכול להיות שזה אותו רגע, בדיוק השנייה שלך הגיעה, ובאותו רגע הכל נפתח. אתם לא יודעים, אנשים פתאום קלטו דברים שהם לא האמינו, נפתחו להם שערים. רק תבקש. רק תבקש הרבה, אל תבקש שטויות. למשל, היה אחד שהמלך אמר לו, הוא קצת היה טרללה כזה, אמר לו, המלך, אתה שיבחת את המלך לפני כולם, בוא תבקש מה שאתה רוצה. תגיד מה אתה מבקש. אמר לו, אפשר לבקש הכל? אמר לו, וילה, וולבו, ויזה, ונטה, וילונות, ופלים, וודקה. מה יש עוד בבב? ורדבול. מה שאתה רוצה תקבל. אמר לו, אדוני המלך, אני רוצה מקל בגודל הזה. אמר לו, למה? אמר לו, כל פעם גרד לי הגב, ואני לא מגיע. אז עם המקל, אני אגרד. יש אהבלים, אבל יש אהבלים לגמרי. מה אתה מבקש דבר קטן? מה אתה מבקש דבר קטן? המלך נמצא לידך, אין בקשה. תגיד, אני רוצה שפע שאין כמו בעולם, אני רוצה להיות מיליונר. תגיד. לכן כשאתה מברך אנשים, תברך אותם בכל הברכות. שפע, ישועה, גזרות טובות, כל הישועות. למה אתה לא מבין? זה יכול להיות שזה הרגע הזה, יש שנייה אחת שהרגע הזה זה הרגע שלך. ואתה פתאום מבקש באותו רגע. מבקש על עצמך. אל תגיד, אני רוצה זיווג. אני רוצה זיווג ו-16 ילדים. 16 ילדים. אשתך תהיה M16. אתה תהיה הכי מבסוט בעולם. מה אכפת לך? לכן, כשאומרים בתפילה, כתר ייתנו לך, יש שם מקום בכתר, כתוב, איה מקום, נכון? אתם אומרים את זה? כשאתם אומרים בכתר, כשעושים קדושה בבית כנסת, אומרים, איה מקום כבודו לעריצו. ומשרתיו שואלים, איה, כשאומרים את המילה איה, במילה הזאת שאתה אומר איה, איה, תחשוב, שאתה רוצה שלוש בקשות שיתקיימו לך בבית. א', לזכות לגן עדן, ב', לזכות להיות עשיר גדול, עשיר גדול, בלי דיבורים, להיות עשיר גדול, ג', לראות את הילדים שלך צדיקי עולם. שלושת הבקשות תבקש. מה זה תבקש? אתה לא יכול לדבר באותו זמן, אבל תחשוב עליהם, את זה אני רוצה. כי אותה שעה, יכול להיות שזה השעה של הרצון, ואתה תקבל את הכל. אנשים תמיד מבקשים דברים קטנים, תן לי כוס מים. תגיד לי, מה אתה רוצה צחוק? זה כמו קמצן אחד, דופקים לו בדלת. הוא אומר, אבא, מה? הוא אומר שהם רוצים לבנות מקווה. אתה יכול לעזור? הוא אומר לו, כן, תביא להם כוס מים. תן, בשפע. ולכן, לאדם שנותן בשפע, אלוקים נותן לו. עכשיו, היום זה פטירת האריזל. בזמן האריזל זה היה כמעט לפני 500 שנה. עכשיו הייתי בקבר שלו. בצפת. היו שלושה גדולי עולם שיכלו להביא את המשיח. האריזל, רבי יוסף קארו, זה שחיבר את השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, זה שחיבר את לך דודי. רבי שלמה אלקבץ, חיבר את לך דודי, והאלשך הקדוש, האלשך היה נותן פירוש על התורה, יש אותו בכל הספרים, שעל כל התורה כולה הוא עשה פירוש. התורה יש לה 70 פנים. לא כל אחד מגיע ל-70 פנים. האריזה למד, רבי שלמה אלשך, מה שהוא פירש, זה אחד מה-70 פנים. אנשים לא מגיעים ל-70 פנים בכלל. הוא פירש אחד מה-70 פנים. הוא היה דורש. מה זה דורש? בא לבית כנסת. רבותיי, אני מודיע לכם שכתוב הפסוק, שלבן רימה את יעקב כמה פעמים?
5: 100 פעמים, לא?
0: 10 מונים. 10 מניינים. כמה זה 10 מניינים? 100 פעמים. יש פה מישהו יודע, אולי פעם אחד? עם הכבשים, איך מה היה?
5: אני אומר, עקודים, משהו
0: אמר. הכל זה דיבורים, עקודים, ברודים, שקושים.
6: הבנות, מה?
0: איך הוא ידע? היה אלשיך אומר, אני אגיד לכם את כל 100 פעמים. והוא היה מפרש, רימה אותו ביום ראשון ככה. ביום שני עשה לו ככה. ביום שלישי, את כל 100 פעמים. האריזן היה בא לדרשה שלו. והאריזן רואה דברים שאף אחד לא רואה. והוא מסתכל על האריזן בפתח, והוא צוחק. הוא מסביר, והוא רימה אותו ככה. והאריזן, והוא רימה אותו ככה. במאה פעמים, בפעם המאה, האריזל צחק, צחוק גדול, אמרו לו, בואנה, למה אתה צחק? אמר להם, אתם לא מבינים. כשהוא היה מפרש את הרמאות של המן, של לבן, אני הייתי רואה את לבן בפתח, לא מכניסים אותו לבית כנסת. לבן הביא אותו בפתח, עומד לידו, מלאך עם הבוטה. והאלשיך אומר, והוא רימה אותו כך וכך. ואומר לו המלאך, זה נכון? ככה רימית? אומר לו, כן. בום! אחר כך, לכן הוא היה צוחק. וככה אתה רימית? כן. בום, 100 פעמים הוא מקבל מכות. אמר לו, אז למה צחקת בסוף? אומר האלשיך, פירש 101 פעמים. הוא עשה עוד אחד שלבן לא עשה את זה. המלאך שאומר לו, אתה עשית את זה? הוא אומר לו, לא, אבל חבל שלא ידעתי. בום! הוא אומר לו, בשביל זה קיבל עוד מכה. הוא היה רואה דברים, אין דברים כאלה. זה היה רואה אריזל. בגיל 15, רבי יוסף קארו רצה שהשולחן ערוך שלו, היום, הכל כולם מדברים, שולחן ערוך, שולחן ערוך, זה רבי יוסף קארו. הוא רצה שיהיה לו 200 רבנים שיחתמו לו שההלכות שלו הן הכי נכונות. לכן קוראים לו מרן. מה זה מרן? 200 רבנים נסמך. סמכו אותו 200 רבנים. ואז הוא עשה מסיבה גדולה והזמין את כל הרבנים בעולם שיבואו לחתום לו שהם מסכימים על השולחן ערוך. איזה מסיבה, 200 איש. מי המלצר?
1: האריזל.
0: הוא היה מלצר. מה זה? צדיק הוא היה. אבל מה זה? מסיבה של רבנים גדולים, לא תהיה מלצר? מה קרה לך? בא המלצר אומר לי, תגיד לי, אתה רוצה שניצל? או אתה רוצה סטייק? או אתה רוצה פרגית? אמרתי לו, לא משנה הסדר. שימו אותם את כולם. עכשיו תראה מה זה. יושב שם המלצר, ומנתן לכולם מנות, חוזר, הולך. אומר לו רבי יוסף קארו, בוא הנה, האריזל, יש שם שתיים שאתה לא חילקת להם צלחות. לך תחלק להם, אני כבר מחלק להם. הלך, לא מחלק להם. חוזר עוד הפעם, לא מחלק. חוזר עוד הפעם, לא מחלק. תפס אותו האריזל, אומר לו, בוא הנה, למה אתה לא מחלק להם? כמה פעמים אמרת לך לחלק להם? אמר לו, לא חשוב. אמר לו, לא, יש לזה סיבה. אמר לו, האריזה, תקשיב. אבל שישאר בינינו. אמר לו, כן. הם לא בני אדם, הם מלאכים מהשמיים. אמר לו, למה? אמר לו, אתה הזמנת פה 200 רבנים. הגיעו 198. אלוקים ראה שחסר לך שתי רבנים, הוא שלח את המלאכים האלה. עכשיו המלאכים לא אוכלים, מה ניתן להם? הם לא אוכלים. אבל תגיד לי, איך אתה קולט שהם מלאכים ואני לא קולט? אמר לו, אתה באת לעולם בשביל לחבר שולחן ערוך. אני באתי בשביל הקבלה. זה שתי עולמות. בגלגול הבא, אתה תבוא ותהיה תלמיד שלי. ואתה תהיה רבי חיים ויטל. והוא היה תלמיד שלו אחר כך. אמר לו, עכשיו אתה לא יכול. עכשיו אתה באת לעשות שולחן ערוך. עכשיו הוא, האריזל, היה נוהג לא לאכול את הצד האחורי של הכבשים. גם היום, אתה שוחט כבש, הצד האחורי נותנים אותו לערבים. למה? יש בו הרבה דברים שאסור לאכול אותם בצד האחורי, וזה עבודה של 3 שעות כדי לנקות את כל הדברים האסורים. אז לא אוכלים אחורי. תראו, בכל מקום שמוכרים, הרבנים לא מוכרים את הצד האחורי של הכבש, רק את הצד הקדמי. יש בו כמה גידים, מסדרים אותם וזהו. כי צריך לנקות את זה, אתה צריך להיות מנקר מדהים. רבי יוסף קארו הזמין את האריזה ואמר לו, בוא תאכל אצלי. עשיתי כבש, משהו מיוחד. עכשיו האריזה נוהג לא לאכול את הצד האחורי, יש לו מנהג. לא נוגע בצד האחורי, למה? יש שם גידים, גידים שאסור לאכול אותם. אולי לא ניקו מספיק. הזמין אותו, פתאום האריזל מסתכל על הצלחת, הוא רואה את הצד האחורי של הכבש. אמר לו, כבוד הרב, אני נוהג לא לאכול את הצד האחורי של הכבש. אמר לו, תירגע, אני ניקרתי. אני, שחיברתי את כל השולחן הערוך, הוא חיבר איך מנקרים, איך עושים, איך מסדרים. הוא אמר לו, אני שחיברתי את השולחן ערוך, אני ניקרתי, אני הוצאתי את הכל, הכל חלק, אין לך מה לדאוג. אומר, אבל אני נוהג שלא לאכול, טול ידיים, אין גידים, ובאמת אין גידים. הוא בא עם המזלג, עושה ככה, ומוציא 2 גידים שהם אסורים לאכילה. ואתה רואה? אתה רואה 2 גידים? אבל רבי יוסף קארו עמד ככה, לא יכול להיות. נכנס לחדר, התחיל לפקוט. איך יכול להיות שנשארו שתי גידים? והוא בוכה. עכשיו, הוא יש לו מלאך שהיה בא אליו כדי לתת לו מוסר. הנביא יוסף קארו, היה לו מלאך מהשמיים, שהיה בא אליו נותן לו מוסר. המלאך הגיע. הוא אומר לו, תגיד לי, אני ניכרתי את זה. איך יכול להיות שהאריזל אומר לי שיש שם שני גידים? אמר לו, אל תדאג, אין שם שום גידים, אבל האריזל נוהג לא לאכול את האחורה, הוא יכול להוציא לך גידים מהקיר. מהקיר הוא יוציא גידים? הוא יוציא לך גידים מהקיר. אין גידים, אבל הוא נוהג לא לאכול. תעזב אותו, מה אתה רוצה ממנו? זה לא יאומן, האריזל. אלו, הוא היה מתפלל, עד שגומר את התפילה, כולם גמרו את התפילה, כולם סיימו, האריזל היה עוד ממשיך עם הכוונות. ובדרך כלל היו גומרים את התפילה, רבי יוסף קארו עושה שלום בברומן, מתחילים את העמידה, והאריזל ממשיך. יום אחד האריזל גומר להתפלל, הוא רואה עוד לא התחילו את העמידה. אומר למה? הוא רואה רבי יוסף קארו לא סיים את העמידה שלו, הוא בדרך כלל מסיים מוקדם. הוא הסתכל עליו, הוא לא סיים. למה הוא לא סיים? הוא היה באמצע התפילה, ופתאום הוא רואה חמור בחוץ עם שק של חיטה, והחמור מזיע. עכשיו אתם יודעים, חיטה שבאה במגע עם מים, בפסח מותר לזה?
4: תוססת.
0: למה? כי היא נקראת חמץ. עכשיו הוא ראה את החמור ונזכר שהוא לא עשה הלכה, האם הזיעה של החמור היא כמו המים, מחמיצה או לא מחמיצה. ואז התחיל לפלפל עם עצמו באמצע התפילה. זיעה של חמור, מחמיצה או לא מחמיצה. הרמב״ם כותב ככה, זה כותב ככה. והוא מתחיל להיכנס באמצע התפילה. הוא לא גומר את התפילה. האריזל ראה אותו, שהוא לא גומר את התפילה, תפח לו על הגב, הלו, זיעה של חמור לא מחמיצה, תמשיך. איך הוא ראה את זה? הוא היה רואה הכל. אנשים היו רואים את האריזל עובר, היו הולכים מדרכה. למה? כי רק הוא רואה אותך במצח, הוא רואה את כל העבירות שעשית בלילה. בלילה, אתה לא מתבייש? בלילה איזה פרטיה עשית אתמול. איזה קומבינות. אתה לא מתבייש? היה רואה הכל. אז לכן אנשים היו מפחדים לעבור לידו. היה לו ראייה, זה לא יאומן. התלמיד שלו, רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל היה צדיק גדול, אבל האריזל לא פגש אותו. הוא היה במקום אחר, זה מקום אחר. יושב רבי חיים ויטל וקורא את הזוהר, והוא לא מבין אותו. יש פה זוהר שהוא לא מובן. אז הוא שאל אנשים, אתם יודעים מישהו שמכיר, יודע? הוא עוד לא הכיר את האריזל. אמרו לו, לך לאריזל. הוא יגיד לך. איך שהוא נכנס לאריזל, אמר לו, בואי נשב. אתה באת בשביל הזוהר? אמר לו, כן, איך אתה יודע? תקשיב, הפירוש של הזוהר שאתה מתקשה בו, הוא כך וכך וכך. וואו! יואו! הארת את עיניי! תודה רבה! הלך. אמר לו, אל תלך, בוא שב. זה היה פירוש כנגד יום ראשון. תן לך עכשיו פירוש כנגד יום שני. מה, יש עוד עומק? בטח. פירש לו. הוא הלך למות. וואו! בא ללכת, פירוש כנגד יום שלישי. בא ללכת, רביעי, חמישי, שישי. אמר לו, יש פירוש לכבוד שבת? אמר לו, יש. אבל זה עמוק מאוד. לך תטבול במקווה ותבוא. טבל, חזר, נתן לו פירוש. הוא התעלף. אמר לו, מה זה? איפה היית עד היום? איפה היית עד היום? אמר לו, אריזה, כל מה שבאתי לעולם זה כדי ללמד אותך את תורת הקבלה. אבל אלוקים לא רצה להפגיש בינינו. יש לנו רק שנתיים להיות ביחד. אני חייב בשנתיים האלה להביא לך את כל תורת הקבלה. זה צריך לזה 800 שנה. אבל איך אני אעשה? בוא איתי. לקח אותו לכנרת. האריזה לוקח ספל מים ומחפש בים. פתאום הוא רואה מערבולת, מסתובבת. אומר לסירה, תביא אותה לפה, הופ! לקח מהמים. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה מבארה של מרים. הבאר של מרים שהייתה מסתובבת במדבר עם עם ישראל, היא עכשיו נמצאת בכנרת. זה מי ששותה, כל מה שהוא לומד, לעולם הוא לא שוכח. אם הוא חולה או משהו כזה, שותה, הכל נעלם. אז חבר'ה, נוסעים לכנרת לחפש? כן. מסכימים? ואם אתה רואה את המערבולת, זה בערה של מרים. קח מהר מהמים האלה, תשתה, נתן לו לשתות, אמר לו, כל מה שאני אלמד אותך עכשיו, אתה תזכור את זה. והוא ישב איתו, והוא לימד אותו את כל תורת הקבלה. לכן מה שיש לנו היום קבלה, זה רק דרך רבי חיים ויטל. שמה שיערי זה לימד אותו. מדהים, לכן. כל אחד הולך הביתה עוד מעט, מדליק נר. מדליק נר לכבוד הארי הקדוש, ואומר, ריבונו של העולם, אני חסר לי זיווג, אני חסר לי את זה, אני צריך ככה. הארי ז"ל זה הלילה שלו, והוא קדוש עליון. יהיה רצון שבזכות הארי ז"ל שהדלקתי לו נר, השנה אני רוצה שיפתחו לי 1, 2, 3, 4, 5, שיפתחו לי השערים האלה. לא לשכוח, להגיד את זה. אני מזהיר אתכם.
4: מתי אפשר להדליק את הנר? עד איזה שעה?
0: יש לך מהלילה עד למחרת בשקיעה. אתה יכול כל הלילה להדליק. העיקר שאתה מגיע הביתה, תדליק נר לכבודו ותגיד. שמעת?
4: אני מדליק כמה נרות.
0: יופי. עכשיו שימו לב. מתי שאתה רוצה לקבל את הקבלה שלך שאתה רוצה לקבל, אתה אומר, לוקח כרטיס אחד, שתמיד יהיה לך בכיס. כאן בכיס שלך, ובעזרת השם זה לעילוי נשמת.
4: אורל בן לימור.
0: אורל בן לימור שהיום עשינו את הזה שלו, זה. אתם לוקחים את זה בכיס, שזה יהיה אצלכם, וגם אנשים יכולות, כי זה, יש בזה ישועות גדולות בכרטיסים האלה. זה כרטיס שנמצא אצלך בכיס, מתי שבא לך, אתה נמצא לבד באיזה מקום, תקרא אותו. אתה רוצה לקבל קבלה לעתיד, תקרא את זה, את אותה משנה שאתה זכית בה, ותוכל להגיד את זה. עכשיו אני רוצה לברך. שיהיה רצון שכבר השבוע הזה נראה את כל החטופים חוזרים הביתה בריאים ושלמים.
4: אמן.
0: וכל החיילים חוזרים הביתה בריאים ושלמים.
4: אמן.
0: וכל הפצועים בעם ישראל חוזרים הביתה בריאים ושלמים.
4: אמן.
0: ואתם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם זיווגים הגונים.
4: אמן.
0: נחת שמחה וששון.
4: אמן.
0: השנה יתפתחו כל השערים.
4: אמן.
0: ותבשרו אותי בשורות טובות.
4: אמן.
0: השבוע הזה שבוע של ישועות.
4: אמן.
0: כל הישועות יחולו עליכם.
4: אמן.
0: שמחה ותלבב.
4: אמן.
0: וכן ירצו ונאמר.
7: עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
8: ערוץ 2000.
7: התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל. שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
9: עוד לא
7: כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים.
10: לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: נהג, אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה,
1: טוב,
0: אולי תיבת פנדורה, אבל בפנימיות ליבנו יש רק רצון טוב. לא חוד החנית עם כל המסע הזה על הגב,

留恋了后他作为头脑而你无色的暗落那还有

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. אנחנו נמצאים ערב תשעה באב, ערב שבת חזון, ערב תחילת ספר דברים. לפני כמה זמן נתתי הרצאה באחד המקומות ושאלתי את האנשים שמה, מה הייתה סיבת חורבן בית המקדש? למה הקדוש ברוך הוא הרחיב את הבית? למה לעם ישראל לא נשאר בית מקדש? מאוד התפלאתי שכולם היו להם תשובות שונות, אבל לא למה שציפיתי. חלק אמרו לי בגלל שנאת חינם, חלק אמרו לי בגלל שלושת העבירות, חלק אמרו לי בגלל חילול שבת. כל אחד הייתה לו את הסיבה שלו, ורוב הציבור הזה לא היה דתי. ואז שאלתי אותם שאלה מאוד פשוטה. למה אתם לא עונים לי שהצבא הרומאי או היווני או הבבלי היו חזקים יותר? למה אתם לא מסבירים שהיה להם הרבה יותר נשק והרבה יותר חיילים? למה אתם לא מסבירים שישראל היו חסרים באסטרטגיה מלחמתית? איך זה יכול להיות שהשאלה הזאת, למה נחרב הבית, התשובות הן רך ורך רוחניות? ופה הבנתי שכולנו מבינים שבסופו של דבר, מציאות של בית מקדש היא מציאות רוחנית. יכול להיות שהאבנים הן גשמיות, אבל כדי שיבנה בית כזה, מושג כזה בבריאה, שהאלוקים יסכים לבוא ולהשרות בו שכינה, זה אלמנט רוחני בלבד. אז אם באמת האלמנט של בית המקדש הוא רוחני, אנחנו צריכים להבין מה יחריב אותו. ואם נדע מה יחריב אותו, אני חושב נדע את הדבר החשוב יותר, מה יבנה אותו. אנחנו בתור יהודים תמיד מסתכלים קדימה. אם אנחנו נסתכל על העבר, אם נסתכל על ההווה, בשנים מאוד מאוד רבות, אם אפשר ככה לומר, היינו צריכים להרים ידיים. אבל אנחנו בתור יהודים תמיד מסתכלים למחר, תמיד מחפשים את האור בקצה המנהרה, ואנחנו רואים את זה. גם שנכנסנו לחודש אב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אנחנו מסתכלים רגע וחושבים, רגע, החודש הזה זה החודש הכי עצוב בשנה, ואיך קוראים לו? אב. זאת אומרת שאבא שלנו נמצא איתנו גם בקושי הגדול הזה, גם בחודש המאתגר הזה, הקדוש ברוך הוא, האב, נמצא יחד איתנו. והנה אנחנו רואים שביום תשעה באב, הורים לנו, כמובן, לא לאכול ולא לשתות, לא ללון נעליים של אור, לא להתקלח, שיחה, תשמיש המיטה, הכל נכון. אבל יש גם מנהגים, יושבים על הרצפה, ובוכים, ואומרים קינות. והנה פתאום מגיע שעת חצות ביום, ואומרים לנו, זהו, עכשיו כבר אפשר לשבת על כיסא. את הפרוכת שאתמול בלילה הסתתם לצד, תחזירו למקומה. ואתה שואל, למה? מה השתנה אחרי חצות היום ביום תשעה באב מאתמול בלילה? אז אומרים לך, תדע שביום תשעה באב נולד מלך המשיח. זאת אומרת, ביום הכי עצוב, הכי קשה, הכי טראומטי בשנה, יש בו נקודה עצומה של גאולה. זה למעשה ההסתכלות וההתבוננות של יהודי על רגל אחת. גם במקומות הכי חשוכים, היות שאנחנו יודעים ומאמינים שאלוקים נמצא איתנו, יש שם נקודה של אור. מה אני לומד מפה? שבוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים להתאבל ולפקוט ולהתפלל על מה שהיה. אבל לא להיות פחות חשוב, ואולי אפילו יותר חשוב, זה להתפלל ולפקוט על מה שיהיה. זה לא רק להתאבל על החורבן, זה להתעסק בבנייה עצמה. ואם אני רוצה לדעת איך בונים, אני צריך להבין למה זה נהרס. דווקא בפרשת השבוע, פרשת דברים, משה רבנו בא ופורס את כל מה שהיה עם עם ישראל מזמן שיצאו ממצרים. זה איזשהו נאום חיים של משה רבנו, שהוא בא ומספר ומסביר את כל המציאות שקרתה להם באותם הזמנים. הרי עם ישראל סוף סוף היו אמורים מיציאת מצרים עד לקבלת התורה, עד לכניסה לארץ, ימים מספר להיות בפנים. התעכבו 40 שנה, ובא משה רבנו ומסביר להם בדיוק מה היו הנסיבות. למה? כי משה רבנו מבין שלכל דבר בעולם, בטח רוחני, יש לו השלכה. ואני לא יכול לתת לאדם לחיות עם שאלות, עם ספקות, עם מרמור. שאני רוצה לחנך אדם לשמירה, למצוות, לעבודת השם, אני לא יכול לטטות את הדברים מתחת לשטיח. אני חייב לבוא ולשים אותם במרכז השולחן ולדבר עליהם. כי אם לא, השאלה הזאת שמנקרת, המרמור הזה שנמצא יום אחד יכול להתפרץ. ולכן בא משה רבנו ופותח את כל הקלפים. הוא עושה את זה מאוד בעדינות. הוא עושה את זה עם אינטליגנציה רגשית יוצא דופן. אבל בסופו של דבר בא משה רבנו ופורס לעם ישראל על השולחן במילים מאוד פשוטות, חבר'ה, אתם יודעים למה התעכבנו? אתם יודעים למה אנחנו עדיין לא נכנסנו לארץ ישראל? כי חטאנו, כי עשינו טעויות. למה אני אומר לכם את זה? אחד, כדי שלא יהיה לכם בלב ולא לכם שאלות באמונה. שתיים, כדי שתלמדו לתקן, שתבינו שהתיקון תלוי בנו. כמו שהחורבן תלוי בנו, גם התיקון תלוי בנו. אז אם אני אדע מה מקור החורבן, אני אוכל לדעת מה נקודת הפתיחה של הבנייה. והנה בדיוק בפרשה הזאת בא משה רבנו ומרחיב על החטא הגדול והנורא היום כל כך, שנקרא חטא המרגלים. אותו חטא שבו ישראל היו קטני אמנה. הם היו כל כך בקטנות ברמת האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא, שבשעה שבא הקדוש ברוך הוא ואומר ארץ ישראל היא ארץ חמדה, ארץ טובה, ארץ זבת חלב ודבש, ומנגד באים המרגלים ואומרים ארץ אוכלת יושביה, לא שהמרגלים הטילו ספק בליבם, לא שהמרגלים היו שווים להבטחה אלוקית, לא שהמרגלים גרמו להם לבוא ולומר אני מתחבר למרגלים אבל השם יציל אותנו. לא, הם ירדו כל כך נמוך באמונה שלהם שהם בחו. הם הצליחו לעבור את מחסומי הפחד, החוסר נעימות אפילו מהקדוש ברוך הוא, ובכו בפרעסיה, וששאלו אותם למה אתם בוכים? הם אמרו כי הארץ הזאת מסוכנת. אבל אלוקים אמר הפוך. אתה לא יכול להתווכח עם המציאות. ברגע שהקדוש ברוך הוא ראה את ההרס, הכישלון, החורבן של האמונה, ברגע שאלוקים ראה שאין פה טיפה אחת של הכרת הטוב, טיפה אחת של הסתכלות קדימה, טיפה אחת של רצון לעצור רגע, לחשוב, לשאול, לבדוק, להתפלל, אלא ישר לפרוק ולפקוט, בא הקדוש ברוך הוא ואמר, תשמעו טוב, יש יום אחד בשנה שהוא חוזר על עצמו כל שבוע, הוא נקרא שבת קודש. היום הזה הוא המקור של הברכה של העולם. בזכות שבת יש פרנסה, בזכות שבת יש רפואה, בזכות שבת יש חיים. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מקור הברכה בבריאה, שבת קודש. כנגד שבת יש יום שהוא מקור הכללה, מקור הגלות, מקור הקושי, מקום הרע שבעולם. מהו אותו יום? יום תשעה באב. כי ביום הזה המרגלים גרמו לישראל לפקוט, וביום הזה הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בוכים בכי של חינם, שנאת חינם של החורבן אולי, אתם בוכים בכי של חינם, אני אתן לכם בכי לדורות. זאת אומרת, אם הייתה להם סיבה לפקוט, גם אם הסיבה הזאת הייתה מראה על חוסר אמונה שלמה באלוקים, עוד זה היה מובן. ואנחנו רואים דוגמאות שלישראל לא היה לחם במדבר, שלא היה להם מים במדבר, שהיו להם מלחמות, שהמצרים רדפו אחריהם. אלוקים לא יניש אותם. הוא נתן להם מוסר, הוא נתן להם מילים קשות, הוא עורר אותם, אבל עוד הוא יכל להבין אותם. הוא יכל להבין את החוסר אמונה שלמה שהייתה להם בו. אבל פה שאני אומר מפורש, הארץ היא טובה. אחרי שהוכחתי את עשר המכות ואת קריאת ים סוף ואת קבלת התורה, ולמרות כל זאת, זה לא שאתם מסתייגים, אתם לא מגמגמים, אתם בוכים. זאת אומרת שאין אמונה. במקום שאין אמונה, אין השראת שכינה. ואיפה שאין שכינה, נכנס הסמכמם. לכן היום הזה זה היום שלו, שממנו הוא שואב את כל הכוח שלו. ומהיום הזה הוא שתת יום תשעה באב. יום חורבן הבית הראשון והשני, יום שבה נפלה העיר ביתר, יום שבו כל כך הרבה צרות ואסונות קרו לעם שלנו. למה? בגלל חוסר. חוסר באמונה. עוד לפני שאנחנו מתחילים את הבן אדם לחברו, את השנאת חינם, אנחנו מדברים פה על כפירת חינם. על חוסר באמונה. אם אני רוצה שבית המקדש ייבנה, אני צריך להאמין שאלוקים יכול לבנות אותו. אני צריך להאמין שתבוא גאולה. אני צריך להאמין שיום אחד נצא מהגלות. כדי לצאת מגלות לגאולה צריך אמונה. כי חוסר אמונה הביא את החורבן. ואם אני מדבר על תיקון, תיקון לחוסר אמונה, זה אמונה שלמה. תיקון לכפירת חינם, זה אמונת חינם. אמונה בלי שאלות, בלי מחשבות. יבוא אדם וישאל, זה קשה. אתה מדבר על בית שנחרב לפני 2,000 שנה במציאות שונה לחלוטין. אנשים פעם ראו תנאים, ראו נביאים, ראו קורבנות, ראו בית מקדש. יותר קל להם להבין את המציאות האלוקית, יותר קל להם להבין את המציאות של גאולה אפילו. זה אנשים שראו את רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי. איך אתה זורק אותנו ל-2025 ואתה מצפה מאיתנו להאמין אמונה כזאת שיום אחד העולם הזה, המדהים הזה, היפה והמתקדם והטכנולוגי, ייתן ברקס ויעצור וכל העולם משתנה? זה באמת קשה. זה מצריך מאיתנו כוחות נפש עצומים. אבל אני חושב שאנחנו, דווקא אנחנו, אם רק נתבונן, אפשר להבין את זה. לא היה לנו עכשיו מציאות של 12 יום שלא יצאנו מהבית, היינו במקלטים? פתאום העולם השתנה לנגד עינינו. לא היה מציאות לפני 2-3 שהעולם היה בקורונה? ופתאום כל העולם, הנוצרי, המוסלמי, היהודי, לא יוצא מהבית, לא חוגג חגים ביחד, כל העולם הולך עם מסכות, כל העולם שומר מרחק של 400 אחרי שיוצא מהבית. בקורונה אלוקים הראה לכולנו, אם אני רוצה אני משנה את העולם הזה ברגע, ברגע אחד. לא שכונה, עיר, מדינה, כל העולם אני משנה. הקורונה הראתה לכולנו, שאם אלוקים רוצה זה קורה. וזה נתן לנו דוגמה כדי לחזק לנו את הבסיס האמונתי שיום אחד יבוא מלך המשיח וישנה את העולם וישנה את הבריאה והמציאות תשתנה. כי ראינו כבר מציאות שמשתנה לנגד עינינו. אז גם זה יכול לקרות. אז אני צריך דבר אחד מאוד פשוט. לתת קרדיט לקדוש ברוך הוא. לדעת שהקדוש ברוך הוא אמת והוא נמצא והוא שולט. וכמו שהוא החליט שהיום בבוקר קמנו, הוא יכול להחליט שלמחרת יבוא מלך המשיח ויגאל אותנו גאולה שלמה, ובית המקדש השלישי ייבנה, והבית הזה, היסודות שלו, הם יסודות של אמונה. כי מי שהחריב אותו, זה היסודות של כפירה. זה היה בכי של חינם. אז אם אני רוצה שהבית ייבנה, הבכי של החוסר אמונה הרס, אני צריך בכי של אמונה שיבנה. בכי של ילד שמתרפק לאבא שלו, בבקשה תיתן לי, בבקשה תיתן לי, שאנחנו נשב בתשעה באב על הרצפה ונקרא את הקינות ונפקה.

דמעות. ויקח את הדמעות האלה ואיתם יבוא איתם משיח, ואיתם יבנה את הבית. כי הדמעות האלה חסרות. כי יש לנו דמעות במינוס של החוסר. צריך שזה יהיה בפלוס של הבנייה. אז שאנחנו מדברים על בניית הבית, על יציאה מגלות, המקור זה חטא המרגלים, שמובא באופן מאוד מאוד מדהים בפרשת השבוע של שבת הזאת, ערב יום תשעה באב. משה רבנו מסביר לעם ישראל, 40 שנה במדבר, זה לא כי אלוקים מתאכזר, זה כי אנחנו חטאנו, כי אנחנו בכינו, כי אנחנו לא האמנו. אתם יודעים למה אני אומר לכם את זה? כדי שתדעו את האמת, וכדי שתלמדו פעם הבאה, תאמינו באלוקים. אל תפקו על שטויות. אל תשמעו לסביבה. אל תהיו נסחפים אחרי מה אנשים אומרים. בני אדם הם רק בני אדם. קדוש ברוך הוא היחידי ששולט. ואם אתם כבר מזילים דמעה, אז תזילו אותה לטובה. תבקשו גאולה, תבקשו בית מקדש. תשתמשו בכוחות שאלוקים נתן לנו בתור בני אדם גשמיים כדי לעשות מציאות רוחנית נכונה. תקימו את השכינה מהאפר. תראו לאלוקים שכואב לנו על הגלות, שכואב לנו על ריחוק השכינה, שכואב לנו שאין לו בית, שכואב. ושכואב בוכים. הם בכו סתם. הם בכו בכי שלא היה לו תוכן, בחיית חינם. אנחנו ניתן בכי עם משמעות. הבית הראשון היה בנוי במשך 410 שנים. הוא היה בית שבנה אותו שלמה המלך. זה היה הזמן שישראל היו בתפארתם. מה לעשות? שלדברים טובים מתרגלים מהר. והגיע מצב שעם ישראל הפסיקו לעלות לבית המקדש. כולנו מכירים את הסיפור על אלקנה, שהיה לו אישה פנינה וחנה. ובאמת שם המדרש אומר, הגמרא מביאה שאלקנה היו לו הרבה זכויות. הוא לא סתם זכה לשמואל בתור בן. למה? כי שהוא היה עולה לבית המקדש בכל שלושת הרגלים, ואולי מעבר לזה, הוא כל פעם היה עולה דרך אחרת, דרך שונה, כדי לפגוש יהודים, כדי לעורר אותם על בית המקדש, כי ברגע שאנשים מתרחקים, כי הם התרגלו, אין מה שיחזק אותם, ובאמת בבית הראשון אנשים כל כך התרחקו, עד כדי כך, שהם עברו על שלושה עבירות הכי חמורות בתורה. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, דברים שאי אפשר בכלל לחשוב. היום אנשים הכי רחוקים, לא יודע אם אפשר למצוא דבר כזה, שמישהו מהרחוקים ביותר בימינו יעבור על שלושת העבירות. אבל אז זה היה. וזה לא היה נקודתי, זה היה המוני, זה היה סיטונאי עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא החליט והחיב את בית המקדש. ואז ישראל יצאו לגלות. היו 70 שנה בגלות בבל. והם עשו את כל מה שהבן אדם צריך לעשות. חשבון נפש. מה עושה אדם שהעסק שלו קרס? מה עושה אדם שהבית שלו נשבר? שהוא ואשתו כבר מרוחקים. הוא עושה חשבון נפש. איפה טעיתי? מה עשיתי לו בסדר? אלו היו 70 שנה שישראל נמצאים בגלות ושואלים את עצמם, למה זה קרה? למה הקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש? הגלה אותנו לבבל? למה אנחנו בוכים? למה נהרות של דם? למה? ואז הם הבאנו, התרחקנו, ירדנו באמונה, הפסקנו לקיים מצוות, התחלנו לעשות עבירות, לא היה יותר טעם בבית הזה. אז אלוקים פירק את החבילה. מה עושים? מתחזקים באמונה? מפסיקים לעשות עבירות? מתחילים לקיים מצוות? מתחילים להדר בעשייתם, והבית הראשון נבנה מחדש, ואז נבנה הבית השני, והכל היה נראה בסדר. לא מושלם כמו הראשון, אבל עדיין הכל היה נראה בסדר. אבל עוד הפעם התרגלו לבית, ועוד הפעם התמסרו לחיי יום יום, ועוד הפעם שכחו פה ושם את הקדוש ברוך הוא, ומאליו שמירת המצוות הלכה ודעכה לה, עד כדי כך שאנשים התחילו לבוא.

0: לבוא ולריב אחד עם השני, להקנית אחד את השני, לסנוא אחד את השני, לשרוף את האוכל אחד לשני, להרוג אחד את השני. עד כדי כך, שאנשים היו מסוגלים ללכת ולהלשין למלאכים הגויים, שישראל מורדים בהם וישראל רוצים להזיק להם. עד כדי כך שאנשים היו מסוגלים לבוא ולגרום לקורבן של מלך להיות פסול, מתוך ידיעה שהמלך יבוא ויעניש את כל העם. לאנשים כבר לא היה אכפת, הכל התפרק מבפנים. והבית השני נחרב גם הוא אחרי 420 שנה. וישראל יצאו לגלות איומה. הבעיה היא שהגלות הזאת לא הסתיימה עד עכשיו. יכול להיות, יש שיטות שבאות וטוענות בנו לארץ ישראל, זה המתקה של הגלות. אבל עדיין זה גלות. עדיין לא הגענו למקום של לשבת איש תחת גפנו, תחת תעניתו, תענתו. לא הגענו למציאות כזאת של שהתורה היא באה ונמצאת בכל העולם כולו. לא הגענו למצב שביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא הגענו לשם. אז עדיין אנחנו בגלות. הבית לא נבנה. אין לך סימן גדול מזה. אז עוד הפעם אתה עושה חשבון הנפש, שהחשבון הנפש הזה כבר מתקיים כמעט 2,000 שנה. ואתה רואה שיש בעיה. יש בעיה באמונה, שמביאה את הבעיה של חוסר השמירת מצוות. שמביאה הפעם את זה לפן שונה לחלוטין. אם הבית הראשון הבעיה הייתה בין אדם למקום, הבית השני הבעיה בו היא בין אדם לחברו. ואת הבין אדם למקום הצלחו לקיים תוך 70 שנה לתקן. בין אדם לחברו כמעט 2,000 שנה גלות. והנה בא פרשת דברים שמספרת לנו את כל מה שאני אומר לך עד עכשיו. ואנחנו רואים שמשה רבנו מלמד אותנו מה זה בין אדם לחברו. מצד אחד משה רבנו הולך להיפרד מעם ישראל, והוא אוהב אותם. הם הבייבי שלו. הוא בנה אותם, הוא סחב אותם על הגב שלו 40 שנה, יותר מ-40 שנה. ובא משה רבנו, וחושב לעצמו רגע אחד. עכשיו אני עומד לעזוב, אנחנו נמצאים ערב הכניסה לארץ ישראל. אני לא ממשיך. עד היום שהעם שלי חטא, התפללתי בעבורו, השתמשתי בזכויות שלי, בכיתי, איימתי, עשיתי הכל, והצלחתי. אבל היום אני כבר לא אהיה. אני לא יודע אם יהושע מסוגל למלות את התפקיד שלי במלואו. ולכן משה רבנו פונה לעם ישראל מתוך פחד, חמלה, צער. תצילו את עצמכם. אבל מה אני אגיד להם? מצד אחד אני רוצה לתת להם מוסר. אני רוצה לתת להם תוכחה. אבל אם אתה נותן לבן אדם תוכחה, מה הדבר הראשון שהוא עושה? מתנגד. עומד על רגליים אחוריות. הוא בא ואומר, לא עשיתי, כן עשיתי, מה פתאום? אתה מעליב אותי, אתה פוגע בי, לא רוצה לשמוע אותך. אני לא רוצה להיפרד מהם ככה. אני חייב לתת להם מוסר ותוכחה כדי שיתקנו את המעשים שלהם, כי אני כבר לא אהיה פה. אבל למרות שהמטרה שלי היא הכי טובה, הכי לגיטימית, הכי נכונה, היא לא יכולה לבוא על חשבון הרגשות שלהם. אז מה עושים? אז משה רבנו מחליט לתת להם מוסר בצורה של משל, של סיפור. הוא לא אומר להם חטאתם. הוא מזכיר להם את המקומות שבהם הם חטאו. ותבינו לבד. ואז ברגע שישראל יבינו, רגע, מה הוא מזכיר לנו את המקומות האלה? מה היה שם? וואו, לא נעים. שם היינו. אז גם זה. ברגע שישראל יבינו שמשה רבנו מעורר אותם לא לחטוא יותר, ומשה אומר להם את זה מלב אוהב, והוא לא מבזה אותם, שומר על הכבוד שלהם, הוא נותן להם למעשה סולם לרדת מהעץ של העבירות. הוא נותן להם דרך של אמת. הוא נותן להם זיכרון לעולם. אני אוהב אתכם. לא רוצה שתיפגעו, אבל תתקנו את הדרך. חברים יקרים, דווקא בפרשה הזאת, שמשה רבנו שומר כבודם של ישראל, אנחנו לומדים על חטא המרגלים, שהביא את תשעה באב, שהביא בסוף את החורבן. והחורבן האחרון הוא חורבן בית שני. עליו הגמרא אומרת שלא נחרב הבית אלא על שנאת חינם. ואם אני עוד הפעם רוצה לבוא ולדעת איך אני עושה חשבון נפש על דבר שנחרב, אני חוזר אחורה. ואני רואה על מה הוא נחרב. הוא נחרב על חוסר אמונה במרגלים, והוא נחרב על שנאת חינם בבית שני. ואני צריך לעשות עם עצמי פה חשבון הנפש. את בן אדם למקום, באותם הזמנים תיקנו. נשארנו רק עם בן אדם לחברו, ותנחשו מה. זה לא עזר. זה לא עזר. כי למרות שאנחנו יודעים, וחשוב לנו מאוד, לשמור שבת ולהניח תפילין, ולאכול כשר, הכל נכון. אבל עדיין זה לא פותר אותנו מלהתנהג יפה אחד לשני. מלעזור אחד לשני, מלאהוב אחד את השני. ברגע שאין לנו את זה, אנחנו חסרים. ברגע שאין לנו את זה, אנחנו לא מספיק חזקים בזכויות שלנו כדי שיהיה לנו בית מקדש. כי בית מקדש הוא בית של אלוקים. כמו שהבית של אלוקים הוא מושלם, גם הזכויות צריכות להיות מושלמות. הגמרא אומרת, על מה נחרב הבית? על קמצא ובר קמצא נחרב הבית. והאמת, זה קצת מרגיש לא בנוח להגיד דבר כזה. כי הרי כולנו מכירים את הסיפור. היה אדם עשיר, היה לו אוהב קמצא, שונא בר קמצא. היה לו מסיבה, הזמין את העשיר, השליח, במקום לתת את המכתב לקמצא, הביא בטעות לבר קמצא. כנראה גרו אחד ליד השני. דואר של אז כמו היום, טועים מה לעשות. בר קמצא אמר, אוקיי, הזמין אותי, נכבד. בא לאירוע, רואה אותו עשיר, מה אתה עושה פה? שונא אותו, מה אתה עושה פה? תצא מפה, התחנן אליו, לא הסכים, כן הסכים, בסוף גרר אותו לעיני כולם, זרק אותו החוצה, בר קמצא הלך לשין לרומים, באו ובדקו את ישראל, משם הדרך לחורבן בית המקדש הייתה כבר סלולה. ואני שואל שאלה מאוד פשוטה. למה הגמרא אומרת שעל קמצא ובר קמצא נחרב ירושלים? איפה העשיר? איפה העשיר? איפה הבן אדם הזה שהיה לו אוהב והיה לו שונא? איפה הבן אדם הזה שרואה בן אדם באירוע שלו? והוא מבזה אותו, והוא צועק עליו, ומקלל אותו, וגורר אותו החוצה. איפה העשיר? לעומת זאת, מה עשה קמצא? מה עשה קמצא? למה על קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים? מה עשה קמצא? הוא היה פסיבי לחלוטין, הוא בכלל לא נמצא בו בכלל. למה לדורות אנחנו זוכרים את קמצא ובר קמצא? למה לא העשיר ובר קמצא? מה קמצא עשה? אז יש שאמרו שקמצא ידע שבר קמצא והעשיר היו ברוגז, הוא היה צריך לפייס ביניהם. זה אחד. יש שאמרו שבאמת קמצא לא הגיע לאירוע. למה? כי לא הזמינו אותו. חבר שלך עושה אירוע ולא הזמין אותך. אולי הוא שכח, אולי זה נתקע בדואר, אולי הייתה תקלה. איך אתה לא בא לאירוע של חבר שלך? אם היית בא והיית רואה את זה, היית חבר כל כך טוב, יכלת לעצור את זה. יכול להיות. אבל אגיד לכם מה אני חושב. יש מהרשה. מהרשה מעורר פה דבר שלא תמיד שמים לב. היה צדיק גדול, תנא אלוקי, קראו לו רבי שמעון, בר יוחאי. מה זה בר יוחאי? הבן של יוחאי. רבן שמעון בן גמליאל, בר גמליאל, בן גמליאל, הבן של גמליאל. קמצא ובר קמצא. זאת אומרת שקמצא זה האבא. בר קמצא זה הבן, הוא הבן של קמצא. למה על קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים? אז אני חשבתי לומר ככה. באמת לא מדברים פה על הדמויות עצמם. אלא הגמרא באה ואומרת לנו, אתה יודע על מה נחרבה ירושלים? על זה שהיה אדם אחד עשיר, שהוא היה חבר של קמצא, הוא היה חבר של האבא, הוא אהב את האבא, הוא היה אוהב שלו, הגמרא אומרת. אבל הוא שנה את בר קמצא, הוא שנה את הבן שלו. וזה התבנית שאומרת הגמרא. אתה יודע למה נחרב ירושלים? כי יש אנשים שאוהבים את האבא, אבל שונאים את הילד. יש אנשים שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, אבל שונאים את הילדים שלו. ברגע שתגיע למצב שאנשים יאהבו את אלוקים, ישמרו שבת, ישמרו כשרות, יניחו תפילין, אוהבים את אלוקים, אבל שונאים את הבנים שלו, לא עושים חסד, לא נותנים צדקה, לא מעבירים על המידות, לא מדברים לשון רע, שונאים את הבנים. על זה נחרבה ירושלים. אז חברים יקרים, אם על זה נחרבה ירושלים, ואנחנו רוצים שהיא תיבנה, אז בואו נבנה אותה. בבין אדם למקום הוכחנו את עצמנו. רובנו ככולנו שומרי כשרות, שומרי שבת, מניחי תפילין, שומרים טהרת המשפחה. כל אחד ברמה כזו או אחרת, ואנחנו עושים את זה, אנחנו שלא עושים את זה, אנחנו יודעים שאנחנו לא בסדר. אז פה אפשר לומר איפשהו שאנחנו בעיצומו של תיקון. אבל זה רק לאהוב את האבא. מה אם לאהוב את הבנים שלו? מה אם להשתדל לא לדבר רע אחד עם השני? מה אם להשתדל לא לחשוב רע אחד על השני? מה אם להתנהג בדרך טובה אחד לשני, לעזור, לסייע, לוותר, לאהוב, להתפלל אחד על השני? אם נצליח להגיע לאהבת חינם כדי לתקן את שנאת החינם, אם נצליח להגיע לבכי של אמונה ומשמעות שיתקן את הבכי של חינם, אם נצליח לתקן את מה שחטו אז, נצליח לבנות היום. בסופו של דבר, זה תלוי רק בנו. אז בואו כולנו, שבת ערב תשעה באב, נקבל על עצמנו קבלה אחת קטנה. זה יום הדין של בית המקדש. זה יום הדין של גאולת ישראל. נשתדל להוציא מהלב שלנו קצת את השנאה. איפה שנהיה מקום, תשתדלו קצת להכניס אהבה. וכל זה מתוך אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שהוא מסוגל, כמו שהוא הרס והחריב, הוא יכול גם לבנות ולגאול. הוא רק מחכה לדמעה של אמונה ולאהב שאוהב כל יהודי. בהצלחה, שבת שלום. ונתראה בגלל.
1: הרזנתם הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד ליפול.

תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה

קח מכל צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: נמשיך בכמה נקודות בנושא החורבן. התחלנו שבוע שעבר על קמצא ובר קמצא שחרבה ירושלים, ודיברנו על כך שהגמרא מסכמת אחרי כל הרעיונות שנאמרים, ובדרך כלל מתעלמים מזה. אמר בלוזור, כמה גדולה כוחה של בושה, שבגללה החריבה הקדוש ברוך הוא ביתנו. על פי דרך הלימוד הנכונה, זה לא במקרה. זה לא על דרך המוסר בלבד או בעיקר. יש קשר ישיר בין בושה לבין חורבן ירושלים. אין אפשרות אחרת בכלל. ואת זה הראינו שבוע שעבר. שבושה נובעת מהקשר שבין חומר ורוח. ולכן היא נולדה ביציאה מגן עדן. ולכן היא קשורה למקום המקדש, שם נמצא הקשר. ולכן היא קשורה לפנים. כמו שהיה במעמד הר סיני. למען תהיה יראתי על פניהם לבלתי יחטאו, אומרים חז"ל, איזו יראה שיהיה על הפנים, זו הבושה. פנים זה ראייה פנים. זה המקום שבו רואים את הקשר בין חוץ לפנים, בין גוף לנשמה. זה מקור הבושה. הקשר הזה, הראינו, נולד במעמד הר סיני, שאז, כמו שאומר רמח"ל בדעת קנ"ח, ניתן הכוח לאדם לקיים מצוות. כי מצווה פירושה קשר בין חומר ורוח, כפי שראינו את זה באריכות שבוע שעבר. עוד שתי נקודות, אחת מרכזית ואחת מקומית, בעניין הבושה. ההתוודות של יוסף אל אחיו, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אומר רש"י, מה זה נבהלו מפניו, ממה נבהלו? מהבושה. מה הייתה הבושה שם? אז כתוב, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה קורה ביום הדין ויום התוכחה? מראים לאדם שהוא לא קוהרנטי, שהוא סותר את עצמו, שהוא לא עקבי, שאין קשר בין דבר לדבר, שהוא מראה שהוא מנותק מעצמו. אומר יוסף לאחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, הרי כל הזמן סיפרתם לי, והיה כראותו כי אין הנער ומת. איפה הייתם כשמכרתם אותי? אני יוסף, אשר מכרתם אותי מצרימה. העוד אבי חי? למה אז לא דאגתם? זו הבושה. כשרואים שניתק הקשר, כשאין רציפות, כשאין עקביות. העניין היסודי שלא דיברנו עליו שבוע שעבר הוא שהרי כל המציאות כולה שנוצרה כפי שנוצרה, עם בחירה, עם עבודה, עם טוב ורע, זה כדי שלא תהיה בושה. כי האדם מתבייש, היי מן דאחי לאו דילי בהית להסתכלו לי בהפי. זה ממש המילים, הוא מתבייש להסתכל בפניו אם הוא לא עובד. אם הוא לא עמל, אם הוא לא משקיע. רמח"ל עשה מזה שיטה שלמה בספר, באותו ספר בדעת תבונות בהתחלה. וכולם שואלים, אבל הרי הקדוש ברוך הוא הטביע בנו את התכונה הזאת, ויכול היה להטביע לנו, בנו תכונה הפוכה, ואז לא צריך היה רע, ולא צריך את העבודה, ולא צריך את כל המסלול. והתשובה שענינו עליה הרבה פעמים, שלא מופיעה בדעת תבונות, ומרומזת בדרך השם, שהכל מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, ועל זה אין שאלות. ואין דבר יותר טוב מאשר הקדוש ברוך הוא בעצמו. וממילא הוא ברא את הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא, חלק אלוקה ממעל. והקדוש הוא לא מקבל. ומאלה גם הנשמה לא רוצה לקבל מתנות. היא מתביישת כשהיא מקבלת מתנות. למה היא מתביישת? כי היא רוצה להיות קשורה. כי צריך קשר בין חומר ורוח, צריך קשר בין גוף לנשמה, צריך קשר לקדוש ברוך הוא. וכשהקשר נפגם, שלא לדבר על זה שכשהקשר מתנתק, זו בושה אשר היא על הפנים. 26 פעמים, 26 פעמים, אמר דוד המלך כי לעולם חסדו כנגד 26 דורות, שעוד לא הייתה עבודה, שהעולם היה קיים על חסד. מתי נולדה העבודה? שבע מצוות בני נוח זה לא עבודה, אלה מצוות שכליות, זה כדי לקיים את החברה. מתי נולדה העבודה? מתי נוצר המקום עבודה? במעמד הר סיני. זה מה שנאמר, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. במעמד הר סיני נוצרה היראה שהיא על הפנים. האפשרות לצאת מהבושה הזאת. עד כאן השלמה למה שדיברנו שבוע שעבר. מי שרוצה לראות את התמונה, את מה שאמרנו עכשיו בהבנה מלאה, יחזור אל השיעור של שבוע שעבר. תרנגול ותרנגולת. יתד של עגלה נחרבו ביתר ותורמל כבהר המלך. יש הבדל בין קמצא ובר קמצא לבין השניים האחרים. קמצא ובר קמצא זו בעיה רוחנית. הגמרא מצביעה על הבעיה הרוחנית. הבושה. זה פגיעה שבגללה חרבה ירושלים. תרנגול ותרנגולת. סקא דריספא יתד של עגלה, זה סיבות טכניות. בטור מלכה, שזה מקום של ריבוי אוכלוסין. אגב, ריבוי האוכלוסין של טור מלכה, כפי שכתוב בגמרא, הוא אחד המקומות שאתה יכול להוכיח איך צריך ללמוד אגדות חז"ל, כפי שלימד אותנו מהר"ל. 60 ריבו עיירות היו בטור מלכה, כתוב בגמרא. ובכל עיירה 60 ריבו תושבים. כלומר, היה שם 360 מיליארד אנשים. יותר ממספר הנמלים שהיו בכל היקום כולו, גם אם היקום הוא בין מיליוני שנים. איפה קברו 360 מיליארד אנשים? בכל כדור הארץ יש היום 4.5 מיליארד. כולל אתכם. איפה היה 360 מיליארד אנשים? בא מהר"ל ואומר, כדרכו, מה שאמר 60 ריבוע עיירות ודבר זה קשה לצייר שהיה בטור מלכה שהוא חלק הארץ, כל כך עיירות ובכל עיר ועיר כך וכך שיהיו ישראל כל כך הרבה, דע כי גם זה דבר מופלא וחוכמה עמוקה מאוד. כי כאשר אמרנו כי ראוי שיהיה בטור מלכה כך וכך מקומות לפי הברכה העליונה, לכך אמרו שהיה בטור מלכה מספר הזה. כי כל דבר שהוא בכוח זה גם מציאות, זה לא חייב להיות בפועל. היינו שראוי מצד עצמה ועניינה המיוחד לה, אשר כבר אמרנו לך למעלה שראוי לה הברכה. ולא ישגיחו חכמים אם יבוא מניעה מצד אחר. יש בעיות טכניות שזה לא יכול להיות בפועל, אז מה? זה כמו שכתוב בחז"ל, אישה אחת הייתה במצרים שילדה 60 ריבו בקרס אחד. זה סיבה למה אסור לנשים ללמוד גמרא. כי אם תהיה אישה מגיעה לקטע הזה עם יד מתעלפת. אומר מהר"ל, כוח ההולדה מבטא את הפוטנציאל. ככל שיש למישהו פוטנציאל גדול יותר, כך הוא גדול יותר. כשרוצים להגיד על הפוטנציאל העצום שהיה לאישה האחת הזאת, אומרים שהיא יכולה הייתה ללדת 60 ריבו. אין ברחם מקום ל-60 ריבו. אמא שלי הייתה אומרת שבקושי היה מקום לי. כי אני הייתי גדול. בערך כמו שאני היום. לא גדלתי. זה דבר טכני. סיבה טכנית לא מוציאה מהמציאות האמיתית את המציאות כפי שהיא בכוח. וחז"ל מדברים על המציאות האמיתית. זה בדרך אגב. סקה דריספק חרבה ביתר, היו נוהגים לטעת, סליחה, עוד לא גמרתי עם התרנגולים. תרנגול ותרנגולת, היו מגדלים תרנגול ותרנגולת, סימן לפריה ורבייה בטור מלכה שיש שם הרבה מאוד אנשים, ובאו רומאים ולקחו את התרנגולים והתנפלו עליהם והיכו אותם, ואז פרצה מלחמה ובאו והרסו את טור מלכה. זה סיבה טכנית, זה לא, אין פה איזה חטא, יש איזה חטא לגדל תרנגול ותרנגולת? יש איזה חטא ל... זה סיבה טכנית. אותו דבר, בביתר היו נוטים ארז ותורניטה, ארז לתינוק שנולד תורניטה, לתינוקת שנולדת, והיו עושים איזה קלונסאות לחופה. באה עגלה של רומאים, ונשבר להם יתד בעגלה, קרתו איזה ארז, במקרה זה היה ארז על שמו של איזה תינוק, משהו משדרת חסידי אומות העולם ביד ושם. מה רוצים ללמד אותם פה? אני אגיד לכם, לא ראיתי את זה כתוב, אבל ליבי אומר לי שזה בהחלט יכול להתקבל על הדעת. מה המקור לעשות תרנגול ותרנגולת כסימן? זה כמעט בגדר דרכי האמורי. מה העניין של סימן של ארז ותורניטה? מה אתם מתייחסים ברצינות לכאלה דברים שאולי זה בכלל שטויות? שזה אתם מתנפלים על הרומאים, השתגעתם? זה מה שחשוב? יש לכם ירושלים, יש לכם את בית המקדש. זה מה שיגרום להצלחת הניסויים, התרנגול והתרנגולת, הארז והתורניטה? שאם לוקחים לכם את זה, אתם משגעים את העולם? אתם מתעסקים עם אמונות תפלות. יש לכם אלוקים כל כך גדול. ואני ממש לא מתכוון לשום דבר אקטואלי. ממש לא. אני רק רוצה לספר לכם שיש ספר שהוציא הרב יעקב הלל שנקרא תמים תהיה, לפני הרבה מאוד שנים הוא כבר הוציא את זה. לבאר על פי דברי חז"ל וגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים וכן על פי דעת המקובלים האמיתיים את מצוות התורה להיות תמים באמונת הבורא יתברך על כל צרה שלא תבוא ולצפות לישועת השם על ידי תשובה, צדקה, תפילה ומעשים טובים. סתם ככה אני לא מבין. אנשים אומרים ומסבירים באותות ומופתים שלימוד תורה עוזר גם נגד פצצות אטום וגם נגד טילים וגם נגד אויבים וגם נגד מחבלים. אבל כשמגיעים לאיזה בעיה בשידוכים או בפרנסה או ברפואה, הולכים לחפש כל מיני קמאות. מישהו פה השתגע? יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה? גם מברר האיסור לדרוש בקוסמים מנחשים ומגידי עתידות ואיסור ההשתמשות בקבלה מעשית. ספר שלם, ועל הספר הזה יש הסכמות מהרבה מאוד מגדולי ישראל. הסכמת הגאון הגדול, פוסק הדור אמר עד ערד ישראל, מהר"ן רבי יצחק יעקב וייס. הגייבד. זכר צדיק לברכה. הסכמת הגאון הגדול מופת הדור הפוסק המפורסם מרן רבי שלמה זלמן אוירבך. הסכמת הגאון הגדול הפוסק המפורסם רבי יוסף שלום אלישיב. הסכמת הגאונים הצדיקים בדעת דעירה קוד ירושלים. הסכמת הגאון הגדול הפוסק המפורסם רבי שמואל ווזנר. הסכמת הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג. הסכמת זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי יצחק כדורי. הסכמת הגאון המפורסם רבי משה שטרנבוך. הסכמת הגאון הגדול רבי בנימין זילבר. הסכמת הגאון הגדול רבי נוסינג שטטנר. אבל אני רוצה לצטט שתי שורות ממכתבו של הרב וולבה, מכתב התעוררות מאת אחד המיוחד מגדולי המוסר, הרב רבי שלמה וולבה. ראו נא איזה דבר גדול עשה המחבר הגאון המורנו הרב יעקב הלל שליטה בספרו זה המעמיד אותנו בקרן הוראה בנוגע לציפור נפשינו ממש. הנה בירר לנו בעמקות ובקיאות נפלאה הלכה למעשה במצוות תמים תהיה עם השם אלוקיך. והנה מדבריו הבהירים אנו לומדים שיש תמימות ויש תמימות במרכאות. רבים חשבו זאת לתמימות, לחפש תשובה לספקות, הקלה לסבל, חיזוק להווה והבטחה לעתיד אצל בעלי מסתורין למיניהם. יש כאלה שהגיעו לאנשים המעטים שהם באמת מקובלים, ויש שנפלו בידי שרלטנים ורמאים שהתלבשו באצטלה של יודעי דבר. הרב בן ציון אבא שאול אמר לי, כולם זייפנים. בנים ובנות יקרים, בשביל המשפטים האלה אני ציטטתי את המכתב הזה. אם אתם זקוקים לאיזה טובה מייביכם, האם אתם פונים אל איזה קוסם שיוצאים מייביכם את הטובה המקובה? ודאי שלא. אתם פונים אל האבא ומבקשים ממנו, אבא, אנא עשה לי טובה הזאת. והנה אבינו שבשמיים שומע תפילה, ומשה רבינו עליו השלום הכריז, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראינו עליו. ורבינו הגדול, הרמב"ן, כתב על מה שאמר משה רבינו, ואמרו לי מה שמו ואמר עליהם, והקדוש ברוך הוא ישבע, למה זה ישאלו לשמי? אין להם צורך לראיה אחרת. רק כי יהיה עמם בכל צרתם, יקראו לי ועיניהם. והיא הראיה הגדולה שיש אלוקים בישראל קרובים אלינו בכל קוראינו אליו. הוא מקובל אצלנו במרן החזון איש שאין שום תפילה חוזרת רקם, רק אחת נענית מיד, ושנייה אחרי זמן מה, ושלישית אחרי זמן רב. אלא זאת, למה לחפש ברכה בדרך אחורית מפוקפקת? שערי התפילה מעומק הלב פתוחות לפנינו. ומה טוב היו עושים כל בעלי שיעור קומה, שפונים עליהם להיוושה, אילו היו מלמדים את הפונים להתפלל בתפילה חמה, ולעמידם על האמת, כי שמש ומגן השם אלוקים, חן וכבוד ייתן השם, לא ימנע טוב להולכים בתמים, ועל החתום שלמה וולבה. על תרנגול ותרנגולת, חושבים שנחרב העולם, הולכים להילחם נגד הרומאים. על סקה דריספק, על ארז ותורניטה. זה לא סתם דבר טכני. והנה רואים את זה מיד ככה. היה שם בטור מלכה, אחד בר דרומה. הוא היה גיבור גדול. אז הוא פנה ואמר, אתה אלוקים, אז עבדנו ואל תוסיף לצאת בצבאותינו. בגלל זה נפלה טור מלכה. הנה בדיוק מה שאמרנו. על תרנגול ותרנגול אתם הולכים להילחם הרומאים. אבל להתפלל הקדוש ברוך הוא, הם אומרים לו, לא צריך, אנחנו מסתדרים לבד. אז הוא הראה להם איך מסתדרים לבד. שבתי שבוע שעבר, חבר, רב צבאי, במילואים, זקן גדול, אומר לי, אני מאז שמחת תורה, ציינו השבוע 1,000 ימים, הייתי 800 ימים במילואים. אני ביחידת הנצחה. הייתי חודשים בשורה. ראיתי דברים שאי אפשר לראות. אי אפשר לשער מה שהיה שם. אני חוזר לעיר, כאילו מדובר פה בשני עולמות. בכיכרות הכל נראה כאילו שום דבר לא קרה. לזה קוראים תסמונת טור מלכה. כך מתואר שהיה בטור מלכה. שבזמן שבצד אחד הרומאים היו הולכים והורגים, בצד השני היו חוגגים. כי עדיין חשבו שמנצחים את הרומאים. אבל כשהתנפלו על התרנגול והתרנגולת, כולם הבינו שזה נורא והיום, כי התרנגול והתרנגולת, מה יהיה? כנראה שכל הבינה הצטמצמה באותה תרנגולת, וכשהרגו אותה לקחו את כל הבינה. בעקבות כל זאת, והכל מאותה משפחה שדיברנו עליה, כשדיברנו על נקודת החיבור עם הפרוכת, שטיטוס בא ונעץ בסכין חרב ויצא דם ואמר כביכול, כי הפרוכת זאת המבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, ויצאתי בה דם כמו אז ילסום קבעתי חברה שדיברנו על זה שבוע שעבר, וכך הגיע החורבן, שהביאה עלינו מלכות רביעית. בפרק ראשון במסכת עבודה זרה, דף י' עמוד ב', מה מספר ציפור פנטסטי. אמר רבי יהודה אומר שמואל, עיר אחת יש לה למלכות רביעית, אחת ל-70 שנה מביאים אדם שלם, ומרכיבים אותו על אדם חיגר. ומלבישים אותו בלבוש של אדם הראשון, ומניחים לו כרכפילו של רבי ישמעאל בראשו, ותולים לו בצווארו משקל 4 זוזי זהב פיזה, ומחפים את השווקים בעינך, כלומר במשי, ומכריזים וקוראים לפניו, סך קירי פלסטר, אחוה דמרנה זייפנה, האח של אדוננו היה שקרן. מי אהני ללרמאי ברמאותי, ולזייפן בזייפנותי. מה עזר לו הרמאות שלו, שהוא לקח את הברכות? ומסיימים בו אחי, וי לדין, קד יקום דין. אוי ואבוי לזה שלמעלה, כשזה שלמטה יתעורר ויקום. מה מלמדים אותנו כאן? יש פה כתב חידה שצריך לפענח אותו. מלכות רביעית. מלכות רביעית מורכבת, כמו שכבר דיברנו הרבה מאוד פעמים, מעשיו, שמתפצל בסוף לשני מלכויות עיקריות, עשיו וישמעאל, ולקראת הסוף, הוא אומר, וי לדין קד יקום דין. אגב, אחד הדברים שהגרמנים כל הזמן אמרו, שאנחנו חייבים להרוג, שאלו את הקולונל פון ברזלבסקי, שהמפקד, אחד מהאיינזאצגרופים שפעלו ברוסיה, והקבוצה שלו רצחה תוך 3 חודשים 80,000 יהודים באזור אודסה. 100,000 יהודים באזור אודסה. שאלו אותו, איך הרגתם ילדים ותינוקות? אז הוא אמר, אין ברירה. כי אם הילדים הללו יגדלו, הם ינקמו בנו אחר כך. וי לדין, קד יקום דין. שוב, כמו שלימדו אותנו ללמוד מהר"ל, לא בטוח שאירוע כזה בפועל היה צריך להיות בפועל. אירוע כזה היה צריך להיות בפועל. עיר אחת יש לה למלכות רביעית, לא יודע איפה זה. יש, במציאות האמיתית יש. לפני הרבה מאוד שנים, מדבר לפני למעלה מ-40 שנה, לימדתי בישיבת תורה ואמונה של חסידי בלז, וראש הישיבה ניגש אליי ואמר לי שהוא מציע שאני אלמד את הבחורים מהר"ל. אמרתי לו, למה לא כוזרי? אז הוא אמר לי, הבחורים רוצים להרגיש הרגשת עומק. לא יודע מה הבחורים קיבלו מהשיעורי מהר"ל שהיו אז, אבל אז בגיל פחות מ-30, הרבה פחות מ-30, לימדתי בציבור כמעט את כל כתבי מהר"ל. יום אחד נכנסתי לרבי מבלז, הייתי נכנס בפעם לפעם, הוא היה רוצה לשמוע מה קורה. נכנסתי עם ראש הישיבה, את ראש הישיבה הוא השאיר לעמוד, אותי הוא הזמין לשבת, כי ראש הישיבה הוא חסיד ואני אורח. אין מה לדבר על זה שראש הישיבה עם גיל ארוך ועם כובע כתיפה ועם זקן גדול, ואני הייתי נראה כמו תינוק לפני ברית. הוא שואל אותי מה לומדים. אמרתי לו מה הר"ל. הוא אומר לי, למה לא כוזרי? אמרתי לו, גם אני שאלתי. וראש הישיבה אמר שהבחורים רוצים להרגיש הרגשת עומק, והוא צודק. שאל אותי הרבי מבלז בזה הלשון, איך אתה מסביר לבעלי ישיבה שמהר"ל עושה מהאגדות חז"ל מטאפורות? הוא ידע על מה הוא מדבר. מטאפורות הכוונה משלים. אמרתי לו, אדרבה. אלה שהיו בחדר כמעט חשבו שהם הולכים למות, כן? איך אני יכול להסביר לבעלי תשובה מדרשים כאלה בלי מהר"ל? באמת מהר"ל פתח לנו את הפתח להבין את הדברים בשורשם. מביאים אדם שלם שמייצג את עשיו, ומרכיבים אותו על אדם חיגר שמייצג את יעקב. ויגע בכף ירך יעקב, והוא צולע על ירחו. אחרי המאבק עם שרו של עשיו, יעקב היה צולע על ירחו. אתם יודעים מה שאמר אז המגיד ממינסק? כתוב, היער כי לא יכול לו. אז מה זה ויגע בכף ירך יעקב, ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו, הרי הוא לא יכול לו. ופתאום הוא פגע ביעקב עד כדי כך והוא צולע על ירחו. לא כתוב ששרו של עשיו נפגע בכלל. אומר המגיד ממינסק, כשאתה רואה שני אנשים נאבקים פיזית, אחד יוצא עם איברים שבורים, מי ניצח? השני. כשאתה רואה שני אנשים מתווכחים רעיונית, אחד יוצא עם פנים נפולות, מי ניצח? השני. אבל אם אתה רואה שני אנשים מתווכחים רעיונית ואחד יוצא עם איברים שבורים, מי ניצח? הוא. כי למה הוא התחיל להשתולל באמצע הוויכוח? אם היה לו מה להגיד, הוא היה אומר. כשאני הייתי משחק עם אחותי שחמט, אף פעם היא לא ניצחה. כי בפעמים הבודדות שאני ניצחתי, אני ניצחתי. וכשראיתי שזה לא הולך, הייתי בועד בשולחן והופך את הלוח. כשבועדים בשולחן והלוח השחמט מתהפך, יכול להיות שזה שבעד בשולחן, זה היה לו במקרה. או בתקריא, בתאונה. אבל תאונות כאלה לא קורות אף פעם למי שעומד לנצח. במאבק האמיתי ויער כי לא יכול לו. כשהוא ראה שהוא לא יכול לו, אז הוא התחיל לנקוט באמצעים לא קשרים. לא רלוונטיים ולא הוגנים. התחיל להשתולל. וכך מגיע המצב שהאיש השלם רוכב על כתפיו של האיש החיגר. אבל עד מתי? עד שעולה השחר. בינתיים האיש השלם רוכב על כתפיו של האיש החיגר. ומלבישים אותו בלבוש של אדם הראשון. מה היה הלבוש של אדם הראשון? הלבוש של אדם הראשון זה דבר מאוד מאוד מיוחד. כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה לו כותנות אור והלביש אותם. בתורתו של רב מאיר היה כתוב כותנות אור באלף. אין הכוונה שבספר תורה של רב מאיר היה כתוב אור באלף, כי אז הספר תורה של רב מאיר היה פסול. בתורתו של רב מאיר, תורה שבעל פה של רב מאיר, זה התורה של רב מאיר. תורה שבכתב היא התורה של תורת משה, היא לא תורה של רב מאיר. תורה של רב מאיר היה כתוב כותנות אור. העין והאלף התחלפו. אחרי החטא, עדיין, קדושתו של אדם הראשון פרצה החוצה והקרינה על בגדיו. הבגדים הללו התגלגלו והגיעו לנמרוד. באמצעות הבגדים הללו נמרוד הצליח להפחיד את כל העולם. בני אדם וחיות, כולם פחדו מנמרוד. הוא הצליח להשתלט על כל העולם באמצעות הבגדים האלה. עד שבא עשיו וגנב ממנו את הבגדים. ובבגדים האלה עשיו היה נכנס תמיד לאביו. הבגדים הללו קרנו קדושה מאדם הראשון. אבל הקדושה הייתה מהבגדים. זה הייתה קדושה חיצונית. כיצד בפיו, מן השפה ולחוץ. בשעה שיעקב אבינו נכנס, יצא מיצחק אחרי שהוא גנב את הברכות לעשיו. התורה מספרת לנו סיפור שנראה מתאים למדורי החלילה, למדורי הרכילות. ואח יצא יעקב ועשיו אחיו בא מצדו. מה זה אכפת לי? מתי בדיוק עשיו הגיע? למה זה משנה? התשובה היא שעשיו איחר, לא הצליח לו ביום הזה. כיוון שהוא איחר היה פרק זמן חופשי ליעקב להיכנס. עכשיו יעקב אבינו יוצא ועשיו ממהר מאוד. הוא הולך לחפש את הבגדים, הבגדים לא תלויים על אביו. הבגדים הם על יעקב עכשיו. כך כתוב. התורה מספרת לנו שזאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שלו שהוא נכנס ליצחק בלי התחפושת, בלי השכפץ. בגדי עשיו החמודות, בלי בגדי אדם הראשון שהוא גנב מנמרוד. לא פלא שויחרד יצחק חרדה גדולה, הוא ראה גיהנום פתוחה תחתיו. זה לא פלא שכשיעקב נכנס, יצחק רואה שינוי, ריח בני כריח השדה. הכל כל יעקב. פתאום הוא הרגיש פנימיות גם. שזה לא רק הקדושה שהוא היה רגיל אליה כשעשיו נכנס מבגדי אדם הראשון, אלא היא מגובה על ידי פנימיות. זה משהו אחר לגמרי. אבל עכשיו הגיע עשיו בלי הבגדים. בגלל שעשיו הגיע בלי הבגדים, לכן יעקב אבינו קיבל את הברכות בפועל, ואמר גם ברוך יהיה. אז הם לוקחים את האדם השלם, ומלבישים אותו בגדי האדם הראשון, כי בלי בגדי האדם הראשון האדם

מלכות, שאומרים אשכנזים, במוספים של יום הכיפורים. אולי גם ספרדים אומרים דבר דומה, אני לא יודע. תגידו לי אתם. לא, בתשעה באב גם אומרים, אני מתכוון לפיוט כפי שמופיע ביום הכיפורים. הרומאי לקח את רבי את נשיא ישראל ואת רבי ישמעאל כהן גדול. רבי שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל הובאו לפני הקיסר, וכל אחד ביקש שיוציאו אותו להורג ראשון כדי שלא יראה במות השני. הוא היה אדם הגון, אז הוא עשה גורל, ונפל הגורל על רבי שמעון. ומיהרו להרוג את רבי שמעון, רבי ישמעאל פרץ בבכי על רבי שמעון בן גמליאל נשיא ישראל. לכל בכייתו של רבי ישמעאל יצא בת הקיסר, היא ראתה את רבי ישמעאל כהן גדול. בשפה מודרנית זה נקרא אהבה ממבט ראשון, מיד נראה את צורת האהבה. אז היא אמרה לאבא שלה, את זה אני רוצה, תשאיר לי אותו. אמר לה הקיסר, אורדן ומוזיין, צריך להיות סדר, יש חוק, אנחנו במדינת חוק, בבגץ קבעו, אי אפשר להזיז. היועמשית והבגץ קבעו שצריך להרוג אותו. אז גם אם בת הקיסר מבקשת, לא מזיזים כלום. אז היא אמרה לו, אני מבינה, ברור, בית המשפט קבע וזה. אבל הוא כל כך יפה, אז בבקשה, אל תהרוג אותו מיד, אלא שיפשטו את אורו מעל פניו בזהירות, לאט לאט. אני מספר את המדרש הזה במיידנק. הייתה במיידנק אשת מפקד המחנה, הרוצחת בשם אלזה כוך. היא הייתה חובבת אומנות, היא הייתה נשמה פיוטית, עדינת נפש, היא הייתה חובבת אומנות. והאומנות שהיא התמקדה בה זה ליצור כל מיני יצירות אומנות מאור אדם. מצאו אצלה על שולחן הכתיבה אהילים של מנורות מאור אדם, והיא הייתה מסתובבת בין האנשים המועמדים למות בתא הגזים, וכשאתה מוצאת מישהו עם איזה אור מיוחד היא הייתה מפרישה אותו, שלא יארגו אותו בצורה שיתקלקל האור. וכשהגיע למקום תפילין, אומרים בפיוט, זעק בקול מר ליוצר נשמתו. מה זה התפילין? למה כשהגיע למקום תפילין, זעק בקול מר ליוצר נשמתו? תפילין של ראש צריכים להיות בגלוי. תפילין של יד בכיסוי. היה לך לאות ולא לאחרים לאות. אבל תפילין של ראש נקראות פאר. כך בנביא ביחזקאל, שכשהוא היה אבל על אשתו, אומר לו הקדוש הוא, פארך חבוש עליך, למרות שעונן פטור מתפילין, אבל אתה תניח תפילין. קשר תפילין הראה לעיניו תמונת השם לנגד עיניו. תפילין תמיד תף פי למד, למרות שתף בתפילין לא עוד שורשית, אבל היא נמצאת שם, תמיד מבטא קשר. הכנף פתיל תחלת. תחלת דומה לים, ים דומה לשמיים. קשר. המהות של התפילין זה קשר. לקשר את הלב, את היד, את הראש ואת המוח כלפי מעלה. לוקחים את כפילו של רבי ישמעאל ומניחים בראשו של אותו אדם שמייצג פה בהצגה הזאת את עשיו. מקשטים אותו. ואומרים, תראו מי שולט. אנחנו מנתקים את הקשר עם האלוקים. אנחנו מדכאים את האיש החיגר שגנב את הברכות ורימה ברמאותו. והאיש השלם, עשיו זה מלשון עשוי,

0: שנולד כבר בשלימותו, רוכב על האיש החיגר, ומסיימים ואומרים, וי לדין, כד יקום דין. אומר מהר"ל, כי גוזרים על עצמם, וי לדין, לאדם השלם, כד יקום דין, האדם החיגר. ודבר זה גוזרים על עצמם מצד הרכיבה, כי מאחר שרוכבים עליו מורה זה על הממשלה, כי הרוכב אין לו שיתוף עם אשר רוכב עליו. ומה שאין הרוכב גובר לגמרי על החיגר, זה מפני שאי אפשר לאבדו. ונתבהר הוא אומר, כי עשיו ירש עולם הזה לגמרי. כל המעלות שהן בעולם ראויות לעשיו, וזה הזהב שהם תולים עליו, והמשי שמקשטים את כל הרחובות. ולכן הוא ירש את בגדי האדם הראשון, וקרקפילו של רבי ישמעאל, היופי הזה אף על גב שהוא קרוב לעניין האלוקי, אינו לגמרי עניין האלוקי. אבל כשתזרח השמש, וי לדין, כד יקום דין. הם בעצמם יודעים שאוי ואבוי יהיה כשלהם, לעשיו ולענייניו, כשיקום זה שמבפנים, ואיך כתוב שם, והתנער כי ישן השם, כמו מישהו שפתאום התעורר וזורק מעליו את כל אלה שמדכאים אותו. הדברים מתרחשים במקום אחר לגמרי ממה שאנשים חושבים, לא במקום שהמערכת הפוליטית נמצאת, לא במקום שהמערכת הצבאית נמצאת, לא במקום שהמערכת החברתית נמצאת, ולא במקום שהמערכת התקשורתית נמצאת. הדברים נמצאים בעולמות הפנימיים, והם מרומזים בכל אותם תיאורים שנותנים לנו חז"ל, שמהר"ל נותן לנו קצת קצת מפתחות איך אנחנו יכולים לפענח אותם. ואם באמת מתארים לנו את תיאורי החורבן כדי שנצא מזה, אז ההתחלה של קמצא ובר קמצא נובע מהפגיעה בחיבור שבין חומר ורוח, שהתחילה ביציאה מגן עדן והמשיכה במעמד הר סיני, ועל זה אומרים בושת פנים לגן עדן, ויהי רצון מפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, כי שם במקום המקדש, שזה הר המוריה, שזה גם בחינת הר סיני, שם הקשר הזה מתקיים. כשהקשר הזה יצא בצורה מושלמת מן הכוח אל הפועל, על זה נאמר וי לזה כד יקום זה. כי בינתיים את בגדי האדם הראשון הם יכולים לגנוב, ואת קרקפלו של רבי ישמעאל הם יכולים להלביש, אבל הם לא יכולים שמה שנמצא מתחת לבגדים יהיה שלהם. בשביל זה צריך להיות הכל כל יעקב, בשביל זה צריך להיות ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם, וכל מראה וריח אין בהם משום מעילה. פה אי אפשר למעול. את הבגד אפשר למעול בו, אפשר לגנוב אותו. הם יכולים לקחת את קרקפילו של רבי ישמעאל, את היופי החיצוני של כהן גדול, אבל הם לא יכולים לקחת את התפילין שעל הקרקפת נמצאת. זה הם לא יכולים לקחת, את אלה שקושרים את הפנימיות עם החיצוניות, את זה הם לא יכולים לעולם לקחת. המפתח תמון, וי לזה כד יקום זה, כשהעולם הפנימי יקום ויצא אל הפועל. אנחנו סיימנו שבוע שעבר את השיעור, במה שנסיים גם עכשיו, בדבריו של רבי יצחק קוטנר במאמר חטא בפסקה האחרונה, שאומר תמיד צריך לתת תשומת לב מיוחדת ולחזק דברים שצריכים חיזוק, דברים שיש בהם חולשה. הוא אומר בדור שלנו החולשה היא לא כל כך בלימוד תורה אלא בכבוד התורה. לא כוחם של הבריות נחלש, של הדיברות נחלש, כמו שנחלש כוחם של האש והעשן והלפידים וכל השופר של כבוד התורה, של המעמד. ולכן אומר אנחנו צריכים להתמקד בכבוד התורה, ושבוע שעבר דיברנו על כבוד חיצוני, אבל רבי יצחק קוטנר מדבר על כבוד פנימי. מה זה אותו כבוד התורה שצריך להתמקד? הוא אומר, זה להתבונן בפנימיות של מאחורי הדברים. בלשונו זה נקרא הלכות דעות וחובת הלבבות. לקחת את הדברים ולהראות את העומק שבהם, זה כבוד התורה. זה כבוד התורה. מישהו שלח לי איזו שאלה בענייני ארכיאולוגיה, מה שעסקתי בהם לפני 40 שנה. אז כתבתי לו שהיום, בגילי המופלג, אני כבר לא עוסק בדברים האלה. קטע אחד של מהר"ל שווה יותר מכל הדשדושים בקצב שלה על פני המים של השאלות מהסוג הזה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה, אני

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000. התוכנית הבאה, אני

0: כל אתגר רוחני. כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2.
2: ברוכים הבאים בשם השם. אני קודם כל לגברים היקרים. אני יודע שיש היום משחק חצי גמר. ויש חלק פה, אני רואה אותם במסכים, בודקים מה קורה עם צרפת ומה קורה עם ספרד. אז כל הכבוד שבאתם לשיעור התורה. כל הכבוד לכם. והשכר שלכם כפול ומכופל מן השמיים. וכל אחד ואחד שבעזרת השם בא לשיעור, באמת, באמת, שי היקר וכל האורחים החשובים, אשריכם ואשרי חלקכם לחיי העולם הזה וחיי העולם הבא, בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא שמח בכם שמחה גדולה, והוא ישלם לכם, בעזרת השם, על פעולכם, כהנה וכהנה אלף פעמים, בעזרת השם, להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה להתחיל, קודם כל, עם נקודה עכשיו שהייתה לי שיחה די ארוכה, לא כל כך ארוכה, עם דביר. לא? אתה לא מרשה? אוקיי. אז אני אגיד את זה בסגנון אחר, בדבר מאוד מאוד פשוט. כשאני אוהב אותך, הרב מולי, ואני רוצה ללמוד איתכם היום איך העבודה הנכונה לבורא עולם, איך אנחנו מסתכלים נכון על החיים. יש מושג שנקרא לעבוד את השם מהאהבה. לעבוד את השם מהאהבה, והרמב״ם כותב שאנחנו צריכים להגיע למדרגה של חולה אהבה. ממש חולה באהבה. אני לא יודע אם יצא לכם פעם לראות מישהו חולה אהבה. ראית פעם בן אדם חולה אהבה? אולי חולה כדורגל, חולה אהבה לכדורגל, לא ישן בלילה, מסי, מי, מסי יעלה, לא מסי יעלה, הצרפתי יעלה, הספרדי יעלה, הגרמני יעלה, ההוא יעלה, כל אחד לוקח את זה למקום אחר. אבל אנחנו, רבותיי יקרים ואהובים, צריכים להגיע למדרגה של אוהבי השם, לאהוב את השם יתברך אהבה, שממש מטורללת, אהבה, אהבה, אהבה משוגעת. איך אני יודע בליבי, כל אחד ואחד, אתם באתם לפה כי אתם אוהבים את בורא עולם, אתם מקיימות מצוות כי אתם אוהבים את בורא עולם, אנחנו מתחתנים כי אנחנו רוצים לשמח את בורא עולם. כל הפעולות שלנו בחיים שאנחנו עושים, בסופו של דבר, הם לעשות תחת רוח לבורא עולם. ויש מבחן מאוד פשוט, מבחן מאוד פשוט שבעצם, אני יודע בעצמי אם אני אוהב אותך או לא אוהב אותך. ודיברתי על זה שבוע שעבר, אני רוצה יותר לחדד את זה, את המילה אהבה, ויותר מזה אני אגיד לכם, יש מושג שבן אדם לא אוהב את עצמו. הוא נכנס לאיזשהו משבר, והוא מלכה את עצמו, הוא יורד על עצמו, מבזה את עצמו, ואני אומר לו, בוא תצא החוצה, בוא ניתן לך יד, בוא נשית לך יד, נרים אותך החוצה. לא, הוא לא רוצה. אחי, אם אני אוהב אותך, אני רוצה להוציא אותך במצב, למה אתה לא מרים את עצמך? הוא לא מספיק אוהב את עצמו. לא שהוא לא אוהב את עצמו בגלל שהוא טיפש. הוא לא אוהב את עצמו בגלל שהוא קשוח עם עצמו. וזו טעות חמורה. רבותיי יקרים והמתוקים, אל תגיד לאף בן אדם שאתה אוהב אותו, אם לא אכפת לך מהרגשות שלו. לא ייתכן, לא ייתכן שאת תגידי לחברה שלך, אני אוהבת אותך, או לאבא, אני אוהבת אותך, כשאת יודעת שאם את מאחרת ומגיעה בשתיים בלילה הביתה, הוא מאוד מאוד דואג. את כנראה לא אוהבת אותו. אם לא אכפת לך מהרגשות שלו, כנראה שאת לא אוהבת אותו. אם אתה, יהודי יקר, מגיע הביתה להורים שלך בשעה שתיים, שלוש בלילה, ואבא שלך דואג לך, פותח את הדלת כל חמש דקות לראות אם הילד הגיע, ואתה יודע שהוא דואג לך, או אשתך דואגת לך, ואתה מצפצף עליהם, ואתה יושב באיזשהו מקום, שותה לשוחרר, לא שותה לשוחרר, לא יודע מה אתה עושה, אתה מצפצף על הרגשות שלי, סימן שאתה לא אוהב אותי. אם אתה אוהב אותי, אכפת לך מה אני מרגיש. אכפת לך מה אני מרגיש. אם אני אוהב אותך, אכפת לי מה אתה מרגיש. לכן הילדים הקטנים, אנחנו מאוד שמחים לראות אותם עליזים, מאושרים ושמחים, כי אנחנו בעצם מאוד אוהבים אותם. אז כשאני אוהב אותך ואני רואה אותך מחייך, טוב לי בנשמה. כשאני רואה את הילד שלי, את הנכד שלי, מחייך, טוב לי בנשמה. כשעצוב לך, מה קורה? מה קורה? עצוב לי. כשאני רואה אותך בדאון, כשאני רואה אותך בירידה, כשאני רואה אותך ברמה, כשאני רואה אותך חד שלום בפינה כזאת לא טובה, רע לי ביחד איתך. ואמרתי לכם את זה שבוע שעבר, אתם חושבים שאתם בוכים, אתם בוכים לבד, בורא עולם בוכה איתכם ביחד. כשאת בוכה, גברת, מהבלבלות שיש לך, או מזה שאת רווקה, או מזה שיש לך חס ושלום איזה קושי בחיים, אם יש לזה סכסוך עם ההורים שלך, אני מבין את הצער שלך, אבל תדעי לך שבורא עולם בוכה איתך ביחד. אז את שואלת אותי מיד, הוא נותן לי את המכה והוא בוכה איתי? כן, בהחלט. ילד קטן, יגאלי הקטן, הוא הנכד שלי, רוצה לישון עם בקבוק, עם פטל, עם מיץ. זה הדבר הכי גרוע לשיניים, כן? מי שיושן, תינוק שיושן עם פטל, עם בקבוק, עם מיץ, זה הורס לו את השיניים. והוא רוצה בקבוק, רוצה בקבוק, ואומרים לו, לא, לא, לא, לא, לא. אתה רואה אותו בוכה, וראה לך שיותר שהוא בוכה. אני לא מביא לו את הבקבוק, אבל לטובתו אני לא מביא לו את הבקבוק. אני בוכה איתו כי אני אוהב אותו, ורע לי כשרע לו, כשהוא עושה החלטות לא טובות, כואב לי. רבותיי היקרים, אני רוצה שאנחנו נגיע למצב שאנחנו מקיימים מצוות כי אנחנו רוצים לשמח את בורא עולם, כי כשהוא שמח אני שמח, ואנחנו נמנעים מעבירה כי אני לא רוצה לצייר את אבא, כי לא בא לי שהוא יבכה, לא בא לי לצייר אותו. ודע לך יהודי יקר, אם אתה נופל לדיכאון ברגע של משבר, זה הרגע שאתה יכול לשמח את בורא עולם יותר מכל רגע אחר בחיים שלך. אתה יכול לשמח את בורא עולם ברגע הכי חשוב שלך בחיים, הכי קריטי שלך בחיים, ואתה לפעמים נופל למקומות אפלים, ודע לך, זה השטן שולט עליך במאת האחוזים באותו רגע. אם אתם שואלים אותי, אחי אהוביי, מה הרגע שבורא עולם שמח הכי הרבה בעולם? ברגע שאתה צולח משברים. נפלת? נכשלת? אתה ברמה? אתה בדיכאון? אתה במקום אפל? אתה עם מסך שחור מול העיניים, אתה רואה רק שחור? עכשיו נראה אותך קם על הרגליים. עכשיו נראה אותך קם על הרגליים. זה רגע המבחן שלך. שם נמדדו האנשים הגדולים בהיסטוריה, ושם אתה נמדד. אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני לא רוצה להיות גדול, אני רוצה ליפול למראה שחורה, אני רוצה ליפול לזה, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, ולא בא לי, ולא בא לי. דע לך שהקדוש ברוך הוא, אם הוא הביא לך חבילה, הוא הביא לך חבילה שאתה יכול להתמודד איתה. ואם אתה לא מתמודד איתה, זה מראה שאתה לא נושא את הפוטנציאל שלך. אני רוצה ללמוד אתכם היום שני דברים. שני דברים. אחד, איך מסמכים את בורא עולם במעשים שלכם. כדאי לכם להיות במערכת יחסים טובה איתו. הייתי אומר ערוץ 14, ודיברתי שם על העניין הזה של התורה יפהפייה, התורה יפה. אתם באתם לפה היום בלי שאיימתי עליכם, בלי שצעקתי עליכם, אף פעם לא אמרתי לך, תשמע, נו, נו, נו, אם לא תעשה ככה, יקרה לך ככה וכך. אני מביא אותך בעבותות האהבה. אתם באתם כי אתם חושבים שזה טוב פה, כי כיף פה. אווירה טובה, אנחנו אוהבים, אנחנו סחבקים, אנחנו חברים. אין פה חס ושלום היררכיה, אני למעלה, אתם למטה, אני ואתם חברים הכי טובים בעולם. זו הסיבה שבאתם לפה היום. אני רוצה להביא לכם את האלמגש, לעבוד את בורא עולם ברמה הכי גבוהה שאתה יכול. זו המשמעות הכי יפה בעולם. אני אתן לכם דוגמה. שבת, בליל שבת, אני אוכל סעודת שבת יחד עם בני משפחתי, וקורא שניים מקרא ואחד תרגום על הספה, אחרי הסעודה. כשאתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום על הספה, מי שמבין קצת בענייני ספות, הוא יודע שאתה חצי פרשה ואתה נרדם כבר. וזה מה שקורה באמת. אני קורא חצי פרשה, וחצי פרשה כבר קראתי לפני כן, את החצי השני אני קורא בזה, ונרדם, מנמנם, מה זה נרדם? מרים את הרגליים, יושב, מנמנם. פתאום בשעה 12:30 דופקים בדלת, הרב יגאל, אתה בא לשיעור בחושן משפט? אתה בא לשיעור בחושן משפט? אני על הספה, אחי, אני רוצה שיעור של קריות. יש שיעור על קריות? אני עכשיו באמצע הסוגיה של הקרית מצד ימין ומצד שמאל. איך לתקוף את הקרית? זה כל מהווייי, כל רצונותיי וכל חלומותיי, זה לתקוף את הקרית, ואלו באים עם שיעור בחושן משפט. לא בא לי, אחי. לא בא לי. ואני יושב בספה עם רגליים, עם ריקליינר למעלה, עם הרגליים למעלה, ואומר, עושה חשבון, לקום? לא לקום. לקום לחושן משפט? לא לקום לחושן משפט. זה שיעור עד 2:30 בלילה. זאת אומרת, אם אני יורד עכשיו, זה שעתיים שיעור על מלא על הרגליים. אבל אז אני נזכר במישהו שאני אוהב אותו מאוד, בבורא עולם. אז אני נזכר בבורא עולם, ואני מבין, אני מבין, שהוא יושב למעלה ומחכה, שעכשיו אני אבוא לשיעור תורה. הוא יושב למעלה ומחכה שאני אעשה משהו שקשה לי לעשות. משהו מעבר ליכולות שלי. לא נוח לי, אחי, נוח לי לקפוץ מהספה, קפיצת ראש למיטה. זה הדבר הכי נוח לי לעשות בשעות האלה. אחרי ארוחת שבת אתה מלא, אתה יודע, אתה רוצה לשבת ואתה רוצה עוד לישון. אבל אני מבין שהקורבן שאני מקריב עכשיו, שהקושי שאני חווה עכשיו, הקושי שאת חווה, גברת יקרה, כשאת מתלבשת בצניעות, אני רואה את זה אצל הבנות שלי, שיהיו בריאות. יש לה בגד כזה גבולי, והיא מתלבשת וחוזרת, מתלבשת וחוזרת, מתלבשת וחוזרת, והיא בדילמה. מה קרה שם? רון רון. מה אתה עושה שם עם הרמקולים? אתה מנסה לסדר משהו? אתה מנסה להגביע אותי עם הטוב, בסדר? יופי, יופי, מותיק, תודה רבה. ואת, עכשיו, את נמצאת בחנות, את נמצאת בבית, ויש לך את היצר על, הבגד לא ללבוש, כן ללבוש, בגד כזה, בגד כזה, בגד כזה, בגד כזה. ברגע הזה, אח יקר שלי, ברגע הזה שאתה בקושי, שאתה ב, ב, ב, ב, כאילו, אלוקים דוחק אותך לפינה, שם נמדד את האהבה שלך לבורא עולם, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני באמת עושה את זה בשבילך, אני רוצה לשמח אותך. עכשיו, תדעו לכם, בניי אהוביי, אחיי ואחיותיי היקרים, כשאני עושה פעולה כדי לשמח את בורא העולם, בלי אינטרס, נקי מאינטרס, בורא העולם עושה פעולה בשבילי בלי אינטרס. זה מידה כנגד מידה. אם באתם לשיעור כי יש לכם אינטרס, יכול להיות שכיף לך בשיעור, יכול להיות שיש לך חברות בשיעור, יכול להיות, אני לא יודע, 1001 סיבות. אני מבקש מכם, אחי אהוביי, אל תעשו, אל תהיו עבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. מה הכוונה? אל תעבוד את בורא עולם, כי בסופו של דבר הוא ישלם לך כסף, הוא ייתן לך משכורת, או שנצח באיזה תחרות, או שתעשה איזושהי משהו. לא אחי, לא, לא, לא. אני עובד את בורא עולם, אני משמח את בורא עולם, אני עושה לו נחת רוח במעשה ידיי, כי אני פשוט אוהב אותו, זה הכל, אני רוצה לשיהיה לו טוב. כשטוב לבורא עולם, כשטוב לבורא עולם, זה בא לידי ביטוי, אתה יודע מתי האהבה שלי אמיתית, צהורה? כשאני רואה אותך הרב מולה מצליח. כשאני רואה אותך מוסר שיעור פה לפניי, ובליבי אני אומר, הלוואי וירבו לו תלמידים, הלוואי ועוד תלמידים ישמעו אותו ויחזק עוד תלמידים, כי כשאתה מלמד את העם חבית ישראל, אתם מתוקים את היעלומים האלה פה, אתה מלמד אותם תורה, תראה איזה יעלומים, תראה איך הם מסתכלים, תראה איך הם מקשיבים. תסתכל לזה דור אנחנו נמצאים, זה דור מטורף. איך אפשר שלא לאהוב אותם? איך אפשר שלא לאהוב אותם? אני אומר לך, אח יקר שלי, אני כל פעם מתפעל מכם מחדש ברמות מטורפות. השיעור הזה התחיל ב-30 חבר'ה. 30 חבר'ה היינו בהתחלה. והוא גודל וגודל וגודל, וברוך השם, השם נותן לנו שפע גדול. לא רק שהוא גודל, לא רק שהוא גדל. תודה רבה. לא רק שהשיעור גדל. הבחורים, לא להיבהל. הבחורים, הגילאים יורדים, אתה מבין? הגילאים היו 17-18, ירדו ל-16, 15, 13, היום ילד בן 11 כבר מגיע, רוצה לשמוע דברי תורה. זה משהו מטורף. זה מראה לך על הנשמות התאורות שיש לכם, זה גורם לי לאהוב אתכם. עכשיו, תקשיבו טוב. אני בשיעורים שלי, אתה יודע למה אני לא מאיים, לא צועק, לא, אני פשוט לא רוצה שיהיה לכם רע בנשמה. אתם מבינים את הכוונה שלי? כשאני אוהב אותך, אח יקר שלי, אני אתן לכם דוגמה. אבא שבא לבן שלו ואומר לו, אני ראיתי זה פעם, אני הזדעזעתי. ילד אכל על השולחן, הוא היה קצת ילד בריא, לא שמן, אף פעם לא שמן, אין שמן. הבעל שם טוב אומר, כל קילו של יהודי בעולם זה תוספת קדושה בעולם. ויש מהדרים שיהיה הרבה תוספת דושה בעולם, מוסיף הרבה קילוגרמים. אני עכשיו, הרופא התקשר אליי, זה גם היה מבחן קשה. עשיתי בדיקות דם, הרופא מתקשר אליי, אומר לי, הרב יגאל, אני מצטער לבשר לך שיש לך סוכרת. אפילו הרמקול נבעל מסכיר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אין הוא עשה לי כבר בלי סוכר, השתבח שמו לעד. יש לך סוכרת ויש לך שומנים בדם, ואתה חייב להתחיל דיאטה, ואתה חייב פה ואתה חייב שם. עכשיו, סוכרת, אני יודע שאני חייב לשמח את בורא עולם, אני מאז, אין סוכר כלום כמו שעון, מתוקתב. אני משתדל מאוד לשמור, זה הבריאות שלי, זה החיים שלי. בלי בריאות אני לא יכול לשרת את בורא עולם, אני חייב לשמור על הבריאות. ואז אני מתחיל, ברוך השם, מסוכר, התעמלות, יותר, ובעזרת השם משתדל יותר, כמה שיותר. אבל זה כאילו הקדוש ברוך הוא, אה? פעמיים כדורגל, נכון, צודק. אז אני משתדל מאוד, בעזרת השם יתברך, לקבל את זה באהבה, זה לא נעים. הלך המעלה בי, כל הדברים הטעימים שאתה רגיל, אתה יודע, גלידה בסוף הסעודה, הארטיקה, גלידה, גלידה שוקו שוקו, שוקו בננה, שוקו וניל, שוקו זה, נגמר, השניצלים, נגמרו אפרה, חינגות, עכשיו חזה עוף דלוח כזה, השתבח שמול עד עם אורז מלא, אם תהיה לטון, נשים לך קצת מלח, שיהיה לך קצת טעים. טוב, חזה עוף, חזה עוף, חזה עוף, אני חונק לי את הנשמה, חונק לי, השתבח שמול עד, אבל ברוך השם, אם זה מה שהשם רוצה, אני ריקוד. אמרתי לכם תמיד, נתנו לך לימון חמוץ, תעשה ממנו לימונדה. תזכור, אח יקר שלי. אני עכשיו לוקח את הסוכרת שאלוקים נתן לי, בעזרת השם, ואוקח אותה למקום בריא יותר, לשכנע אנשים לבריאות, להיות בריא יותר, לקחת את עצמי להיות קליל יותר, ברוך השם. כבר ירדתי ב-22 גרם, משתבח שמול הסטף. אבל ברוך השם, אני מסתדל, אתה יודע, לקחת את זה בקלילות, לא להתחיל להגיד עכשיו, יו, איזה מר גורלי, בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. אתה יודע, שטויות, מה, ברוך השם, השם נתן. רבותיי יקרים והמתוקים, אני רוצה חלק ראשון לשכנע אתכם. בבקשה, בבקשה, יש מנוע מאוד יפה, המנוע הזה שנקרא לשמח את בורא עולם, לעשות לו נחת רוח. כשאני שונא אותך, סליחה, מה סיפרתי לכם על הילד הזה? שהוא ישב בשולחן ואכל, הוא אכל קצת הרבה, שיהיה בריא הילד. יש לו תיאבון בריא, והכל בסדר. בחיים שלכם אל תצחקו על אנשים גדולים. מי שצוחק על אנשים גדולים, הוא מביא על עצמו כתרוג שאין כדוגמתו. אוי ואבוי, אני מזהיר אתכם. אל תצחק על בן אדם. זה כמו שבן אדם... מסכנים, הבנת אותם. הבן אדם קרות יד, חס ושלום. אתה תצחק עליו שהוא קרות יד? לא, מסכן. השם החליט שהוא תיקרת לו היד, חס ושלום. אותו דבר, קרות רגל. אותו דבר, בן אדם שרגיל לאכול, רגיל זה, עזוב את הילד, מה אתה רוצה? תן לו לפרוח ולצמוח. הוא הולך בשיטת הבעל שם טוב. מחזיק מאות קילו בזה, הכל בסדר. אז הילד שלו אכל, לא, זה לא טוב, רון, מותיק, סדר את הנשמה. זה לא טוב. לא, תשאיר ככה. תשאיר ככה. אז בא אבא שלו, ראה אותו אוכל יותר מדי, האבא שלו גם מפריע לו, כי אחרי זה הוא צריך דיאטנית, וצריך כל מיני דברים, וצריך דיאטות ובלגן וקולסטרול ובלה וזה. אז אמר לו אבא, תפסיק לאכול, תראה איזה שמן אתה. ליד כולם. ליד כולם. שפך את דמו. אז מה אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים שלי? אם אני אוהב את הילד שלי, אם אני אעשה לו כזה דבר שיצייר אותו, אני תמיד אומר, אם אני יכול לשכנע אותך בדרך טובה, אני יכול לשכנע אותך בליטופים, ואני בא נותך סתירות, סימן שאני לא אוהב אותך. אני רוצה שיהיה נחת רוח לבורא עולם, ובורא עולם רוצה שיהיה לך נחת רוח. בורא עולם רוצה שיהיה לך נחת רוח, בורא עולם רוצה אותך שמחה, רוצה אותך מאושרת. תביני גברת, שאת שמחה הוא שמח, כשאת עצובה הוא עצוב. אח יקר שלי, כשאתה עכשיו לוקח את הדבר שלך, זהו, הרמקול מצוין, רון, הרמקול מצוין, אל תיגעו, בבקשה. עכשיו ממש מושלם. אחים יקרים ואהובים שלי, בוא ניקח את החיים שלנו, איך לשמח את בורא עולם. איך לשמח את בורא עולם. קודם כל, בכל מצווה שאתה עושה. אני קמתי לשיעור בסוף, בשעה 12:30. הראתי למטה לשיעור. אני לא מתאה בזה. אתה יודע מה? לא עניין אותי שכר בעולם הזה, ולא שכר בעולם הבא. מה שעניין אותי זה שהילדים של בורא עולם מחכים למטה, ואני יכול לשמח אותו בזה שאני ארד למטה ללמד אותם תורה. ירדתי באהבה, באהבה, אם יכולתי, אם היה לי כוח ויכולתי, זה הייתי נשאר איתם עד 3.5, 4.5 וגם 5.5. למה? כי אני נהנה ממה שאני עושה. אני עובד קשה, פיזית קשה. פיזית אני לא ישן מספיק, ולא נח מספיק, ואין לי שלוות נפש מספיק. אתמול אשתי סחפה אותי בכוח, ביטלה לי הרצאות כדי שנלך לחוף הים, לאיזה מקום כזה, למרינה בהרצליה, איפה הסירות. וואי, הרגשתי איזה גן עדן של החיים, השתבח שמו לעד. אני אומר לעצמי, למה אני לא עושה איזה יותר? אני גם חופש לא יודע לקחת, אבל זה בסדר. זה בסדר. כל עוד אנחנו עובדים ומסמכים את אבא שבשמיים, עושים לו נחת רוח ומוריד שפע לעולם. כל עוד אני אוהב אותך, אח יקר שלי, אני מביא אהבה לעולם. כשאני אוהב אותך, אילי היקר, אוהב אותך, אוהב אותך, אומר לך מכל, אני לא מחניף לך, אתה מכיר אותי, אני לא טיפוס חנפן. אני טיפוס, הפוך מחנפן, אני לא זה, אבל אני פשוט רואה אותך. ילד טוב, ילד מקסים, ילד שאוהב תורה, ויתר, זה היה לו קשה. היה לו קשה, הצדיק הזה אוהב כדורגל, הוא בחור צעיר, אוהב כדורגל, וזה משחק של חצי גמר גביע העולם, זה לא, אתה יודע, הפועל ביתר ג'לג'וליה ומכבי תמרה, זה קבוצות של ספרד וצרפת. הילד הזה יושב פה עכשיו, מקשיב לשיעור של הרב, הוא אמר לי, אני עושה קורבן, אני עושה קורבן. עכשיו, שאני אוהב אותך על זה, ואני מסתכל עליך שאתה בא ואתה מקריב את הקורבן הזה בשביל בורא עולם, אני מבין, אני מבין שאני גם משמח לא רק אותך, לא רק אני שמח בזה, בורא עולם שמח בזה. כשבן אדם שונא יהודי, תקשיבו, אחים יקרים שלי, שונאים יהודים, היום יום הפטירה של אהרון הכהן. יום הפטירה של אהרון הכהן. אני מזרעו של אהרון הכהן. כל הכהנים מזרעו של אהרון הכהן. אהרון הכהן, מה היה? אוהב שלום ורודף שלום. הלל הזקן אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. ראיתי היום סרטון של אורי זוהר, הרב אורי זוהר, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, שקרא איזה מאמר מהזוהר, מאוד יפה. אומר, יש למעלה, הווה מתלמידיו של אהרון. מה זה מתלמידיו של אהרון? אהרון נפטר, איך תהיה תלמיד שלו? הוא אומר, למעלה יש מטיבתא באהרון, למעלה בעולם האמת, יש ישיבה שקוראים לה אהרון הכהן. מי נכנס לישיבה של אהרון הכהן? מי נכנס לישיבה של אהרון הכהן שם למעלה? הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. מי שאוהב שלום ורודף שלום, רודף שלום, אתה יודע מה זה רודף שלום? מישהו שלח לך הודעה עוקצנית, לא יפה, הודעה כזאת שמורידה אותך, ואתה, אם אתה אוהב שלום, אוהב שלום, לא רוצה, שלום, שלום, אל תבוא לי בחלום. אבל אם אתה רודף שלום, אתה רודף אחריו, נגד ההיגיון, אתה רודף אחריו, אתה רודף אחר בן אדם, למה אתה רודף אחריו? כי אבא שלך בצער למעלה בשמיים, אני רוצה לעשות לו נחת רוח. איך התפילות שלך יהודי יקר? על מי אתה מתפלל? רק עליך או גם על בורא עולם? אתה יודע שבורא עולם בוכה, בוכה בלילה? בורא עולם בכה הלילה. למה הוא בכה? כי הבנים שלו לא מכירים אותו. כי לצערנו הרב רודפים את בחורי הישיבות. כמה בורא עולם בוכה על זה? שמעתי היום איזה רב אחד שממש אמר, אוי ואבוי, שהשם ינקום, ינקום, ינקום. אני אומר, ברוך השם שהשם ירחם ויחזיר אותם בתשובה. השם יחזיר אותם בתשובה. השם יתברך בוכה. אם את הולכת לישון בלילה, ולא מפריע לך שבורא עולם בוכה, גברת, זה סימן שהמערכת יחסים ביניכם לא מספיק טובה. המערכת יחסים ביניכם צריכה להיות מבוססת על זה שאת דואגת לבורא עולם, אבא, אל תבכה, אני אטפל בך. אלו המילים שצריכה להגיד לו. אבא, אל תבכה, אני אדאג לך. אבא, אני אחזיר לך את הילדים בתשובה. אבא, אני אקרב אותם. אבא, אני אלמד אותם. אבא, אני אעשה דברים טובים. זה משהו שאתה, אבא, אני אקום בבוקר, אני אטול ידיים ויניח תפילין, נשמח אותך בורא עולם, ואני אתן לך נחת רוח כזאת גדולה, אני אלך לשיעור תורה, אני אעשה דברים טובים למען הקדוש ברוך הוא, מאהבתי הגדולה אליך. אבותיי יקרים והמתוקים, במהלך ימי חייכם אתם תעשו הרבה דברים טובים בחיים שלכם. אתה תלך לעבוד, אתה תלך להתפלל, אתה תלך בעזרת השם לעשות מצוות, מעשים טובים. יהיה לך איזו הזדמנות לעשות בר מצווה לאיזה ילד, לחתן עני, לאיזה בר מצווה לילד יתום, איזה חתונה חפלה לבן אדם שאין לו. אתה תיקח ממנו מחיר עלות, ואתה תשמח אותו. השאלה היא למה אתה עושה את זה, אחי? למה אתה עושה את זה? מדוע ולמה? למה אתה עושה את כל הפעולות האלה? אם אתה עושה אותן רק כדי לקבל שכר מבורא עולם, תהיית בכתובת. אבל אם אתה עושה את זה כדי לשמח את בורא עולם יהודי יקר, לשמח את בורא עולם, זה הרגע הנכון. זה הדבר הנכון. זה נקרא יהודי אוהב, רבותיי היקרים והאהובים שלי. אני מבקש מכם, אני רוצה לעבור לשלב השני של השיעור, אבל שלב ראשון אני רוצה לסיים אותו בזה, ואומר לכם כך. יש לכם שני דרכים לעבוד את בורכם. שני דרכים שאתם יכולים לעבוד את בורא עולם. דרך ראשונה, זו הדרך של אני חייב. הרב יגאל אמר צריך להניח תפילין, אני מניח תפילין. הרב יגאל אמר צריך לשמור שבת, צריך לשמור שבת. אני חייב לאכול כשר, אני אוכל כשר. אני חייב לעשות את זה, אני אעשה את זה. זה דרך אחת. דרך שנייה, יותר יפה, יותר נכונה, זה דרך של אהבה. בזה אתה מראה לקדוש ברוך הוא באמת, באמת, באמת, שאתה לא אגואיסט. זה לא יפה. זה לא יפה שאתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני עושה לך כדי לקבל שכר. ועל זה אתה באבות אומר, אל תהיו כעבדים המשרשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. זו נקודה מאוד חשובה, רבותיי יקרים, שכל אחד ואחד ייקח לתשומת ליבו. אח יקר שלי, אתה מקרב יהודים לאבינו שבשמיים, אתה מחזיר יהודים בתשובה, אתה מביא אותו בערבותות אהבה לשיעור תורה, את מקרבת יהודיה, את מביאה אותה איתך לשיעור תורה, את מסמכת, מלמדת אותה איך ליטול ידיים בבוקר, איך להתפלל, את עושה מצווה, את עושה מצוות, מעשים טובים, למה את עושה את זה? את לא עושה את זה רק כדי לקבל שכר, או כדי שתתחתני, או כדי דברים כאלה, את עושה את זה כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם, מגיע לו שנאהב אותו, הוא מעניק לנו כל כך הרבה בלי הפסקה, הוא אוהב אותנו אהבה שאין לה סוף, הוא אוהב אותך בורא עולם, אהבה שאין לה סוף, ואין לה תובנה ואין לה הבנה. אם יש מישהו בעולם שילווה אותך ויואב אותך, ואת אומרת, החברים שלנו הכי טובים יעזבו אותנו ביום הפטירה, אחרי 120, החברים הכי טובים בעולם יעזבו אותך. זה דרכו של עולם. מה מבוא איתך? מצוות ומעשים טובים. אבל בסופו של דבר, גם כי ילך בגט צלמוות, לא ירע. למה? כי אתה עמדי. אתה יודע מי ילווה אותך באמת? בורא עולם. בורא עולם הוא זה שילווה אותך ברגע האמת. אתה רואה את האהבה שלו אליך? אתה רואה כמה נתינה יש לו אליך? אתה רואה כמה טוב הוא מעניק לך? ברגע שאתה רואה את כל הטוב שהשם יתברך נותן לך, את כל היקום הנפלא הזה, היקום הבלתי מוסבר ביופיו, בפארו, בקדושתו, דווקא שם, הקדוש ברוך הוא אומר לך, בני אהובי, אני רוצה אותך פה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם רגע, אחים יקרים שלי. דיברתי על זה הרבה, אני מדבר על זה כמעט כל הזמן, אבל אני חייב להוריד לכם את האסימון. הרגעים שבורא העולם מתגאה בך, הרגעים שבורא העולם מתגאה בך, גברת, זה לא הרגעים של האור. יש אורות, אתם יודעים מה זה מוחין דגדלות, מוחין דקטנות? מושג בקבלה. מוחין דגדלות, מוחין דקטנות. מה זה מוחין דגדלות, מוחין דקטנות? לפעמים בורא עולם נוגע בך ואתה נמצא באורות גדולים. בן אדם עכשיו נמצא במבוכה. סליחה, הוא נמצא באורות. בהדלקת אורות. אורות גבוהים, השתבח שמו לעד, השתבח שמך לעד, בורא עולם, השתבח שמך בורא עולם. והוא בא, אומר לך, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני עושה בשבילו, אני מטורף בשבילו, אני אעשה בשבילו. כל הכבוד נשמה שלי. בעלי תשובה, אמרתי את זה בישיבה שלי. ביגל ליבי, בישיבת יגל ליבי, אמרתי להם לבחורים, יש לנו היום כמעט 60 בחורים ברוך השם, בן תורת יוסף, בן תורת אלעם, חמד בחורים, חמד של בחורים, מתוקים מזהב ודבש ונופת סופים, באמת, כל אחד בלי עין הרע, מאסטרפיס את קורא לזה, כל אחד הוא מאסטרפיס, זה חתיכה בפני עצמה, זה יהודי, יהודי בפני עצמו. אמרתי להם את זה ואני אומר את זה גם לכם, בעלי תשובה בתחילת הדרך, באורות, בבסל יפרייר לאדם, מה שהוא מבקש קורה לו. אתה יכול לשאול אותם את הבחורים בישיבה, מי שחזר בתשובה לפני שבועיים, הוא מבקש עכשיו שווארמה, מישהו בא אליו עם שווארמה, אחי, אתה בא לך שווארמה? מה קורה פה? בוא נענו לך, אני בבסלי, אני שורש נשמתו של בבסלי. זה יעבור לו, לא, אל תדאג, זה עובר, אבל בהתחלה משהו מתפלל, אמרתי לכם, התקשרה אליי בעלת תשובה, אמרה לי, נראה לי שהרקתי שוטר. ככה התקשר אליי, אמר לי, הרב, בוכה בטלפון, נראה לי שהרגתי שוטר, מבאר שבע. אמרתי לו, איך הרגת שוטר? הוא אומר, נתן לי שוטר דוח, קיללתי אותו, והוא מת אחרי שבוע. מה, נראה לכם שבאמת הוא מת מהכללה שלה? לא, זה לא עובד ככה, ג'ון, אבל כל אחד שיקלל שוטר, השוטרים היום היו מתים אחד הימין והשמאל. השופט של כדורגל בכלל היה מת, מה זה מת? מת במגרש. כמה מקללים את השופט? השופט, השופט, השופט. כל כללה שיש בלקסיקון מרביצים על השופט. אמא שלו חיה, והוא חי, והכל בסדר. אמרתי לגברת, מה אני, את בבא סאלי, את מקללת בן אדם, הוא מת תוך שבוע, זה לא בגללך. כנראה היה לו אמונות ראשונים, נתן יותר מדי דוחות, לא יודע מה עשה, וחס ושלום קיבל איזה, אבל זה לא בגללך. מה אני רוצה לומר? בתחילת דרכה של תשובה של בן אדם, בן אדם מקבל אורות. אורות, אורות, יש לו סייתא דשמיא מטורפת. סייתא דשמיא מטורפת, התפילות שלה מתקבלות, העוגות שלה יוצאות טעימות, הבגדים שהיא קונה בזה יוצאת טוב, הכל הולך לו, הכל הולך לו. אבל מה קורה אחי יקר שלי? אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אחרי חודש, אחרי חודשיים, פתאום וואלה, זה לא הולך, וואלה, אני מתפלל, הקלה לא מגיעה, וזה לא מגיע, ובדיוק פיתרו אותו מהעבודה. אחי, איפה לך סייעתא דשמיא? איפה לך סייעתא דשמיא? ואז הוא מתחיל לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא. אם ככה הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה? רבותי היקרים והמתוקים, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. המבחן שלך, יהודי יקר, המבחן האמיתי שלך, זה לא באורות. זה דווקא במחילות, בג'בלאות, בג'וחות למטה, מתחת לאדמה, כשאתה במרפקים. דווקא שם עומד המבחן שלך האמיתי. דווקא שם אתה נמצא במקום שאתה באמת

שלא היה לי ילדים, שנתיים מתוכם הייתי בדיכאון וחרדות. בדיוק דיברתי על זה היום עם מושיקו שטרן בערוץ 14. אמרתי לו, השנתיים האלה בנו אותי. השנתיים האלה בנו אותי. מה זה בנו אותי? קצת סוכר, קצת, טיפה. תה בלי סוכר זה... עדיף להיות עם קולסטרול וסוכר ושומן ו... תשים סוכרזיק, משהו שהגלול לא יחנק, משהו. אני לא רגיל, אני פרסי, פרסי שותה תה עם סוכר, רגיל תה עם סוכר, מה אתה פרסי? אז בגלל הדוקטור אני לא יכול לשתה תה עם סוכר, תשים סוכרזית, תשים משהו, אחי. חוץ מזה, מה עדיף, לחיות 80 שנה שמן וטוב ושמח, או לחיות 100 שנה רזה ועצוב? יש טוענים כך ויש טוענים כך, אחי. לא, צריך לשמוע על הבריאות אבל. תשמעו מתוקים שלי, תשמעו. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. לפני שהקדוש ברוך הוא מביא לך ניסיון, לפני שהוא מביא לך ניסיון, לפני שהוא מביא לך קושי, ואני אומר לכם בעיניים, כל אחד מכם עובר קושי. ביתי, את יושבת פה על הכיסא, יש לי סאונד גרוע מאוד, ויש פה דיבורים, השם ירחם עליי, והדיבורים האלה מאוד מפריעים לי, בבקשה, תרחמו עליי. אלו שמדברים שם בזה, או שיצאו החוצה וסגרו דלתות, בבקשה. בבקשה, תבקשו שם שקט, אני מתחנן. אני מתחנן. אם לא, אני אגיד לו שיתחיל לעשות עוד פעם ברמקול. תשמעו. שקט בבקשה. בבקשה לשמור על השקט. בבקשה תרחמו עליי. תשמעו צדיקים שלי. כל אחד ואחת מכם שיושב פה על כיסא, יש לו את הניסיונות שלו. וכל אחד חושב שהניסיונות שלו הם הכי קשים בעולם. לא הכי קשים, אבל הם קשים מאוד. וכל אחד חושב שתשמע... למה, למה, למה, למה, למה? פרשת ויתחנן, פרשת ויתחנן, ויתחנן השם אל משה, ויתחנן משה אל השם, בעצם הוא מתחנן לבורא עולם, ובורא עולם אומר לו לא. משה רבנו מתחנן לבורא עולם, ובורא עולם אומר לו לא. וזה היה המבחן האמיתי. המבחן האמיתי הוא לא כשהקדוש ברוך הוא אומר לך כן, אלא דווקא כשהוא אומר לך לא. לכן אני רוצה ביחד איתכם, רבותי היקרים, אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, שבע ייפול צדיק וקם. הצדיק נופל, אחי. אבל הוא מספיק חזק ומספיק אוהב את עצמו כדי לקום מהביוב שהוא שחה בו ולהתחיל לנצח את המלחמה. אתה חושב שאין נפילות בחיים? הגמרא אומרת משפט מאוד מאוד מאוד חזק. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אתם יודעים מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר, עידו? הוא אומר שככל שהנשמה שלך גבוהה יותר, הניסיונות שלך קשים יותר. יש לך בלבלות, אחי? זה סימן לנשמה גבוהה. אני לא צוחק איתך. אנשים שסובלים מדיכאון, חרדות ו-ADHD, הפרעת קשב וריכוז, זה מראה על אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה. יוסף דעת, יוסף מחוב, כך אומר שלמה המלך, ככל שאתה חכם יותר, אתה סובל יותר. וקשה לך, נכון שי לפעמים? אתה עובר ואתה רוצה, אתה נלחם, יש לך נשמה מיוחדת. זה לא אומר שחס ושלום השם לא אוהב אותך, וזה לא אומר שהנשמה שלך על הפנים, וזה לא אומר שאתה במצב בסיטואציה לא נכונה, זה אומר שאלוקים בוחר את החיילים הטובים. אתה רואה לידך עדר של 100 איש סטלנים, לא קורה להם כלום בחיים, ואתה יחיד מתוך 100 שאתה עובר משברים של כל 100 האחרים, הם עדר. ואתה ראש העדר. אתה גיבור. זה לא מראה על חס ושלום שאתה לא בסדר, זה לא בא להראות לך שאתה חלש, זה לא בא להראות לך שאתה, לא בסדר, שאתה במקומות אפלים חס ושלום. אני יגאל כהן אומר לך, יהודי יקר, אני הייתי יושב בכולל ומתחיל ללמוד, והיו לי כאבי ראש מטורפים, ואני רואה חברים שלי יושבים לידי ושמחים, ואני אומר, אבא, למה הם מקבלים? אני לא. היום הם באים ללמוד אצלי. היום הם לומדים אצלי. אני לא צוחק איתך. אותם חבר'ה שהיו יושבים לידי, היום הם לומדים אצלי, לא בגלל שאני יותר חכם מהם, אני סבלתי יותר מהם. אני ברגעים הקשים שלי, ברגעים הקשים שלי, יכולתי לפרוק, לעזוב הכל. לא בגעתי באבא. לא בגעתי באבא. לא בגעתי באבא. מה זה נקרא חבר אמיתי? אתה חבר של בורא עולם? שמישהו בבקשה יוציא אותם החוצה, בבקשה. להגיד לחבר'ה האלה שבדלת, לצאת החוצה, לדבר בחוץ, לא בפנים. זה מפריע לי, בבקשה. לא בדרכי נועם. דברי חכמים בנחת ישמעים.
לא, באמת, זה מפריע לי.

0: זה פשוט מפריע לי. אחים יקרים ואהובים שלי, ביתי היקרה, תקשיבי טוב, אני מבקש ממך, יש רגעים שיש דמעות על הכרית, יש לי הרבה תלמידים כאלה, יש לי הרבה רגעים כאלה, שתדעו לכם שכל אחת מכם שבאה אליי ומספרת לי סיפור על קושי שהיא עוברת, בא לי לפקוט איתה, במילים האלה, בא לי לפקוט איתה. במיוחד מתמודדי נפש. במיוחד מתמודדי נפש, כי לדעתי זה כאב, זה כואב מאוד. אני מתמודד נפש, אני יודע מה זה להתמודד עם הנפש. וכשאני מסתכל עליכם, אחים יקרים שלי, ואני רואה את הכאב שלך, אחי, אני יודע, אבל אני מתפלל לבורא עולם. אני מתפלל לבורא עולם. שייתן לך את האומץ ואת החוזק להבין, אם הוא נתן לך ניסיון גדול, סימן שאתה בן אדם גדול. אתה מבין מה שאני אומר, במי? אתה מבין את זה? אל תבעט בזה. אל תבעט בניסיונות שאתה עובר, בכישלונות שלך, אחי, בנפילות שלך. כי הכישלונות והנפילות שלך הם המקום, אתה יודע, בכל דבר בחיים שהסתכלתי, שלום בית. למה אלוקים לא נתן לי שלום בית בהתחלה? הוא רצה שאני אלמד בשלום בית על בשרי. שמשיקו שטיין שאל אותי מה היה הרגע שנפלתי לדיכאון. אני זוכר את זה עד היום. רבתי עם אשתי, היה לי ויכוח איתה, הלכתי להתפלל ערבית, היה לי צער גדול בלב, ופתאום התחלתי להרגיש כאבים בחזה. זה היה הרגע הראשון שהרגשתי רע. ואתה שואל את בורא עולם, למה יש לי בעיות בשלום בית? ואלוקים אומר, אני מכין אותך. אני מכין אותך למשהו הרבה יותר גדול, תפסיק להתלונן. אני בונה אותך. אני בונה לך את האישיות להיות טוב יותר, להיות מוצלח יותר, לדעת לקבל. היה זה סרט פעם, רבותיי היקרים, סרט, אני זוכר אותו בתור ילד. אני לא יודע מה השם שלו, אין לי מושג, אבל אני זוכר שבסרט הזה הוא חקוק לי בזיכרון. בסרט הזה עשו זה דמות כאילו זה בורא עולם, שבורא עולם בעצם למעלה החליט, קיבל החלטה שאת כל התפילות שמתפללים אליו הוא מקבל אותם. מה היה קורה בכדור הארץ אם בורא עולם היה מקבל את כל התפילות? מה היה בסרט הזה? בגדול, כן? אני לא זוכר את כל הפרטים. כמה אנשים מתפללים לזכות בלוטו? מיליונים, נכון? הקדוש ברוך הוא נתן לכולם לזכות בלוטו. אז במינה, כמה קיבלו בלוטו? כל קאט קיבל 50 שקלים. זה רצה להתחתן איתה, הוא אמר לי, רוצה אותה, כל ילד בן 16, מכיר בחורה באיזשהו מקום, הוא רוצה להתחתן איתה, הוא נפגש איתה, הוא רוצה להתחתן, והוא רוצה להתחתן איתו. כל אחד יש לו אהבת נעורים, הוא אומר, אני רוצה אותה, אני רוצה אותה, זה אני רוצה אותו, אני רוצה אותו. ואלוקים אומר, כך, כך, כך, כך, כך. אתה יודע שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא לא נותן לך את התפילה שאתה רוצה? הוא מבשל אותך להצלחה שלך? סליחה שנותן לכם דוגמה כזאת, מעולם של ספורט. אבל היה פעם ספורטאי, קראו לו מייקל ג'ורדן. עוד פעם, אני לא בעד, אבל זה היה, ללמוד ממנו אנחנו צריכים ללמוד. הוא זכה בכמה אליפויות?
1: שש
0: אליפויות. היה פנומנל. משהו מטורף. כשאלוקים נגע בו, כל שנה היה זוכה באליפות. הוא היה שחקן מטורף, קולה מכל כיוון, זורק מכל מקום, כל דבר שהיה נוגע היה הולך לו. מייקל ג'ורדן. אומרים שהוא השחקן הטוב ביותר בעול בהיסטוריה. לא יודע, ככה אומרים, אני לא מבין בזה. קראתי פעם מאמר שמספר, הבן אדם הזה, 7 שנים רעות היו לו לפני כן שהוא לא זכה בכלום. כישלון אחר כישלון. כישלון, מייקל ג'ורדן הגדול, אותו אדם שהצליח להביא כל כך הרבה אליפויות, 7 שנים לפני כן, הוא ניסה להביא, ניסה ונכשל, ניסה ונכשל, ניסה ונכשל, ולכן הוא יצא מייקל ג'ורדן. הוא ידע להרים את עצמו בנפילות. הוא ידע כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא יודע אם זה אצלו הקדוש ברוך הוא, אבל אני יכול להגיד לכם אצלי, כשהקדוש ברוך הוא אומר, לא, זה לא הגיע הזמן, תן לו את הצ'אנס שלו, תן לו את הקרדיט, קח את הזמן שלך בבובי שלי, חכה בסבלנות, כשזה יגיע, זה יגיע בגדול. אתה רוצה זיווג, אני יודע שאתה רוצה זיווג, מה מילה שלי. תאמין לי, אם היה לי שלט, הייתי מחתן אתכם עכשיו. יש פה אולם שמחות, יש פה בחוץ גם איזה... אני מחתן אתכם עכשיו. תשעה באב עוד מעט. טוב, נמצא איזה יותר, אמרו לה, תמצא לנו איזה יותר. וואלה, הייתי... מה? שב. שב שאני לא מחתן אותך בטעות עכשיו. אני מחתן אותך עכשיו, אחי, אני רוצה לראות אותך תחת החופה, בובה שלי. אני רוצה לראות אתכם תחת החופה, אני רוצה לראות אותך לקטוד, לדחות דרכם, לשמוח בחתן וקלה, לרקוד איתך, להשתבח שמונה, את קייצת מרגדי, חפלה, תביא חפלה, מה אתה מביא לי עכשיו כזה מרגדי? אז לרקוד ביחד, לעשות חפלה ביחד, לשים איתכם, להשתבח שמונה. אני רוצה לראות את כל הבנות הצדיקות פה, את כולכם, אני רוצה לראות אתכם תחת החופה, עם בעלים צדיקים, ירא שמיים לעבודתו יתברך. אני רוצה, אבל אם בורא עולם אמר לא, מי צודק? אם אני אומר כן, אני בשכל הקטן שלי אומר, וואלה, תראה, תראה איזה בחור יפה, למה לא התחתן? בוא תתחתן, בוא תמצא קלה, יאללה, תקים בית. השם אמר כרגע לא. מי צודק בוויכוח? אני או בורא עולם? אתה רוצה להיות מיליארדר, אתה רוצה להיות מיליונר, הקדוש ברוך הוא אמר, כרגע לא. כרגע לא. ואתה יודע מה? יכול להיות שאם אני אכיר אותך בנבחי נפשך, אני בעצמי אגיד לך לא להיות מיליארדר. זה לא הזמן, אחי. זה לא הזמן. אחד רוצה לנסוע לתאילנד. ליהנות מתאילנד. יש לו מקום בתאילנד, אני לא יודע, פוקט. אני לא הייתי במקומות האלה, הייתי שם יותר בבנקוק. אבל יש שם מקומות יפים, חופי ים וכדומה. רוצה לנסוע לתאילנד עם חברים, והוא בחור צעיר, אתה יודע, יש לו ברוך השם מלא, מלא, מלא מרץ. אני אוהב אותו. יותר מכל דבר אחר בעולם שאני רוצה שיקרה לו, זה שהוא ישמח. נכון או לא? אבל נגיד לו לא לנסוע לתאילנד. בוודאי. מה השאלה בכלל? מה, יבוא לו תאילנדית שם, תגיד לו, קונטה, קונטה, קונטה, קונטה, קונטה, קונטה, קונטה, קונטה, פתאום התחיל לדבר את תאילנדית, אתה מבין? הוא דיבר עברית, פתאום הוא השתבח שמולד. זה מסוכן. אתה צעיר, נשמה, תהיה נשוי, משתך, תיסע למקום צנוע, על העני ועל הרסי, אתה צעיר, אתה יכול לך את השלום ליפול שמה. המאהבתי הגדולה אליך, אני לא... עוד פעם, אני רוצה שתהנה. לא, רב, אתה לא רוצה, לא אכפת לך ממני. הוא לא אומר לי את זה, אבל אני אומר. הוא אומר, לא, לא אכפת לך ממני, אתה לא רוצה שאני אהנה? אני יותר ממך רוצה שתהנה. אתה שואל אותי, אחי, אני רוצה שיהיה לכם את הכיף הכי גדול בעולם, אבל לצערי הרב, אדם שיש לו את הכיף הכי גדול בעולם, גם בועט בבורא עולם ברמה הכי גבוהה בעולם. מי שלא נשם אבק דרכים, לא ישוף אדם אבק פסגות. זה משפט שזמר אחד אמר אותו בשיר, אבל זה משפט הכי נכון בעולם. יהודי יקר ומתוק, המבחן האמיתי שלך באהבה שלך לבורא עולם זה בלמטה. לא כשאתה בא לתשובה בשבוע הראשון שקוראים לך ניסים ונפלאות, אחי. זה התחלה של, זה מזל של מתחילים. זה מזל של מתחילים. הניסיון האמיתי, הניסיון האמיתי שלך, זה ברגע שפתאום המזל הזה נעלם. ופתאום הקדוש ברוך הוא לא שומע תפילות. ופתאום ההורים רבים, וזה לא בסדר, והפרנסה פה נתקעה לנו, וזה לא הולך לי, וזה לא הולך לי, והוא לא הולך לי, וכל מיני דברים אחרים, ובא לך לצרוח לבורא עולם. אבא, אני אוהב אותך. אומר לך, אם אתה אוהב אותי, תקבל אותי באהבה. אם אתה אוהב אותי, תעמוד בניסיון הזה עכשיו, כי אני הבאתי לך את החבילה הזאת. תהיה מספיק גבר כדי לעמוד בניסיון. תהיה גבר מספיק כדי לעמוד בניסיון. תהיה גיבורה מספיק להראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. את יודעת במה את יכולה להראות לבורא עולם את הכוח שלך? בחיוך שלך, בשמחת חיים שלך. כן, כן, בשמחת חיים שלך. בזה שאתה מראה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא נתת לי, אני מלא באושר. אני מלא באושר, גם כשמבחינת ההיגיון, זה נראה לי הזוי לחלוטין. הזוי לחלוטין. נראה לי לא במקום בכלל. הוא אומר, אני בורא עולם באש ובמים. גם במקום הכי קשה בעולם. רבותיי יקרים והמתוקים. אני רוצה באמת, באמת, באמת, שתצליחו בחיים שלכם. ההצלחה שלכם מתחילה בנפילה. בחוסר הצלחה. אני למדתי בעסקים, אני לא איש עסקים. אבל אני מנהל סכומי כסף לא קטנים תחת הידיים שלי. עקצו אותי. לאחרונה ולא לאחרונה. לא עקיצה, פשוט הכסף מתעכב. בסכומי כסף די גדולים. וזה עשה לי רמה בלב. בן אדם צריך להביא לי סכום כסף מאוד גדול, מאוד גדול, מעכב לי את הכסף. ו... אני מסתכל על זה ואני אומר לעצמי, יש לי אפשרות להיכנס לדיכאון, לעצבות, יש לי אפשרות לקבל את זה באהבה. איך אני בוחר לראות את זה? איך אני בוחר לראות את זה? אני בוחר לראות את זה באהבה. אני בוחר לדעת לקבל את ההפסדים, כי אם אני יודע לקבל הפסדים, אני יודע לקבל גם את הניסחונות אחרי זה. אני אתקן את מה שעשיתי טעות, שמחתי על בני אדם, אני אתקן את זה. אסור לסמוך על בני אדם בסכומי הכסף גדולים, כי הכסף מעבר עיני חכמים. אבל אני אשתדל לעשות את הטוב ביותר ועכשיו מעלה, אבל אקבל את זה באהבה, אני אקבל את זה באהבה. לכן אני מבקש מכם, רבותיי היקרים, אני מבקש מכם, שמואל היקר והמתוק שלי, אתה נמצא בסרט של החיים, זה לא צריך להגיד, אבל כל אחד עובר את הסרט שלו. אבל תדע לך, אתה גיבור גדול, כי אתה מחזיק מאמן. אנשים אחרים בסרט שלך... לא, באמת עובר סרט של החיים. ואתה יודע, אבל אני חייב לומר את זה, אולי קצת לסיין את זה קצת בפניך, מקצת שבחו בפניו, שלא פקפקת בבורא עולם, לא הרערת אחר בורא עולם, למה זה מגיע לי, הבן אדם הזה חזר בתשובה לפני 30 שנה, 20 שנה, כמה? כמעט 30 שנה. מוסר נפשו על בורא עולם בכל רחבי, ואתה יודע, ופתאום קטע לו איזו תקלה בבית, תקלה לא נעימה. היה לו, הרבה אנשים כמוהו היו עכשיו מתחילים להתלונן, למה ולמה זה קורה לי, ולמה ככה ולמה ככה ולמה ככה, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, הגיבור הזה החליט לקחת את זה באהבה, באהבה גמורה, ואני אומר לכם, אני אומר לך את זה, שמואל היקר, אתה תראה שבעזרת השם, יום יבוא ותגיד עוד לך, אדוני, כי ענפת בישוב אפך ותנחמני. אתה אומר את זה כבר מעכשיו, כל הכבוד. הרגעים האלה הכי מקרים שלי. הנה הוא ממליץ, ספר אמונה וביטחון. מוכרים אותו פה בחוץ, אני לא יודע. ספר אמונה וביטחון, מי שאין לו אותו, תקנו אותו, זה ספר נפלא. זה ספר שיש בו כמעט את כל מה שיש לי להגיד, יש בו את הכל בצורה כל כך יפה ומדהימה. זה ירים לכם את הנשמה ברמות הכי גבוהות. אבל המסר שאני רוצה להעביר לכם, אחי אהוביי, אני מבקש עוד כמה דקות שקט, בבקשה. הימים האלה הם ימים של בין המצרים, של חורבן הבית. בית המקדש נחרב בגלל חוסר באמונה, והוא ייבנה בגלל אמונה. אמונה של קירוב לבבות. אמונה של להסתכל על מעלת חברנו. אמונה שנראה כל אחד את הטוב שיש בחברו. לפעמים כשאתה למטה, אחי, אתה לא רואה את האור בקצה המנהרה. ואתה יודע מאיפה זה נובע? שאתה לא יודע להעריך את עצמך כמה אתה גדול, כמה אתה גיבור. לכן אני הפעמים זורק לכם, שאנשים במשבר, אני זורק לך את המילה הזאת כדי להגיד לך, שמואל, לא תמיד אתה רואה את האור, אבל יש בך אור גדול, אחי. יש לך ניצחונות אדירים שעומדים מאחריך. יש לך משפחה מפוארת שהבאת לעולם. יש לך מלחמת עולם, יש לך הרבה מהזכויות של הרב יגאל כהן, אצלך בכיס. תדע את זה, תדע את זה. אני אומר את זה לכל אחד ואחד. יש בך מעלות, יש בך דברים נפלאים, יש בך יופי. אז נכון שנשברת, נכון שנפלת, נכון להיות שעברת עבירה, יכול להיות שנכשלת בעסקים, ואני אתן לכם מצא בעסקים. ניסית לפתוח עסק ולא הצלחת, אחי, זה לא אומר שאתה כישלון, נכון? תשמע, מישהו חייב לי, אני לא רוצה להגיד את הסכום, כי אתם תפלו מהכיסא. סכום גדול של כסף, אחי. מה זה אומר, שאני כישלון? שמחתי על בני אדם, אומר לכם את המילה. אני איש של מילה. שמחתי על בן אדם, לחיצת יד, בן אדם עבד איתי תקופה מסוימת, עזר הרבה, עזר הרבה, עזר הרבה, פתאום, אני לא אומר שהוא עקץ אותי, אבל הוא מעכב לי. מעכב לי, אחי. אני לא עשיתי את העבודה שלי כמו שצריך. השם החליט לעכב לי את זה. מה זה אומר, שאני כישלון? מה זה אומר? שאין בי דברים טובים? אתה מבין מתוק שלי? גם כשאתה נופל, אחי, תדע איך ליפול, מה קרה? משלת, קום על הרגליים, תראה את המעלות שלך. תראי את המעלות שיש לך, כמה דברים טובים שהקדוש ברוך הוא נתן לך. חנן אותך באור אין סוף, השתבח שמו לעד. חנן אותך באין סוף של דברים טובים. חנן את כולכם בדברים מדהימים ומקסימים. את כולכם. אני מבקש מכם, כתוב במשנה, במסכת תענית, משנכנס אב במעטים בשמחה. מעטים בשמחה, מה הכוונה? לא חס ושלום לא לחייך. חס ושלום. לחייך בכל הכוח. לחייך בכל הכוח ולאהוב בכל הכוח. ומעטים בשמחה, הכוונה היא לא עושים חתונות ולא עושים דברים של חפלות, אבל להיות בשמחה אמיתית כולם. אני מבקש מכם, אהוביי, גם כשרע לכם, זכרו שבורא עולם עצוב איתכם ביחד. אל תיתנו להיות עצוב. קום, תרקוד, קום, תעשה, קום, תנסח את הרמה, תנסח את השחור, תראה את האור שבקצה המנהרה. באור, אור, אור תמיד יש. יש אור גדול בעולם, אור נפלא בעולם. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט מאוד לפתוח את העיניים ולראות את האור הגדול הזה. וברגע שאנחנו נראה את האור הגדול הזה, השתבח שמולד, אנחנו נוכל לעזור לאחרים. דבר אחרון, אני עוד פעם מבקש מכם. אני בזמן האחרון שופך שיחי לפני השם יתברך שעם ישראל יחזור בתשובה. רגע, קודם כל יש פה אלמנה, יש פה אישה שנפטרה עם אלמן, עם שבעה ילדים, קרובי משפחה שלי, של החתן שלי. אני מבקש מכם, תעזרו להם. תעזרו להם, בבקשה, גם שמואל היקר, גם נמצא פה, איפה שמואל? הנה, שמואל היקר, גם כן תעזרו לו, אבל האלמן עם שבעה יתומים, תעזרו להם, זה מצווה גדולה. אבל לפני כן, לא סיימתי. אתם תקומו מפה. בורא עולם שואל אותך, אתה אוהב אותי, אלעד? אתה תענה לו כן. בבקשה, צא לדרך. אני יודע שאתה עושה את זה, אני בכוונה. הגמרא אומרת, אין מזרזים אלא למזורזים. בגלל שאתה בן אדם זריז, אני מזרז אותך. קומו, גיא, כל אחד ואחד מכם. ומה שאתה יכול לעשות, מה שאתה יכול לחזק, מה שאתה יכול לעודד, תשפיע על אחרים, תביא אור לאחרים, תשמח אחרים, תן חיבוק. מה, יש לך חופש מהעולם? אין חופש בעולם אותי. יש לך תפקיד, אתה מנהיג או מונהג? עדן, אתה מנהיג או מונהג? היה לי ויכוח עם מישהו, אני רוצה יומיים חופש. מה זה יומיים חופש? אני רוצה להיכנס לחדר, לא לצאת מהחדר יומיים. אפשר או לא אפשר? מה יש? אפשר להיות בדיכאון יומיים? לא בטלפון, בטלפון זה גם דיכאון. מה הטלפון? מה יש לך בטלפון? לך תאכל את החיים, תטרוף את החיים, תהנה מהחיים, ג'ונם שלי, תבוא לשיעורי תורה, תחזק אחרים, תחבק עצים, תראה עץ, תגיד לו בוקר טוב, עץ יקר. יש אנשים שורמלים, מחבקים עצים, תחבק לי אנשים, מה אתה מחבק לי עצים, יא בטבח? מחבק עץ, מה נשמע עץ? הוא לקח פטריות הזיות, אתה יודע, הוא רואה עץ, הוא מחייך אליו, הוא נשבע לך שהוא העץ חייך אליו. העץ אמר לו בוקר טוב, אחי, למה אתה מחייק עצים? תחבק אנשים, יש פה אנשים שישמחו מאוד לקבל ממך חיבוק. תעודד אותם, תחזק אותם, תשמח אותם, תהיו אנשים משפיעים אור לעולם. מקרבים יהודיות להבינו שבשמיים, עושים לחת רוח, עושים בעזרת השם שמחות, עושים בעזרת השם אחרי תשעה באב, חפלות בעזרת השם, שידוכים לבנות, שידוכים לבנים בעזרת השם, לעשות לחת רוח לבורא עולם. אבא שבשמיים אוהב אתכם אהבה גדולה, תחזירו לו באהבה. אני קטן אוהב אתכם אהבה גדולה, תחזירו לבורא עולם באהבה גדולה. אמן. אבל נישואים ונישואות יהיה להם שלום בית אמיתי. אמן. יהיה לכם הקדוש ברוך הוא הפרנסה בשפע גדול, השירות גדולה כל ימי חייכם. אמן. אריכות ימים מתוך בריאות ושלווה. אמן. שנזכה כולנו לחזור בתשובה מאהבה. אמן. שנזכה בעזרת השם יחד להגדיל תורה ולהדירה. אמן. יחד לשלווה ושבכבוד, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אביך עליהם ונקשה אומר את זה.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
1: גלגלי הזמן מושכים.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. עלת התפילה, מאיר מצוות סודות התורה, שירת המלכה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, סבר ראשית, מועדי ישראל, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון. ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.

בסייעת הדשמיה, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים העיקרים והחשובים לתוכניתנו הקטנה והצנועה אור הזוהר. אנחנו בשבוע שעבר התחלנו בעזרת השם לדבר על ענייני תקופת בין המצרים, בעיקר על מהות בית המקדש, על הסיבה העיקרית לאבלות של התקופה הזאת. היום אנחנו בעזרת השם נדבר, ניכנס קצת יותר לעומק של הגלות הנוראה הזאת, על חלק מהמשמעויות שלה. בטח על כל המשמעויות לא נוכל לעמוד, אבל לפחות ככה נגיעה קטנה שנבין ונראה עד כמה אנחנו בתוך הגלות העמוקה והנוראה הזאת. אבל לפני שנתחיל בעזרת השם, והינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, והינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלת תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, וזכות כל החבורה המופלאה הזאת, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו לתארותה דלילה. להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. כן, אז כאמור, אנחנו בשבוע שעבר התחלנו לגעת קצת בסיבות האלה שגרמו שתהיה תקופה כזאת. האמת שפחות נגענו בסיבות, אלא יותר במה שחסר לנו היום. חסר לנו היום, זה, בשורה התחתונה, זה בית המקדש. בדרך המופלאה הזו שבה עבודת הקורבנות הייתה מחברת את בני ישראל אל העולמות העליונים, הייתה מביאה הערה עד שהיה מגיע למצב של אחדות ושפע גדול, היה יורד למטה דרך כל העולמות כולם, כולל כל העולם הזה שלנו. ההערה הזאת הייתה מאירה אותם, מזינה את כל העולמות האלה, מאזנת אותם, עד שלא היה מציאות כזו של מחסור, היה שפע רוחני וסגסוג גשמי גם לישראל וגם לאומות העולם ביחד. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מיום שנחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל ואביהם בשמיים, שערי תפילה ננעלו, ופה למעשה מתחילה הגלות. ומה זה גלות בעצם? כן, אז מה זו גלות בעצם? אז אנחנו נוכל לענות על זה כשאנחנו נבין מה זה ההפך מהגלות. והדבר שהוא ההפך מהגלות, בניגוד למה שבוודאי עולה לכם בראש, זה לא גאולה, זה דבקות. והדבקות זה מצב שבו אנחנו מחוברים לבורא עולם, מחוברים לאור האלוקי, כשהשאיפה שלנו להיות מחוברים כמה שיותר וכמה שיותר זמן. הדבקות המוחלטת הזאת, דבקות שאנחנו יכולים למצוא אצל הצדיקים האמיתיים, זאת למעשה, זה ההפך מהגלות. זה מצב שבו כל פעולה למעשה היא תוצר של המחשבה הזאת, שיוויתי השם נגדי תמיד. הם לא חייבים להיות פרושים מהחומר או פרושים מהעולם הזה, אלא פשוט לקדש כל פעולה שהם עושים על ידי שמקשרים אותה לבורא עולם. אם מה שאני עושה עכשיו גורם נחת לבורא עולם, ומה בורא עולם רוצה ממני עכשיו? אפילו שהמחשבה היא לא נכונה, המחשבה לא מוטעת, אפילו המסקנה מוטעת. והמעשה כל כולו הוא טעות מכף רגל ועד ראש, אתה מחובר לבורא עולם. והוא בצידו לא ימנע תום מהולכים בתמים. בסופו של דבר, אחי יקר, אם אנחנו נתמיד, אם אנחנו נקשר תמיד את המחשבה שלנו למחשבת הבורא, וננסה להבין מה נדרש מאיתנו בכל פעולה, אז השם יתברך יזכה אותנו וישלח לנו את המחשבה הנכונה. אומר רבנו נחמן מברסלב בספר ליקוטי עצות הנפלא שלו, שמבוסס כמובן על ליקוטי מוהר"ן. הספר הזה מתחיל ככה, הוא אומר, עיקר הגאולה תלויה באמונה, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. זהו, לא קשור לגאולה, לא קשור לגאולה, החיסרון של אמונה. וככל שהחיסרון של האמונה גדול יותר, ככה גם הגלות יותר. ורבנו נחמן מסביר את זה שכל המסעות, כל הטלטולים שלנו, הם כתוצאה למעשה מהגלות הזאת. זה יכול לבוא לידי ביטוי בזמן שאדם צריך לנסוע לעבודה שלו, לוקח לו שעה בבוקר, שעה בערב, זו הגלות שלו. למעשה כל טלטלה, כל דבר שאדם צריך לעבור, חוץ מהקו הזה של בית, בית מדרש, רבנו קורא לזה גלות. כי אחרת כל החיים שלו היו כפופים בתורה.
אפילו אם הוא צריך ללכת למכולת, זה הגלות שלו. כי אנחנו מכירים סיפורים שאם באמת היה באדם בדבקות מלאה מוחלטת, היה כבר נמצא מישהו שהיה עושה את זה במקומו, את השליחות הזאת. אני זכיתי להכיר צדיק כזה בעיר הקודש נתיבות. הפעם הראשונה שהוא הגיע למכולת השכונתית בשכונה שלו בנתיבות, לא מינימרקט, לא איזה סניף אחד של אחת הרשתות הגדולות, סתם חנות מכולת שכונתית כמו של פעם. הוא הסתכל מסביבו בתדהמה ואמר במרוקאית, היי, מה איזה שפע דל עולם. אני שמעתי את הסיפור הזה מאשתו הרבנית, השם ישמריה וחייה, והיא אומרת שהוא היה עמום. הוא היה עמום מהשפע של מכולת, במה? בגודל של 50 מטר מרובע. כמו הסלון שלכם בערך, כמו הבית שלכם בערך. כמו שני חדרים, כל אחד תלוי איפה הוא גר. מה היה קורה אם אני נכנס לסניף של אושר עד, כל סניף שלהם זה תחנת רכבת. זה דוגמה מבחינתי, כשאתה מסתכל על בן אדם כזה, אתה מבין מה זה בן אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להסביר את זה בכלל. ההליכה שלו למכולת הרבנית שלי אמרה, והרבנית אמרה שזאת הייתה הפעם, סך הכל הפעם השנייה שהוא נאלץ להגיע למכולת מאז שהוא התחתן. היום הוא קרוב ל-70 שנה, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ואני זכיתי להכיר אותו מעט, מעט, ובאמת כל הזמן, או שהוא בסוכה שלו מתחת לבית יושב ולומד עם חברותה, או בסוכה שלו מתחת לבית מקבל קהל, או בסוכה שלו בבית, מתחת לבית שעושה תיקונים כאלה ואחרים מהתלמידים שלו. אז ההליכה שלו למכולת זה מבחינת הגלות שלו. הגלות הקטנה שלו, והלוואי כולנו כזאת גלות. אז מה זו גלות בעצם? מה זו גלות? אז אם אתה מרגיש כאבי ראש ואתה לא לך ככה אופטלגין, אחי, זה גלות. ולמה זאת גלות? כי יש לך אפשרות בחירה. אופטלגין או הקדוש ברוך הוא. אם אתה בדבקות עם השם יתברך, תרים לו טלפון, תגיד לו, ריבונו של עולם, אבא, אני מתפוצץ לי הראש. תודה רבה, אבא, שכואב לי הראש, אבל תרחם עליי, אני כבר כמה שעות ככה, שתיתי מים, זה לא עובר. אכלתי משהו כזה, בשביל שיהיה לי בקיבה משהו וזה, זה לא עובר. זה משבש לי את היום, אבא, אני לא רוצה ללכת לרופא, אני רוצה רפואה רק ממך. רק ממך, אתה בורא הרפואה, בבקשה, אבא, תרחם עליי. ובינינו, זאת ההשתדלות שמצפים מאיתנו לעשות על כל דבר ועניין. לדבר עם הקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו עושים כל דבר אחר, וזה מה שיביא אותנו לדבקות. אחר כך לעשות את ההשתדלות. ראית היום, יומיים, שלושה, התפילה לא עושה פירות, שבוע, שבועיים, לא עושה פירות, אתה סובל? לך לרופא, קח כדור. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מכוון אותך לשם, שהוא זה שמרפא. קח את הכדור ותגיד, אתה השם, זה רפואה, אתה בורר כל הרפואות, אתה עשית את זה גם כן. כי באמת זה הוא עשה. כשאנחנו מפסיקים לפנות אליו ומתחילים לפנות לשליחים, לכדורים, לרופאים, לחברים, לשליחים, כשאנחנו שוכחים שכולם מופעלים על ידי אותו שורש, זו גלות. אז אור הקדוש מסתכל על הגלות ברמת המקרו, בהסתכלות נרחבת, ברוחב יריעה, בהשפעה של חורבן בית המקדש על כל העולמות. אז מה באמת קרה עם החורבן של בית המקדש? אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויגש דף רש יוד בעמודה א', אם זה מישהו באמת חשוב לו, רבי יחיא פתח שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהבי הסיסו איתם הסוס. תחי זה כד התחרב במקדשה וגרמו חרובים והתגלו ישראל מהרעה בוראה, אומר רבי יחיא, כשנחרב בית המקדש וגרמו החטאים שגלו ישראל מעל הארץ, הסתלק הקדוש ברוך הוא למעלה, ולא השגיח על חורבן בית המקדש ועל עמו שגלו, והשכינתה גלתה עמהם. וכשירד, השגח על ביתי דיתוקד, הוא הסתכל על ביתו שנשרף, הסתכל על עמו והנה הוגלה, שאל על הגבירה, השכינה הקדושה, והנה גרושה, אז ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. והיא גם היא מה כתוב בה, ואלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה, כמו שנאמר, כי איננו משום שיסתלק ממנה ונמצא הפירוד. ואפילו שמיה וערה כולו יתאבלו, ואפילו שמיים וארץ כולם יתאבלו עליו, שנאמר על בישלביים כדרות ושק עשים כסותם. מלאכים עליונים כולם התאבלו עליה, שנאמר הן הרעלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבקיון. השמש והלבנה התאבלו והחשיכו את אורם, שכתוב חשך השמש בצאתו. וכל העליונים וכל התחתונים בכו עליה והתאבלו,
מה הטעם? בגין דשלטה עלה סתרה אחרה. משום ששולט עליה, על המלכות, על השכינה הקדושה, וגם על העולם שלנו מתוך זה, הצד האחר, הסתרה אחרה, ושולט על הארץ הקדושה. ולפיכך, כיוון שמלכות הקדושה ומלכות שמיים נכנעת ומלכות הרשעה נתגברה, צריך כל האדם להתאבל איתה ולהיכנע עימת, כדי שכאשר היא תקום והעולם יהיה שמח, ישמח גם הוא איתה. כתוב, סיסו איתם מסוס כל המתאבלים עליה. רבי שמעון, כשהיה מגיע למקרה הזה, היה בוכה, אומר רבי חייא, שכתוב, השיב אחור ימינו. וכי אפשר שישיב אחור ימינו? העולם, וכי יכול, לא משון רבי חייא, העולם יכול להתקיים ללא חסד, ללא השפע הזה? מה זה ימינו? ימינו זאת היד שמשפיעה. יכול להיות שלא ירד שפע מעולמות עליונים? אלא לפי שהקדים להוריד את השמאל לעולם, הימין נשארה במקום אחר. אמר רבי שמעון, כתוב, הצדיק עבד אל מכל אותם הפנים של המלך, לא נמצא מי שעבד אל הצדיק. עבד בשני הצדדים, אחד שאין הברכות שורות בו כבתחילה, והשנייה שנתרחקה ממנו בת זוגו, שהיא כנסת ישראל. נמצא שהצדיק עבד מכולם. ואנחנו למדנו למעשה שהצדיק זו ספירת היסוד. ספירת היסוד היא זאת שמקבלת את כל ההערות של כל העולמות העליונים, כמו שהצדיק, לכן היא נקראת צדיק. הצדיק מקבל את כל העולמות, הוא המקשר למעשה בין עם ישראל לבין העולמות העליונים. ואותו דבר, ספירת היסוד היא זו שמקשרת בין השכינה לבין שאר העולמות. היא למעשה מקבלת את כל ההערות והיא מעבירה אותם לשכינה. וזה מה שהוא אומר פה, הוא אומר, למעשה אין הברכות שורות בו, מכל אותם הפנים של המלך לא נמצא מי שעבד אלא הצדיק, ספירת היסוד. אחד שאין הברכות שורות בו כבתחילה, והשנית שנתרחקה ממנו בת זוגו, של כנסת ישראל, נמצא שהצדיק עבד יותר מכולם. וזהו שכאשר החטאים גרמו והתגברו, נגזר וניתן השלטון למלכות הרשעה לשלוט ולהחריב את בית מקדשו. ובגין כך התאבלו אל העבד את הילד, התאהב שלטנו להי קץ דשמאלה. משום כך התאבלו העליונים והתחתונים על שניתן השלטון לקץ הזה של השמאל. ואם זה היה פעם, היום על אחת כמה וכמה. אז על מה כל האבלות הזאת היא למעשה? על מה אנחנו מתאבלים למעשה? אז אנחנו דיברנו על זה קצת בתוכנית הקודמת, שבית המקדש הוא למעשה מקור השפע של, של, של עם ישראל, של כל העולם כולו למעשה, כי ברגע שהיה יורד לעם ישראל, זה, כל העולם כולו היה נהנה מזה. עבודת הקורבנות הייתה מקרבת את העולמות, היא מקרבת את היסודות שמהם בנוי העולם, והיא גורמת לאחדות. אז למה אנחנו מתאבלים? מה הבעיה לבנות בית מקדש? כמה הדבר כזה כבר יעלה? היום בונים מפלצות, ברוך השם, 50-60 קומות פה בארץ, זה לא בעיה כבר לוגיסטית להקים כזה מבנה. מה הבעיה לבנות בית מקדש? חסר תקציבים? למה לבגוד באמת על העבר כשאפשר לעשות את זה בהווה? מה יעזור כל הבכי והאבל הזה על מה שהיה ונגמר? לא יותר טוב שננסה לעזוב את העבר וכאילו עם כל הצער שהיה בו נסתכל קדימה לעתיד? אז את השאלה הגדולה הזאת שאל גם הפילוסוף היווני המפורסם אפלטון. אפלטון חי בתקופת חורבן בית המקדש הראשון, וכשעבר פעם אחת ליד הר הבית על חורבות בית המקדש וירושלים, הוא ראה שם את ירמיהו הנביא יושב ובוכה מרה. על מה אתה בוכה? שאל אפלטון את ירמיהו. על בית המקדש הקדוש אשר היה לשריפת אש, אומר לו ירמיהו. פלא עצום עליך, אומר לו אפלטון. כיצד נאה לחכם כמוך לבכות על כמה עצים ואבנים? יותר מזה, כיצד נאה לחכם כמוך לבכות על העבר? הסתכל עליו ירמיהו ככה בזווית העין ואמר לו, תגיד לי בבקשה, אתה הוגה דעות, אתה פילוסוף, אני מתאר לעצמך שיש לך הרבה מאוד שאלות וחקירות בפילוסופיה שעדיין לא הצלחת לפתור, נכון? אומר לו, ברור. לא ברור. ומתחיל לספר לו את כל הספקות, כל התיאוריות הלא פתורות שלו. ירמיהו במקום שומע, מקשיב, ומתחיל לראות לו תשובות, אחת אחרי השנייה, תשובות מקיפות על כל בעיה ובעיה שאפלטון מתחבט בהן כבר שנים. אפלטון מסתכל עליו בשוק, הוא היה עמום מעומק השכל הזה שירמיהו הנביא, ואז הוא אומר לו, מאיפה הבאת את החוכמה המופלאה הזאת? הוא אומר לו ירמיהו, את החוכמה המופלאה הזאת ועוד הרבה הרבה הרבה יותר מזה, אני שאבתי מהעצים והאבנים האלה,
שעל חורבנם אני מקונן. לא אבנים ועצים עבדו לנו, כי מקור חוכמה וקרבת אלוקים מופלאה. ולשאלתך, מדוע אני בוכה על העבר, אני לא יכול לענות לך, כי רק יהודי יכול להבין את עומק הבכייה על העבר. ואנחנו כידוע, אנחנו לא בוכים על העבר, אנחנו בוכים על ההווה, על כך שעדיין בעוונותינו הרבים לא נבנה בית המקדש, שאנחנו לא חידשנו, לא תיקנו עדיין את החיבור הזה בינינו לקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש בספר בפרשת ויקרא דף כף, אומר רבי יוסי פתח ואמר, כה אמר אדוני כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. כך למדנו, אמר רבי יוסי, באותו יום שנחרב בית המקדש למטה וישראל הלכו לגלות, ריחין על צוואריהון וידיהון מהדקן לאחורה, ריחיים על צוואריהם וידיהם מהודקות לאחור, וכנסת ישראל גורשה מבית המלך ללכת אחריהם, בשעה שירדה ואמרה אלך בראשונה והבכה על מדורי שזה בית המקדש ועל בני שהם בני ישראל ועל בעלי שזה הקדוש ברוך הוא. כשירדה ראתה את מקום אחרי וכמה דם חסידים שפוך בתוכו וחלה קדישה וביתה תוקדו באשה והריכל הקדוש והבית, הבית שלה נשרפים באש. הרים הכל ורעשו עליונים ותחתונים והכל הגיע למעלה עד למקום שהמלך שרוי בו. ובאה המלכה להדרה על מה לתוהו ובוהו, רצה הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. עד שירדו כמה חילות וכמה מחנות כנגדה ולא קיבלה תנחומים מהם. זהו שכתוב רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, שלא קיבלה מהם תנחומים כי איננו. מה זה כי איננו? למה לא נאמר, למה לא אמרה כי אינם? מדובר בפסוק על הבנים שלה. רחל מבכה על בניה. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה. אולם בגיל, אלא בגיל דמלכה קדישה וסליק לאלה לאלה, בגיל משום שהמלך הקדוש היה עולה מעלה מעלה ולא נמצא בתוכה. זהו שכתוב כי איננו, ולא כתוב כי אינם. זאת אומרת, הפסוק הזה למעשה מדבר על הפרידה שלה מהקדוש ברוך הוא, על הצער, על הצער העצום הזה, שנגרם לה מחוסר הקרבה שלהם ביחד, מהפסקת הייחוד בין הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, כי איננו דה הסתלק לאלה ותרחק מכולה, הסתלק למעלה ותרחק מהכל, איננו בזיווג עמה, איננו שימצא שמו הגדול אחד. בחרו רבי חייא ורבי יוסי, אמר רבי יוסי, לא גלו ישראל מהארץ ולא נחרב בית המקדש, עד ישראל כולו השתכחו בחיובה כממלכה, עד שכל ישראל נמצאו חייבים לפני המלך, ועד שמנהיגי העולם, נמצאו חייבים בראשונה. כיוון שראשי העם הולכים ברשע, כל עמה התמשכו הבטריו, כל העם נמשכים עליהם. רבי יחיא אמר, מכאן אם כל הדת ישראל ישגו, משום שנעלם דבר מעיני הקהל, שעיני העם הם ראשיהם, וכל העם נמשכים אחריהם. אנחנו בעוונותינו הרבים רואים את זה עין בעין בימים שלנו, בימים האחרונים שלנו. אנחנו ניגע בזה בעזרת השם אולי קצת יותר מאוחר. אבל פה הזוהר הקדוש מפנה אצבע מאשימה אל הנהגת העם, אלו שאמונים על התוויית הדרך הנכונה, על הכוונת העם לאחדות, להשגת מטרות משותפות. אומר הזוהר הקדוש, לא נגזרה גלות על העם אלא בגלל אותם המנהיגים שמורידים את העם לשאול תחתיות, אותם המנהיגים שאמורים למעשה להטוות את הדרך שהנכונה שבה ילך העם, ברגע שהם מועלים בתפקיד שלהם, ברגע שהם מסירים אחריות לטובת העם, הם מתחילים להסתכל על הטובה האישית האינטרסנטית הצרה שלהם, הם מחטיאים את המטרה שלהם ומועלים בתפקידם, והם חוטאים וחובת הרבים מוטלת על כתפיהם. בית המקדש בזמנו נחרב על זה שההנהגה הייתה מפולגת. חלק מההנהגה כבר תמכה ברומאים, הרומאים כבר שלטו בארץ, והחלק שלה התנגד להם בצורה תקיפה מאוד. אבל הדבר המפתיע הוא שאף אחת מהדעות האלה לא ממש נעזרה בדעת התורה. ב-40 שנה של לפני החורבן, ההנהגה הלכה והתפצלה ומאבקי כוח היו איומים, כאילו עד שהם שיתפו פעולה ממש עם האויב. עם אותם רומאים, וזה, כן, וזה, לא פעם זה גרם לי לקרוא כשקראתי את הדברים האלה, לא פעם זה גרם לי הרהורים לגבי המצב שלנו היום.
כמו שאמר הזוהר הקדוש, אמרנו את זה בתוכנית הקודמת, היו צרי עלי ראש. זה היה ערב רב. וכאילו, כאילו שכלום לא השתנה. 2000 שנה כאילו לא הפנמנו ששיתוף פעולה עם האויב לא יגרום לשום השגת מטרה, אלא בדיוק ההפך. זה רק מקרב אותנו לחורבן מהר יותר. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אומרים חזל במדרש, הנה זה עומד אחר כותלנו, אחר הכותל המערבי של בית המקדש, נשבע לו הקדוש ברוך הוא, שאינו חרב לעולם, ולמה? ששכינה במערב. 2000 שנה, 2000 שנות גלות עוברים על ירושלים, מלחמות רבות, העיר נחרבת ונחרשת ונבנתה שוב ושוב ושוב, ורואים עד היום בחפירות ארכיאולוגיות איזה עומק, כמה שכבות יש לירושלים. אבל רק קיר אחד נותר איתן ויציב, הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. עכשיו בעוונותינו הרבים רוצים לתת גם חלק ממנו לארגון שנעזר בלובי אדיר, ארגון חזק שמקבל הרבה מאוד כוח מארצות הברית, ממומן על ידי כל מיני תנועות שהן אנטי יהודיות למעשה, ובטעות קוראים לזה יהדות רפורמית, תנועה רפורמית. הארגון הזה בעצמו מממן כל מיני תנועות שמאל רדיקליות, אנחנו ניגע בהם בעזרת השם ככה בנגיעה קלה, כי זה לא לעניין שלנו. אבל יש הרבה מאוד תנועות כמו הקרן החדשה לישראל, שוברים שתיקה, בצלם, עדלה, כל מיני ארגונים שהם למעשה מכפישים את עם ישראל, מכפישים את מדינת ישראל בכל הזדמנות ברחבי העולם, מביאים את תנועת ה-BDS, את תנועת החרמות, להחרים מוצרים שנוצרים פה בארץ ישראל, שמיוצרים כאן בארץ ישראל, וזה כסף רפורמי שעושה את הדרך שלו אל כל תנועות החרם האלה. ולכאורה שוויון זכויות, אבל הם אך ורק עושים שוויון זכויות לפלסטינים, לערבים המכונים פלסטינים ולמסתננים. ואולי זו הזדמנות באמת שוב לחזור ולדבר קצת על העניין הזה, מה שנקרא בטעות יהדות, יהדות רפורמית או יהדות קונסרבטיבית אפילו, או מתקדמת או פרוגרסיבית, או כל מיני וריאציות של השטות הזאת. ואסור להתבלבל חברים, התנועות האלה שקורות לעצמם יהדות, אין שום קשר בינם לבין יהדות. זה זרמים שברובם המוחלט הם לא יהודים על פי ההלכה. כדי להבין במה דברים אומרים, ב-2014 נעשה סקר אצל הרפורמים, מסתבר ש-80% מאלה שגדלו בתנועה הרפורמית התחתנו עם לא יהודים. אתם קולטים במה מדובר? אפילו הציונות החילונות שהייתה בארץ, היא לא יכלה לקבל את העובדה המזעזעת הזאת שהתבוללות של הרפורמים, אבל פתאום מתייחסים אליהם כאילו כיהודים לכל דבר. וזה קרש הצלה של היהדות החילונית. אבל זה נראה לי כאילו שמהווים פשוט משקל נגד, כנגד הבעלי התשובה, כנגד היהדות החרדית, האמיתית, האותנטית, נגד כל המגזר הדתי שהולך ומתגבר, הולך וגדל. פתאום רוצים לתת להם חלק בכותל המערבי, לאפשר לרבניות שלהם להניח תפילין, או השם ישמור, לרקוד עם ספר תורה. אני יודע אם את בנידה, לא בנידה, את מתאמה את ספר תורה. לא כל כך משנה להם או מעניין אותם אם זה בחילה מכבודכם באמצע נידה או לא. ושימו לב לכמה נתונים על אותם הרפורמים, נתונים אולי קצת קשה יהיה לשמוע אותם. אבל אולי באמת הגיע הזמן להגיד את האמת בפנים, לא צריך להתבייש בכלל. להבין שהמקור שלהם באמת התחיל ביהדות, אבל בפועל כיום אין להם שום קשר ליהדות. יש להם בסך הכל כמה סממנים חיצוניים, כמה הגדרות מילוליות שמזכירים את היהדות. אז אני קצת חפרתי בהיסטוריה והגעתי פשוט בדברים מזעזעים. ב-1890 למשל קבעו הרפורמים בארצות הברית שאין יותר צורך בברית מילה או בתבילה לכאלה שרוצים להתגייר ולקבל על עצמם את הדת היהודית. כל דיני הנישואין, כל דיני הטומאה והטהרה והנידה בכלל זה, דיני כשרות, חובות וזכויות הכהנים וכיוצא בזה, זכו להתעלמות מוחלטת או בוטלו לחלוטין. הזרם הרפורמי היה גם חלוץ בקבלת הלהט"בים והסמיך רבנים שהזדהו בגלוי כאוהבי בני מינם. יחסי אישות בהסכמה בתוך אותו המגדר, זאת אומרת בין שני גברים או שני נשים, לגיטימיים לחלוטין. ב-1977 ככה הכריעו בוועידה המרכזית של הרבנים הרפורמים האמריקאים. ובשנות ה-80 גם התחילו להסמיך אותם לרבנות.
בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת למניינם, התחיל גם הזרם הרפורמי לעשות חתונות בין המינים, חד מיניות. איש ואישה, איש ואיש, גבר וגבר, אישה ואישה. פשוט לא יאומן, פשוט לא יאומן. אני לא כל כך רוצה להמשיך עם הדבר הזה, כבר סטינו לגמרי מהנושא הזה, מהנושא שאנחנו מדברים עליו למעשה, אבל אלו דברים שבאמת חשוב מאוד להבין על התנועה הרפורמית הזאת. ובמיוחד היום, אחרי אותה ממשלה, ממשלת זדון, שממש הם קיבלו לגיטימציה גדולה לקבל חלק מהכותל המערבי, היום המלחמה היא בכלל על היהדות. זה הרפורמי, לתת חלקה לרפורמי, זה כמו לתת חלקה לנוצרים, למוסלמים, כל דת אחרת שתבקש. למה לא ניתן לחלק גם כן מהכותל המערבי? זה בדיחה הרי. בשורה התחתונה הם לא יהודים. יש ביניהם גם יהודים, אבל התנועה כעיקרה היא בעתה בכל מה שחשוב ליהדות. זה ערב רב שמחופש ליהודי. בסופו של דבר הם מושכים נשמות יהודיות לשמד. והקונסרבטיביים והפרוגרסיביים הם על אותו משקל. יש המון המון מה להגיד גם עליהם. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי באמת כבר סטינו קצת מהנושא. אז אם אנחנו מדברים על גלות, אז אין ספק שאחד מהגורמים המרכזיים לדבר הזה זה התחושה שכאילו כולם רוצים לנגוס בעוגת היהדות. זה יכולות להיות התנועות האלה שעכשיו דיברנו עליהן, זו יכולה להיות הנהגת המדינה החילונית שהיא לא עושה כלום בשביל לייעד את בני ישראל, את העם שיושב פה בארץ. מערכת החינוך כבר מזמן פשטה את הרגל, וזה לא משנה אם בהנהגה יושבים השמאל או יושבים הימין. יש מערך של פקידונים שהם אחראים על כל מה שקשור בחינוך, ולא משנה אם האג'נדה שלך היא תהיה אפילו מדינת הלכה, זה לא מעניין אותם. הם יעשו מה שהם רוצים. זה שכבה כזאת שפקידונים שהם למעשה שולטים בארץ. וזה יכולה להיות התקשורת. התקשורת, אני קורא לזה הטיפשורת למעשה. הטיפשורת החילונית שהיא מרשה לעצמה ולהגיד את דברים, כאילו לעשות דברים. מה שהם רוצים, הם יכולים להגיד ולעשות מה שהם רוצים, והם מצרים את ידיהם, את רגליהם של היהדות, וכל מקום אחר בעולם, אם היו עושים את זה, היו קוראים לזה גזענות פרופר. אבל פה בארץ, אדם היהודי מותר ופרוץ. כל דכפין יתה וישתה. כולם רוצים לנגוס בעוגת היהדות, אבל לא בכדי לקחת חלק בה, כדי לקחת אותה ולגמור אותה. ותשימו לב מה אומר פה הזוהר הקדוש בפרשת כי תצא דף רש עין תת. המאמר הזה זה בדילוגים, כי יש פה גם קטעים קשים מאוד לפירוש ברדיו, אז אני בחרתי להוריד אותם, אבל בלי לפגוע במשמעות הכללית של המאמר, אני מקווה בכל אופן. אומר רבי שמעון, ודאי ארבע גלויות היו, שלוש כנגד שלוש קליפות האגוז. פה מסביר הזוהר הקדוש בכל מיני מונחים באמת קשים ומסובכים, מה זה האגוז ומה הם הגלויות ואיך הן קשורות לקליפות האגוז, עד שהוא מגיע לגלות הרביעית שלנו, והוא אומר, גלותה רביעה תהום רבה חלל לאגוזה. הגלות הרביעית תהום רבה חלל לאגוז, וזהו חושך על פני תהום. אנחנו יודעים נוקבה דתהומה רבה, זה המקום שבו הקליפות יושבות, וזה חלק מהרמיזה פה של רבי שמעון אומר. נקרא בור ושנפל שם השור, וזה שכתוב ביוסף חור שורו הדר לו. יוסף שנקרא צדיק, הוא נפל בבור הזה, בגלות הזאת. וזה, אם אתם זוכרים, מה שאמר רבי שמעון במאמר שלמדנו בתחילת התוכנית, נמצא שהצדיק עבד יותר מכולם. בסופו של דבר הצדיק הוא זה שסובל יותר מהכל בגלות הזאת. שנאמר בו, וישליחו אותו הבורה והבור ריק ואין בו מים, ריק בלי תורה ונחשים ועקרבים יש בו. אומר רבי שמעון, ודע גלותה רביעה, וזו הגלות הרביעית, דור של רשעים, מלא נחשים ועקרבים, רמאים וכנחשים ועקרבים, דאקרין מילי דרבנן ודיינים לשקרה, עוקרים את דברי רבותינו ודנים לשקר. זאת אומרת, הם מעוותים את כל דברי התורה ומנסים לעקור את דברי התורה מהלב שלנו, והם דנים לשקר. אם אנחנו מדברים כבר על הרשות השופטת, דנים לשקר. השיבה שופטנו כבראשונה,

זכר צדיק וקדוש שברך. בכלל להרבה מאוד רבנים הם מוצאים משפט מתוך הדרשה השבועית ועושים מזה מה זה מטעמים ופלפולים אנטישמיים וכאילו והכל במסווה של טענות צדקניות וצבועות. ואיפן כה וכה אומר רבי שמעון וירקי אין איש של, איש של ישראל שכולם מעורבים ברשעים הללו בערב רב, וזה בסוף הגלות. נאמר צעקה נערה מאורסה ואין מושיע לה, ככה שכינה ואין מושיע לה, עד שיבוא הקדוש ברוך הוא בשבילה שהוא המושיע, עד פורקנה בתריתה, עד הגאולה האחרונה. ומי גרם את זה? הערב רב, שבגללם וישלך מידו את הלוחות, מה שמשה עשה כשירד מהר סיני, ומהי שעתה נפלה ולא התפרקת מערב רב. מאותה שעה נפלה השכינה ולא נגאלה מהערב רב, שנאמר וגם ערב רב עלה איתם. ובכל זה לא נפרדו הערב רב מישראל, והשפחה עם מלכות הרשעה לא נפרדה מגבירתה שהיא השכינה הקדושה עד הגאולה האחרונה. שערי לבושיה בגלות חשוכים, הכוונה היא לשכינה הקדושה ולכנסת ישראל. ובזמנה די מתלבשת באון, בזמן שהיא מתלבשת בהם היא אומרת אל תראוני שאני שחרחורת. כואב הלב לקרוא את השורות האלה. השכינה הקדושה היא שוכבת לאפר, הבגדים של השחורים, היא נמצאת בגלות חשוכה, לכאורה ללא תקווה. צריך להבין שבגלל הדבר הזה, בגלל הגלות הזאת, כל העולם סובל. כמו שלמדנו בתוכנית הקודמת, כל העולם ניזון בזכות עבודת השם של ישראל בבית המקדש. בזכות תמידין של שחר היה העולם מתנקה מהחטאים בחצי היום הראשון של היממה, בזכות התמידין של בין הארבעים היה מתנקה מכל החטאים בחצי השני של היממה, כולל הלילה עד הבוקר. ועל זה בדיוק מדבר הזוהר הקדוש. פרשת תרומה דף קופנון ג' רבי יצחק פתח ואכלת וסבעת וברכת את אדוני אלוהיך. זכאין אינון ישראל, צדיקים הם ישראל, אשרי הם ישראל שהקדוש ברוך הוא התרצה בהם וקרבם אליו מכל העמים, ובשביל ישראל נתן מזון וסבע לכל העולם ונמלא ישראל, לא יהיב קודשה בריך ומזונה לעלמה. לא היה נותן הקדוש ברוך הוא מזון לעולם כולו. ועכשיו, כשישראל בגלות, על אחת כמה וכמה, שנוטלים אומות העולם את מזונם פי שניים, בזמנה דאבו ישראל בהראה קדישה, כשבזמן שהם ישראל בארץ הקדושה, היה יורד להם מזון ממקום עליון, והם נותנים חלק תמצית לעמים עובדי כוכבים, וכל העמים לא ניזונו אלא מהתמצית. ועכשיו, כשישראל בגלות, מתהפך הכל לגוון אחר. משל למלך שהתקין סעודה לבני ביתו, כל זמנה דהינון עבדי רעותי, כל זמן שהם עושים את רצונו, הם אוכלים סעודה עם המלך ונותנים לכלבים חלק העצמות שיהיה להם ממה להתעסק. בשעה שבני ביתו לא עושים את רצון המלך, המלך נותן את כל הסעודה לכלבים ונותן להם את העצמות. כמו כן אומר רבי שמעון, כל זמן שישראל עושים רצון ריבונם ואוכלים על השולחן הזה של המלך וכל הסעודות מתוקנות להם, מקבלים הערות מהקדוש ברוך הוא, הערות בדרך ישר, לא צריך לעבוד קשה, לא צריך לתרוח, לא צריך ללכת בגלות הארוכה והקשה הזאת בכדי להשיג את כל מה שצריך לרצה, הקדוש ברוך הוא נותן להם ישירות משולחנו. והם מהאוכד ודילון, מאותה השמחה שלהם, הם אוכלים על שולחן המלך, נותנים את העצמות שהם תמצית לעובדי הכוכבים והמזלות. כל העולם כולו ניזון למעשה מאותה סעודה של ישראל. זה בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, עבדי רעותי דמלכה. וכל זמנת ישראל לא עבדי רעותה דמריון, כל זמן שישראל עושים רצון ריבונם, הם הולכים לגלות והסעודה הולכת לכלבים ועולה להם לישראל התמצית. הפוך, פשוט הפוך. ככה יאכלו בני ישראל את לחמם תמי בגויים, שהרי תמצית הגועל שלהם הם אוכלים. אוי לבן המלך, שיושב ומצפה לשולחן העבד, ומה שנשאר מתוך השולחן הוא אוכל. איי, איי, איי, איי, איי. כואב הלב, באמת, כואב הלב לקרוא, לשמוע את הדברים האלה, וזה בדיוק המציאות שאנחנו נמצאים בה. הזוהר הקדוש גם מיטיב לתאר את המציאות הזאת בצורה כל כך מדויקת, כל כך כואבת. וזה יכול להיות להסביר את ההתרפסות הזאת של כל מיני גורמים שנחשבים, לפחות מבחינה אזרחית, כחלק מהעם היהודי בפני מדינות העולם. כמו שראינו בהתחלה של ההפגנות, בחול לאומות העולם, ביידן תציל אותנו, אנחנו מסכנים, יש פה דיקטטורה.

היום גם לדמוקרטיה, גם לדמוקרטיה, גם אם זה, הם קוראים לזה עריצות הרוב. הכל הם יכולים להפוך, הכל. הרצון הלא ברור הזה להיות ככל הגויים, ככל אומות העולם, ואם לא תמות נפשי עם פלישתים, עדיף להם לנסות להחריב את המדינה מבפנים, ובלבד שהיא לא תהיה שונה ממה שהם חושבים שהיא צריכה לראות. והמטרה מקדשת את האמצעים, וכל האמצעים קשרים, כולל הפעלת מדינות זרות, והכפשת ישראל בעולם, והקמת חרם על מוצרים שמיוצרים בארץ, וחרם תרבותי על אוניברסיטאות, ועוד ועוד ועוד ועוד, ברוך השם, כמו שאנחנו רואים, ממש כמו אותו בן מלך במשל הקודם של הזוהר הקדוש. כאילו מחכים לראות מה יגידו אומות העולם, איזה עצמות הם יזרקו לנו, הכלבים, איזה חיוך, איזו הכרת תודה, איזה מילה טובה, האמת. יושב בשמיים ישחק, אדוני לעג למו. אומר הזוהר הקדוש בפרשת נוח דף עין, מזימנד יתחרב במקדשה ברכן, לא השתכחו לה אליו את התא. מזמן שבית המקדש נחרב, לא נמצאו ברכות למעלה ולמטה. אמר רבי יוסף, ברכות אין נמצאות וכללות נמצאות, שהרי ניקת הכל מאותו צד יוצאים. מה אתה? משום שישראל לא שרויים בארץ, ולא פלחי פולחנד יצטרך, לא עובדים את העבודה שהם צריכים להדליק מאורות, להימצא ברכות, להדליק מאורות, זה הכוונה להדליק את כל העולמות העליונים. ואז ברגע שהעולמות העליונים נדלקים, ברגע שמקבלים אור ישיר מאיתנו, יש אור חוזר, ולהימצא ברכות, אלה הברכות, זה השפע שהם מורידים. ולכן לא נמצאים למעלה ולמטה, והעולם לא יושב בקיומו כראוי. הכהן הגדול היה מדליק את המנורה בבית המקדש, את שבעה הקנים במנורה בבית המקדש, אומר הזוהר הקדוש, הוא היה מדליק את כל שבע ספירות הבניין. כל שבע ספירות התחתונות בעולם האצילות נקראות ספירות הבניין, והיה זה מוריקות, שפע והערות לכל העולמות. כשבית המקדש חרב ובני ישראל לא נמצאים בארץ ישראל לקיים את עבודת הקורבנות, והכהן לא יכול להדליק את אותה מנורה, והוא לא יכול להדליק את שבע ספירות התחתונות בעולם האצילות, את ספירות הבניין, אין שפע שיכול לרדת למטה לקיום העולם, אין ברכות, אין הערות. העולם לא מתנהל כמו שצריך להתנהל. אפילו אם לכאורה נראה לנו שהעולם מסביבנו בסדר, אנשים מקימים משפחות, מגדלים את הילדים, שולחים אותם למוסדות חינוך, עובדים בעבודה שמכניסה למשכורת טובה, ועם כל הבחירות האלה על יוקר המחיה, 70% מהדירות בארץ רשומות ברישום פרטי. 70% מחזיקים בתים פה בארץ. הערך שלהם רק עולה מדי שנה, אנחנו רואים, זה 30% בשנה, 20% בשנה. כל שנה יש על כבישי הארץ עוד 300,000 מכוניות חדשות. עכשיו אנחנו בקיץ, כל אלה שיוצאים החוצה, כל שנה ושנה זה עוד 10%, עוד 10%, אופה. מחזור הקניות השנתי עולה כל שנה כמעט ב-15%. יש דגש חזק מאוד על מוצרי פנאי, יוקרה, בתי קפה, והמסעדות מלאות, כאילו אנשים לא עובדים במהלך היום. ואיך עוד תסתובבו בערים, אתם תראו כל בתי הקפה, כל המסעדות מלאים. אפילו במישור המדיני, מדינות העולם המערבי, אפילו העולם הערבי, עם כל הסכמי אברהם שעשו, מגלות קצת פחות אמפתיה כאילו לערבים שאנחנו מכנים פלסטינים, ויותר ויותר מבינות מה אנחנו עוברים. אבל אומר הזוהר הקדוש, אל תיתנו לכל הנתונים האלה לסנוור אתכם. אנחנו הסתנברנו זה עד לפני שנתיים, אומר הזוהר הקדוש, הכל רקוב מהיסוד. כל עוד אין בית מקדש ואין ברכות נמצאות בעולם, כמובן בהשוואה למה שהיה פה בית מקדש. אנחנו נראה גם, אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. אם אנחנו מסתכלים בעין יהודית, אנחנו נראה את כל אלו שמנסים להדיר את היהדות מהמרחב הציבורי, שמנסים לבטל את קדושת השבת, שמסיתים ומשתלחים בציבור הכי נעים והכי ממושמע והכי תומך והכי מאוחד ומלוכד והכי אכפתי שיש והכי מתנדב שיש. למה? כי הם מפחדים. הם מפחדים, הם יודעים שאנחנו שוברים את כל המשוואה שלהם. פה בארץ לא יכול לקרות מה שקורה בחול. הכסף זה משהו שלא מעניין אותנו היהודים. הוא מעניין כמובן, כי אנחנו אין מה לעשות, כל דבר הוא מתעסק עם כסף, אבל זה לא מה שיקנה אותנו. עוד לא התחלנו לדבר בכלל על כל ההפגנות האלימות והאנרכיסטיות האלה, על כל חסימת המדינה שעשו פה אתמול, שלשום, כל הימים האלה.
וזה בסך הכל גחמות של בעלי אינטרסים. הם מובילים בסיסמאות עדר של אלפי ועשרות אלפי מפגינים, לכאורה סיסמאות דמוקרטיות, סיסמאות יפות, נאורות, חשובות. זה לכאורה לטובת ההמונים, בתכלס הם מובילים את המדינה לכאוס, הם מובילים את המדינה לאנרכיה של ממש. וכל זה רק בשביל אינטרסים צרים, שזה לא המקום כאילו להיכנס אליהם. ואנחנו כמובן בשיא המאבק. איזו מדינה תהיה פה? האם זה מדינת כל אזרחי חס ושלום? שבאה בעוד 20, 30, 50 שנה? היהודים יהפכו פה למיעוט בקרב הגויים שיחיו כאן, ואז למעשה כבר לא תהיה מדינת יהודים? או שתהיה כאן מדינת יהודים בזכות הדתיים, בזכות אלה שהשמאל הרדיקלי כל כך אוהב לסנוע. אבל בזכותם תהיה פה מדינה יהודית. כי הם באים מתוך אהבת השם, מתוך אהבת התורה, מתוך אהבת ישראל. ערבים זה לזה. רוצים לקיים מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בית מקדש. רוצים באמת להיות אור לאומות העולם, רוצים באמת להיות אנשים טובים יותר. כי אחרי הכל עם ישראל, ככה הקדוש ברוך הוא בחר. אתם תהיו הנציגים והשליחים שלי, שעלי אדמות. איך ייתכן שמצב כזה קיצוני, מצד אחד שפע כלכלי ותרבותי חילוני, שמתגאה לכאורה בדמוקרטיה שלו, בחופש הבחירה, בשוויון הזכויות, מצד שני הוא עושה את כל הפעולות האלה, מכל הפעולות שסותרות את כל מה שהוא מתגאה בו. ועוד כנגד עצם מעצמה ובשר מבשר, ובינינו החלק הכי מובחר בעם. וזה לא רק זה, כי כשההורים, האויבים שלנו רואים את כל אותם הפרות סדר אלימות, את כל אותה אנרכיה שמנסים להשליט ברחובות, את המחלוקות הקשות האלה בינינו, וזה לא משנה שמאז ומעולם היו מחלוקות, אבל הם היו מחלוקות לשם שמיים. פה זה מחלוקות לשם אינטרס. אז כשהאויבים שלנו רואים את כל הדברים האלה, הם מפרשים את זה כחולשה, והם מתחילים להרים את הראש. הם רק מחכים לשעת כושר, לעת רצון של הסיטרא אחרא, כדי לתקוף. ופתאום אפילו לבנון המסכנה מאיימת על ישראל. שני אוהלים לא יכולים להיפטר מהם. והקדוש ברוך הוא יושב ומכוון את הכל. מכוון 100,000 טילים של חיזבאללה בגיבוי איראני מכוונים אלינו. הם יכולים להגיע לכל נקודה בארץ. ואנחנו אומרים תודה רבה לשם. כי כל יום שלא יורד פה גשם של טילים זה נס גלוי. נס גלוי. זה עומק הגלות. אומר לנו הזוהר הקדוש בפרשת וישלח דף קוף עין בית, אתה יודע איפה הדבר הזה נרמז? הוא אומר ביעקב ועשיו. יעקב ועשיו היו שני אחים, לאותו אבא, לאותה אמא, יצאו מאותה בטן, אבל עשיו שנא את יעקב שנאת מוות. השנאה רצחנית. למה? כי יעקב, עם כל זה שהוא היה איש תם יושב ואוהלים, הוא היה בחור עדין כזה, ועשיו לעומתו יש קומנדו כזה, צייד בפי, הוא הולך עם סכין כזה בשיניים, כולו כעדרת שיער, חזר, חוזר עייף, קרוע מהשדה אחרי שרצח את נמרוד ולקח לו את הבגדים, ועם כל זה יעקב לקח ממנו את הבכורה בעורמה. מאותה הנקודה עולם התורה קיבל עדיפות. ואלו שאינם עוסקים בתורה, אלו שאינם עוסקים בתורה, אומרים עליתני, עליתני נא. מן האדום האדום הזה, הם חיים את העולם הזה, הם חיים את העולם הזה כאילו אין מחר. כמו שאומר הפסוק, ויוכל וישת ויקום וילך. בלי הפסק, בלי הפסק, ישר, אין הפסקה לתאוות. אין גדר לרצונות, ליצר הרע, עד שמגיעים למצב של ויבז שרף את הבכורה. אומר רבי אלעזר, יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאיתי, כמו שאמר יעקב לעשיו. היינו מה שאמרנו, יעקב לא רצה עכשיו את אותם הברכות הראשונות שברכו אביו, ועדיין לא התקיימו בו אפילו אחד מהם בגיל דסליקלון לסוף יום היה, משום שהוא העביר אותם, סילק אותם לסוף הימים, בשעה שהצטרכו לבניו מול כל עמי העולם. יעקב היה איש חכם, הוא היה איש חכם, כי זה מה שהתורה עושה ממי שעוסק בה באמת. הוא פיקח, הוא מפולפל, הוא רואה למרחוק, כי האור הגנוז יושב בתוך האותיות של התורה. הוא ידע את מה שהולך לקרות באחרית הימים, הוא ידע את מה שאנחנו עוברים היום, אומר הזוהר הקדוש.
בשביל זה הוא שמר את כל הברכות של יצחק אביו לתקופה הזאת. לברכות שהוא הולך כנראה לפרוע כאשר חס ושלום יעלו אומות העולם למלחמה על ישראל, ובכך למתק את הדין הזה. ויתכן שאפילו זה מה שאנחנו חווים היום. אולי בגלל זה יש את אותו שינוי מינורי לטובה בקרב אומות העולם שעברנו קודם. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, לכן בשעה שאמר עשיו נשאה ונלכה, אמר עשיו ליעקב בו ונפלוג הענמה כחדה ונשלוט כחדה. בוא נחלק את העולם הזה בינינו, אנחנו נשלוט ביחד. אומר לו יעקב, יעבור נא אדוני לפני עבדו, אתה תקדים את השלטון שלך בעולם הזה, אקדים אנ שולטנך בקדמיתה בהי עלמה, אתה תקדים את שלטונך בעולם הזה, ואני אתנהלה לאיתי, אני מסתדר לאט, להו עלמה דעתה בסוף, העולם, בסוף יום היה, אני מחכה, אני אתנהלה לאיתי, אני אבוא לעולם בסוף הימים. לרגל המלאכה דה אספקלריה דה לנערה דה ויתעבידה ודתה דה עלמה. זוהי אספקלריה שלא מהירה, כלומר העולם הזה שהוא לא מהיר מעצמו, על ידי הקדוש ברוך הוא, בו מתרחשת עבודת העולם, זה כאילו בלך את העולם הזה. כיוון שיעקב לוקח את חלק העולם הבא ואת אחרית הימים, כל ההתנהלות של בני יעקב, של בני ישראל בעולם הזה, תהיה מגושמת. אנחנו רואים, כמה שנתנהל וכמה שנתנהל מול אומות העולם, אין לנו טיפת הסברה. אנחנו לא יודעים כאילו איך להסביר את עצמנו. והעולם הזה לא באמת חשוב למישהו יהודי, אתם רואים אברכים מתקיימים מ-2,000 שקל בחודש. העולם הזה לא מדבר אליהם בכלל, מה שמעניין אותם זה התורה, מה שמעניין אותם זה מלאכת השם יתברך, לא מלאכת העולם הזה. ממשיך רבי אלעזר ואומר, אשר לפניי ולרגל הילדים, זהו סוד של הקרובים להראות סוד האמונה שהוא נדבק בהם. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, אומר לו יעקב, אני אסבול את הגלות, אני אסבול גלותה דילך דייתה ואימתה זמנה דילי. עד שיגיע הזמן שלי, אני אסבול את הגלות שלך. עד שיגיע הזמן שלי לשלוט בעולם, יגיע הזמן שלי לשלוט בעולם, אז אנחנו נדבר. אז אני אבוא אליך. אומר יעקב לעשיו, אני מעדיף לקחת את העולם הזה ואת אחרית הימים, אתה תיקח את העולם הבא ואת אחרית הימים, אתה תיקח את העולם הזה. אתה תיקח את העושר, את כל ההנאות המדומות, הטיולים, את הסבבה, את הצחוקים, את המסיבות, אתה תיקח את זה. אומר לו יעקב אבינו לעשיו, אני אלמד תורה כרגע. עד אז בני ישראל יסבלו ויחזיקו מעמד. הוא יודע את כל הברכות של יצחק אביהם הם יצטרכו לקראת סוף הזמנים, כאשר כשל כוח הסבל והעפר הרבה, כשכבר לא יהיה לנו כוח להחזיק מעמד כשהצרות על העולם היהודי יבואו בצרורות. אבל המשחק הזה אנחנו יודעים הוא מכור מראש, כי הכל בשליטה של השם יתברך. כמו שפירש הזוהר הקדוש, להראות סוד האמונה שהוא נדבק בהם. זה מה שנשאר לנו לעשות. להחזיק חזק בקדושה ולא משנה, לא משנה מה עובר עלינו. אומר הזוהר הקדוש, יעקב נטל את חלקו למעלה לעולם הבא לאחרית הימים, ועשיו נטל למטה. היינו עכשיו לעולם הזה. אחר כך שיקום מלך המשיח איתו ליעקב למעלה ולמטה, ויעובד עשיו מן הכל, ולא יהיה לו חלק ונחלה וזיכרון בעולם. אנחנו לא נזכור בכלל מה היה פה. כמו שנאמר, והיה בית יעקב לאש ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. בית עשיו לקש. כדי שיובד עשיו מן הכל ויעקב יראה שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. ועל זה הכתוב אומר, ואנו מושיעים בארציון נשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה אותה מלכות עשיו שנתן בעולם הזה, שנתן לו הקדוש ברוך הוא, תהיה לקדוש ברוך הוא לבדו. וכי עכשיו זו אינה מלכות מהקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, אלא אף על גב דקות שבריך הוא שולט למעלה ולמטה, הנה נתן לשאר עמים כל חד וחד חלק ונחלה בעולם הזה להשתמש בו. ובזמן ההוא, בזמן הגאולה, ייטול מכולם את המלכות, וכולה תהיה שלו, שכתוב והייתה לאדוני המלוכה, שכתוב והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. אז אחרי כל הגלות הנוראה הזאת, אחרי כל הניסיונות הקשים האלה, אנחנו נמשיך להחזיק בעזרת השם באמונה הפשוטה והתמימה והנפלאה הזאת, שכל מה שנאמר פה בזוהר הקדוש זו אמת צרופה. האמונה הזאת היא זו שתרים אותנו מעל לכל מה שקורה היום, מעל הלכאורה מלחמת אחים הזו בתוך העם היהודי חס ושלום, לכאורה על סף מלחמה בכל החזיתות עם האויבים שלנו,
לכאורה צרה אחרי צרה, ואין יום שאין צרתו מרובה מהיום שעבר. אבל אנחנו זוכרים את דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא שאמר על אותם שואלים שיצאו מבית המקדש, ששמח על אותם השואלים, שאלו אותו רבותינו, עקיבא, למה אתה שמח? אתם שואלים יוצאים מבית המקדש, אומר להם זה פסוק מפורש, על זה אני שמח. למה? כי אותם נבואות על אחרית הימים עתידות להתקיים. עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אומרים רבותינו, אם ראית דור שצרות רבות באו עליו, באות עליו כנהר, חכה לו, לקדוש ברוך הוא, חכה לגאולה השלמה, חכה לשם יתברך, כי אוטוטו זה כבר יגיע, אוטוטו זה כבר יהיה פה. ואחרי כל הגלות הנוראה הזאת, זאת האמונה הפשוטה והנפלאה הזאת שתיקח אותנו הישר אל הגאולה. הגאולה הזאת נמצאת ממש ממש פה, מעבר לפינה. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים. אני מקווה שהיה לכם לתועלת, ואם חס ושלום השיח לא יגיע עד אז, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן. יהי רצון שהשם יברך אתכם ושמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם, להאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, לחזק באמונה בעזרת השם. אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל בני ישראל.

0: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעית בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעית, יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: ערב טוב לכולם. עשינו היום נדבר בזאת השם על נקודה שהיא קשורה גם כן הכנה לימים שאנחנו נכנסים אליהם, מתחילים בי"ז בתמוז. כידוע, חמישה דברים יראו לאבותינו ביום י"ז בתמוז, ואחד מהדברים זה שבירת החומות של ירושלים לפני חורבן בית המקדש. זה היה ביום י"ז בתמוז, ולכן אנחנו צמים ביום הזה. והשאלה שצריך להתבונן בה היא, למה צמים על יום שבירת החומות חוץ ממה שצמים על יום חורבן בית המקדש? הכוונה היא, אנחנו מפרידים את זה לשתי צומות שונים. יש צום אחד שעוסק בחורבן בית המקדש עצמו, זה יום תשעה באב, ויש עוד צום שעוסק מה? בשבירה של החומות. פרצו את חומות ירושלים. וזה באמת דבר מוזר. למה לוקחים בעצם את הפורענות ומחלקים אותה לכל השלבים האלה? מתחיל בעשרה בטבת, שם מתחיל המצור, וגם שם מצמים. כל הרעיון הזה של לקחת את הפורענות ולחלק אותה לשלבים, ועל כל אחד לעשות צום, עכשיו זה נחמד בשביל הדיאטה, אבל בהיגיון, מה הסיפור? למה חזל בעצם לקחו לנו את יום שבירת החומות, ואמרו זה יום שבפני עצמו דורש לנו צום. נקודה שנייה בפרשת בלק, מה שהכי מוזר בפרשה הזאת, זה שכל הפרשה עוסקת בניסיונות של בלעם לקלל את עם ישראל. מפה ומשם, והלך למדבר, ויש למדבר פנה, ועלה, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, והולך מהמער הזה, ומקריב קורבנות, מזבחות, עושה הכל. וכל דבר שהוא עושה לא הולך. כל הפרשה כולה, כל פעם הוא מנסה, לא יוצא כללות, יוצא ברכות. ואז בסוף הפרשה, כמה פסוקים, בסוף כאילו משהו כזה שנדחק לפינה, בלעם לפני שהוא חוזר הביתה בבושת פנים, שהוא לא עזר לבלה כלום, לא רק שהוא לא כילל, הוא גם ברך, לקוב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך, זה שלוש פעמים. בסוף התורה אומרת ככה בקצרה, אומר בלעם לבלק, לכנה יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. תשמע, תן לך טיפ, לפני שאני הולך, את עיקר העבודה לא עשיתי, אתה לא צריך שלם. טיפ ככה, בינינו, חברים טובים. תן לך עצה. התורה לא מסבירה מה העצה. ואז התורה אומרת, וישב העם בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. וכידוע לכולנו, הדבר הזה שהתחיל בשיטים, נגמר במיטה של 24 אלף איש, קרייסס, משהו נורא והיום בעם ישראל, מאיזה עצה שבלעם זרק לבלק. כל הכללות לא עזרו. ובסוף איזה עצה קטנה עזרה. מה הייתה העצה שלו? מה מסכת סנהדרין דף ק"ו אומרת? שבלעם אמר לבלק, אלוהים של אלו שונא זימה. אם אתה רוצה להפיל את עם ישראל, אתה ראית שכל הכללות לא הלכו, הדרך היחידה מה לעשות? להפריד בינם לבין הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להפריד בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל? תגרום לעם ישראל לעשות את הדבר ששנוי בעיניו של הקדוש ברוך הוא. מהו אותו דבר? אלוהים של אלו שונא זימה. נו, איך עושים את זה? אומר לו בלעם, תשמע, היהודים אוהבים כלי פשטן. מה זה אומר? היהודים היו אוהבים בגדים שעשויים מפשטן. היום לא יודע כמה זה נפוץ. משתמשים בפשטן בביגוד, אבל בגדים שעשויים רק מפשטן, לא יודע כמה זה היום במודה. אבל העיקרון, הם היו מאוד אוהבים, כנראה בגלל שהם הגיעו ממצרים. אתם יודעים שהמצרים היו מגדלי פשטן, והם היו בעצם אלה שמייצאים פשטן לעולם בעת העתיקה. וככה הם נקראים, המצרים נקראים בתנ"ך כמה פעמים, עובדי פשטים. אלה שהיו, מה עושים? היו עושים את הפשטן לכל העולם. טוב, אז היהודים כנראה התרגלו שם שהם היו נמצאים במצרים, ללבוש בגדי פשטן. עכשיו הם הולכים במדבר, וכל הזמן המליחה שלהם במדבר, הם לא, שלום עליכם. כל הזמן שהם הולכים במדבר, אין להם בגדים. אין את הבגדי פשטן. אמר להם בלעם, אמר בלעם לבלק, תשמע, אתה רוצה להכשיל את היהודים? אין דרך יותר טובה מאשר תבנה להם קניון. עשה להם איזה מול, משהו טוב, במדבר, ותמכור. מה תמכור? אומר בגדי פשטן. זה הם רואים בגדי פשטן, מסתובב להם הראש. ישר תביא להם בגדי פשטן, ותראה כולם. ומה אז? לא תשמע, תן לו עצה, כמו שצריך אחד אחד איך לעשות, והוא עשה ככה. אומרת הגמרא, מה הוא עשה? הוא העמיד אוהלים באמצע המדבר, שבאוהלים האלה יש אוהל, ומחוץ לאוהל יש דוכן, ועל הדוכן יש כלי פשטן, ועומדת שם מוכרת שהיא זקנה. אומרת הגמרא, באים היהודים לאותם המוחות, אומרים להם, תקשיבו, כלי פשטן יפה מאוד, כמה עולה כלי פשטן? הוא אומר, שמע, החולצה הזאת 700, החולצה הזאת 800, החולצה הזאת 900, הוא אומר, מה זה פה? לא הבנתי, מה אתם, לואי ויטון את מוכרת לי פה, אנחנו באמצע המדבר. הוא אומר, תשמע, אתה מכיר פה עוד חנויות אחרות? זה כמו שמוכרים לך ארטיקים על הים. איך מוכרים ארטיק על הים? אותו מחיר, עוד אפס בסוף, זה לא, זה כל בסדר. הוא אומר, זה המחיר, אין משהו אחר. אומרת, תקשיבי, זה לא ככה, אנחנו הולכים במדבר, מיתון, את יודעת, לא הולך טוב פה עכשיו במדינה. אומרת לו, אין מה לעשות, זה המחיר. אבל אם אתה רוצה, בתוך האוהל, בפנים, יש אוטלט. אבל יש דברים טובים, מבצעים חווים, שווים שם. תיכנס לבפנים, תראה מה קורה. איכשהו נכנס לבפנים, נרות, ריח טוב, יין על השולחן, באה לו בחורה צעירה, אומרת לגמרי. אומרת לו, או, הרבה זמן הוא נכנס גבר יפה, אתה יודע כמו, הוא נכנס לקנות בגדים, אדם נכנס לקנות בגדים, מה זה המוכרת ישר עפה עליו, אתה מתאמן? והוא כולו בן פורת יוסף. זה טבעי, זה גני, לא, נכון? והוא עכשיו אחרי משפט כזה, כל החנות הוא קונה, הכל, מה את רוצה, אני קונה. באה אותה מוכרת, אומרת לו, תשמע, אני, יש כלי פשטן, כמה עולה? היא אומרת לו, עכשיו זה סייל, סוף עונה, 2+1, 150 שקל. אומר לה, מה, בחוץ 800, עזב אותך, זאת הסכנה, זאת לא מבינה. בקיצור, מה, נותנת לו, אומרת הגמרא, יין לשתות, הוא שותה טיפה יין, והיא קצת מתחילה איתו, אומרת הגמרא, עד שהיא מביאה אותו, לידי עבירה, ולפני שהיא עוברת איתו עבירה, היא אומרת לו, אם אתה רוצה לחטוא איתי, תעבוד עבודה זרה את בעל פאור, זה היה עבודה זרה שלהם, אומרת הגמרא, והיו עובדים עבודה זרה, ונפלו בבנות מואב, ונפלו בהכל. בלעם מנסה לקלל את עם ישראל, לאורך כל הפרשה, שום דבר לא הולך. בסוף עצה קטנה, גרמה לבלעם להפיל את עם ישראל בתוך בור. מה העניין? איך זה קורה? יסוד השני הדברים אחד. למה אנחנו צמים ביום י"ז בתמוז על שבירת החומות? התשובה היא שהדבר הראשון שגורם לאדם לחטוא, ובעצם עיקר המטרה של היצר הרע תמיד, זה לעשות את הסדק הראשון בחומה. כל דבר. יצר הרע, מה הוא מחפש? הוא אומר, יש לך איזה חומה, יש לך איזה מצווה מסוימת שאתה חזק בה, יש דבר מסוים שאתה טוב בו, יש לך בזוגיות, אתה ואשתך, הכל בסדר, נעשה סדק קטן בחומה, זה מה שאני צריך. משם כבר מה, הכל יתגלגל. פעם אחת תחצו גבול, פעם אחת תעשה טעות, פעם אחת שיהיה איזה בעיה, משם כבר הכל ירוץ לבד. אומרים חזל, אתה צריך לצום ביום שבירת החומות. למה? שתמיד תדע, מהי הסיבה הכי גדולה לחורבן? הרגע הראשון שהייתה פרצה בחומה. הרגע הראשון שנפלה האבן הראשונה מחומות ירושלים, זה היה הרגע שכבר החורבן מפה ואילך הוא כבר דבר שהוא ברור. וככה אותו דבר בכל תחום בחיים. כשאנחנו רוצים להצליח בדבר, לא מספיק שאנחנו מתקדמים, כל הזמן אנחנו צריכים לדאוג לשמור על החומות שלנו שהם יהיו בצורות. ולכן בלעם לקלל את עם ישראל לא הצליח. כשהקדוש ברוך הוא איתם אין סיכוי. מה עשה בלעם? ייצר לבלק תוכנית שבנויה משלבים. מה זה אומר תוכנית שבנויה משלבים? תן לבן אדם מה? תן לבן אדם להגיע לחטא לאט לאט. תביא אותו לקניון. בחוץ תהיה לו בחורה זקנה, אם הייתה ישר בחורה צעירה עומדת בחוץ, ואושה לו צנוע, הוא לא מתקרב. בחורה זקנה, הוא מתקרב, אז היא אומרת לו, כנס לתוך האוהל. נכנס לתוך האוהל, בתמימות, פתאום עומדת בחורה, אבל בסדר, הוא בא לקנות בגדים, הכל בסדר. ואז היא מציעה לו לשתות יין. כן, מה קרה? הרבה זמן הוא לא שותה יין, רק שותים מבערה של מרים כל הזמן במדבר. קצת פעם אחת יין, לא קרה שום דבר. וקצת מחמאות, וקצת זה, וקצת זה, ומגיע לדחת. דיינו. כדי להביא את האדם לחטא, אומר בלעם, מה הדרך? עובדים בשלבים. בלעם לימד אותנו איך יצר העובד. איך עובד? הוא לא בא תוקף אותך ישר גבוה. הוא עובד איתך במה? בשלבים. הוא אומר, אני רוצה לעשות סדק קטן בחומה שלך. ברגע שיש סדק קטן בחומה, הכל נופל, וזה, היסוד הדבר הזה, מבואר במדרש. חזל אומרים, שאלו את הנחש, מפני מה אתה מצוי בין הגדרות? מה הכוונה? על דרך הפשט, הסתכלו על המין של החיה שנקראת נחש, ורואים שהנחש תמיד הולך איפה שיש גדרות, בצדדים. שאלו אותו, למה תמיד אתה רגיל ללכת בין הגדרות? אומרת הגמרא, ענה להם הנחש, מפני שאני פרסתי גדרו של העולם. מה הכוונה? אני פרצתי את הגדר הכי גדולה בעולם. מה הייתה פריצת הגדר הכי גדולה בעולם? שאדם וחווה הצטוו לא לאכול מעץ הדעת. הנחש היה צריך להחתיא, רצה להחתיא את אדם הראשון. איך הוא הגיע להחתיא את אדם הראשון? מה הוא עשה? הוא הלך לחווה. ואיך הוא החתיא את חווה? כתוב שכשאדם הראשון, הרי כשהקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, חווה עדיין לא באה לעולם. אז אדם הראשון קיבל את הציווי עם הקדוש ברוך הוא לבד. אמר לו, אל תאכל מעץ הדת. ואז הקדוש ברוך הוא ברא את חווה. אחרי שהוא ברא את חווה, בא האדם הראשון לחווה, אומר לה, חווה, תקשיב רגע. אומר לו מה, יש פה עצים? יש את העץ הוא שמה? תעשי טוב, אל תגיעי. אומר לו, למה? דווקא נראה טוב. אומר, תקשיב, הקדוש ברוך הוא אמר, לא רק שאסור לנו לאכול ממנו, אסור גם לגעת בו. אומרת, מה הוא הוסיף על הדברים שהקדוש ברוך הוא למה? כדי לעשות לה גדר, אמר, היא תבוא, תתקרב, אני שמעתי מהקדוש ברוך הוא ישירות. כשאתה שומע מהקדוש ברוך הוא ישירות, אתה לא מתקרב. אומר, היא שמעה ממני, בגלל שהיא שמעה ממני ולא ישירות מהקדוש ברוך הוא, אני מפחד שיהיה איזה מצב שהיא תתקרב, תיגע, תריע, תגיע לידכת. מה אמר לה? אל תיגי. מה, ככה? ככה הקדוש ברוך הוא אמר. חזל מותחים עליו ביקורת. זה לא היה בסדר, שהוא אמר לה בשם הקדוש ברוך הוא דבר שהקדוש ברוך הוא לא אמר. הוא היה יכול להגיד לה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לאכול, אני מציע גם לו לגעת. אין בעיה. אבל זה שהוא אמר לה, הקדוש ברוך הוא אמר לו לגעת, זה לא היה בסדר. והנחש בדיוק את זה ניצל. אומרים חזל, מה עשה הנחש? בא לחווה, ומה עשה? אומרת הגמרא, דחף אותה על העץ. נתן לה לגעת בעץ, בלי שהיא תרצה. ואומר לה, ראית, נגעת, ולא קרה כלום. הנה, מה האדם הראשון אמר? אם תגיע, כמחור שתמותי, הנה. נגעת לא קרה כלום. כמו שנגעת ולא קרה כלום, תאכלי ולא יקרה כלום. ולכן הנחש הולך בין הגדרות. מה בעצם העומק של דברי חז"ל? הנחש, שכתוב שחז"ל שאלו את הנחש מפני מה אתה מצוי בין הגדרות, זה ודאי שלא מדובר על המין שנקרא נחש, כן? נחשים לא מדברים, חוץ מבכנסת שיש כמה שמדברים, אבל בדרך כלל נחשים לא מדברים. מה הפירוש ששאלו את הנחש? מה התשובה? התשובה ששאלו את הנחש, הכוונה היא, הנחש הוא סמל היצר הרע, שאלו את היצר הרע, למה אתה כל הזמן תופס את הבן אדם איפה? בגדרות. מה זה אומר בגדרות? יצר הרע אף פעם לא יבוא להגיד לך, תאכל צ'יסבורגר. מה פתאום? אבל תרבית איזה כיף כיף כזה, אחרי הבשר, אחרי 5 שעות. לא, לא, הוא לא בא אליך, 5 שעות. שמע, זה רוב 6 שעות, 5.5, חשבונות, הרמב״ם כתב, כ6 שעות, אחרי חשבונות, פתאום כולם נהייתם לידי חכמים, בא אליך, תופס אותך, יאללה, הוא לא יתפוס אותך עכשיו, תאכל צ'יסבורגר, לא, בחיים לא קשיב. מה עושה היצר הרע? תופס אותך בקטנות, אבל קטנה ועוד קטנה ועוד קטנה ועוד קטנה, והורס לך הכל. כל השיטת עבודה של היצר הרע, תפיל את האבן הראשונה בחומה. ברגע שאני אפיל את האבן הראשונה בחומה, משם זה כבר דומינו. משם הוא מתרסק. וזה אפשר כל הזמן לראות את זה אצלנו בחיים. כשאדם נכנס לתוך מהלך, הרי תמיד החיים שלנו הם בדרך כזאת של עליות וירידות. אם אדם בודק עם עצמו תהליכים של ירידות שהיו לו בחיים, הוא יראה תמיד שההתחלה של הדבר, מה התחילה? התחילה באיזה דבר קטן. חז"ל אומרים את זה במדרש. כתוב, והנפש אשר תעשה ביד רמה, אדם שחוטא, אבל איך הוא עושה את החטא? ביד רמה. מה זה אומר ביד רמה? הוא כאילו גם מתגאה, יש בן אדם עושה עבירה, ומה הוא? מתבייש בעבירה, הוא לא מרגיש טוב עם עצמו, הוא מנסה להסתיר את הדבר. יש בן אדם שעושה עבירה ביד רמה. אומרים חז"ל, איך הוא הגיע לעשות עבירה ביד רמה? אומרת הגמרא, אומר המדרש, אתה יודע מה התשובה? אומר, ככה הדרך של היצרה. בתחילה היצרה דומה למה? לחוט של קוביה. זה אומר, כמו חוט של עכביש. ולבסוף, כאבות העגלה חטאה. שהיו קושרים את העגלה לסוסים, מה היו עושים? לוקחים חבלים רציניים. אומר, בהתחלה היצרה איך הוא בא לבן אדם? כמו איזה חוט קטן. בסוף מה הוא נהיה? הוא נהיה כמו חבל עבה. אומרים חז"ל, אתה רואה בן אדם שחוטא בצורה שהיא קיצונית? לא מדובר בן אדם שבחיים לא שמר. זה בסדר, אף פעם לא לימדו אותו. אבל אתה רואה בן אדם שהיה בתורה, היה במצוות, היה בקדושה, פתאום כלום, אבל ביד רמה גם. פעם היה שומר. אחרי זה היה חוטא בבושה. אחרי זה מה קרה? הוא כבר עושה את זה ביד רמה. איך זה קרה? אומרים חז"ל, תדע לך, יצר הרע איך הוא עובד? בהתחלה זה קורה עכביש, אבל בסוף מה זה נהיה? זה נהיה עבה כמו אבות העגלה, כמו איזה חוט, כמו איזה חבל שקושרים איתו את העגלה. למה? כיוון שכל הרעיון של היצר הרע זה לעשות עוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, עד שמחוטים כאלה של עכביש, בסוף נהיה לבן אדם חבל של עגלה. למה? כיוון שיצר הרע יודע, בשביל להכשיל את הבן אדם, מה צריך לעשות? צריך לעבוד איתו בצורה של פרט ועוד פרט ועוד פרט. ולכן, כשהנחש, יצר הרע, החטיא את חווה, שאלו אותו, למה, יצר הרע, למה אתה תמיד תוקף את הבן אדם? בגדרות, בגבולות, בדברים האלה הדקים. הוא אומר, אתה יודע מה התשובה? אני ידעתי, בחטא הראשון שהיה בעולם, זה שהיה שורש החטאים, חטא אדם הראשון, איך הצלחתי לגרום לאדם הראשון לעשות דבר שהקדוש ברוך הוא אמר לו מפורש, אל תעשה. לא הוא שמע כתוב בתורה, הרב שלו אמר לו, לא, לא. ישירות הוא שמע, איך החטאתי אותו? מה עשיתי? אני עבדתי בדרך של שלבים. אמרתי אני אקח את חווה, רק ידחוף אותה לעת, אחרי שאני ידחוף אותה לעת אני אגרום לה לאכול, אם כבר חווה אכלה, האדם הראשון לא יאכל, יאכל, וככה החטאתי את האדם הראשון, אומר הנחש, ולכן למדתי שיטת פעולה, מה שיטת הפעולה? תעבוד עם הבן אדם בשלבים, יפרוץ הגדר הראשון, היום הרבה פעמים בשיטות שיווק, אומרים לבן אדם, חודש ראשון חינם, אחרי זה כל בסדר, אתה יכול לבטל, מה הפשט בזה? מה אתה כזה נדיב שאתה נותן לי חודש ראשון חינם? מה התשובה? תן לו חודש ראשון חינם, אחרי זה הוא יזכור לבטל, הוא כבר בפנים, הוא כבר, הדלת, כבר הרגל שלו בתוך הדלת שלך, אז עכשיו מפה, שאדם כבר יזכור, זה מספרים, שהיה פעם אחת איזה אדם, שהיה אדם עני, ורצה להתחתן, אז החבר שלו אומר אותה, מי ייקח אותך? אתה כולך גלמוד, זה, אין לך כלום, אתה כולך עני, מה הסיכוי שלך? מה קרה לך? יש לי וילה, איזה וילה? יש לי וילה, אל תדאג. טוב. אמר לו, איפה תביא את הוילה? הוא אמר לו, אני אראה לך. הוא פרסם הודעה, שהוא רוצה לקנות, מטר על מטר בדירה. כמה הוא מוכן להציע? $10,000. בא בן אדם, אמר עצמו, שמה? מטר על מטר בדירה. $10,000, מתאים לי. התקשר אליו, הוא אמר, מה? הוא אמר, שמה, יש לי וילה. יש לי הרבה מקום. אתה רוצה מטר על מטר? אין בעיה, נעשה חוזה, הכל. קיבלת מטר על מטר בדירה שלי. אמר, קיבלת. הביא לו $10,000 מזומן, והוא לקח מטר על מטר. אמר לעצמו, יש לי וילה. אומר לחבר שלו, אבל שמה, וילה זה וילה, יש לך מטר על מטר, מה אתה עושה עם זה? אומר לו, אל תדאג. אחרי שבוע, דופק בדלת של הווילה, אומר לו, שלום בעל הבית, אומר לו, כן. אומר לו, יש לי מטר על מטר? אומר לו, כן. אומר לו, אני רוצה רגע לתקוע במטר על מטר שלי, מסמר. מותר לי? שלך, הכל בסדר. בא לתוך הבית, לוקח מסמר, תוקע בקיר. תודה רבה, להתראות. הולך, אחרי שבוע, דופק עוד פעם בדלת. אומר לו, אדוני בעל הבית, אומר לו מה? אומר לו, אני רוצה לתלות משהו על המסמר, שתקעתי בקיר, במטר המטר. אפשר? אומר שלך, מטר המטר שלך, בסדר. מה הוא עשה? הוא קנה דגים טריים לשבת. והשאיר אותם מה? השאיר אותם שם על המסמר הזה. אבל מה קרה? מי פה כבר הפסיק להגיע? שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, נהיה שם ריח שאין אדם יכול לעמוד מפני ריח. לא מסוגל להריח. עכשיו, הוא רוצה להוציא, בא אליו מה? אומר, אדוני, יש חוזה. בחוזה מה כתוב? מטר על מטר שלי, אף אחד לא יגע לי במסמר. אומר לו, שמה, לא יכול לחיות. אומר לו, אדוני, מכרת? זהו. אין מה לעשות. בקיצור, הוא לא יכול לחיות, הוציא את אשתו, הוציא את הילדים עבור דירה, הבחור שלנו מה? קיבל וילה חדשה. אומרים חזל, ככה יצר העובד. מה אומר לך? תן לי מסמר. מטר על מטר, תעשה מה אתה רוצה בחיים, הכל טוב, תעשה, תתפלל, לך תשאיר תורה, תעשה, הכל טוב. תן לי רק מטר על מטר. תן לי לשים מסמר אחד קטן, משם מה? ברגע שהוא פרץ, עשה את הסדק הראשון בחומה, משם כבר, זהו, סיפור עבוד. כן, אומרים חזל, דע לך, אתה רואה את כל פרשת בלק, כללות, כללות, כללות, כללות, שום דבר לא הלך לו, אומר פשוט מאוד. עצה אחת קטנה, מה שבן אדם, אף בן אדם אחר לא יכול להרוס לבן אדם, בן אדם בעצמו יכול להרוס את עצמו בשנייה. זה נורא. עכשיו כמה כללות, כמה כוחות ניסו מבחוץ לפגוע בבן אדם, בעם ישראל, שום דבר לא פגע. מה בסוף גרם לעם ישראל ליפול? הם בעצמם. פרצה אחת קטנה, שהם עשו לעצמם, נגמר הסיפור. כללות, עולם, הקדוש ברוך אומר, לא כועס. בלעם כתוב עליו שהיה יודע דעת עליון, יודע מה, למצוא את הזמן שהקדוש ברוך הוא כועס לקלל, וקללה שלא תופסת. כי ידעתי את אשר תברך, יבורך, ואשר תאור, יואר. מה זה אומר? מי שאתה מברך, מתברך. מי שאתה מקלל, מתקלל. פעם מישהו אמר, אשר תאור, יואר. הוא אומר, אתה מתקלל, לא אני. בסדר, זה בדרך פי הקבלה. אבל הפשט מה? מי שאתה מקלל אותו, מה? תופס. איך אתה מצליח לתפוס בכללה? אומרים חזל, בלעם היה יודע, מתי הקדוש ברוך הוא כועס? יש רגע אחד ביום. כתוב, ואל זועם בכל יום. ידע לכוון את הרגע הזה שהוא כועס, בום, כללה. כללה של בלעם תופס במקום. תחשוב, עם כל זה, חזל אומרים, יש לנו בפעמים תפיית שחרית, אחרי תפיית שחרית יש 10 זכירות. אדם צריך לזכור בכל יום. אחת מהזכירות שאנחנו צריכים לזכור בכל יום, מה? את מה שיעץ בלק מלך מואב, מה שענה אותו בלעם בן בעור, פירוש כל מה שניסו לקלל את עם ישראל, צריך לזכור את זה, למה? כתוב בפסוק, למען דעת צדקות השם, אומרת הגמרא בברכות, מה זה צדקות השם, מה היה, מה צריך לזכור? שנכון שבלעם ידע לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, אבל בכל אותם ימים שבלעם ניסה לקלל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לא כועס. למה? אין, לקח לו את הכוח. לא כועס, הוא לא יכול לקלל. כל זה הקדוש ברוך הוא עושה כדי שאנחנו לא ננזק, ובסוף מה? בכוס של יין נפלנו. כוס של יין הפיל את הבן אדם. למה זה? זה מה שחזר אותי להגיד לך. כמה שאנשים מבחוץ ינסו להרוס לך, זה לא דומה למה שאדם יכול להרוס לעצמו בשנייה. דבר קטן. ולכן כל הזמן, כל הזמן אדם צריך לשמור על עצמו, לשמור על החומות של הבית שלו, שיהיו חזקים. וזה להרבה בחינות. יש בחינה אחת, שאדם צריך לשמור על הבית שלו, למשל, דוגמה פשוטה. לפעמים קורה, שאדם יש לו, עם אשתו עם מצב טוב, ואז היה איזה מידה קטנה, מריבה קטנה. אנחנו יודעים, יש פסוק במשלי, שלמה המלך אומר, פוטר מים ראשית מדון, ולפני התגלה הריב נטוש. מה זה אומר פוטר מים ראשית מדון? אומר שלמה המלך, ראשית מדון זה תחילת המריבה, תחילת הדין. אומר פוטר מים ראשית מדון, זה נקרא כמו מה? כמו שמים מתחילים ליזול מתוך סכר. אדם עכשיו יש סכר גדול, שהוא עוצר כמות עצומה של מים, ברגע שאתה רואה זרזיף קטן של מים, מתוך הסכר, מה אתה יודע? שהשלב הבא מה? זה שכל הסכר הזה יתמוטט. מה קרה? זרזיף קטן של מים יוצא, הלחץ כל כך גדול, בסוף כל הסכר ייפול. אומר שלמה המלך, אתה צריך להסתכל על כל מריבה בבית, כל ויכוח בבית, בדיוק כמו זה. פוטר מים ראשית מדון. מה זה אומר? ברגע שאתה התחלת מריבה, מה קרה עכשיו? זה זרזיף קטן של מים. אבל אם אתה לא עוצר אותו עכשיו, אתה לא עותם אותו עכשיו, מה השלב הבא? השלב הבא, הכל הולך להרס. לכן יש גמרא מסכת יבמות. דף ס"ג, הגמרא שם אומרת, שרב פאפא נתן כמה עצות. אחת העצות שלו, זה שם כל הגמרא עוסקת בזוגיות. עוסקת שם באיך שאדם מתחתן, ואישה רעה וכו'. אני יודע שאין דבר כזה אישה רעה, זה רק בגדות. אבל יש שם כל מיני כללים, ואחד הדברים שכתובים שם, שרב פאפא יעץ עצה. מה העצה של רב פאפא הייתה? הוא אמר ככה, תום ולא תשפץ. תשפץ ולא תבנה. מה זה אומר? תאטום ולא תשפץ. תשפץ ולא תבנה. מה זה אומר? אומר רב פאפא, תשמע, באדם יש לו בבית נזק קטן. מה יעשה? אומר רב פאפא, ראית נזק קטן? מיד תאטום. למה? כי אם לא תאטום את אותו הנזק, מה יקרה? מה השלב הבא? אתה יפה, הנזק הזה יגדל, ואז כבר לא יספיק אטימה. מה צריך לעשות? שיפוץ. אומרת הגמרא, הגעת למצב שצריך שיפוץ, תשפץ מיד. למה? כי אם לא תשפץ מיד, הנזק יהיה כל כך גדול עד שמה יקרה, עד שכבר צריך להרוס ולבנות מחדש. תום ולא תשפץ, תשפץ ולא תבנה. מה הרב פאפא מלמד אותנו? למה זה עוסק בדיוק איפה שהגמרא עוסקת בסוגיה של שלום בית? מה התשובה? אומר הרב פאפא, הרבה פעמים בחיים שלנו יש מה? יש בבית הזה יציאה קטנה מאיזון. ריבה קטנה. אומרת, תדע לך, אם אתה לא עוצר את זה עכשיו, אתה יכול למצוא את עצמך, הולך למחוזות, אתה לא יודע איך זה, לאיפה זה יגיע. כמה פעמים קורה? לדבר קטן, ויכוח קטן. ישב אצלי פה איזה בחור לפני שבוע האחרון. הוא ואשתו לו לקראת חתונה, הוא והרוסתו לקראת חתונה. פיצוץ במשפחה, משהו לא מהעולם הזה. מה התחיל? איזה ויכוח קטן, הוא הלך לעשות קידוש, לא כנס לפרטים. מהפרט הקטן הזה, פיצוץ, עוד שנייה הם יכולים לבטל את החתונה. אתה אומר לעצמך, אם הוא רק היה יודע את רב פאפא, שאחרי שהיה הדבר הקטן, באותו יום היה מסדר. היה פותר הכל. אומר, פאפה, תהיה חכם. אף פעם, דבר ראשון, אל תיתן לחומה שלך ליפול. נפלה, אנחנו בני אדם. לכולם נופל לפעמים אבן. לפעמים, לכל אחד יש סדק בחיים. אומר, יש סדק, היום אתה אותם. כי אם אתה לא תאטום היום, אתה צריך שיפוץ. לא שיפוץ, בסוף בנייה. דיינו, מה זה בזוגיות? פתרת את זה, יש משהו, תתור היום. לא פתרת היום, תסחוב את זה, כבר צריך להיות זוגיות, כבר צריך שיפוץ. לא תצליח לעשות גם את זה, בסוף צריך להתגרש ולפנות מחדש. למה לך? תהיה חכם. ברגע שנפלה האבן הראשונה, היום אני קונה אבן מסדר. היום, לא מחכה למחר. למה? כי תמיד לזכור, הדרך של היצר הרע להרוס את המבנה של השלום בית, איך הוא עובד? בשלבים. בשלבים. ואותו דבר, גם לגדרות שאדם צריך לגדור את עצמו וכל זוג, והיום בכלל צריך לדבר על זה הרבה, כמה אדם, גם גבר, גם אישה, צריכים לשמור את עצמם מגברים ונשים מחוץ לבית. והיום לצערנו הרב זה גם גברים מגברים ונשים מנשים, זה בכלל, זה כבר נהיה, כבר הוא מותקף מכל הכיוונים, הוא לא יודע מאיפה הוא מותקף. אדם צריך לשמור את עצמו מאוד על החומות שלו של הבית. לא, זה רק. לא, היא עובדת איתי, תשמע, זה הכל, זה חברי. זה הכל בעניינים של עבודה, איך כתוב אצל יוסף הצדיק לפני שהוא חתם יש את פוטיפר, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אומרים חזל, מה זה לעשות מלאכתו? לעשות חטא. לפעמים לעשות מלאכתו זה חטא. תזכי, תשמור. לא, זה רק, אין רק. תראי, הרק הזה גורם בסוף שיש נפילות. גורם בסוף שבית נהרס. מה המסכת סוטה, ידוע. מה אומרת? שיש לנו פרשת נזיר. זו נקודה חשובה מאוד להבין את הנקודה הזאת. מה אומרת פרשת נזיר? נסמיכה לפרשת סוטה. מה זה אומר? יש לנו דין בתורה שאומר שיש אדם שמקבל על עצמו נזירות. מה זה אומר נזירות? נזירות זה אומר שהוא אומר, אני במשך 30 יום לא מסתפר, לא נכנס לבית הקברות, זה בצד הקדושה שלו, ולא שותה יין. כאן הנקודה, לא שותה יין. למה? אומרת הגמרא, למה האדם יקבל על עצמו לא לשתות יין? הרי הנזיר שמקבל על עצמו לא לשתות יין, כתוב שבאים אליו בטענה. הוא מביא בסוף קורבן, ובקורבן מה כתוב? שהוא מחפר על מאשר חטא על הנפש. חזל אומרים, מה היה החטא של נזיר שמקבל על עצמו 30 יום לא לשתות יין? וחזל אמר, הקדוש ברוך הוא, אני בראתי יין בעולם כדי שתהנה ממנו. ואתה מזיר עצמך מן היין? פירוש, כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אם זה דבר של היתר, הוא ברא אותו כדי שנוכל ליהנות ממנו. ולכן האדם לא אמור להתנזר מהדברים שהם עושים לו טוב בעולם הזה. כידוע, הרמב״ם כותב, שתענית, אדם עושה צום. צום זה לא דבר שהוא אידיאל ביהדות. צום זה תמיד אמצעי בשביל לשרת מטרה אחרת. מה הכוונה? אין ביהדות צום כמטרה. צום זה רק אמצעי. מה זה אומר צום זה רק אמצעי? צום זה יכול להיות אמצעי בשביל מה, אם זה בשביל, אם זה בתענית למשל, בשביל שהאדם הוא יחליש את עצמו ויתחבר לחורבן. אם זה ביום הכיפורים, יחליש את עצמו ומה, חפר על האבון שלו. אם זה במשך השנה שצדיקים היו מקבלים מעצמם תעניות, למה? כי הוא רואה שהוא נגרר אחרי תאווה מסוימת והוא רוצה לגדור את עצמו לצד השני. זה צום. אבל אין צום כאידיאל. פירוש שאדם יצום והוא קדוש. לא. אומר הרמב"ם הפוך. חז"ל אומרים שהאדם שהוא מזיר את עצמו מן היין, אומרים לו חוטא. למה? בראתי לך יין, למה אתה לא שותה? בשביל מי בראתי את היין הזה? בשבילך? אומרים חז"ל בעצם, אדם אסור לו להזיר את עצמו מההנאות של העולם הזה. נו, אז למה יש לנו בכל מקרה דין בתורה, שנקרא נזיר? תשובה אומרת הגמרא, כיוון שהדין של הנזיר סמוך לפרשת סוטה. מה זה פרשת סוטה? פרשת סוטה, אדם עכשיו מגיע לבית המקדש. בית המקדש בנוי, עולה לבית המקדש, רוצה לבוא להתפלל. מגיע לבית המקדש, פתאום מה קורה? הוא שומע צעקות בבית המקדש, אקשן, דרמה, אומרים לו חברים, שתשמע, אתה חייב לבוא, אתה לא מבין איזה בלגן. מה קרה? יש פה איזה בחור ובחורה, הגיעו מבת ים, צעקות כל הדרך. אומרים לו, מה קרה? אין מכות, בלגן. מה יש? הוא צועק לכל הדרך, יא בוגדת, תפועים אשלח, את כמו זה, והיא מה אומרת? לא, מה פתאום, בגדתי, אתה יקנה, יזה, כל דבר, העיניים שלך פתוחות עליי, מלחמה. קיצור, נהיה אקשן, נהיה בלגן, תספים האנשים, הבחור והבחורה מגיעים, מה קרה? סוטה. מה זה דין של סוטה? זה אומר, הבחור הזה אמר לאשתו, תקשיבי, את לא יכולה להיכנס לחדר לבד עם פלוני. לא מתאים, אז מה אחרי שאת יותר מדי איתו? לא מתאים לי. הביא עדים הכל, ראו אותה שהיא התייחדה איתו. נסה לתוך חדר אחד איתו, לא יודעים מה היה. חטא, לא חטא, לא יודעים. אומרת הגמרא, מה השלב הבא? הרי בתורה מה כתוב? השלב הבא, מגיעה סוטה, ומה נותנים לה לעשות? לשתות מים. איזה מים נותנים לה לשתות? מים מיוחדים, בית המקדש, לוקחים את כל פרשת סוטה שכתובה בתורה, כותבים אותה על הקלף, ומוחים את הדיו לתוך המים, שמים אפר מקרקע המשכן, יש שם, זה אפשר להוסיף קצת לימון, אם מי שרוצה לשתות את זה כמו שנחמד, ובסוף מה? היא שותה את זה, ואז התורה אומרת דבר מאוד פשוט, שתי אפשרויות, אם אמא היא חטאה, אז מה השלב הבא? כתוב ונפלה בטנה ונצוותה בטנה ונפלה ירחה, דיינו היא מתה, ואם היא לא חטאה, מה כתוב? וניקתה ונזרוע זרה, דיינו מקבלת ברכה מהקדוש ברוך הוא לקבל את זה, יפה, אומרים חז"ל, למה פרשת נזיר בתורה, בפרשת נסו, סמוכה לפרשת סוטה, ללמדך, שכל הרואה סוטה בקלקולה, מה זה אומר? הוא הגיע לשם בית המקדש, צעקות בלגן, שמע את הסוטה, שמע את את הגבר, רבים ביניהם, היא שתתה מהיין, מתה. אומרת הגמרא, אתה ראית את כל הדבר הזה, מה תעשה? קבל עצמך נזירות 30 יום יין. לא שותים יין. מה אני קשור? למה? אומרים חז"ל, כיוון שמה קורה בנפש של הבן אדם, ברגע שהוא רואה דבר כזה. צד אחד, זה מראה מזעזע. צד שני, הוא חוזר הביתה, מה אומר לעצמו? הוא אומר, תשמע, יש דברים כאלה. תמיד הייתי בטוח, זה כתוב בתורה, זה כאילו,
2: מי כבר, מה, יש דבר כזה שאישה בוגדת בבעלה? פתאום היה עצמו, תשמע, הולך. הנה, אתה רואה איך אתה? אתה רואה שהיא הלכה עם מישהו. ואז מה קורה? הדבר נהיה קל בעיניו. יש סיפור כזה לחפץ חיים שמספרים, שפעם אחת החפץ חיים היה באיזה מקום, וראה פעם ראשונה בחיים שלו חילול שבת. ברגע שהוא ראה את החילול שבת, ראה מישהו, איזה יהודי מנשן בשבת, התעלף. תלמידים שלו שפכו עליו מים, הרימו לו את הרגליים, כבוד הרב. מה קרה? מה להם, ראיתי בעיניים שלי יהודי מחלל שבת. הזדעזעתי, התעלפתי. אז מספרים שאחרי זה, אחרי כמה זמן, הוא הלך עוד פעם בדרך, וראה עוד פעם יהודי מחלל שבת, מעשן סיגריה. ואז הוא חצי דקה עומד, כולו לבן. ואחרי זה הוא התעלף. שפכו עליו מים, הרימו את הרגליים, כבוד הרב, מה קרה? ראיתי יהודי מחלל שבת. אמרו לו, אבל עכשיו היה לך מנגנון השעיה. זה לא היה ישר שהתעלפת. קח לך זמן. נהיית כזה חיוור, מה קרה? אומר להם, בחצי דקה הראשונה, אני הסתכלתי עליו, ולא התעלפתי, ואמרתי לעצמי, איך יכול להיות שאני לא מתעלף? מה זה אומר? שכבר התרגלתי, ומהפחד שהתרגלתי, התעלפתי. מה הפשט בזה? שבנפש של הבן אדם, ברגע שכבר דבר קרה, פתאום מה אנחנו אומרים לעצמנו? שמיים לא נפלו. לא קרה כלום. אדם מתרגל. וחזל, הוא מגיע לבית המקדש, רואה אותה בקלקולה. היא מתה! אבל מה אומר? בסדר. כאילו קורה. אומרים חזל, איך היא הגיעה אותה אישה? מה נראה לך? היא רצה להחריב את הבית שלה? אומרת הגמרא, הרבה יין עושה, הרבה צחוק עושה. מה זה אומר? זה לא, היא לא הגיעה.

כמוך, עצובה. בואי, אני אעשה לך כוס קפה, תפרקי לי את הלב. תגידי לי, ספרי לי. בבית, עם אשתו, בחיים לא יושב איתה לדבר איתה. פתאום מישהו מתייחס אליה. אומרים, חזל, אתה חושב שזה הגיע לחטא ישר? זה לא, זה לא. איך יצא עובד? הכל עובד במה? בשלבים. עוד אבן נפלה, ועוד אבן נפלה, ועוד אבן נפלה, ובגלל שלא הזדעזעו בינתיים, נחרב הבית. אומרים, חזל, ראית סוטה בקלקולה? היום! 30 יום לא שותה יין. 30 יום לא שותה. למה? כי סטייה קלה. יש ספר, נקרא אטומי קאביץ. פלא. שם הוא כותב, יסוד מעניין, הוא כותב שיש בן אדם עכשיו, יוצא עכשיו מה, מהשדה תעופה, יוצא עכשיו עם המטוס. ואתה יודע, לטייס יש לו, הוא כל הזמן צריך לבן את עצמו, שהוא בכיוון הנכון. הוא אומר, תחשוב לעצמך, הוא עושה ככה סטייה קטנה, סטייה קטנה בחרטום של המטוס, תראה, 3.5 מעלות, זהו. לא, 3.5 מעלות, הוא יוצא לדרך, מלוס אנג'לס, כמדומני לניו יורק, הוא אומר, הוא יצא מלוס אנג'לס לניו יורק, מה שקורה, בגלל ככה שהוא זז 2 מטר עם החרטום, הוא יגיע לוושינגטון. 300 משהו קילומטר משם. על מה? על 2 מטר. למה? כי כשאדם עושה סטייה קטנה בהתחלה, מה קורה לאורך הזמן? סטייה קטנה הזאת היא מקבלת משמעות גדולה כשעובר הזמן. וזה ככה בדיוק אותו דבר בחיים שלנו. יצר היודע, תעשה לו סטייה קטנה, משהו קטן, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, והסטייה הקטנה הזאת היא תהיה פיצוץ. רק מתחילים בבית, עוברים קצת קווים אדומים. פעם בחיים לא היה דבר שהוא היה, יש כאלה בבית, צריכים לדעת, פעם דיברנו שכמו שיש בכל מלחמה שמנהלים אומות, יש מה, יש כללים במלחמה, אומות שהן מכבדות את עצמם, יש כללים במלחמה, מה זה אומר כללים? אומרת, שמע, אתה עכשיו יש אמבולנס שנוסע, אתה לא מפציץ אמבולנס, אתה לא מפציץ בתי חולים, עזוב את האיראנים וזה, אבל יש דברים, מלחמה, לא עושים. גם בבית צריך לדעת שיש קווים אדומים. יש חוקים של מלחמה. מה זה אומר? רבים, כולם רבים. אין דבר כזה לא רבים. אבל צריך שבבית יהיה חוקים. יש גבולות אדומים, לא פורצים אותם. מה זה אומר? למשל, בחיים אין דבר כזה שבבית שרבים, מערבים את ההורים. זה no-no מה שנקרא. אין מצב, לא עושים את זה. למה? כמה שרבתם, פיצוצים ביניכם, בסוף תשלימו? אם סיפרת את זה לאמא שלך, היא סיפרה לאבא שלך, הם בחיים לא ישכחו לך את זה. אתה והיא יכולים להסתדר. ההורים? לא. אין מצב לערב הורים. עוד כלל, אין מצב בעולם כשרבים בבית, ונכנסים לרמה האישית, נדברים, את כזאת וכזאת וכזאת, מה פתאום? דבר, תראו, תצעק, לא בסדר, וככה היה, הכל בסדר. להתחיל להכפיש את הבן אדם ברמה האישית, בחיים לא. הייתי אומר לו להרים ידיים, אבל כן, כל אחד לפי השיטות והמנהגים שלו. יש גבולות, אתה לא עושה, יש דברים שאתה לא עושה. לא אומרים בבית, בואו נתגרש. עכשיו תראו, זה דבר שהוא נורא. לפעמים בן אדם אומר את זה פעם ראשונה באיזה מריבה שהייתה קיצונית, הוא אמר פעם ראשונה בואי נתגרש, אז יאללה בואי נתגרש, יש אנשים, כל מריבה אצלם בבית בואי נתגרש. באחריות אני אומר לכם. אנשים בבית, כל מריבה, אז בואי נתגרש. היא אומרת לו, הבאת מהסופר חלב? לא, בוא נתגרש. מה קרה? לא הבאת חלב, אתה לא מוכל. איך הגענו לזה? מה התשובה? פעם אחת צדק, טיפה הזיזו את החרטום, אתה מוצא אותם, איפה הלכתם? אבל זה אמת, וזה בכל דבר ככה. אם אתה לא עוצר את הדברים מוקדם, הם נהיים, אתה תופס את עצמך רחוק. ולכן כל הזמן העבודה, תדעו, זה גם הדרך השנייה. זה נקודה חכמה מאוד שאדם צריך לדעת אותה. שגם כשאתה מרגיש, כשיצאת מהאיזון, והפעם הראשונה הזאת, ופתאום, טוב, הכל בסדר, כבר קרה, יאללה, התרגלנו. כך בן אדם עכשיו, למשל, שהוא נגמל מסמים. יש אנשים ישנו סמים בחיים שלהם, הלכו לגמילה. תחו לגמילה, מה הדבר הכי מסוכן לבן אדם שהיה בגמילה? הכי מסוכן, מה הכי מסוכן למי שהיה בגמילה? פעם אחת שהיגע. פעם אחת. אמרו לו, תשמע, אל תשב עם חברים, יש מסיבה וזה. הזמנתי פעם מישהו למסיבה שלנו של הכולל, כל קדושה והכל, והוא היה עוסק בכל מיני דברים, והוא אחרי גמילה, אומר, אני לא יכול לבוא. תודה רבה, סעודת מצווה. יש שם שתייה חריפה. איפה שיש שתייה חריפה? אבל אמרתי לו, מה זה, הכל שם זה רבנים, זה חכמים, זה לא... לא יכול. תראו, כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. למה? הוא יודע, תשמע, פעם אחת אני גן יעבוד. כי ברגע שהוא נוגע פעם אחת, לא מת העולם. בסדר. לא קרה כלום. דיאטות, מה, לא מכירים את זה בדיאטות? דיאטה, רצח, חבל על הזמן, מצב שאני אוכל כלום. נוגע ביס ראשון מהגלידה, הוא נפל. מה הסיפור? אתה מוצא אותו עכשיו, נפל חזק. איך, מה קרה? יאו. חלתי אחד, תשמע, הנה, כבר היה,

0: וזה נעלם. יצר הרע בדיוק את זה רוצה. ולכן מה החוכמה? חוכמה היא שלקחת ביס, לקחת ביס, תעצור עכשיו. זה הכי קשה. זה הצד השני של הסוטה. הסוטה, יש החידושי הרי מגור, אומר דבר נפלא. אומר מה כתוב? אמרנו, יש שתי אפשרויות. אם היא חתה מה קורה לה, היא מתה. אם היא לא חתה מה כתוב? וניקטה ונזרוע זרק, מה מביאה מחלוקת לרבי שמעון רבי עקיבא, מה בדיוק היא מקבלת? ברכה בכל מקרה. או שהיא יולדת ילדים אם היא לא ילדה, או שהילדים שלה ייצאו, אם היה, הייתה יולדת ילדים עם כל מיני עיוותים, יולדת ילדים טובים. לא משנה, מקבלת ברכה. אומר חידושי הרי מגור, תשמע, זה קושי הפצצה. אומר דבר כזה. אומר, אני לא מבין. מה מגיע לאישה הזאת ברכה? אוקיי, היא לא מתה, בסדר, למה היא לא חטאה? אבל מה זה אומר לא חטאה? בוא רגע נעשה אחורה. מה היה שם? הבחור הזה בא אליה, בעלה, אומר, תקשיבי, את לא יכולה להיכנס לחדר לבד עם פלוני. נכנסה או לא נכנסה? נכנסה. מותר לה להיכנס לתוך החדר הזה? עזוב, בעלה לא אמר לה, מותר להיכנס? ייחוד דאורייתא. ייחוד, מה זה ייחוד? עכשיו יש אישה, גבר, כל שכן אישה נשואה, זה איסור דאורייתא. אישה נשואה שנמצאת ביחד, בגבר, עם גבר, בחדר אחד סגור, שהוא לא בעלה, כל רגע שהם שם, הם עוברים איסור דאורייתא. ייחוד. תראה כמה התורה הגביר, היא ידעה מה זה יצר הרע. ייחוד. אומר חידושי, היא לא חטא. בסדר. אז היא לא מתה. מגיע לה לחזור הביתה עם פרס? הגמרא אומרת שחנה, אמא של שמואל, היא אימה לקדוש ברוך הוא לנצל את ההלכה הזאת. הרי לחנה לא היה לילדים. מה אמרה לקדוש ברוך הוא? אומרת, שמה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אתה נותן לי כדי לחטב, הכל בסדר. אתה לא עושה את זה? אני הולכת להיכנס לחדר עם גבר, יבוא בעלי, מה יגיד לי? מה, חטאת איתו? לבית המקדש, נשתה מהעיין, עכשיו לא חטאתי, מה תהיה התשובה, מה תהיה התגובה? ברכה, ילדים, זה לא תריבו שלנו, מה שניח בדרך הקשה, בוא נעשה את זה קל, תביא ילד והכל בסדר. איום על הקדוש ברוך הוא, תשמע, חנה חזקה, אנחנו גברים, אין מצב בחיים, עושים דבר כזה, אישה? בא, ריבונו שלנו, תביא את הילד, אדוני, מה זה פה? חזק, חנה. בכל מקרה, מה רואים פה? ברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לאישה הזאת, היא מה? אם היא לא חטאה. אומר חידושי הרי"ן, אין בעיה, אל תהרוג אותה, אבל ברכה לתת לה, על מה? נכנסה לתוך חדר. אומר חידושי הרי"ן, יסוד עצום. אתה יודע מה התשובה? אומר, הכי קשה לבן אדם, זה אחרי שהחומה שלו נשברה, לעצור את עצמו ולא לחטוא. אומר, אתה יודע, הרי כשהיא כבר הגיעה למצב, שבעלה אמר לה לא להיכנס איתו לחדר, והיא נכנסה איתו לחדר, למה היא נכנסה? שחק שש בש? לא. היא נכנסה בשביל לחתו. ואם היא בסוף יצאה והלאוך אתה, מה זה אומר? שהיא יצרה את עצמה ברגע האחרון, למרות שכבר כל החומות שלה נפלו. הוא אומר, בן אדם שנשאר להילחם, אחרי שכל החומות שלו נפלו, מגיע לו ברכה. זה לא בסדר שהיא נכנסה לשם, אבל אחרי שהיא נכנסה, זה שהיא צריכה לצאת, זה עוצמה. זה שבאנם כבר הלך לעשות עבירה, עוד שנייה, וברגע אחר, לא. ואז יצא אומר, כבר נפלת, כבר הלכת, חצי מהעבירה כבר עשית. חצי כבר עשית. לא יהיה. על זה אומר, מגיע לברכה. למה? כי זה דורש מהאדם הרבה עוצמה, אחרי שזה כבר הלך בדרך לא טובה, לעשות את השינוי כיוון. קשה. אדם עכשיו גבר ואישה בבית, נהיה מריבה, נהיה קשה, נהיה אווירה לא טובה בבית. נראה אותך עכשיו, אתה מגיע את יום חדש, אתה מגיע בבוקר, נראה אותך נכנס הבית עם חיוך. אין מצב, כבוד הרב. תראה, זה לפעמים, אתה מתבונן עם עצמך, אתה אומר, איך יכול להיות שדבר כזה פשוט, כזה קשה לי. אתה יכול להיכנס הביתה להגיד, אני אוהב אותך? אין מצב, הרב, לא יכול להגיד את המילים, לא יכול. נעלה את האברס 3 פעמים, לא יכול להגיד את המילים האלה. מה קרה? להגיד שורה של מילים. לא מסוגל. לא יכול. ועל זה היא מקבלת ברכה. נראה אותך שאחרי שהחרטום של המטוס הלך כבר למקום הלא נכון, תישאר אותו חזרה. זה עוצמה. עוצמה של בן אדם, ראית כבר זה הלך בדרך לא טובה? אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, רגע, מה קרה? מה יש? אני אוהב אותך. נראה אותך באמצע מריבה. באמצע מריבה, זה היה ברגע. איפה הלכנו? מה אנחנו מדברים ככה? תשתי, אני אוהב אותך בשביל מה אנחנו פה? נריב, מה פתאום? עזבי אותך. בואי נרגע שנייה. בקש סליחה אם פגעתי בך, בואי נסתדר, עזבי, אנחנו עכשיו בזה, נדבר מחר, כל טוב, חיבוק, נשיקה. אין מצב, הרב, אני לא יכול, לא, לא יכול להתקרב, לא יכול לראות אותה, לא יכול, בואו, מה קרה? נראה אותך. עוצמה, זה לא פשוט. זה קשה, זה באמת קשה. אבל על זה הברכה של הסוטה. אומר הקדוש ברוך הוא, נפלו כל החומות, הכל נהרס, והוא עצר. הוא אמר, אני משנה את הכל חזרה. ויש לך את הכוח לעשות את זה. אבל צריך להיות עוצמתי. צריך שאדם יבוא ויגיד לעצמו, אני יכול. אני מסוגל. זה לומדים מהסוטה. מה לומדים מהסוטה? שכבר עברת, כבר נפלו כל החומות, ואתה עדיין נלחם. חוזרים אלינו. הוא אומר, לפי זה נבין דבר נפלא. יש בפרשת בלעם, בפרשת בלק יש יסוד מעניין. יש פסוק שאומר, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו אימו, ותרועת מלך בו. מה זה אומר? בלעם בא לקלל את עם ישראל, והוא תמיד בשביל לקלל, אתה צריך תמיד למצוא איזה פגם, אצל זה שאתה מקלל אותו. יש יסוד, בדיוק היום אתם יודעים, זה הילולה של אורחיים הקדוש. זכותו תגן עלינו, בפת השם. אורחיים הקדוש, הוא כותב בפרשה, לא נעריך בזה, הוא כותב בפרשה שאיך עובדת כללה. אומר מה, בא בן אדם כלל והכללה תתפוס. מה, הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא כלל יעשה למישהו אחר רע, מה זה קשור? לא נעריך בכל הקושייה שלו. זה כותב יסוד מאוד מאוד פשוט. הוא אומר, כללה לעולם לא יכולה לתפוס על בן אדם שאין לו שום פגם. מה עושה הכללה? יש בן אדם שיש לו פגם, והקדוש ברוך הוא לפני משורת הדין לא מעניש אותו, הכללה יכולה לתפוס את הפגם הזה ולהדגיש אותו ויעניש אותו. מי שאין לו שום פגם לא. אבל מי שיש לו איזשהו פגם, אפשר להפיל אותו בכלל. אז שבילה מנסה לקלל את עם ישראל ולא הולך לו, הוא אומר, תשמע, תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא לא הביט אבן ביעקב, הוא לא רואה שום מעשה רע אצל עם ישראל. לא ראה עמל בישראל, הוא לא רואה בהם איזה חטא, איזה עבירה. למה? אדוני אלוהיו אמו, הקדוש ברוך הוא איתם. הוא תרועת מלך בו, המלך של העולם, הוא רע שלו, הוא חבר שלו, תרועת מלך בו. ככה בילה מתלהב. יש וורט נפלא של הרבי מלובביץ', דבר נפלא. הוא אומר, יש לנו דין בתורה, שאומר שאם האדם שואל חפץ מחברו, אדם עכשיו שאל מחבר שלו מקדיחה, אז אם אדם עכשיו משתמש במקדיחה הזאת, והיא מתה מחמת מלאכה, מה זה אומר? נהרסה מחמת העבודה שלו איתה, פטור. מה זה אומר? לקח עכשיו את המקדיחה, עבד איתה, חמת שהוא עבד איתה, נהרסה. זה נקרא מתה מחמת מלאכה, פטור. אבל שער אונסים, השואל חייב. התורה אומרת שיש יוצא מן הכלל. מתי? מתי אדם שאל מחבר שלו מברגה או מקדיחה, נהרסה והוא לא חייב לשלם? כתוב שאם בעליו של החפץ, אם המשאיל, הוא פטור. התורה כתוב, בעליו אין אמו, שלם ישלם. אם הבעלים לא נמצא עם המשאיל, הוא חייב לשלם. אבל, אם למשל, אני באתי לבן אדם, אני אומר, שמע, צריך את המקדיחה שלך משהו, ותעשה טובה, בוא, תן איתי יד, תעזור לי רגע במשהו, והוא נמצא שם איתך, ונהרסה המקדיחה, לא מחמת מלאכה, מה הדין פטור? למה הבעלים איתך? זה דין תורה. יש הסברים, למה? לא ניכנס להסברים, אבל זה דין תורה. שאם אדם שאל חפץ, הוא בעיקרון חייב לשלם אם זה נהרס, אבל אם הבעלים של החפץ ביחד עם המשאיל, פטור. מה רבי מלובביץ', זה נפלא על דרך הפשט. מה, אבל מה העומק? דרך אגב, גם אור חיים הקדוש גם עושה תרחיב, זה הולך בדרך אחרת. זה אומר דבר נפלא. הוא אומר, כל בן אדם שואל מהקדוש ברוך הוא את הנשמה שלו. אין דבר יותר שאול בעולם מהחיים שלנו. תחשוב על זה רגע. הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה. בהשאלה. למה בהשאלה? שתמש, בסוף אני אגיד לך להחזיר. זה לא הולך להישאר תמיד, לא קבוע. דיינו, הנשמה היא שלך, הנשמה שלך היא שלו. נשמה שנתת בי. למשל, הנשמה זה לא שלי. נתת. ברוך אתה בבואיך, ברוך אתה בצאתך, אומרים חז"ל, תנה לו כמו שנתנה לך. כשאתה מחזיר את הנשמה בסוף, תביא אותה כמו שמה, כמו שהוא נתן לך, הביא לך את הנשמה טהורה, נקייה, כשאדם מחזיר אותה אחרי 120, תחזיר אותה נקייה. איך, איך? יפה. בא הרבי מלובביץ', הבאת גם את הכובע של הרבי מלובביץ', בכלל באת חזק היום. בא הרבי מלובביץ', אומר יסוד עצום. אומר הרבי, שמע, שאלת את החפץ מהקדוש ברוך הוא, את הנשמה מהקדוש ברוך הוא, השתמשת. התקלקלה הנשמה, בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, אדוני, שואל, חייב. משלם. אומר הרבי, נכון, אבל יש כוכבית, ואנחנו היהודים חולים על הכוכביות. מה יש בכוכבית? מה כתוב בתורה? אם הבעלים של החפץ נמצא עם המשאיל, אז מה? אז הוא פטור. אומר הרבי מלובביץ' מפשט. אומר, מה הנקודה הכי חשובה? שיצר הרע, יש אמרה של הרבי מרוז'ין, אמר, שהיצר הרע לא רוצה את העבירה, הוא רוצה את העצבות שאחרי העבירה. יסוד גדול לנקודה הזאת. הוא לא רוצה את זה, זה שחטאת עדיין, זה שטויות. מה הוא רוצה? מה יהיה אחרי זה? כי החטא הראשון זה לשבור את החומה. אם אתה תהיה חכם, שים את האבן, אבל מה בן אדם בלך? אומר, כבר אכלתי כפית מהעוגה, זהו. כבר לקחתי שחטה ראשונה, נפלתי לזה, זהו. כוסית, זה נגמר. כיוון שאחרי שהוא נגע, זהו נגמר. הוא אומר, מה יצא, אומר לבן אדם, הוא לא רוצה בכלל את העבירה, זה לא מעניין אותו. היה לי איזה בחור פעם, סיפר לי, הוא התחיל להניח תפילין, התחזק, הכל. יום אחד באו דודים שלו, בני דודים שלו מארצות הברית, ישב איתם בבית, צחוק עם בלגן, עשו כל מיני דברים לא טובים. לא ראיתי אותו חודשיים. איפה, אחרי חודשיים, איפה אתה? ראיתי אותו ברחוב. הוא אומר לי, לפני חודשיים באו אליי בני דודים, ישבנו בזה, עשינו בלגן, עשינו זה. נו, לימנו. אין מצב אני מכתפין ככה. לא היה לי פנים. קמתי בבוקר, לא יכלתי לגעת בתפילין. לא יכלתי. אמרתי לו, אתה יודע מה? צודק, אני איתך. ביום הראשון. מה קרה ביום השני? לא הלכתי אתמול. אז לא הלכתי שלשום, הלכתי שבוע. נגמר, חודשיים. אמרתי לו, אפ, אפ, אפ, ראית את היצר המעשה שלך? ועל כולנו עושה את הסיבוב הזה. כולנו עושה את הסיבוב הזה. דבר אחד הוא לוקח אותך, הפיל לך הכל. תעצום, תעצום, כששוברים לך את החומות, תעצום. עכשיו, למה? זה מה שיצר הרע עושה, הוא לא רוצה את מה, את העבירה, הוא רוצה את העצבות שאחרי העבירה. בא רבי מלובביץ' שאומר יסוד. אומר, מה הכי חשוב אחרי העבירה? בן אדם עבר עבירה, הוא ישלם. כי הוא החזיר את הנשמה פגומה. אבל איך הוא יכול לתקן את הדבר הזה? אם הוא זוכר שגם אחרי העבירה, הבעלים של הנשמה איתו. הקדוש ברוך הוא איתו ביחד. אומר, אם בן אדם יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, למרות שהוא חטא, פטור. כמובן שאדם לא עושה עבירות בשביל זה. אבל הוא אומר, זה העיקר הנקודה. חידושי ערים מגור כותב על זה יסוד. הוא אומר, זה יסוד עצום. הוא אומר, כל חטא שהאדם חטא, אבל זה לא הסיר מעליו עול מלכות שמיים, הקדוש ברוך הוא מוכל עליו. זה, זה, זה, זה חידוש גדול. אומר, חטא בדרך כלל, מה הרעיון של החטא? יצרה שלו תכלית. מה המטרה של היצרה? תעשה עבירה, זה, אתה דף מה הקדוש ברוך הוא. בהרגשה, בתחושה, זהו, אני לא, לא, לא, זהו, כבר לא. איבדתי את הכיוון, איבדתי את הדרך. אומר, אם בן אדם יודע אחרי שהוא עבר את העבירה, הוא מצטער, הוא מבקש סליחה, הוא וידוי, חרטה, קבלת, הכל נכון. אבל תוסיף עוד נקודה. מה תוסיף? קדוש ברוך הוא איתי. לא עזבתי את השם. חטאתי, אבל לא עזבתי את השם. חטאתי, אבל אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. הוא איתי. אומר, בעליו אמו, פטור. אם הקדוש, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא איתך, פטור. זה אומר מה שאמר בלעם, מה אמר בלעם? אומר, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא רואה את העבירות שלהם? אתה יודע מה התשובה? אדוני לא אב אמו. הקדוש ברוך הוא איתו. אומר, שהקדוש ברוך הוא איתו גם כשהוא חוטא, אז אומר, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב את העבירה. זה אומר דוד המלך, גם כי אלך בגיץ על מוות. מה זה גיץ על מוות? איך אתה מגיע לגיץ על מוות? כי הוא עושה מצוות, עושה עבירות. בתוך העבירות, בתוך הגיהנום. לא יראה רע, למה? אתה עימדי. זה הכי חשוב לזכות. שבוכו איתך. אף פעם לא להגיד לבן אדם, זהו, זהו, זהו, זה כבר עבור, זה גמור. גמר. אומר, לא, כל הזמן צריך לדעת. נשבר משהו? קדוש ברוך הוא עדיין פה, הוא רוצה שתסכן. רוצה שתעצור את זה. וזה חשוב כל כך בבית, כי תדעו לכם, המריבות הכי גדולות, הדברים הכי גדולים בחיים שהורסים לנו, זה הדברים האלה שנגרים, הכדורי שלג. כי הדברים הקטנים, ההתחלה, נו, בסדר, סדרים. אבל זה שאנחנו נופלים לזה, זה שאנחנו מניחים לזה לשאוב אותנו לבפנים, אל תישאב. למה לך להישאב? לא ברוחניות, לא בגשמיות, בשום מקום, אל תישאב לזה. נפלת, תקן. תאטום ולא תשפץ, תשפץ ולא תבנה. למה לך ללכת רחוק? תעשה את זה קל. הייתה מריבה, קורה. טיק, טיק, מה, כפר עלייך, מה, אנחנו רבים, מה, את חיים שלי, את חבק אותם, נשק אותם, נגמר הסיפור, נגמר הסיפור, נגמר. לא, אני אצא, אני אגל, אני אגיד לה, היא תגיד לו, ואתה, ולמה אמרת, ולמה עשית, ולמה אחר, ונמשכים, ונמשכים, ואז עוד עבירות, ועוד ויכוחים, וויכוחי משנה, והכל נהיה ביחד, מה, בלגן. למה, תדעו לכם, הבעיות הכי גדולות בחיים, אם אתה עוצר אותם בהתחלה, פתרת, פתרת. נקה מהשולחן, נקה. נקה, אל תיתן לדברים שימשכו אותך הרבה זמן. אל תיתן לדברים לנפילות כאלה שימשכו אותך. לא, אל תיתן את זה. אתה ראית שיש בעיה? היום אני סוגר אותה. היום. לא מחכה למחר. ככל שבן אדם מלמד את עצמו, לדעת את זה תמיד, בלעם יכול לקרוא אותך פרשה שלמה, לא יעשה כלום. פעם אחת תשתה, כוס לא במקום, תעבוד. אל תיתן ליצר לשבוך את החמות. אל תיתן. שבר, היום אתה מתקן. היום אתה מסדר. זה היה נסיים דבר אחרון, הרב קוק כותב דבר נפלא. אומר, גמרא אומרת, שפיזור לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. וכינוס לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. אמר כזה חזל, תכף להבין אותו. פיזור לרשעים, שהרשעים מופרדים אחד מהשני, זה טוב להם וטוב לעולם. למה? בפשטות אני מסביר בהתחלה. כשיש רשעים ונמצאים ביחד, גם כל אחד גורר את חברו וכולי, זה לא טוב לו, לא טוב לעולם, הם מזיקים. כינוס לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. למה? צדיקים, הם ביחד, כל אחד מפריד חברו, וגם הם מטיבים יותר לאנשים אחרים, מצוין. אומר הרב קוק, אבל בעבודת הנפש מה היסוד? אומר דבר נפלא. אומר, תדע לך, לכל בן אדם יש זמנים שהוא ברשעים, זמנים שהוא בצדיקים. יש זמנים שאתה עושה עבירות, יש זמנים שאתה עושה מצוות. אומר, כשאתה עושה עבירות, מה צריך לעשות? צריך לעשות פיזור לרשעים. ומה זה פיזור לרשעים? דרך כלל הדרך של היצר הרע, מה לעשות? לצרף לנו דברים לא טובים שעשינו בחיים, ולהגיד לנו, אתה לא טוב. מה הראיה? הנה, גם רבת עם אשתך. גם בעבודה אתה לא בסדר. גם היום לא נחת תפילין. גם לא באת לשיעור תורה. גם דיברת על לשון הרע. אז אתה רואה, הנה, א', ב', ג', ד', א', כל זה, אלה היית רשע, כנס אותם ביחד, מה המסקנה? אתה לא בסדר. אומר הרב קוק, מה עושים לרשעים? פיזור לרשעים. טוב להם וטוב לעולם. ומה הפשט? לא, לא. אתה צריך להגיד את הצערה. זה שדיברתי לשון הרע, זה נפילה חד פעמית. אבל אין לי טוב. זה שמה, לא הלכתי תפילין היום בבוקר. זה לא, אני עם הקדוש ברוך הוא, היום נפלתי. פספסתי. זה שמה שרבתי עם אשתי, זה לא במקום, אני אסדר את זה היום. אני טוב. וכל היסוד, תשאיר את זה שאתה טוב, ואת הרע תפזר. אומר, וכשאתה עושה מצוות להפך, כינוס הצדיקים, מה הכוונה? באדם עושה מצווה, עושה עוד מצווה, עוד מצווה, אנחנו לא עושים לב למעשים הטובים שלנו. ומה הרגשה? כן, אני כאילו, אני לא משהו. למה? תראה, הנה, הנחת תפילין בבוקר. בסדר. באת לשיעור תורה? כן, כולם באים. לא, אבל גם תראה, איזה יופי, החמאת לאשתך היום. הבנת לשמוח, בסדר, כולם עושים. רגע, למה? כינוס הצדיקים. מה אתה צריך להגיד? תראה, זה בן אדם טוב, אני. גם הלכתי תפילין, גם באתי לשיעור תורה, גם החמאתי לאשתי, גם עשיתי יום חסד, גם אני, יש לי אמונה בקדוש ברוך הוא. תראה, זה יופי. אומר, זה עבודה. יצר, מה הוא עושה באופן טבעי, את הדברים של הצדקות שלך, מה הוא עושה, הוא מפריד לך. את הדברים של הרישות שלך, הוא מכנס לך, אתה רע. וכך הוא מפיל אותך. זה להפיל את האבן. אומר, הפקוק הפוך, מה אתה צריך לעשות? כינוס הצדיקים. כל הדברים אתם שלך, תאסוף ביחד. לרשעים, פיזור, לא קשור, זה נפילה, זה נפילה, מעידות. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מן בישראל, תדע לך, הקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה לראות בך רע, אל תראה בעצמך רע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לראות, אתה תראה. וזה היסוד הכי גדול. כל הזמן, כל הזמן, לשמור על החומות. נפלה אבן בחומה, תגיד לעצמך, היום אני מסדר את העניין, כי בדברים קטנים, אנחנו מסדרים אותם כשהם בהתחלה, אנחנו חוסכים לעצמנו אחרי זה הרבה הרבה מריבות והרבה הרבה ויכוחים. עד השם הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו. בשורות טובות, שיעות
1: בית. עד כאן איש ואישה זכור, עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982 שלושת השבועות בערוץ 2000 ואהבת לרעך כמוך.

0: הבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה וערב טוב. כידוע, לאחר מאות רבות של שנות מחלוקת בין המדע לבין היהדות במה שנוגע ליקום, האם הוא תמיד היה או שהוא נהיה, מאז הפילוסופיה היוונית העתיקה עד 100 שנים האחרונות, בעולם המדע טענו שהיקום תמיד היה. וההוכחה שלהם הייתה פשוטה. בפיזיקה לא תיתכן בריאת יש מאין. אתה יכול לקחת חומר, להפוך אותו לאנרגיה. לקחת אנרגיה, להפוך לחומר. אבל שמכלום יהיה משהו, אין מציאות כזו. אז אם אתה רואה יקום, אתה רואה גלקסיות, רואה כוכבים, זה אומר שזה תמיד היה. זו הייתה התפיסה המדעית השלטת. בניגוד גמור לתורה שלנו, שאומרת בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בריאה זה הוצאה מהכוח אל הפועל. כמו שיש פרחי בר, חיות בר, זה חוץ. הקדוש ברוך הוא הוציא מהכוח אל הפועל וברא את השמיים ואת הארץ, ואחר כך התורה מפרטת את כל ששת ימי בראשית עד הופעת האדם. במאה השנים האחרונות הועלתה על ידי פרופסור ג'ורג' גמוב מארצות הברית תיאוריה שעם השנים קיבלה את המפץ הגדול, בתחילה לעגו לו עם השם הזה, כי הוא דיבר על התפרצות של אנרגיה שהפכה לחומר ולא ברור מאיפה היא באה. אבל לאחר ששני מדענים אמריקאים גילו את הקרינה הקוסמית שהוכיחה את המפץ הגדול, קיבלו פרסי נובל על התגלית הזו, בריחת הגלקסיות הוכיחה את המפץ ועוד הוכחות. היום למדענים ברור שהיקום לא היה ונהיה. כלומר, לאחר מאות רבות של שנות מחלוקת, המדע, כמו בהרבה תחומים אחרים, התקרב לעמדה של התורה והודה שזו האמת, שהעולם נברא. איך הוא נברא? אצל המדענים יש מבוכה רבה איך הכל התחיל. כי ברור שהייתה התפרצות של אנרגיה, אבל מאיפה היא באה האנרגיה הזו? הייתה נקודה אחת שמזה הכל התפרץ, אבל הנקודה הזו מאיפה היא באה? הזוהר הקדוש, עוד לפני 2000 שנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי על הפסוק, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, שזה לא אור השמש שהופיע רק ביום הרביעי, אלא כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, שם בארמית כתוב, אפיק חד נהורה סתימה, הוציא אור אחד שהיה סתום, התפרץ החוצה, עבר תהליכים שונים, עד שמזה נהיו כל הגלקסיות, כל הכוכבים. אז בעצם המפץ הגדול מופיע בספר הזוהר, על פי פסוק יהי אור, שזה ודאי לא אור השמש, התפרצות של אנרגיה. אז היום בעצם המדע והיהדות התחברו בתחום הזה, כמו בהרבה תחומים אחרים. השאלה היא, האם יש מה שקדם לבריאת העולם? בורא העולם תמיד היה, מלוא כל הארץ כבודו. שאגב, בספרי קבלה יש הרחבת הדברים, גם מאיפה הגיעה האנרגיה הזאת, היהי אור הזה, מאיפה זה הגיע. אני אומר את הדברים בקצרה, בספר המהפך, שם הרחבנו בפרק על המפץ, הבריאה והמפץ, במהפך 2, וגם בחלקים אחרים הבאנו דברי הזוהר, וספר עץ חיים של האריזל, שאומר שבתחילה האור האלוקי היה ממלא את הכל, ולא הייתה אפשרות קיום לשום דבר. דבר חומרי לא יכל להתקיים באותה שעה. על דרך המשל הרחוק, נתאר לעצמנו כבשן בטמפרטורה של מיליארדי מעלות, ולוקחים איזה מזלג ומשליחים לתוך הכבשן הזה. בשניות הוא נעלם, אין לו קיום. כשהאור האלוקי ממלא את הכל, מקיף את הכל, אין מציאות של נבראים, לא שייך שחומר יהיה קיים. לכן הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו במקום אחד, בצורה כדורית, נתאר לעצמנו אוקיינוס של אור אינסופי, צמצם את אורו במקום אחד, צריך להדגיש, לא שהקדוש ברוך הוא עשוי מאור. אם האדם אומר על בורא עולם שהוא אור, בעצם הגשמנו אותו. הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואין לו דמות הגוף, הוא לא עשוי מחומר ולא מכל מה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. הוא ברא את הכל. אבל על דרך המשל, משתמשים במילים אור האינסוף, כך רגילים המקובלים להשתמש, כי האור הוא הדבר הכי רוחני שאנחנו משיגים ומכירים. אז בתחילה בעצם האור האלוקי מילא את הכל. אין שום אפשרות לדבר אחר להתקיים. צמצם את אורו במקום אחד בצורה כדורית, ואז הוציא קו של אור אל תוך מקום הצמצום. זה עבר תהליכים שונים, יקום שלם שנקרא אצילות, אחר כך בריאה, יצירה, עשייה, התחתית של עולם העשייה, שם התחיל המפץ הגדול של האור שהתחיל להתגשם והפך לחומר. זה בעצם התחתית של התחתית, כלומר אם נתאר את כל מה שהמדענים גילו במפץ, הם גילו רק את הנקודה שלמטה, אין להם שום מושגים בעולמות הרוחניים שמקיפים ואיך הכל התחיל ומסביב, שזה גם נותן לאדם ענווה כלפי בורא עולם. אז היום כבר אין ויכוח בשאלה הזו, איך נברא העולם. השאלה, האם יש מה שקדם ליקום? הקדוש ברוך הוא ודאי קדם, אבל הוא ברא משהו לפני שהוא ברא את היקום, או שתחילת הבריאה שלו הייתה התהוות היקום? כאן בספר משלי, בפרק ח', כתוב כך, הרי כל הפסוקים האלה, מה שראינו בשיעורים הקודמים, שהמשל מדבר על אישה מאוד חכמה שמייעצת עצות נבונות וחכמות ואומרת לאנשים, תשמעו להדרכה שלי, יהיה לכם טוב, בניגוד לאישה הזרה שראינו בפרקים שלפני, שהיא דווקא מפתת את האדם בחינה של היצר הרע לכיוונים שליליים. זו אישה חכמה שמכוונת את האדם בתבונה, בינה יתרה ניתנה לאישה, איך לחיות נכון. בנמשל זו התורה. אותה אישה חכמה זו התורה בנמשל, ספר משלי כולו משל ונמשל. כאן היא ממשיכה אותה אישה חכמה בנמשל זו התורה, והיא מספרת מהו מקור החוכמה שלי. מאיפה יש לי את כל מה שאני יכולה לייעץ לכם ולהדריך אתכם ולומר לכם תעשה כך יהיה לך טוב, תעשה כך אתה רק תפסיד. אין תחום בחיים שהתורה לא מייעצת לאדם בצורה נכונה איך להתנהל. כל המצוות שבתורה, את זה תעשה, את זה אל תעשה, המוסר שבתורה. מאיפה יש לה את כל זה לתורה עצמה? אז כאן היא בעצם מספרת על המקור שלה, מאיפה היא באה. והיא אומרת כך, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. כלומר הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, קנני, קנה אותי ראשית דרכו. קנה אותי אין הכוונה שהוא הלך לחנות וקנה אותי, אלא כמו שאומרים בתפילה, קונה הכל, הכוונה שהכל קניינו, הוא עשה את הכל והכל שלו. כאן בעצם היא אומרת שהקדוש ברוך הוא זה שעשה אותי, הוא זה שיצר את התורה, ומתי הוא עשה אותי ונהייתי קניינו מאז? ראשית דרכו, בתחילת הדרך, כשהוא ביקש לברוא את העולם, עוד לפני שברא את העולם, קודם כל הוא ברא אותי, יצר אותי. קדם מפעליו מאז, לפני כל המפעלים שהוא עשה, מאז אני כבר קיימת. מעולם ניסחתי מראש, ניסחתי מלשון נסיכות, הוא מלך העולם, אני הנסיכה. מעולם הקדוש ברוך הוא עשה אותי את התורה כמו הנסיכה שלו, כמו הבת שלו. ובאמת בספרי קבלה מוסבר, למה כשאדם לומד תורה, לומד אפילו לא רק מוסר, לומד הלכות, הלכות שבת, לומד גמרא, מסכת קידושין, מסכת גיטין, מסכת בבא קמא, שואלים חכמי הקבלה, למה רואים שאדם שעוסק בתורה, הוא משתנה באישיות שלו לטובה? נהיה אדם יותר רגוע, פחות עצבני, טוב לב, מתחשב באחרים. מה הסוד של התורה? יש בה הרבה חוכמות, אבל יש עוד חוכמות. יש גיאוגרפיה, פיזיקה, מתמטיקה, יש הרבה... למה אנשים שלומדים חוכמות, כל החוכמות שיש בעולם, ומקבלים תואר של פרופסור, חתן פרס נובל וכדומה, לא רואים שהאדם הזה הפך להיות בן אדם יותר טוב? פתאום מתנהג עם אשתו אחרת, כי עכשיו הוא קיבל פרס נובל, צריך לכבד אותה יותר. יכול להיות שהוא יותר גאוותן מאשר לפני כן. הוא לא משתנה באישיות שלו לטובה. אולי נהיה אדם יותר רגוע, יותר שמח, יש לו את הכבוד הזה, את התחושה הזאת של האושר שמציף אותו, ואחרי זה זה נגמר. לעומת זאת, כשאדם לומד תורה, האישיות שלו משתנית. הוא הופך להיות אדם אחר. מה הסוד של התורה? משיבים חכמי הקבלה, כך כותב הרמח"ל בספר דרך השם ועוד אחרים, שיש סוגים שונים של שפע שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, ויש סוג של שפע שהוא מעין האמת האלוקית בעצמה, מילים מאוד גבוהות, כאילו האור האלוקי בעצמו, שאת זה הוא הכניס בדבר שהוא ברא למטרה הזו, ואלה המילים של התורה. הוא כתב תורה, הכניס בתוך המילים, כאילו הכניס את עצמו בתוך התורה. כשאדם לומד תורה, הוא מתחבר לצינור השפע הרוחני הזה, והאור הזה מאיר אותו מבפנים. זה מקדש אותו, מטהר אותו, לכן אפילו אם עבר נכשל באבונות, בדברים חמורים, צריך לעשות עליהם צומות, סיגופים. יש אדם שעושה תשובה, אבל אבונות חמורים, יש כתמים, כדי לנקות אותם, צריך לעשות צומות. אבל, אומרת הגמרא, אם האדם הזה לומד תורה, כל יום יש לו זמן שהוא מקפיד שלומד תורה, כלומר גמרא, הלכה, הבסיס, היסודות של התורה, האדם הזה לא צריך צומות. כי התורה עצמה מטהרת אותו, מקדשת אותו, כמה שהוא מוסיף יותר שעות של לימוד תורה, כך הוא מתקדש יותר, מטהר. אבל תורה זה חוכמה. התשובה היא זה לא רק חוכמה. בתוך המילים של התורה יש את האור האלוקי, הלוקות דבריי כאש נאום השם, כך אומר הקדוש ברוך הוא, הדיבור שלי זה כמו אש, אם יש לנו שיפודים של גויים, שהכינו בהם קציצות של בשר טרף. אסור לעשות בזה קציצות כשרות, נכון? כי בלוע בזה דברים האסורים, בתוך הברזל הזה בלוע איסור. מה צריך לעשות כדי להכשיר את אותם שיפודים, שיהיה אפשר להשתמש בהם לבשר כשר? צריך להניח אותם באש, עד שהם יהיו אדומים וניצוצות, אתה נותן לו דפיקה, אף אם ניצוצות. כלומר, הוא נשרף, נהיה כמו גחלת, נשרף לתוכו, אתה רואה אותו אדום בוהק, ואז אפשר להשתמש בו. זה נקרא ליבון, כשאתה מלבן אותו באש. מה עושה האש? שורפת את כל מה שהוא בלה פנימה, כל הנבלות וטרפות, כל הדברים האסורים, האש שורפת. מטהרת את זה, אפשר עכשיו לאכול, להשתמש בו בקשרות. הקדוש ברוך הוא אומר על התורה, הדיבור שלי שבתורה הוא כמו אש, זה מלבן את הנשמה של האדם, מטהר אותו, מנקה אותו. התורה גם נמשלה למים, אדם טובל במקווה הוא נטהר, עוסק בתורה, הנשמה שלו נטהרת, זה כוח של תורה. לכן היא קוראת לעצמה נסיכה. התורה אומרת, מעולם, מאז ניסחתי מראש, הכריז עליי בורא עולם שאני הנסיכה שלו. כשיש מלך ויש נסיכה, מי נקראת נסיכה? מי שנולדה ממנו, היא נקראת נסיכה. אומרת התורה, אני נבראתי על ידי הקדוש ברוך הוא, את האור שלו הוא הכניס בתוכי, לכן אני מוגדרת בשם נסיכה. מעולם ניסחתי מראש, מקדמי ארץ. כלומר, עוד קודם שכל הכדור הארץ, כל הבריאה נבראה, באין תהומות חוללתי. כשעדיין לא היו תהומות, כתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני תהום, עוד לפני באין תאומות חוללתי, כבר אני נעשיתי מאז, באין מעיינות נכבדי מים, עוד לפני שהיו מעיינות שיש בהם כמויות של מים, כשיש הרבה מים זה כבד, עוד לא היו מעיינות בעולם. היא מתארת את כל התיאור של תהליך הבריאה בכמה מילים קצרות, כדי לומר, עוד לפני שכל פרט בבריאה התחיל, אני כבר הייתי. בטרם הרים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי. יש כאן דבר מעניין, מדע מדעי ששייך למדעי הגיאולוגיה. לא תמיד המדענים ידעו שההרים נוצרו בשלב מסוים במהלך השנים, במרוצת השנים. ילד נולד, אתה רואה מישורים, אתה הולך לאזורים אחרים, רואה הרים, אתה אומר כך זה היה תמיד. היום במחקרים יודעים שלא כך. כשחוקרים בגיאולוגיה את השכבות של ההרים, אז אתה רואה שכבות שכבות, יש לפעמים גם שנוסעים בכביש, אתה רואה הרים חצובים, רואים שם את השכבות, את העליות שלהם, תקופות שונות בהיסטוריה של הגיאולוגיה, עלו, ירדו. ואת זה כבר כתוב אצלנו בתורה. התורה מלמדת מראש שבתחילה, איך העולם היה נראה? היה כדור הארץ, כולו מוקף מים. היה גרעין של אדמה, כולו מוקף מים, עד שביום השלישי, ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה ויהי כן. הכל מוקף מים. כשהוא ציווה, יקבעו המים אל מקום אחד, ותראה היבשה. איך יקבעו המים? התשובה היא, כשהאדמה עוברת סוג של זעזוע, חלק מהאדמה עולה למעלה, והחלק השני שוקע. אז מה קורה לכל המים שהטיפו את כדור הארץ? הם נשפחים לתוך האגן שנוצר כעת. זה הפירוש של יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. באותו זמן התחילו להיווצר ההרים השונים, כלומר, אם היינו מצלמים ברחפן את כדור הארץ, היינו רואים פתאום זעזוע בעולם, אתה רואה כדור שכולו מים, הכל אוקיינוס, בפנים יש אדמה. אבל מתחיל שם זעזוע, איזה טלטלה, האדמה מתחילה לעלות מכאן, שוקעת משם, נוצרו הרים, יש אגנים ענקיים של מים. רק מן הסתם, מי ששם לב למילים, מיד מתעוררת אצלו שאלה. דיברנו עליה בעבר בשיעור, כשלמדנו את פרשת בראשית. אם כתוב, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. כמה יבשות היינו צריכים לראות היום, וכמה אוקיינוסים? מילים מפורשות, אל מקום אחד, ותראה היבשה. היינו צריכים לראות אוקיינוס אחד, לא משנה מה הצורה שלו, ויבשה אחת, לא משנה מה הצורה שלה. ובפועל, יש היום, יש דעות אצל החוקרים, את מה להחשיב יבשת ומה לא, האם יש 5 יבשות או 7 יבשות. הדעה היותר מקובלת, 7 יבשות. עד לפני 500 שנה לא הכירו את 2 יבשות אמריקה, עד לפני 300 שנה לא הכירו את יבשת אוסטרליה, היום מכירים את כל היבשות, יש צילומים, אתה מכיר את כדור הארץ בדיוק, המקובל הוא 7 יבשות. איך זה מסתדר עם הפסוק הזה? יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. לפני 70-80 שנה, גיאולוג גרמני בשם וגנר, מיפה את כל היבשות של כדור הארץ, אומר, תראה דבר מדהים, זה נראה פאזל. היבשת, יש ביבשת אפריקה, יש כזו בליטה, והיא נראית תואמת את השקע שבין 2 יבשות אמריקה, ביניהם יש אוקיינוס, זה מרחב ענק, אבל כשאתה רואה את זה במפה, אתה רואה, זה נראה כאילו זה יצא משם, בדק את כל היבשות, אומר, שמה מדהים, זה פאזל. הוא הוכיח מדעית, לא רק על זה, זה עורר אותו, אבל הרבה הוכחות מדעיות, שבתחילה כל כדור הארץ היה יבשת אחת ואוקיינוס אחד, שהמים הקיפו את הכל. החוקרים יש להם שם איך לקרוא ליבשת הזאת, והיבשת הזו נסדקה, יש תיאוריות שונות מה גרם לה להסדק, אבל היא נסדקה, והמים שהקיפו אותה התחילו לחדור בין הסדקים. ואז חלקי היבשת התחילו להתרחק זו מזו, עד שנוצרו 7 היבשות שאנחנו מכירים אותם היום. אז עכשיו כבר אין קושייה על התורה, כי כשהתורה מדברת על יקבו המים למקום אחד ותראה היבשה, אמיתי לחלוטין בזמן הבריאה. אחר כך במהלך השנים היבשת נסדקה והמים נכנסו ביניהם. הפלא הגדול שלא רק שאין קושייה על התורה, אלא זה זוהר מפורש. בספר הזוהר כתוב על הפסוק הזה, יקבו המים אל מקום אחד ותראה יבשה, אומר הזוהר תנה, תנה כלומר שנינו, קיבלנו מרבותינו, ארץ אחת ממש הוציאו המים, וממנה נתהוו 7 ארצות כדאמרן. משפט קצר, הבאנו את זה בספר המהפך, חלק הראשון, ארץ אחת ממש הוציאו המים, כלומר המים הקיפו את כל כדור הארץ, כשהם נאספו למקום אחד נראתה יבשה אחת, כמו שכתוב בפסוק, ותראה יבשה. וממנה נתהוו 7 ארצות. זה נכתב לפני 2000 שנה, כשעדיין לא הכירו את יבשות אמריקה, לא הכירו את אוסטרליה. וידעו מראש, על פי התורה שלנו, שיש 7 יבשות. נתאר לעצמנו, אם היה בא אדם לרב, אפילו לא עכשיו שיודעים שיש 7 יבשות, לפני וגנר, שגילה את מה שגילה. נניח לפני 600 שנה. חשבו שיש רק 3 יבשות. היה בא אדם לרב, אומר לו, כבוד הרב, קושייה על התורה. פה כתוב אל מקום אחד ותראה היבשה, ואנחנו יודעים שיש 3 יבשות לפחות. קושייה על התורה. מה היה עונה לו הרב? היה פותח לו זוהר, אומר לו תראה מה כתוב בזוהר. כתוב שהייתה ארץ אחת והתפצלה 7. מה הוא היה עונה לו? קודם כל אתם הדתיים, תמיד יש לכם תירוצים. רואים 3 יבשות, כתוב 1, אתה אומר לו, הייתה יבשת אחת שהיא נחלקה. מאיפה המצאת את זה? דבר שני, איך הגעת 7? יש רק 3. נכון? נשאר בקושייה. מה היה עונה לו הרב? ככה כתוב. זה מה שכתוב בזוהר. היום המדענים גילו שהייתה יבשת אחת, התחלקה 7, הכל מסודר, הכל מדויק. רואים שמשה אמת ותורתו אמת. פעם הייתי בתוכנית רדיו ברשת ב' עם פרופסור נתן אביעזר, אוניברסיטת בר אילן. פיזיקאי עם שם ענק. ערכו תוכנית במה שנוגע לתורה ומדע. ובתוך דבריו הוא אמר, אני רוצה לומר למאזינים שתענוג להיות יהודי מאמין במאה ה-21. כי בדורות הקודמים המדע והיהדות תמיד התנגשו. בתורה כתוב כך, המדע אומר הפוך. היום הוא אומר, ככל שהמדע מתקדם, חוזר לעמדה של התורה באין ספור תחומים, תענוג להיות יהודי מאמין במאה ה-21. כך הוא הגדיר את המצב שלנו היום. על כל פנים נחזור כאן לפסוק במשלי פרק ח' פסוק כ"ה, בטרם הרים הוטבעו. מה זה הוטבעו? מלשון תביעת מטבע. איך מטביעים מטבע? לוקחים גולם של מתכת, מפעילים עליו מכבש, ואז מה קורה? חלק ממנו שוקע, חלק בולט. זה מה שקרה בבריאת העולם. בזמן שלי קבוע מים אל מקום אחד, זה היה כמו הטבעה, שזה עלה, זה ירד, וכך נוצרו הערים. אבל אומרת התורה, אני נוצרתי עוד לפני שהערים נוצרו. בטרם ערים, כל מה שאתם מכירים, אני הייתי לפני. בטרם ערים הוטבעו, לפני גבעות חוללתי, עד לא עשה ארץ וחוצות, וראש אפרות תבל, לא עשה ארץ, זו ארץ ישראל, חוצות, זה מה שמחוץ לארץ ישראל, כדור הארץ לא היה קיים, וראש אפרות תבל. אדם הראשון נוצר מאפר שהקדוש ברוך הוא אסף מכל העולם. אז נקרא ראש אפרות תבל. בהכינו שמיים שם אני. כשהקדוש ברוך הוא הכין את השמיים לברוא אותו, אני כבר הייתי לפני. תכף נראה למה זה חשוב לדעת את כל זה, למה היא מפרטת, מה אכפת לנו מתי היא נבראה, ולמה צריך כל כך להקדים אותה, אבל נראה קודם מה כתוב כאן. בחוקו חוג על פני תהום, כשהוא חוקק את החוג, זה כמו העיגול על פני תהום, המפרשים מסבירים באופק, רואים שהשמיים והמים נפגשים, כשאדם מסתכל לסוף הים, תורה את נקודת המפגש, אומר עוד לפני כל זה, בסומו לים חוקו, ומים לא יעברו פיו, כשהקדוש ברוך הוא שם חוק למים שלא יעברו את הגבול של שפת הים, אתה רואה גל מתקרב, עלול להתפשט הלאה, ואתה רואה שהוא לאט לאט נבלם והולך אחורה, כשקרה צונמי אתה רואה לאיפה זה יכול להגיע, כשיש גלי צונמי יכולים קילומטרים להרוס, אבל אין מצב שכל העולם יוצף במים, יכול להיות כמה קילומטרים לכאן לשם, אבל שהעולם יוצף במים, הקדוש ברוך הוא שם גבול לים, אתה מגיע עד כאן ולא מעבר. המבול זה הסיפור מיוחד בפני עצמו. בחוקו מוסדי ארץ, שהקדוש ברוך הוא חוקק את הסלעים שבאדמה, שהם נקמו יסודות, שעל זה נמצאת האדמה והצמחים ובני אדם. והיה אצלו אמון, אמון זה מלשון אומנת. מה זה אומנת? שהיא מגדלת את מטפחת את הילד. אומרת התורה, אני אצל בורא עולם, הייתי כמו ילדה שהוא מטפח אותי. ואהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת. עושה לפניו נחת רוח, שמח בי הקדוש ברוך הוא, כמו שאבא רואה את ביתו משחקת, משתעשעת, וגם הוא נהנה ממנה. משחקת בתבל ארצו. מה פירוש שהתורה משחקת בתבל ארצו של הקדוש ברוך הוא? ושעשועי את בני אדם. אני משעשעת את בני האדם. מה פירוש הדברים האלה? כדי להבין את העומק שיש בתורה, חשוב להקדים הקדמה יסודית שהזוהר הקדוש עומד עליה, ומזה גם נבין מהי תכלית הבריאה, למה באנו לעולם. אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה לפני שהוא ברא את העולם, כמו הפסוקים שכתובים כאן, אבל הזוהר מוסיף עוד משפט. קודש הבריחו, הסתכל באורייתא וברא אלמה. הסתכל בתורה וברא את העולם. ממשיך הזוהר, מה פירוש הסתכל בתורה? בשמו צריך להסתכל בתורה. אומר הזוהר, כמו שמלך רוצה לבנות לעצמו ארמון, הוא קודם כל מכין תוכנית אדריכלית, מה הולך להיות בארמון הזה? ועל פי התוכנית האדריכלית, הוא בורא את הארמון. זאת אומרת, אם אתה רואה חלון ענק כאן, למה הקבלן בנה פה חלון ענק? כי בתוכנית האדריכלית מצויר פה חלון. אם כאן יש מזרקה, כי בתוכנית האדריכלית יש מזרקה. אז אומר הזוהר, כשם שהמלך שרוצה לבנות ארמון מפואר, מכין תוכנית אדריכלית, ועל פי זה הוא בונה את הארמון, הקדוש ברוך הוא לקח את התורה, הכין אותה, היא התוכנית האדריכלית של כל הבריאה. זו הסיבה, אומר הגאון מבילנה, תכף נקרא את לשונו, שכל דבר שקורה בהיסטוריה, וכל אדם שנמצא בעולם, הוא מוצפן בתורה. כי אם לא היית בתורה, אם לא היית בתורה, אז גם לא היית במציאות, גם לא היית במציאות. כמו שבארמון חייב, כל מה שקיים נמצא בתוכנית האדריכלית, כך כל מה שעתיד להיות, כל פרטי הבריאה, איך הבריאה תהיה, הכל מופיע בתורה. נקרא את לשונו של הגאון מוילנה, בספר מסע אל האמת, בהקדמה לחלק של הצפנים שבתורה, אז הבאנו כאן את המקורות של דברי חז"ל על המשמעות של הסודות של מה שטמון בבריאה. זה הפירוש של הגר"א לספרא דצניעותא. ספרא דצניעותא הוא ספר קבלה מאוד עמוק, יש לגאון מווילנה פירוש על זה, והוא כותב כך: כי כל מה שהיה, הווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל. בראשית זו המילה הראשונה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לעיני כל ישראל, המילים האחרונות שבחמישה חומשי תורה. הכל נמצא שם. ולא הכללים בלבד, אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין, ושל כל אדם בפרט, כלומר כל אדם בפני עצמו. מזה גם אדם צריך להבין את החשיבות שלו. יש אנשים סובלים מדיכאונות, אני מיותר בעולם, מה צריכים אותי? יש אנשים שגידלו ילדים, אחרי שחיתנו את הילד האחרון, פתאום מרגישים, אף אחד לא צריך אותי יותר, אני לא שווה כלום, אין לי תכלית, אין לי מטרה. או אדם שגדל לבד, בודד, חס ושלום לחשוב כך. אם אתה מופיע בתורה, אם את מופיעה בתורה, כפרט מתוך הפרטים של הבריאה, זאת אומרת שיש לך תפקיד, יש לך מהלך ייחודי, שאף אחד לא יכול לעשות את זה במקומך. כל תפילה שלך, כל ברכה שלך, כל שמירת שבת, כל מילה טובה, כל מעשה טוב, זה פועל במסלול האישי שלך ביקומים, בעולמות הרוחניים, שהעץ חיים, ספר עץ חיים שם של האריזל, מרחיב מה זה העולמות הרוחניים האלה. ולא הכללים בלבד, כלומר אל תחשוב רק מאורעות גדולים או מדינות, זה מה שמופיע בתורה. אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין, ושל כל אדם בפרט, כלומר באופן פרטי. וכל מה שיארה לו, מיום יוולדו ועד סופו, וכל גלגוליו, וכל פרטיו ופרטי פרטיו, וכן של כל מין בהמה וחיה וכל בעל חיים שבעולם, וכל עשב וצומח ודומם, וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם, כל מין ומין ואישי המינים עד לעולם, ומה שיארה להם, להם ולשורשם וכו'. הוא אומר, כל זה מופיע בתורה. מבראשית עד לעיני כל ישראל. היום זה נראה, איך אפשר להצפין כל כך הרבה מידע, כשאדם שומע את זה, איך אפשר להצפין כל כך הרבה מידע בטקסט של ספר תורה. אבל טוב לדעת קצת, מה שנקרא אחת ולתמיד, מה מסתתר מאחורי התורה, מה המשמעות של המילים של התורה, וכאן אנחנו נעזרים בדברי הרמב"ן. הרמב"ן היה מגדולי המקובלים, יש לו פירוש לתורה, והוא כותב כך: עוד יש בידינו קבלה של אמת. אולי במקום להקריא את לשונו אני אומר בעל פה, מי שירצה יוכל לראות אחר כך את לשונו של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, קיבלנו בתורת הקבלה, דור אחר דור, שהתורה לפני בריאת העולם הייתה כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה. זה כתוב בגמרא במסכת שבת, שהייתה כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה. היום כשרואים ספר תורה, איך הספר תורה נראה? יריעת קלף לבנה ועליה אותיות בדיו שחור. אם יבוא מיליארדר ויאמר, אני רוצה לעשות הכנסת ספר תורה, אבל לא לפי כבודי להשתמש בדיו שחור, אני רוצה להשתמש בזהב, זהב אמיתי, לצקת אותיות של זהב בספר תורה, ואני רוצה שיקראו בזה בשבת בבית הכנסת. ספר התורה הזה כשר? פסול, לא יוצאים בו ידי חובה. מי שרצה לעשות תפילין מזהב, לא יוצא ידי חובה. למה? כי יש פה אורות רוחניים שפועלים על פי כללים מסוימים. המשמעות של התורה זה לא החיצוניות, זה הפנימיות שבה. זה כמו שנתאר לעצמנו, אם מלך סעודיה יצטרך צילום ריאות, ועליה אותיות שחורות. והאותיות השחורות האלה, איך הן היו כתובות? אם היית עכשיו רואה את זה, יריעת אש ענקית, מה היית רואה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? לא היית רואה. ברובד הפשט, כך צריך לקרוא. אומר הרמב"ן, על פי היסוד הזה תבין, מה שיש בידינו קבלה שברכו הרבה שמות. כל דרך הנהגה שלו בעולם זה שם. יש שם י' אחר כך ה' ו' וה'. יש שם א' ד' נ' י'. יש שם ש' ד' י'. יש שם אלוקים, יש שם אל, יש י' וה'. ויש שם של 42 אותיות, יש שם מפורש של 72 אותיות, מי שמכיר את השם של ה-72 אותיות, יכול לשנות את כל הטבע, זה כל הקבלה המעשית ודברים. הכהן גדול היה יודע את השם המפורש, עם כל הסודות, להשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא, אין רשות לכל אדם להשתמש בזה, אסור גם להגות את השם באותיותיו, אפילו י' אחר כך ה' ו' ה', אסור לומר את זה, אסור לאדם לומר, אומרים, כתוב, בצורה כזאת של היה הווה ויהיה, האותיות האלה אתה יכול לקרוא אותם ה' י' ואחר כך ה', זה היה. יש שם גם ה' ו' ה', שזה הווה, ויש לשון עתיד שהוא יהיה, רק לא, במקום י' בסוף יהיה, יש ו' בסוף, כלומר שהוא יהיה תמיד. זה שם השם, אבל קוראים בלשון עדנות. אסור לקרוא את שם השם, להגות אותו באותיותיו. שמו של הקדוש ברוך הוא, יש בו משמעות גדולה. אומר הרמב"ן, אם תיקח את כל התורה, טבלה של אותיות, ותחלק אותה בצורה שונה, לא כמו היום בראשית ברא, אלא בצורה אחרת, אז יהיה לך שם של 52 אותיות, שם של שם הוויה, שם אלוקים, כל השמות, כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, בלי קשר לצורת הקריאה הרגילה שלנו. זה עוד רובד שיש בתורה. רק בורא עולם יכול לכתוב תורה באותם אותיות שיש בה כל כך הרבה משמעויות. גם הפסוקים שבתורה, הוא אומר שאפשר לקרוא אותם בלשון עתיד, ואפשר לקרוא אותם בלשון עבר. לפני שזה קרה, זה לשון עתיד. למשל, אנחנו קוראים היום בראשית ברא. זה לשון עבר או לשון עתיד? לשון עבר. אבל הוא אומר, אתה יכול לקרוא את זה, תחלק את זה אחרת, בראש יתברא. כלומר, בתחילה יברא בעתיד. זה לפני בריאת העולם, זה לשון עתיד. בראש יתברא. אחרי שנברא, אתה קורא בראשית ברא. וכך כל התורה כתובה בצורה כזו. על פי זה נבין, אומר הרמב"ן, בהרמק, רבי משה קורדוברו, יש לו ספר פרדס רימונים על סודות התורה. הוא אומר, תבין שכל אדם מוצפן בתורה, כי יש בתורה צורות קריאה שונות. יש ראשי תיבות, יש סופי תיבות, יש דילוגי אותיות. היום בעולם המדע, מה שפרץ ועשה רעש גדול בעולם המחקר, זה הצופן של דילוגי האותיות. שעל ידי דילוגי אותיות, אתה מוצא צפנים שיש בתורה, כמו הרצח של יצחק רבין, שמצאו אותו מקום יחיד בתורה, שהוא מופיע בדילוג של 4,000 ומשהו אותיות, מהאות יוד עד הצדיק, מהצדיק ועד החטא, ואחר כך עד הקוף, ואחר כך שם ושם משפחה. ממצא של שתי אותיות זה כלום. כל ספר אתה יכול למצוא דילוגים של שתי אותיות בקלות. אבל כמה שהמספר של האותיות גדל, הסיכוי שתמצא את זה באותו דילוג, וזה ייתן מילה בעלת משמעות, הסיכוי יורד לאפס. ועל זה עשו מחקרים. פה בהקדמה, לפרק של הצפנים בספר מסע אל האמת, הבאנו דברי החוקרים, פרופסור אליה ריפ,

הספרים שהוא חיבר, וזה לא באחד, כל ה-34, הם פרסמו מחקר שעשה רעש גדול בעולם המדע. הבאנו כאן גם ציטוט מדבריו של אחד החוקרים שניסה להפריך את דבריהם, הרולד גנס, הוא מפענח צפנים בכיר בפנטגון. כשהוא שמע על התגלית הזאת, זה עניין אותו. אז אני מצטט את המילים שהוא אמר ברעיון לעיתונות. אם זה נכון, כך הוא אמר, חשבתי שגם הערים שבהן האנשים הללו נולדו צריכות להיות מוצפנות. הוא השקיע בזה שעות רבות, ואז הוא אומר, צמרמורת חלפה בגבי. גם הערים טעמו את שמות גדולי התורה בצופן התנכי. והוא מסכם במילים הבאות, באתי להפריך את הצופן, ובסופו של דבר הוכחתי אותו. הוא בא להפריך וגילה שיש עוד הוכחה, הוא היה בטוח שזה לא ימצאו הערים בשמות של הכל, באותה טבלה, שם, פרטים. אז אתה רואה שבתורה יש עוד שפה פנימית שהיא מסתתרת מאחורי. יש כאן עוד ציטוט של פרופסור רוברט אומן, חבר באקדמיה למדעים של ארצות הברית, והוא אומר כך, מבחינה סטטיסטית על הצופן התנכי, זהו הרבה מעבר לנדרש בדרך כלל. הרי שאחוזי הסתברות, שאתה יכול להגיד במקרה אתה מוצא דילוגי אותיות. אבל הצירוף של הכל, הוא אומר, זה הרבה מעבר לנדרש. אמות המידה המחמירות ביותר שהוחלו אי פעם הן בין אחת לאלף. והתוצאות של ריפס, זה פרופסור ריפס מהמחלקה למתמטיקה, משמעותיות לפחות ברמה של 1 ל-100,000. פשוט לא רואים תוצאות כאלה בניסויים מדעיים רגילים, הצופן התנכי הוא פשוט עובדה. זו העובדה שהוא קובע החוקר הזה כאדם, אני לא יודע אפילו אם הוא יהודי, אבל בדק את הממצאים. למה חשוב לנו כיהודים לדעת את כל זה? כי בעצם התורה אומרת, שהיא קדמה לבריאת העולם כדי לומר לנו למה שווה לנו להתייחס אליה ברצינות. כי היא אומרת בעצם כל הסודות, גם מה שהמדענים גילו, מה שהם לא גילו, הכל נמצא בי. אני קדמתי לעולם, הסתכל באורייתא וברא אלמא. אני אקח דוגמה מה פירוש הסתכל באורייתא וברא אלמא. כשאנחנו היום רואים מצווה בתורה שהיא קשורה לאברי הגוף, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שמירת העיניים. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. תניח תפילין. וכל המצוות האחרות, לולב, ארבעת המינים בסוכות. איך אנחנו מפרשים את זה באופן טבעי? אצלנו זה, המוח עובד בצורה כזו. אחרי שיש לאדם עיניים, קדוש ברוך הוא אומר, יש לך עיניים? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש לך יד, וקשרתם לאות על ידיך. תדליקי נרות שבת. אחרי שיש איברים, אז צריך לעשות כך וכך. אומר הזוהר שזה בדיוק הפוך. מכיוון שבממד הרוחני, בתיקון של הבריאה, יש מסלול רוחני שהוא מקביל לעיניים, שהעיניים הן קולטות גלי אור והן פולטות גלי אור, יש עין הרע, יש עין טובה, שאדם יכול, עין היא מכשיר קרינה, קולטת ופולטת, הפה הוא מכשיר קרינה. הגמרא אומרת שבעבון ניבול פה בחורי שונאים של ישראל מתים. שזה בזמנים שרואים כל כך הרבה בחורים נהרגים מעם ישראל, כל אדם צריך לעשות חשבון נפש. איך הדיבור שלי, אם הפה שלי נקי. כי הפה, הדיבור המלוכלך שאנשים מלכלכים את הפה, מנבלים את הפה, בכללות, בביטויים לא נקיים, בדיחות לא נקיות, חושבים שזו בדיחה. מה בדיחה? אתה הורג בחורים עכשיו. כי הגלי כל האחורים האלה שיוצאים מהפה, יש פסוק שאומר, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. התפילות שמתפללים בוקעות שערי שמיים, אבל אם יש דיבורים לא נקיים, זה יוצר כמו מסך. העדים האלה שיוצאים מהפה יוצרים כמו ענן שעוצר בעד התפילות לעלות לפני הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה אנשים לא מבינים למה אני מתפלל ולא נענה. כמה צריך לשמור על העניין הזה של הפה הנקי. אז כל הדברים אצלנו נראים שאחרי שיש איברים, יש את המצוות על האיברים. אומר הזוהר זה הפוך. זה מתחיל מהחלק הרוחני. בחלק הרוחני יש מצוות תפילין, אבל בשביל לקיים מצוות תפילין צריך יד. אז הקדוש ברוך הוא ברא לנו יד כדי שנוכל לקיים את המצווה הזו. יש מצווה שנקראת קדושה, איך מתקדשים? ברא עיניים שנשמור על קדושת העיניים. זה הפירוש, הסתכל באורייתא וברא אלמא. וזה נכון גם בעניינים מדעיים, כמו המחקר של גורמי הקרישה שבדם, שזה הפליא את החוקרים על גורמי הקרישה שבדם. גם את זה הבאנו בספר המהפך שעוסק בתורה ומדע בחלק הראשון. כידוע, אחד מפלאי גוף האדם זה כשהאדם מקבל שריטה או חתך כלשהו, והאדם מתחיל לצאת החוצה. הרי באופן טבעי, אם יש לך חבית ונוצר בו חור,

0: נקב. כל היין נוזל החוצה, לא נשאר כלום. כשיש חור בגוף האדם, מה היה צריך לקרות לדם? לנזול החוצה עד שאדם היה מת מאיבוד דם. פצע קטן יכל למות מאיבוד דם. ויש כאלה חולי המופליה, שאין להם גורמי קרישה בדם, שעלולים למות, היו בעבר שהיו מתים, עכשיו יש זריקות, הם מסתובבים כל הזמן עם זריקות, שברגע שהוא נחתך, מי היה צריך להזריק לעצמו את גורמי הקרישה, כדי ש... מה שיש לאדם רגיל, באופן טבעי, יש בדם חומר, שנקרא גורמי קרישה, שכשהוא בתוך הגוף, זה גם פלא גדול מפלאי הבריאה. כשהחומר הזה בתוך הגוף, הוא נוזלי לחלוטין, הוא שקט, הוא כאילו לא קיים. ברגע שהוא מרגיש אוויר, הוא הופך להיות ג'ל וסותם את הפצע. אם בתוך הגוף הוא היה נהיה ג'ל, אדם יכול למות מקרישי דם. סכנת נפשות. היו אנשים שמתו מקרישי דם. שדרך אגב, אני נזכר, אז חשוב לספר. הרב אלישיב, כולם זוכרים אותו, נפטר בגיל 106. כשהוא היה בגיל 102, 103, הוא הושפז בבית החולים שערי צדק, בגלל שתי בעיות, מצאו אצלו שתי בעיות. יש לו קריש דם שמסתובב לו בגוף, שזה עלול, אם זה סותם עורק, זה מוות מיידי. ודבר שני, בגיל שלו, אחד העורקים שסמוכים ללב, נוצר בו, כבר נהיה דק מרוב זקנה, והיה בו נקב קטן, ודם מטפטף ממנו, טיפות קטנות, אבל מתחיל לטפטף לתוך הגוף, שגם זה סכנה גדולה. והרופאים התחבטו, מה לעשות? לתת חומרים מדללי דם בגיל שלו זה סכנה. לנתח אותו כדי לסתום את הנקב הקטן הזה שיש לו בעורק זה גם סכנה. והיה, אני לא רוצה להגיד שמות של מישהו, היה מישהו שיצא לתקשורת ואמר למה בישיבות מתפללים עליו? בגיל הזה, אחד עם כיפה, אמר למה צריך להתפלל עליו? כל הישיבות התפללו עליו, שימשיך להיות בריא, המושפז בבית חולים, והרופאים דיברו שיש כמה ימים שהוא... צריך להתכונן ללוויה בקיצור. והיו מתפללים, והוא אמר, תפסיקו להתפלל עליו, בגיל שלו, במצב שלו, עם שני, כל מחלה הורגת, זה או זה, בגיל שלו, אנשים מתים. איך אפשר, למה צריך להתפלל עליו? אבל כמובן, בעולם הישיבות לא שמרו, כתוב שתפילה, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, חרב חדה, מחבל, עומד לשחוט אותו, עם אקדח שמה בעזה, או... אל ימנע עצמו מן הרחמים. תפילה יכולה להראות ישועות, יש גם אנשים שהעידו על עצמם, שהיה בטוח שהם המחבלים מתקרבים ויורים וכולם, וקיבלו על עצמם. אחד מספר על עצמו שהוא היה אתאיסט, אבל קיבל שמירת שבת, פתאום הקולות התחילו להתרחק. אחרי שכבר היו קרובים ומסביב כולם נהרגים, פתאום הוא לא מבין למה עזבו והתחילו להתרחק, הוא נשאר בחיים. יש כוח שאדם יכול להפעיל מערכות רוחניות. ישעיהו הנביא, כשבא לחזקיהו המלך, ואמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. הנביא אומר לו שהוא תכתוב צבא, אתה הולך למות, והוא היה צעיר. אומר לו, מהי כולי היי, למה? אמר לו, כי יש כך וכך, אתה צריך לתקן. אמר לו, אז אני אתקן עכשיו. אמר לו, זה לא יעזור. אני קיבלתי נבואה שנגזרה גזרה. כתוב בגמרא שאמר לו חזקיהו המלך, שהמלך צדיק. רק היה לו טעות אחת שלא עשה. אמר לו, קלה נבואתך וצא. תגיד לי מה שיש לך להגיד ולך מפה. כך מקובלני מבית אבי אבא. אבי אבא זה דוד המלך. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מה זאת אומר לי שאין תקווה, ראיתי בשמיים, קיבלתי נבואה, תשובה, תפילה, יכולה לבטל כל גזרה. אני אומר אולי בקצרה מה היה שם, הוא אמר לו, אתה לא נשאת אישה, בגלל שלא התחתנת ויש מצוות פריה וריביה, נגזר עליו למות. אומר לו, ואתה יודע שאני ראיתי ברוח הקודש, אתה נביא, אתה גם יודע, שעתידים לצאת ממני שני בנים, ממנו, שעובדי עבודה זרה, לכן מעדיף לא להתחתן, שלא יהיו עובדי עבודה זרה. והוא אמר לו, בהדה כבשדר רחמנה למה לך, מה אתה נכנס לחשבונות של בורא עולם? איך התחתן? אתה תתחתן. אמר לו, טוב, תן לי את ביתך, והזכות של שנינו אולי תעזור שהילדים לא יהיו מקולקלים. אמר לו, אני לא נותן את הבת שלי שתהיה אלמנה עוד יומיים. יש נבואה, ועל זה אמר לו, קלה נבואתך וצא, מה אתה אומר לי שאני אמות בטוח? יש כוח של תפילה. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל, התפלל מקירות ליבו, ישעיהו בדרך הביתה מקבל נבואה, תחזור לחזקיהו, התפילה שלו התקבלה. ואחר כך חי עוד 14 שנה חזקיהו המלך, כמו שאמר לו הנביא, אין מצב שאדם צריך חס ושלום להגיע לייאוש מתפילה. על כל פנים בישיבות המשיכו להתפעל הרב אלישיב, כל הישיבות, ממש תהילים ותפילות. בינתיים בשערי צדק, הרב פירר אני חושב אז היה ישב והזעיק ומנתח לב מספר אחד בעולם מארצות הברית, שהוא ביטל תורות שם כדי להגיע וצמצם, עשה הרבה דברים כדי שיוכל להגיע. כשהגיע בשביל לנתח את הרב, עשה לו את הבדיקות, התברר דבר מדהים. הרי מה היו שתי בעיות? קריש דם שמסתובב בגוף, ונקב קטן באחד העורקים של הלב. התברר שהקריש הזה נדבק על הנקב וסתם אותו. ואז לא צריך ניתוח, והוא חי עוד 4 שנים עד שנפטר. ואחרי הסיפור הזה, שכבר היה על סף מוות, התפרסמו תמונות שהוא יושב בבית כנסת של שערי צדק ומתפלל מנחה, יושב על כיסא, מתפלל לפני שהוא שוחרר לבית. מי מצפה לדבר כזה ששתי בעיות יפתרו אחת את השנייה? שהקריש דם יסתום את החור ואז לא צריך, אין בעיה של קריש דם ואין בעיה של חור. תפילות זה כוח גדול, את זה סיפרתי כדי שנבין, יש עוד הרבה סיפורים כאלה מהדור שלנו, שאפשר לראות מה זה כוח של תפילות ישועות שאדם לא מצפה בכלל, לא חושב על כיוון, אבל בורא עולם כתוב אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו. הוא יודע לצייר ציורים, מסדר מהלכים שאתה אפילו לא חושב עליהם, גדול העצה ורב העליליה, יוצר עלילות, כך כתוב בפסוק על הקדוש ברוך הוא. על כל פנים, חוקר אמריקאי, גוי, חקר את גורמי הקרישה שיש בדם. שזה דבר פלא, ברגע שבא במגע עם האוויר נוצר ג'ל והוא סותם, שזה חסד גדול, בלי זה אדם היה מת מאיבוד דם. והג'ל הזה סותם את הפצע עד שהאור מתאחה חזרה, שזה גם מפלאי הבריאה. אם מישהו יצרן רכב, היה אומר, רבותיי, אני מצאתי רכב חדש, המצאתי רכב שלא היה עד היום. גם אם קרה והתנגשות, שריטה, חבלה, אין לך מה לדאוג, תחכה שבועיים, הכל יסתדר לבד. הצבעים התאחדו והפח יסתדר חזרה, אתה לא צריך מוסך, לא צריך כלום. מי לא היה קונה רכב כזה? וגוף האדם, כל אחד יודע על עצמו כמה שריטות הוא עבר בחיים, כמה פצעים. אם היינו נשארים עם כל הצלקות והפצעים והשריטות והחתכים, איך היינו נראים היום? חסד השם שנתן לגוף להתאחות ולהסתדר, להתארגן. כשתינוק נולד, מתברר שהכבד שלו לא בשל לייצר את גורמי הקרישה שבדם. אז איך הוא לא מת מסריטה? או אם לוקחים ממנו, עושים בבית חולים, לוקחים קצת דם? התשובה היא כי יש לו גורמי קרישה מהאימא, שעדיין קיימים בו. אבל הכבד עדיין לא בשל לייצר. הוא רצה לדעת מתי הכבד בשל, והוא כבר עצמאי, הוא לא צריך את גורמי קרישה של האימא. מתברר שבימים הראשונים, הכבד מייצר מעט מאוד גורמי קרישה, 20%, 30%. כל יום שעובר, הכבד מתבגר, כל יום מהלידה מתבגר, עד שהוא מגיע לרמה של 100% גורמי קרישה, וכל החיים לכל אדם בריא יש 100% גורמי קרישה בדם, שזה המצב הרגיל. אבל הוא גילה דבר מעניין, שזה מאוד סקרן אותו, למה זה כך? התברר שעד היום השביעי, כולל היום השביעי, גורמי הקרישה הם עדיין לא מגיעים ל-100%, 90, 95. ביום השמיני, גורמי הקרישה שבדם מזנקים ל-110%. בתשיעי חוזרים, יורדים ל-100, ואז כל החיים יש 100. הוא מציין שם שלפי המחקר הזה, היום שמתאים ביותר לניתוח מכל החיים של האדם, כמה ימים יש לכל אדם בחיים? המון ימים. היום הכי מתאים זה היום השמיני. והוא עצמו כגוי, הוא כותב ופלא שתורת ישראל לפני אלפי שנים, ידעה את סוד הטבע הזה, וצוותה הוא ביום השמיני ימול בשר אורלתו. דווקא ביום השמיני, אפילו בשבת, אסור להורידם בשבת, אבל אם ברית מילה חל בשבת, ברית מילה דוחה את השבת, או ביום השמיני אפילו בשבת. אז הוא מתפעל, איך ידעו את זה לפני אלפי שנים? כן, גם כיפור. הוא מתפעל, איך ידעו את זה? אבל מהדברים שלו משתמע שהוא מבין שבגלל שידעו שגורמי קרישה ביום השמיני, לכן ציוו ביום השמיני, והוא לא יודע שזה בדיוק הפוך. אומר הזוהר, הסתכל באורייתא וברא אלמא. זאת אומרת, לפי זה, בגלל שברית מילה צריכה להיות ביום השמיני, אז הקדוש ברוך הוא סידר בטבע שגורמי הקרישה יגיעו לרמה של 110%. כך גם בספרה לשבעת ימים, ואחר תטהר, פעם לא ידעו כמה זמן הרחם בונה את עצמו, ומרפא את עצמו לאחר הדימום של המחזור, שלא ייפצע, שלא תהיה חדירה של חיידקים מבחוץ. מתי הרחם בונה את עצמו? פעם לא היה אולטרסאונד, לא ידעו. היום יודעים, לוקח 7 ימים. ואצלנו בהלכה, אחרי 7 ימים, אישה תובלת, ואז מותרת לבעלה, לפני כן אסורים, כי יש סכנה בדבר. מכמה היבטים, גם הגמרא אומרת, חביבה על בעלה, הרבה סיבות יש בעניין של טהרת המשפחה. אבל זה הסתכל באורייתא וברא עלמא. כל הבריאה מותאמת לדרישות של התורה. כשאדם יודע שזה כך, הידיעה הזאת היא מביאה אותו להבין למה נבראתי, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. כי בספר הזה הוא מגלה שהוא שלם בכל שלמות, והוא לא צריך בני אדם, וכל מה שברא אותנו כדי להטיב לנו. רק הוא אומר, יש לכם פה תוכנית אדריכלית, שעל פי כל הבריאה נבראה עם כל הפרטים, גם אתה כולך על פי התוכנית הזאת, תלך לפי ההוראות האלה, שבספר הזה יהיה לך טוב, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. ואלה דברים שכל אדם בר דעת שבוחן אותם ובודק אותם, רואה שכשנצמד להוראות של התורה, הוא מרוויח לא רק עולם הבא, גם בעולם הזה. היינו נותנים עכשיו כמה דוגמאות, אבל הזמן כבר הגיע, אז אולי נדבר בשיעור הבא קצת על העניין הזה של של תכלית החיים, תכלית הבריאה מההיבט הרוחני יותר וגם הגשמי. מי שירצה, יש גם בספר מפתחות לחיים, פרק שנקרא חיפוש רוחני, הבאנו שם המון דוגמאות של מצוות שאדם מרוויח בעולם הזה. שאתה רואה ממש שמי שברא את העולם, הוא זה שברא את האדם, הוא זה שכתב את התורה, וכל התכלית שהוא ברא את האדם כדי להטיב לו. אבל שם אותו בעולם שיש בו יצרים וניסיונות, האדם האמיתי זו הנשמה, שם אותו בתוך גוף, כי בלי גוף אין יצרים, רק על ידי הגוף, החומרי, יש תאוות, יש יצרים, וכשהאדם מגביר את הרוח על החומר, על פי הוראות יצרן, אז הוא גם מרוויח את העולם הזה וגם את העולם הבא. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו לשמירת עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, ולהצלחת כל הציבור שנמצא כאן, שהשם מלא משאלות לב כולם, וכן הצופים בכל מקום שהם, בבריאות ובשמחה לאורך ימים ושנות חיים.
1: תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה. אנחנו עוברים לשאלות. שלום לכבוד הרב זמיר כהן. אנחנו מחלקה לוחמת בעזה, ויש איתנו ספר תורה צמוד. הבעל קורא שלנו נפצע, ואין מי שיקרא לנו בתורה. רצינו לשאול אם אפשר לקרוא בכל זאת, גם בלי טעמי המקרא. תודה.
0: חבל שלא שלח את השם, אבל קודם כל נקדיש את השיעור ואת הדברי תורה לרפואת אותו לוחם שקורא בתורה ונפצע, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, שישוב לאיתנו לקרוא בתורה כרגיל. לגבי ההלכה, לכתחילה צריכים לקרוא את התורה עם טעמים. הטעמים שבתורה הם, יש בהם סודות, הם לא כלאחר יד, חוץ ממה שהם גם מסייעים להבין את הפסוקים של התורה. יש מנגינה של געגועים, יש מנגינה של נזיפה, יש מנגינות שונות שעם הטעמים אפשר להבין יותר את הפסוקים, אבל האריזל אומר שיש בזה עוד סודות שקשורים לעולמות רוחניים, לכן טעמים זה מאוד חשוב, אבל זה לא מעכב את הקריאה. כלומר, אפשר לצאת ידי חובה גם אם קוראים בלי טעמי המקרא. אז יש מי שיודע לקרוא בין טעמים, יקרא. אם אין, יקרא מי שלא יודע. גם מי שקורא בתורה צריך להכין לפני. אבל אם הוא לא הכין טוב, או שהוא לא יודע אם הוא ידע לקרוא או לא, יש כאלה שמעמידים לידו אדם עם חומש, והוא קורא, מי שעם החומש, הרי התורה היא לא מנוקדת ואין בה טעמים. בגלל שיש בה רבדים של צורות קריאה שונות, לא מנקדים אותה כדי שאי אפשר לקרוא אותה בצורות שונות לפי כל הסודות שבה. אבל בחומש זה מנוקד, ויש גם טעמים. אז יכול לעמוד אדם לידו, מסתכל בחומש, ויש תנועות שהקוראים בתורה יודעים את התנועות האלה, שתנועה כזאת מראה על מנגינה כזו, וזה מנגינה כזו, אז לפי התנועה הוא מכוון אותו איך לקרוא בתורה. אבל גם אם זה אין, או שהוא עם התנועות לא יודע איך לקרוא בתורה, יקראו את התורה בלי טעמים. אבל מה שכן חשוב להקפיד, שזה כן מעכב, שהקריאה לא תהיה משובשת מבחינת הגיית המילים. יש מקומות בתורה שהתורה כתובה בכתיב חסר. יש מקומות שכתוב הוא וצריך לקרוא היא, יש סיבות למה. אבל אם הוא יקרא בתורה והוא לא הכין לפני, הוא יכול לקרוא בשיבוש, בלי קשר לטעמים. הקריאה לא תהיה נכונה. וזה כבר כן מעכב. לכן מה שצריך לעשות, שלפני שקורא בתורה, אפילו אם הוא קורא בלי טעמים, אבל שיסתכל בחומש, יקרא כמו שצריך, יבדוק שם כל, מה הקריאה הנכונה, וגם כשהוא קורא אחר כך בתורה עצמה, נמצאים בעזה, אין מי שיכול שם להביא איזה מישהו מבחוץ, אבל כשהוא קורא, יעמיד לידו אחד מהציבור שיהיה עם חומש, ושהוא יעקוב אחריו. שאם הוא אמר מילה לא נכונה, שההגייה היא לא נכונה, האדם שלידו מיד יתקן אותו. שכתוב פה היא, כתוב הוא, יאמר לו איך בדיוק לומר את המילים כראוי, כדי שהציבור יצא ידי חובת קריאה. לסיום, רוצים להודות כאן למשה היקר שתורח כל השבוע לארגן ולהפיץ. תבוא עליו הברכה עם כל העוזרים והמסייעים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
0: ערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: היום לא נתקדם הרבה, רק שורה אחת, ורק כדי שתהיה הכנה לקראת השיעור הבא בעזרת השם, אבל שורה שהיא מאוד חשובה, ואני מקווה שהשיעור ישפיע על כולנו לטובה. אני בטוח שיהיו פה כמה שהשיעור קצת יגרד להם בגב ויזיז אותם ממקומם, אבל השיעור הזה בעזרת השם ובשעותו ייתן לנו כוחות אדירים גדולים להבין את המשמעות של מצווה חשובה בתורה. אומר רבנו הפה ליועץ, דיברנו עד עכשיו על איך ביזיון, כל מיני עניינים של ביזיון, אסור לבזות אף אחד, ואם ביזו אותך תמחל, תשתוק, תעביר קדימה. אחרי כל השיעורים האלה שדיברנו בהם, אחרי 8 שיעורים, הפה ליועץ מגיע לערך נוסף בביזיון. אומר רבנו הפה ליועץ, ועל אחת כמה וכמה צריך להיזהר ולהישמר מלבזות למי שחייב בכבודו, כגון אביו ואמו. התורה מצווה אותנו, כבד את אביך ואת אמך למען אריכון ימיך. בויקרא התורה מצווה אותנו, איש אמו ואביו תיראו. ארור מקלה אביו ואמו, התורה מצווה אותנו בספר דברים, בספר שמות, מכה אביו מות יומת, וכן על זה הדרך. בעוד כמה וכמה פעמים בתורה יש לנו ציווי גדול שכל אחד ואחד מאיתנו מחויב לכבד גם את האב וגם את האם. אומר בעל החינוך, מביא את טעם המצווה. אומר בעל החינוך, משורשי המצווה הזו, אומר בעל החינוך, מביא את טעם המצווה, משורשי המצווה הזו שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה. וזו מידה רעה ומאוסה בתכלית בעיני אלוקים ואנשים. וכשיקבע זאת המידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושיוציאו לאוויר העולם, וסיפק צרכיו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלמות עבריו, ונתם בו נפש יודעת ומשכלת, שאילולי הנפש החננו האל, יהיה כסוס, כפרד, אין הבין. ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי להיזהר בעבודתו ברוך הוא. כלומר, חיוב מצוות כיבוד אב ואם, זה מעצם הכרת הטוב, להשיב טובה להורים, על שברוך השם, לא רק שהביאו אותנו לעולם, אלא שההורים עשו עמנו טובות, לאין ספור, לאין ארוך, כמה טובות וכמה חסדים, וכמה השקעה, אם זה בגוף, אם זה בכסף, אם זה בנפש, אם זה בטרחה גדולה ומרובה שההורים השקיעו איתנו. לכן האדם, כשהוא מכבד את הוריו, למעשה הוא מחזיר להם טובה, להחזיר.